0: Ingoma may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy. 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Lakini mimi nawaambia kila mtu atazamaye mwanamke kwa kumtamani, amekwisha kuzini naye moyoni.
2: This is the word of God. But I say to you that whoever looks at a woman to lust for her has already committed adultery with her in his heart.
3: Mimi naitwa Barozi IGP mstaafu Simon Nyakorosiro, ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Naombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma. Radio Joy ni radio ya wana Kigoma na ni radio ambayo ukiisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na nimeona niwapongeze kwa sababu inaonekana maajili vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, Watanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.
4: Kwenda shule kabla hajatoka nyumbani, akishavaa uniform tu anaanguka, anazimia, anakuwa kama mwenye kifafa. Muda wa shule ukipita anakuwa mzima kabisa. Yaani chanzo anadai kwamba anaota ndoto anakimbizwa.
5: Kila ninapofanya biashara ninaanguka, ninapochukua pesa sehemu nikaweka kwenye biashara inaharibika. Yaani biashara zangu zinakuwa hazikui.
6: Je, unaishi kwa hofu ya mauti, ndoto za makaburi, au unaona kana kwamba kuna nguvu inayopambana na maisha yako?
7: Habari njema, Yesu Kristo ni mshindi wa mauti. Unaalikwa kwenye ibada ya kwanza ya nguvu yenye mada kuteketeza roho ya kifo na makaburi ya ukoo.
6: Neno la Mungu, Zaburi 118 mstari wa 17 linasema, sitakufa bali nitaishi, nami nitazitangaza kazi za Bwana. Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi, fika mapema katika kanisa la Ukombozi Katubuka.
7: Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja roho ya kifo cha ghafla, kufuta mipango yote ya mauti dhidi ya maisha yako, kuvunja laana za vifo vinavyojirudia katika ukoo, kufungua mlango wa maisha marefu, afya na ushindi.
6: Hutakufa bali utaishi. Kama kuna tarehe iliyopangwa na kuzimu ya kukatisha maisha yako, Jumapili itafutwa kwa jina la Yesu Kristo. Njoo ukutane na nguvu za Mungu zitakazovunja kila kifungo cha mauti na kukuletea ushindi.
7: Njoo na kipande cha nguo nyeusi. Katika ibada hii kutakuwa na tendo la kiimani ambapo nguo hiyo itachomwa moto kama ishara ya kuacha nyuma hofu, maombolezo na vifungo vya mauti, huku tukimtumaini Kristo aliyeshinda mauti na kutupatia uzima.
6: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti, kurejeshewa matumaini.
7: Karibuni sana. Usije peke yako, mwalike ndugu, jirani, rafiki na kila anayehitaji maombi. Mungu anaweza kubadilisha historia ya maisha yako. Huu unaweza kuwa mwanzo wa ushuhuda wako. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741-877-885, 0741-877-885, 0741-877-885.
8: Ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
9: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. sana. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
8: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
10: Oya, zanate, suka, beba hao wapenda nao.
11: Utatuacha kijiweni.
10: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
11: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
10: Tayari. Hongera bana.
12: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema? Hata huonekani.
11: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndio uanze kwenda kliniki.
10: Kweli ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
12: Kwa nini?
10: Oya abiria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
11: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
12: Kumbe mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
10: Mpeleke kliniki mapema.
12: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
10: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
13: Tunza afya yangu.
14: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
15: Mkuu wa chuo cha ufundi stadi VETA Nyamidaho anawatangazia wananchi wote nafasi za kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi kozi za muda mrefu kwa muhula unaoanza Januari 2027 katika fani zifuatazo: umeme wa majumbani, yani electrical installation; ubunifu na ushonaji wa mavazi, yani designing sewing and cloth technology; uhazili, yani secretarial and computer application; uashi, yani masonry and bricklaying. Umeme wa majumbani na uhazili, muombaji au amehitimu kidato cha 4 na kuendelea. Uashi, ujenzi, ubunifu na ushonaji wa mavazi, muombaji au amehitimu darasa la 7 na kuendelea. Ada ya mafunzo kwa mwaka, bweni ni shilingi 120,000 tu na kutwa ni shilingi 60,000 tu. Muda wa kutuma maombi ni kuanzia tarehe 6 Julai hadi tarehe 30 Septemba 2026. Fomu zinapatikana chuoni VETA Nyamidaho, pia kupitia tovuti ya VETA www.veta.go.tz, ambapo unaweza jaza kwenye mfumo wa online application. Ada ya maombi ni shilingi 5,000 tu, ambapo zinalipwa wakati wa kurejesha fomu. Wanawake, watu wenye ulemavu na wanaotoka katika mazingira magumu, hao watapewa kipaumbele zaidi. Kwa ufafanuzi zaidi unaweza kupiga nambari za simu 0763 464 286 au 0756 383 950, 0763 464 286 au 0756 383 950. Nyote mnakaribishwa.
16: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
17: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
16: Hizo zinakuaje?
17: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
16: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
17: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 110.

0: Kandahari Secondary School and Primary School, elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Mpiti Mwakizege chini ya mchungaji kiongozi mchungaji Alex Kayumba anawakaribisha watu wote katika mkutano mkubwa wa injili. Mkutano wa injili utaanza siku ya Jumane tarehe 8 mwezi wa 9 2026 hadi siku ya Jumapili tarehe 13 mwezi wa 9 2026 katika viwanja vya kanisa la MMPT Mwakizege. Na mhudumu wa mkutano ni askofu wa makanisa ya MMPT, Askofu Emmanuel Simon. Kwaya mbalimbali zitahudumu, kwaya rasmi ikiwa ni Ukombozi kutoka Munzeze.
2: Imani.
1: Kwaya kutoka Kapala Msenga,
2: watu wako bize sana.
1: Na kwaya kutoka Kasuku Bangwe.
3: Tulio ndani, ndani ya Yesu.
1: Lakini pia kutakuwa na harambee kwa ajili ya kuchangia ujenzi wa kanisa siku ya Jumamosi tarehe 12 mwezi wa 9 2026. Na watu wote mnakaribishwa. Walete wenye shida na wagonjwa wataombewa na kuponywa kwa jina la Yesu Mungu aliye hai. Kwa mawasiliano zaidi piga nambari za simu 0623 628 574, 0623 628 574.

0: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Ni mchungaji Rudo David Kilasa. Katika kipindi hiki nitakwenda kuombea viongozi wa wilaya ya Kakonko. Kabla sijaweza kuombea, nitasoma neno la Mungu liweze kuwa ni kiongozi katika maombi haya. Neno la Mungu katika kitabu cha Mithali sura 16 mstari wa 12 inasema, wafalme wakitenda yasiyo haki ni chukizo, maana kiti cha enzi uthibitika kwa haki. Kwa hiyo viongozi wa serikali ni watu ambao ni wa muhimu sana, wanasimamia haki, wanasimamia maendeleo, lakini kwa uweza wa Mungu, Mungu anakwenda kuwasaidia ili waweze kufanya sawasawa mapenzi ya Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu, ninaibeba wilaya Kakonko mikononi mwako. Haijalishi kwamba Kakonko ni mpya, lakini Mungu kwako hakuna kitu kilicho kipya. Hao watu wanahitaji maarifa na hekima itokayo kwako. Ninamweka mikononi mwako mkuu wa wilaya ya Kakonko pamoja na walioko chini yake, katibu tawara, mkurugenzi wa wilaya Kakonko hiyo na mwenyekiti wa wilaya Kakonko, na wapo wakuu mbalimbali walioshikilia idara ya elimu, idara ya afya, idara ya barabara, vitu mbalimbali. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu, ninaiweka wilaya Kakonko mikononi mwako. Wewe ni Mungu uliye juu ya miungu yote. Wewe Mungu ndio mfalme juu ya wafalme wote. Tazama, watu hawa wana majukumu makubwa kwako na kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu, kwanza ninaweka mikononi mwako familia zao. Walinde Bwana, linda familia zao. Familia zao kazi, wape afya njema, wape amani katika familia zao. Ninaweka mikononi mwako ofisi zao wanazozihudumia kila siku. Katika jina la Yesu Kristo wa Mungu, ofisi zao zikazungukwe na ukuu na uweza wako. Ofisi zao zikazungukwe na ulinzi wako. Malaika wa mbingu wakaweze kuweka kituo katika familia zao na katika ofisi zao. Katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu, ninaweka mikononi mwako wakuu hawa, uwabariki. Mungu wetu wa mbinguni, wape hekima, wape ujuzi na weledi mzuri wa utendaji wa kazi. Wafanye kukubalika kwa wananchi, wafanye kukubalika kwa mkuu wa nchi yetu ya Tanzania, wafanye kukubalika kwa walioko juu yao, wakakubalike kwa waziri mkuu, wakakubalike kwa mawaziri mbalimbali. Katika jina la Yesu Kristo wa Mungu, wawe na hekima katika utekelezaji wa miradi, wawe na hekima katika kazi na ujenzi wa taifa letu la Tanzania. Katika jina la Yesu mwana Mungu, waepushe na roho chafu zinazoweza kuwachanganya, waepushe na roho chafu zinazoweza kuwadanganya, waepushe na maadui, waepushe na kila roho yoyote ambayo inaweza kuwa kinyume na hatima ya maisha yao. Katika jina la Yesu mwana Mungu, ninaisafisha Kakonko kwa damu ya Yesu Kristo. Naitakasa Kakonko kwa damu ya Yesu Kristo. Kila mamlaka chafu, mamlaka za kuzimu, mamlaka za giza na anga lote la Kakonko, katika jina la Yesu Kristo, ninalisafisha kwa mamlaka ya Yesu Kristo. Anga la Kakonko likaweze kuwa safi. Hali ya hewa ya Kakonko ikaweze kuwa safi. Mkono wako Mungu wenye nguvu kaweze kuwa pamoja na wao. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu ninakushukuru sana kwa ajili ya kazi yako. Nakushukuru sababu utakwenda kuwasimamia. Nakushukuru sababu unaenda kuwapa hekima na maarifa. Nakushukuru sababu utawezesha kuwa na ubunifu. Nakushukuru sababu maarifa na hekima vinatoka kwako. Wape uwezo wa kufanya kazi kwa ushirikiano. Wape uwezo wa kufanya kazi kwa moyo. Libarikiwe na litukuzwe jina lako. Asante Mungu kwa sababu Mungu unafanya. Ni katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Bwana mwokozi wetu. Amen.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Lakini mimi ninawaambia, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi.
3: This is the word of God. But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you.
4: Kigoma ina sauti yake.
5: Na sauti hiyo ni Radio Joy.
4: 90.5 FM.
5: Utasikia ukweli.
6: Muda wa kwenda shule, kabla hajatoka nyumbani, akishavaa uniform tu anaanguka, anazimia, anakuwa kama mwenye kifafa. Muda wa shule ukipita anakuwa mzima kabisa. Yaani chanzo anadai kwamba anaota ndoto anakimbizwa.
7: Kila ninapofanya biashara ninaanguka. Ninapochukua pesa sehemu nikaweka kwenye biashara, inaharibika, yani biashara zangu zinakuwa hazikui.
8: Je, unaishi kwa hofu ya mauti, ndoto za makaburi, au unaona kana kwamba kuna nguvu inayopambana na maisha yako?
9: Habari njema, Yesu Kristo ni mshindi wa mauti. Unaalikwa kwenye ibada ya kwanza ya nguvu yenye mada kuteketeza roho ya kifo na makaburi ya ukoo.
8: Neno la Mungu, Zaburi 118, mstari wa 17 linasema, sitakufa bali nitaishi, nami nitazitangaza kazi za Bwana. Kwa msingi wa ahadi hiyo, Kanisa la Ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi, fika mapema katika Kanisa la Ukombozi Katubuka.
9: Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja roho ya kifo cha ghafla, kufuta mipango yote ya mauti dhidi ya maisha yako, kuvunja laana za vifo vinavyojirudia katika ukoo, kufungua mlango wa maisha marefu, afya na ushindi.
8: Hutakufa bali utaishi. Kama kuna tarehe iliyopangwa na kuzimu ya kukatisha maisha yako, Jumapili itafutwa kwa jina la Yesu Kristo. Njoo ukutane na nguvu za Mungu zitakazovunja kila kifungo cha mauti na kukuletea ushindi.
9: Njoo na kipande cha nguo nyeusi. Katika ibada hii kutakuwa na tendo la kiimani ambapo nguo hiyo itachomwa moto kama ishara ya kuacha nyuma hofu, maombolezo na vifungo vya mauti, huku tukimtumaini Kristo aliyeshinda mauti na kutupatia uzima.
8: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti, kurejeshewa matumaini.
9: Karibuni sana. Usije peke yako, mwalike ndugu, jirani, rafiki na kila anayehitaji maombi. Mungu anaweza kubadilisha historia ya maisha yako. Huu unaweza kuwa mwanzo wa ushuhuda wako. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741-877-885, 0741-877-885, 0741-877-885.
10: Kigoma, aye Kigoma wewe.
11: Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro anawaalika wakazi wote wa mkoa wa Kigoma kujitokeza kupokea mwenge wa uhuru mwaka 2026. Mapokezi yatafanyika Septemba 7 mwaka 2026 viwanja vya shule ya sekondari Kanyonza wilayani Kakonko. Kisha mbio za mwenge wa uhuru zitazifikia halmashauri zote 8 za mkoa wa Kigoma kuzindua, kuweka jiwe la msingi, kutembelea miradi mbalimbali na kukagua afua mbalimbali zinazotekelezwa mkoani Kigoma. Wakazi wote mnaalikwa kujitokeza kuulaki, kukimbiza na kushangilia mwenge wa uhuru mwaka 2026. Kauli mbiu ni Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Imetolewa na kitengo cha mawasiliano serikalini, ofisi ya mkuu wa mkoa Kigoma.
12: Kigoma yetu, Kigoma, karibu ni Kigoma, Kigoma, Kigoma ya pendeza, Kigoma, Kigoma inang'ara, Kigoma, Kigoma
13: yetu. Mkuu wa chuo cha ufundi stadi VETA Nyamidaho anawatangazia wananchi wote nafasi za kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi, kozi za muda mrefu kwa muhula unaoanza Januari 2027 katika fani zifuatazo: umeme wa majumbani, yani electrical installation, ubunifu na ushonaji wa mavazi, yani designing sewing and cloth technology, uhazili, yani secretarial and computer application, uashi, yani masonry and bricklaying. Umeme wa majumbani na uhazili, muombaji au amehitimu kidato cha 4 na kuendelea. Uashi, ujenzi, ubunifu na ushonaji wa mavazi, muombaji au amehitimu darasa la 7 na kuendelea. Ada ya mafunzo kwa mwaka, bweni ni shilingi 120,000 tu na kutwa ni shilingi 60,000 tu. Muda wa kutuma maombi ni kuanzia tarehe 6 Julai hadi tarehe 30 Septemba 2026. Fomu zinapatikana chuoni VETA Nyamidaho, pia kupitia tovuti ya VETA www.veta.go.tz ambapo unaweza jaza kwenye mfumo wa online application. Ada ya maombi ni shilingi 5,000 tu ambapo zinalipwa wakati wa kurejesha fomu. Wanawake, watu wenye ulemavu na wanaotoka katika mazingira magumu, hao watapewa kipaumbele zaidi. Kwa ufafanuzi zaidi unaweza kupiga nambari za simu 0763-464-286 au 0756-383-950, 0763-464-286 au 0756-383-950. Nyote mnakaribishwa.
14: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
15: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Hey, ule nijengea nyumba yangu miaka ile?
16: Ah, kweli aise, nimekukumbuka, Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
17: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
16: Ah, aise, ipi ndugu yangu?
17: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
16: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
14: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
18: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
19: The radio is on.

Halleluja! Sag mal, ich hab die Amen! Thank you, Jesus!

0: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo.
2: Hey, wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
3: Hope Juice. Inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti. Ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
4: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C utibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
4: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaikum. Mpendwa msikilizaji, amka na umshukuru Mungu kwa sababu umeweza kuiona hata asubuhi ya leo. Wengi walilala, lakini iwezekana wameamkia hospitali hata hawakujua kwamba ni kipi kimeendelea ndani ya giza. Walilala hawakuamka kabisa, majina yamebadilika. Walilala hawakuweza kuamka wakiwa na nguvu, wameamka ni wagonjwa ambao wana maumivu makali. Lakini wewe ni nani uliyeamka salama asubuhi ya leo? Kwa hivyo amka, umshukuru Mungu kwa sababu bado ana kuwekea mlango wa kuweza kutokea. Hata katika asubuhi ya leo, bado tumaini lenye baraka lipo mlangoni mwako. Usikate tamaa wala usihuzunike, bado tumaini lipo pamoja na wewe, wala usisi umeacha. Lakini Bwana kwenye kitabu chake cha Yeremia 33 na mstari wa 6 anasema, tazama nitaleta afya na kuponya, nami nitawaponya na kuwafunulia wingi wa amani. Nani asiyependa amani? Asiyependa amani nadhani hayupo, maana amani ndio inaweza kuupa hata mwili afya. Moyo ukiwa na amani tu, mwili unakuwa na afya njema. Lakini hata kama una afya njema, moyoni kuna hakuna amani, sidhani kama unaweza kuwa na afya njema. Unashangaa tu, unakuwa unyongonyea, unakonda kwa sababu roho haina amani. Mungu anatupatia amani kwa namna mbalimbali katika maisha yetu. Unaweza kuwa unaumwa, lakini kuna sehemu Bwana alishatengeneza namna ya kukupatia amani. Unapata farijiko. Hawezi ukawa na mwenye kilio kila siku. Lazima na amani utaweza kuipata. Kwa Mungu anajua ni mahali gani utafarijika. Lakini pia anasema nitaleta afya na kuponya. Nitaleta afya na kuponya. Kwa hivyo Mungu tangu mwanzo anazungumza kwamba huwa anafahamu. Na bahati nzuri ni hii, anajua hata namna tunavyohangaika, tunavyoteseka, anajua. Kwa hiyo anasubiri tu kwamba uamuzi wetu upo katika upande upi. Lakini tunaposimama kumtegemea yeye kila wakati, kila dakika, anaweka tumaini mbele yetu. Hatimaye mlango wake wa baraka unafunguka kwa ajili ya matumaini. Asubuhi ya leo amka tuweze kumshukuru Mungu kwa sababu ya fadhili zake. Nipende msikilizaji, tuombe kwa ajili ya kwanza kipindi chetu hiki cha asubuhi ya leo. Tuombe. Mpendwa Falme, tunashukuru tena kwa asubuhi ya leo. Hatukujua ni yapi yanayotendeka ndani ya giza, lakini kwa uweza wako umetuwezesha kuamka. Baba, jina lako litukuzwe. Lakini pia tunajiweka mikononi mwako kwa wakati huu, tukiwa pamoja na wasikilizaji wengi wanaweza kusikiliza kipindi hiki. Tunajikabidhi kwako sasa Mfalme, siku ya leo, masaa ya leo, dakika zitakazopita mbele yetu, tunaomba zikapite zikiwa zenye furaha, zikiwa zenye matumaini. Lakini utendapo mambo mbalimbali kwa makusudi yako juu ya maisha yetu, Baba, jina lako litukuzwe. Lakini ikiwa ni kwa nguvu za yule mwovu, tunazinyamazisha kwa jina lako. Asante Baba, endelea kumfariji mtumishi wako anaposikiliza, ingawa na hali ambayo inamtesa katika mwili wake, endelea kumfariji. Lakini pia mtafutie namna ya kwamba aweze kupona na siku moja aweze kulishuhudia jina lako. Hata aliye mzima mwenye afya njema, endelea kumpatia matumaini zaidi ya kukutegemea wewe. Wala siwe na kibuli, maana mtu ajapokuwa na uzima, vibuli huinuka na kuanza kutaja ovyo jina lako. Baba, naomba anayenisikiliza ni mtu mwema ambaye hawezi akawa na chembe hiyo. Naomba umtendee baraka za pekee katika maisha yake. Kuwa nasi tunapoanza hata tunapohitimisha tuko mikononi mwako. Tunaomba kwa jina la Yesu. Amina. Msikilizaji, tayari tumejiweka wakifu mikononi mwa Mungu, maana tunaambiwa anza na Mungu, baadaye mengine yanaendelea. Mungu ndio kila kitu,
katika mambo, katika maisha, katika kila tukifanyacho Mungu ndiye anayekuwa driver wetu. Msikilizaji, kumbuka kwamba kipindi kinacholuka hewani ni kipindi cha Ijue Afya Yako, kinadhaminiwa na Waberoya Kliniki. Waberoya Kliniki tuliopo stesheni Kigoma mjini, maeneo ya dampo, yani barabara linalopanda kuelekea Kibilizi. Ukivuka tu daraja la vyuma mbele kutakuwa na dampo la uchafu. Hapo kuna kibao chetu kinakuelekeza mahali tulipo. Tupo Kigoma mjini, tupo Kasulu. Kwa hiyo hata wakazi wa Kasulu wanapata huduma, zipo karibu pale Nyasha Kilombero. Lakini pia kuna namba za simu ambazo unaweza ukazitumia kwa ajili ya kuweza kutupata. Waberoya Kliniki Kigoma, namba ya simu ni 0618 29 244. Lakini kwa wakazi wa maeneo ya Kasulu, namba ya simu ni 0743 58 91 70. Unaye mtabibu wako Martha Lucas kutokea Waberoya Kliniki. Karibu katika asubuhi ya leo. Mada ya leo inasema constipation. Mada ya leo ipo inazungumzia juu ya constipation, yaani choo kigumu. Choo kigumu. Na hili tatizo limekuwa likiwasumbua watu wengi katika jamii. Watu wanahangaika, vyoo havitoki vizuri. Yaani akiingia chooni paka anawaza, akibanwa na haja kubwa anaanza kupigia mahesabu. Ninaenda kwanza na staili ipi? Kwa katika asubuhi ya leo, tega sikio lako, ni nini tutatue hii changamoto? Tutatue kwa namna ipi? Na tuone maana yake hii inayozungumziwa katika kipengele hiki. Ni hali ambayo mtu hupata shida, upata shida kujisaidia haja kubwa. Mara nyingi shida zinatokea wakati wa kujisaidia. Mara nyingi kinyesi kuwa kigumu na kushindwa kutoka vizuri. Mtu hujisaidia chini mara 3 kwa wiki, inaweza kufika wiki nzima umejisaidia safari 3 tu. Tatizo hili linaweza kuwapata watoto, vijana, watu wazima. Kwao lina kila lika. Taka toto kakiwa kadogo tali shida inakapata. Lakini ukiwa kijana hii shida pia inapata. Na watu wazima shida hii inapata. Kwa hiyo ili tatizo halibagui. Kwa mfano kwa mtoto mdogo. Mtoto mdogo anaweza kapata hii shida kwa sababu mbalimbali. Wakati mwingine mtoto anaweza kawa anapata na hiyo haja kubwa, lakini anaona kazi kwenda kuingia kujisaidia kwa sababu anacheza, yupo kwenye mchezo, anashughulika na watoto wenzake. Anaona anapoteza muda kukimbia tena kwenda chooni. Lakini wakati mwingine huenda kuna siku alienda chooni akaumia labda kujisaidia. Kwa hiyo anakuwa anaogopa, nikienda tena ninaweza kusikia hicho kitu. Kwa hiyo anajikuta haja kubwa inakaa tumboni muda mrefu, hatimaye inakuwa kavu, inamshinda kuitoa. Na wakati mwingine ni namna mtoto chakula anachokula. Kama ni mtoto mdogo anayestahili kunyonya maziwa lakini anaanza kutumia chakula cha wakubwa, choo chake kinaweza kuwa kigumu kwa sababu mashine yake haijaanza kusaga vyakula hivyo. Choo kinaweza kuwa kigumu au kubadilisha namna maziwa aliyokuwa anayatumia ya mama, sasa changamoto zikatokea akaanza kutumia labda maziwa ya ng'ombe. Hapo lazima choo kiwe kigumu. Kwa hii shida inawapata hata watoto wadogo, hata wachanga inawapata. Limekuwa ni janga la kila mmoja mmoja. Asubuhi ya leo tutaenda kuangalia mambo mbalimbali yanayoweza kusababisha kwa asilimia kubwa kuchangia shida kama hii. Kwa msikilizaji, endelea kunisikiliza, endelea kutega sikio lako. Kama kuna jirani yako amepumzika, endelea kumshtua, tuwe pamoja naye katika kusikiliza hoja hii ya asubuhi ya leo. Kuna baadhi ya sababu ambazo zinaweza zikasababisha choo kuwa ngumu, zinaweza zikachangia kwa asilimia kubwa. Na sababu ya kwanza ni kutokunywa maji ya kutosha. Kutokunywa maji ya kutosha. Msikilizaji, maji ni uhai katika afya zetu wanadamu. Tunapokuwa tukitumia maji kidogo,
Naweza kusababisha kwamba choo kinakuwa kinakosa yale majimaji ya kukifanya kiwe kilaini na kutengeneza ukavu kwenye choo. Kwa hiyo unaweza ukawa unapata choo kigumu kwa sababu ya uhaba wa yale majimaji kwenye mfumo wa choo. Lakini sababu nyingine ni kula chakula kisicho na nyuzi nyuzi za kutosha. Tunakula vyakula visivyo na nyuzi nyuzi za kutosha. Nyuzi nyuzi kwenye mfumo wa haja kubwa au tumboni huwa zinasaidia sana kusaidia umeng'enyaji uende kwa haraka zaidi kwenye utumbo, umeng'enyaji wa chakula. Manake usipotumia vyakula vyenye nyuzi nyuzi, wakati mwingine umeng'enyaji wako unakuwa ni hafifu sana. Yani hii kazi ya kumeng'enya inaenda kwa taratibu, hatimaye choo kinakuwa kigumu kwa sababu kimeshindwa kumeng'enywa vizuri, kinakuwa kigumu na hatimaye kupata shida wakati wa kutoka. Lakini pia sababu nyingine ni kutokufanya mazoezi ya mwili. Mazoezi huwa ni dawa kabisa kwenye mwili wa mwanadamu. Na tunaambiwa lishe bora ni sawa na kufanya mazoezi, hewa safi, mwanga wa jua. Lakini pia unapokuwa ukinywa hata maji mengi na mboga za majani, hiyo tunaita ni lishe bora, matunda ya kila aina, lishe bora. Na hapa unapokuwa unakosa muda wa kufanya mazoezi. Mazoezi huwa ni kitu muhimu sana kwenye mwili. Unapofanya mazoezi yanasaidia sana kuchochea misuli ya utumbo, kusukuma haja kubwa, yani kuisukuma ile, yani misuli ya utumbo inachochewa kwa kasi zaidi kusukuma ile haja kubwa kuingia kwenye choo. Sasa usipofanya mazoezi, misuli au neva zinaweza kuwa zinafanya kazi kwa taratibu, yani hazichochewi sawa sawa. Zinaweza kusababisha hiyo kazi ya uchochezi inaenda kwa taratibu, au utumbo unafanya kazi taratibu pole pole, hatimaye choo kinamaliza muda mrefu kikiwa kwenye utumbo na kusababisha ukavu. Manake choo kikikaa muda mrefu tumboni kinakauka, kinakuwa kinafyonza yale maji maji, kinakauka, manake kinashindwa kutoka vizuri, kinakuwa kigumu. Kumbuka kipindi chetu hiki msikilizaji kinadhaminiwa na Beroya Clinic Kigoma mjini. Tupo Kasulu, tupo Mpanda, tupo Tabora, tupo Mbeya, Iringa, tupo maeneo ya Kaliua. Katika maeneo hayo, baadhi ya wakazi walioko maeneo hayo wanaweza kafika katika ofisi zetu kwa ajili ya kupata msaada zaidi. Na namba za kutupata hapa wa Beroya Clinic Kigoma ni 0618 2924. Lakini kwa wakazi wa Kasulu namba ya kuweza kutupata ni 0743 589170. Karibu kwa ajili ya kuhudumia msaada kwa ajili ya matatizo unayoweza kukumbana nayo. Lakini pia tunaendelea na hizi baadhi ya sababu zinazosababisha kuwa na choo ngumu au constipation. Sababu nyingine ni mabadiliko ya maisha kama safari. Najua safari nayo inaweza kachangia kuwa na choo ngumu. Unaposafiri mara kwa mara, tunatambua tu kwenye mabasi, hasa safari za masafa marefu. Unaweza ukaingia kwenye usafiri kuanzia asubuhi kufika mahali pa kuweza kuchimba dawa au mahali pa kujisaidia, uenda ni mbali. Sasa umeingia, umeshaanza kupata ile dalili ya haja kubwa. Haja kubwa inakaa mle muda mrefu mpaka utakapofika ule wakati wa kuitoa, itakuwa imeshaanza kufyonzwa yale maji maji. Yaani kimeshakuwa kigumu kile choo, kimegaili hadi kutoka. Unajua kuna wakati mwingine choo kinagailigi kutoka. Yaani unafika wakati wa kutamani kujisaidia ila hauna huo muda wa kwenda haja kubwa, au unakuwa kwenye mazingira ambayo hayaruhusu
unabano kabisa, yani unaikina kubana mpaka inafika wakati unatamani hata kuchuchuma popote. Lakini unashangaa kuna muda inaonekana kama vile kinarudi. Kwa kuna wakati kinagaile kurudi kwa sababu haujakiruhusu kutoka. Na kishafanya hivyo, tayari yale majimaji ufyonzwa. Ufyonzwa kwenye kile choo, kinagandamana kwenye utumbo, kwa kinakuwa kigumu, kinashindwa kutoka vizuri. Kwa safari pia uchangia mabadiliko ya haja kubwa. Kinaweza ikawa kigumu kwa sababu ya kukaa tumboni muda mrefu. Hiyo nayo ni sababu pia. Lakini matumizi ya baadhi ya dawa za maumivu ya viungo, dawa mbalimbali tunazozitumia kwa ajili ya kuzuia maumivu ya viungo. Wakati mwingine baadhi ya hizo dawa huwa zinasababisha mapungufu ya kasi ya misuli ya utumbo, yani zinapunguza kasi ya misuli ya utumbo kufanya kazi yake. Lakini pia kufanya kile kinyesi kisafiri kwa haraka, kinapunguza misuli kisisafirishe ile haja kubwa kwa haraka kwenye utumbo. Kwa misuli zinakuwa zinafanya kazi taratibu kidogo kidogo. Yani ile taratibu ile inapofanya kazi msukume ule taratibu, ile misuli inafanya kile choki na maliza muda mwingi kwenye utumbo. Hatimaye kinafyonza ile maji, kinatulia. Pia hupunguza msisimko wa neva kusaidia kusukuma kinyesi. Kwa ile hamu ya kuweza kupata ya kujikema kutoa kile kinyesi inaanza kuisha. Kwa kuna baadhi ya dawa za tunazozitumia kupunguza maumivu ya viungo huwa vinaenda tumboni na kufanya madhara kama hayo. Kwa hivyo tu kwa hiki kipengele, hebu ni kushauri usikimbilie kutumia dawa bila kuona ushauri kwa daktari. Pata ushauri kwa daktari aliye karibu nawe, akupatie namna ya utaratibu wa kutumia dawa. Sio kujinunulia tu. Kuna madhara pia kwenye utumiaji wa dawa holela. Muone daktari ili aweze kukupatia ushauri na namna gani uweze kutumia dawa. Kwa kuna baadhi ya dawa ambazo tunabugia tu zinafanya kusababisha hali ya hizo kama vile msisimuko kupungua wa kusukuma haja kubwa, yani neva zinakuwa na kazi ya uzembe. Kwa utumbo unakuwa unafanya kazi taratibu na kupunguza kasi ya misuli kutunisha au kusafirisha kile choo kwa haraka zaidi. Inaweza kusababisha pia hiyo hali ya utumiaji wa dawa holela. Lakini sababu nyingine pia ni hali ya ujauzito. Manake unapokuwa mjamzito, kuna neva au misuli huwa zinalegea. Kwa hiyo zinakuwa hazifanyi kazi kwa haraka zaidi. Kazi inakuwa ni ya taratibu kwenye utumbo. Kwa hiyo kazi inapokuwa inatendeka taratibu kwenye utumbo, kile choo kinamaliza muda mwingi. Kwa inshu ni kufyonzwa maji ya kile choo kinaweza kuwa kigumu. Lakini pia uzee kwa sababu ya utumbo unaweza kufanya kazi polepole. Maana kadri unavyoendelea kuongezeka ule umri, unasababisha pia utumbo usiweze kufanya kazi kwa haraka. Yaani mambo yanakuwa ni ya taratibu kidogo kidogo. Kwa umri unapokuwa ukiendelea, inakuwa ni chanzo pia kikubwa cha kuanzwa na kupatwa choo kigumu. Na pia magonjwa ya kisukari. Kisukari pia husababisha choo kigumu. Kama kitadumu kwa muda mrefu, hakina hali ya kushushwa, yani kila siku kipo katika hali ya kupanda. Kinaweza kusaidia. Na pia ikiwa kisukari kiko juu, kinaweza kuharibu neva zinazodhibiti utumbo na kufanya utumbo kufanya kazi taratibu. Maji pia hufyonzwa na kuwa kigumu. Kwao pia kisukari kikaa muda mrefu huwa kinafanya neva ziharibike au misuli kwenye utumbo na kufanya kazi ya utumbo ifanye taratibu sana, ifanye kazi yake taratibu. Hatimaye choo hufyonzwa maji yake na kuwa
kigumu, lakini pia msongo wa mawazo. Msikilizaji, wakati mwingine ukiwa na msongo wa mawazo husababisha hali ya kuwa na choo kigumu. Msongo wa mawazo unasababisha choo kuwa kigumu kwa sababu wakati mwingine unapokuwa na mawazo unaweza kusahau hata muda wa kunywa maji, maana upo umejinamia, huenda labda na mgogoro na ndoa yako, unakaa unawazia, unasahau hata kula vizuri, unaweza kushindwa chakula, unakula kichache sana na uwezo ukakumbuka hata kutumia vyenye nyuzi nyuzi, maana una mawazo. Na pia ubongo una mahusiano sana na utumbo. Ubongo una mahusiano. Unapokuwa ukishughulisha sana ubongo, utumbo nao unanyongonyea, unakuwa unafanya kazi yake taratibu taratibu na kufanya choki na kaa tumboni muda mrefu. Kinapokaa tumboni muda mrefu, maji maji hufyonza sasa na kuwa kigumu, hufyonzwa na kuwa kigumu. Kwa hiyo nayo inakuwa ni dalili ambayo inaweza ikasababisha au sababu inaweza ikasababisha kuwa na choo kigumu. Tukumbuke msikilizaji, kipindi chetu ni kipindi cha juu ya afya yako, kinadhaminiwa na Waberoya Kliniki. Tupo Kigoma maeneo ya stesheni. Ukija njoo mpaka stesheni, kama haupafahamu vizuri labda ni mgeni, fika stesheni hapo, tupigie simu namba 0618 292044. Karibu tukuhudumie kwa tatizo hili. Mungu amekuwa akileta neema sana juu ya matatizo kama haya. Watu wanajisikia vizuri na wanajisikia vizuri kwa sababu ile dawa hufanya choki lainisho kwa haraka zaidi na kukutengenezea hali ya kukitoa haraka haraka. Kwa hiyo Mungu analeta neema kwenye tatizo kama hili. Njoo ututembelee Waberoya Kliniki, tupo Kigoma mjini maeneo ya stesheni. Ukifika stesheni, panda barabara inayoelekea Kibilizi. Ukivuka tu daraja la vyuma pale, mbele yako mkono wa kushoto kuna dampo la uchafu. Hapo hapo kwenye dampo usivuke. Kuna kibao chetu kitakuelekeza mahali tulipo. Unaenda tu na kale kanjia ka mchanga, ukiangalia tu kwa mbele utaona kitambaa chetu. Karibu ili tuweze kukuhudumia kwa shida kama hiyo. Ingawa tunapambana na mambo mbalimbali, tunatibu shida mbalimbali kwenye miili za wanadamu. Kwa hiyo pia ukiwa na shida kama hii, karibu kwa ajili ya kupata msaada zaidi. Tumeweza kuona sababu zinazoweza kusababisha shida hii kuendelea kuonekana, yaani kuendelea kusababisha shida hii ya constipation. Sasa kwa hiyo tuangalie pia dalili ambazo zinaweza zikaashiria. Kuna baadhi ya dalili ambazo zinaweza zikaashiria kwamba kwa dalili hizi zinaweza kuchangia asilimia kadhaa kwamba kuna uwezekano wa choo kuwa ngumu au kuna uwezekano wa constipation imeshaingia kwenye mfumo wako wa utumbo. Dalili ya kwanza ni kujisaidia chini ya mara tatu kwa wiki. Yaani una ndani ya wiki nzima unaenda choo mara tatu tu na kinaanza kuwa hakieleweki. Lakini pia nyingine ni kinyesi kigumu na kikavu. Unaenda chooni unajikema sana na kinyesi kinakuwa kigumu, kinakuwa kikavu. Unakitoa kwa mihangaiko, unaweza ukatoa hata chozi. Unaweza ukashangaa chozi linatoka kabisa kwa sababu ya choo kuwa kigumu. Nyingine pia dalili kujikaza sana wakati wa kujisaidia. Unatumia nguvu kubwa kusukuma kile choo hakitoki. Unaweza ukagaeli. Unaposikia haja kubwa inaanza dalili kutokea, unatamani usiingie chooni kwa sababu ile hali unayopambana nayo inakuwa ni ngumu, inakatisha tamaa. Yaani unajisikia sana wakati wa kujisaidia, yani kujikaza, unajikaza sana, unatumia nguvu kubwa. Kingine pia maumivu wakati wa kujisaidia. Unaanza kusikia maumivu wakati wa kujisaidia. Choo kinapotoka kama vile kinakwaruza kwenye njia ya haja kubwa kwa sababu ya ugumu wake. Ugumu. Na pia dalili nyingine, tumbo kujia gesi na kuvimba. Tumbo linakuwa linajia gesi, lina mingurumo ya aina mbalimbali, kuvimba ni linaonekana kama vile limeshiba muda wote na kusababisha hiyo hali. Hiyo ni dalili pia ambayo inaweza kashiria kwamba tumboni mwako tayari constipation ilishaanza au choo
kimeanza kuwa kigumu, na maumivu ya tumbo. Tumbo linaanza kutoa sasa maumivu. Ukiona dalili kama hiyo, hiyo hali tayari inaanza kukunyemelea. Na pia kuhisi njaa haijaisha. Kuhisi haja haijaisha. Yaani wakati mwingine unahisi unamaliza kujisaidia ile, unahisi kama vile haja bado inaendelea kuja. Unahisi kabisa haja inaendelea kuja, unatamani kuendelea kukaa pale. Unaendelea kukaa pale chooni ili uendelee kujisaidia. Hatimaye unaamua tu kugaile na kunyanyuka, maana hiyo hali inakuchosha. Ukute labda choo chenyewe kina harufu kali, na unakiendelea kukaa mle pia kuna madhara yake. Kwa hiyo inakubidi tu unyanyuke kwa sababu choo hakitoki vizuri. Hizo ni baadhi ya dalili ambazo zinaweza zikashiria kabisa kwa asilimia kadhaa kwamba kunaweza kukawa na dalili ya choo kuwa ngumu ndani. Na pia huwa kuna madhara ambayo yanaweza kujitokeza. Madhara ambayo yanaweza kujitokeza kukiwa na choo ngumu kwa muda mrefu. Kuna madhara. Madhara ya kwanza, unaweza ukapatwa na shida ya bawasiri. Hii hutokana na kujikaza sana wakati wa kujisaidia. Unaweza ukapatwa na shida ya bawasiri. Bawasiri huwa zipo aina mbili. Wakati mwingine bawasiri inaweza ikawa inatokea ndani. Kwa hiyo kuna bawasiri ya ndani na bawasiri ya nje. Wakati mwingine unapojisaidia, unapotunisha misuli, kuna baadhi ya misuli huvimba na kusababisha kuwa unaona kinyama kinashuka. Yaani unahisi kuna kinyama kinatoka baada ya kujisaidia, baadaye kinarudi ndani, au vinaota pembeni mwa haja kubwa. Vinavota vinakuwa vinauma na maumivu makali. Tunaita hiyo ni bawasiri, na mara nyingi husababishwa na choo kuwa kigumu kwa muda mrefu. Kwa hiyo ni madhara ambayo yanaweza kujitengeneza kutokana na choo kuwa ngumu, kuwa kupatwa na shida ya bawasiri. Msikilizaji, kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Clinic, na mada yetu ya leo inasema constipation, yani choo kigumu, ndo mada ambayo tunatembea nayo katika asubuhi ya leo. Madhara mengine ni msukumo wa njia ya haja kubwa kuumia, yani kupata madhara kwenye njia ya haja kubwa. Ngozi yake inaweza ikaanza kuumuka. Unapokuwa ukijitunisha sana, njia ya haja kubwa inaweza ikawa inaumuka au kuumia ile ngozi ile ya juu. Kwa hiyo inaweza ikatengeneza shida kama hizo. Kinyesi kuwa kigumu kinaweza kuchana njia ya haja kubwa. Unaweza ukapata madhara pia ya njia ya haja kubwa kuchanika. Kwa sababu unapojisaidia huwa unatunisha sana misuli, hatimaye unapomaliza kutoa kile choo unaweza ukasikia maumivu kama vile kuna nyembe zimepita kwenye mfumo wako wa haja kubwa. Kwa hiyo inaweza kawa ni mojawapo ya madhara ambayo yanaweza kufanywa na choo kuwa kigumu. Na madhara mengine, kinyesi kukwama kwenye utumbo. Kinyesi kinakwama kwenye utumbo, kinakaa muda mrefu kwenye utumbo. Kwa hiyo kinakwama ndani. Unakuwa unajisaidia kinatoka kidogo, kumbe kuna baadhi kinabaki ndani. Unapojisaidia kwa wiki mara tatu tu, inakuwa ni madhara. Ni kawaida kwa mwanadamu kujisaidia. Unaweza kujisaidia kawaida kabisa asubuhi, mchana na jioni, au unajisaidia asubuhi na jioni. Hiyo ndo afya kwa kutoa choo kawaida kabisa. Sasa unapoanza tu, unamaliza siku ya kwanza hujapata choo, siku ya pili hujapata choo, ya tatu ndo unapata kadogo. Je, chakula ulichokula hizo siku mbili kimeenda wapi? Manake kuna wakati mwingine kinyesi kinaganda kwenye utumbo. Kinaganda kwenye utumbo kuwa kigumu. Na pia madhara mengine ni kinyesi kushindwa kutoka bila matabibu. Bila kumuona daktari hakiwezi kikatoka. Manake ukimuona daktari pia anakupa ushauri nini cha kufanya. Anapokusaidia hivyo unapata namna ya kujisaidia.
unapata namna kujisaidia. Lakini ukikaa tu umekausha tu kwamba siku hizi nina furasi, siingii chooni, kwanza ukute ni mzembe labda wa kusafisha hata choo chako, nakuwa hata hauna hamu ya kuingia chooni. Sasa ukiona hiyo hali inakuwa inaleta choki gumu. Sasa unaona siku hizi nina free bwana. Nina siku 3-4 siingii chooni. Kwa hiyo hiyo inakuwa ni hali ambayo inaleta madhara. Jitahidi sana usije ukaingia kwenye shida kama hizi. Na pia nyingine ni kushuka kwa pool, inashuka. Yaani sehemu ya haja kubwa inaweza kuanza kushuka shuka chini. Unakuwa unahisi kabisa kwamba imeshatoka kwenye mahali pake, inakuwa inalegea kushuka chini kwa sababu ya kujikema sana. Kila unapoenda kujisaidia, unapotunisha misuli, na sehemu ya haja kubwa inaanza kuwa inalegea kama vile inashuka chini. Hayo yote ni madhara ambayo yanaweza yakasababishwa na choo kuwa ngumu. Na hii hutokea kwa baadhi ya watu wanaojikaza sana kwa muda mrefu, yani wanaotumia nguvu kubwa kwa muda mrefu sana. Ukute mtu ana mwaka hata mzima, miaka miwili, choo chake sio kizuri. Sasa hiyo hali inaweza kufanya hata pool kushuka. Na madhara mengine ni maumivu, wakati maumivu makali ya tumbo. Hapo lazima tumbo liwe linauma. Kama kwenye utumbo kuna vitu vigeni vimekaa ambavyo sio kawaida yake kukaa mle, tumbo linaweza likawa na maumivu makali. Kupungua kwa hamu ya chakula. Manake chakula tunapokula huwa kinasafirishwa, kinatoka kwenye tumbo, kinaingia kwenye utumbo, kinaingia kwenye utumbo, hatimaye kusafirishwa kutoka nje. Kikikaa kwenye utumbo muda mrefu, hata ile hamu ya chakula inapungua, maana nafasi imezibwa na kile kinyesi kilichogandamana mle. Kupungua kwa hamu ya chakula, kichefuchefu, na wakati mwingine kutapika ikiwa choni kigumu kwa muda mrefu. Kwa hiyo unaweza ukapata kichefuchefu pia. Ni sawa tu kwa mfano kwenye utumbo, kama kuna hali hiyo ya choo kimekaa muda mrefu, hicho kichefuchefu lazima kiweze kuonekana, maana unatembea na choo kipo kwenye utumbo. Inashindikana, sasa inaanza kutengeneza hali ya kuwa kinaleta kichefuchefu. Msikilizaji, endelea kuwa kunisikiliza kwenye kipindi hiki, lakini nitaruhusu simu baadaye kidogo kwa ajili ya kukusaidia. Na pia hizi zilikuwa, haya yalikuwa ni baadhi ya madhara yanayoweza kusababisha choo kuwa ngumu. Sasa tujikingeje? Tujikinge kwa namna ifuatavyo. Kuna kinga ambazo hapa zitaweza kukusaidia hata kama uko maeneo mbalimbali, upo nyumbani, fanya namna hii. Kinga ya kwanza, jitahidi sana kunywa maji mengi ya kutosha. Hatimaye choo chako kiwe ni chepesi kilaini. Kunywa maji mengi.

lazima choki inakuwa kigumu. Ma nyuzi nyuzi kwenye utumbo zinakuwa hazipo za kusapoti umengenyaji wa chakula. Kwa tumia vyakula vilivyokobolewa, kula dona. Unapoona hata kwa mfano labda dona, dona ukilila tumbo linauma, maana yake kuna wengine wanasema ni kila ugali wa dona tumbo linaniuma. Hapana. Jitahidi kutumia dona ila uichanganye na unga wa muhogo. Unapochanganya na unga wa muhogo haiwezi kawa ngumu na haiwezi kukuumiza tumboni. Changanya na unga wako wa muhogo ugali uwe mlaini. Kula chakula chenye nyuzi nyuzi, usitumie sembe ndugu yangu. Ukitumia hiyo basi unaweza kusababisha umengenyaji wako usiwe mzuri au vyakula vilivyokobolewa au vilivyosindikwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo inaweza kusababisha choo chako kisiwe kigumu. Tumia vyakula vyenye nyuzi nyuzi, mboga za majani kwa wingi, zinazopikwa kwa utaratibu, maharage na nafaka zisizokobolewa. Hiyo itakuwa ni njia mojawapo ya kusaidia choo chako kianze kusagwa vizuri. Lakini pia fanya mazoezi ya mwili angalau nusu saa kwa siku. Mazoezi yanaweza kusaidia misuli au zile neva kufanya kazi kwa haraka haraka. Ile kazi ya kusukuma kile choo zitafanya kwa haraka zaidi. Na pia kinga nyingine, usiwe na tabia ya kuzuia haja kujisaidia. Tabia ya kukaa na choo muda mrefu. Labda una kazi imekubana, unaona kukimbia kwenda chooni ni kazi, unapoteza muda. Usiwe na hiyo tabia ya kukibana choo kwa muda mrefu. Maana kinapoanza kuja ile hamu ya kujisaidia ikijitokeza, nenda katoe choo chako, usikikalishe. Kikigaidi kikirudi ndani, tayari unaanza kusikia hiyo hali ya choo kuanza kuwa kigumu, maana yake kinafyonza wale maji, kinakuwa kikavu. Na pia kinga nyingine, tumia dawa kwa ushauri wa mtaalamu wa afya. Maana yake kwa mfano zile dawa za kupunguza maumivu ya viungo, unajinunulia tu natumia bila ushauri wa daktari. Tumia dawa kwa kutokana na ushauri wa daktari, namna atakavyokuelekeza. Utaweza kujisaidia tu vizuri na Mungu ataleta neema. Lakini pia dhibiti mapema magonjwa yanayosababishwa na constipation. Unapodhibiti mapema hiyo hali haiwezi ikaleta madhara makubwa. Tutembelee katika vituo vyetu, tutakusaidia kwa namna mbalimbali. Fika Wabelea kliniki Kigoma, tutakusaidia. Tupo maeneo ya stesheni karibu na dampo. Lakini tupo Kasuru maeneo ya Kilombero Nyasha. Kwa wakazi wa pale Kasuru, tembelea Wabelea kliniki Nyasha pale. Utapata msaada mzuri. Utapata msaada mzuri na hatimaye utajisikia vizuri. Na kuna baadhi ya dalili ambazo zinaweza zikawa ni za hatari. Baadhi ya dalili hizi zinaweza zikaashiria hatari. Unapo hizi, muone daktari kwa haraka zaidi ili aweze kukupatia maelekezo, aweze kukupatia utaratibu, vipimo na hatimaye kukupatia ushauri nini cha kufanya. Usikae tu nyumbani kama dalili hizi zimeshaanza kukutokea. Dalili hii ni kujisaidia, yani kutokujisaidia kwa muda mrefu. Umemaliza wiki mbili, wiki tatu, mwezi, upati choo lakini umekaa tu nyumbani. Muone daktari kwa haraka zaidi ili aweze kukusaidia. Lakini pia kuona damu nyingi kwenye kinyesi. Unajisaidia choo chako kinakuwa na damu. Unakaa tu nyumbani, unavumilia. Jitahidi kumuona daktari ili aweze kukusaidia kwa hiyo tatizo haraka zaidi. Na wakati mwingine kutapika pamoja na kushindwa kujisaidia. Unaanza kutapika. Kutapika na kushindwa kujisaidia. Muone daktari kwa haraka zaidi ili upate ushauri. Tumbo limevimba sana. Wakati mwingine tumbo linajaa, linajaa mpaka unashindwa nini cha kufanya. Usikae tu mpendo nyumbani. Unafuga ugonjwa. Hayo ni dalili ambayo inaweza ikaashiria shida kubwa kutokea. Muone daktari ikiwa aliyepo karibu na wewe ili apate kukusaidia. Lakini pia kupungua uzito bila sababu. Unashangaa tu uzito unaanza kupungua. Unapo dalili hizi, muone daktari haraka sana ili aweze kukusaidia. Lakini pia unaruhusiwa kututembelea Wabelea kliniki tukiwa pale Kigoma, karibu tuje tukusaidie. Kigoma maeneo ya stesheni karibu na dampo. Unapofika pale kistesheni, panda na barabara inayoelekea Kibilizi. Hatimaye ukivuka tu daraja la vyuma

0: Mbele yako mkono wa kushoto kuna dampo la uchafu. Utaona kibao kinakuelekeza mahali tulipo. Lakini tupigie simu kwa namba 0618 29 24 4. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Clinic. Tupo Kigoma, tupo Kasuru, kwa wabazi wa, kwa wakazi wa Kasuru, tupo maeneo ya Nyasha, Kilombero. Tupigie simu kwa ajili ya kukupatia msaada zaidi. Kumbuka mada yetu inazungumzia constipation, yani choo kikubwa. Na inazungumzia kuhusiana na mambo ya choo kuwa kigumu. Karibu sana kwa ajili ya kusaidia. Kama una hiyo shida inakusumbua au una tatizo tu mbalimbali, matatizo mbalimbali yanayokusumbua, tupigie simu sahihi ili tuzungumze na wewe vizuri kwa muda huu. Karibu niweze kukusikiliza. Piga simu kwa muda huu tuweze kuzungumza pamoja na wewe kwa namba 0618 29 24 4. Ndugu msikilizaji, tupigie simu kwa muda huu sasa ili tuweze kuzungumza vizuri. Kama tatizo hilo linakukuta, nini cha kukusaidia? Tupigie simu kwa hiyo namba 0618 29 24 4. Endelea kupiga simu ili tuweze kuzungumza na wewe. Karibu mtumishi, karibu msikilizaji kwa ajili ya kukusikiliza. Tumia namba 0618 29 24 4. Lakini kwa wakazi wa Kasuru namba ya simu ni 0743 58 9 1 7. Halo,
1: habari ya asubuhi.
0: Salama, habari za asubuhi?
1: Nzuri zaidi. Kwanza nikupe hongera kwa elimu yako nzuri.
0: Sawa sawa.
1: Kabla sijasonga mbele, ninaomba kuelewa jina lako. Mimi naitwa Lazaro Kumaga Daniel, kwa kinazi kati ya Tulivu.
0: Ah, mimi ni tabibu wako Martha Lucas, natokea Beroya Clinic.
1: Martha Lucas
0: natokea Beroya Clinic.
1: Asante sana.
0: Mungu akubariki. Karibu sana.
1: Oh, mimi naomba elimu juu ya choo kukibana kwa muda mrefu.
0: Sawa.
1: Nahitaji elimu kwa madhara yake, maana yake huwa kwenye safari tunasafiri muda mrefu kwenye mabasi.
0: Sawa sawa.
1: Kwa hiyo madhara yake ni yapi makubwa tunapokuwa tunabana choki kwa muda mrefu?
0: Madhara yake tu kama nilivyozungumza, maana yake choki inakuaga na majimaji kinapotaka kutoka kwa wakati wake. Kisiposhindwa kutoka kwa wakati, kinarudi na kujibana kwenye utumbo, kinafyonzo yale maji. Kikifyonzo yale maji, maana yake kinakuwa kigumu sasa, kinashindwa kutoka.
1: Sawa.
0: Sasa wakati wa kujisaidia lazima kinaweza ikawa kigumu. Na madhara yake inaweza katokea sasa kama tulivyoyataja. Wakati mwingine kusikia kichefuchefu, tumbo linauma, linajaa gesi, yani unasikia kama vile linaunguruma. Kwa sababu ya choo kimekaa muda mrefu kwenye utumbo.
1: Vipi hii hoja ambayo ni sio sahihi, labda nipate utaalamu kwako na maelezo kwamba mtu anapobana choo kwa muda mrefu huwa kinasababisha misuli kuungua na kusababisha wakati mwingine kulegea na kuathiri nguvu za kiume. Hii hoja ikoje mpendwa?
0: Hiyo pia inaweza kusababisha, manake ile misuli na inayotunisha, yani inayosafirisha kile choo, inapokuwa ikilegea kila kitu kinaanza kufeli, manake inakuwa haipo kwenye uimara zaidi. Sawa sawa. Lakini pia kwa ushauri zaidi, kama utakuwa karibu na Kigoma au Kasulu, tutembelee ili tuzungumze kwa undani zaidi.
1: Asante sana.
0: Sawa, nashukuru sana, Mungu akujalie.
1: Na wewe pia.
0: Amina. Msikilizaji, endelea kutupigia simu kwa namba 0618 29 24 4. Endelea kutupigia simu ili tuweze kuzungumza kama hii hali inaendelea kukusumbua. Tutembelee katika Waberoya Clinic ka Kigoma na Kasuru. Kigoma mjini, tupo maeneo ya stesheni. Halo?
2: Ano, ano, habari za asubuhi.
0: Salama, habari za asubuhi.
2: Asubuhi nzuri.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
2: Asante. Kwanza nikushukuru kwa maelezo yako uliyotoa.
0: Sawa sawa.
2: Maelekezo mwenzangu ni kweli ameuliza kuzungumza ukiwa kwenye basi unasafiri.
0: Sawa.
2: Kuna wakati wanaweza wakakujia wakati wewe umebanwa, lazimika basi ubade hadi paka utakapokuwa umeruhusiwa kwenda kuchimba dawa.
0: Sawa sawa.
2: Sasa kwa muda huo unapokuwa umezuiliwa na kuweza kujibana, haya madhara yakitokea ufanyeje ukiwa ndani ya gari?
0: Ah, hayawezi akatoka muda huo huo. Manake unapokibana kinarudi na kufyonza majimaji. Unaweza ukaja kushuka utajisaidia ila kitaanza kuwa na ugumu ugumu.
2: Sasa kuna wakati naweza kushuka kwenda kujisaidia wakati huku.
0: Ile
2: haja ilishapungua. Ukijaribu kujitema hakitoki, ufanyeje?
0: Cha kufanya ukimaliza safari zako unamwona daktari aliye karibu na wewe ili akupatie ushauri zaidi. Lakini
2: ushauri mwingine naweza kushauri kabla sijafika kwa daktari.
0: Ushauri mwingine ni kutumia maji mengi ya kunywa, lakini pia kutumia vitu vinavyosababisha umengenyaji. Kwa mfano, unaweza kutumia mboga za majani nyingi, matunda kama vile papai na vitu vyenye maji maji kwa wingi.
2: Hivi ndizi zenyewe usiweze nikatumia.
0: Na zenyewe pia unaweza kutumia. Unatumia tu vizuri vinasaidia sana choo kuwa chepesi.
2: Asante sana.
0: Kwa hiyo unaweza kufanya hivyo unaposhuka tu kwenye gari lako, tafuta vyakula ambavyo vinaweza vikachochea sana chakula kimengenye na kufanya choo kiwe chepesi.
2: Aha.
0: Basi Mungu akujalie neema.
2: Asante pia na wewe.
0: Haya baba. Msikilizaji endelea kutupigia simu kwa namba 0618 0618 29 244. Kwa wakazi wa Kasuru, namba ya kutupata wa Beroya Clinic, tupo Nyasha Kirombelo, 0743 589170. Hiyo ni namba ya Waberoya Clinic Kasuru. Kumbuka msikilizaji, kipindi chetu hiki kinadhaminiwa na Waberoya Clinic. Hello.
3: Habari za asubuhi.
0: Salama, habari za asubuhi. Karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
3: Asante. Naitwa Mwalimu Joseph niko Kigoma.
0: Sawa.
3: Nikupongeze kwa ufafanuzi mzuri sana, nimekuwa nafuatilia sana vipindi vyenu.
0: Sawa sawa.
3: Nimefafanua vyema kabisa kabisa, ingawa nilitamani yaishe matunda yote ambayo yanaweza kuchochea ili choo kuwa laini. Nimesikia umetaja
0: sawa,
3: nalifahamu vizuri.
0: Sawa.
3: Na hata nini, hata ndizi nafahamu vizuri. Kuna matunda mengine zaidi ambayo tunaweza ukatumia choo kikalainika ikawa katika hali nzuri, mtu usisumbuke nayo mambo.
0: Kwa mfano matunda kama hiyo papai na ndizi, tikiti maji, yani vitu vyenye maji maji. Matunda yenye maji maji yote anaweza akafanya choo kuwa chepesi. Tunataka tu kile choo kipate maji maji mengi. Lakini pia kuhusiana na mboga za majani, ndani ya mboga kuna kitu kinaitwa bamia. Kuna namna ya kuitengeneza bamia ikawa ule utelezi ukiutumia kwa wingi sana. Pia na yenyewe ufanya choo kiwe chepesi. Mboga za majani kama mchicha, msusa, tembele, unavyovitumia kwa wingi, zile nyuzi nyuzi, manake hata msusa wao unapikwa bila kuchambuliwa, zile nyuzi nyuzi ili zikafanye umengenyaji tumboni uwe kwa wepesi zaidi. Na utumiaji sawa vyakula ambavyo havijakobolewa kama maharage nini, kwa unavyotumia hivyo choo kinakuwa ni chepesi zaidi.
3: Futari
0: unaweza kutumia. Si unapotengeneza futari, nafaka zinavyotengenezewa zisiwe zimekobolewa.
3: Ndio.
0: Ile nafaa tu vizuri. Huku naendelea kutumia maji mengi ya kutosha na mazoezi.
3: Sawa.
0: Basi nikushukuru mzee wangu.
3: Asante sana.
0: Asante, Mungu akujalie neema. Msikilizaji, endelea kutupigia simu. Kumbuka ni kipindi cha Juu ya Afya Yako kinadhaminiwa na Beroya Kliniki. Tupo Kigoma stesheni. Kigoma stesheni karibu na dampo. Barabara inayoelekea Kibilizi, ukifika kwenye dampo utaona kibao kinachokuelekeza tulipo. Lakini pia tupigie simu kwa namba 0618. Halo?
4: Habari ya saa hii?
0: Salama za asubuhi.
4: Mimi bwana nilikuwa na kwa kipindi hicho kilichozungumzwa sasa hivi asubuhi nimesikia vizuri. Matatizo ya tumbo bwana yana matatizo ya tumbo yanawapata watu wengi.
0: Sawa sawa.
4: Sasa mimi nataka kujua kwa mfano umekula chakula. Ghafla tu umemaliza kula chakula, ghafla tumbo linauma.
0: Sawa.
4: Alinaendelea kuuma kwa muda mrefu baada ya kuwa umekula chakula. Sasa chakula hicho kitakuwa na matatizo gani mpaka itokee?
0: Wakati mwingine hiyo hali ya constipation itakuwa imeshaanza kufika. Yani hali ya choo kuanza kugandishwa kwenye utumbo itakuwa tayari ilishaanza kuingia taratibu. Sasa unapokula chakula kile vinaanza kukutana mle tumboni, lazima tumbo lijisikie vibaya.
4: Kwa hiyo dawa yake ni nini? Msaada wa ghafla.
0: Kama ulivyosikia nilimuelekeza mara ya kwanza, ni kutumia maji mengi ya kutosha, lakini pia tumia matunda kama papai, yani matunda yenye maji, ndizi, na kutumia mboga za majani kwa wingi. Kwa mfano bamia, unapotumia bamia ile maji yake, sio zilizokaangwa, hapana. Unaweza kutumia ule utelezi mwingi wa bamia, tumia papai, tumia mboga za kila aina, maji mengi ya kutosha. Fanya mazoezi. Ile ni njia ambayo inaweza kukusaidia.
4: Sawa, hiyo nimeshukuru sana. Lakini kwenye hilo swala hilo nitaenda unisaidie. Kwa mfano kama mtu ume nini tumbo linasumbua kwa njia hiyo. Na umesema kwenda kuna kinyesi kimegandisha chakula kisitembee mle tumboni. Sasa kama kimeshagandishwa kisitembee chakula mle tumboni, hakuna dawa za kutumia kama tiba ya kwanza ambazo unaweza kununua madukani, kwa sababu wewe unajua huo utaalamu na watu wengi unawasaidia kwa ushauri.
0: Na
4: unaweza kutumia dawa gani kutoka hospitalini au kununua kwenye maduka ya dawa ili ukusaidie kwa usahihi kuondoa hilo tatizo?
0: Ukiniambia kuhusiana maduka ya dawa, mimi hapa nina tibalishe. Tutembelea Beroya Clinic pale utapata dawa.
4: Kwa mfano unaita Nation Kisira, niko wilaya ya Uvigwe.
0: Sawa.
4: Nyegera.
0: Sawa.
4: Hiyo kliniki iko Kasturu, iko sehemu gani?
0: Tupo Nyasha Kilombero. Na kuna namba ya simu ambayo nilikuwa naitaja, kama hujaiandika nikutajie uandike.
4: Lakini pale Kilombero ukifika, si wanakuelekeza tu watu?
0: Watu wanaweza wakakuelekeza vizuri tu, ila vizuri pia kuwa na namba ya hudumu wa pale.
4: Basi kwa sababu nimepata namba yako hiyo, muda wote ambao hauko kwenye kipindi kama mataya mtu akikupigia, unapokea na mwelekezo.
0: Hamna shida, tunakuelekeza tu, wala usihofu. Basi Mungu akujalie neema. Msikilizaji, tunapoelekea kileleni mwa kipindi chetu, endelea kutupigia simu kwa 0618 0618 29244. Mada yetu ya leo ilikuwa inazungumzia kuhusiana na choo kuwa kigumu, na hii imekuwa ni tatizo sana kubwa kwa watu wengi. Linasumbua kwa watoto, linasumbua vijana, linasumbua mpaka wazee. Kwa Mungu aendelee kutupigania, aendelee kutujalia neema, hatimaye tuweze kufanya mabadiliko hata ya namna tunavyoishi. Beroya Clinic tumekuwa na msaada mkubwa sana. Watu wanapata neema sana juu ya hilo tatizo. Dawa zipo zinawasaidia, wanakaa vizuri, wanatoka wakimshangilia Mungu kwa sababu ya kupata matibabu yanayofaa. Karibu tukuhudumie kwa Kigoma, tupo stesheni maeneo ya dampo unapoelekea Kibilizi. Lakini ukitaka kutupata zaidi, tupigie namba 0618-29-244. Utatupata Beroya Clinic Kigoma. Na mkazi wa Kasulu utatupigia kwa namba 0743-58-91, ya mwisho ni 70. Karibu kwa ajili ya kukuhudumia. Kipindi chetu hiki kinafikia mwisho, hitimisho katika asubuhi ya leo. Msikilizaji wangu, Mungu akubariki sana kwa kuacha usingizi wako kwa ajili ya kutega sikio ili kukusikiliza. Tuombe tunapoenda kuhitimisha kipindi chetu hiki cha leo. Mpendwa Mungu, tunashukuru kwa kuwa nasi. Tumejifunza mambo mengi kuhusiana na afya zetu wanadamu. Wakati mwingine matatizo yetu tumeyapatia, tumeyagusa. Tunaomba Mfalme, kwa neema na rehema zako, jidhihirishe juu ya shida zetu. Tunapotafuta msaada kwa madaktari, tunapotafuta msaada kwa tiba mbalimbali, mkono wako wenye rehema uguse maisha yetu, utusaidie. Tunaamini ya kwamba utaendelea kuonekana hata katika asubuhi ya leo. Tunaamka, wengine tuna kazi mbalimbali, majukumu ya shambani, majukumu ya familia. Dakika za leo zitakazopita mbele zetu zikawe ni zenye neema. Tunapopumua, tupumue kitu kinachokushukuru wewe. Tunapoendelea kutembea, tutembee tukiwa mikononi mwako. Mbariki mgonjwa yule aliyekata tamaa, msaidie kwa neema yako, umguse kwa mkono wako usioshindwa. Tunaomba na kushukuru ni katika jina lako takatifu kabisa la Yesu Kristo, wote tuseme amina.

0: kiitwa Sidri ilihusika katika kile ilichokiita tukio la kiusalama wakati kipita katika mlango bahari wa Hormuz. Zaidi na Victor Kenani.
1: Ni video ya makombora yaliyorushwa na Iran kama kulipiza kisasi. Mashirika ya usalama wa baharini yamesema meli hiyo iligongwa na makombora kaskazini mwa rasi ya Musandam nchini Oman. Meli nyingine kubwa ya mafuta, Senegal Prosperity, inayomilikiwa na kampuni ya Korea Kusini, pia iliripotiwa kugongwa mashariki mwa Musandam wakati huo huo. Iran haijajibu moja kwa moja tuhuma za Saudi Arabia. Hata hivyo, awali ilisema meli mbili za mafuta zilishika moto baada ya kugonga mabomu ya ardhini baharini wakati zikitumia njia ambayo haijaidhinishwa kupitia mlango wa Hormuz. Mashambulizi haya yanatokea wakati mvutano kati ya Iran na Marekani ukizidi. Jeshi la Marekani limefanya mfululizo wa mashambulizi ya anga nchini Iran, huku vikosi vya Iran vikilenga kwa makombora na ndege zisizo na rubani kambi za Marekani katika mataifa jirani ya Kiarabu. Waziri wa afya wa Iran amesema mashambulizi ya Marekani yameua watu 18 na kujeruhi wengine 108. Iran pia imeishtumu Marekani kwa kutenda uhalifu wa kivita kufuatia shambulio lililoua watu 4 wakiwemo watoto 2 katika sherehe ya harusi kusini mwa mji wa Sirik. Jeshi la Marekani limesema linachunguza taarifa hizo. Kampuni ya Bahri imesema tukio hilo lilihusisha meli ya Sidir likitokea karibu saa 5 na dakika 40 usiku Jumatatu kwa saa za huko. Wizara ya mambo ya nje ya Saudi Arabia baadaye ililaani kile ilichokiita kulengwa kwa meli yake na Iran na kuitaka Tehran kusitisha kuongezeka kwa mzozo na kuheshimu usalama wa usafiri wa kimataifa. Mlango wa Hormuz ni njia muhimu sana ya usafirishaji wa mafuta na gesi duniani. Kwa kawaida, takriban 20% ya mafuta na gesi yote duniani hupitia eneo hilo. Iran imesisitiza kwamba inataka kubaki na kiwango fulani cha udhibiti wa njia hiyo, huku Marekani ikisema imekuwa ikisaidia meli kutumia njia ya kusini kupitia maji ya Oman. Waziri wa nishati wa Marekani, Chris Wright, amesema takriban mapipa milioni 17 ya mafuta yalisafirishwa kupitia mlango wa Hormuz kwa meli siku ya Jumatatu, kiwango cha juu zaidi kwa siku moja tangu kuanza kwa vita.
0: Victor Kenani. Ufaransa imekataa kutoa maoni kuhusu madai kwamba ilikuwa tayari kuingilia kati wakati wa jaribio la uasi katika kambi ya kijeshi mjini Niamey nchini Niger mwishoni mwa wiki iliyopita. Afisa wa jeshi la nchi hiyo, Captain Roger Gabriel, alidai kwamba kwenye televisheni ya taifa kwamba alipokea ujumbe na simu zilizoashiria kuwa vikosi vya kigeni vilikuwa vikijiandaa kuunga mkono na jeshi waliokuwa wamechukua udhibiti wa kambi ya 101. Zaidi na Florent Kejage.
2: Captain Roger Gabriel pia alidai watu waliokuwa na uhusiano na rais aliyeondoka madarakani Mohamed Bazoum walisema washirika wa kigeni walikuwa tayari kuingilia kati na kuitaja Ufaransa pamoja na nchi nyingine za eneo hilo. Hata hivyo, madai hayo hayajathibitishwa na vyanzo huru. Ufaransa imeiambia BBC kuwa operesheni zake za kijeshi nje ya nchi hufanyika kwa ushirikiano na nchi wa shirika na kuheshimu mamlaka yao. Uhusiano kati ya Niger na Ufaransa umeharibika tangu mapinduzi ya kijeshi ya Julai 2023 yaliyomng'oa madarakani rais Mohamed Bazoum. Baadaye Niger iliwaagiza wanajeshi wa Ufaransa na balozi wake kuondoka nchini humo. Hatua hiyo imepunguza kwa kiasi kikubwa ushawishi wa Ufaransa katika ukanda huo.
0: Ni taarifa yake Florent Kajage. Kuachana kwa wazazi wake kulisambaratisha familia yao na kubadili kabisa uelekeo wa maisha ya Lillian Simpson, aliyeazimia kukabiliana na mazingira magumu kufikia ndoto yake ya kutafuta elimu akiwa bado binti mdogo. Lillian, ambaye ni mwalimu wa chuo cha usimamizi wa fedha nchini Tanzania, anayetoa elimu ya uwekezaji nchini humo akiwalenga vijana na wanawake mitandaoni, anasema baadhi ya watu hawapendi kutafuta maarifa ya elimu ya fedha na uwekezaji, wakiamini inawahusu matajiri na watu wenye vipato vikubwa tu. Amezungumza na Martha Saranga katika waridi wa BBC.
3: Kitu cha kwanza niliambiwa hivi, ulishawahi kumuona Mo anafundisha watu kuhusu fedha? Ni nyie masikini ndio mnatufundisha kuhusu kuwekeza. Ila tajiri hawezi kukaa hapa akakufundisha kuwekeza. So wewe tuambie, kuna mwanaume gani nyuma?
4: Msukumo wa kutoa hii elimu ya fedha uliupata wapi?
3: Mimi ninapenda kushauri sana watu. Kwa hiyo sasa nimejikuta niko kwenye groups nyingi na shauri, hasa watoto wa kike, kwa sababu na mimi ni mtoto wa kike. Na kwa nini ninashauri? Kwa sababu nilipitia hayo maisha. Nitoka nyumbani nikiwa mdogo, nikakutana na changamoto nyingi sana za kimaisha, za kifedha. Kwa hiyo nimejikuta nina ile kutaka watu wasipitie mimi nilicho kipitia.
4: Malezi na makuzi kwa kiasi gani amekufanya kuwa lili huyu ambaye una ujasiri, unasimama mtandaoni, unaingia kwenye jamii, unawafundisha wasichana, unawafundisha vijana?
3: Kwa asilimia kubwa sana, kwanza mimi ni zao la talaka. Watu wengi huwa hawajui, mimi ni zao la talaka. Wazazi waliachana. So, misingi ambayo baba yangu aliweka kwangu, mimi nimetokea kwenye familia inayomjua Mungu sana. Babangu ameokoka, mimi sijazaliwa. Kwa ile misingi ambayo baba aliweka akaipandikiza kwangu, ndio hiyo iliyonishape mimi leo kuwa huyu.
4: Baadhi ya watu wanakosoa mtandaoni na kwenye jamii wanasema kwamba walimu wameshakuwa wengi sana, wanatoa hii elimu ya fedha, lakini wengi wanajaribu kuwa wahamasishaji badala ya kueleza uhalisia wa maisha. Hii kwako ikoje?
3: Kwanza, by professional mimi ni mwalimu, lakini inapokuja kwenye swala la fedha na uwekezaji, mimi sio mwalimu, mimi ni ushuhuda unaotembea. Kwa hiyo nikiwa pale shule nikajua nguvu yangu ipo katika kukalisha watu na kuwapa somo wakaelewa. Kwa hiyo niliwakalisha wale wanafunzi wenzangu na baadhi ya walimu pale, ikiwemo mwenye kituo pale. Nikaambia mimi nataka tufanye kanjia fulani ka kusevu hela. Tunamchangia huyu akipata, tunamchangia mwingine akipata, tunamchangia mwingine. Ila kwa sababu nyie hamjuani, mimi ndo nawajua. Kila atakayekuwa anapokea mimi mnanipa kahela. Kwa hiyo ndio ilikuwa chanzo changu cha kipato halali cha kwanza kabisa. Kwa hiyo nikasema okay, hapa nitafute watu wengi wengi. Kwa hiyo nikawa nachezesha michezo hata kwa wiki zaidi ya mitano. Nikipata ile hela nilikuwa najua kabisa hii nikicheza kesho sitokuwa nayo. Kwa hiyo nilianza kuwa bahili, watu sasa hivi wanasema.
0: Ah. Ubahili wenyewe una maana yake wakati mwingine?
2: Anasema njia ile inayoingiza fedha inapaswa kuwa pana sana, alafu njia inayotoa fedha iwe nyembamba sana, ndio unaweza kufanikiwa.
0: Sio unaingiza kwa kikombe unatoa kwa ndoo.
2: Florian Kenjage, michezo ni zetu. Asante sana David Inkia, tuanze na masumbwi ama ndondi. David Inkia anapenda kusema ugomvi unaolipa.
0: Naam.
2: Ambako bondia Tyson Fury amemuita Anton Joshua mwoga, huku wawili hao wakisubiri kuona kama makubaliano yatafikiwa kuhusu pambano lao la uzito wa juu kati ya mabondia hao wawili raia wa Uingereza, ambalo limekuwa likingojewa kwa muda mrefu. Wapinzani hao wa muda mrefu walitarajiwa hatimaye kumaliza tofauti zao na kupambana mwezi Novemba, lakini uwezekano wa hilo kutokea unapungua, kwani bado haijafikiwa makubaliano kuhusu ukumbi wa pambano hilo au mahali ambapo pambano litafanyika. Joshua, ambaye amewahi kuwa bingwa wa dunia na wa mataji mengi mara mbili, na promoter wake Matchroom Ed Allen wamesaini mkataba wa pambano hilo kufanyika nchini Uingereza, huku waandaaji wa pambano hilo wakionekana kupendelea zaidi lifanyike nchini Marekani. Bingwa wa Olimpiki wa kuruka chini Tara David Woodhull anasema ana bahati kuwa hai baada ya kupata ajali ya gari. Mwanariadha huyo raia wa Marekani mwenye umri wa miaka 27 alikuwa njiani kuelekea mazoezini wiki iliyopita alipopata ajali ya kugongana uso kwa uso, tukio lililomwacha na jeraha kubwa la mtikisiko wa ubongo. Ingawa hajasema hataweza kushiriki mashindano ya kwanza kabisa ya World Athletic Ultimate Championships yatakayofanyika mwezi huu jijini Budapest, Hungary, bingwa huyo wa dunia anasema ameshindwa kufanya mazoezi tangu alipopata ajali. Huko Uganda bwana, timu mbili kongwe katika soka la nchi hiyo, Express na Kampala City Council, zinakutana hii leo katika pambano la ligi kuu ya nchi hiyo. Huo ni mchezo wa pili kwa timu zote mbili katika ligi iliyoanza kutimua vumbi hivi karibuni. Katika tetesi za usajili, Chelsea wamewasiliana na kiungo wa kati wa Uholanzi Georgio Wijnaldum mwenye umri wa miaka 35 kuhusu kujiunga na klabu hiyo kwa uhamisho huru. Mchezaji huyo wa zamani wa Liverpool aliachana na klabu ya Al Ittifaq ya ligi Saudi Arabia mapema mwezi huu wa kiangazi. Arsenal itazingatia uwezekano wa kumsajili mshambuliaji raia wa Ufaransa anayechezea Bournemouth, Eric Junior Krupi mwenye umri wa miaka 20 wakati wa kipindi kifupi cha usajili hapo Januari mwakani. Meneja msaidizi wa Arsenal Gabriel Hinz, namkumbuka huyo akicheza Manchester United, aliwasiliana na mshambuliaji wa Inter Milan Lautaro Martinez mwenye umri wa miaka 29 na raia mwenzake wa Argentina kuhusu uwezekano wa uhamisho kabla ya usajili kufungwa, lakini klabu hiyo ya Italia ilikataa kuzingatia pendekezo hilo. Tumalizie na mpira wa kikapu huko Marekani, ambako klabu ya LA Clippers imepigwa faini ya dola za Marekani milioni 30 na chama cha mpira wa kikapu nchini humo NBA kwa kukiuka kanuni za mishahara ili kumpatia mchezaji nyota Kawhi Leonard mamilioni ya dola, na ndio faini kubwa zaidi katika historia ya NBA tangu chama hicho kuanzishwa miaka 80 iliyopita Juni 6 mwaka 1946, wakati huo ikiitwa Basket Association of America BAA.
0: Wacha wale faini. Unaendelea kusikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu asubuhi hii, Saudi Arabia yalani kile ilichokiita shambulio la Iran dhidi ya meli yake kubwa ya mafuta ambapo mabaharia wawili raia wa Filipino wameuawa. Ufaransa ikataa kutoa maoni kuhusu madai kwamba ilikuwa tayari kuingilia kati wakati wa jaribio la uasi nchini Niger mwishoni mwa wiki iliyopita. Na katika gumzo, tunaangazia kuendelea kwa mvutano na mashambulizi kati ya Marekani na Iran, kuna toa tafsiri gani na hata katika siasa za Marekani wakati huu nchi ikielekea katika uchaguzi wa nusu muhula. Unaendelea kusikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tayari imetimu saa 12 dakika 16 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 dakika 16 Afrika ya Kati. Mimi ni David Nkya. Msikilizaji, zaidi ya watu 80 wameuawa wakihusishwa na madai ya kutoweka kwa viungo vya uzazi vya wanaume baada ya kuguswa bega na watu wasiowafahamu. Uchunguzi wa BBC katika baadhi ya mataifa ya Afrika umebaini jinsi uvumi huu ulivyoenea licha ya kutokuwa na msingi wa kitabibu. Sasa miongoni mwa manusura hao ni Boniface Mgala, fundi makenika au fundi magari kutoka nyanda za juu kusini mwa Tanzania, aliyeshambuliwa na kundi la watu baada ya kutuhumiwa kuiba kiungo cha uzazi cha mwanaume mwingine. Mwandishi wa BBC Alfred Lastic alisafiri hadi mpakani mwa Tanzania na Zambia ambapo tukio hilo lilitokea.
5: Boniface Mgala ni baba wa watoto wanne, anaishi na makovu ya siku aliyonusurika kuuawa. Ilikuwa ni mwezi wa 4 mwaka huu. Alikuwa ameenda kwenye mgahawa kupata chakula cha mchana pamoja na rafiki yake. Ghafla alizungukwa na kundi la watu. Kundi hilo lilimtoa kwa nguvu kutoka ndani ya mgahawa huo na kuanza kumpiga. Na hii ni baada ya mtu mmoja kumtuhumu ameiba kiungo cha uzazi cha mwanaume mwingine. Ndani ya dakika chache, tuma hiyo iligeuka kuwa shambulio kubwa la kikatili lilofanywa na kundi la watu.
6: Jamangu anapigwa pale na mimi napigwa. Tuko kwenye mtaro. Anatubonda mawe hadi kapoteza fahamu pale. Yule mwenzangu akawa ameshamchukua amempeleka kwa chini yake, ndio penye alienda kumuua.
5: Boniface alipata fahamu siku mbili baadaye akiwa hospitalini akipatiwa matibabu.
7: Nyuma yangu ni mpaka wa Tanzania na Zambia, mojawapo ya mipaka yenye shughuli nyingi za kibiashara katika ukanda huu. Sasa mwanzoni mwa mwaka huu kulizuka taarifa kwenye jamii za mataifa haya na kupitia mitandao ya kijamii kwamba nyeti za wanaume zilikuwa zikiibiwa.
5: Michael Silavwe na Asha Mwakilasa ni miongoni mwa watu walioshuhudia matukio ya aina hiyo.
8: Mimi nilianza zangu kusikia TikTok. Nikachukulia kawaida tu, nikawa nimevunga zangu. Lakini baada ya mida fulani jioni nikawa naona watu wanakimbia. Sasa kwenye kukimbia nikaona ngoja niangalie labda kuna ishu gani huko nje. Nikafuatilia kiundani zaidi, nikakuta kwamba kuna jamaa kakamatwa kule anayebeba nyeti za watu. Nikakuta tukio hilo la kumpiga hoja mali linaendelea.
9: Kwa kweli imeathiri kwa ukubwa sana kwa watoto wa kiume. Niwa ukifika nyumbani hata mtoto mdogo anakwambia, "Bibi, tumeambia tununulie pini." Nini? Eti wanachukua nyeti zetu. Watu wazima hata akitembea mtu akiona kama mtoto anamsogelea, anaogopa naye, anakwepa kabisa.
5: Watu kadhaa walikamatwa na wengine kuhukumiwa kwenda jela wakihusishwa na matukio yanayofanana kuhusu nyeti kuibiwa. Boniface anasema hajachukua hatua zozote za kisheria ikiwemo kwenda mahakamani, isipokuwa kipaumbele chake kwa sasa ni kupona majeraha aliyoyapata. Vipimo vya kitabibu havijaonyesha kama kweli nyeti zinapotea. BBC ilihakiki video kutoka mataifa mbalimbali zilizoonyesha kuwa watu walivamiwa kwa tuhuma kama hizo. Tetesi hizo zilisambaa katika mataifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpaka Zambia, Tanzania, Msumbiji, Malawi na hata Kenya. Polisi walijaribu kurejesha hali ya utulivu na watu waliodai kuwa viungo vyao vya uzazi vilikuwa vimetoweka walipelekwa hospitalini. Elias Mwandabo ni mkuu wa wilaya ya Momba iliyopo nchini Tanzania, ikipakana na wilaya ya Nakonde ya nchini Zambia.
10: Uchunguzi unaonyesha ni imani za kishirikina ambazo ndani yake kuna uhalifu. Watu walipanga kufanya uhalifu na kusababisha taharuki kwa watu wengine kwa maslahi yao.
0: Ni taarifa iliyoandaliwa na Alfred Lastic. Kamandi kuu ya Marekani imetekeleza wimbi kubwa la mashambulizi yaliyolenga miundombinu ya kijeshi Iran, maeneo ya ulinzi wa anga, kufuatia jaribio la mashambulizi dhidi ya meli za kibiashara katika mlango bahari Hormuz. Katika hatua ya kujibu, IRGC ilifanya mashambulizi ya kujibu yaliyolenga maslahi ya Marekani kote Iraq, Jordan, Kuwait na Umoja wa Falme za Kiarabu, ikiongeza mvutano wa kiasi kikubwa na kusukuma bei ya mafuta ghafi ya Brent hadi dola za Marekani 97 kwa pipa. Katika gumzo tunajadili kuendelea kwa mvutano huu na iwapo upo mbali na kufikia mwisho. Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya Mashariki ya Kati Ibrahim Rabi, sambamba naye ni Mubelo Bandio, mchambuzi wa siasa za Marekani.
11: Sasa kwanza kuna aina fulani ya matumaini kwa watu wa Republican kidogo kwa sababu ya namba ambazo zimetoka. Nyingine hazijathibitishwa, lakini wamesema kwamba kwa mfano kufikia Jumatatu kuna zaidi ya mapipa nafikiri milioni 17 ambayo yamepita ukilinganisha milioni 20 ya kipindi kile, na sasa wamesema kwamba wamefanya mashambulizi. Changamoto kubwa iliyopo ni kwamba vita hivi licha ya kwamba vinaonekana kama vile vinaleta kila ambacho kinaonekana kwamba ni mafanikio, bado ni ukumbusho mkubwa kwamba kuna vitu vingi nchini Marekani ambavyo serikali hii imeshindwa kuvikamilisha na kuondoa pesa, lakini pesa zimekwenda kwenye vita. Sasa kwa hapa nchini Marekani hawaangalii sana nini kinaendelea kule. Hawaangalii sana kuhusiana na swala la kufungwa au kufunguliwa kwa Strait of Hormuz. Kinachoangaliwa sasa hivi kuelekea kwenye chaguzi katikati ya muhula hasa ni kwamba vita hivi vinagharimu kiasi gani na huduma za kijamii zimekatwa fedha kwa kiasi gani, na ndicho ambacho nafikiri umeanza kuona wasiwasi wa hasa upande wa Republican kwamba aina yoyote mapigano ambayo yanaongezeka hivi sasa yanapunguza hadhi ama uwezekano wa wao kuchaguliwa kuelekea mwezi Novemba.
12: Rabi, hebu tuambie, baadhi ya watu walidhani kwamba huenda Marekani ingeondoka na ushindi yani kwa njia nyepesi sana katika vita hivi, lakini ndio kwanza Marekani ikipiga Iran inarejesha. Hii inamaanisha nini?
13: Ukweli kuwa mambo yanaweza kawa ya tofauti na kile unachokiona, na ukijaribu kutazama kuwa kumekuwa na nguvu kubwa sana ambayo Donald Trump anaizungumza kwenye vyombo vya habari kujaribu kulazimisha kuwa Marekani imeshinda hii, ukiondoa posti zake za ambazo zinatumia AI zaidi ambazo zinaonekana kuiadhibu Irani, ukienda kwenye uhalisia bado mambo hayasomi. Wakati Donald Trump anaposema kuwa Marekani inavusha mapipa zaidi ya milioni 15 kwenda juu, juzi walisema, wiki iliyopita walisema 20, unasema vile, lakini namba kwenye soko la dunia haionyeshi kile, kwa sababu tunazungumza leo Brent iko juu ya 96-97 ambapo kuwa ni wiki tatu zilizopita ilikuwa kwenye 80 na kitu. Sasa kuna wakati namba haziendi sawa. Wakati Marekani ilidhani kuwa ingeimaliza hii vita kwa urahisi, kama vile Donald Trump alisema kuwa tutaenda kwenye wiki 4 mpaka 5, lakini sasa tuna miezi 6. Na kuna wakati huwa ninajiuliza, unajua kila vita ina malengo. Sasa malengo ya Marekani na Israeli walipoanza vita mpaka leo huwa najaribu kutathmini kuwa kipi walichofanikisha katika malengo yao ili tuone progress ile ya vita, kwa sababu unapofanya kitu lazima uone kuwa umepiga hatua kiasi gani. Manake hatulipati jibu la moja kwa moja zaidi ya masimulizi yanayolazimishwa kwenye vyombo vya habari, lakini ukienda kwenye uhalisia ni kila siku utasikia kuna meli zimeshambuliwa, zimerudi, njia imefungwa, kuna meli zimepita.
12: Mubelo, anije kwako, siasa za hapo ndani ya Marekani, wewe upo hapo, zinachangia kwa kiasi gani kupunguza ama kuongeza kasi ya vita hii, ukisema kwamba sasa nchi inaelekea katika ule uchaguzi mdogo?
11: Kuna kuvuja kwa taarifa kwamba wasaidizi wa Rais Donald Trump wanajaribu kutosema na kutomfanya afanye maamuzi makubwa kuhusu vita, wakisubiri baada ya Novemba 3 uchaguzi katikati ya muhula, kwa sababu wanajua kwamba chochote kitakachofanyika, kila bomu linalodondoka kule huko linakuwa linaleta athari, na pia wanachohofia ni kwamba nini itatokea iwapo atatokea mwanajeshi mmoja tu akauawa na wao hawajajua mwisho wake. Sasa Rabi anazungumzia kuhusiana na hitimisho lao, lakini Donald Trump jana alikuwa anawaambia wananchi ni lini watu wa Iran wataweza kuamka na kuweza kuchukua nchi yao. Kwa hiyo unaweza kuona zile kauli zenyewe kwamba pengine lengo lao lilikuwa ni kuangusha utawala, lakini haikufanikiwa. Sasa siasa za nchini Marekani wameanza kuona ni watu wangapi ndani ya Republican wameweza kusupport hivi vita na ni vita vimeweza kugharimu kiasi gani, lakini ni vipi watu hao hao walishindwa kuzuia wakati Donald Trump anakata fedha kwenye huduma nyingi za kijamii. Kwa ndio maana unaweza kuona kwamba namba si nzuri kuelekea katika uchaguzi katikati ya muhula. Tumeanza kusikia kile ambacho wanaita ni blue wave, kwa maana namna ambavyo uongozi unaweza ukapinduliwa na mwingi ukachukuliwa na Democrat ambao wao huwakilishwa na rangi ya blue.
12: Rugby, Peru yenyewe imekata uhusiano wa kidiplomasia na Iran, huku Iran nayo ikitaka mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kuchunguza vifo vya raia. Hatua hizi mbili zinatuambia nini kuhusu mgawanyiko wa kidiplomasia duniani?
13: Kwa Mwanza, jambo hili halijanishangaza sana kusikia taarifa hiyo, kwa sababu jambo hili pia linaweza lisiwashangaze wengi kutokana na sera zilizopo ulimwengu wa magharibi. Nitakutoa nje mada kidogo. Kweli unaona mkutano wa uliokuwa unaendelea wa EU hapo, wametoka na tamko la kuweka vikwazo kwa Urusi, lakini wamebishana kwa kiwango cha hali ya juu kuweka vikwazo kwa walowezi wanayoyafanya hivi sasa kule. Kwa hiyo hii ni ulimwengu wa magharibi, unaweza ukauelewa kuwa wao wanachokiona ni kipi na ulimwengu unachokiona ni kipi. Kwa hiyo kwa Peru inaweza ikaondoka kwa hilo. Upande wa Irani kwenye hili swala anakuanguana pia na hawa ndugu zake, majirani zake. Taarifa iliyotolewa na Saudi Arabia ilikuwa ni taarifa ya kulani kwanza mashambulizi yaliyofanywa kwenye meli ya Saudi Arabia, lakini kulani mashambulizi ya Irani dhidi ya jirani zake alivyopiga Bahrain, Kuwait na nchi ya Jordan. Lakini taarifa hiyo ya Saudi Arabia hailani lile lililofanywa na Marekani katika ardhi ya Irani ambayo imeua hata watu waliokuwa kwenye harusi. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo dunia imezoea kuviona, ni double standard ambayo mara nyingi huwa naizungumza kuwa ndio inatuletea matatizo mengi sana, kujaribu kupindisha, kujaribu kulazimisha kuona kuwa wengine wanaweza wakafanya hivi ikawa sawa, wengine wasifanye hivi sio sawa. Hii ndio inayotuletea matatizo makubwa sana ambayo tunakabiliana nayo hivi sasa.
12: Mubelwa, ukitizama kuna uwezekano sasa wa wale washirika wa Marekani pale Mashariki ya Kati kuanza kuonyesha wasiwasi wao, kwa sababu baadhi ya taarifa zinaonyesha kwamba mashambulizi yale katika baadhi ya nchi zikiwemo Kuwait na nyinginezo ni kama vile yanasababisha uharibifu mkubwa na kuna upinzani mkali ndani ya nchi vile vile.
14: Yeah, sidhani ndio ndege ikishaanza ku take off kuna mstari usioonekana ambao unaambia ukishavuka ule ni point of no return, yani huwezi kurudi, ni ama uruke upae au crash sehemu na kwa dada ya mafuta ufe. Kwa nafikiri wameshafuka kiwango hicho kwamba sasa hivi kama watakwenda dhidi ya Marekani kuna maswali ya kujibu juu ya raia wao, kwamba kwa nini mmeruhusu uharibifu wote umefanyika mkijua fika kwamba mngeweza kufanya maamuzi haya kabla na tusiathiriwe na rafiki zetu. Lakini pia hawadhani kwamba kwa kufanya hivyo sidhani kama inaweza ikarejesha imani yao kwa Iran. Kwa hiyo sasa hivi wamefika sehemu ambayo wanahisi wataendelea jinsi ilivyo, sana sana utahisi kutokuwa kuna ukimya, aina fulani ya ukimya, pengine matamko ya hapa na pale, lakini sidhani kama wanaweza wakafikia sehemu kusema kwamba tunaizuia Marekani ifanye kile anachofanya, kwa sababu wanapata pesa nyingi na msaada mwingi sana kutoka Marekani. Lakini pia kuna ile swala kwamba hawana uhakika kama kweli Iran inaweza ikashinda. Labda baada ya uchaguzi wa katikati ya muhula, kama itatokea Democrat wameshinda, tunaweza tukaanza kuona baadhi ya nchi sasa sio tu zikikondemn, lakini zifikia sehemu kusema hapana, Marekani tunaoondoa, kwa sababu wakati huo watajua kwamba nguvu ya Donald Trump imekuwa limited.
12: Rugby, tumalize na wewe, taswira hii inaashiria nini kuhusu vita hivi, kwa sababu vuta ni kuvuta imekuwa ni kubwa, kila pande inaonyesha misuli yake katika vita hivi, vipo mbali sana na mwisho.
13: Kiuhakika ukifuatilia mfano mazungumzo yaliyomalizika hivi karibuni au wiki jana yalipomalizika kati ya mkuu wa majeshi wa Pakistani Asim Munir pamoja na waziri mkuu wa Qatar walipotembelea Teherani, unaona kuwa Teherani imeilazimisha au ilituma ujumbe kupitia hawa wote kuambia kuwa ni lazima mwambie Marekani arudi kwenye makubaliano ya Islamabad. Marekani kurudi kwenye makubaliano ya Islamabad ni makubaliano ambayo yanamlazimisha kwenda kutekeleza yale ambayo yalimfanya akaanzisha vurugu, ikiwemo kifungu cha tano cha udhibiti wa Hormuz. Kwa hiyo unaweza ukasema kuwa je, tuna picha gani? Hauipati picha ya moja kwa moja, kwa sababu Trump leo anaamka anawaza hiki, kesho anawaza hiki. Wakati wanaweka mzingiro wa uchumi walisema sasa hawana mpango wa kufanya mashambulizi, alafu wakati huo wanazungumzo, yani ni kama raundi inacheza ikiwa pale pale, kwa sababu tulikuwa kwenye mazungumzo tukaingia kwenye vita, tukatoka kwenye vita tukarudi kwenye mazungumzo, tukatoka kwenye mazungumzo tukarudi kwenye vita, na sasa haieleweki tunaelekea wapi. Kwa hiyo jibu la moja kwa moja kwa tunaenda wapi, nadhani Donald Trump peke yake ndio anaelewa.
12: Namni Ibrahim Rabi huyo samapanae Mubelwa Bandio katika mazungumzo ya gumzo asubuhi ya leo, ambao vile vile ndio nahitimisha matangazo haya yaliyohaririwa na Florian Kajage, msimamizi akiwa ni Victor Kinani, fundi mitambo Dar es Salaam ni Samba Tenzi, pale Nairobi ni Davis Mwasaru. Saa 12:30 jioni ni kukumbusha tu na matangazo ya Dira ya Dunia, ambapo utayasikia kwa utu zaidi. Endelea kufuatilia mitandao yetu ya Facebook na YouTube pamoja na TikTok BBC Swahili. Mimi ni Nkya David Nkya, siku njema.

0: kusikiliza Joy FM. You're not you, you're not you. Usiondoke.
1: Hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako. Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
3: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
2: Kwani zina thamani gani?
3: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
2: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
3: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
4: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
1: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Αλληλούια! Λέω να τη σκουνιγκίνε την αντζέμα, αμπάει που αναγέσω με την παρκνάιο, βάσει να κουκαρμπίσει εν του γκριάνκο τη κλειζάλη, ο αντάει με αλπάκο πακουαντίκα, να καλαμιάκο, τον απέναντι από τη φούνζα, ράψω λίγο τη οκίκα, το ακόμη του καντζι κρίσο, ο Ιακυλόμε, η κλέτο κουάκο να χουδούμε a Christ Embassy Fellowship Tanzania, να ξωμα κουάκο να μτσουκάντζι Johnson. Μτσουκάντζι να το πάκι τσοκ να τσοσέμα, ίσχυ κατήκα ουσυρίκα να ρόμ τεκατήφ. Ishi katika ushirika na Roho Mtakatifu. Andiko letu la msingi la toka kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 14. Na hili nasema, kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Mchungaji anaanza kutuambia, katika somo letu lililopita tulijenga hoja ya muhimu sana ambayo ni ukweli kwamba jambo muhimu kuliko yote la mtu kufanya katika dunia hii ni kugundua kusudi la Mungu na kulitimiza. Lakini wakati mwingine kuna wale ambao tayari wako katika njia yao ya wito wao maishani, ila bado hawajui kama Mungu amewateua hapo. Wanaweza wasiweze, wasiwe na ufahamu wa kutosha kuhusu kusudi la Mungu kwa maisha yao, lakini wao wanaendelea tu kutembea katika njia ambayo maisha yamewapatia. Kwa umbali fulani hilo linaweza kusaidia, kwa sababu angalau hata wanakwenda katika uelekeo ulioungana na hatima yao. Lakini katika safari ya maisha, siku zote kutakuwa na wapinzani na upinzani. Changamoto ni hii, vitakapoinuka vikwazo, ikiwa haujaunganishwa na yeye mwenye kujua nini kinatakiwa kifanyike ili usonge kupita hatua hiyo, safari yako inaweza kukatishwa. Matukio yasiyotarajiwa ya maisha huweza kukengeusha au hata kuharibu kile kilichoonekana kuwa kama njia yenye matumaini. Si kwa sababu haukuwa na karama, uwezo au hukuitwa, ila ni kwa sababu hujawahi hasa kugundua kutoka kwa yule aliyeandaa maisha yako kujua kusudi lake kamili na lipi na jinsi ya kulitimiza kiutimilifu. Hii ndiyo maana ushirika na Roho Mtakatifu ni wa muhimu kuliko maelezo. Haijalishi hata kama inaonekana safari yako ni ya mafanikio namna gani kwa nje, upo wito wa juu zaidi, kusudi kubwa zaidi, na njia ya kiungu ambayo ni Roho wa Mungu tu ndiye anaweza kukufunulia. Alikuumba, anajua kwa nini uko hapa. Anajua kiwango kamili cha wito wako na namna ya kutimiza kwa utukufu wake na kwa mapenzi yake. Biblia inasema katika Ufunuo sura ya 4 mstari wa 11 kwamba kila kitu kiliumbwa kwa kupenda kwake. Hatuishi kwa ajili yetu wenyewe, tunaishi kwa ajili yake. Ufahamu huu huleta maana kwenye maisha yako na uwazi kwenye shughuli zako. Inakusaidia kutambua ni kwa kiasi gani unamhitaji Roho Mtakatifu. Unapotembea katika ushirika na Roho Mtakatifu, unapokea uelekeo, hekima, nguvu na neema ya kiungu ili kutimiza wito wako kwa furaha na ushindi. Haleluya. Kwa hiyo tengeneza ushirika na Roho kupitia kujifunza neno, sala na kujikabidhi kwa mwongozo wake. Siku zote muambie ni jinsi gani unampenda na kutegemea nafsi yake, nguvu na utukufu wake ndani yako katika kukuweka juu ya mambo yote. Haleluya. Oh, basi ndugu yangu msikilizaji, karibu nifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Baba mpendwa, ninakushukuru kwa baraka na huduma ya Roho Mtakatifu mwenye kuniongoza katika njia ya mapenzi yako kamilifu. Maisha yangu utimiza mapenzi yako na kuleta utukufu kwa jina lako leo. Angali ni mtegemeapo Roho Mtakatifu, nguvu na utukufu wake ndani yangu kuniweka juu ya vitu vyote. Katika jina la Yesu. Amina. Basi hapo maandiko kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 10. Waefeso sura ya 2 mstari wa 10.
כתב שם מיתלי סורה תתו מסתרו אתנו עלו עשיתה. מיתלי סורה תתו מסתרו אתנו עלו עשיתה. כתב שם פונו תקטיפו. ופונו יוהנה סורה אננם סורה קומנה מודה. ופונו יוהנה סורה אננם סורה קומנה מודה. וקורינתו אפילי סורה קומנה תתו מסתרו קומנה ננה. Wakorintho wa pili sura ya 13 mstari wa 14. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kwa tafakari ya maandiko ili kuelewa somo vizuri. Ninaamini umebarikiwa na tafakari hii ya neno la Mungu. Na ningependa nikukaribishe umpokee Bwana Yesu awe Bwana wa maisha yako. Kama ulikuwa bado hujafanya hivyo kwa kusema sala hii. Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu. Na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba

Baba yangu na Mungu wangu, ninaomba neema yako na ulinzi wako juu ya maisha ya ndugu yangu huyu. Katika jina la Yesu Kristo, pokea kipawa cha Roho Mtakatifu na ishara ya kunena kwa lugha. Katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, tunaweza kuwasiliana nasi kwa namba ya simu 0759 987 946, 0759 987 946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Haleluya.

Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.

0: Libarikiwe jina la Yesu, msikilizaji wa 90.5. Shalom, shalom. Habari za siku ya leo, habari za asubuhi. Asubuhi ambayo tunaipata neema na kibali cha kukutana tena katika kipindi chetu cha Amka na Neno. Msikilizaji, jina langu ni Sofia Cosmas, niko na mtumishi wa Mungu Jesus Peter Kabanguse wa kanisa la Ukombozi wa Roho linalopatikana pale maeneo ya Kilimaheo. Msikilizaji, leo tunao neema na kibali kizuri sana cha kusikiliza ujumbe kutoka kwake. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina sana.
0: Habari za huduma?
1: Namshukuru Mungu, tunaendelea vizuri.
0: Sawa sawa. Karibu sana.
1: Asante sana.
0: Leo umetuletea nini, mtumishi wa Mungu?
1: Leo tuna neno lililo zuri ya kwamba uwepo wako mbele za Mungu ni wa thamani sana.
0: Sawa sawa.
1: Na pia mbele za watu.
0: Na mbele za watu.
1: Kabisa.
0: Unaweza kurudia tena uwepo?
1: Uwepo wako ni wa thamani mbele za Mungu na mbele za watu.
0: Sawa sawa. Karibu sana mtumishi kwa ajili ya kuendelea.
1: Amina sana. Karibu sana mpendwa msikilizaji wa kipindi hiki cha Amka na Neno. Ni siku iliyo nzuri sana na wewe utamani sana tuende pamoja katika kipindi hiki. Jina langu naitwa Nabii Sospita Gabriel Kabanguse wa kanisa la Ukombozi wa Roho. Unaweza ukasema tu kanisa la Roho, maana yake halijawahi kuwepo kanisa lingine la Roho, ni hili tu ambalo tunalitaja hapa Kilimahewa. Kanisa la Roho ambalo linapatikana hapa Kilimahewa, mtaa huu wa Kilimahewa, jirani na Mnala, karibu na kota za jeshi, kota za jeshi hapo. Somo ambalo tunakwenda kutafakari pamoja, kichwa cha neno, uwepo wako ni wa thamani mbele za Mungu na mbele za watu. Tunapozungumzia uwepo wako ni wa thamani sana. Yawezekana uwepo wako wewe mwenyewe kajiweka sawa sawa na watu wakajua ya kwamba upo. Na watu wanapojua kama upo,

0: Je, upo kwa nafasi ipi? Je, upo kwa nafasi ya Mungu au upo kwa nafasi ya shetani? Lazima ujitathmini mwenyewe. Je, heshima ulionayo katikati ya jamii wanakuheshimu, na sifa ulizo nazo katikati ya jamii, je, Mungu naye ikoje hiyo sifa ulionayo? Je, ni ya thamani sana mbele za Mungu sifa hiyo na uwepo wako? Jinsi unavyoonekana, uwepo wako Mungu anauhitaji. Manake uwepo wako ndio unaoonekana mbele za watu na mbele za Mungu. Iwe ni majirani wauone uwepo wako, na wauone kama kwamba ni wa thamani kwa sababu ya kuwepo wewe. Yawezekana ukawa na namna ambavyo unaishi na watu, maeneo unayoishi, halafu hata wasikuone, hata wasione uwepo wako. Manake wewe yawezekana ni mtu wa hasara unaoishi nao, hata hawaoni uthamani wa wewe kuwepo katikati ya wao hapo. Ndio maana moja, uwepo wako manake Mungu auone, na anapouona Mungu kuna vitu vizuri vinaendelea kufanyika. Manake unaendelea kuimarishwa, na unapoimarishwa na Mungu jamii yote sasa inaendelea kuona uwepo wako wewe. Wacha tutafakari kidogo neno hili, neno la Ayubu sura ile ya 15 ule mstari wa 4. Nisome tu mstari mmoja wa 4. Naam, wewe waondoa kicho, nawe wazuia ibada mbele za Mungu. Wazuia, kuna watu wapo kwa sababu tu ya kukuzuilia mambo yako yasipate nafasi. Na wanapoyazuia, manake unaweza ukashangaa, ulikuwa unajitahidi kumtukuza Mungu na kuwa karibu sana na Mungu, halafu watu wengine wanazuia kila ambacho Mungu amekusudia. Wanazuia, hawataki kuona mambo yako yakisogea. Wao ni kupinga chochote kile, ni kukejeri, ni kudhihaki. Hawataki. Na sasa Mungu leo anatukumbusha ya kwamba uwepo wako wewe ni wa thamani mbele za Mungu na mbele za watu. Kaa katika nafasi hiyo na usiregee. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiregee uwepo wako wewe, usiubeze na wewe ukajiweka chini. Ebu tafuta na wewe uonekane, hata na jamii kuone. Pale unapokuwa umekosekana kwenye eneo hilo, watu wajiulize, hivi fulani mbona hajaja? Mbona kwenye kikao hiki hayupo? Mbona hatumuoni siku hizi kanisani? Mbona hatumuoni? Manake wamekosa uwepo wako. Uwepo wako ni wa thamani sana, na Mungu aendelee kukuona na akuinue katika uwepo wa Mungu. Mungu akutazame. Uwepo wako manake ndio unaompa, kama unamkusudia kuonana na Mungu, kama wewe wazo lako ni kuonana na Mungu raifu, manake sasa uwepo wako na yeye auone. Na kisha uona uwepo wako jinsi unavyoendelea kumtukuza Mungu, manake na Mungu tayari anakuweka mahali pazuri, anaanza kukutumia vile anavyopenda, anaanza kukupa vitu vikubwa. Yani kuzungumza na Mungu, kuzungumza na Mungu ni vitu ambavyo kwa Mungu ni kawaida. Wewe ni rafiki wa Mungu, manake uwepo wako Mungu anauona. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hawa wanaoweza kukuzuilia wanaangalia kwamba kicho, waondoa kicho. Manake ni kile ambacho kinakuweka mbele ya kwamba uonekane. Mahali pengine amesema, nilikuwa nimesikia habari zako kwa masikio na sasa nakuona. Na wewe tamani sana Mungu akuone. Kaa katika uwepo wa Mungu. Asiwepo mtu yoyote wa kukuzuilia. Iwe ni mahali pa ibada, asiwepo mtu wa kukuzuilia. Tembea ukiwa unajiamini mahali popote unapokanyaga. Nyayo zako zinapokanyaga mahali, asiwepo mtu wa kuzichungulia wala kufanya ushauri na vikao kwamba wakuangamize kwa namna yoyote. Hakuna wakuzuia. Wewe ukae tu vizuri na Mungu, na Mungu atakuona. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 13 ule mstari wa 2 anasema, basi hawa walipokuwa wakimfanyia Barnaba ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Wanatengwa watumishi wa Mungu hawa, kina Barnaba na Sauli wanatengwa. Manake tayari Roho wa Mungu amewafunulia hawa watumishi ya kwamba sasa nitengeeni hawa watumishi wangu. na sasa wanatumwa kazi na Mungu mwenyewe. Je, na wewe katika kazi ulionayo, je, unaendelea na Mungu mwenyewe amekuchagua? Usiwe umejipachika, ukajipachika tuhumo, halafu hata Mungu akakosa namna ya kuwahudumia hata hilo kundi lenyewe nalo liongoza, Mungu akakosa namna ya kulihudumia vizuri, kwa sababu wewe mwenyewe umejipachika, umeingia mahali ambapo hujachaguliwa, hujachaguliwa na Mungu mwenyewe. Haleluya, haleluya. Tunao watu humo wana mambo mbalimbali, wengine wana na makanisa madhehebu mbalimbali, lakini Mungu hajawachagua wala hajawatenga na kuwaweka katika nafasi hiyo. Wanajipachika na Mungu wa siku hii ya leo, siku ya leo katika amka na neno, ujue ya kwamba Mungu amekuandaa na hakuna atakaye kutikisa, ili mradi ukae vizuri, hakuna atakaye kuzuilia, mambo yako yatanyoka tu. Kaa vizuri na Bwana na Mungu akuone. Haleluya, haleluya, haleluya. Na wewe fanya kazi ile ile aliyokutuma, ufanye kazi kwa uaminifu, manake kama neno lile kutoka kitabu cha Kutoka sura ile ya 18 ule mstari wa 21, baba mkwe, mkwewe na Musa anamshauri. Ukisoma ule mstari wa 21, Musa aangalie watu walio wenye uwezo, watu wa kweli wacha Mungu, hao ndio awaweke kwa ajili ya kusimama katika kusudi la Mungu na kuliongoza kundi la Mungu. Asizidiwe wenye uwezo, watu wa kweli. Je, humu kwetu tunapochaguana makanisani na wapi? Je, tunawaangalia hawa walio na uwezo, walio watumishi wa Mungu, wanyenyekevu, wacha Mungu? Na wewe uwe raivu, uonekane uwepo wako, uonekane kwamba unamtukuza nani. Kama unamtukuza Mungu, uwepo wako uonekane, na wewe upate nafasi ya kusimama kwa ajili ya kusudi la Mungu mahali hapo unapoabudu. Na mimi nakutakia mafanikio mazuri na uwepo wako katikati ya jamii, katikati ya waumini wenzako, na wewe uonekane, uwe wa thamani, na wewe usijifiche. Kuna vitu Mungu ameweka ndani yako, kuna huduma mbalimbali, vipawa mbalimbali Mungu ameviweka ndani yako. Usivifiche na ufanye kusudi lile ambalo anakuagiza Mungu. Unyenyekee, utembee katikati ya jamii na watu na kanisa, na watu washuhudiwe, waseme kweli huyu ni mtumishi wa Mungu na anafaa kusimama kama kiongozi katika nafasi. Haleluya, haleluya. Mungu akutumie vile anavyotaka, na wewe usimame na uendelee na kazi ya Mungu. Na mimi natamani sana kuona walio watakatifu duniani, anaosema ndio walio bora, anaopendezwa nao, na wewe uwemo. Na mimi nakuombea upate hizi baraka za nabii ninapoendelea na neno hili, amka na neno, upate kuamka na neno la baraka hizi, na wewe uwepo wako katikati ya jamii, katikati ya watu, katikati ya mahali popote, katikati ya huduma za Mungu. Anatamani sana na wewe uwepo wako uonekane. Ninakushukuru Mungu kwa ajili ya watu hao wanaonisikiliza, nami nawaleta mikononi mwako. Ninawaombea uwepo wako Mungu ukaonekane ndani ya kila mmoja, ndani ya Watanzania, ndani ya hata hao tunaoishi karibu mitaa ya Kilimahewa, kata ya Mwanga Kusini, na waendelee kukuona, na kata zote katika mkoa huu na mitaa yote waendelee kukuona, na vijijini kote huko waendelee kukuona. Yesu, uwepo wako Mungu ukaonekane ndani yao, na wao Mungu waendelee kukutukuza wanapoyaona mafanikio, kwa sababu wanauona uwepo wako. Ninakushukuru kwa kuona waona walio wenye shida mbalimbali, wenye magonjwa, wengine wanaona kama walishakata tamaa, na hivi karibuni umesema wewe ni Mungu uko kwenye operation operesheni ya kuwasamehe hata yule aliyekosa, saa nyingine aliua kwa namna mbalimbali, kutoa mimba, na mambo mengine na mengine kama hayo. Yesu, ni wewe Mungu wa operesheni hii ambayo umewarehemu na kuwasamehe. Nami nimewaombea hayo, na wao wapokee, waponywe na magonjwa isiwe sehemu yao. Na sasa nikutajie namba yangu ya simu uweze kuwasiliana nami wakati wowote. Ni 0745349700. Namba yangu ya simu ni 0745349700. Ubarikiwe sana msikilizaji wangu, na uendelee kusikiliza kipindi hiki cha watumishi wa Bwana ambacho kinarushwa masaa haya ya Amka na Neno hili, na wewe upokee, na wewe uwe pamoja na Mungu wako, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Asante Yesu liye Mungu wetu, na kushukuru kwa ajili ya kipindi hiki kizuri. Ni kipindi ambacho Mungu naendelea kuwaleta watumishi wako wanaosikiliza kipindi hiki, na wabarikiwe na wakuone wewe Yesu. Ninakushukuru kwa kuwa Mungu naonekana kwao, na wewe ni Mungu ambao uwepo wako Mungu wauone siku kwa siku. Hata hawa vijana wengine waliopo humo kwenye masomo, Mungu uwepo wako Mungu wauone. Ninakushukuru kwa kuwa Mungu wataendelea kukuona na wataendelea kukukimbilia wewe, na wajue ya kwamba wewe ni Mungu nayeonekana. Asante kwa kuwa ni wewe Yesu nayetukuzwa. Wote ambao walikuwa wamechimbiwa humo kwenye mashimo, maana shetani kazi yake yeye ni kuwazuilia mafanikio, nami sasa naendelea kuwaleta hawa wote ambao walikuwa wamefungiwa huko, wako kwenye mashimo. Yesu wasaidie watoke huko kwenye mashimo, kwenye magereza ya shetani, kwenye vifungo vya aina zote ambavyo wamefungiwa huko. Wengine wametekwa nyara na yule mwovu shetani, akawafungia huko kuzimu. Na sasa kwa damu yako ya thamani, ninawakomboa kwa neno lako Yesu Kristo wa Nazareti. Ninakushukuru kwa kuwa wewe ni Mungu nayetukuzwa. Ninaamini kila mmoja anayesikia sauti hii, Yesu aendelee kukuona wewe, manake wewe ni Mungu unayeonekana. Uwepo wako wewe Yesu Mungu kaonekane kwa watu wako hawa waliona shida mbalimbali, wengine huko wana magonjwa, wengine wako kwenye vifungo vya mizimu hii nayo imewatesa watu wako. Nami kama nabii wa Bwana, hawa wote wanaoshikiliwa na mizimu, wengine wanavamiwa hata usiku, wanawaambia sisi tunahitaji kura, manake mizimu hiyo inahitaji kura na inahitaji kwamba ihudumiwe na hawa watu. Na kwa kuwa sasa nami kama nabii wa Bwana, Mungu nanionyesha hayo, na sasa nakataa roho zote hizo za mavamizi usiku zinawasumbua. Nikaona binti mmoja anafuatiliwa, anasema mimi nimefuatiliwa mpaka nimeletewa, ninaporara jeneza ile la kuzikia miili ya waliokufa, naona jeneza limekuja, halafu ananiambia na mama sasa alishakufa miaka mingi, halafu analia ya kwamba utoke hapo ulipo, utoke, usipotoka manake utakuja huku, narudi na jeneza hilo, utakuwa humo ndani ya jeneza ndio watakurudisha huku. Na binti alikuwa amejipatia kazi, lakini shetani akamng'ang'ania. Yesu asante kwa kuwa ni wewe Mungu nayetukuzwa. Sasa ninaamini ya kwamba hao wanaowang'ang'ania hiyo mizimu, na kataa kwa mamlaka ya jina lako Yesu Kristo. Watu wote wa Tanzania wote waendelee kukutukuza Mungu, wakiwa na amani, wakikuona wewe Mungu ukionekana kwao, uwepo wako waendelee kuona, na waona hata wao wenyewe kama walikuwa wamedharaulika. Mungu aliyedharaulika yoyote, aliyekuwa haonekani hata katika jamii, nami nanena neno la kinabii kwake, sasa aonekane na watu wamheshimu. Ninakushukuru kwa kuwa Mungu umewaheshimisha watu wako. Ni neno hili nimelituma, ni neno la unabii kwa ajili ya Watanzania wote. Yesu, naamini wamekuona live. Uwepo wako Mungu ndio unaowafanya na wao wakuone raivu. Na wewe Mungu uwe pamoja nao siku zote ukiwapigania. Vita hii ni kubwa, na sasa yule mnyama aliyekusudiwa katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana, Yesu Mungu, ule sura ile ya 5, Mungu kaendelee kuonekana. Ukaendelee kuonekana Mungu, huyo mnyama asitese watu tena, bali wewe Mungu katukuzwe. Na sasa nakupa neno hili kama ambavyo Mungu ni mtumishi wa Bwana Nabii Sospeter Gabriel Kabanguse. Namba yangu ya simu ni 0745349700. Namba yangu ya simu ni 0745349700. Mbarikiwe wote kwa neno hili, naamini mmebarikiwa na mumuone Mungu raivu, awaone na yeye, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.
1: Amina sana. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu kwa ajili ya neno zuri na maombi mazuri.
0: Amen.
1: Asante msikilizaji, na kushukuru kwa kututegea sikio tangu tulipoanza mpaka sasa hivi tunapohitimisha. Shukrani kwa msimamizi wa matangazo na fundi mitambo. Jina langu ni Sofia Cosmas, na kuacha naye Goodrack Gospel anakuambia ipo siku. Barikiwa na wimbo huo na nikutakie siku njema.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili asubuhi.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Angalieni msifanye wema wenu machoni pa watu, kusudi mtazamwe na wao, kwa maana mkifanya kama hayo hampati thawabu kwa Baba yenu aliye mbinguni.
3: This is the word of God. Take heed that you do not do your charitable deeds before men to be seen by them. Otherwise, you have no reward from your Father in heaven.
4: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 84. Watu wote mnakaribishwa.
5: Oya, zanate, suka, beba hao wapenda nao.
6: Utatuacha kijiweni.
5: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
6: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
5: Tayari. Hongera bana.
7: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
6: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndio uanze kwenda kliniki.
5: Kweli ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
7: Kwa nini?
5: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
6: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
7: Kumbe mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
5: Mpeleke kliniki mapema.
7: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
1: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
10: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa. Yeah.
8: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
11: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
8: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
9: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma, jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi ₪1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya ₪1,150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.

Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro anawaalika wakazi wote wa mkoa wa Kigoma kujitokeza kupokea mwenge wa uhuru mwaka 2026. Mapokezi yatafanyika Septemba 7 mwaka 2026 viwanja vya shule sekondari Kanyonza wilayani Kakonko. Kisha mbio za mwenge wa uhuru zitazifikia halmashauri zote 8 za mkoa wa Kigoma kuzindua, kuweka jiwe la msingi, kutembelea miradi mbalimbali na kukagua afua mbalimbali zinazotekelezwa mkoa ni Kigoma. Wakazi wote mnaalikwa kujitokeza kuulaki, kukimbiza na kushangilia mwenge wa uhuru mwaka 2026. Kauli mbiu ni Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Imetolewa na kitengo cha mawasiliano serikalini, ofisi ya mkuu wa mkoa Kigoma.

Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga

0: Naam, ni asubuhi nyingine tulivu kabisa, siku nzuri ya Alhamisi leo, ikiwa ni tarehe 3 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Tunakualika tukitumai afya yako ni nzuri. Sisi hatujambo, tuko salama kabisa. Au tunaweza tukasema kwamba tubuheri wa afya. Ukiamka salama unamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa uko salama. Nasi tuko poa, basi karibu sana tuweze kusonga mbele pamoja. Siku nzuri ya leo ni TBT, ambapo fundi mitambo wetu pia ameandaa vitu vizuri kwa ajili yako. Kwa ajili yako. Uko salama lakini?
1: Mimi niko salama. Niko salama.
0: Karibu sana.
1: Asante sana. Asante sana. Ndio. Ndugu mwenyekiti.
0: Uko sawa sawa kumbe.
1: Niko sawa sawa kama unavyoniona. Na msikilizaji kama anavyonisikiliza, mimi niko salama. Uko sawa. Daktari, nipo sawa sawa.
0: Karibu sana. Naona ndugu yangu mwingine hapa.
1: Afunga ushuhuda. Anajitanda.
0: Anasubiri idi ya kuchinja. Ameelekea wapi fundi?
1: Fundi angalau amerekebisha kidogo.
0: Amerekebisha. Mimi nilifika mapema, nimekiona cha moto.
1: Basi akupunguzie zaidi.
0: Aweke sufuri kabisa.
1: Sufuri. Hawezi.
0: Anapenda sana. Anapenda. Yaani anakuambia kwamba ni kipya, kwa nini kisitumike? Hawezi kukubali. Miongoni mwa yale tulionayo asubuhi ya leo, miili sita ya waliofariki ajali ya meli Kigoma yasafirishwa kwenda DRC. Hatua zichukuliwe kuondoa uchafu nchini. Nani kazungumza hayo? Taarifa hii tunayo asubuhi ya leo. Lakini punguzeni pombe kulinda afya ya akili. Taarifa hii tunayo. Bila kusahau, serikali yatoa tahadhari ya El Nino yatenga bilioni 730. Ziko tayari. Bilioni sasa 730. Sasa kukabiliana na El Nino ikiwa itatokea. Lakini msiwe wafalme bali mkawe watumishi wa wananchi. Nani kasema haya? Basi hapa tumekujuza kwa ufupi. Cha msingi ni wewe kuhakikisha kwamba unasalia hapo ili tuweze kwenda sambamba zaidi. Utachangia nasi kupitia 0768 150 190, nasi tutapita kila hatua kuhakikisha kwamba tunasoma ujumbe wako. Mimi ni Timothy Leonard, nipo na Elisheba Ndijinyene, Urida Seoni, Edwin Rukolela, tukihakikisha kwamba tunakuwa pamoja na wewe kwenye mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook. Huko unatusikiliza kupitia au unaweza kupata habari ukatazama kile tunachokiweka kupitia Radio JFM 90.5. Mambo yakawa mazuri zaidi na zaidi kwenye tovuti yetu www.radiojfm.co.tz. huko unaweza pia ukapita ukatazama habari mbalimbali ambazo tunaziweka, ikiwemo vipindi vyetu. Sasa karibu sana sana na wapa ambao wanatupa nguvu asubuhi ya leo. Wapa ambao wanatupa nguvu asubuhi ya leo, sasa si wengine ambao wanatupa nguvu, tunao UNICEF na TIP, ambapo wao wamekuletea ujumbe kwamba uweze kuzifahamu dalili za Ebola. Sasa afya yako na familia yako ni muhimu. Kutokana na mlipuko wa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, ni muhimu kutambua dalili za ugonjwa huu mapema ili kusaidia kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini kwetu. Dalili za Ebola zinaweza kujitokeza ndani ya siku 2 hadi 21 baada ya maambukizi. Dalili hizo ni pamoja na homa, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, uchovu wa mwili, maumivu ya tumbo, kutapika, kuharisha, na wakati mwingine kutokwa damu sehemu mbalimbali za mwili kama puani, mdomoni, masikioni, machoni na sehemu ya haja kubwa na ndogo. Dalili hizi zinaweza kufanana na magonjwa mengine, hivyo usijitibu mwenyewe. Unapopata dalili zinazokutia wasiwasi, wahi kituo cha huduma za afya kwa uchunguzi, matibabu sahihi na ushauri wa kitaalamu. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu namba 199 bure, 199 bure. Tahadhari ni ushindi, tuzuie Ebola isinge nchini. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
1: Na mtetema Shop and Electronics wanakuambia ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya umeme na magodoro kwa wateja wa jumla na rejareja kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na bei rafiki kwa wateja wote. Ukifika mtetema Shop utajipatia friji, freezer, majiko ya umeme na gesi, radio, TV, feni, majagi ya kuchemshia maji, microwaves, oven na vingine vingi. Haujachelewa mtetema Shop. Tumekuletea magodoro kabambe kabisa. Njoo ujipatie magodoro halisi na yenye ubora, yani family foam. Magodoro ya family foam yanapatikana katika size zote na ni mazuri kwa afya ya mgongo. Pia ni mazuri kwa matumizi ya majumbani, shuleni, hotelini, na haya yanapatikana kwa bei za jumla na rejareja. Hatujasahau msimu huu Mtetema Shop tunakupatia ofa ya punguzo la bei pamoja na usafiri wa bure kwa wateja wa jumla. Mtetema Shop tunapatikana Zulu jirani na stendi ya jirani na stendi. Kwa mawasiliano zaidi na kupata bidhaa piga simu namba 0753 418 841. Hakikisha unatumia nambari hiyo kuhakikisha kwamba unafika pale au kwa ajili ya kupata bidhaa zao.
0: Ah. Hapo sawa bidhaa zao.
1: Kutoka Mtetema Shop and Electronics.
0: Yeah. Umeshawahi kufika? Na kuangalia kama hujawahi kufika bwana, ni vyema ukafika ili kuweza kupata huduma hizo nzuri sana, uweze kuenjoy. Unajua ukifika ni vizuri, ambapo utaweza kujua vitu vingi baada ya kufika, au utapata mambo mengi, naweza nikasema hivyo.
1: Okay.
0: Si ndio?
1: Okay.
0: Hao bwana ndo wanaotupatia nguvu za kutosha. Wanatupatia nguvu za kutosha.
1: Wanahakikisha tunasikika kwa uzuri. Na tunafanya kazi tukiwa tumeshiba, tukiwa tunajiamini. Kwa hiyo hakikisha unafika pale msikilizaji.
0: Yeah,
1: kama unahitaji unahitaji friji, unahitaji freezer, unahitaji microwaves, unahitaji oven, vyote vinapatikana pale. Unahitaji heater.
0: Ndio.
1: Vyote vinapatikana pale Mtetema Shop.
0: Tena kwa bei nzuri, ukihitaji punguzo, ukimeshafika ni rahisi kuzungumza nao. Sasa moja kwa moja tuanze kuzitazama zile taarifa zetu, na nilikujuza kwamba utatupengezea ujumbe nasi tutaendelea kuungana na wewe hadi kila kipengele utakachokuwa umekiweka. Sasa moja kwa moja tuanze taarifa hii ambayo tunayo asubuhi ya leo, hasa tukianzia kwenye lile tukio lililotokea toka Ijumaa iliyopita la ile meli ambayo ilipata ajali na baadhi ya waliokuwepo pale kufariki dunia. Sasa miili ya watu sita waliofariki dunia katika ajali ya moto iliyohusisha meli ya mafuta katika bandari ya Kigoma imeagwa rasmi mkoani humo, tayari kwa kusafirishwa kuelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kwa ajili ya taratibu za mazishi. Hafla ya kuaga miili hiyo imehudhuriwa na viongozi mbalimbali wa serikali kutoka pande zote mbili za Tanzania na DRC, wawakilishi wa vyama vya siasa pamoja na wananchi. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Kigoma, mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashid Chochua ameeleza kuwa tukio hilo limeacha simanzi kubwa kwa mataifa yote mawili, akisisitiza kuwa serikali ya mkoa wa Kigoma itaendelea kudumisha ushirikiano wa karibu na DRC katika mambo yenye maslahi mapana kwa wananchi wa pande zote mbili. Kwa upande wake, balozi mdogo wa Kongo nchini Tanzania pamoja na viongozi wengine walioshiriki zoezi hilo wamesisitiza umuhimu wa mshikamano thabiti kati ya jamii za nchi hizo mbili katika kipindi hiki cha majonzi, huku maandalizi ya mwisho yakikamilika ili kuwezesha familia na ndugu kupokea miili hiyo nchini DRC kwa heshima za mwisho.
2: Nasimama hapa kwa niaba ya mkuu wetu wa mkoa, Inspector General mstaafu wa jeshi la polisi, Balozi Simon Nyakoro Siro, ambaye amekuwa akifuatilia kwa karibu tukio hili tangu lilipotokea tarehe 28 mwezi huu usiku, mwezi wa 9, mwezi wa 8 usiku. ambapo tumepatwa na changamoto hii. Ndugu zangu, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwanza kabisa anatoa pole. Toa pole kwa balozi wa Kongo, na anatoa pole kwa wanafamilia wote ambao wamefikwa na msiba huu mkubwa, wamepoteza wapendwa wao, na ni nguvu kazi ya taifa la Kongo, lakini ni nguvu kazi ya taifa la Tanzania, kwa sababu walikuwa wanafanya kazi katika nchi hizi mbili. Kwa hivyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa anatoa pole sana. Lakini Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ameniagiza kwa niaba yake niwapongeze sana vyombo vyote vya usalama, hususan jeshi la zimamoto, ambapo tangu tarehe 28 usiku wamekuwa kwenye eneo la tukio, tarehe 29, tarehe 30 mpaka jana. Kwa kweli kazi imekuwa kubwa, ilikuwa ngumu, lakini hakuna namna. Hao ni wapiganaji, wamefanya kazi kubwa ya kuhakikisha kwanza wanapambana na moto uliokuwa umejitokeza, lakini pia kutafuta miili ya ndugu zetu ambayo ilikuwa kwenye ile meli.
3: Garder la mémoire de nos confrères qui sont morts.
4: Tunze kumbukumbu ya wafu hao au ndugu zetu waliofariki.
3: Ils sont morts arme à la main.
4: Ina maana walikufa kiujasiri, ina maana kijeshi.
3: Yes. Ils sont morts comme des soldats.
4: Walikufa kama maaskari.
3: Ils aident les relations entre le Congo et la Tanzanie en matière de commerce et de la circulation des biens et des personnes.
4: Ina maana wanasaidia mahusiano mema kati ya nchi ya Kongo na Tanzania kwa kusafirisha mizigo na watu na vifaa mbalimbali.
3: Yes.
0: Naam, hivyo ndivyo tukio lilivyokuwa la kuaga miili hiyo kwa upande wa Tanzania na DRC, ili basi miili hiyo iweze kurejea huko nchini Kongo ili iweze kuagwa na familia zao.
1: Tukio la kusikitisha kabisa, hatuna nana. Wamekufa kishujaa, walikuwa nguvu
0: kwenye
1: kazi
0: majukumu
1: ya
0: yao ndio,
1: lakini pia nguvu kazi ya Kongo, kwa sababu walikuwa wanafanya kazi sehemu zote mbili
0: kabisa.
1: Kwa hiyo tunaendelea kutoa pole kwa familia ambazo zimekutwa
5: kabisa,
1: lakini pia wananchi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunaendelea kutoa pole kwao pia, maana wamepoteza ndugu zao.
5: Jana niliona, nilisikia na niliona pia, nilishuhudia vile walivyokuwa na wanaagwa vile kibaharia.
0: Ilikuwa ni ving'ora.
5: Kibaharia.
0: Piga sana. Tari ya kutoa heshima. Kabisa. Mimi nilikuwa nawaza kama ni nini. Baadaye kaja kupata taarifa kwamba ni heshima za kuaga. Kwa kweli Mwenyezi Mungu azilaze roho zote za marehemu mahali pema peponi. Tukiachana na taarifa hiyo ya simanzi, tutazame taarifa nyingine, ambapo ni taarifa kwa umma. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Jeshi la Polisi Tanzania, Ofisi ya Kamanda wa Polisi Mkoa wa Mwanza, barabara ya mtaa wa polisi SLP 120 Mwanza, jana tarehe 2 mwezi wa 9 2026. Sasa taarifa kwa umma. Jeshi la Polisi Mkoa wa Mwanza linamshikilia Pius Samuel Ntabo, miaka 55, tabibu na mkazi wa mtaa wa Unguja, wilaya Nyamagana, kwa tuhuma za kutoa dawa na vifaa vya kutolea mimba pamoja na kumsaidia kutoa mimba mwanamke aitwaye Amina Constantine Maginga, miaka 28, mjasiriamali na mkazi wa Mabatini aliyekuwa na ujauzito wa miezi mitatu, ambaye naye anashikiliwa kwa kosa la kutoa mimba. Pemba. Tukio hili lilitokea tarehe 30 Agosti 2026 majira saa 11 dakika 30 jioni, ambapo jeshi la polisi lilipata taarifa kutoka kwa raia wema kuhusu uwepo wa kitendo hicho kikifanyika katika nyumba ya kulala wageni itwayo Mwanansabo iliyopo mtaa wa Mabatini Kaskazini. Askari polisi walifanya ufuatiliaji wa haraka na kufanikiwa kumkamata mwanamke huyo akiwa katika hali ya maumivu makali ya tumbo. Alikimbizwa mara moja katika hospitali ya rufaa ya mkoa Sekou Toure, ambapo alipatiwa matibabu ya dharura ili kuokoa maisha yake. Katika eneo la tukio kulipatikana vielelezo mbalimbali zikiwemo dawa zilizotumika kutenda kosa hilo. Watuhumiwa wote wawili wanaendelea kuhojiwa kwa kina, na mara uchunguzi utakapokamilika watafikishwa mahakamani ili sheria ichukue mkondo wake. Uhai ni zawadi adhimu na thabiti inayopaswa kulindwa kwa kila hali. Kitendo cha kutoa mimba si tu kwamba ni kosa la jinai kwa mujibu wa sheria za nchi, bali ni ukatili unaohatarisha maisha ya mama na kupoteza nafasi ya kiumbe kisicho na hatia. Tunawaasa wanawake na wasichana kujiepusha na maamuzi ya haraka pale wanapokumbana na changamoto za uzazi, na badala yake watafute ushauri na saha na msaada wa kisaikolojia. Vile vile tunawaasa baadhi ya wataalamu wa afya wanaokiuka viapo vyao vya kazi kwa kutumia taaluma zao kuangamiza maisha badala ya kuyaokoa, kwani jeshi la polisi halitasita kumkamata na kumfikisha kwenye vyombo vya sheria mtu yeyote atakayebainika kushiriki, kusaidia au kuchochea vitendo hivi. Imetolewa na kamanda polisi mkoa wa Mwanza. Tukio la kusikitisha pia ambalo linamhusisha huyu tabibu bwana Pius miaka 55 ambaye alikuwa na jaribu kutoa ujauzito wa Bi Amina Konstantini Maginga, ambaye alikuwa na ujauzito wa miezi mitatu. Sasa alipoona kwamba ya nini mimi ujauzito huu miezi mitatu, akamwita daktari tena chumba cha kulala wageni, maana ya guest house, ndio akasema sasa itabidi ujauzito utoe.
1: Nafikiria
5: guest
1: wamemtaja umri wa Bi Amina.
0: Yes, miaka 28. Amina miaka 28 alikuwa na anataka utoe ujauzito wake, ndio maana aliamua kutafuta tabibu huyo, na tabibu naye bila hiana ameenda sehemu ambayo si salama na kwenda kufanya kitendo pia ambacho hakitakiwi, kitendo cha hovyo, kwa sababu hata mama Mawaje. Hata Amina huyu naambiwa walimkuta kwenye hali mbaya, damu zinatoka. Manake daktari alienda kufanya kitendo eneo ambalo si sahihi, na kitendo ambacho alienda kufanya ni cha hovyo, cha kujaribu kutoa ujauzito.
1: Kabla hujafanya kitu, waza kwanza madhara yake, faida zake na madhara yake, ndio uende ukatekeleze. Laiti kama angewaza kama tatakuwa na damu nyingi, askana asingefanya hivyo.
0: Huyu daktari, huyu tabibu huyu atahojiwa vizuri. Atahojiwa vizuri. Je, alitaka hizo dawa alizopeleka zilikuwa dawa za nini? Alitaka auwe? Anataka fanya na upasuaji?
1: Wanajua wanavyofanya. Hawezi kufanya bila. Dawa, lakini pia Amina pia wamhoji vizuri
0: kwa kina. Ya uzuri ameshakamatwa. Na hiyo kwa kina uliyoitaja hiyo.
1: Aujio kwa kina kwa nini alikuwa anataka kutoa na sababu zake zilikuwa zipi?
0: Zilikuwa zipi, Amina?
1: Inawezekana tukipata sababu pia tutakuwa na mambo mengine.
0: Yote kwa yote, kutoa au kujaribu au kushiriki au kuwaza kufanya kitendo ambacho Amina na tabibu wake walikuwa wakifanya, yeyote anayewaza hivyo anawaza kitu cha hovyo, kwa sababu unahatarisha uhai wa mtu mwingine, maana yake unaenda kufanya mauaji.
1: Unafanya mauaji, lakini pia wewe afya yako unaiweka kwenye hatari.
0: Na ndio maana na polisi wamesema kwamba ni kosa la jinai. Hao uchunguzi ukikamilika, tunatamani
1: taarifa zao pia
0: kabisa, na tupate mwendelezo wa kesi hiyo itakapokuwa imefikishwa mahakamani. na pasina shaka kama wakikutwa na hatia sheria itachukua mkondo wake.
5: Mm-hmm.
0: Kwa yote pia anayejaribu kufanya kitendo kama hiki, basi kama mawazo yapo ni heri kuyasitisha. Tafuta marafiki zako, tafuta rafiki yako unayemwamini, mshaurishe kwamba bwana mimi nina ujauzito, atakwambia lea. Kwani ni utoa? Kuna ubaya gani?
5: Kabisa. Lakini daktari kutoka huko alikotoka kwenye nyumba ya wageni na kutaka kutoa ujauzito wa binti, hilo nalo linastaajabisha.
0: Alipewa tenda.
5: Pewa tenda. Ikabidi aende kwenye tenda.
0: Maana yake inawezekana walikuwa na makubaliano. Jo, gharama hii hapa. Sasa maana yake tabibu hakujipeleka. Maana yake ni baada ya kuambiwa na huyo Bi Amina kwamba na ujauzito, wakawa na makubaliano fulani, ingawa hapa hayajaelezwa, lakini mpaka akafika maana yake walikuwa na mawasiliano.
5: Sawa.
0: Basi tukiachana na taarifa hiyo ya kusikitisha, lakini pia unaweza kutuambia nini maoni yako kuhusiana na kitendo hiki, au wewe unakizungumziaje, kina athari gani kwa mama? Tuandikie 0768 150 190, na unaona ni aina gani ya kitendo katika jamii yetu na nini ambacho kwa upande wako unazungumza. Tukachana na taarifa hiyo, tutazame taarifa nyingine ambapo Raisi Dr. Samia Suluhu Hassan amewataka wakuu wa mikoa wote nchini kusimamia usafi wa mazingira katika maeneo yao, akieleza kwa sasa baadhi ya maeneo hali si nzuri. Kwa mujibu wa Samia, kitendo cha kuwapa madiwani zabuni za usafi ndio kinachosababisha uchafu, kwa sababu hawana uwezo wa kusimamia swala hilo, hivyo halmashauri zinapaswa kubadilika na kuwapa wakandarasi wenye uwezo. Dr. Samia ameeleza hayo Septemba 2 jana 2026 wakati akiwaapisha wakuu mikoa na katibu utawala aliyowateua hivi karibuni. Uapisho huo umefanyika ikulu ndogo ya Tungu Kusini, Unguja.
6: Jinsi tunavyoendelea, tunavyosema tunataka kukua kiuchumi, nchi yetu sijui ifikie GDP ngapi, lazima tu maintain na uchafu. Tu maintain usafi wa nchi yetu. Tuondoe uchafu. Tunapovutia watalii, mtalii akija hana kikomo, anapenetrate huko. Kuna watalii wa kila aina wanaokwenda kuona wanyama beaches, lakini kuna watalii ataka kuona tu Dar es Salaam ikoje. Anaranda na mipu yake mkononi, ana Magomeni wapi anatembea, au anakodi baisikeli. Ule uchafu ni aibu. Nendeni sasa hivi kasimamieni uchafu. Na uchafu unakujaje? Wilaya au halmashauri zinatoa contract kwa madiwani. Madiwani ambao hawana vyombo vya kufanya usafi. Hawana magari, hawana chochote. Ananua fagio zake mbili na watu wake siyo wangapi anaajiri, mnawapa contractors za kusafisha, hawawezi. Wapeni contract wanaoweza, wao wakandarasi wa kusafisha miji. Kuna watu wanaweza, hamwapi, mnawanyima. Mnawapa madiwani ili mkae nao vizuri. Hawawezi. Miji michafu. Umeenea uchafu kila pembe. Aibu. Hatuwezi kuendelea hivyo. Nendeni kasimamieni usafi. Hawezi, muondoe. Anaweza mpe na uhakikisha na anasimamia usafi. Lakini hawezi, muondoe. Leta anayeweza kuondosha uchafu. Lakini jengine, nimeshawahi kuona maombi 4, 5, 6. Kampuni kubwa kubwa zinakuja zinaomba kufanya project ya kuzoa uchafu na kutengeneza kitu, ama mbolea ama umeme. Zinaendaje, zinakwama wapi, mimi sijui. Nikiona hilo ombi nasema Mungu mkubwa. Hii sasa itasolve tatizo letu la uchafu. Lakini wanafika pahali mnashindana vitu vidogo vidogo. Na hili nitalizungumza na waziri wangu pia. Mnashindana vitu vidogo vidogo, vidogo vidogo. Pengine atakiwa ondoshewe kodi hii ili asombe uchafu au urekebishe, atoe umeme, bei ya umeme kuingiza kwenye gridi, mnashindana hapo, anaondoka anakwenda zake. Vitu vidogo vidogo, hamwangalii faida nyingine zinazopatikana huko.
0: ni Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akizungumza hayo katika ikulu ndogo ya Tungu Kusini Unguja, wakati akiwaapisha wakuu wa mikoa na makatibu walioteua hivi karibuni, na kuzungumzia swala zima la usafi wa mazingira yetu, kwamba si hali si nzuri kwenye baadhi ya maeneo, na hata wakati mwingine alienda mbali akaitaja pia Dar es Salaam, kwa baadhi ya maeneo hali si nzuri, mazingira ni machafu, ni machafu, akitamani kuyaona mazingira yakiwa ni masafi, ukizingatia kwamba jiji la Dar es Salaam linaingiza wageni wengi, kama pia jiji la utalii. Hata sisi tulioko huko wakati mwingine Orida tunatamani kwamba lazima nifike Dar es Salaam, sasa inabidi ukifika kule ukute jiji linang'aa. Sasa anajaribu kuangalia na kusema kwamba wakati mwingine baadhi ya halmashauri au manispa zinawapa tenda madiwani kutekeleza swala zima la usafi, lakini uwezo wao ni mdogo. Sasa nini ambacho kinatakiwa? Ni kuwao wakuu wa mikoa kuhakikisha kwamba wanasimama kidete kwa kushirikiana na viongozi wengine ili kuweza kuhakikisha usafi. Kuhakikisha kwamba maeneo yetu yanang'aa. Na swala zima la usafi ni swala nadhani sasa la kushirikiana sisi wote.
1: Kuanzia nyumbani.
0: Kushirikiana.
1: Kuanzia nyumbani, mazingira yanayokuzunguka ukiyasafisha.
5: Sasa kama okay.
1: Ukiyasafisha, lakini hata mazingira yako ya kazi pia utayafanya yawe salama, yawe safi.
5: Mazingira kesi ndio tuna nini?

0: muda wa kufanya geti ya ajitoe afanye usafi, kitu ambacho Rida akisema kwamba usafi unaanza na mtu mwenyewe. No, nanielewa. Yani zile sheria sijui nini na nini zinakuja baadaye, lakini usafi unaanza na mtu mwenyewe. Kwa hiyo mtu mwenyewe anataka nini na anafanya nini? Sasa ndio hivyo. Je, utamaduni wetu ni wa usafi au utamaduni wetu ni bora liende au bora liwe?
1: Nitaenda sana mimi nishafanya
0: kwenye masoko. Ushapita kwenye masoko? Kuna masoko huwezi kupita mara mbili. Jana nimepita soko moja wanachinja kuku. Ndio amekuja kutoa dampo. Linanuka kwa sababu kuku ana damu, kuku ni nyama ile bwana ikioza. Hivyo limenuka ile dampo limenipita mbele yangu kasa, "Ah, huku ndio unaojaga kununua kuku." Sio unanielewa. Yaani takataka za kuku ni bidhaa ambayo inatakiwa kila siku itolewe. Yaani sky siku moja, sky siku mbili, siku tatu, sio ndio ajoatoe. Kila siku ni ile dude
1: atakayo itolewe
0: kwa sababu ya asili ya hivyo. Lakini pia tunaona pia takataka zinatokana na samaki zinavotupwa ovyo. Yaani wakikaa tu sehemu kwamba hii ndio soko, basi nyinyi mnaokaa hapo imekula kwenu. Yaani kwamba du basi ndio hivyo tena. Lakini huko barabarani machupa maplastiki tunaona kwenye fukwe zetu zilivochafu, zina machupa na maplastiki na vitu kama hivyo. Kwa hiyo je, ni utamaduni wa kwetu? Lakini hizi tenda nani, kama hawana uwezo wapewe watu wengine tenda za kufanya usafi. Kama hawana uwezo wapewe watu wengine. Lakini kama alivyosema Odida kwamba usafi ni wa mtu mmoja mmoja, yani utamaduni wetu. Mimi mazingira kwangu ni masafi, nimefieka, kama ni mahali ambapo naruhusiwa kuchoma nimechoma matakataka, nimeweka vizuri, yani kila kitu kimekaa vizuri. Lakini angalia hata maeneo ambayo tunafanyia biashara, maeneo tunayokaa, kibaya zaidi ndio vile tunapolala ni siri. Lakini ingekuwa kwamba panaonekana, tungekuwa tunakimbiana.
2: Tungekuwa tunaenda kuangalia nyumba kwa nyumba.
1: Ingekuwa panaonekana.
0: Kwa hivyo kukaga na ile meme moja inatembea kwamba hivyo kiumo ndio nje tukaangalie chumbani au utajitahidi.
2: Unakumbuka yule jamaa miaka
0: iko ngoja uje sebleni.
2: Unakumbuka yule jamaa ambaye alikuwa amejaza madumu ndani ya uchafu? Yalikuwa
0: Umo.
2: Ile ndogo ile. Kajaza ndani madumu na madumu. Karibu mwaka mzima. Nakumbuka.
0: Anajaza
2: uchafu ndani.
0: Umesema kuhusiana na Rwanda. Rwanda ni nchi ambayo wao waliweza kwa sababu wana sera, wana sheria na ziko wazi na kila mtu anazielewa. Kwa hiyo ile hali imewasaidia wao kuwa ni utamaduni. Yaani ni maisha yao ya kila siku. Ndio maana ni ule mji bwana, bali na changamoto walizonazo nyingine zote.
2: Ndio.
0: Mji ambao ni msafi, ni mzuri muda wote. Hakuna anayetupa, hakuna, yani kila mtu anawajibika. Kwa hiyo tunashukuru vile Paul Kagame alivyofanya Rwanda. Yaani akifanya
2: kazi.
0: Hata akiamka lakisana haya kulala, wale waenda kulala. Kwa hiyo tunashukuru pia kwenye hali anayofanya, kwenye mfumo wake wa uongozi. Kuna mambo pia mazuri yanatokea. Kwamba wale bwana wako wamenyooka.
2: Wamenyoka Uya nasema kwamba jamani, hizi shule za msingi nazo zimekuwa za kulipia. Mbona michango haishi mpaka mitihani ya muhula nayo tulipe? Kweli msitufanye miradi jamani, maisha ni magumu. Si mwingine ni mzee Gwemela akijaribu kuzungumza hivyo. Lakini anasema hivi, kutoa mimba na kutumia uzazi mpango yote si moja. Yeye kani anasema yote si moja. Yeye kaandika hivyo katika ujumbe wake wa maandishi. Lakini ni itazame huyo anasema kwamba anasemaje huyo? Anasema kwamba kitendo cha kutoa mimba ni mauaji kama wauaji wengine. Baraka Ntabwa toka kule Kasulu Mwilamvya akiandika hivyo katika ujumbe wake wa maandishi akiungana nasi kwenye kipindi chetu kwa leo. Ni tazame huyu anaitwa Mohamed Moshi, anapatikana kule Nyarubanda, anasema kwa maoni yake huyo Dr. hafai kuishi duniani. Yule aliyeshirikiana na Nabii Amina kutekeleza kitendo cha kutoa mimba. Lakini huyu anasema, kaka Timo, naomba unipazie sauti. Anasema shule ya sekondari asante sana. Hii bwana ndugu yangu, hii nimeichukua. Naomba nisimalizie kwa sababu umemtaja mtu

0: hapa. Sasa kwa taratibu za kiwandishi ngoja ni yache nitakutafuta baadaye. Lakini ni tazame huyu anaitwa Fundi Beka akiwa kule Kagonga anasema tuko pamoja. Tunakushukuru kwa kuwa nasi asubuhi ya leo. Lakini nikitazama huyu anasema kwamba anasema kwamba anawapata sawia kabisa, ni Mubali wa Mubali akiwa kule Muhunga akiungana nasi asubuhi ya leo. Lakini Kolongo Mkonongo Safi anasema wa Basanza anasema anatupata vizuri, nasi tunashukuru kwa kuendelea kuwa nasi asubuhi ya leo. Nitazame ujumbe mwingine hapa kutoka kwake huyu Ntobe Boy. Anasema Mungu azirehemu roho zote za ndugu zetu wa Kongo. Anasema na huyo Biamina aliyetoa mimba aise haya, labda alikuwa ameshapokea posa ya mtu akaona mimba itamumbua. Ye anajaribu kwa sasa hivyo katika ujumbe wake wa maandishi. Asante sana, nitaendelea kutazama ujumbe wako msikilizaji kadri ambavyo nitapata muda vizuri. Lakini ni tuendelee na yale aliyosema Mheshimiwa Rais wakati akiwa kwenye ikulu ndogo ya Tungu kule Unguja Zanzibar. Aidha Dr. Samia Suluhu Hassan amesema kupata uzoefu na kuondoa dhana ya watendaji kujenga falme katika maeneo wanayohudumu ni miongoni mwa sababu zilizomfanya kufanya mabadiliko na kuwahamisha baadhi ya wakuu wa mikoa.
1: Lakini niseme tumefanya uteuzi na tumebadilisha wakuu wa mikoa kutoka mkoa huu kwenda mkoa huu, moja ku gain experience ya mikoa mingine, lakini la pili kutotengeneza ufalme pale ulipo kwamba hapa ndio kwangu na himaya ulizozijenga pale kwamba ndio za kwako. Hapana, wewe ni mtumishi wa umma, unaweza ukatumika popote pale. Lakini jengine, mnakumbuka katika mkutano wangu na wakuu wa mikoa nadhani tuliufanya kama sio hazina pale Dodoma, nilisema kuwa mikoa nyinyi ndio jeshi langu. Sasa hakuna anayependa jeshi lake lichafuke. Huko mliko nimekuwa nikipata taarifa hizi zile, huyu ana hivi, huyu ana lile. Sasa kuwabadilisha ni kuwaondosha katika matatizo yale ambayo ninakuwa napokea sasa hivi na halafu. Sasa kama ulikuwa unajijua una tabia mbaya au yoyote kule ulikotoka, kupya unakokwenda ni nafasi mpya, kajirekebishe, tumikia wananchi kama inavyotakiwa.
0: Naam, ni Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan akisema hayo kuhusiana na falme. Kisha kuwa bwana tengeneze falme.
2: Usijitengeneze ka ufalme kako bwana. Umekuja kututumikia wananchi, tutumikie wananchi. Ufalme wako acha huko. Kama ulikuwa unahitaji ufalme, usingekuja kutumikia wananchi. Sisi ndio mabosi zako. Wananchi ndio mabosi zako, kwa hiyo unawe kila sababu ya kuwatumikia.
0: Pia Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewaambia wateule wapya wa ukuu wa mkoa na katibu tawala kwamba hawajapeleka maneno hayo kuwa wafalme, bali kuwa watumishi wa wananchi. Wakuu wa mikoa na katibu tawala kwamba hajawapeleka maeneo hayo kuwa wafalme, bali kuwa watumishi wa wananchi. Tusikilize.
1: Mmepewa dhamana ya kusimamia utekelezaji wa shughuli za serikali katika maeneo yenu ya kiutawala. Nataka nisisitize maeneo yenu ya kiutawala pamoja na mliopo, kwamba rais kikatiba amekasimu madaraka yake katika eneo lililokatwa linaloitwa mkoa, mmekabidhiwa nyinyi. Na wewe jichukulie kama ndio rais wa eneo lile, kwamba yote yanayokuja kwa rais huku kwa eneo lile ni ya kwako. Mkoa hauna fedha, ni lako. Mkoa una matatizo, ni lako. Umekumbwa sijui na mazingira, mvua imenyesha sana, ni lako. Kila jambo linalotokea pale ni lako. Kwa rais ni msaada tu. hatujawapeleka pale kuwa wafalme wa maeneo yale, lakini kuwa watumishi wa kutumikia watu katika maeneo yale. Kwa hiyo unabeba dhamana ya mkoa, unasema huu mkoa na watu wake hawa ndio taifa langu. Sasa wewe kama ndio mkuu wa taifa lile, una dhima kiasi gani na unaibebaje kwenye moyo wako?
0: Haya, hivyo ndivyo ilivyokuwa maneno hayo ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa nikupe ujumbe kwamba masomo mwaka 2027. Sasa shule ni moja tu. Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2027 zinapatikana katika ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4, Standard 1 English Medium, Form 1 au kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha tatu na kidato cha tano zinapatikana. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule yetu inafanya vizuri katika mitihani ya ndani na ya kitaifa. Tunatoa elimu na malezi bora kwa wanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari. Kwa nasari na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora, nyote mnakaribishwa. Sasa baada ya ujumbe huu kutoka St. James Kigoma, tupate burudani ya muziki na matangazo. Punde tutarejea.

0: nimefunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
1: Ah, ni sola eh? Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
0: Hizo zinakuaje?
1: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
0: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
1: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Kigoma, aye Kigoma wewe.
3: Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro anawaalika wakazi wote wa mkoa wa Kigoma kujitokeza kupokea mwenge wa uhuru mwaka 2026. Mapokezi yatafanyika Septemba 7 mwaka 2026 viwanja vya shule sekondari Kanyonza wilaya ya Kakonko. Kisha mbio za mwenge wa uhuru zitazifikia halmashauri zote 8 za mkoa wa Kigoma kuzindua, kuweka jiwe la msingi, kutembelea miradi mbalimbali na kukagua afua mbalimbali zinazotekelezwa mkoa ni Kigoma. Wakazi wote mnaalikwa kujitokeza kuulaki, kukimbiza na kushangilia mwenge wa uhuru mwaka 2026. Kauli mbiu ni Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Imetolewa na kitengo cha mawasiliano serikalini, ofisi ya mkuu wa mkoa Kigoma.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky Sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi ₺1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5/10/2026 kwa ada ya ₺1,150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
1: Oya, zanate, zuka, beba wapenda nao.
2: Utatuacha kijiweni.
1: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
2: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
1: Tayari. Hongera bana.
3: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema? Hata huonekani.
2: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndio uanze kwenda kliniki.
1: Kweli ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
3: Kwa nini?
1: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
2: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
3: Kumbe mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
1: Mpeleke kliniki mapema.
3: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
4: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
7: Tisini nukta tano ni Joy FM.

0: Na tumerejea tena msikilizaji wa Radio Joy FM hivi sasa kusonga mbele na kipindi chetu ambapo hivi sasa ni mezani leo na mezani leo yapo mengi ambayo tumeyatayarisha kwa ajili yako kuhakikisha kwamba mambo yanaenda vizuri kabisa au vizuri sana naweza nikasema hivyo. Na hivi sasa mezani leo nimeungana naye Sandra Enoch, huyu ni mama mchungaji kutoka kanisa la Pefa Airport. Nimeungana naye pia Diana Yasin, huyu ni mwenyekiti wa wanawake hapo hapo kanisani. Lakini tupo naye Pastor Christine Mlingi, huyu ni mhubiri wa kongamano ambalo watalizungumza hapa kutoka Dar es Salaam. Tupo naye pia Amy Chazi, huyu ni mwimbaji bila shaka kwenye siku hiyo kwenye kongamano ambalo wameliandaa ataweza kutumbuiza na yeye anatokea Dar es Salaam. Karibuni sana. Karibuni sana, tusogelee vipaza sauti ili lile ambalo mmelenga kulizungumza leo liweze kufika kwa fasaha zaidi. Habari za huko mlikotoka?
1: Nzuri.
0: Tunaenda kuzungumzia swala la kongamano la wanawake ambalo limeandaliwa na Pefa Airport. Kwanza kwa yule ambaye anatusikiliza hivi sasa, tuweze kujua kongamano hili ambalo mmeliandaa, nini kimewasukuma kuandaa kongamano na kuona kwamba sasa wanawake mnapaswa kujumuika pamoja kuzungumza pamoja. Karibu sana Sandra.
1: Asante. Kwanza nashukuru Mungu kwa siku ya leo ambayo ameifanya. Nashukuru kwa swali zuri. Tumesukumwa kuandaa kongamano hili kwa lengo la kuleta uamsho Kigoma. Ni vitu ambavyo vimekuwa dimu sana, lakini tukasukumwa kuweza kuandaa kongamano la wanawake hapa mkoa wa Kigoma.
0: Umesema kwamba mmeandaa kongamano kwa ajili ya kuleta uamsho Kigoma. Uamsho gani ambao unauzungumzia ili hata wanawake wengine wanaokusikiliza hivyo wajue kwamba kumbe hili kongamano lina faida kadhaa?
1: Uamsho ambao tumeuleta ni wa kumsaidia mama au mwanamke na kazi ya Mungu, kumsaidia mwanamke na kazi za kijamii, lakini pia kusaidia wamama wachungaji katika kumtumikia Mungu. Ndio.
0: Asante, huo ni utangulizi tu msikilizaji. Kama pengine utatamani kushiriki kwenye kongamano hilo, basi ukitutumia ujumbe mfupi maandishi, nitaendelea kusoma kadri utakavyoandika 0768 150 190. Kongamano hili la wanawake ambalo limeandaliwa na Pefa Airport, mmepanga kulifanya lini na limalizike lini?
1: Kongamano letu linaanza leo ambalo litaanza saa 9 rasili mpaka saa 12 jioni. Kwa hiyo litafanyika kwa siku 4. Tunaanza leo siku ya Alhamisi na tutamaliza Jumapili tarehe 6.
0: Ndio. Tuende kwa Christine, Pastor Christine Mlingi, mhubiri ambaye kwenye kongamano hili la wanawake hii leo pasi na shaka. Watu wanasubiri neno kutoka kwako. Kongamano hili namna gani ambavyo umefanya maandalizi?
2: Kwa kweli maandalizi ni mazuri. Maandalizi ni mazuri. Kwa hivyo tunawalika watu waje wapokee yale maandalizi ambayo yamefanyika kwa uzuri wake na kwa ubora wake. Tumeandaa neno la kutosha, maombi na maombezi ya kutosha. Najua wamama wana changamoto nyingi. Kuna wamama wanalia kimya kimya katika mioyo yao. Kuna wamama wana maswali ambayo hayana majibu. Lakini kuna wamama ambao wanajiuliza, ninafikaje katika maisha yangu ya kiroho au ya kimwili. Kuna wamama wanajiuliza namleaje mtoto ambaye ameachwa na baba. Kuna mwanamke anajiuliza nasongaje mbele katika maisha yangu ya biashara, uchumi. Kwa hiyo tumejiandaa vizuri katika maswali na majibu na kumsaidia mama kusonga mbele katika kila swali ambalo anaweza kuwa nalo.
0: Kwa wanawake ambao umetaja kwamba wakati mwingine kina mama wanakutana na changamoto mbalimbali, moja kati ya masomo ambayo umeyalenga, ili anayekusikiliza hapa najua si wanawake wa kanisa la PEFA pekee, wapo na makanisa mengine na hata wale ambao pengine hawana dini watatamani wafike, mada ambazo unapanga kuzizungumzia leo alasiri saa 9 mpaka saa 12 ili watu wengi wajitokeze kuzisikiliza. Ni mada gani?
2: Mada niliyopanga siku ya leo ni mwanamke kujitambua kwenye nafasi yake. Mwanamke kujitambua kwenye nafasi yake. Mwanamke ana nafasi nyingi sana ambazo akijitambua kwenye hizo nafasi anaweza kufanya vitu vikubwa sana na vitu vya pekee. Ni mada ambayo nimeipanga siku ya leo. Lakini mada zitakazoendelea mpaka tarehe 6 zitakuwa mada ambazo zitamtoa mwanamke hatua moja mpaka hatua nyingine. Kuna mada za uchumi, kuna mada za malezi, kwa hiyo malezi ya watoto, kuna mada za ndoa na mahusiano. Na hapa tunapomzungumzia mwanamke, tunamzungumzia mwanamke mpaka binti.
0: Mpaka binti.
2: Hatumzungumzii mama tu. Tutazungumzia habari za mahusiano.
0: Ndio.
2: Kuna wadada leo wanaachwa, wanazalishwa, wanatupwa mbali. Lakini tutazungumza na huyo dada ambaye anazalishwa alafu ajue ataishije na mtoto, ataishije na hiyo changamoto ya mahusiano. Kwa hiyo tutazungumzia wasichana pia. Kwa hiyo tunapozungumzia wamama tunamlenga kila mwanamke.
3: Swali langu ameshalijibu bila hata kuuliza, maana walikuwa wanazungumza sana kuhusu wamama, lakini kuna mabinti pia wanaelekea kuwa wamama. Sasa nikawa nafikiria kongamano hili wameliandaa kwa ajili ya wamama tu na sio mabinti pia. Kwa hiyo ameshalijibu.
0: Mchungaji huyu pia atashiriki.
2: Oh, ni binti.
0: Lakini pia ni mwimbaji na yeye.
2: Oh, karibu sana.
0: Kwenye mambo ya vijana.
2: Oh, karibu sana.
0: Umetaja mada ambayo mtaizungumzia kwamba ni pamoja na mwanamke kujitambua kwenye nafasi yake. Hii ni Radio Joy, nafikia watu wengi wanaifuatilia. Kwa kuwa umefika hapa, inawezekana kuna wale ambao hawatabahatika kufika kwenye mkutano, lakini kwa kuwa umekusikia, basi walau uwamegee kabla hujaondoka hapa hewani, ili waweze kujua kwa nini mnapanga kuangazia wanawake kujitambua kwenye nafasi zao. Unamaanisha kwamba wapo baadhi ambao bado hawajitambua na kuzisimamia kwa ufasaha?
2: Ni kweli kuna wanawake ambao bado hawajajitambua na kusimamia kwenye nafasi zao kwa ufasaha. Kwa mfano, tunapozungumzia kwenye kitengo cha ndoa,
0: ndio,
2: bado kuna wanawake hawajajitambua katika kitengo chao cha ndoa na kusimamia nafasi zao. Lakini tunapozungumzia kuhusu swala la mahusiano, kuna wanawake ambao bado hawajajitambua kwenye nafasi zao za mahusiano. Unakuta binti ameingia kwenye mahusiano, lakini kijana aliyeingia na kwenye mahusiano huyo binti ni wanne. Na kijana hajui, binti hajui namna ya kuhandle yale mahusiano, yeye akiwa ni mtu wanne. Je, huyo ambaye tayari ni mtu wa nne kwenye hayo mahusiano, binti, hapo ni mahali pako sahihi? Hapo au unahitaji kumwomba Mungu direction ya kupatie mahali sahihi zaidi? Au ni huyo wewe unatakiwa uwapangue wengine, wewe ubaki hapo? Kwa binti lazima hajitambue nafasi hiyo. Je, binti anajitambua eneo la kazi, kwamba anahitaji kufanya kazi, anahitaji kuwa na maisha yake binafsi ambayo hata kama atakuja kumpata mwenza wa maisha, huyo mwenzo wa maisha mkute na yeye amejipanga kinamna ipi. Kwa hiyo kwenye vipengele kama hivyo ndivyo tutakavyoweza kuzungumzia. Kwenye ndoa, mwanamke unapokuingia kwenye ndoa, unajitambua unasimama kama nani? Unaweza kusimama tu kama mama, lakini uko ndani unasimama kama mshauri, unasimama kama muendeleza familia, mlea watoto, mpambanaji, mwekezaji, mshauri, kwa kuna nafasi nyingi ambazo tutazizungumzia.
0: Okay. Tuende kwake Sandra kabla tujaenda kwa Diana. Tumesikia Sandra kile ambacho amekisema mchungaji hapa kuhusiana na kina mama kujitambua. Na wewe ni mama mchungaji. Kitu gani ambacho unakifanya jina wewe umeamua kwamba ni fatu nyayo za mume wangu katika swala zima na wewe la kuendeleza injili?
1: Nimeandaa vitu vingi, namshukuru Mungu kwa sababu ni muda mrefu tumekuwa nikiliombea hili. Ni muda mrefu lakini pia nafikiri ni wakati wa Mungu sasa umefika hili kupata kibali. Kwa hiyo hatujaanza tu kwamba ndo tumeishia hapa, tumeanza ndo sasa muendelezo unaendelea.
0: Okay.
1: Kwa hiyo mwaka huu tumeanza, mwaka kesho tutafanya, mwaka kesho kutwa na kuendelea. Ndiyo.
0: Tuende kwa Diana. Mwenyekiti wa wanawake kanisa la PEFA ya Port, si ndio? Mmeandaa nini au utaratibu, kwa sababu wewe ni mwenyekiti, bila shaka mipango unaendelea kuhakikisha kwamba unaratibu wanawake wanaoshiriki pale na kuweka utaratibu shughuli nzima mpaka inafanikiwa. Utaratibu ukoje?
4: Ndiyo, ninamshukuru Mungu ni mwema sana kwetu. Nashukuru Mungu kwa kweli, utaratibu uko vizuri. Kila sekta nitaendelea kuisimamia nihakikishe iko vema. Na Mungu ninaamini atatuwezesha. Ninaamini pia wanawake na mabinti watajitokeza, kwa sababu nimeshahamasisha wengi kuanzia mabinti hadi wanawake hadi wamama wahudhurie katika kongamano hilo. Kwa kweli namshukuru Mungu kwa kila ninachokipanga. Mungu anatuwekea mkono na kinaenda vizuri kwa kweli. Kwa sekta ya kusimamia, kwa sekta ya kuongoza huku na huku, yani kuhakikisha mambo tu yanaenda vizuri katika kongamano letu. Kwa hilo nasema Mungu asante.
0: Ni kanisa la PEFA ya Port pekee au kuna PEFA ya maeneo mengine wamealikwa kwenye kongamano hili la wanawake?
4: Kwa kweli hatujaandaa kongamano hili kwa ajili ya makanisa ya PEFA tu. Wao kanisa, makanisa ya PEFA yatashiriki.
0: Ndio.
4: Lakini tumeandaa kongamano hili, hatukubagua kwamba hili ni kanisa la PEFA wala hili ni kanisa gani. Tumeandaa kongamano kwa ajili ya wanawake na mabinti wa Kigoma nzima. Bila kubagua hili ni kanisa la PEFA wala ni kanisa gani. Makanisa yote tumeakaribisha katika kongamano hilo.
0: Na mapokezi kwa wale wengine ambao pengine hawafahamu kanisa lilipo?
4: Ndiyo, mapokezi yanaendelea. Tumeweka watu sehemu kwa ajili ya kuelekeza. Namba za simu pia tumeziweka hewani, ambaye apafahamu anaweza kunipigia mimi, anaweza kumpigia mama mchungaji, anaweza kumpigia katibu wa wanawake, anaweza kumpigia muhasibu wa wanawake. Namba tumeziweka hewani pia kwa wale ambao hawapafahamu.
0: Okay. Tuende kwa Amy Charles, mwimbaji huyo. Inawezekana ukawa na nyimbo tukawa pengine tunatamani kuzisikia ambazo umewahi kuziandaa. Wapo ambao pengine wameshawahi kukusikia. Sijajua ndugu yangu Rida kama ameshawahi kusikia, lakini nimeona mnatete, inawezekana ameshawahi kusikiliza nyimbo zako. Inawezekana nakufahamu. Tuambie namna ambavyo umejiandaa kutumbuiza siku ya leo.
5: Kikweli kwanza tunamshukuru Mungu kwa kipekee kuwepo mahali hapa na kuwepo katika mji wa Kigoma kwa ajili ya kazi yake. Kusema kwamba nimejiandaa kutumbuiza. Huduma ni kazi ya kiroho.
0: Ndio.
5: Mimi niko tayari kama mtumishi. Ninachokijua kwamba Mungu atafanya kile alichokiweka ndani yangu kwa ajili ya wanawake na mabinti wa Kigoma. Kwa hiyo niseme kwamba watu waje. Biblia inasema Mungu anaketi katika sifa. Sio sifa ya Israeli, siku ya leo itakuwa ni sifa ya watu wa Kigoma. Kwa hiyo watu waje tumsifu Mungu, tumwabudu Mungu. PEFA Airport, Mungu yupo. Amen.
0: Ni mwimbaji binafsi au kuna watu mnashirikiana?
5: Ni mwimbaji binafsi, pia nina timu, lakini nitatumika na timu ya PEFA Airport.
0: Kuna baadhi ya nyimbo umewahi kutunga?
6: Nyingi sana.
5: Nimefurahi kwanza kuona mwimbaji wangu yuko hapa.
0: Amewahi kushiriki kwenye nyimbo zako?
5: Ninapokuja mara nyingi na imba nao hapa.
0: Okay.
5: Zipo YouTube. Amy Charles.
0: Okay.
5: Yeah.
0: Sawa. Na unaweza kuwaonjesha, maana watu wakisikia mwimbaji watamani waonjeshwe, lakini bila shaka tuta kama ungetamani pengine au mpaka tufike.
5: Hamna shida.
0: Tupe kapera kidogo. Au atakuimbe na ndugu yako.

0: bye.
1: Ako kawimbo na mimi nimevutiwa, nitashiriki kongamano, nije niangalie kina mama wanavyo enjoy. Bila shaka fundi mitamba ungempatia ako kawimbo siji kama anako hapo. Kwa kweli nitamani wakati tunafunga akusindikize na wimbo wako. Amen. Ili kuhakikisha kwamba jamani tunaenjoy siku hii ya leo. Mchungaji, mama mchungaji hapa ametaja swala la maombi na maombezi. Tutarajie nini kwenye maombi na maombezi siku ya leo?
2: Kwa kweli tutarajie mkono wa Mungu kuweza kutenda kwa ajili ya watu wake. Watu wengi wana vifungo na watu wengi wamefungwa. Kwa sisi kazi yetu ni kumwalika naye fungua ambaye ni Mungu, na ninaamini Yesu atakwenda kumfungua kila ambaye ataweka imani ya kufunguliwa, basi atafunguliwa. Unajua kufunguliwa ni imani.
1: Hmm.
2: Ukiwa na imani
1: unafunguliwa. Kwani ni vifungo gani? Inawezekana nikawa nimekaa hapa na mimi nikawa nimefungwa. Vifungo gani?
2: Kuna vifungo mbalimbali.
1: Mm.
2: Kuna vifungo vya kujikataa, kuna vifungo vya kujichukia, kuna vifungo vya kutengwa, kuna vifungo vya kukataliwa, kuna vifungo vya nguvu za giza ambao ni uchawi, mapepo, ushirikina na vitu mbalimbali. Hivyo vitu vyote na vinginevyo vyote ni aina ya vifungo ambavyo Yesu anaweza kuvifungua. Kwa hiyo hata kama una magonjwa, njoo, kuna mahali ambako tunaamini ukiweka imani ukaombewa magonjwa pia Yesu anaweza kuponya.
1: Ni mara yako ngapi pengine kufika Kigoma?
2: Oh, mara kadhaa sana.
1: Mara kadhaa?
2: Je, kabisa. Mimi mwenyewe ni mwenyeji wa Kigoma na mzao wa Kigoma.
1: Okay.
2: Kwa niko nyumbani.
1: Kitu gani kilikusukuma pengine kwa upande wako kujikita kwenye uchungaji? Nazikana kuna mtu huko anasikia sema, "Oh, Christina ni mchungaji na mimi pengine ni mchungaji." Eh?
2: Ni wito.
1: Wito.
2: Wito. Hakuna kitu chochote kilicho ni inspire kuingia kwenye huduma isipokuwa ni wito. Niliitwa, nikaitika, nikatumwa, nikaenda. Na sasa natumika.
1: Umewako kutana na changamoto yoyote?
2: Nyingi sana.
1: Ambayo pengine iliwahi kukupa shida kubwa. Ilikuwa ikoje? Lakini ukasimama.
2: Mtikisiko wa kuamini kwamba mwanamke anaweza kuhudumu. Mtikisiko wa kuamini kwamba mwanamke anaweza kumtumikia Mungu katika viwango vikubwa. Ulinitikisa hasa katika mazingira ya maeneo mbalimbali ambayo hawaamini kwamba mwanamke anaweza kuitwa, kutumwa, kuitika na kutumiwa na Mungu. Lakini nilisimama na hata sasa naendelea kusimama. Wanaokubali wanakubali na tunamuona Mungu, kwa sababu kipindi hichi ni kipindi cha uamsho. Hata wanawake wanamtumikia Mungu kwa viwango vikubwa.
1: Familia yako ilikuunga mkono kwa kiasi gani?
2: Kwa 100%.
1: Okay.
2: Mume wangu aliniunga mkono, watoto wangu wameniunga mkono, na kanisa la Mungu pia liliniunga mkono, na taifa kwa ujumla.
1: Mungu ni mwema. Emi mwimbaji, kwenye kazi yako hiyo una muda gani?
3: Nisema kwamba nimeanza kuimba nikiwa mtoto, miaka 11.
1: Okay.
3: Yeah. Lakini nikaja kwenye kwaya, kwenye praise team, kwenye band, kutoka kama solo artist ni 2014.
1: Ndio.
3: Kwa hiyo na miaka ya kutosha katika huduma.
1: Okay. Na msikilizaji, tunaelekea kuhitimisha. Pasi na shaka, kama unahitaji kushiriki kongamano hilo ambalo linafanyika hii leo kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 kamili jioni, kanisa la Pefa ya Port, una nafasi ya kuweza kushiriki. Na pasi na shaka mtataja na namba ya simu tena tuanze na Diana. Tunaelekea kuhitimisha sasa. Nini ambacho unawaahidi wanawake mkoani Kigoma ambao wanakusikiliza hivi sasa kuhusiana na kongamano ambalo tunaliendea kuanzia majira ya alasiri hii leo? Watajie na mawasiliano na namna ya kuwapata na maeneo kanisa la Pefa ya Poti lilipo, ili wasikose fursa ya kushiriki kongamano la wanawake leo.
4: Asante na shukuru kwamba kwanza mimi kama mwanamke na mama wa watoto, yani nina furaha sana kwa sababu kitu hiki tumekiandaa muda mrefu, tulikuwa tunawiwa kufikia tarehe ya leo. Yani namshukuru Mungu sana, hamwezi ona jinsi moyo wangu ulivyo na furaha. Ninawaahidi wanawake wakaribie katika kongamano. Mtumishi wa Mungu yupo, Yesu yuko pale. Kwa kweli Mungu atafanya mambo ya ajabu sana kupitia mtumishi wa Mungu Christina Mlingi.
3: Amen.
4: Ninawakaribisha wanawake wote, mabinti, wakaribie katika kongamano la wanawake. Kanisa la Pefa Airport, unapita barabara ya Baptisti Lami ile, unaenda mpaka Mangurueni. Mangurueni unapenda kulia moja kwa moja kama unaenda uwanja wa airport. Kabla hujafika uwanjani kabisa kule, ni nyuma kabisa hapa utaona bango pale limeandikwa Pefa Airport Cathedral. Ndio tuko hapo. Karibuni sana wamama wote wa Kigoma na nje ya Kigoma pamoja na mabinti. Tunawakaribisha sana. Njooni muone Yesu anatenda maajabu.
1: Okay.
4: Karibuni sana.
1: Mawasiliano, pengine kuna mtu atakupigia umpe maelekezo baadaye ukishatoka kwenye kipindi.
4: Namba yangu ya simu ni 0747 43 52 09.
1: Erudie.
4: 0747 43 47 52 09.
1: Asante sana. Mama mchungaji, karibu sana. Nini ambacho nawaachia wale ambao wamekusikiliza kuhusiana na kongamano la leo, lakini pia kama ikikupendeza ukawaachia namba kwa wanaotaka kushiriki kongamano na kutafuta itapendeza. Karibu sana.
0: Asante. Mimi nipende kusema na wakaribisha wamama na wanawake wote waje kuona mambo makubwa ambayo Yesu atayafanya katika kanisa la Pefa Airport kupitia mtumishi wa Mungu ambaye tumekuwa tukimsubiri kwa hamu na tumekuwa tukiombea kongamano. Na Mungu amefanya, leo ndo siku ile tunaenda kuanza. Kwa hiyo nawakaribisha wamama, wanawake wote, mabinti, waje tuzurie kongamano. Kama mtumishi wa Mungu alivyosema, wale wenye maswali watapata majibu. Mungu atatuwezesha, tunaamini hivyo. Lakini pia namba yangu ya simu ukinitafuta ni 0762 88 84 26. Na 0673 47 53 94. Hizo ni namba zangu.
1: Mesema kongamano ni leo tu?
0: Kongamano tunaanza leo mpaka Jumapili.
1: Mpaka Jumapili.
0: Ndiyo, tarehe 6.
1: Kila siku itakuwa kuanzia saa 9 mpaka saa 12.
0: Lakini pia Jumamosi, kimpendeza Mungu, tutakuwa na semina ya wamama wachungaji.
1: Okay.
0: Kwa hiyo tunawaalika wamama wachungaji waje, kwa sababu tumeamini kwamba mama wachungaji ni tumekuwa na maswali mengi ambayo hayana majibu, lakini tunamwamini Mungu kupitia semina hiyo ya mama wachungaji tutapona kwa namna moja ama nyingine kupitia mtumishi wa Mungu.
1: Okay. Ndiyo. Karibu sana mwimbaji wa kongamano letu la leo, Emmy. Nini ambacho unawaachia wana Kigoma ambao wamekufuatilia, lakini kapera zako mbili ambazo umeziimba zimeonyesha zinavutia?
3: Amen. Niwaambie tu kwamba waje. Wasikose. Ibada ni saa 9 kamili, moto utawaka.
1: Moto utawaka
3: kabisa. Kwa hiyo niwaambie wanawake wa Kigoma na mabinti waje Pefa Airport, tumtukuze Mungu.
1: Asante sana. Karibu sana mchungaji wetu Christine Mlingi, ambaye tunatarajia mambo makubwa hii leo, ikiwemo kufunguliwa vifungo wale ambao tumefungwa. Inawezekana na mimi nikafika, kwa sababu namna ambavyo nimeona umejiandaa, naweza nikaungana kwenye kongamano hilo. Kwa sababu kwa nini wanawake tu au na wanaume tunaruhusiwa kufika na kuombewa? Karibu sana mchungaji.
2: Asante sana. Nipende tu kualika wote, wanawake wote. Tutaangalia kama kutakuwa kuna kaposheni kwa wanaume, tutawalenga, tutawagusa kidogo. Lakini tunataka tu kidogo tu nani, lakini kwa sababu tunazungumzia ndoa.
1: Ndio.
2: Tunaweza pia kukaweka
1: ndoa inanigusa.
2: Tunaweza kuweka sawa, lakini tunaweza kugusa pia vijana. Maadili ya vijana, namna ya kujitambua kwenye nafasi zao kama vijana, kufanya kazi kwa bidii ili waweze kuendelea mbele. Kwa hiyo tunawakaribisha sana sana kwenye kongamano hili. Hakika ninaamini kwamba Mungu atafanya jambo.
5: umesema utaenda kwenye kongamano.
1: Ya natamani kushiriki.
5: Na mchungaji kashasema kuna portion ya wanaume. Kazi yangu ni kukukumbusha. Kuanzia leo ukifika saa 9 kamili na kukumbusha mpaka Jumapili.
1: Ule wimbo utaimbwa?
5: Wimbo gani?
1: Ule wa pili ule. Ule wa pili. Yaani
5: huo wimbo hauwezi kuacha.
3: Tena huo ndio wimbo ambao nitaanza nao.
5: Wimbo ambao hauwezi kuacha.
1: Ndio utafungua leo.
5: Ni huo.
1: Kumbe unajua na kujua. Jamani, mimi ni washukuru sana, ni washukuru sana, niwatakie kila laheri katika kongamano linalofanyika leo kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12, na litaenda kuanzia leo mpaka siku ya Jumapili, kongamano la wanawake kanisa la PEFA Airport hapa Kigoma mjini. Tuwashukuru sana na tuwatakie kila laheri kwenye kongamano hilo. Sana sana msikilizaji, nimekuwa na wakati mzuri pamoja na Sandra Enoch, huyu ni mama mchungaji kanisa la PEFA Airport, lakini tumekuwa na Diana Yasini, huyu ni mwenyekiti wa wanawake kanisa la Airport PEFA. Pastor Christine Mlingi, huyu ni mhubiri kutoka jijini Dar es Salaam, ambaye kwenye kongamano hili atahubiri kuanzia leo. Lakini tumekuwa naye mwimbaji Emmy Charles, ambaye anatoka Dar es Salaam, tukiangazia kuhusu kongamano la wanawake. Tunawasindikiza namna hii, lakini usiondoke, tutarejea.

0: Unasikiliza Joy FM.
1: You're not sure? You're not sure?
0: Usiondoke.
2: Oya, zanate, suka, beba hao wapenda nao.
3: Utatuacha kijiweni.
2: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
3: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
2: Tayari. Hongera bana.
4: Ni mjamzito, mbona umeenda mapema? Hata uonekani.
3: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
2: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
4: Kwa nini?
2: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
3: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
4: Kumbe, mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
2: Mpeleke kliniki mapema.
4: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
2: Kweli kabisa. Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
7: Hii ni habari njema. Ni habari njema kwa ajili yako. Wachungaji wa makanisa ya Kipentekoste Kigoma Ujiji wameandaa mkutano mkubwa wa injili kwa siku 8. Wahudumu ni watumishi wa Mungu wa huduma ya saa kufunguliwa kutoka Tanzania na Kenya, kama vile Emmanuel Mwalupola kutoka Geita, Sami Mudanya kutoka Kenya, Michael Muhagama kutoka Dar es Salaam, Baraka Bagota kutoka Morogoro na Frederick Maufi kutoka Shinyanga. Mkutano huu utaambatana na sifa na kuabudu chini ya praise team inaongozwa na Anthony Katemi kutoka Mwanza, Justin Danford kutoka Shinyanga, Moi Abel kutoka Shinyanga na Miss Nuru kutoka Kigoma. Mahali ni katika viwanja vya AGGCI Ujiji kwa mchungaji Katekela. Mkutano utaanza tarehe 6 hadi 13 mwezi wa 9 mwaka 2026 na muda ni kuanzia saa 9 kamili alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali na Yesu atawaponya.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky Sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma, jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi milioni 1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5/10/2026 kwa ada ya shilingi 100,150 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
1: Rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
2: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
1: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitoka nazo na mabaki ya chenga za mkaa.
3: Mtazamo wangu hataka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
1: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake. 90.5 ni Joy FM.

Tumerejea tena kusonga mbele na Good Morning Kigoma Radio FM. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni Radio FM, tukisikika kupitia masafa FM ya 90.5, lakini vile vile kwenye tovuti yetu kupitia www.radiofm.co.tz. Sasa tuna wadhamini wetu ambao wanaendelea kutushika mkono. Nazikana wewe unaendelea kutafuta shule ya kumpeleka mwanao, lakini tukwambie tu kwamba karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo katika Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 huo huo Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa

0: kwanza na soko, kisha panga ukusanyaji wa na uzalishaji. Hii ni kutoka kampeni ya Taka ni Pesa. Kwa hiyo hakikisha wewe msikilizaji hautupi taka. Sasa hivi hatuiti taka, tunaita Taka ni Pesa.
1: Taka ni pesa. Taka ni pesa.
0: Unajua utapata wapi taka, lakini pia nani atanunua na kiasi gani kinahitajika.
1: Haya, tusonge mbele, tunazo taarifa nyingine. Kama tunavyofahamu, El Nino tulitahadharishwa na mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA, wakihadharisha kwamba msimu huu kutakuwa na uwezekano wa mvua za El Nino nyingi.
0: Na tujiandae kwa namna
1: ya lakini zi. Pia naibu waziri wa kilimo akatahadharisha wale wenye vyakula kutokuuza vyote, tuwe na akiba. David Silinde akizungumza hivi karibuni bungeni aliweza kuwasihi Watanzania kuhakikisha kwamba wanatunza nini?
2: Chakula.
1: Watunze wasile chote kulingana na elimu ambayo inatarajiwa kutokea. Sasa serikali imetoa tahadhari kuhusu uwezekano wa kutokea kwa hali ya hewa ya El Nino kuanzia Oktoba 2026 ambayo inaweza kusababisha mvua kubwa, mafuriko, maporomoko na ya ardhi na kuharibu uharibifu wa makazi, huku akieleza kuwa athari zake zinaweza kuwa kubwa. Hayo yamebainishwa Septemba 2 jana 2026 jijini Dodoma na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu, Profesa Palamagamba Kabudi, akisema serikali imejiandaa kwa kuweka mipango ya dharura na kutenga shilingi bilioni 730 kwa ajili ya kukabiliana na madhara yanayoweza kujitokeza.
3: Dunia nzima inatabiri kutakuwa na El Nino kubwa. Na maafa yake yatakuwa sehemu mbalimbali. Hata sisi Tanzania sio mikoa yote, kuna mikoa ambayo tutaieleza baadaye ambayo ndio inaweza kuwa na madhara zaidi. Makadirio ya bajeti yamezingatia utabiri uliotolewa kwa El Nino kwa mwaka 2026-27 ni kubwa kuliko zilizotokea miaka ya nyuma. Uchambuzi wa madhara ya kisekta pamoja na historia ya madhara, kuna maeneo ambayo yana radi kubwa, ina maana radi hizo milipuko yake itakuwa mikubwa zaidi. Maporomoko ya ardhi tulishuhudia mwaka 2023-24 maporomoko ya Hanang na magonjwa ya mlipuko. Kwa hiyo tuzingatie hizo hatua nne kama nilizozitaja: kujiandaa, kuzuia, kujiandaa na kuzuia madhara, kupunguza madhara pindi maafa yanapotokea, kukabili maafa yanapokuwa yametokea na kurejesha hali pale ambapo uharibifu umetokea. Huo ndio msingi wa makadirio hayo ambayo tumeyasema. Ndugu wanahabari wenzangu, kwa muktadha huo, taarifa iliyosambaa katika mitandao ya kijamii kuhusu makadirio ya matumizi ya shilingi bilioni 730 katika kujiandaa na kukabili El Nino haikutoa ufafanuzi wa kina wa shughuli zilizoainishwa kwenye mpango ambazo zitatekelezwa kabla, wakati na baada ya El Nino kutokea. Kwa mujibu wa mpango, makadirio ya fedha zinazohitajika kutumika katika kutekeleza mpango huo ni shilingi bilioni 730. Hata hivyo, na hizi bilioni 730 nimesema ni kama tutakwenda mpaka hatua ya mwisho, uharibifu mkubwa umetokea, inabidi madaraja yajengwe, miundombinu ya umeme irejeshwe, makazi yajengwe kama ilivyokuwa. Yasipotokea hayo, na ndio tunayoombea yasitokee, hatutafika huko kwenye bilioni 730. Lakini serikali lazima iwe imeona hesabu mpaka mwisho. Yasipotokea, inshallah tunamwomba Mwenyezi Mungu we hivyo. Wito kwa wadau na vyombo vya habari kuwa wana wajibu wa kutoa taarifa na ufafanuzi sahihi ili kuondoa taharuki kwa jamii kuhusu madhara yanayoweza kutokea na shughuli zilizopangwa kutekelezwa katika kuzuia na kupunguza madhara.
1: Naam, tumemsikia mheshimiwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu, Profesa Palamagamba Kabudi akisema kwamba serikali imejiandaa kuweka mipango ya dharura na kutenga shilingi bilioni 730 kwa ajili ya kukabiliana na madhara yanayoweza kujitokeza. Kwanza

0: tupongeze kwa jitihada hizi za maandalizi, kwa sababu naposikia kwamba kuna kitu kitatokea, swala la kujiandaa ni vizuri. Yes, tahadhari ni muhimu. Na tunapongeza hizi jitihada walizozichukua. Tumeona hivi karibuni kile kilichokuwa kikiendelea kule Nepal, namna ambavyo walikuwa wakipata tabu na yale mafuriko ambayo yalitokea, kama mliona kupitia mitandao, mafuriko yanaenda na athari kubwa.
1: Yeah.
0: Watu wanaacha makazi yao, makazi yanabomoka na nini, mali, kila kitu, na watu wengine kupoteza maisha. Sasa ikitokea hivyo, maana yake mvua zikiwa ni nyingi, urida huwezi kupata pia na mazao.
1: Hapana, yanatoka wapi mazao mvua zimeshakuwa nyingi?
0: Yeah, kwa hiyo tuendelee kupata taarifa sahihi kutoka kwa vyanzo sahihi ambavyo vimeendelea kutoa taarifa kuhakikisha kwamba wananchi wanaendelea kupata taarifa zilizo sahihi, kama hiki ambacho amekifanya Mheshimiwa Waziri kuja kuweka vizuri, kwa sababu kwenye mitandao kulikuwa na watu wakijaribu kuzitafakari bilioni 730 kama wakawa na mashaka, lakini kwa hiki alichokisema na kwa wale wanaojua athari za mafuriko uwezi ukabeza.
2: Kabisa. Na
0: kwa wale wanaojua athari za mafuriko, kama umeona Nepal,
2: Waziri amesema watu wanabeza.
0: Yeah.
2: Hayo. Na kikubwa tunaomba isitokee hizo fedha zisiweze kutumika. Lakini siku moja nilipita sehemu moja nikawa naona huo mchanganuo wa tathmini. Tathmini ambayo
0: ilikuwa hivi karibuni au mwaka jana?
2: Ni hivi karibuni kwa sababu hiyo, kwani jamani mwaka jana wafu anapenda kutafuta. Mmemuona na kunichonganisha. Mwaka jana usikia El Nino.
1: El Nino ilikuwepo lakini ilistemwa, lakini mwaka huu tahadhari
0: ni ambacho ni kuomba yasitokee hayo, na inawezekana tukapata mabadiliko.
1: El Sheba kuna kitu anakitafuta.
2: Ndio.
1: Ya budget ya kukabiliana na
0: okay. Nino. Lakini sasa msikia ni makadirio wametenga hiyo hapo.
2: Nataka nikutafutie nini? Yani shingapi naenda wapi? Bei gani naenda wapi?
0: Kwa maana ya mchanganuo.
2: Sawa. Mchanganuo kwa sababu na huo ndo ambao umezua taharuki kwenye mitandao ya kijamii kwa sababu yanayoendelea. Umeona? Sasa kuna mambo mengi ambayo yatafanyika. Kuna masuala ya afya, urejeshaji wa ardhi, lakini pia na mambo mengine mengi. Na serikali imesema kwamba na Kigoma pia ni miongoni mwa mikoa ambayo kama El Nino itatokea kutakuwa na watu wataathirika, na kutakuwa na urejeshaji baada ya maafa, lakini pia elimu na huduma muhimu, kilimo na mifugo. Kuna bajeti yake maalum kwa ajili ya kulinda mazao, mbegu zinazofaa, mifugo na madaridhi dhidi ya magonjwa, makazi au uhamishaji, maeneo ya muda kwa watu wanaolazimika kuondoka maeneo hatarishi, chakula na misaada. Lakini pia kutakuwa na uokoaji na huduma za dharura, maji na mazingira, afya, miundombinu, maandalizi na tathmini za hatari. Kwa hiyo pesa imewekwa hivyo kwa sababu serikali inataka kuhakikisha kwamba kila mtu yuko salama, na kwa sababu kila mtu yuko salama, basi bajeti hiyo inaweza ikatosha kabisa kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa kiko salama kulingana na mchanganuo wa bajeti yote kwa ujumla. Kwa hiyo unaweza kusema hivyo kwamba tuone kama alivyosema waziri, atuombi kwamba maafa hayo yatokee. Tunachoomba kwa sasa hivi yasitokee ili
0: kama ambavyo umesema, na Kigoma baadhi ya maeneo yalitajwa na
1: TMA.
0: Kibondo, na unajua mimi pia natokea huko Kibondo. Kwa hiyo tuendelee kuomba, si ndio jamani? Tuendelee kuomba kwa sababu na mimi ni huko, kuna familia yangu. Kwa hiyo tuombe yasitokee na fedha zetu, yasipotokea hayo, lakini mvua inyeshe ile ya kawaida, sio ya kuleta athari. Tulime, tuvune, ili ikinyesha ile ya kawaida ambayo inafaa kwa kilimo, maana yake fedha hizi zilizokuwa zimetengwa sitaenda kufanya shughuli nyingine. Jambo zuri. Tukiachana na taarifa hiyo, waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katamba amesema lengo kuu la kuwaita wasanii ni kuwaelekeza baadhi ya sheria na vifungu walivyokuwa wakivivunja bila kutambua na adhabu zinazotolewa pale wanapovunja sheria hizo. Waziri Katamba amesema hayo wakati wa mahojiano September 2, 2026. Aidha, amewashukuru wasanii hao kwa kuitikia wito huo na kuonesha ushirikiano katika kutambua makosa yao na kukubali kujifunza.
3: Yote kama binadamu ni kuwa na ufahamu wa uelewa juu ya jambo husika. Na ukiwa na ufahamu na uelewa juu ya jambo, la pili linalofanya sasa ni busara inayokuongoza kutokana na uelewa ulionao nini ufanye au nini pia usikifanye, the do's and don'ts. Kwa hiyo so long as tumeshakaa na ndugu zangu hawa, marafiki zetu, tumeshauriana, wapo ambao walikuwa na changamoto mbalimbali, walikuwa wanaamini kwamba kufanya hivyo pengine kungewasaidia kupata kipato, lakini huwezi kupata kipato kwa kuumiza wengine au kwa kuvunja haki za wengine au hata wakati mwingine kusema mambo ambayo ni ya kizushi na uongo ambayo sheria inakataza. Kwa tumekubaliana na kimsingi kwa kweli ni washukuru sana wasanii wetu, wamekuwa na busara ya kutosha na ueledi kwa kutambua kwanza aina ya makosa ambayo walikuwa wanatuhumiwa nayo, walalamikaji, na kimsingi sana tumeangalia hasa kwa wale waliopelekea mashtaka au waliolalamika, na baada ya wao kukubali kusamehe, basi kaja upande wa pili wa kuweza kuhakikisha kwamba sasa nao kwanza hawa wanatambua makosa yao na kuwaeleza kinagaubaga na sheria na vifungu, kwa sababu tulifanya kazi leo ya kuchambua sheria zote karibia, lakini pia kuwaonyesha vifungu vya sheria vilivyovunjwa, adhabu inayotolewa kama ni kifungo miaka mingapi na faini ambayo inatolewa. Kwa hiyo wameelewa, wakaona pamoja na kwamba ushahidi upo na vielelezo, kwa sababu ilikuwa tayari ni kesi ambazo zinafanywa upelelezi. Kwa hiyo ninafurahi kwamba tumeweza kurescue, kwa sababu ilikuwa zaidi ya 21 na wengine bado upelelezi unaendelea na wengine hawajaweza kufika. Kwa hiyo nitumie pia fursa hii kumwambia, nadhani nawakumbuka wengine, ndugu yangu Dudubaya kwa jina almaarufu, lakini pia Nifa, Noeli, pamoja na Uncle T, pamoja na dada anaitwa Nana Dolls. Hawa bado tunajukumu nao kama serikali. Kwa hiyo wajitokeze kwa kadri watakavyoelekezwa, wasipuuze, kwa sababu mashauri yao bado, kwa maana ya kesi zao bado ziko zinaendelea na wanaolalamikia wapo na ushahidi upo. Kwa hiyo tusije tukaenda, niliona nisiende kwenye hatua ya kwenda kwenye jinai moja kwa moja na kupeleka mashtaka mahakamani. Kama wanakuwa waelewa, tunaweza tukaona namna ya kufanya kama serikali kuwasaidia.
0: Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi akizungumza hayo baada ya kukutana na wale aliowaita, ambapo pia kwa mitandao watu walikuwa wajiuliza sasa nawaita kufanya nini, wana makosa gani, tumesikia.
1: Okay.
0: Unasuka unajipatia kipato pengine kupitia njia ambayo wewe unaona ni nzuri lakini nawaumiza watu.
1: Sikuja barani kamka sana kwa asubuhi. Nika mimi mambo ya mjini naachiliwa kuyapata.
0: Kwa kule ulipo.
1: Yani nachelewa kuyapata ni kwamba ni nini kinachoendelea mjini kati. Sasa sikoje nikaamka zangu asubuhi nikakuta mjini kati kumechafuka, mjini sasa si watu nishushe. Nipandishe. Duku langu.
0: Na mimi yale ndiyaona.
1: Nikaanza kuuliza na ushamba wangu. Nikasa jani kwa nini? Nikasa ni platform ya mtu kaianzisha. Unaenda unasema duku lako. Kwa sababu niliona pia baadhi ya watu wameposti madukuduku yako da, nini anasema pia dukuduku lake da pipi ni shushi. Nauliza nini hiki? Nikaona. Nikaenda kule sasa. Sasa nikaona mtu mwingine kaposti, yani sio poa. Yaani watu wanatukana. Ni platform nzuri, ni binti mdogo ambaye mimi namkubali. Yaani mbali na kwamba kule kuna content ambazo haziko, lakini ameamua kuleta kitu cha tofauti, lakini ile sasa kwa sababu yeye mwenyewe anaona ni kitu cha kawaida watu kutukana na nini, watu wanatajana majina, yeye mwenyewe anataka mtu atajue yeye afikiwe fulani dukuduku langu hivyo. Sasa ukisema dukuduku mengine bwana, mwingine anasema mimi nitampiga, yani mimi nitampiga mpaka nimuumize, asinichezee, mimi siko hivyo, unanielewa. Kuna mmoja alipeleka dukuduku lake, kile akifika mwisho wa mwezi kaka yake anaumwa, anakuwa yani haeleweki. Kwa kapeka dukuduku lake wifi katoje mpaka jina. Unanielewa? Na wifi kila akifika mwisho wa mwezi anasafiri anaenda kwao kwa Kanda ya Ziwa. Kwa hiyo akienda Kanda ya Ziwa kaka anachanganyikiwa mwisho wa mwezi.
4: askicha mtu, askicha mama, askicha mtu. Kwa hiyo wifi kamwambia mimi nimetangaza uko mzima, nitapambana na wewe. Wewe mshirikina, aye mwanga, yani aliongea maneno mengi mengi mengine mpaka ni matusi makubwa nguoni. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba inawezekana ikawa ni nzuri, lakini zeka, vipi kama sio kweli, ni uchonganishi tu. Vipi kuhusiana na hivyo? Au kuna mwanaume mmoja alitwezwa utu wake. Umeona viungo vyake vilisemwa vibaya. Kwa hiyo haiko sawa. Kama umekutana na mtu viungo vyake haviko sawa, muache na viungo vyake. Kani kama unaona viungo vyake haviko sawa, muache na viungo vyake haviko sawa. Kwa nini uende ukaweke public announcement kila mtu ajue viungo vya fulani haviko sawa? Muache na viungo vyake.
1: Tunacheka kama mazuri lakini hayafai.
4: Kwa mtu kaenda kule kasema dukuduku lake bwana fulani.
0: Kiona dukuduku lako
1: nipandishe, ukimaliza nishushe.
4: Kwa mimi nimependa idea ya watu kutoa madukuduku yako, lakini vipi
0: kama ana, wanataja watu sasa, utaja watu
4: tuweza utu wa mtu na nielewa, kwa sababu usha siku wale watu wana familia, wana ndugu, wana nini. Wewe umekaa hapo afu unasikia kaka yako viungo vyake haviko sawa, wewe unajisikiaje? Yaani mtu anasema kaka yako huko mtaani, mtu anasema dada yako, kuna namna viungo vyake haviko. Yaani hivyo tu kwa sababu wewe una interest zako, na muache nyamaza, si ndio viungo vyake viko, katafutie ambaye unaona viungo vyake ukikutana nao utaona vizuri. Kwa hiyo kumekuwa na vitu vya namna hiyo kwamba tunafanya tupate pesa, tunafanya tupate income. Kwa sababu yule analipwa TikTok, kuna siku niliona na viewers million moja, analipwa pesa nyingi sana na TikTok kwa kila anachokifanya. Lakini je, maadili? Tunatuzaje maadili? Tunachukulianaje? Yaani tunatuzaje ule utu wa mtu? Tunaangalianaje kwamba mwisho wa siku tunaweza tukaishi pamoja? Kila mtu ana changamoto za kwake, lakini ndio tuende huko tukavuane nguo, tukasemane vibaya, kesho mtu ashindwe kutembea barabarani kwa sababu unajikuta huko mjini status, mjini Instagram, mjini TikTok, wewe ndo habari ya mjini. Sio, unanielewa? Kuna dada moja niliona amesema kwamba ana rafiki yake upo Kigoma. Alienda kumsemea kwa mama yake kwamba mimi na mabwana na kunywa pombe sisomi, ni wanafunzi. Unanielewa?
1: Okay.
4: Kwa akasema. Kuna nyingine nilisikia binti yuko shule ana dukuduku lake mwali. Mwalimu katuje mpaka jina, mwalimu fulani anafundisha Kichina. Punguza shobo, mitihani yako ni migumu sana. Wewe utaki tufaulu? Wewe vipi? Kachua hapo kubwa. Unanielewa? Yaani poko sasa ndio tumefikia huku, ni hatari. Yaani kama tumefikia huku ni hatari sana kwa sababu kwa hiyo mimi nampongeza waziri
0: kabisa
4: kwa kuona kwamba kile kitufe kilikuwa kinatumiwa kwa spidi alafu ndivyo sivyo, kumbe kuna haja wao kurudi nyuma na kujitathmini kwamba maudhui tunayotengeneza kweli yanatupa pesa, yanachekesha na nini, lakini kwa namna gani yanachangia kubomoa au kumomonyoa maadili yetu sisi. Kwa unaweza ukaona hivyo.
0: Tukiachana na habari hiyo, serikali imetoa rai kwa wananchi hasa vijana kuacha matumizi ya dawa za kulevya na kupunguza unywaji wa pombe uliopitiliza ili kujikinga na changamoto za afya ya akili pamoja na madhara ya kijamii na kiuchumi. Wito huo umetolewa na katibu mkuu Wizara ya Afya Dr. Grace Magembe jijini Dodoma wakati akifungua mafunzo ya kuwajengea uwezo wataalamu wa afya ya akili kutoka mikoa 17 nchini, akionya kuwa ulevi katika umri mdogo unaharibu somo, kazi na kuongeza vitendo vya ukatili wa kifamilia.
5: Matatizo ya afya ya akili ni mengi mengi mengi sana sasa hivi katika nchi yetu. Lakini sio tu nchi yetu, dunia nzima. Yaani dunia nzima unakwenda sasa hivi changamoto ni afya ya akili. Mambo ni mengi mno, vichochezi ni vingi mno, na nafikiri hizi ni kati ya sababu ambazo zimemfanya Mheshimiwa Rais akaona sasa asiangalie afya ya akili kama tu ugonjwa wa kawaida. Asiangalie tu Mirembe kama tu hospitali ndogo, lakini aiangalie ende zaidi kama kuwa taasisi. Kwa sababu hatutegemei tukae tu tunasubiri watu waugue waje tuwatibu. Tunataka taasisi sasa hivi ijikite pia katika kukinga. Tunafanyaje kuwasaidia Watanzania wasipate magonjwa au wasipate matatizo ya afya ambayo yanaathiri akili zao? Lakini tunafanyaje kwa wale ambao tayari wameshaathirika? Tunawasaidiaje sasa? Na ndio maana hata wenzetu viongozi au wamiliki wa sober houses mko hapa. Zamani tulikuwa tunafikiri masuala ya pombe ni masuala ya watu wazima tu. ndio wanaokunywa pombe, ndio wanaopitiliza, ndio kila kitu. Lakini sasa hivi tuna vijana wadogo wanaanza kutumia pombe katika umri mdogo, wanaanza kupata madhara ya matumizi yaliyokithiri ya pombe katika umri mdogo. Tujiulize tu hapa sisi, tungetumia pombe katika kiwango kilichokithiri tukiwa wadogo, tungekuwa tumekaa hapa leo? Tusingekuwa tumekaa hapa. Pasingekuwa na daktari wala muuguzi wala mfamasia wala si mtaalamu wa maabara wala mwendeshaji wa soba, asingekuwepo hapa. Wote tungekuwa sasa hivi tuko huko mtaani, sio tunafanya shughuli gani? Kwa hiyo ni muhimu sana tukaliangalia hili swala. Lakini sasa hivi katika kila taarifa zinazotolewa za ukatili wa kijinsia au mauaji, huwezi kukosa watu ambao wamefanya mambo hayo kwa influence au kwa ushawishi, kwa sababu walikuwa wameelewa kupitiliza au walikuwa wametumia madawa ya kulevya ya aina nyingine. Kwa hiyo tunaona kwamba tatizo hili la matumizi ya pombe, lakini pia matumizi ya madawa mengine ya kulevya, linaleta matatizo mengine kwenye jamii. Hivyo jiulize tu, mtu mwenye akili timamu, huna changamoto yote ya afya ya akili, unaanzaje kuchoma mtu kisu mpaka unamuua? Unampigaje mwenza wako mpaka unamuua? Unamnyongaje mtoto mdogo ambaye hawezi hata kujitetea, mtoto mdogo unamnyonga? Unaua mtu, unafunga kwenye kiroba, unakwenda unafukia mahali. Lazima kuna changamoto mahali fulani. Lazima kwanza mtu aelewe tatizo lake ni lipi, atambue kwamba ni tatizo, alafu ajue kwamba kutoka kwenye hilo tatizo kuna mhitaji yeye mwenyewe. Sio tukakaa hapa tukasema kwamba tutawafanyia maamuzi, tutawapa dawa, hakuna. Kwa hiyo tunakwenda na neno linaitwa psychotherapy. Lazima tutoe unasii au msaada wa kisaikolojia, alafu ndio tuende kwenye dawa.
0: Naam, tumesikia Orida juu ya swala zima la matumizi ya vilevi, si ndio? Yanavyoharibu afya ya akili.
1: Sasa hivi vijana wadogo sana wanatumia vilevi. Vijana wadogo sana wanavuta sigara. Vijana wadogo sana wapo kwenye magenge ambayo ukikaa ukatafakari kwenye magenge wanafanya nini unashindwa kuelewa. Sasa ukijiuliza mpaka miaka ukifanya tathmini miaka 5 au miaka 10 ijayo, tutakuwa na kizazi gani ambacho mtoto mdogo wa miaka 14, 16 wengine ni wadogo sana na wameshaanza kutumia vilevi ambao ni nguvu kazi ya kesho na baadaye. Sasa sijui tutafanya nini. Kwa hiyo ni kuendelea kutoa elimu. Sasa iko hivyo, ili muendelee kutolewa.
0: Tuenda kwenye magazeti tuone kitu ambacho kimeandikwa kwa asubuhi ya leo.
1: Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi, habari kubwa imeandikwa Daktari Samia, wakuu wa mikoa katumikini wananchi. Habari hiyo utaipata katika ukurasa wake wa pili. Daktari Mwinyi ateta na waziri mkuu wa Serbia ni katika ukurasa wake wa pili pia. Na Putin asema Moscow haiwezi kufanya mazungumzo na Ukraine ni katika ukurasa wake wa 9. Programs za vyuo ziendane na mabadiliko, amezungumza Leila ni katika ukurasa wake wa 3. Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi.
0: Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, mabasi Tanga kuanzia kumaliza safari Kange. Ukurasa za ndani utakutana na habari hiyo. Mwanafunzi sekondari ajiua kwa kujirusha horofani. Habari hii utakutana nayo kwenye ukurasa wa 20. Serikali yasamehe 19 makosa maadili mtandaoni, ukurasa wa 4. Mamia waaga mabaharia 6 waliokufa ajali ya meli, ukurasa wa 7. Samia kerwa uchafu mikoani, utegemezi serikali, asema aibu da chafu, atema nyongo zabuni za kuzoa taka taka, wataka marasi wasimamie mapato, atoa maagizo kukabili El Nino. Utatazama habari hii ukurasa wake wa pili. Lakini wananchi dawa itwa ushuhuda tume ya Lila, ukurasa wa 7. Milioni 6 wanufaika uchumi wa blue, ukurasa wake wa 4. Mifugo inayo ingia hifadhini sasa kuto taifishwa. Habari utakutana nayo kurasa wake wa pili. Serikali yafafanua bilioni 730 za kukabili El Nino. Kabudi aeleza makadirio yamezingatia hatua zote za kukabiliana na maafa. Habari zote hizi utakutana nazo kwenye gazeti la habari leo, gwiji la habari Tanzania.
1: Mwananchi Tanzania, habari kubwa imeandikwa onyo la Samia marasi mteguni, ataka viongozi kuacha tabia kujitwisha ufalme, akisisitiza wafanye kazi ya kuwatumikia wananchi, agusia migogoro ya ardhi, usafi wa miji, awapa wakuu wa mikoa mzigo wanafunzi wa kidato cha kwanza 2028, ni katika ukurasa wake wa pili. Na shahidi aeleza msimamo Chadema kesi ya Lissu, ni katika ukurasa wake wa tatu. Utapeli wa dola feki miamala unavyotesa wafanyabiashara, ni katika ukurasa wake wa 12. Shehe Kishiki Buruta Ostazi na Musoma Krotini adai bilioni 5, ni katika ukurasa wake wa 16. Katika kurasa za ndani, MV Liemba yafufua matumaini Kigoma, katika gazeti la Mwananchi Tanzania.
0: Gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, Juma Alhamisi ya leo, lenyewe limeanza kwa kuandika hizi ndizo mbuga za wanyama kubwa zaidi Afrika Mashariki. Utakutana nazo kwenye ukurasa wake wa 14. Lakini umeme wafika maeneo 582 ya wachimbaji. Ukurasa wa 4, bilioni 10 za tengwa kukabili El Nino. Habari hii utaiona hapa. Lakini Rais Samia asema halmashauri nchini ziongeze mapato, zitaka pia kudhibiti matumizi kuharakisha maendeleo. Lengo ni kuondokana na utegemezi serikali kuu, ataka maandalizi kuikabili El Nino. Tasoma habari hii kabisa kubwa kwenye ukurasa wake wa 4. Lakini milioni 6 waonja matunda uchumi wa blue nchini. Ukurasa wake wa 4, ushuhuda aliyenusurika kifo baada ya kugundulika na saratani. Kivipi? Utasoma kwenye ukurasa wake wa 4 undani wa habari hiyo. Lakini Marekani yalegeza masharti muswada dhidi ya Tanzania. Ukurasa wake wa 3. Lakini mvutano Ujerumani na Urusi waongezeka. Ni kuhusu nini? Utasoma kwenye ukurasa wa 19 gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Na baada ya kupitia msikilizaji magazeti ambayo tumeyapata asubuhi ya leo, hivi sasa tupate burudani ya muziki na matangazo. Tutarejea pale saa 3:15 kwenye kick-off, ambapo tutakuja tukiwa tumeziandaa taarifa za kimichezo.

0: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
1: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala na mashine ya kuchekecha hii hapa, na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
0: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
2: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni, na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga

0: 78. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Kigoma, aye Kigoma wewe.
2: Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro anawaalika wakazi wote wa mkoa wa Kigoma kujitokeza kupokea mwenge wa uhuru mwaka 2026. Mapokezi yatafanyika Septemba 7 mwaka 2026 viwanja vya shule sekondari Kanyonza wilayani Kakonko. Kisha mbio za mwenge wa uhuru zitazifikia halmashauri zote 8 za mkoa wa Kigoma kuzindua, kuweka jiwe la msingi, kutembelea miradi mbalimbali na kukagua afua mbalimbali zinazotekelezwa mkoa ni Kigoma. Wakazi wote mnaalikwa kujitokeza kuulaki, kukimbiza na kushangilia mwenge wa uhuru mwaka 2026. Kauli mbiu ni Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Imetolewa na kitengo cha mawasiliano serikalini, ofisi ya mkuu wa mkoa Kigoma.
3: Kigoma yetu, Kigoma, karibu ni Kigoma. Kigoma, Kigoma yapendeza. Kigoma, Kigoma inang'ara. Kigoma, Kigoma
4: yetu. Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
5: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
4: Hizo zinakuaje?
5: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
4: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
5: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Jaribu kwanza.
7: Mchangani hadi viwanja vya mbele vya mbele. Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Hii ni Kick-Off.

0: Tumerejea msikilizaji wa 90.5 Radio FM na hii ni Good Morning Kigoma, ikiwa ni Alhamisi nzuri kabisa na tayari watu wa kickoff wako ndani ya nyumba kubwa zaidi. Tunaendelea na mashindano ya Dr. Livingstone Cup, lakini raha zaidi na utamu mwingi ni pale ambapo mashabiki wanajitokeza kwa wingi katika viwanja vya Kibirizi kwa ajili ya kushuhudia mitanange mbalimbali ambayo inapigwa pale. Tumeona jamani, kuna udada nilimwangalia nikasema huyu naye kaja kuangalia mpira. Kwa hiyo sasa hivi mpira bwana ni wa kila mtu. Magari. Magari sikuyaona vizuri.
1: Kuna magari, kuna pikipiki. Kuna wanafunzi wa chuo cha VETA.
0: Wanafunzi niliwaona.
1: Kulikuwa kuna wadada wanauza vifurushi.
2: Ni fursa, unajua tena.
0: Ni fursa. Wale watu ni wengi, ukiwatumia vizuri unaokota ukota.
2: Umezungumzia mdada, huyo mdada yupoje huyo?
0: Alikuwa amevaa blue na njano.
2: Yupoje?
0: Gauni mwembamba.
2: Mpisi.
1: Kwa nataka leo kasimamie kijiji.
2: Hapana. Na leo pia haendi. Lucas haendi huko. Leo kwanza kuna kipindi kipo jioni.
0: Kwa watu wenda.
2: Hatuenda. Kwa watu nisipofanya chochote haendi.
0: Automatic. Niyo saa kuna wakati nature inakuamulia.
2: Nature itaamua. Haendi. Tuangalia kesho labda.
0: Karibuni sana.
1: Tunashukuru sana Lisheba. Kama nilivyosema, kubwa zaidi ni michuano kumwenzi Daktari David Livingstone ambayo inaendelea kwenye viwanja viwili, Hali ya Hewa lakini pia na kule Kibirizi. Na nikwambie tu msikilizaji, jana bahati nzuri nishuhudia mchezo wa Kibirizi Veterani. Jana hiyo. Ilikuwa pale.
2: Muli alicheza.
1: Alikuwa mikwaju ya penalty ilikuwa inapiga tu nguzo pa mingine ninatoka nje mikwaju yote mitatu, kwa sababu wao ndio walioanza kupiga. Yes, kwa hiyo mkwaju wa kwanza ni ukapigwa nje, wa pili ni ukapiga mtamba pana, wa tatu ukapiga nje,
2: kapigwa tatu bila
1: afu golikipa alikuwa ni Sadiki Juma wa Nyamori.
2: Ndio
1: alikuwa kipa reserve
2: wa ile timu nyingine.
1: Matu Sports Academy.
2: Matu.
1: Na mashabiki walikuwa ni wengi sana wa Kibirizi Veterani ambao walikuwa wamefika pale kuwashuhudia wachezaji wao, lakini matokeo hayakuwa upande wao kusema ukweli. Na mechi ya jioni kati ya Viva kutoka Bitale dhidi ya Veta, miongoni mwa mechi bora sana. Hata mwalimu wa Viva baada ya dakika 90 kumalizika, sura yake ilikuwa inazungumza mengi sana. Kwa sababu jana wake walitengeneza zaidi ya nafasi 30. Zaidi ya nafasi 30. Na kwenye hizo nafasi zaidi ya hizo walitumia nafasi moja tu ndio kapata ile goli moja. Veta ni bahati. Ilikuwa ukifanya makosa nikipata mpira ni maamuzi ya mwisho kwetu sisi, tunafanya maamuzi sahihi. Hicho ambacho kiliwabeba Veta jana. Kwa hiyo mambo yalikuwa ni hivyo, lakini pia kule Hali ya Hewa mbungi liliendelea jana. Mbungi liliendelea jana kule katika uwanja wa Hali ya Hewa. Na nikwambie tu kwa jana ukiachilia mbali Matwi Sports Academy, lakini Hali ya Hewa kule Mwanga United alikuwa anacheza na Roma, na mchezo ukamalizika kwa Mwanga United alipata ushindi wa 2-1 mechi ya mapema kabisa, lakini Bwana Rangers na Compassion, Bwana Rangers alipata ushindi wa 1-0. Lakini leo show za michuano ya kumwenzi Daktari David Livingstone zinaendelea tena, ambapo mchezo wa mapema kule katika uwanja wa Hali ya Hewa itakuwa ni Kagera Football Club dhidi ya Sinde Rangers, lakini mchezo wa jioni ambao utakuwa utapigwa pale itakuwa ni Kigoma Ujiji dhidi ya Rutale Football Club. Lakini kule katika uwanja wa shule ya msingi Kibirizi jana wakati niko pale uwanjani walikuwa wanasema sana kuhusiana na mechi hii ya leo kati ya Butunga na Vodacom FC. Vodacom FC wana mashabiki pale Kibirizi wa kutosha. Walikuwa wanapangilia namna watakavyofika uwanjani mapema ili kuanikiza ushindi kwa timu ya Vodacom baada ya Kibirizi Veteran kuondoshwa hapo jana. Lakini mechi ya jioni ni Gonga FC dhidi ya Karago FC.
2: Yeah, ukitazama ni michezo mingine ambayo tunatazamia itakuwa ni mizuri na yenye kuvutia. Kulingana na toka mwanzo wa michuano jinsi ilivyo mpaka sasa, tumepata kushuhudia upinzani na ushindani ambao umekuwa umetukuka, umekuwa ni mzuri, umetukuka kabisa. Na kubwa zaidi umekuja kwa sababu kwanza ni mchuano ambao lazima mfungane. Ni lazima huyu na huyu watoke. Paka sasa ukitazama mchezo ambao umetoka suluhu nadhani ni ule wa jana tu, ule wa Matri pamoja na Kibirizi Veteran. Katika michezo yote kama sijasahau yote imeweza kutoa bao kachilia mbali kwa mchezo ya jana. Labda kidogo na ule wa juzi wa Mahunga. Dhidi ya Kaingenge pia na nyendo tulishuhudia pia suluhu. Kwa hiyo paka mchuano imeanza paka sasa michezo miwili ndio imeweza kutoa suluhu. Lakini yes, yote iliyosalia yote tumeweza kushuhudia mabao. Na ukitazama kwenye ratiba ya leo ambayo umegusia hapo Kagera dhidi ya Businde, ni mchezo mwingine ambao tunaenda kushuhudia ladha nyingine kwa sababu Kagera wamekuwa pia wanashiriki mashindano haya mara kwa mara. Tumeshuhudia, tumekuwa tunawaona wamekuwa natoa vitu vizuri, wamekuwa natoa vitu bora katika wakati fulani licha kwamba sio hajaje kufika hatua kubwa sana, lakini hizi hatua za awali zimekuwa ni hivyo. Lakini unakutana Businde ambao pia na yeye anaanza kujijenga upya. Tukumbuke Businde sasa hivi ni kama bado mpira unaendelea kushikiliwa na watu wazima wa kongwe kule kwa upande mzima wa Businde. Yes, Businde kuna kizazi chao ukiangalia kimepotea kabisa. Mimi nashukuru ni bahati ya kutazama kizazi bora cha Businde ambacho kilikuwepo kuanzia miaka ya 2011 ama kuanzia 2010 mpaka 2018 ama sema 2020. Nilikibahatia kuona kizazi chao. Kikuwa bora sana. Kuna mchezaji anaitwa Sadati. Alikuwa ni winga anakimbia kweli kweli. Lakini kuna beki moja na kiungo anaitwa Lameki ambaye alikuwa anacheza. Huyu bwana nikupa kidogo simulizi yake, bwana mpira ulisha alipata ajali ya mpira. Aliwe kuvunjika. Yes, vunjika kwa ni goti hili bwana lilizunguka. Pozunguka kidogo hapo ndio mpira ukawa umeshuka, lakini mara kadhaa yule bwana aliyokwenda kufanya hizo try kwenye timu mbalimbali na Businde iliyo kupeka chaji wengi katika zile try ambao tunazungumza ziko zinafanyika kipindi kile tu Afrika ipo, kuna chaji kama kadhaa likuwepo. Lakini kuna mchezaji mmoja nikimtaja nadhani watu wengi watu wa sport watakuwa wanamfahamu, anaitwa Isa. Huyu aliyokutoka aliyopia kuepo katika ile Simba vijana kwa miaka ile ya 2010 alikupita hiyo timu alikaa sana kule, unaona. Kwa hiyo katika miongoni ya timu ambayo ilikuwa ni bora sana katika ndani ya wilaya ya Kigoma, na kwa sisi ambao kwa mfano mimi ambao naishi Mwasenga Buhanda kule, wao ndio kwa wapinzani wetu wakubwa sana katika kati hasa tulipokuwa tukikutana katika zile timu za watani wa jadi. Kumbuke Buhanda na Businde ni watani wa jadi kweli kweli, maana ilikuwa ni kata moja ile. Ilikuwa ni kata moja ile kwanza. Kwa hiyo wakati fulani kwa tukikutana ilibidi kuna mwamuzi mmoja mkongwe anaitwa Kitabu. Nadhani watu wengi watakuwa wanamfahamu wa Ujiji huyo mwamuzi mkongwe sana. Ilikuwa lazimika aje yeye achezeshe ile mechi kwa sababu nje hapo lazima fujo zitatokea. Unaona? Kwa hiyo kwa Businde hivi sasa mbona nikitazama kikweli nasikitika sana. Sio Businde tu, hata Buhanda wenyewe ukiangalia mpira sasa hivi ni kama haupo tena. Wamekuwa wazalisho wanaocheza sasa hivi mpira ni wale wale miaka 25, 27 huko 30. Kwa kidogo wamekuwa hawatengenezi vizazi ambavyo itakuwa ni vipya kwa wakati huu. Kwa hiyo Businde imekuwa katika inapitia mapito haya. Lakini ukiachana mchezo huo, mchezo mwingine ni Kigoma Ujiji wanacheza na Rutal. Ambao ukiangalia Kigoma Ujiji nayo chini ya kocha mwenye kelele na fujo nyingi ya kocha Papa. Mchezo huu mwingine utakuwa pia unavutia. Kwanza ni kocha mwenye Papa. Ya tunamfahamu kocha Papa amekuwa na vituko vingi, lakini amekuwa ni mwalimu ambaye anajua kuhamasisha na kutengeneza vipaji kutoka katika baadhi ya maeneo mbalimbali. Lakini ubaya ama uzuri ni kama nakutana na Rutal FC ambao ni timu ya kocha Mwaka. Yaani wanafahamiana vizuri kabisa. Kocha Mwaka na kocha Papa wanafahamiana. Kwanza wote ni Ujiji, lakini nje ya Ujiji wamekutana pia katika michuano mingi sana hawa walimu. Na nikwambie Kiravu, juzi kati kuna ligi ambayo ilikuwa imeanzishwa na Shanko Karubugizi kule
1: ile Safari Jogging.
2: Yes, Safari Jogging kule ambayo ilikuwa inafanyika kwenye Magana. Finali ilifika timu ya Rutale. JKT Rutale ambayo ilikuwa ni timu ambayo ilikuwa inasimamiwa na huyu kocha Mwaka. Unaona? Kwa hiyo kwa awamu hii pia nategemea kikosi kile kile huenda kikatukishuhudia katika ule mchezo. Kumbuke kuna nyota baadhi ambao walikuwa kwenye kikosi kama Idi Nzonzi. Nadhani watu wengi wanakuwa wanamfahamu Idi Nzonzi, ni mrefu farafu ana rasta rasta kwenye kichwa chake ameweka. Kwa hiyo ni mchezo ambao pia unakuwa unavutia sana kwa siku leo jioni, mchezo wa Kigoma Ujiji na Rutale pale katika viwanja vya Hali ya Hewa. Lakini tukiangatoka kwenye kundi hilo ambao ni kundi A, kundi B msikilizaji lenyewe ambao ratiba ambao kwa kilabu wamekupatia ni kidurusu ratiba hapa. Butunga FC anakutana na Vodacom. Hawa ni watu ambao wanafahamiana tena. Butunga tunajua wanatumia uwanja wa Rusumo kama sije sawa. Lakini wakutana na Vodacom ambao najua hao ni wakibirizi kama takuwa sijakosea zaidi.
1: Yeah, ni Vodacom ni wakibirizi.
2: Yes, kwa hiyo ni mchezo mwingine ambao wanakutana watu ambao wote wanataka katika kata moja, lakini pia wanafahamiana vizuri. Kuanzia walimu, walimu wote wasema kozi pamoja, tulisoma nao kirafu.
1: Yes, tulisoma.
2: Walimu wote wa Butunga pamoja na Vodacom. Kwa hiyo
1: unajua tu ni yule wa wapi, Kabwa Fighters.
2: Achana na Kabwa.
1: Ni huyu pia. Kabwa Fighters pia ni mwanafunzi
2: mwenzetu. Ndugu yetu.
1: Ndugu yetu
2: kabisa. Kwa hiyo ukiangalia pia mchezo wa leo na yeye utakuwa yupo hivyo. Kuna vitu vingi ambavyo vitakuwa vinafanana katika mchezo. Lakini si huo pia, hata mchezo wa Gonga FC dhidi ya Karagwe. Ni mchezo ambao pia nataka kufahamiana kidogo. Gonga kutoka Bushabani ambao uwanja wao uko barabarani kabisa pale. Kipito na waona. Ni mchezo mwingine ambao pia utakuwa unavutia hiyo saa 11 kulingana ule ushindani jinsi ulivyo. Lakini uzuri zaidi ni kwamba Gonga pia amekuwa ni timu ambayo yenyewe imeanza kujipambanua vizuri katika kwenda kushiriki michuano hii. Lakini sio hii tu, hata michuano mingine ndani ya Manispaa ya Kigoma Ujiji kwa ujumla. Kwa unaenda kutegemea kuona mchezo ambao utakuwa inavutia hasa kwa siku ya leo kiukweli. Leo sitegemei mchezo ambao utaisha suluhu kwa upande wangu mimi. Sioni mchezo ambao utaisha suluhu.
1: Kwa magoli lazima.
2: Lazima mabao yatapatikana. Yaani nayaona mabao kwa michezo yote, kuanzia michezo ya kule katika kundi A la upande mzima wa Hali ya Hewa mpaka pale Kibilizi.
1: Okay, sawa. Msikilizaji, hiyo ni kuhusiana na show za michuano ya kumwenzi Daktari David Livingstone ambayo inaendelea, na nikwambie tu mpaka sasa hivi timu ambazo zimefuzu hatua ya 32 bora ni Airport Football Club, Ujiji Veterani, Kibirizi Combine, Mwanga City, Kahabwa Fighters, ASAC, lakini pia Mwamahunga, Jomo FC, Matri Sports Academy, Veta Kigoma, Mwanga United pamoja na Buhanda Rangers. Nani mwingine kuongezeka hii leo? Basi tunasubiria tu majira ya saa 9 kule katika uwanja Hali ya Hewa, lakini pia na kule katika uwanja wa shule ya msingi Kibirizi tushuhudie show hii. Sema na Kibirizi uwanja wao mzuri. Sema tu kuna poda. Wanaita poda mzungu.
2: Lazima poda
1: ile poda ni hatari kulikweli.
2: Na ni heri iwe vile, kwa sababu kabla vile kiravu ule uwanja
1: kulikuwa kuna mashimo
2: na changarawe.
1: Kosa vile ndio ahueni.
2: Ile ni ahueni kabisa ile. Ni ahueni kabisa, tunasema afadhali.
1: Yaani wameulevo vizuri, sema tu ndio hizo poda.
2: Na kichofanyika kwa diwani kipindi kile amefanya jambo lile la
1: kuu. Hivi alalifanya ni diwani wa sasa?
2: Hapana.
1: Yule aliyepita.
2: Si mkakati ni wa muda mrefu. Walitaka pia nyasi pia zikawa na kupandwa kama nakumbuka kipindi kile ule uwanja.
1: Hivi ndio huo ambao alikuwa amesema anataka kupanda.
2: Ndio huo. Okay. Na zilipandwa, lakini siojua hali ya hewa tena. Zilipandwa kiangazi. Kwa ni kiangazi mwezi wa 9
1: mwezi wa 11. Kwa hiyo kipanda mwezi wa 11 kuna hueni. Kipanda mwezi wa 11 sizina.
2: Ungeanza kuanzia mwezi wa 10.
1: Mwezi wa 10. Kipanda, yes. Kama ilivyokuwa pale Kajuna Complex. Kipanda mwaka jana mwezi wa 11 kitu kama hicho. Sasa hivi tayari zinafaa kabisa kutumika. Sawa. Kwa hiyo bado timu 20 sasa ili tukamilishe ile 32 bora. Lakini nikwambie tu msikizaji, kule pia katika uwanja wa Tarafa Mwandige kulikuwa kuna mechi hapo jana ambazo zilichezwa, ilikuwa ni MAE Cup hii. Nkungu FC na Kiganza FC walitoshana nguvu 2-2 dakika 90 na mikwaju ya penalty Nkungu FC akasonga mbele hata inafuata. Lakini mechi nyingine Mahoro katika uwanja kule kule Kalinzi, Mahoro na ya Kalinzi pale na Kasange FC kutoka Nyarubanda pale zitoshana pia nguvu moja moja na mikojo ya penalty 4-3. Kwa hiyo Mahoro akasonga mbele katika hatua inayofuata. Kwa hiyo kule magoli lazima yapatikane.
2: Konzi nje vile vile.
1: Hiyo lazima.
2: Konzi nje lazima. Tifuane. Yes. Shinda upite.
1: Shinda upite. Bana tuangazie NBC Premier League ambapo hapo kesho Mashujaa wa Lake Tanganyika watakuwa kibaruani dhidi ya Dodoma Jiji pale katika uwanja wa Jamhuri Dodoma.
2: Yeah, na leo tunaenda kuwasikia makocha. Yep. Tutuambia kitu gani zaidi, lakini ni mchezo ambao Mashujaa anataji sana kupata alama ya ushindi katika mchezo wa leo. Yani ni muhimu na ni lazima mchezo wa kesho Mashujaa apate matokeo ya ushindi. Msikilizaji anza kuwaza kwa nini? Yes. Kwa sababu kulingana na ratiba ambayo iko usoni kwa mzima wa kikosi chetu hiki cha Mashujaa FC, msikilizaji. Kwanza tukumbuke na pia ni mwendelezo wa matokeo. Kiangalia amekuwa na matokeo ya uendelezo. Alishinda dhidi ya Coast akapoteza, dhidi ya Fountain Gate akapoteza, dhidi ya Mbeya City akashinda, dhidi ya Kagera Sugar. Kwa hiyo mchezo huu wa tano ni muhimu kupata matokeo ya ushindi ili kwanza kujihakikishia alama tatu hizo, lakini pia kujiweka katika mazingira ambayo yatakuwa ni mazuri kuelekea katika mchezo ujao, hasa mchezo wa tarehe 8 dhidi ya Singida Black Stars. Kwa hiyo ukitazama hapo, hiyo ni taswira ambayo tunaitazama kwenye eneo hilo, msikilizaji, ili moja kwa moja vitabu viweze kubalance, kwa sababu kutoka hapo kidogo ligi itasimama. Ligi ikisimama kidogo unaweza kupata ikirejea na ijia ikiwa na kasi kubwa sana, maana tutacheza na Polisi Tanzania, tutatoka michezo mitatu dhidi ya zile timu tatu kubwa Tanzania. Hii moja kwa moja itakuwa ni katika muundo ambao itakuwa ni wakati mgumu sana kuenda kupata matokeo ya ushindi. Lakini kwa michezo hii miwili, huu wa Dodoma na huu wa Singida, ni mchezo ambao natakiwa tupate matokeo ambayo yatakuwa ni ya kuridhisha. Hasa tukianza na huu wa Dodoma. Lakini Singida ukiangalia msimu uliopita tucheze nao tu na tulipata sare dhidi yao. Hawakuweza kushinda nyumbani. Kama unakumbuka vizuri msimu uliopita timu mbili ndizo zilishinda pale. Simba na Yanga.
1: Simba na Yanga.
2: Ndio zilitufunga Kigoma. Timu zote zilizosalia zilipata sare. Kwa hiyo natamani pia ndio rekodi ambayo natakiwa tuende nayo msimu huu, kwamba timu ambayo ni kalba yetu tunaimudu basi isitusumbue. Ni either tuachie alama tatu ama tugawane alama kila mmoja. Kwa hiyo kwenye mchezo huu wa kesho, kwanza tuna manufaika ya mwalimu ama Njosi ambaye alikuwa nao anafundisha wachezaji. Lakini pia kuna manufaa kutoka kwa Dodoma ambao wenyewe bado mpaka sasa hawajajua wanapaswa wafanye nini toka ligi imeenda kuanza. Kwanza ukiangalia wamekuwa hawana matokeo ya kuridhisha. Yeah. Licha kwamba mchezo wa mwisho dhidi ya TRA wamepata matokeo ya ushindi, lakini bado haitoi taswira moja kwa moja kulingana na ule bora. Mwalimu wa Dodoma ana pressure kubwa sana kupata matokeo. Wamekuwa nyumbani wanapoteza, ugenini wanapoteza, na amekuwa huoni muendelezo wa mchezaji bora kwa pale mzima kwa siko cha Dodoma Jiji. Kwa hiyo nategemea manufaa ya uwepo wa mwalimu Amanjosia katika mchezo wa kesho utatuletea sisi kitu ambacho kitakuwa ni kizuri, kwa sababu yeye ndio kocha ambaye aliyobakisha hii timu ya Dodoma katika ligi kuu. Kwa hiyo anajua madhaifu yako wapi. Licha kwamba sio mwalimu ambaye yupo hivi sasa, ni mwalimu aliyepo sasa ni mwingine kabisa kutoka nchini Rwanda, lakini naamini bado huyu aliyekuja ana vitu vingi ambavyo anapitia katika muundo ule ambao aliuacha Aman Josia. Kwa hiyo nategemea hiyo itakuwa ni faida ambayo tukitumia vizuri itaenda pia kutunufaisha katika mchezo wa kesho na kutupatia matokeo. Lakini yote kwa yote, bado wachezaji wana nafasi ya kwenda kupambana. Kwanza ni kutengeneza morali katika kuelekea mchezo ujao, lakini pia ni kuhakikisha mapungufu ya makosa yanakuwa hayapo. Lakini kuna baadhi ya nyota ambao tunategemea watakosekana katika kikosi cha Mashujaa, kama zitakosa ya sao Majid Mangalo, mchezaji kama pia kama Onditi huenda wasiwe sehemu ya kikosi cha kesho kwa sababu ya zile injury ambazo tuliona zipata. Kwa hiyo kuna baadhi ya mabadiliko yatakuja kufanyika, lakini naamini ataweza kuathiri moja kwa moja kikosi katika mchezo kesho, hasa katika zile program na mipango mikubwa ya mwalimu. Lakini nategemea wachezaji wenyewe watakuwa wanaitaka mechi ili wao pia wakati wa Kigoma waje tafsira kwamba tumeweza kushinda ugenini, ni haki sasa kwa Watanganyika kwenda kuwatazama na kwenda kuwanikiza ili kupata matokeo ya nyumbani.
1: Okay, msikilizaji, hiyo ni kuhusu Mashujaa Football Club ambao wenyewe watashuka dimbani hapo kesho dhidi ya Dodoma Jiji majira ya 1:00 PM. Lakini mchezo mwingine mapema kunako NBC Premier League itakuwa ni TRA United dhidi ya Mbeya City. Mechi itapigwa pale Shamri ya Beidi Karuta jijini Arusha majira ya 10:00 PM. TRA ametoka kupoteza dhidi ya Dodoma Jiji.

0: unasema ah, leo kazi ninayo. TRA ambayo ilikuwa ilipokuja Kigoma pia tulisema yes, kazi tunayo kwa kweli. Yes, kwa hiyo unaona moja kwa moja kwamba mpaka sasa timu hii kidogo ime shake, so ile ambayo ilikuwepo katika msimu uliopita. Lakini yote kwa yote bado kuwepo nyumbani dhidi ya Mbeya City nadhani pia ni faida ambayo huenda kaendelea kuitumia. Sitegemei kwamba watakifanya kile ambacho kifanyika katika mchezo uliopita. Maana kufungwa na Dodoma jambo mbali kwa ni nje ya matarajio ya watu wengi. Nadhani hata wenyewe tu watakuwa likaa vikao na kuanza kujadili imekuwaje. Tumeanza kuruhusu vipigo cha namna. Lakini ukiangalia pia kwenye takwimu za msimu uliopita, TRA bwana aliweza kupata matokeo ya ushindi ugenini. Lakini kwenye uwanja wa nyumbani walipata suluhu kama takuwa sijakosea katika mchezo ile ya msimu uliopita. Kwa hiyo kwenye mchezo wa msimu huu pia tunaenda kusubiri kuona je, yatakuwa ni yale yale ama yatakuwa yana tofauti. Lakini kubwa zaidi ni mchezo ambao naenda kushuhudia ambao utakuwa wa kuvutia zaidi. Lakini nimeona kuona pia form ya Mbeya City ni kama imeanza kurejea ile ambayo tuliona msimu uliopita, hasa mwanzoni
1: mechi za mwanzo kabisa.
0: Ni kama sasa hivi pia wamerejea hiyo kwamba wachukue alama mapema mwanzoni, ili mwaamu ya pili kama form zikishuka wao wapo katika sehemu ambayo itakuwa ni salama zaidi. Ni kitu ambacho nimekiona kwa hivi sasa. Ukitazama kwenye msimamo kwa nafasi ya 5 kama sio sawa, wana alama 7 hawa watu.
1: Yes, wana alama 7.
0: Kwa hiyo kwenye mchezo wa kesho watakuwa pia wana kazi ngumu, lakini Etienne Ragije ni lazima atengeneze vizuri kosi yake. Nimeona
1: Mbeya ana pointi 9.
0: Ana pointi 9, yes. Wewe unaona moja kwa moja kwamba wana form nzuri. Mayanga ni kama tayari ashaanza kutengeneza zile pattern zake, ashaanza kukutana kwa wachezaji wake. Kwa hiyo mwenye pressure kubwa ambao sasa tunaiona ni hawa. Nilizungumza kwamba Mbeya City alifungwa, lakini TRA ndio alifungwa.
1: Ah, mechi.
0: Mwaka jana msimu uloisha, TRA ndio alipoteza 2-2 nyumbani kwake.
1: Yes, ilikuwa ni mechi ya kwanza.
0: Ilikuwa
1: ni mechi ya kwanza.
0: Unaona, kwa hiyo mechi ya pili kule Mbeya ilikuwa ni suluhu. Unaona. Kwa hiyo ukiangalia kwenye matokeo haya inaonyesha kwamba TRA kwa mchezo wa kesho ni lazima ataingia tahadhari, lakini hii pressure ya nje ambayo tumeanza kuiona nayo imekuwa na mambo mengi, kwa sababu ukiangalia TRA wamecheza michezo minne na hawajashinda mchezo wote mpaka sasa. Wana sare 2 wakiwa wamepoteza michezo miwili. Wamepoteza dhidi ya Dodoma juzi tarehe 29, wamepoteza pia dhidi ya Azam tarehe 20. Kwa hiyo unaona kwamba mwalimu Etienne Ndayiragije yupo kule kwenye pressure kubwa ya matokeo. Je, ataweza vipi kuizuia hiyo pressure dhidi ya Mbeya City ambao tumeona wana form michezo yao mitatu mfululizo ya mwisho wameshinda. Wameshinda dhidi ya Dodoma Jiji 2-2, wameshinda kwa comeback dhidi ya Mashujaa 2-1, na wameshinda 2-2 pia dhidi ya Fountain Gate pale pale Sheikh Amri Abeid. Je, wataweza vipi kuizuia? Ni swali lingine ambalo tunasubiri kuona majibu yake kwa siku ya kesho.
1: Okay, sawa. Kesho ni mechi mbili. Kesho ni mechi mbili. Mechi ya mapema kabisa ni TRA dhidi ya Mbeya City, alafu Dodoma Jiji dhidi ya Mashujaa wa Lake Tanganyika. Alafu tunasubiria Septemba 5 tuna mechi moja tu, JKT Tanzania dhidi ya Pamba Jiji. Wakati huo huo Septemba 5 tutashuhudia pia kimataifa zaidi mwakilishi kutokea hapa nchini Tanzania, Yanga akiwa dimbani. Na tayari amewasili salama.
0: Shafika Botswana.
1: Amefika Botswana salama salmin, na sasa kinachosubiriwa ni maandalizi kuendelea kwa ajili ya mechi zinazokuja. Lakini mnyama Simba yeye anaenda Malawi kupiga dhidi ya Mighty Wanderers, na nikwambie tu wameshafunga sasa. Mashabiki waliotakiwa kuungana nao kwenda kule tayari wameshafunga ile list. Magari yameshaja, kwa sababu unajua kutoka pa Malawi sio mbali.
0: Sio mbali kabisa.
1: Kwa wameshaja. Weekend hii ni weekend ya kimataifa. Mnyama Simba, Yanga, wote wako dimbani.
0: Ya, ni ladha nyingine na kuipata huko. Na juzi kati tuko na mjadala wa kimataifa kwenye dimba kwamba tunaziona wapi hizi timu katika muktadha huo kimataifa. Tumeona ndani tayari kwenye takriban michezo mitano. Je, kimataifa tunapata taswira gani huko? Tumeona Yanga ambao mpaka sasa mabao zaidi ya 10 kwenye ligi. Tumeona Simba mpaka sasa akiwa ameruhusu mabao 3, 2 tu.

0: sasa kwenye ligi kuu. Je, huko mbeleni inakuwaje hasa katika mchezo hiyo? Ni baadhi ya michezo ambayo tunategemea ndio kama vipimo. Japokuwa kuna wengi wanasema bado hasa katika vipimo hivyo, kwa maana kwamba wao kushinda katika hatua ya awali sio hoja. Je, katika hatua ya makundi itakuwaje? Robo finali huko itakuwa vipi? Wengi wanatazama huko. Lakini mimi bado naona kwamba hata katika michezo hii na wenyewe bado ni vipimo. Kwa sababu tuliona kwenye matamasha jinsi ilivyocheza. Kucheza timu za kawaida kwenye matamasha. Yeah. Lakini tuliona walicheza vipi wichapo. Simba alipata sare kama cha sawa. Lakini Yanga alicheza kichapo katika ule mchezo.
1: Wote walicheza kichapo bwana.
0: Hapana, ilikuwa ni sare Simba.
1: Kwenye mechi za matamasha yao? Simba alifungwa bwana. Tena alifunga ni Elvis Rupia.
0: Rupia eh? Yeah. Sawa. Kwa hiyo ukiona hivyo una inatoa taswira kwamba kwenye michezo hile na michezo hii kuna utofauti, na kwenye utofauti huo natakiwa pia tuje tuone katika ubora huo kwamba ndani umeweza kutawala, je nje itakuwa vipi? Gaborone tunafahamu. Lakini wakati fulani tumeona pia Yanga msimu uliopita alicheza na timu kutoka Malawi, nakumbuka. Kwa hiyo Nyasa wale kama sijasahau. Na chizi funga. Unaona? Wakati huo ni kama vile unasema ile script imebadilika. Yanga aliyekuwepo Malawi kaenda Botswana, Simba aliyekuwepo Botswana ameenda Malawi.
1: Kwa hiyo Gaborone yule.
0: Yes, kwa hiyo ukiangalia kwa awamu hii kidogo tunaona hivyo. Lakini mimi nategemea michezo ambayo itakuwa ni mizuri kwa timu zetu za Tanzania hasa katika upambanaji, lakini bado natamani kuja kuona zile mbinu zitakuwa vipi. Kwanza kwa approach ya moja kwa moja kwa mwalimu wataweza vipi kuzi approach tofauti na wachezaji wa ndani? Wataenda vile vile ambao tumewazoea kwa kuona namna ambao wanacheza kwa Simba ambao tumeona sasa hivi imekuwa na badilika akiwa na X factor Chilambo au itakuwa vipi? Kwa hiyo mambo yamekuwa ni haya ambao nategemea katika michezo hii inayokuja pia kwa upande mzima wa laba wa Yanga na mwalimu Bryant Mangopa itakuwa vipi? Ataenda vipi katika kikosi chake katika huo mchezo? Kwa hiyo mambo yako ni mengi, lakini uzuri ni kwamba wanakutana na timu ambazo wote wanatoka katika ukanda mmoja makocha. Kosafa, kocha Simba Steven Becker, tunajua ni Mzanzi huyo. Vile vile Mangopa pia ni Mzanzi pia vile vile. Kwa hiyo wote wanajua kwamba wakutana na timu ambazo vizuri, timu ambazo washacheza nazo, lakini wamekuwa pia wanazifahamu katika muktadha huo wa kwenda kukutana katika baadhi ya mimi naamini michezo hii ya leo ya wikendi hii kwa timu zetu hizi za kimataifa mchezo ambao itakuwa na itatupa testi fulani vya ushindani, lakini bado naona tunaelekea tuna nafasi nzuri ya kupita.
1: Wananchi wana usiku wametambulisha uzoe watakaotumia kimataifa. Licha ya kwamba story hata kabla baada ya msimu uliomalizika kutamatika story ilikuwa ni kwamba why kuwe kuna jezi zaidi ya moja zinazotumika, yani tumike hii, kwa nini situmike ile ile ambayo inatumika kwenye ligi kuu? Lakini wameachia jezi yao na wamemtumia mwandishi wa michezo wa kimataifa kwenye kutangaza uzi wao.
0: Fabrizio Romano. Yeah, mzee wa Here You Go akitambulisha uzi wa Yanga. Jambo zuri na ubunifu mzuri, lakini maswali ndo kama haya ambayo umeyazungumza kwamba inakuwaje ya haya mambo yanafanyika kwa upande mzima wa baadhi ya timu zetu. Simba msimu uliopita hakufanya hivyo. Kama unakumbuka vizuri. Walisema wanatambulisha jezi mpya, lakini ilikuwa ni ile ile. Ilikuwa ni ile ile, ilibadilika tu, ilikuwa ni mdhamini tu.
1: Mdhamini hapa.
0: Ilitoka yule aliyekuwepo ile kampuni ya ubashiri, kaja kampuni ya vinywaji. Unaona? Sijajua kwa msimu ujao watafanya vipi kwa upande mzima wa Simba. Hii jambo mbia ambayo watu wengi watazamia kuja kuliona, lakini jezi Yanga sio mbaya. Kuna ile ya njano imekaa vizuri, ile nyeusi kidogo sijaielewa, ile ya kijani pia sijaielewa, lakini yote kwa yote nadhani bado ni mlengo ule wa kibiashara zaidi, kwamba wanalenga biashara wakishi inafanyika vizuri inakuwa na kimataifa zaidi, watu wanajipata. Na tukumbuke leo ndo zinaanza kuuzwa rasmi.
1: Japo watu washaanza kuzinunua tayari.
0: Leo ndo zinaanza kuuzwa rasmi lakini maswali yangu yanakujaga pale, japokuwa ndo sasa maswali yangu pia yanakuja kujibiwa kwamba jezi za Yanga ashapewa hela, si ndio? Na asilimia kubwa Yanga anapata shilingi ngapi? Ni 1000. Ni 1000 kwa kila jezi ya mauzo. Kama unakumbuka vizuri kwenye ule mkataba.

0: Kwa hiyo unaona moja kwa moja kwamba wao zile jezi hata zikiuzikana kiasi gani, wao hela wanayo. Ni tofauti na baadhi ya timu nyingine ambazo wao ile hela ya jezi tunagawana kwa asilimia pasu pasu.
1: Anatengeneza jezi za Yanga vipi nilichosema?
0: Sawa.
1: Sawa, msikilizaji, hiyo ni michezo ambayo tutashuhudia weekend hii, lakini kule Zanzibar KMKM watakuwa dimbani dhidi ya Al Triple na tayari wamewasili. Wako kule visiwani Zanzibar, nikwambia wetu Al Triple wako na Fiston Kalala Mayele, lakini pia na Girumugisha pia.
0: Nimeona pia kesho kwanza kuna mchezo kesho. KVZ anacheza kesho.
1: Okay.
0: KVZ anacheza kesho kwenye klabu bingwa, anacheza na
1: Gumaya anacheza.
0: KVZ anacheza.
1: Gumaya anacheza kesho kwa Jumamosi sana.
0: Hawa wanacheza nao bwana ni Walibya hawa.
1: Ni Walibya.
0: Tu Aswell FC Sport Club. Bora kunacheza na KVZ. Kesho saa 2 usiku.
1: Okay. Yeah. Sawa. Ni hivyo msikilizaji, tutakuwa tunaendelea kukupenyezea kuhusiana na ratiba kamili, lakini tukiwa hapa bado Afrika, coach mkuu wa timu ya taifa ya Misri ameongeza mkataba wake hadi 2030.
0: Hussam Hassan.
1: Yes, tulimuona kwenye World Cup. Tuliona performance ya Misri. Hata wale ambao walikuwa waishabiki Misri, ilibidi tu waishabikie kutokana na performance ambayo tuliona.
0: Kama sasa waliingia tu robo finali kama sio 16 bora.
1: No, waliingia 16 bora.
0: Na ilikuwa ni kwa mara ya kwanza Misri wakivuka katika hatua ya makundi. Kwa hiyo ilikuwa ni rekodi alienda kuitengeneza Hussam Hassan. Yeye mwenyewe kama mchezaji alishindwa, hakuwahi kufuzu kama sasa kwenye kombe la dunia. Kwa hiyo wakati akinafundisha sasa yeye akiwa na pacha wake pia wameweza kufanikiwa kwenda kufikisha katika hatua hiyo. Ni mafanikio mazuri, lakini nadhani pia kuna kitu ambacho umekiona kizuri. Lakini kumbuke pia mwakani kwenye AFCON huenda akaja hapa Tanzania kama timu yake ya taifa itakuwa imefuzu.
1: Yeah, na tukumbuke tu mwaka jana pia kwenye AFCON walifika hatua ya nusu finali.
0: Walifika Misri. Mwaka jana kwenye AFCON. Yes.
1: Walifika nusu finali. Kwa hiyo sasa inawezekana Misri wamemwamini kwamba endelea kutujengea hii team, tutengenezee, inawezekana hii 2027 basi tukawa ma champion.
0: Yeah, ni muda mrefu ukiangalia kirafu toka mara ya mwisho Misri wamechukua. Nadhani 2010 kama sijasahau.
1: Kitambo kweli.
0: Kwa hiyo kuna mipita muongo mzima hapo Misri pasipo kuchukua taji hili la AFCON. Na wao ndio tunajua ni ma giant. Wanao kama mara 7 basi mara 5 haya ikifuatiwa na Kameruni. Kwa hiyo unaona moja kwa moja ni kwamba wana mkakati huu wa kurejesha heshima. Mara kadhaa wamecheza finali, nusu finali, lakini bado wameshindwa kulitoa ile kombe. Paka sasa ukiangalia Mohamed Salah anaondoka lakini je kuchukua AFCON, na imekuwa kidogo nimtia dosari kwa upande wake. Ni kama yale ya Lionel Messi kipindi kile ambacho umri kunaonekana unaenda lakini haja kuchukua Copa America na kombe la dunia. Kwa hiyo kwa upande mzima Mohamed Salah bado ni deni ambalo Misri wengi wamekuwa kimuwaza au kimuwazia ile, kwa sababu hata ukitazama kitakumea kwenye ile kundi la ukubwa, wanaangalia toka kwenye kundi la ukubwa una kitu gani kwenye timu ya taifa. Ni sawa na top scorer, lakini una kitu gani? Ndio kitu ambacho ni kama kidogo kwa Mohamed Salah kimekuwa kinapelea kwa upande wake. Nadhani wameona hicho, huenda wanatazamia mbali sana, lakini unaona moja kwa moja Misri imeimarika katika maeneo mengi sana, hasa katika eneo lao la kiungo.
1: Okay. Sawa. Gerencha, jana tulikuwa tunazungumzia kufungwa kwa dirisha la usajili. Nikawa namuona mchezaji huyu ni kutokea ni La Liga kule.
0: Pablo.
1: Pablo
0: Garcia.
1: Wakiwa na nguo kilio baada ya kuondolewa. Hii tayari imeshamtengenezea, imeshamtoa mchezoni kabisa.
0: Yeah, Pablo Garcia kichomkuta, labda kwa kumhadisia msikilizaji kwamba huyu bwana ni mchezaji wa Real Betis ambaye amekulia pale Betis.
1: Akiwa na miaka 5.
0: Yani pale ameenda kuchezea hapa, ni mzaliwa hapa.
1: Amekaa kama miaka 15 hivi.
0: Kaanzia pale, kachezea pale. Wakati ambapo anaamini anatakiwa kwenda kuitumikia timu. Timu yake inaingia kwenye swala la usajili, inatakiwa mtoe mchezaji mmoja ili aingie Dani Ceballos. Inabidi wamtoe yeye sasa. Aingie Ceballos. Kitu ambacho yeye kilimuuma sana na ndio kikapelekea Yes, akamwaga machozi, alilia sana. Sio yeye pekee, pamoja na familia yake pia. Mona alisikitika sana Pablo Garcia kwa lile tukio, kwa maana kwamba alikuwa anatamani kuendelea kuitumikia timu ya maisha yake. Kiangalia hao nasema hawa ndio wale loyal player ambao waliopo, kitaja wachezaji ambao walicheza timu moja, na nadhani yeye pia alikuwa anatamani awe hivyo, sema wachezaji ambao walicheza timu moja katika maisha yake ya soka. Lakini sivyo kuwa na ulazima labda kwa uongozi umeamua kumuondoa ya jina lake, kitu ambacho kwa yeye kimemuuma sana.
1: Hivyo ingekuwa ndo wewe ungejisikiaje?
0: Yeah, inauma.
1: Inaumia.
0: Inauma lakini yeah, lakini ni sehemu ya unajua kiravu kwa tiflani kwenye baadhi ya maeneo mnaoanza nao mwanzoni si wote mtamaliza pamoja.
1: Ni sahihi.
0: Basi ndio natukia kama hivyo.
1: Lakini kwa nini wewe dakika za jioni na dirisha limeshafungwa? Yeah. Kwa nini usingempa taarifa mapema?
0: Sasa
1: kwa maana hatuna mpango wa kuendelea na wewe.
0: Bwana yeye mfanye namna gani?
1: Fanya namna gani utafute timu? Sio mnahitaji kumsajili mchezaji mwingine alafu mnawaza tumtoe nani tunamtoa huyo. Sawa. Ndio hivyo. Ndio maisha ya soka yalivyo msikilizaji. Hayo ni maisha ya soka yalivyo. Na nikwambie kule La Liga leo kuna mchezo mmoja, Real Sociedad itakuwa nakipiga dhidi ya Celta Vigo. Mechi itapigwa majira ya 4 usiku. Kumbuka kwamba ligi mbalimbali zimerejea. Lakini kule La Liga tena makocha watatu wanawania tuzo ya mchezaji ya kocha bora wa La Liga kwa mwezi Agosti.
0: Yeah.
1: Yupo mwamba mwenyewe.
0: Jose Mourinho.
1: Jose Mourinho yumo.
0: Bado naona basi wanachukua hii. Anachukua Asfreak, anachukua performance ya timu yake imekuwa ni nzuri sana.
1: Yeye ameshinda 5-5 mara mbili.
0: 5-3 mu clean sheet kibao zipo. Unaona. Kwa hiyo imekuwa hivyo inaonekana moja kwa moja kwamba huenda akawa na nafasi nzuri. Yeah. Na bado nafasi nzuri inaonekana ipo kwa sababu ya kile ambacho kimeonekana. Mchezaji yule mchezaji Pablo Garcia bwana anaenda kujiunga sasa na Racing Santander.
1: Okay.
0: Yeah, anajiunga na Racing Santander kutokea hapo kwao. Akiwa na miaka 20, ameenda alijiunga pale kwa Betis alikuwa na miaka 6.
1: Alikuwa na miaka 6. Kwa hiyo miaka aliyokaa pale mpaka sasa miaka 20 tayari umri wake, anaenda sehemu nyingine licha kwamba ndoto zake ilikuwa ni kuchezea hapo na sio kuondoka.
0: Yeah.
1: Lakini ndo ilivyo. Wakati huo kwa upande wa mchezaji bora, watu wengi sana wanatamani Rafinha ndio mchezaji bora kwa mwezi Agosti. Na ukiangalia kuna performance fulani pia ametupa kusema kweli kwenye mechi ambazo tumemuona Rafinha amefunga.
0: Ndio akasema Rafinha, lakini pia kuna Jude Bellingham.
1: Jude sawa, lakini
0: sio kufunga tu, performance pia ametoa kwa ni kubwa sana. Nona, kwa hiyo kwa mwiki kidogo mambo yatakuwa ni mengi.
1: Ya tusubirie watu wa tuzo watasemaje, wataendana nani, Rafinha, Jude ama wataendana nani. Tunamaliza namna hiyo kickoff ndani ya Good Morning Kigoma kwa asubuhi ya leo. Kwa niaba ya wote ambao umewasikia kuanzia majira ya 1:00 kamili asubuhi, team kickoff Garincha na mimi mwenyewe Josephine Kiravu tunaondoka. Tunakuacha na Edwin Rukolela ambaye yeye anamsubiri mtu wa habari kwa ufupi.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kwa fupi kutoka Radio JFM, somaji wako ni Sofia Cosmasi. Meli ya watu 6 waliofariki dunia katika ajali ya moto iliyohusisha meli ya mafuta katika bandari ya Kigoma mkoani Kigoma imeagwa rasmi kwa ajili ya kusafirishwa kwenda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kwa taratibu za mazishi. Zoezi la kuaga meli hiyo limehudhuriwa na viongozi mbalimbali wa serikali kutoka Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wakilishi wa vyama vya siasa. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Kigoma, mkuu wa wilaya ya Kigoma Daktari Rashidi Chuachua amesema tukio hilo limeacha simanzi kubwa katika nchi zote mbili, Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Daktari Chuachua amesema serikali ya mkoa wa Kigoma itaendelea kushirikiana kwa karibu na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika masuala mbalimbali ikiwa ni pamoja na yale yenye maslahi ya wananchi wa nchi hizo mbili. Wadau wa utalii barani Afrika wamezitaka serikali za nchi za Afrika kuondoa vikwazo vinavyokwamisha usafiri, biashara na uwekezaji katika sekta ya utalii, wakisema hatua hiyo itasaidia kukuza utalii ndani ya bara na kuongeza mchango wa sekta hiyo katika uchumi. Wamesema hayo nchini Afrika Kusini katika mkutano wa 8 wa Africa Tourism Leadership Forum ATLF uliofanyika kwa siku 3 katika jimbo la Limpopo, wakiwakutanisha watunga sera, viongozi wa serikali na wadau wa sekta ya utalii kutoka nchi mbalimbali. Mjumbe wa bodi ya Africa Tourism Private Sector Alliance ATPSA Devota Mdachi amesema miongoni mwa vikwazo vinavyokwamisha utalii barani Afrika ni masharti ya visa, changamoto za usafiri wa anga pamoja na vikwazo vya biashara. Kwa upande wake, mhamasishaji na mtengenezaji wa maudhui ya utalii Margaret Jedi ameeleza kuna haja ya nchi za Afrika kushirikiana kuboresha sera na mifumo ya usafiri wa anga ili kuongeza safari za moja kwa moja kati ya nchi na kurahisisha watalii kusafiri ndani ya bara. Mauzo ya bidhaa na huduma za Tanzania nje ya nchi nchini yameongezeka kwa 17.2% yakichochewa zaidi na dhahabu, bidhaa za viwandani, tumbaku, korosho na kahawa. Hata hivyo, ongezeko hilo linaenda sambamba na matumizi makubwa ya fedha za kigeni kuagiza mafuta, mashine, vifaa vya usafirishaji na bidhaa nyingine za viwandani. Ripoti ya tathmini ya hali ya uchumi ya Benki Kuu ya Tanzania BOT ya Julai 2026 inaonyesha mauzo ya bidhaa na huduma yalifikia dola bilioni 19.923 sawa na shilingi trilioni 52.56 kwa mwaka ulioishia Juni 2026 kutoka dola bilioni 17.001 sawa na shilingi trilioni 44.85 mwaka uliotangulia. Mauzo ya bidhaa pekee yalifikia dola bilioni 11.782 sawa na trilioni 31.09 kutoka dola bilioni 9.885 sawa na shilingi trilioni 26.08 katika kipindi kama hicho mwaka 2025. Dhahabu iliendelea kuwa chanzo kikuu cha mapato ya Tanzania kutokana na kuongezeka kwa bei yake katika soko la dunia. Kwingineko, serikali na kampuni ya Anglo Gold Ashanti zimejadili namna ya kuimarisha uhusiano wa kibiashara, huku kampuni hiyo ikieleza nia ya kuendeleza shughuli zake nchini na kutumia uzoefu wake katika maeneo mengine yenye leseni za utafiti wa madini. Mazungumzo hayo yamefanyika wakati ujumbe wa kampuni hiyo ulipotembelea msajili wa hazina Nehemia Mchechu jijini Dar es Salaam kujadili maendeleo ya shughuli zake na maslahi yake ya kibiashara nchini. Ujumbe huo uliongozwa na ofisa mkuu wa sheria wa Anglo Gold Ashanti Lizeli Lizeli Mariki ukihusisha pia makamu wa rais mwandamizi anayeshughulikia uendelevu balozi Baso Sankua na makamu wa rais wa uendelevu na ushirikishwaji wa wadau wa Geita Gold Mining Limited GGML Simon Shayo. Akizungumza katika kikao hicho, Mchechu amesema serikali kupitia ofisi ya msajili wa hazina inaona Anglo Gold Ashanti kama mshirika wa biashara, akisisitiza kuwa mafanikio ya kampuni hiyo yana manufaa kwa pande zote. Na kimataifa, wachunguzi wa Ujerumani wanadaiwa kuwabaini watu wawili wanaoshukiwa kuhusika na jaribio la shambulio la drone katika uwanja wa ndege wa Leipzig mwezi Agosti mwaka 2026. Kwa mujibu wa ripoti zilizochapishwa na gazeti la Sandwich Zeitung pamoja na vituo vya utangazaji vya umma vya NDR na WDR, mmoja washukiwa ametambuliwa kuwa na asili ya Kirusi mwenye pasipoti ya Latvia. Mshukiwa wa pili ni raia wa Belarusi anayemiliki pasipoti ya Urusi. Ujerumani imeonya kuwa kutakuwa na majibu makali kufuatia kile ilichokiita shambulio la mseto, na pia imetangaza kufungwa kwa ubalozi mdogo wa Urusi ulioko Bonn pamoja na taasisi ya kitamaduni ya Urusi Russian House mjini Berlin. Hata hivyo, Urusi imekanusha kuhusika kwa namna

0: atawasamehe ninyi.
1: This is the word of God. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you.
2: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 84. Watu wote mnakaribishwa.
3: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi ₪1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5/10/2026 kwa ada ya ₪1,150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Secondary, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
4: Someta mtoto shule, apate elimu, atafaidika kwa maisha yake.
5: Ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
6: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
5: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Unasikiliza Mashua.

0: Asubuhi nyingine nzuri kabisa, asubuhi tulivu, asubuhi mwanana, asubuhi ambayo Mwenyezi Mungu amejalia tumekutana tena katika safari hii nzuri kabisa ya mashua. Nikitumai kwamba mzima wa afya. Na tunakukaribisha sana msikilizaji kwa sababu huu ndio ule muda wako sasa ambao unapaswa kukaa pembeni ya redio yako kuelimika, kuburudika na mambo mengine. Huwa nakuwa ni surprise hapa ni ndani ya 90.5 Radio Joy FM, something for everyone. Kituo chako bora kabisa cha matangazo ambacho kinakutangazia matangazo yake kutokea hapa mtaa wa Norad, barabara ya kuelekea Kibirizi. Una matangazo yako, unatamani kutangaza na sisi, tunakukaribisha sana msikilizaji. Tunakwambia biashara ni matangazo na kutangaza na Joy FM ni sawa na bure. Msikilizaji, safari hii nzuri ya mashua inakujia kuanzia saa 4 mpaka pale saa 6 kamili za mchana, na ikisheheni elimu pamoja na burudani, vyote vikiwa vimeandaliwa kwa redi mkubwa kabisa uliotukuka kwa ajili yako. 0768 150 190 ni sehemu muhimu kabisa ambayo wewe unapaswa kutuandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi, utueleze tu uwepo wako katika safari hii nzuri ya mashua. Nasi bila hii na yoyote kabisa tutakuja kusoma ujumbe wako mfupi wa maandishi, kwa sababu wewe ni mtu wetu wa nguvu, wewe ni mtu wetu wa muhimu, na tunajivunia sana wewe kukaa pembeni ya redio yako na kutusikiliza. Beatrice Pone jina langu, lakini leo nipo na Sophia Cosmas. Sophia, habari za asubuhi?
1: Salama, habari za kwako?
0: Niko vizuri, uko vizuri?
1: Mimi si jambo kabisa.
0: Karibu katika safari hii ya mashua.
1: Nimeshapanda tayari.
0: Najua umepanda, na kiukweli wewe umekuwa ni dereva ambaye inapotokea dereva ni wachache unakuja ku...
1: Mimi sio dereva bwana, mimi ni abiria.
0: Yameshakuwa hayo.
1: Mimi abiria katika safari.
0: Abiria yeye mwenyewe anajua wewe ni dereva.
1: Mimi ni dereva.
0: Dereva. Wewe ni dereva.
1: Abiria bwana.
0: Tayari imeisha hiyo.
1: Mimi abiria, sio dereva.
0: Dereva abiria,
1: Dereva abiria.
0: Okay.
1: Kuna muda nakuwa dereva na kuwa abiria, lakini abiria ndo sana. Kwa hiyo abiria.
0: Dereva ndo inatakiwa hiyo sana kwa sababu unajua kuendesha mashua. Kwa hiyo unatakiwa uwepo
1: hapo. Basi usijali, kuna siku nitakuwa dereva, lakini kwa leo acha niwe abiria.
0: Au tuseme dereva part 2, namba 2.
1: Reserve.
0: Sasa huyo ni Sophia Cosmas ambaye nitakuwa naye kwa takriban saa 2 hapa na tukihakikisha kwamba elimu na burudani na kama mahala pake.
1: Kabisa.
0: Yes. Sophia bwana, kuna wakati tunaishi hapa duniani kuna mambo mengi sana huwa yanatokea. Ni mengi sana, lakini tunakutana na watu tofauti pia. Na sio tu hivyo, tunaishi na watu tofauti tofauti.
1: Sawa.
0: Na kuna wakati natukia kwamba tunatofautiana kwa namna moja au nyingine,
1: kama vile ambavyo masaini yakikaa yanagongana.
0: Yanagongana kwenye kabati. Sasa na si binadamu ndio hivyo hivyo. Kila mtu ana mtazamo wake, kila mtu ana mambo yake, ana tabia yake, ana makuzi yake. Lakini ili jambo linapotokea kwamba imetokea tumekoseana, msamaha ni muhimu.
1: Ni kweli, na msamaha bwana ni neno dogo sana kwenye maisha. Lakini namna ambavyo mtu kulitamka ile ni samehe.
0: Kuna watu wanakaa vile wanajishusha hivi.
1: Kabisa. Na mbaya kuliko ukute yani na mtu angalau kidogo ameshajipata. Kuna namna inakuwa kazi.
0: Nakuombe msamaha.
1: Kuna issue moja niliwahi kuishuhudia, kuna dereva wa gari. Ni gari yake, tuseme ni dereva, ndo ni dereva lakini gari ya kwake tunasema private. Ile kapita kamwagia mtu maji, kasimama kabisa, lakini ile kumwambia ni samehe,
0: anaona kama vile
1: kama atakuwa amejishusha sana kutokana na hadhi yake. Kwa kweli msamaha ni kitu kidogo sana, lakini
0: kina umuhimu mkubwa sana,
1: kina umuhimu kwenye maisha.
0: Yes. Sasa Tadio wanatueleza hapa kwamba msamaha ni moja ya tunu muhimu sana sana sana ambayo tunapaswa kuizingatia. Tunakutana changamoto mbalimbali, lakini haipaswi zile chuki kukaa ndani yetu. Watu wengi wanabeba hasira, majeraha, hisia za muda mrefu na wanaumizwa. Sasa hii hali hapa inaathiri afya ya akili, furaha vile vile inaondoka, lakini hata mahusiano kwenye jamii yanaondoka, utulivu pia wa moyo na nafsi hauna. Ukimwona mtu useme silidondoke hapo life
1: tu basi.
0: Yupo duniani kufanya nini? Chuki hizo na haipaswi. Tunapaswa kusameheana. Kama mtu amekukosea, ni vizuri sana kusameheana. Msamaha jamani haonyeshi udhaifu. Mtu anapokuja anapokuambia ni samehe, sio kwamba yeye ni dhaifu. Hapana.
1: Na wakati mwingine mtu anaposema ni samehe, kuna namna mzigo unaondoka ndani.
0: Yaani unatoa kabisa.
1: Hizi mambo za pressure sijui nini huwa hazipo kama una ile kuachilia.
0: Na neno nisamehe mara nyingi huwa linatuliza hasira jamani. Mm. Kwa hiyo tujifunze kusameheana, tuachane na visasi, tupeane nafasi ya kurekebisha mahusiano ambayo yamevunjika. Ni muhimu sana kujifunza kuomba msamaha unapokosea, na wewe unayeombwa jifunze kusamehe.
1: Sio unaombwa ndio kwanza unaanzisha chuki.
0: Bichwa linakaa huko anakuambia
1: alikuja kaniomba msamaha mimi.
0: Muoneni hivyo hivyo alikuja kuniomba msamaha.
1: Jamani.
0: Yeye anataka kumfanya mwenzako kama vile unamdogoisha fulani, lakini msamaha ni muhimu sana. Kumbuka nguvu ya msamaha inaweza kubadilisha maisha ya mtu mmoja mmoja na hata kuleta mabadiliko chanya kwa jamii nzima. Ujumbe huu hapa umetokana na mtandao wa redio za kijamii nchini inazungumzia Tadio.
1: Lakini bwana vile vile tukiachia swala zima la msamaha, kuna watu wameendekeza chuki kwamba huyu amenikosea basi analiweka.
0: Ndio.
1: Baada ya kuliweka linazaa, linaongezeka, jambo dogo linakuwa kubwa. Tadio anakuambia chuki ni hisia hatari, inaweza kuharibu maisha ya mtu mmoja mmoja, familia, hata jamii nzima. Na mara nyingi chuki huanza kama hisia ndogo moyoni, lakini ikiachwa ikue huweza kusababisha migogoro, ugomvi, ubaguzi, vurugu na kuvunjika kwa mahusiano muhimu katika jamii. Mtu mwenye chuki mara nyingi hukosa amani ya moyo, huishi katika mawazo ya kulipiza kisasi muda wote na kushindwa kuona mema ya wengine. Hali hii huathiri afya ya akili, ustawi wa familia na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Tukumbuke kwamba tofauti za maoni, imani, makabila au hali za maisha hazipaswi kuwa sababu ya kuchukiana. Badala yake tujenge tamaduni wa kuheshimiana, kusikilizana, kuvumiliana na kusameheana. Jamii yenye upendo na mshikamano hupata maendeleo, lakini jamii iliyojaa chuki hujikuta katika migawanyiko na migogoro isiyo na tija. Tukatae chuki, tuchague upendo, tuchague amani, tuchague umoja kwa maendeleo ya taifa letu. Ujumbe huu umeletwa kwenye mtandao wa redio za kijamii Tadio. Chuki.
0: Tukio ukimchukia mtu basi huko nje huko msamehe.
1: Njoo msamehe, sio mbaya, unatakiwa msamehe.
0: Jamani watu wengi sana watusikiliza na tunawashukuru sana kwa upendo wenu wa dhati kabisa. Asante Feti Mami kutoka kwetu pazuri pale. Anauliza tuko salama? Si tuko salama.
1: Tuko salama kabisa. Kama unavyotusikia. Tuko lelele, tuko sawa. Yaani sijui tusemeje yani.
0: Kwa ajili yake.
1: Kwa ajili yako.
0: Nasra Mama Salma pia wa kazi la Mombo pale. Amepanda pia mashua. Mjukuu wa Shishikai nimemuona Bihudi mwana wa Enoki. Simon Kuyugulu aka Super Handsome yuko Mayange pale pia anatusikiliza. Huyu pia anasema yuko salama kabisa anatusikiliza kutoka pande za wapi huko? Okay, pande za Nyamoli kule anatusikiliza kutoka pande za Nyamoli, lakini hujajisajili hata jina. Tunakushukuru kwa uwepo wako katika safari hii ya mashua. Kutoka Mwandige sawa na kiwa pande za Mwandige Mgerabi pale pia anatusikiliza. Fedia Damiano Dugilo wa Center Ajanda pale huyu pia anasikiliza mashua kutoka Mayange, atupenda sana. Na jina lake hapa ni nani? Anaitwa anasema Mungu asubariki sana.
1: Akubariki pia na tunakupenda pia.
0: Samuel Sanze ndio jina lake.
1: Sawa.
0: Sonza Wireme kutoka Mayange anatusikiliza. Sonza Uleme unajua maana yake?
1: Hiyo Sonza Uleme kwenye kuitaja shida. Unajua maana yake namba 2 kipengele. Maana yake nini?
0: Sonza Uleme.
1: Yaani
0: wewe una njaa lakini uvumilie.
1: Mbona unaisema kama Kiswahili? Hebu iseme yenyewe.
0: Sonza Uleme.
1: Sasa,
0: Wewe una njaa lakini uvumilie.
1: Uvumilie. Ndio jina lake au?
0: Ndio jina lake.
1: Uwe na njaa ila vumilia. Hivi kuna uwezekano wa kuvumilia njaa?
0: Sasa kama chakula mna unafanyaje?
1: Kipatikane lakini angalau ukishafika
0: kama kipo ulilema.
1: Ulilema ndo nini?
0: Ulilema. Sema ulilema.
1: Ulilema.
0: Unasema ulilema.
1: Ulilema.
0: Yaani unajikaza.
1: Sawa. Tunafunga mkanda tumboni.
0: Kwa hiyo unajua kilugha gani wewe? Kibembe unajua?
1: Mimi hapa nipeleke Kibembe.
0: Kibembe unajua?
1: Najua vizuri. Nisijui kwa nini.
0: Nitakuita Ijumaa nitaweka wabembe tutafsirie.
1: Uliza wewe umekaa kimya. Uliza.
0: Wavyo
1: Jamani sema vizuri mwabio
0: Mwabio
1: Mwabio
0: Unajibuje?
1: Mwabio
0: Afu na ole makala.
1: Makala. Mle vile.
0: Buchichi.
1: Jamani.
0: Buchichi umeisahau.
1: Kidogo. So hivyo. Sasa kama mimi niko mzima vizuri kabisa ni
0: buchichi
1: ndo
0: kidogo manake. Umeshinda.
1: Sasa.
0: Fedia Damiano Dugilo wa Center Agenda pia nimekuona hapa. Yuko ndani ya mashine anatusikiliza. Asante Benjamin mwana wa Mbiliti pande za Nyenge pale anatusikiliza. Agnes Mubali wa Mubali ndo baba yake anachosalimia pia anasema shikamoni mjengoni.
1: Marhaba ulipo hapo.
0: Kutoka Muhanga pale, yuko zake Muhanga.
1: Sawa.
0: Eli Kifilisena kutoka pande za Lalambe Kasulu pia nimekuona Benjamin, nimekuona pia kwa mara nyingine. Na upi anaendelea kutositiza anasema jamani tukatae chuki.
1: Chuki sio nzuri.
0: Chuki sio nzuri.
1: Kabisa.
0: Wewe ukiwa na chuki na mtu hata mara moja huwezi kuona zuri lake.
1: Na hata kama akikutendea wema, wewe utazidi kuona ubaya tu. Kuna wakati tunawachukia watu ambao wana umuhimu kwenye maisha yetu.
0: Na scale inalo.
1: Lakini wakati huo ndo anatakiwa kuvusha.
0: Hiyo kwa sababu tu anakuchukia. Yes. Anaitwa Innocent Gabriel Kinyange kutoka Mwangabi pale. Pia nimekuona ndugu yangu Mama Wezo kutoka Zeze. Anasema atusikiliza kwa uzuri kabisa. Nimekuona pia nani huyo? Anatupata kwa uzuri kabisa Nikodem. Nimekuona pia.
1: Nani Nikodem?
0: Yes.
1: Sawa.
0: Starboy au Media akiwa Bigabiro. Nimekuona pia anasema super.
1: Tunakupenda pia.
0: Okay, wanasema anasema ni kweli msamaha ni hekima jamani. Neno msamaha ni hekima. Mtu anapokuomba msamaha manake ana hekima. Anaitwa Abedi wa Ujiji pale. Renzi Chaita kutoka Rosaba pia kwa pamoja na sisi anatusikiza kwa uzuri kabisa. Mama Sao. Rahma kutoka Butunga pia nimekuona. Nimekuona pia Mazo wa Mazo kutoka wapi? Tuende sawa nasema mpaka tamati. Mama Obadia mkiwa Mobali wa Mobali pia nimekuona. Watu ni wengi lakini nitakuja kusoma ujumbe kwa mfupi baadaye baadaye kidogo Sasa tuianze safari.
1: Sawa.
0: Hiyo leo ni TBT TBT yani Alhamisi. Watu tunakumbuka zile tarabu zilizofanya vizuri. Na tunapozungumzia waimbaji wa tarabu wa zamani hatuwezi kumwacha Mwanaidi Shabani
1: ambaye alifanya vizuri sana.
0: Okay. Ana tarabu yake nzuri hiyo. Inaitwa Zoa Zoa
1: Zoa. Kila kitu unataka.
0: Kila kitu chako wewe. Lakini zoa huko kwa unapojua wewe kwangu mimi knockout.
1: Hapana. Yaani wewe kila unayemuona unamtaka.
0: Aumpati wangu. Yaani utasaka sana lakini kwangu tunakwambia umpati.
1: Wa kwangu atabaki kuwa kwangu na wala hawezi kuja kwako. Na ikitokea amekuja kwako amekuja kutembea
0: na kusalimia. Atarudi kwangu.
1: Ni maneno yake
0: kwangu ni marejeo. Kwangu ni mtakuja.
1: Sio sisi jamani.
0: Sio sie. Mwanaidi Shaovani.
1: Eh.
0: Anakwambia zoa zoa.

0: Hizo ndo zilikuwa TBT.
1: Bwana wewe utojutia, utaendelea kujuta kila siku. We kila kitu jamani, uchagui
0: ubagui. Unazoa.
1: Ushakosa soko basi kila anayekuja mbele yako unapita naye. We ya nini? Bakia huko.
0: Siku wa wangu mie.
1: Wewe ushaje na bwana wewe? Aya. Wewe baki huko.
0: Nyakua unaponyakua. Kwangu mimi utanyakuliwa shoga yangu.
1: Licha tu ya kunyakuliwa, kuna wakati mwingine mwisho wa siku watu tunakuona eh?
0: Hivyo, yani unajishushia heshima. Jamani TBT za kitambo kabisa hizo. Yani ukisikia TBT ndo hizo. Alafu kipindi hicho tulikuwa tu sweat. Wewe taratibu. Woo! Siku wangu mie.
1: Jamani wewe kila kitu unanyakua. Nyakua huko.
0: Sio habari
1: za kuja kwangu hapana.
0: Mwenzetu kitu wa chipsi tu.
1: Umepita. Chipsi hai. Neno moja tu kwamba nitakupa kesho basi wewe tayari. Jamani unatoa macho kwa sababu gani? Dada lazima ufike atoe ujistiri. Jaribu kuchagua radha. Angalia huyu ni mume wa mtu. Subiri wa kwako atakuja. Jamani. Hey, ya nini hayo?
0: Hatari na nusu. Zoa jamani. Ni miongoni pia mwataarabu ambazo zilifanya vizuri kipindi hicho. Mimi najua tuko umeenjoy lakini kila Alhamisi nikukumbushe tu huwa tuna kumbuka zile taarabu za zamani ambazo zilifanya vizuri eh.
1: Kabisa.
0: Si ajali wa muhanga wa Kasulu nimemwona pia sema taarabu leo pambe. Asante pia mzee wa busara mwenyewe Hamisi nimekuona mstaarabu mwenyewe. Nimekuona hapa pia huyu pia anasema tarabu leo pambe imemfikia besti yake na anatupenda sana
1: kabisa.
0: Besti kadiketiwa itakuwa nyakua
1: hatari.
0: Unashuka unapanda.
1: Mambo ni moto jamani. Unajua bana kuna wakati mtu unatafakari na kujiuliza kwamba hii ikoje? Kwa nini huyu ajaribu kutulia? Yaani wewe mpaka jamani tuliza pressure, tuliza mshono dada kwangu mimi ndo haka ishia huko. Hatari.
0: Sharifa kutokea Bulonge kamdedicate bestie yake.
1: Besti unalo.
0: I say besti unachapwa hivi unajiona. Kimya.
1: Hatari.
0: Inaseti nimekuona pia Renzi Chaita kutokea Rusaba tarabu leo pambe. Asante huyu pia sema show tamu kwa kweli amelala zake. Katarabu kwa mbali. Ana enjoy na kuna TBT sinajua hainaga kutoka jasho.
1: Taratibu.
0: Kushoto kulia. Unajiangalia pembeni, unajiangalia kulia kushoto. Maisha yanaenda. Yupo zake amejipumzisha pale.

0: mahembe mashuale upambe, nimekuona pia. Aha, huyu pia anasema jamani ye, tuambie. Tuambie.
1: Sawa.
0: Wale wanaotolea macho penzi lake.
1: Jamani.
0: Tuambie kuwa ubaya hauna kwao.
1: Wamesikia.
0: Mola kamsitili na njama zao kuwa watapanda na kushuka. Lakini sio kwa wake.
1: Na hachiku.
0: Watajipeleka wewe.
1: Jaribu kufanya figisu unavyojua wewe. Utamchukua lakini pale hatoki.
0: Hatoki.
1: Sana unajishushia heshima na hadhi.
0: Ne, nasema wanajipeleka mpaka watachoka wenyewe.
1: Jamani.
0: Wanajiangaisha.
1: Wanajisumbua.
0: Anawake. Uwadai masiku zote. Anasema hata unene unene upasuke. Ni yeye.
1: Ni yeye.
0: Washapendana.
1: Ni maneno yake hayo.
0: Christina. Christina mpana. Jamani, Christina.
1: Wamekusikia.
0: Wamemsikia.
1: Wamesikia. Na waache.
0: Ni kwenu kwa kwingine sio kwa wale wa Christina,
1: Nendeni huko kwingine. Kwa wa Christina muacheni jamani. Mtapanda mtashuka lakini uko naye.
0: Sio kwa wake.
1: Feti
0: mami kutoka kwetu pazuri. Anasema tarabu leo pambe kweli kweli nzuri. Anasema tarabu ya leo anasema ni nzuri na iwafikie wote wanaohangaika na wanaume wa watu.
1: Jamani.
0: Niumbe zao anazionaga.
1: Sawa.
0: Anaomba watulize komwe.
1: Unazidi kutuma jumbe hapo mwisho wa siku zinaonekana. Kila unachosema wenzio tunakisoma.
0: Jamani. We Feti.
1: Bwana
0: ni surprise. Feti boy anasema hivi, ngote boy ni wa kwake tu.
1: Jamani.
0: Na anajiamini na anawahamisha anawahamisha vizawadi vyao wanavyomletea. Wanavila vizuri tu.
1: Jamani.
0: Na
1: hawampati. Ndio kwanza.
0: Feti.
1: Jamani, zawadi mnanunua zinaliwa na mtu amumpati.
0: Oh, bibi ka chokoleti. Mwenzako anakabeba anampelekea
1: Feti. Feti anakula.
0: Feti, chokoleti hapa. Kuna mwanamke kimoja kimejipendekeza.
1: Ukipita dukani umepewa pipi. Pipi inabebwa, inapelekwa. Jamani.
0: Maya wakatonga, tarabu anasema imemkumbusha mbali. Anasema pia huyu tu wape vidonge vyao.
1: Wameshavipata.
0: Wakimeza wakitema shauri
1: yao. Shauri yao.
0: Maumbiru China au baba wawili kutokea Ruhuba pale Muhinda. Mama Ediga kutokea Chagwe pale tarabu ya leo jamani hii tarabu. Anasema hii tarabu imetisha.
1: Kabisa.
0: Hii tarabu ya imetisha kinoma. Mama Ediga amesema itarabu noma. Nimekuona pia Mama Salma. Vijuso mnaambiwa muachie mayo wake.
1: Jamani.
0: Muachie wa kwake. Acheni kumtolea macho. Mama Salma amesema muachieni.
1: Mama Salma muachieni jamani, amuelewi. Hivi hawa wanaambiwa jamani masikio hawana.
0: Wanasikia vizuri sana.
1: Embu muachieni.
0: Muachieni wa watu. Itarabu jamani pambe. Anasema watu watafika mbinguni wamechoka kweli kweli.
1: Kabisa.
0: Mama Hawa anatokea pande za Bushabani pale.
1: Sawa.
0: Tarabu pambe kweli kweli, anasema mtulize boli. Mtulize boli kweli kweli. Dunia ndogo hii, tuko pamoja kwenye mashua Joy FM, Jose wa Boronge, mtoto wa Mama Lea.
1: Sawa.
0: Nimekuona mtoto wa Mama Lea. Tarabu ya leo jamani pambe kweli kweli. Nimekuona moche ndia buya anapatikana Tirukegwa pale.
1: Jamani.
0: Anasema
1: utasababisha nicheke hata sijachekeshwa wala kusikia neno lolote.
0: Jide Carol anasema sauti zetu zinafanana, zinamchanganya.
1: Haelewi. Acha nicheke mie.
0: Mbona sauti tofauti?
1: Jamani sauti hazifanani tofauti. Kama unavyosikia tofauti kabisa.
0: Mama Rahma kutoka Butunga nimekuona tarabu leo pambe. Nuhu bibi Chira kutoka Kamigunga Ilagela nimekuona. Kula kutoka Kasulu. Nasema mbona nasikia sauti mpya. Mgeni
1: Mgeni.
0: Mbona huyu huwa yupo.
1: Ni backup huyu.
0: Anasema besi zimeenda wapi? Besi ziko likizo. Besi zitakuja tu jamani.
1: Jamani tumezipa likizo mara moja.
0: Maana makita na shanga wote besi.
1: Mmoja na sauti ya bahati bukuku. Mwingine na sauti ya
0: zitakuja jamani.
1: Sijali.
0: Mama Salumu kutoka Kigamboni tarabu pambe enjoy. Asante. Tarabu leo pambe kulikoli imfikie besti yake na huyo besti yake.

0: yake mwenzangu. Okay, anaitwa Eliki Felesiano kutokea pande za Lalambe.
1: Sawa.
0: Ehe, tarabu leo nzuri. Goroba, Yosef wa Karume, Kalarumie wa FPST pale Janda nimekuona. Jamani watu ni wengi. Jamani naona hapa Rahma kutoka Kibezi nimekuona. Lakini nimekuona pia Amani Zakaria, nimekuona pia Shashamani au Starboy, Mama Zabroni, watu ni wengi nimewaona, lakini tutakuja kupita na jumba kwa mfupi baadaye kidogo. Mambo ni mengi hapa, muda unakoga mchache. Tuna vingi sana ambavyo tumekuandalia. Wewe kikubwa tu tulie pembeni ya redio yako, tusikilize mpaka tamati. Tukukumbushe leo ni Alhamisi nzuri kabisa ya Septemba 3 mwaka 2026. Tupo nawe mpaka saa 6 kamili za mchana. Kwa sasa tujielekeze nyumbani. Mkataa kwa tunasema ni nani?
1: Ni mtumwa.
0: Ni mtumwa. Na wewe ambaye unakwenu lakini unapachukulia poa, wewe pia ni mtumwa tu kama watumwa wengine.
1: Kabisa.
0: Kwani Wasafwa unawajua?
1: Wasafwa.
0: Wana habari yao Wasafwa hapa. Ngoja tuko enjoy nao afu nitakuja kupa habari yao baadaye.
2: Mashua. Tunakurudisha nyumbani kila mtu.

0: Santeni sana Wasafwa. Wasafwa hii ni jamii ya Kibantu ambayo inatokea kule eneo la milima ya mkoa wa Mbeya kule.
1: Sawa.
0: Ndipo wanapopatikana pale. Lakini wapo hasa Mbeya mjini. Vijijini pia ukienda utawakuta Mbozi, Chunya wapo kule. Na unajua kila kabila huwa ina rangi yake. Kwamba rangi hapa marangi yatumika na kabila gani?
1: Sawa.
0: Ni nadra sana kusikia rangi ya pinki sijui inatumika na kabila fulani, sijui mara chache sana. Lakini Wasafwa bwana, rangi yao ya kiasili kabisa ni njano.
1: Njano.
0: Rangi ya njano Wasafwa ndo rangi yao ya kiasili. Kwa Waha ni kwaona sana nyeusi. Nyeusi sana sana.
1: Kaniki.
0: Zile kaniki zile sana nini.
1: Jamani.
0: Lakini kwa Wasafwa bwana njano.
1: Njano.
0: Njano ndo rangi yao na vazi lao la asili kabisa.
1: Lakini
0: la rangi.
1: Lakini pia wanatuletea chips yao
0: Viazi mviringo. Viazi Ulaya vipo vingi sana pia kule Mbeya. Au ni Wasafwa na ni kabila ambayo na uhusiano wa moja kwa moja na Kibantu
1: kabisa.
0: Ukisikia mwagona ndio
1: kaa unajua.
0: Tika najua.
1: Unajua kweli?
0: Najua ndio mwagona.
1: Kisafwa hicho.
0: Unashangaa
1: Nashangaa.
0: Nasikia
1: unavyosema hiyo, sio nasikia wapi hapa.
0: Mimi salamu najua. Mwagona.
1: Afadhali.
0: Sasa unaitikiaje mwagona?
1: Hivi kumbe salamu nyingi za Kibantu unaitikia kama ulivyosalimiwa.
0: Nyingi?
1: Kwani
0: Wabembe mnasalimiaje?
1: Si ni kama hivyo hivyo jamani.
0: Aje?
1: Wale vile ile sawa. Mwavyo. Unaitikia, unaitikia vile
0: vile. Unaitikia hivyo hivyo. Wewe unamzidi Shanko mbali sana. Yaani Shanko tunasemaga tunamwakilishi wa nani?
1: Ni Mswahili.
0: Eti Wabembe mnawamwakilishi wenu hapa? Ajui lolote.
1: Hajui hata kusalimiana.
0: Hata kidogo. Anakuambia bora hataki ya kuliko wewe. Sasa mwakilishi gani?
1: Mwakilishi lazima ujue lugha.
0: Mnyang'anye uwakilishi.
1: Nimeshamnyang'anya. Nimechukua tayari.
0: Sawa, okay, msikilizaji, hao ni Wasafwa kabila kutokea kule Mbeya. Lakini tunasema moja moja ndo mpango. Leo Wasafwa tumewasikiliza. Kesho kabila lako wezi jua.
1: Ndiyo.
0: Takusikiliza pia
1: Lazima tukumbuke nyumbani.
0: Na mimi nachokipenda
1: hata kama kijijini. Lazima tukumbuke kwamba huku ndo nilikotokea mimi.
0: Kabisa.
1: Na
0: kiukweli asili kuna namna fulani hivi na tukumbusha chimbuko letu.
1: Sawa.
0: Yaani zamani tumezoea kwamba mabibi mara nyingi mabibi wanakuwa wako kijijini mara nyingi sana na lakini ni tofauti siku hizi mabibi wa siku hizi wako mjini. Bibi wa siku hizi ana smartphone.
1: Unajua maendeleo kwamba mimi nimeshakuja mjini. Sitaki bibi yangu aendelee kubaki kule. Mimi naenda kumtoa bibi na mnunulia smartphone. Alafu unajua mabibi wa sasa hivi ni mabibi wa kidijitali ambao hawataki mambo ya kizamani sana.
0: Raya bibi mkute kijijini bwana
1: kupikia. Hapana. Unajua nini?
0: Akupikie nini kisamvu au
1: kwani wewe uwezi kupika ukienda kijijini mpaka akakupikie bibi?
0: Yani kuna raha ile ya kupikiwa na bibi. Yaani kuna raha, sio kama ujui.
1: Kwa hiyo siku ya kwanza umefika mjini, bibi akakae kijijini kwamba raha nikienda kule anipikie kisambu anipikie mwogo.
0: Sisi ilipo huko kote tukija mjini afu uko asili yetu tunamwachia nani?
1: Waliozaliwa mjini asili yao iko wapi?
0: Si wanao kijijini, kila mtu asili yake kule.
1: Asili iko kule lakini tukija mjini angalau basi tuwakumbuke waliobaki kule. Wewe unakaa mjini mwisho wa siku wale wanabaki kule. Unajua shida ni moja, mtu akiwa mbali yuko mbali. Tuwezi kumhudumia kama ulioko naye.
0: Tunakumbuka tunawakumbuka ndio. Lakini mimi nasema raha ya bibi awepo kijijini babu.
1: Asa ukifika
0: pale akupokee bibi karibu. Raha bibi aongee kilugha babu.
1: Swali dogo ni kuulize. Wewe hapo ulipo. Unajua utakuwa bibi siku moja.
0: Ndio najua.
1: Utarudi kwa kijijini.
0: Ndio.
1: Hiyo kijijini unaijua.
0: Ndio asili yangu.
1: Umekuwa mjini mpaka umemalizia kazi zako zote mjini alafu sasa hivi unaniambia ukiwa mzee utarudi kijijini. Huo mwogonyo utajua kupika.
0: Mimi babangu mimi ameishi miaka mingi sana mjini lakini baada ya kustaafu akasema narudi kwetu.
1: Kwa unafuata nyayo.
0: Nitafuata nyayo.
1: Mimi nikupe hongera lakini bibi yangu natamani kumleta mjini. Imetosha alivyokaa kijijini. Akae mjini na yeye.
0: Na by the way kukaa kijijini sio mateso. Yaani kijijini sio mateso. Yaani kijijini ni eneo tu ambalo tunaishi kwa kukumbuka chimbuko letu ni hapa na tunaendeleza familia zetu. Lakini wapo wanaoishi kijijini Sophie. Uwezi na wanawashinda maisha hata wanaoishi mjini.
1: Naamini kukubalia kwa wale ambao wanaishi kijijini na walioko mjini wanawakumbuka kwa sababu ukikaa kijijini ili maisha yaende lazima uwe na shamba. Sawa. Ndio. Yani wewe uwezi kuishi kijijini kwa kutegemea chakula cha sokoni. Mm-hmm. Lazima na wewe angalau upate shamba ulime. Sasa kama wewe ulioko mjini humkumbuki alioko kule, ndio sababu wanatamani kutoka kule kuja kukaa mjini uliko wewe.
0: Ndio.
1: Hapo tunapojisahau na ndio maana unaona mtu anashindwa kuhudumia kijijini na mjini, anaamua hapana, bibi yangu afadhali asogee nilipo. Ehe, nihudumie kwa pamoja kuliko kuendelea kumweka kule.
0: Yani inabidi ifike likizo au mfano ni kipindi cha Christmas, Pasaka, Idi,
1: twende wote kijijini.
0: Tunafungasha tunaenda kijijini. Hiyo ndo raha. Sawa. Sasa wote tuko mjini, tunafungasha tunaenda wapi?
1: Tunaenda beach bana.
0: Ah, tuendeleze mabichi. Babu maeneo yetu yale tuendeleze. Afu raha sherehe mwanzangu sikukuu hizo uendeza kwa kijijini. Mimi nasikia garaha sana. Yaani mnapika pilau la pamoja wenyewe, mnakutana kwa pamoja.
1: Sasa pilau kijijini, kwa nini msipike miogo maharage?
0: Aka wewe, tunabadilisha kila siku miogo maharage. Tunabadilisha.
1: Asili
0: ndio, lakini asili siku sikukuu tunabadilisha. Kwa nini huko kwenye tunakulaga ugali siku sikukuu tunakulaga ugali?
1: Nani?
0: Babu tunakula pilau nyama kuku.
1: Unataka maisha mjini wakati unakaa kijijini. Sasa kama kijijini, miezi hakuna kutia mafuta.
0: Maisha tunayashaendelea huko. Jamani mkataa kwa mtumwa tunaendelea kuwasitiza, Wasafu wametisha sana. Hiyo ngoma anasema ni noma sana, ni huyu jina lake. Anajiita Jose wa Buronge, mtoto wa Mama Lea. Ame enjoy sana na Wasafu. Shingo Boy kutoka Kikunku, nyimbo nzuri sana. Nuhu Sixi Kabwenzi wa Sunza Wileme pale Janda anatusikiliza. Hawa Wasafu wa jamani wana chembe chembe za ushabiki Yanga.
1: Jamani,
0: si rangi ya njano nimesema.
1: Njano. Mbona hajasema CCM?
0: Anasema wana ushabiki shabiki wa?
1: Wa Yanga.
0: Wa Yanga. Atakuwa ni mwana Yanga.
1: Jamani.
0: Anajiita mwenyewe handsome boy.
1: Kwa na sisi hapa tuna chembe chembe ushabiki wa Yanga.
0: Aha.
1: Njano pia moja ya rangi zetu.
0: Ni rangi tu kama rangi nyingine. Feti Mami wa kwetu pazuri anasema Wasafu waongereni sana. Ameenjoy nao. Okay. Eh, hey, wewe kwani wewe Feti Mami wewe ni Msafwa eh? Eh? Aya bwana. Aya asante. Amisi Mustafa wa Mwasibu wa Sambala Ilagala pale. Nimekuwa na pia ndugu yangu naye amewasikia Wasafwa vizuri kabisa. Anasema nyumbani kwao, anasema nyumbani ni nyumbani. Kata kwa mtumwa ndo hivyo. Mama Rakma kutokea pande za Butunga pale. Yeye anasema ameenjoy. Ameenjoy na Wasafwa. Na mimi ninachowapenda, ninachopenda kwa wasikilizaji, lipigwe kabila lao, lipigwe kabila lao wengine, wao wanaenjoy.
1: Kabisa. Unajua sisi ni watoto wa baba mmoja, tofauti yetu ni kidogo tu. Lakini ukija ukisikiliza hata lugha zetu kuna namna zinaingiliana.
0: Na kushukuru pia huyu anasema begwa begwa begwa. Anasema kulia ametususa. Siku zote anasema asili tunazo na tunachamba nazo. Pole yako we mkataa chimbuko lako. Anasema anajua tu imekula kwako. Utaishia njia panda.
1: Kabisa.
0: Wavamia.
1: Lazima
0: ukumbuke nyumbani. Wakuri hatujawasahau muda mrefu sana. Lakini usijali, tutakuja kuwakumbuka tena. Anasema jamani, anaitwa Will kutokea Kasulu Mjengoni. Mambo safi kabisa. Mwakole Manga. Kazi nzuri kabisa, ongereni sana.
1: Sawa.
0: Umo hapo.
1: Umesema vibaya.
0: Mwakole Manga.
1: Mwakole.
0: Uyo aliyesema vizuri jamani. Sasa Mwakole.
1: Hiyo ndo angalau mimi jamani.
0: Mwakole Manga. Abeli wa Ujiji. Ndo jina lake. Anatuza kwa uzuri kabisa.
1: Asante.
0: Yuko nchini Burundi huyu. Anatusikiliza kwa uzuri. Anasema jina lake ni Rasto ni Umpuntu. Ni Umpuntu.
1: Sawa.
0: Hatari.
1: Ni majina ya Kibantu.
0: Asa huyu. Alikuwa anazungumzia ile tarabu. Tumezungumza sana wanawake wanaona nini? Wanaotamani wanaume wengine. Amesema pia wanaume pia huwa wanapenda wake za watu. Mchungaji kwa mbaga manyovu waache. Ujumbe si umefika kwa.
1: Umefika.
0: Mama Piku kutoka Kibirizi anasema tumetisha sana hapa. Wasafu anauma sana. Yeye ni kongwe. ni Kongo ila umetikisa kabisa. Nasema ni Kongo lakini umetikisa. Yusufu ndo jina lake huyu. Yusufu mtawa wa Tasafu pale ndipo anapopatikana. Satano kamili. Jamani, moja tukapea rosi. Tukapea rosi jamani.
1: Sawa.
2: Sasa ulizo peruzi leo.
0: Kuna muda unafika mpaka unasema dunia simama nishuke. Kuna baadhi ya matukio huwa yanatisha na kuna baadhi ya matukio huwa hayaaminiki. Yaani huwezi kuamini kama anaweza kutokea. Lakini sasa hivi tulipofikia ndio huko. Matukio ni ya kutisha sana. Peruzi yetu ya leo bwana. Inatokea Mlomboji, wilaya ya Mbarali.
1: Umetokea nini huko?
0: Kule bwana kuna tukio moja limetokea. Ni Mbeya kule. Hata kama tumeburudika na watu wa Mbeya huko Wasafwa, lakini kuna tukio moja kubwa ambalo limetokea ambalo limegonga vichwa vya habari vingi sana. Ni bwana mmoja hivi anaitwa Noha Simbeye. Huyu bwana ni mkazi wa Mlomboji, wilaya ya Mbarali pale. Anashikiliwa na jeshi la polisi pale Mbeya. Unajua amefanya nini?
1: Nijuze.
0: Amemlawiti mtoto wa kiume.
1: Jamani.
0: Uliza na miaka mingapi?
1: Miaka mingapi?
0: Sita.
1: Sita.
0: Fanya imagination, mtoto wa miaka sita yukoje.
1: Oh, jamani dunia imeisha.
0: Yani imagine tu mtoto wa miaka sita yukoje.
1: Alafu na huyo.
0: Na huyu bwana.
1: Ana miaka mingapi huyo bwana?
0: Amemlawiti 40.
1: Miaka 40 na mtoto wa miaka sita. Najaribu kufikiria ni ilikuwaje na huyu mtoto mpaka sasa ana hali gani.
0: Mtoto wa miaka sita. Libwana hili likubwa kabisa. Lenye zaidi ya miaka 40.
1: Lishanza na kuzeeka hilo.
0: Mtoto. Na ni mwanafunzi wa shule ya msingi.
1: Jamani.
0: Sasa kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya, kamishna msaidizi mwandamizi Benjamin Kuzaga, acha tueleze vizuri kwanza hapa tukio lilivyotokea. Na alimshawishi kwa nini mpaka akamlawiti?
1: Sawa.
3: Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linamshikilia Noah Simbeye mwenye umri wa miaka 21, mkazi wa Mlongoji, wilaya ya Mbarali, kwa tuhuma za kumlawiti mtoto wa kiume mwenye umri wa miaka sita. Huyu ni mwanafunzi wa shule ya msingi. Jina tunalihifadhi kulingana na maadili tulionayo kwa ajili ya kulinda utu wake pia. Kwa hiyo tukio hilo limetokea Agosti 28 mwaka 2026 katika kijiji cha Igawa, kata ya Rugerere, wilaya ya Mbarali, ambapo inadaiwa kuwa huyu mtuhumiwa alimshawishi mhanga kwa kumpatia pesa ya kununua mandazi na kisha kumlawiti wakati akiwa anaenda kuchota maji kisimani. Kufuatia tukio hilo, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kupitia kikosi maalum cha kupambana na makosa kama haya iliweza kufanya msako na ufuatiliaji, na ndipo iliweza kufanikiwa kumkamata huyu mtuhumiwa. Kwa hiyo uchunguzi wao ulibaini kuwa chanzo cha tukio ni tamaa tu.
0: Tamaa tu.
1: Yaani tamaa tu, alitamani nini kwa yule mtoto?
0: Hakuna lolote. Ni tamaa tu.
1: Hasa ndo swala, alitamani nini?
0: Na baadhi ya watu huwa wanasingizia imani za kishirikina.
1: Jamani. Mtoto ni wa kiume, Beatrice. Ni wa kiume yule mtoto.
0: Ni wa kiume, miaka
1: sita. Ni ana miaka sita. Yaani afadhali angekuwa wa kike, labda tungesema inawezekana alimuona akiwa katika utupu, lakini yule ni wa kiume.
0: Haijalishi.
1: Ni wa kiume kwanza, sawa? Alafu ni mdogo, ni ana miaka sita, manake hata darasa la kwanza wengine anakuwa hajaanza. Kwa sasa hivi tunavyowapeleka watoto mapema ndo anakuwa darasa la kwanza. Yaani alitamani nini?
0: Yaani jamani, na unajua nina imagine maumivu ya huyu mtoto. Physically, yani kimwili. Na imagine pia maumivu ya wazazi wa huyu mtoto.
1: Jamani.
0: Kisaikolojia. Namuangalia pia huyu mtoto kwenye ukuaji wake.
1: Itakuwaje?
0: Atakuwaje, lakini pia ninamuangalia huyu mtoto kwenye mazingira yake ya shule. unajua watoto wanapokuwa wadogo hawachagui neno la kuzungumza. Unaweza kukuta baada ya hii taarifa kuenea, amefanywa hivi, mtoto siku anarudi shule, watu wanaanza kumtania. Ndio maana amefanya mchezo mbaya.
1: Yaani ndio inakuwa kama inageuka tusi kwa upande wake.
0: Itamtocha sana. Yaani namfikiria huyu mtoto, yani roho inaniuma kweli kweli.
1: Inaumiza
0: kweli. Ninafikiria wazazi wake pia. Roho inaniuma. Lakini pia ninafikiria zaidi kwamba je, huyu bwana alikuwa hana maambukizi yoyote ya ugonjwa? Amemwacha salama huyu mtoto?
1: Na huyu mtoto itakuwaje mwisho wa siku jamani anavyokuwa yani akiwa kijana, yani maisha yake, yani kuna uhalisia, yani mpaka mtu unajiuliza kwa nini wanadamu tumefikia huko.
0: Yani nikifikiria yote nasikia yani utumbo unanicheza,
1: kama mzazi,
0: tumbo
1: sasa
0: la uzazi linanicheza kwa sababu lazima yani ukichukulia hii picha bado yani hivi viatu vya huyu mtoto ni vikubwa sana na kubiva. Wazazi pia
1: kabisa
0: ni ngumu sana, yani unajua kuna baadhi ya vitu mpaka unawaza kwamba kama watu wa namna hii wapo kwenye hii dunia wana utofauti gani na shetani yani yani shetani ule ule yule yule, yani wana utofauti gani? Si ndio shetani wenyewe halisia huko kabisa
1: uliopitiliza
0: kabisa. Yes, kwa hiyo nikimwangalia huyu mtoto maisha yake ya baadaye yani nasikia roho inaniuma. Lakini pia sema tu ndio hivyo, watu wanaona kama vile ni uzungu siyo nini nini, matukio namna hii yanavyotokea. Watu hawajihangaishi kuwatafuta wana saikolojia, unajua kila taaluma watu wamesomea, yani watu wanajua nifate nini, niongee nini, nizungumzie vipi na mtoto ili mtoto awe sawa. Watu nachukuliaga poa. Lakini hii jamani iwe fundisho na iwe hamasa na iwe ni ujumbe kutoka kwako. Sisi tunajua huenda kuna namna fulani hivi ulipitia ukatili. Huenda mtoto wako pia kuna namna fulani alipitia ukatili kwa namna moja au nyingine.
1: Umeelewa?
0: Na ukatili upo aina nyingi, upo wa kimwili, upo wa kisaikolojia, yani upo aina nyingi.
1: Upo aina nyingi wa kihisia.
0: Tusichukulie poa ukatili. Kama unajua unaishi na mtoto ambaye aliwahi kufanyia ukatili, aidha alibakwa, alilautiwa, aliunguzwa na pasi, aliunguzwa na moto,
1: kamwagiwa
0: maji, alimwagiwa maji ya moto, alifanyaje, aliadhibiwa vikali, ana makovu kwa sababu ya namna, kwa sababu alifanya kitu fulani, alifanywa ukatili wa aina yoyote. Jamani tusichukulie poa kuhusiana na wanasaikolojia.
1: Kabisa.
0: Na uende tukasema ni gharama kubwa kupata wanasaikolojia, lakini kama ni gharama kubwa, tafuta mtu ambaye unamuamini, aidha anaweza kuwa kiongozi wa dini, aidha anaweza kama mtu ambaye unamheshimu. Mpeleke mtoto wako, mwambie naomba ukae na mtoto wangu, zungumza naye, muweke sawa, kwa sababu wewe unaishi naye unaweza kuona kama vile ni kawaida. Yani unaona mbona tunaishi tu, anaamka anaenda, lakini ndani yake unajua anaumia kwa kiasi gani.
1: Kabisa.
0: Ndio kama huyu mtoto. Yani watu wanaweza kuchukulia ni tendo tu limetokea, atafungwa, maisha yataendelea, lakini kovu ya huyu mtoto litabaki maisha yake yote.
1: Na hatakuja
0: kuogopa sana wanaume.
1: Na haji kusahau.
0: Hawezi kusahau.
1: Na hapa ndipo tunapoanzaga kuharibu kizazi tunasema. Yaani unakuta katika umri mdogo mtoto anaanza kuathirika pale. Makuzi yake yote anakuwa na athari fulani na kitu fulani ambacho kimejengeka kichwani kwake, kitu ambacho sio kizuri kwa upande mwingine. Anakuwa akiamini kabisa kwamba lika fulani la watu fulani sio watu wazuri, sio watu ambao natakiwa kukaribiana nao. Si yani hivyo. Mwisho wa siku tunajenga kuna namna ambavyo tuna jamii inajenga kwa baadhi tu ya watu ambao vichwa vyao mimi wanasema kama vinakuwa vimechanganyikiwa. Tunajenga ile kwamba mtoto wa kiume anaanza kuona ni afadhali nisogelee wa kike kuliko kusogelea hawa jamii hii hapa.
0: Ndio maana nimesema kisaikolojia lazima imuumize sana. Unajua pia watoto wanajifunza kwa kuona na kusikia.
1: Na kutenda pia.
0: Kwa hiyo kile ambacho unakifanya akiwa anakuona kinaenda moja kwa moja kuinterpret, kutafsiri kwenye ubongo wake. Kwani kini nini? Ni unaelewa? Na kile ambacho wanakisikia vile vile kinaenda kujengeka moja kwa moja kichwani mwao. Ndio maana mara nyingi tunashauriwa pia mfuatilie sana mtoto wako anatazama vitu gani kwenye TV. Kama ana tablet ana nini, vifuatilie sana hivyo vitu ambavyo anaviangalia humo, kwa sababu ubongo wake unaanza kujitengeneza baada ya tu ya kuona kile kitu.
1: Ni kweli.
0: Kwa hiyo anaanza kufikiria kwa nini kitu gani. So ninachokizungumza ni kwamba juhudi kwenye jamii inapaswa zifanyike sana kuhakikisha kwamba watoto ambao wamefanywa ukatili, na actually si watoto tu,
1: hata watu wazima,
0: ndio watu wazima ambao wamefanywa ukatili sana sana tu.
1: Tena inafika tu unajua kuna mtu mzima unakutana naye anakuambia yeye ni mimi kwenye maisha yangu. Sitaki kabisa kusikia mtu fulani. Sitaki kusikia. Yaani ukiona hivyo basi akili yake ilishafika mwisho kwa vitendo ambavyo anakuwa amefanywa.
0: Yes, kwa hiyo tujitahidi sana kuishi na watu ambao wamefanywa ukatili na kuwasaidia. Kuwasaidia walimu pia, mtusaidie sana jamani walimu. Na namfikiria huyu mtoto ni sample Sophia. Huyu mtoto ni sample. Lakini wapo watoto huko ambao wameshafanywa ukatili sana.
1: Ndio.
0: Na kuna wengine watoto wameshatishwa hadi kuuawa. Ukisema tu na kuchoma kisu, kwa mtoto upo kimya.
1: Anakaa kimya. Na kuna mwingine taarifa zinajulikana, lakini kutokana tu na ile aina ya mtu kwamba mtu anaangalia ni mjomba, itakuwaje basi tumalize kifamilia, tumalize
0: na vitu kama hivyo.
1: Yaani
0: wapo wengi sana ambao wamefanywa ukatili.
1: Tutamdhalilisha mtu wetu hivyo.
0: Kupitia funzo la huyu mtoto jamani, tuangalie pia watoto wetu, tuwasaidie sana. Kama una uwezo, kama inawezekana. Ni vizuri sana mtoto kama amefanywa ukatili Kigoma, umuhamishe awe kwenye mazingira mengine. Yes. Kama inawezekana, yani awe kwenye mazingira mengine.
1: Yani sio hata mji mkoa.
0: Ile itamsaidia
1: kwa sababu anakutana na jamii mpya kabisa.
0: Yes. Kwa hiyo mimi ninachoshukuru tu ni kwamba huyu mtumiwa amekamatwa.
1: Afadhali.
0: Ndio ninachoshukuru kwa sababu hii pia itamsaidia mtoto kujua kwamba hiki kilichofanyika ni kosa
1: kabisa,
0: na kwamba kikifanyika tena au mwingine kijaribu kunifanyia tena, lazima adhibiwe. Kwa hiyo nashukuru, yani mimi nimeshukuru kwa hicho.
1: Na kidogo inaendelea kumpa amani kwamba anapata haki yake angalau.
0: Sawa, ngoja tuende kwenye meme za siku ya leo. Meme za siku ya leo jamani. Hii meme zini powerful jamani, na nguvu. Tunaambiwa hivi, usikimbilie kujibu kila neno. Usikimbilie kujibu
1: kila neno.
0: Wakati mwingine kimya ndio jibu lenye nguvu zaidi.
1: Ukimya
0: ndio jibu lenye nguvu zaidi. Sio kila kitu lazima ujibu. Na wala sio kila vita lazima upambane.
1: Vingine acha tu.
0: Vingine tulia, zinajisovu
1: zenyewe.
0: Usikimbilie kujibu kila neno jamani. Wakati mwingine kimya ndio jibu lenye nguvu zaidi.
1: Na wakati wakati mwingine mimi huwa nasema kwamba ukimya, yani unapoongea mwenzio kakaa kimya, unaonekana wewe unayeongea ndio mjinga. Kwa wakati mwingine tunasema kuongea sana
0: hakuna
1: maana. Sio kipimo cha kuonesha kwamba wewe una haki.
0: Kimya ni jibu zuri sana jamani. Kimya ni bonge moja la jibu. Kwenye ujumbe mfupi wa maandishi hapa nimeulizwa swali. Da Beatrice, hebu vaa viatu. Tayari.
1: Shava.
0: Wewe ndio jaji. Ungemfanyaje mtu kama huyo?
1: Kaulizwa Beatrice, ingeulizwa mimi ningejibu.
0: Hapana, sheria inachukua mkondo wake. Tunaangalia sheria. Kosa hili mtu akifanya adhabu yake ni nini? Sheria lazima ichukue mkondo wake.
1: Nyonga tu kabisa watu kama wasije karudi mtaani.
0: Mbambo huyu wa Burongi.
1: Wasije kurudi mtaani wakaendeleza mambo kama haya.
0: Anasema hiyo ni laana. Hiyo ni laana kabisa. Baruku Bambo wa Burongi. Da. Shingoboy kutoka Kikunku. Anauliza kwani huyo mzee kweli alikuwa na akili? Ana akili zake timamu. Wala tusisingizie
1: nini.
0: Ana akili zake timamu kabisa. Huyo mzee alikuwa na akili kweli timamu au ndio masharti ya mganga? Watu sasa hivi wanasingizia waganga tu, hamna lolote. Maana sasa hivi kama sio kutumwa na mganga, basi atakuwa hana akili timamu. Jamani, ana akili zake timamu kabisa. Wala mna mganga, amna cha nini? Tamaa zake tu za ajabu ajabu. Na huyu mpaka amefanya hivi, ina maana huenda ameshafanyia watu wengine. Mpaka anakamatwa hivi, huenda ashafanyia watu wengine. Anasema jamani, duniani kuna mambo ya ajabu kweli. Anasema hili kalituniza kabisa. Yaani hilo liuaji lipewe adhabu kali. Obedi wa Ujiji. Na sisi tunaomba kiukweli adhabu kali kabisa ichukuliwe.
1: Na isichukue muda mrefu sana.
0: Mama Zabra nikitoka Kasulu anasema anyongwe mpaka kufa. Mbona watu wamekuwa kama wanyama? Anasema jamani, hii dunia watu wamekuwa kama wanyama. Anasema huyo mtoto kwa huyo mtoto katamani nini? na wakati ni wa kiume. Bora angekuwa wa kike, na hata kama angekuwa wa kike, kwa nini afanye hivyo kwa mtoto? Kuna watu hatuna hofu ya Mungu jamani. Sharifa kutokea Bulenge anasema inauma sana. Ni kweli inauma sana. Anasema makweli dunia imefika mwisho. Huyu jamaa aliyelawiti kabla ya hukumu atandikwe viboko 100 bila huruma. Ukweli huo ni utahila. Ukweli kabisa. Anasema ni utahila. Mchungaji yupo Mubanga Buhigwe. Anasema yuko pamoja na sisi.
1: Sawa.
0: Hii ni zaidi ya utahila. Nuhu Bibi Chira kutoka Kamigunga ya Ilagala nimekuona pia hapa. Anasema huyo mlawiti siyo kamzomea hapa Mr. Sijole. Siyo umemzomea. Yani huyu mwingine ana hasira. Tena angekuwa karibu yake. Yani kama angekuwa huyu mtumio angekuwa karibu ya karibu na huyu mtu.
1: Viboko. Piga mawe.
0: Baba Chao. Baba Chao amekasirika sana.
1: Inatia hasira kabisa.
0: Anasema ni mshenzi kabisa huyu.
1: Kabisa.
0: Mtu. Kweli inatia hasira. Mama Saufa anasema Peruzi jamani. Hii Peruzi. Hivi kijana anasema kijana huyu amemkera sana. Anasema akae jera mpaka azeeke, mjinga kabisa huyu. Yaani ana hasira.
1: Ana hasira sana.
0: Na unajua kama una mtoto hasa kama una mtoto mwenye umri kama huu. Yaani kuna namna inagusa moja kwa moja ndani. Yaani una imagine
1: kwamba sasa kama ndo mwanangu kafanyiwa haya.
0: Mama Salumu kutoka Kigamboni anasema da huyu bwana kafanya ukatili mkubwa sana. Anasema vitendo vya hivi wanaofanya hivi nasema ni ukatili mkubwa. Wanaofanya vitendo hivi vya ulawiti. Anasema ni ukatili na ni shetani. Hamisi Mustafa Sambala kutoka Ilagala. Fatima Mimi kutoka Kutupa Zuri da anasema kweli ujafa
1: ujaumbika.
0: Anasema baba jituzima. Haya kama ni tamaa jamani, alivutiwa na nini? Wala sio tamaa, wamhoji, huenda ndio zake tabia. Ndo tabia zake, huenda hata watoto zake kashawamaliza. Serikali jitahidi sana ibadilishe adhabu. Anaona kama jera haitoshi hivi. Lakini pia kwenye upande wa memezi anasema anaishi na kweli jamani. Yaani mpaka amebambwa, huenda huku nyuma
1: ameshafanya vingi.
0: Ameshamaliza watoto wengi sana jamani.
1: Kabisa.
0: Mubala anasema memezi ameielewa. Da yani jamani, kwa vitu vingine yani. Hiyo memezi ni yenyewe kabisa. Samson Jezi number 5 uwanjani kutoka Karum na Nila. Memezi anaishi nayo siku zote. Anasema kukaa kimya ni jibu kubwa kabisa la mjinga. Anasema ni jibu anasema la mjinga. Mama Hawa kutoka Bushabani pale ndipo anapotokea. Huyu baba kikamatwa na yeye yani mfanye afanywe na hivyo hivyo.
1: Hapana, tulipi kisasi.
0: Acha sheria tu. Acha sheria tu.
1: Hata akifanywe ni mkubwa.
0: Acha hasira, acha hasira. Fatuma Mgalaganza na hasira. Anasema naye afanywe, punguza hasira Fatuma, basi. Meme zisafi kabisa. Siku zote anasema jibu la mjinga ni kukaa nini? Kimya. Yes. Unapiga kimya tu, maisha yanaendelea. anaitwa Tina Wavamia huyu. Okay. Amani Zakaria kutoka Nyamnyusi nimekuona, anasema wanae auawe kwa mapanga. Naman anasema sijui Naman kama yuko jela angekuwa na punguzeni adhabu jamani, punguzeni hasira. Hapa kwao Mayange anasema kuna mtoto alifanyiwa kitendo cha ulawiti. Alikamatwa na polisi. Akapelekwa. Lakini kiongozi wa kijiji alienda akamtoa. Anasema iliwaumiza mtuhumiwa.
1: Tena hiyo inafanyika sana hizo.
0: Anasema iliwaumiza wengi sana.
1: Sasa alivomtoa, kwa nini serikali haikuchukua mamlaka? Au kuna namna undugu ulipita
0: akueleza? Ajenda zaidi mbali zaidi.
1: Ila inaumiza.
0: Da. Wewe unasema alichokifanya sio sio vizuri kabisa. Jessica wa Mwanga Majengo anatusikiliza. Sawa jamani, message ni nyingi sana mliyoeradhi, sitaweza kuzimaliza zote. Lakini tutakuja kusoma baadaye kidogo. Kwa sasa tupate mapumziko, tutarejea.
2: Kigoma ina sauti yake.
4: Na sauti hiyo ni Radio Joy
2: 90.5 FM.
4: Utasikia ukweli.
5: Kigoma, aye Kigoma wewe.
6: Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro anawaalika wakazi wote wa mkoa wa Kigoma kujitokeza kupokea mwenge wa uhuru mwaka 2026. Mapokezi yatafanyika Septemba 7 mwaka 2026 viwanja vya shule sekondari Kanyonza wilayani Kakonko. Kisha mbio za mwenge wa uhuru zitazifikia halmashauri zote 8 za mkoa wa Kigoma kuzindua, kuweka jiwe la msingi, kutembelea miradi mbalimbali na kukagua afua mbalimbali zinazotekelezwa mkoa ni Kigoma. Wakazi wote mnaalikwa kujitokeza kuulaki, kukimbiza na kushangilia mwenge wa uhuru mwaka 2026. Kauli mbiu ni Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Imetolewa na kitengo cha mawasiliano serikalini, ofisi ya mkuu wa mkoa Kigoma.

0: Hii ni habari njema, kwa ajili yako.
1: Wachungaji wa makanisa ya Kipentekoste Kigoma Ujiji
2: wameandaa mkutano mkubwa wa injili
1: kwa siku 8.
2: Wahudumu ni watumishi wa Mungu wa huduma ya saa kufunguliwa kutoka Tanzania na Kenya, kama vile Emmanuel Mwalupola kutoka Geita, Sami Mudanya kutoka Kenya, Michael Muhagama kutoka Dar es Salaam, Baraka Bagota kutoka Morogoro na Frederick Maufi kutoka Shinyanga. Mkutano huu utambatana na sifa na kuabudu chini ya praise team inaongozwa na Anthony Katemi kutoka Mwanza, Justin Danford kutoka Shinyanga, Moi Abel kutoka Shinyanga na Miss Nuru kutoka Kigoma. Mahali ni katika viwanja vya AGGCI Ujiji kwa mchungaji Katekela. Mkutano utaanza tarehe 6 hadi 13 mwezi wa 9 mwaka 2026 na muda ni kuanzia saa 9 kamili alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali na Yesu atawaponya.

0: Oya, zanate, suka, beba hawa penda nao.
1: Utatuacha kijiweni.
0: Nipeni nauli, mbona muonekani kama wagonjwa?
1: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
0: Tayari, hongera bana.
2: Ni mjia mzito, mbona menda mapema, hata uonekani.
1: Sio mpaka wajauzito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
0: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
2: Kwa nini?
0: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
1: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
2: Kumbe, mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
0: Mpeleke kliniki mapema.
2: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
0: Kweli kabisa. Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School, English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1, English Medium; Form 1, kidato cha kwanza, kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma, tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school, wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma, apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
6: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
7: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
6: Hizo zinakuaje?
7: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
6: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
7: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Sola Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Unasikiliza Mashua. Mashua.
9: Safari ya uhakika na Joy FM.
10: Tembea na Mashua.
11: Yes, tumerejea tena msikilizaji mara baada ya matangazo saa 5 na dakika 26. Kama ndo kwanza unafungulia redio yako, basi hii hapa ni Safari ya Mashua, tuko pamoja kuhakikisha kwamba elimu na burudani vinaenda sambamba kabisa. Sofia Cosmas yuko hapa, Beatrice Pone jina langu. Kwenye mitambo pale yuko Pasco Fadhili. Kwenye 1 and 2 DJ Omi atakuepo pale kuhakikisha kwamba kila kitu kwenye upande wa burudani kipo sawa sawia kabisa. Kwa wale ambao mna changamoto mbalimbali ya matatizo ya afya ya uzazi, Lupimo Sanitarium Clinic wanawaita kwa sababu wamedhamiria kwa kukupa matibabu bora kabisa yenye uhakika. Wewe ni mwanaume na unasumbuliwa na afya ya uzazi, tatizo la afya ya uzazi, basi Fiwa Mhepsi, JC Hepsi, hiyo ndio dawa yako mahususi kabisa ambao wamekuandalia. Kwa wewe mwanamke, basi Fiwa Mhepsi ndio dawa maalum kabisa kwa ajili yako. Usiwe na wasiwasi kwa sababu dawa hizi zote zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya na imethibitishwa kwamba zinafaa kwa matumizi ya binadamu na zinapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic kwa hapa Kigoma, jengo la CRDB, na zungumzia Kigoma mjini. Kwa wilaya ya Kasulu pale wanapatikana wilayani Kasulu, wanapatikana mtaa wa JTZ karibu na chuo cha ualimu, na ofisi zao Lupimo Sanitarium Clinic Jumatatu mpaka Jumamosi ni saa 2 kituo chao wanaanza kufungua. Jumapili kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu jioni. Watafuta kwa namba ya simu 0693 664 848, namba nyingine ni 0715 944 941. Nimkaribisha sana Lupimo Sanitarium Clinic kwa matibabu bora na ya uhakika.
3: Bana, Ebola ni ugonjwa mlipuko unaosababishwa na virusi vya Ebola. Ugonjwa huu ni miongoni mwa magonjwa hatari sana ya mlipuko yanayoweza kusababisha kutokwa damu kwa baadhi ya wagonjwa Ebola hiyo. Lakini dalili mara nyingi za Ebola ni homa, uchovu wa mwili, maumivu ya misuli, kuumwa kichwa, kutapika, kuharisha, maumivu ya tumbo na kutokwa na damu. Ni dalili kama hizo, basi tambua tu kwamba hapa inawezekana ni Ebola au fika kituo cha afya kwa ajili ya kujua zaidi. Lakini mara nyingi sana Ebola inaambukizwa kwa kugusa majimaji ya mwili kama vile damu, mate, machozi, kamasi, jasho, matapishi, mkojo na kinyesi cha mtu mwenye dalili za Ebola. Na mara nyingi sana kugusa nguo za mtu mwenye Ebola, kugusa matandiko yaliyotumiwa na mtu mwenye Ebola, kuchangia vitu vyenye ncha kali, kugusa au kuchangia vyombo vilivyotumika na mtu mwenye Ebola, kugusa au kula wanyama pori au mizoga ya wanyama, kukumbatiana au kusalimiana kwa kushikana mikono. Tunaambukizana Ebola kwa namna hiyo. Lakini tunaweza kujikinga na Ebola, msikilizaji, kwa kunawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni au tumia vitakasa mikono. Lakini pia epuka kugusa damu, matapishi, kamasi, mate, machozi, mkojo na kinyesi cha mtu mwenye dalili za Ebola. Epuka kugusa au kula wanyama pori wagonjwa au mizoga ya wanyama kama vile popo, nyani, sokwe, tumbili, swala na wanyama wengineo. Zingatia ushauri na maelekezo yanayotolewa na wataalamu wa afya na mamlaka husika. Tuzuie Ebola isiingie nchini, maana Ebola ni ugonjwa hatari sana kwa afya zetu.
11: Sawa. Jamani, madereva bajaji si wapo eh? Na mimi napenda sana kwa sababu madereva bajaji wengi Radio Joy FM ipo kwenye bajaji zao. Sasa kuna mshale wenu hapa.
8: Mshale wa leo.
10: Kwa majina naitwa Pochinen au Laban. Mimi mshale wangu wa leo aisee ni kwa madereva wenzangu, madereva bajaji. Aisee, hakuna kitu kina tukata stimu kinachukiza kama unakuja kwenye bajaji yangu unapanda alafu unafika kituo husika na kutoa mjini unafikisha ujiji stendi ya mwisho unaambiwa ni staff ukuniomba aisee utakuja kuonana mabaya. Mimi nifuate wala wewe, mimi ni staff, mimi naomba ni lesson fulani. Wewe unapanda bila ratiba zangu, labda nataka niongezee nipate la boss kwanza niwe sahuru, alafu unakuja unapanda hadi ujiji stendi ya mwisho na unajikuta sometime abiria wawili wameshuka Maweni, maana yake natembea na wewe kuanzia Maweni mpaka ujiji stendi ya mwisho kisa wewe ni staff. Unakuwa unaambia staff ese tuongwana si sawa. Hata mwenye ndevu bajaji mwenye napandaga, lakini naomba kwanza oya mwanangu, mimi ndevu bajaji mwana, naomba nisogeze mfulani tuwe waungwana. Chelo wangu leo ni tunaomba tujirekebishe jamani, tujirekebishe.
12: Mshale mkali,
11: si unajua hiyo
3: tu waungwana.
11: Hiyo nini situation si unaijua gani? Kwa mfano mimi huyu ni dereva bajaji na dereva bajaji mwenzake yupo Mwanga, anataka kusogea tu hapo,
3: tunaitana staff.
11: Ehe, staff. Kwa hiyo anaomba lift kwa sababu anaamini na yeye pia atakuja,
3: ataombwa gasi kumoja.
11: Lakini sasa mtu unapanda afu hata mjuani wani, hujaongea naye, hujamuomba, anaenda anafika pale maini abilia wili wote wameshuka mbaki peke yako. Wapi mwanangu? Ah, Ujiji tu hapo mwanangu. Unawasha mafuta hadi Ujiji. Alafu mwisho wa siku nauli, ah mimi staff mwanangu. Amesema inakata sana na inakera mno. Mimi najua madereva bajaji mnafahamiana, mnaelewana katika hili. Sasa yeye anasema ustarabu, ingia niombe. Kwa mwanangu mimi ni staffu, mimi pia dereva bajaji nafika tu hapo. Anakubusti, anakupeleka yeye, sio shida. Kwa sababu na yeye pia huwa anapelekwa. Lakini ambacho kinamuuma na ambacho akipendi ni wewe kupanda humwambii kama wewe ni staff.
13: Alafu mbaya kuliko anabaki anakupeleka peke yako.
11: Na watu wanashuka pale, wewe ulipi nauli, una mwisho siku mwambie mimi staff.
13: Muungwana. Ukiwa muungwana unavyoona watu wameshuka na wewe shuka pale sema mimi nilikuwa nasogea Ujiji mimi dereva bajaji lakini kwa sababu abiria wameisha acha ni pande nyingine.
11: Au hata unajua kuna ile muungwana. Unajua utu uzima ule inabidi ukulinde.
13: Jiongeze.
11: Mpe hata buku tu. Hata jero. Tayari kashakubeba peke yako. Tayari ameshakupeleka peke yako. Mpe hata jero mwanangu, mimi ni staff lakini ndo hebu chukua hiyo hapo zuia hiyo. Mambo yanaenda vizuri kabisa.
13: Ni kweli.
11: Mimi naamini utakuwa umebadilika sana. Naamini huu mshale utakuwa umewagusa na watabadilika. Sasa kama ni wako wako, unajua mshale pia unatofautiana.
13: Una watu wake.
11: Una watu wake. Kwa kama huu mshale ni wako wako, hususani wewe dereva bajaji, basi badilika kimya kimya bila
13: alafu hii tu sio bajaji tu, hata haisi.
11: Wanapeana. Okay.
13: Tubadilike tu, fika ongea ukweli.
11: Ila pikipiki sijaona sana.
13: Pikipiki sio sana ndugu yangu, kampandishe
11: mwenyewe. Kwa sababu pale ni mmoja.
13: Mmoja.
11: Sawa. Okay, sikilizaji, ngoja kwa sasa hivi twende mtaani kwetu kidogo twende mtaani kwetu nikirudi. Tukirudi hapa tutakuja baadaye kidogo kupita na ujumbe wako mfupi wa maandishi. Sasa mtani kwetu na jambo letu ambalo tunaendelea nalo ambao tulianza takriban siku 3-4 zilizopita linamhusu mwanamama anaitwa Renata ambaye alikuwa anataka usaidizi. Unajua hapa tuna namba ya mtani kwetu ambayo huwa tunaitaja na hiyo namba Mama Kita ndio huwa anakaa nayo. Hiyo simu ya mtani kwetu Mama Kita ndio huwa anakaa nayo. Watu wanampigia simu wanamueleza kuhusiana na vitu ambavyo wanatamani Radio Joy FM ifike na izungumze. Sasa Renata alimpigia simu Mama Kita pia akamwambia kwamba yeye ana mtofauku na mume wake baada ya kuzaa watoto wa kike mfululizo kama vile hapo. Kuna kitu kilitokea, alikuwa amempa shamba baada ya kamnyang'anya, lakini pia manyanyaso, lakini pia kupigwa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mwanamke huyo akaamua kutoka nyumbani. Sasa ilikuwa katika kuhakikisha kwamba hii familia inarudi kwa pamoja. Hiyo ndio ilikuwa lengo na ndio lengo letu kubwa zaidi kuhakikisha kwamba tunaweka pamoja mambo ambayo yame tofautia watu ambao wametofautiana tunaweka pamoja vitu ambavyo havipo sawa tunatamani vikae pamoja. Sasa Renata alizungumza vizuri kabisa kuhusiana na mume wake lakini mume wake pia naye kajitetea kwa upande wake na akamtuma tena Mama Kita mwambie hili na hili na hili. Mama Kita akarudisha. Sasa Renata jana alikuwa anamuomba mume wake kama anataka arudi kwanza shamba lake amrudishie lakini pili amjenge jiko la nje
13: la kupikia.
11: Alikuwa na vitu vyake lakini sasa leo Renata bado tunataka tujue akifanya hivyo vitu utarudi. Ngoja aendelee kuzungumza hapa na Mama Kita na ana mengi sana Renata, ngoja tumsikilize.
14: Sijaondoka pamoja na kuwa mimi ndugu zangu alishaja hamba. Nilikataa kuwafuata kwa sababu ndugu ni ndugu na mimi nina maisha.
15: Sasa yeye amesema ipo tayari kutengeneza jiko. Hakuna shida. Na wewe una taratibu unataka kuchukua sisi kuna hati unataka kubadilisha ulimiliki wewe. Sijui ni kweli.
14: Sio kweli.
15: Lakini
14: mimi nile shamba siwezi kubadilisha hati wala nini. Na wala sina yani siwezi. Siwezi utapeli huo. Kwa sababu yeye aliandikisha Elia. Na nilipojifungua akasema ni shamba la watoto la familia.
15: Ndio.
14: Leo hii nimemaliza kulima chapa. Fikiria mama umelima. Mimi nimelima heka na yani ni kama heka mbili hivi. Nimelima heka na nusu. Na zimechana kwa pamoja. Mimi mwenyewe kwa nguvu zangu na kwa gharama yangu. Siku moja ndipo alipo sahau milioni 7 ndani. mpaka nimechomoa 20,000 za kulipa wafanyakazi wanaonisaidia. Hakuna msaada aliyotoa zaidi ya huo, na wenyewe nilitumia nguvu. Hivi kweli wao unawezaacha kuumia? Eka moja na nusu tulipi mwenyewe kwa nguvu zangu.
15: Sasa labda nikuulize, hizi siku zote uko nyumbani kuna kabu mwezi mmoja umejipangia, ile ya nyumba nakulipia nani?
14: Kiriti, nilikwambia niliomba kanisani niliomba. Na kaka yangu ni mchungaji wa kanisa la Sabato, ndo aliyeniombea hiyo.
15: Na maisha ya chakula, watoto, huduma?
14: Si maisha ya chakula, kuna mwalimu mmoja aliona mazingira ninayoishi, tunapoenda kuchukua mfuko wa ngano na mafuta, ile faida ndo tunayokula, hela yake tunamruhusu. Kwa hiyo nikienda shule maandazi naujia kule kule, na kiisha ndo nakabidhi hela kwa yule mtu. Nikipata shilingi 2,000 ngapi, kama nikimpelekea 10,000, 2,000 na basi na mimi.
15: Sasa tufanye mpango urudi sasa kwa mume wako, ili kama kuna uwezekano utafute mwenyekiti wa kitongoji, tukae chini tumejadili, na yeye iko tayari kujenga nyumba kwa ajili ya jiko. Mwanzo kama juzi najaa na msamiani 7 mara 70.
14: Yaani kumsamehe mimi sikuwa, yaani sikuwa na mpango wa kuacha kuacha kumsamehe kwa sababu mzazi wangu mtoto atakuwa. Ila leo mmeongea hivi, kwacha kabadilika. Ukinyonga, ukinyonga yani haeleweki.
15: Anaeleweka ndio maana mimi nakuzungumzia maneno, ameelewa kwa sababu gani? Naye alikuwa hataki uondoke, lakini wewe ndio ulienda kumchukua mwenyekiti wa kitongoji ukamwambia kwamba mimi nimeshindwa kuishi na Elia, na ukaja ukachukua
14: vurugu za humo ndani. Kipigo cha kila siku kinazidi, kinazidi mpaka nachoka mwili, hata una raha kabisa, yani hapa inapotendea yani ni ile basi tu, mgongo likaa kufa.
15: Anakupiga kwa kosa gani?
14: Nikaa tua mpaka nabebewa mtoto na msaada wa kusema kwamba kuna mtu hata naweza kanipeleka hapo hospitali. Hata kama nikiumwa sina mtu wa kupeleka hospitali.
15: Na anakupiga kwa sababu gani? Anakupiga tu bila kosa?
14: Yaani kosa lolote lile. Yaani yeye hana muda wa kuongea zaidi.
15: Ukimkosea okay, kidogo tu anakupiga.
14: Yaani yaani kuongea kwake ni kupiga.
15: Na wakati alikuwa kukupiga shana kumshirikia mwenyekiti wa kitongoji zaidi mara ngapi kama anakupiga?
14: Na mwenyekiti wa kitongoji nilienda, kamwambia kama ananipiga, kwa mtendaji nilienda wa kijiji, kwa mtendaji wa kata, mpaka kutuma polisi, akaweka ndani 2 siku, lakini ni yale yale tu.
15: Sasa unasemaje, unarudi kwa mume wako au umeamua uishi maisha yako mwenyewe?
14: Yeye angenipa, angefanya tu mpango anavyoweza, ili awe mwanamke mwingine anayempenda, kwa sababu inafika sehemu mimi mwenyewe ndakilema, siwezi kuhudumia hata hao watoto bado ni wadogo.
15: Na anasema kuhudumia watoto sio shida, lakini watoto wanahudumia kupitia serikali. Kama napeleka matumizi, wanajua kama ile imekuja kuila baadaye, sio kusema kuhudumii.
14: Siwezi kufanya wizi kama huo, mimi nasali kwa kweli. Nina hofu ya Mungu. Yaani siwezi kufanya wizi kama huo. Na yeye ananijua kabisa, siwezi kumaliza hata siku bila kwenda kwenye maombi.
15: Yeye anasali Elia.
14: Asali.
15: Hana kanisa lolote analosali?
14: Hana kanisa lolote analolisali.
15: Sawa, wewe kwanza nakumbuka Renato linaambia kitengeneza jiko wewe utarudi. Wewe unasema ni bora mimi niishi maisha yangu.
14: Lipi? Yani, ni hivi. Kama kitengeneza jiko hata na kachumba, hata katembe kwenye eneo lake sio la familia, utarudi. Lakini sio kwenye lile eneo ambalo siwezi kulima kukata hata mgomba.
15: Yesu anasema yuko
14: kwa ile eneo naishi porini, mama angu. Nikipanda hata mhogo wako tayari kuja kung'oa. Nikisema niseme kwamba msing'oe, naulizwa kwamba ile eneo unalijulia gharama.
15: Familia yake sasa.
14: Na yeye mwenyewe akiwemo, yeye ndo anayewapa kichwa.
15: Tena tatizo kama watoto bado wadogo kwenye

0: Sielewi, yani hata dada yangu ambaye ni mke wa kaka yake alitoka kwa sababu hiyo.
1: Yani wakusemesha tu kufungua vioo bila shida yote ile jamani.
0: Yani walinichukia nilipoolewa tu na huyu mwanaume. Basi.
1: Bila shida toka kuchukia tu kabisa.
0: Yani wala mimi sina shida nao. Fikiria nimekaa Machagu mwezi mzima. Nimeuguzwa na majirani, hakuna ndugu wa mume aliyeniuguza. Na majirani na ndugu zangu.
1: Nini kifanyike sasa dada?
0: Yani yeye mwambie hivi cha kufanya na yeye awe na maisha ya kwake, sio ya familia yake. Kile ni kitu hicho kimoja tu. Awe na maisha ya yeye na watoto wake na mke wake, sio ya familia yake. Wale familia yake, kila mtu na mume wake na kila mtu na mke wake, na yeye aishi na mke wake.
1: Nyumba unaoishi wewe na yeye ni yeye na yeye, wewe na yeye na mtoto na watoto tu basi. Hamna wifi, hamna shemeji, unakuwa mawapi?
0: Kale ni kwao, siwezi kuwazuia kuja.
1: Na hata ukienda popote atakuja kumtazama ndugu yao.
0: Unaona ndugu yao ukiwa kwenye eneo alilonunua mume ni vizuri. Lakini sio linaloitwa kwenye familia, nikikata ndizi niitwe mwizi. Jamani, neno mwizi ni kubwa sana.
1: Na sasa mashata yamekuwa ni magumu kwa sababu mimi nilikuwa nimemwambia kuhusiana sana na jiko, akasema hakuna shida, na kuhusiana sana na matumizi hakuna shida, ni watoto wangu lazima niwape matumizi.
0: Yaani yeye ana kwake kabisa, si hao ananilindikia mtoto aliye mzaa nje. Eneo mimi ambalo nimelima kwa kunikabidhi yeye lima pale. Anajenga chumba kimoja cha mtu kukaa.
1: Ya anasema kile anachokupa, anasema kwa unataka kumpangia kikupa hicho na basi, taki nataka hichi. Na anasema hawezi kunipangia.
0: Yaani mama, sina roho hiyo mimi. Najua kabisa maisha ya pesa ni magumu. Yaani sina roho ya kutoa kulizika mimi.
1: Kwa hiyo niambie, nimwambieje?
0: Ajenge awe na kwake, sio kwenye nyumba ya familia.
2: Haya. Sawa, tumemsikia Renata, lakini tuendelea kusikiliza zaidi. Sasa hivi itaenda ngazi ya uongozi, tutaona namna gani itamalizika. Tuende kidogo tukasikilize burudani nzuri ya muziki kutoka kwake Enrique Iglesias, wimbo unaitwa Hello.

0: Yes, I can kiss away the pain. Enrique Iglesias, wimbo unaitwa Hero. Sawa, tuko tayari kupokea simu yako msikilizaji 0768150190, 0768150190. Watu wako wanne wasalimie, watakie mlo mwema na mchana mwema. Kwenye laini ya simu, mtu wa kwanza kabisa leo ni huyu hapa. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Habari ya kwako?
1: Habari nzuri.

0: habari za hapo mjengoni?
1: Safi kabisa. Karibu sana, unaitwa nani?
0: Asante sana. Kwa majina naitwa Maombi Ruchina au Baba Wawili, nikuwa pande za Ruba Muhinda.
1: Karibu sana, wasalimie watu wako wanne.
0: Asante sana. Salamu zangu za kwanza ziende kwa mke wangu akiwa hapa Ruba Muhinda.
1: Mhm.
0: Pili ziende kwa yule aliyeweza kuita akiwa pale Rusaba A. Hey. Tatu ziende kwa huyu Majidi Makubo akiwa pale Kalera.
1: Ndio.
0: Ile na mwisho.
1: Ndio.
0: Ziende kwa wazazi wangu wote wakiwa hapa Ruba Muhinda. Ujumbe kwao.
1: Ndio.
0: Asante sana mwema.
1: Asante sana kwenye line ya simu leo.
2: Hala.
1: Jina ni nani, unatokea wapi?
2: Sauti ya Nestori Bernardo, napiga simu nikiwa Ruita Kasuru, kata ya Ruita, mtaa wa Ruita hapa.
1: Wasalimie watu wako wanne.
2: Bana moja ziende kwa huyu jamaa anaitwa Mike Ngombo wa Ngombo na ubavu wake, namwambia kaka tuko pamoja.
1: Mhm.
2: E bana, safari naomba nizipeleke kwa baba, kwa kaka mmoja anaitwa Mbali wa Mbara, anapatikana pale Muhanga.
1: Ndio.
2: E bana, za tatu naomba nizishushe mpaka pale Patro Center, Patro Center kwa Deiwaka Mwilamja pale. E bana, nije moja kwa moja mpaka kwa huyu jamaa anaitwa Yosa Mtigaoro hapa Kanazi.
1: Mhm.
2: Ujumbe ni watakie mchana mwema na Alhamisi iliyo bora kwao.
1: Shukrani sana. Kwenye line ya simu leo.
3: Hello, Beatrice.
1: Habari ya kwako?
3: Habari ya kwangu ni nzuri. Umebeba jina la mama yangu, shikamoo.
1: Maraba mwanangu. Karibu sana.
3: Haya, asante.
1: Okay, karibu kwa watu wanne.
3: Hapo naongea na usanikawa kutoka Mganza Nguruka dada.
1: Sawa.
3: Bwana mtana wangu wa leo, nipende kumsalimia Michael Angombo wa Ngombo Sambara.
1: Sawa.
3: Wa pili ni huyu Machozi ya Simba akiwa Tandala Uvinza.
1: Mhm.
3: Wa tatu ni huyu mkulima wa nyanya akiwa Tagu Kibaoni, namwambia tuko pamoja, lilojoo imepamba moto.
1: Sawa.
3: Zangu za nne ni Yosa Mtakaorao akiwa huko Kigina Kibondo, na mwambia tuko pamoja.
1: Mhm.
3: Ujumbe kwao.
1: Ndio.
3: Naambia Radio Joy pambe nyingi sana, watangazaji huko vizuri.
1: Asante sana, wasalimie wote huko.
3: Haya poa.
1: Kwa ile na simu leo. Oh, ghafla bini mfuka toweka huyo. Ngoja tu check na huyo hapa. Hello.
4: Namnam, habari ya asubuhi?
1: Ni nzuri, habari ya kwako?
4: Habari ya kwangu ni nzuri. Umeingia Patro Center Mwilamja kwa mtu mzima Deiwaka.
1: Okay.
4: Na waka waka kutoka Kasuru mjini. Namba moja ni huyu ni Story Bernardo, nimekupata kiongozi, tuko pamoja. Yosa Mtakaorao, tafuta laini. Ngombo wa Ngombo, tafuta laini. Kuna huyu Mbale wa Mbale, kaka mkubwa tokea Muhanga.
1: Ndio.
4: Tuko pamoja. Radio DJ inawapenda.
1: Tunakupenda pia, asante sana. Kwenye line simu leo. Hello.
5: Dada, mambo ni aje?
1: Safi kabisa, karibu sana.
5: Bana, umeingia Muhanga kwa kaka mkubwa Mubali wa Mubali.
1: Haya, lipa madeni sasa. Wa kwanza?
5: Bana, wa kwanza Deiwaka Deiwo, huyo yangu kabisa nimempata.
1: Sawa, wa pili?
5: Nestor Bernardo nimempata.
1: Na wa tatu?
5: Mtakaorao, namwambia saka line kaka yangu.
1: Nne na mwisho.
5: Nne na mwisho, narudi mpaka Muhanga hapa kwa isiajali endelea.
1: Okay, ujumbe wetu.
5: Ujumbe na watakia mlo mwema na wakaribisha hapa, kuna kamgebuka kidogo na kaugali kamuhobo.
1: Okay, wasalimie wote hapo nyumbani.
5: Haya, pamoja dada yangu.
1: Asante. Kwenye line simu leo. Hello. Hello. Okay, naona yupo kimya kabisa. Hello.
6: Hello, dada Bituli.
1: Habari ya kwako?
6: Salamu hapo studio.
1: Ni nzuri kabisa. Lorenzo Chaita kutoka Rusaba, si ndio?
6: Ndio, hujakosea dada Bituli.
1: Okay. Mtu wa kwanza?
6: Moja nianze kwa Majidi Mavumba akiwa Kalela.
1: Mhm.
6: Wa pili kwa Mohamed Moshi akiwa Nyarubanda.
1: Ndio.
6: Za tatu nimeende Azori Kibaba kwa mna Galaka. Za nne?
1: Mhm.
6: Mende Maombi Ruchina kwa Muhinda Luba, ujumbe kwao.
1: Ndio.
6: Watakie mchana mwema.
1: Asante sana. Naomba nipokee simu mbili za mwisho kwa siku ya leo kwenye line ya simu. Hello.
7: Hello.
1: Habari ya kwako?
7: Salama, habari za hapo studio.
1: Ni nzuri kabisa. Jina ni nani na unatokea wapi?
7: Naongea na Sia Jara ndio kutoka Muhanga Kasulu.
1: Mhm, karibu mtu wa kwanza.
8: Asante. Kwanza kabisa kwa mbali wa mbali kunapa mhanga nimempata namba 2 ndio mimi kesho kunapa mhanga.
1: Ndio.
8: Namba 3 Paulo Kubira akiwa Asante Nyerere.
1: Mhm.
8: Ile na mwisho kwa Majid Mavumbo pamoja na Malini Mwana Yohana. Ujumbe nawatakia mchana mwema asante sana.
1: Shukrani sana. Mtu wa mwisho kwa leo ni huyu hapa. Hello.
9: Ah bagisinga mimba ni kwa pamoja ni wanaondoa kona za mrusisi na nafasi za
1: kando yake. Nzuri kabisa huko vizuri. Kifunga mimba.
9: Kifunga mimba ni kwa hapa bwana.
1: Okay, wakumbushe jina.
9: Ah mzoga pigo na mwendo marini mwana wa Yohana mbondoe kona za mrusisi hapa lakini sasa hivi niko ndani ama nilikuwa Kigoma ya Ujiji hapa dada yangu. Mambo unasemaje hapo?
1: Ya mambo safi kabisa. Karibu sana.
9: Asante sana bwana. Naomba nilipe deni kwanza serikali Andrea Muhanga namba 1 nimempata huko na papa mbaro mbari pale.
1: Mm.
9: Za tatu naomba zimuendee, za pili zimuendee dada pale kwa cheka mama right mtaalamu wa kuuza mafuta mazuri sana hapo mtamfupi.
1: Okay.
9: Za tatu naomba zosikie Jid Boy Majid mwana mavumbo karira namba 1 hiyo.
1: Okay.
9: Eh bwana za ile bwana zenda kwa mama Saufa kipatikana buzeba zeba hapo.
1: Sawa.
9: E bwana ujumbe na watakia mchana mwema watu wote wanaoipenda Radio Joy.
1: Asante sana na kwako pia.
9: Naachia rai nikifuma mimba na achia rai nikifunga mimba hapa.
1: Haya poa. Sawa so, msikilizaji huyo ndio mtu wa mwisho na sisi tunakuwa kama vile hatuna la ziada. Dakika chache zilizosalia hizi tunaziacha kwa DJ Omi akupe burudani nzuri kabisa ya muziki. Sofia Cosmas alikuwepo hapa, Beatrice Pon alikuwepo pia hapa kwenye mitambo pale Pasco Fadhili. Tunakuacha na burudani nzuri kabisa ya muziki. Sasa itakamili ni taarifa ya habari na Tryphone Orders. Bye bye.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Hivi sasa ni saa sita kamili mchana.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Tryphony Odas. Miongoni mwa habari utakazosikia mchana huu ni pamoja na halmashauri ya mji wa Kasulu mkoani Kigoma imesema itaendelea kupima maeneo ya wazi na kuyapatia hati miliki. Tanzania inatarajia kuwa mwenyeji wa Africa Tourism Private Sector. Kimataifa, shirika la WFP limesema wa Palestina 200,000 wamenyimwa msaada wa chakula. Na katika michezo, CAF imeridhishwa na maandalizi ya Zanzibar katika kuimarisha huduma za afya kuelekea AFCON mwaka 2027. Habari za kitaifa, na tuanze hapa mkoani Kigoma. Halmashauri ya mji wa Kasulu mkoani Kigoma imesema itaendelea kupima maeneo ya wazi na kuyapatia hati miliki, hatua inayolenga kulinda maeneo hayo dhidi ya uvamizi na migogoro ya ardhi. Kauli hii imetolewa na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya mji wa Kasulu Mwalimu Vumilia Simbeye, ambaye amesema tayari halmashauri imeanza zoezi la kupima maeneo yote ya wazi na kulinda kwa mujibu wa sheria.
4: Kuhusu maeneo ya wazi, yapo watu wameshaanza kulifanyia kazi na yapo baadhi ya maeneo ambayo tayari na huu ni mpango wetu kama halmashauri kuhakikisha kwamba tunalinda maeneo haya ya wazi kwa kutafutia hati miliki, ili pindi tunapopata miundombinu mingine ambayo inakuwa inalenga katika kuhudumia jamii, basi tusiwe na migogoro na wananchi. Zoezi hili tayari kama halmashauri tumeshaanza na baadhi ya maeneo tumeshapima na tayari maelekezo yameshatolewa ofisi ya ardhi.
3: Mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo wilaya Kasulu, Haruna Kwasakwasa, amezungumzia faida ya maeneo ya wazi, ambapo amesema ni muhimu katika kuhakikisha maeneo ya wazi yanalindwa na kutumika kwa manufaa ya wananchi na serikali kwa ujumla. Hata hivyo, baadhi ya madiwani wa halmashauri ya mji wa Kasulu wamesema kupimwa na kuyapatia hati miliki maeneo ya wazi kutasaidia kuyaweka salama, kudhibiti na uvamizi na kupunguza migogoro ya ardhi katika maeneo hayo. Wafanyabiashara wanaozalisha bidhaa nchini na kuziuza katika masoko ya nje wameaswa kutumia chapa ya inayotengenezwa Tanzania, yani made in Tanzania, ili kuongeza uaminifu na ushindani wa bidhaa zao katika masoko ya kimataifa. Akizungumza na waandishi wa habari katika maonesho ya tatu ya kimataifa ya chakula, mifugo na wafugaji wa kuku, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya biashara Tanzania Efrahim Mafuru amesema mfanyabiashara anayetumia chapa hiyo ataongeza utambulisho wa bidhaa zake na kuaminika zaidi katika masoko ya kimataifa. Amesema matumizi ya chapa hiyo pia yanaonesha kuwa bidhaa inatambulika na serikali pamoja na mamlaka zinazohusika na utoaji wa ithibati, jambo linaloweza kurahisisha taratibu za biashara na kuongeza fursa kwa bidhaa za Tanzania kufikia masoko mengi zaidi. Kwa upande wake, balozi wa India nchini Tanzania, Bishwat Dey, amesema Tanzania na India zina maeneo mbalimbali yanayoweza kushirikiana katika sekta ya kilimo. Tanzania inatarajia kuwa mwenyeji wa Africa Tourism Private Sector Alliance, ambapo mpango wa kutangaza utalii utakaofanyika jijini Arusha na Zanzibar ukiwakutanisha waendeshaji wa shughuli za utalii na mawakala wa utalii kutoka nchi mbalimbali barani Afrika. Mpango huo unalenga kutoa fursa kwa wadau wa utalii kutoka maeneo mbalimbali kutembelea Tanzania, kuona vivutio na kuwaunganisha na wadau pamoja na wafanyabiashara wa sekta hiyo nchini. Akizungumza akiwa nchini Afrika Kusini kwa wakati wa mkutano wa 8 wa Africa Tourism Leadership Forum unaofanyika kwa siku tatu katika jimbo la Limpopo, mjumbe wa bodi hii ya ATPCA Devota Mdachi amesema mpango huo unalenga kuimarisha ushirikiano miongoni mwa wadau wa utalii barani Afrika. Amesema waendeshaji wa shughuli za utalii watashiriki katika mpango huo, ambapo wataalikwa kutembelea Zanzibar na Arusha ili kujionea kwa vitendo vituo vya utalii vilivyopo nchini na kukutana na wadau pamoja na wafanyabiashara wa sekta ya utalii. Kwingineko, ofisi ya waziri mkuu, kazi, ajira na mahusiano kwa kushirikiana na ubalozi wa Tanzania nchini Saudi Arabia zimejipanga kuimarisha juhudi katika kutafuta na kukuza fursa za ajira kwa Watanzania nje ya nchi, hususan katika soko la ajira la Saudi Arabia. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, kazi, ajira na mahusiano, Deusi Sango, amesema hayo baada ya kukutana na balozi wa Tanzania nchini Saudi Arabia, Mhandisi Zena Ahmed Said, jijini Dodoma. Katika kikao hicho, waziri Sango amesema mikakati inayowekwa na serikali ili kuimarisha sekta ya ajira, hususan ajira za nje ya nchi, imesaidia ongezeko la marejesho ya fedha zinazotumwa nchini na wafanyakazi wanaofanya kazi ugaibuni, na hivyo kuwezesha ukuaji wa uchumi wa wafanyakazi hao na taifa kwa ujumla. Kwa upande wake, balozi wa Tanzania nchini Saudi Arabia, Mhandisi Zena Said, ameahidi ubalozi utasaidia katika kutambua fursa zaidi za ajira nchini Saudi Arabia ambazo Watanzania wanapaswa kuzichangamkia.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM, na sasa ni habari za kimataifa.
3: Kimataifa, Umoja wa Afrika umelaani jaribio la uasi la kijeshi lililozimwa nchini Niger na kuonya dhidi ya hatua yote ya kuchukua madaraka kwa nguvu. Mwenyekiti wa halmashauri kuu ya Umoja wa Afrika, Mahamudu Ali Yusuf, ameikosoa hatua hiyo katika taarifa yake, ambapo amesema kuwa amekuwa akifuatilia kwa karibu mapigano yaliyotokea katika maeneo ya mji mkuu Niamey, huku akisisitiza kuwa matumizi ya nguvu na vitendo vya kuvuruga utulivu wa taifa havipaswi kuvumiliwa. Wanajeshi waliokuwa na malalamiko dhidi ya serikali waliasi na kupambana na vikosi vilivyo waaminifu kwa kiongozi wa kijeshi Jenerali Abdurahmane Chin. Uasi huo umetajwa kuwa mojawapo ya vitisho vikubwa zaidi kwa serikali ya kijeshi tangu ilipotwaa madaraka ya mapinduzi ya Julai mwaka 2023. Niger imekuwa chini ya utawala wa Jenerali Abdurahmane tangu mapinduzi ya Julai mwaka 2023 yaliyomuondoa madarakani rais aliyechaguliwa kwa njia ya demokrasia Mohamed Bazoum, ambaye bado anazuiliwa hadi sasa. Bazoum mwenye umri wa miaka 66 amekuwa chini ya ulinzi mkali katika makazi ya rais mjini Niamey tangu mapinduzi ya Julai mwaka 2023, licha ya kukaa kizuizini kwa zaidi ya miaka miwili. Hajawahi kutangaza kujiuzuru na anaendelea kujitambulisha kama rais halali wa Niger. Kwingineko, shirika la mpango wa chakula duniani WFP, sambamba na kuonya kuhusu kunyimwa wa Palestina 200,000 msaada wa chakula, limetahadharisha pia kuhusu mgogoro wa kiuchumi, ukosefu wa usalama wa chakula na kuzorota kwa hali ya afya katika ukingo wa magharibi na ukanda wa Gaza. Mpango wa chakula duniani umetangaza kuwa misaada ya kifamilia katika ukingo wa magharibi imepunguzwa kwa 50% kutokana na uhaba wa fedha. Kutokana na hali hiyo, msaada wa chakula kwa takriban wa Palestina 200,000 umesitishwa, huku mahitaji ya kibinadamu yakiwa yameongezeka mara mbili katika kipindi cha miaka miwili iliyopita. Shaun Haag, ambaye ni mkurugenzi wa mpango wa chakula duniani huko Palestina, amesema kuwa kuongezeka kwa mashambulizi ya walowezi wa kizayuni na operesheni za kijeshi za utawala wa kizayuni sambamba na mgogoro wa kiuchumi kumeongezeka kwa ukosefu wa ajira, kumezidisha ukosefu wa usalama wa chakula katika ukanda huo.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
3: Na katika michezo, shirikisho la soka barani Afrika CAF limeridhishwa na maandalizi ya Zanzibar katika kuimarisha huduma za afya na huduma za dharura kuelekea mashindano ya kombe la mataifa Afrika AFCON mwaka 2027 yatakayofanyika katika nchi za Afrika Mashariki ikiwemo Tanzania. Akikagua huduma za afya katika maeneo yatakayohusika na mashindano hayo, mwakilishi wa CAF Dr. Abubakar Sadiq akiambatana na wajumbe wengine wa CAF wa kufuatilia matayarisho hayo, amesema kutokana na CAF kushirikisha wachezaji wa viwango vya juu, huduma za afya jinsi inapaswa kuendana na viwango vya kimataifa ili kuhakikisha usalama na ustawi wa washiriki wote. Kwa upande wake, katibu mkuu wa Wizara ya Afya Dr. Mngereza Mzee Miraji amesema serikali imeendelea kuwekeza katika kuboresha miundombinu, vifaa tiba na huduma za dharura, hatua inayoweka Zanzibar tayari kuhudumia wageni watakaofika kwa ajili ya michuano ya AFCON mwaka 2027. Ziara ya timu ya ukaguzi ya CAF imeendelea katika uwanja wa soko wa AFCON Fumba, ambapo ujenzi wake umefikia zaidi ya 85% na unatarajia kukamilika mwezi Disemba mwaka huu, ukiwa na uwezo wa kuhudumia wanamichezo wapatao 36,500 kwa wakati mmoja. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari. Na miongoni mwa habari tulizokuletea mchana huu ni pamoja na halmashauri ya mji wa Kasulu mkoani Kigoma imesema itaendelea kupima maeneo ya wazi na kuyapatia hati miliki. Tanzania kuwa mwenyeji wa Africa Tourism Private Sector. Kimataifa, shirika la WFP limesema wa Palestina 200,000 wamenyimwa msaada wa chakula. Na katika michezo, CAF imeridhishwa na maandalizi ya Zanzibar katika kuimarisha huduma za afya kuelekea AFCON mwaka 2027. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Joy FM. Taarifa nyingine ya habari itakujia saa 2 kamili usiku. Mimi ni Tryphone Odas na nikutakie mchana mwema.

0: DW. Makala yetu leo.
1: Ujenzi wa uboreshaji wa miundombinu ni sehemu muhimu ya maendeleo ya Zanzibar. Barabara, maegesho ya masoko, ofisi na maeneo ya uzalishaji hujengwa ili kuimarisha huduma na kukuza uchumi. Hata hivyo, nyuma ya kila mradi mkubwa wa maendeleo kuna maisha ya wananchi wanaoweza kuathirika na mabadiliko hayo, hususan makundi yenye mahitaji maalum. Makala yetu leo inayoletwa kwenu na Salma Said inaangazia sakata la jumuiya ya watu wenye ulemavu UWZ walioondolewa katika eneo la kituo cha ujasiriamali Mwembe Makumbi, Maruhubi. Eneo hilo lilikuwa likitumiwa kwa shughuli za mafunzo ya uzalishaji, lakini sasa limepangwa kuchukuliwa na taasisi ya viwango Zanzibar ZBS kwa matumizi yake yakiwemo maabara ya magari. Eneo hilo lilikuwa sehemu ya kujifunzia stadi za maisha, kuzalisha bidhaa, kupata kipato na kujenga matumaini ya kujitegemea. Umoja huo unasema eneo hilo lilitolewa na serikali mwaka 1992 kwa madhumuni ya kuanzisha kituo cha mafunzo na shughuli za uzalishaji kwa watu wenye ulemavu. Kwa mujibu wa UWZ, kadiri wanachama na shughuli zao zilivyoongezeka, ndivyo umuhimu wa eneo hilo ulivyozidi kuonekana. Lakini changamoto ya umiliki rasmi wa eneo hilo haikuwahi kupata ufumbuzi wa kudumu, licha ya mawasiliano mbalimbali kufanywa na mamlaka husika. Huyu hapa ni mwenyekiti wa UWZ, Abdul Wakil Haji Hafidh.
2: Wakati tunajiandaa kwenda kumuona tarehe hiyo 11, mimi pamoja na wahusika wakuu waliokuwa wakilitumia lile jengo, kaenda pale kama watu 7. Tumefika pale, kwa kweli ile response tulioipata pale haikuwa kabidi baadhi yetu kufukuzwa, ikabakishwa mimi, nikazungumza na kurugenzi.
1: Kwa mujibu wa UWZ, mazungumzo hayo hayakusaidia, kama anavyoeleza tena Hafidh.
2: Mazungumzo yetu hayakufikia pahali pazuri, na wenzetu wakatolewa, na tukatakiwa tutoe mtaba au barua inayothibitisha kwamba sisi kweli tuliahidiwa kwamba tutaendelea kuwa pale na vile vile tutajengewa sehemu yetu ya kuendeleza shughuli zetu.
1: Suala la Mwembe Makumbi linagusa picha pana ya Zanzibar inayobadilika kwa kasi: ukuaji wa miji, kuongezeka kwa magari, mahitaji ya huduma za umma na miradi ya uwekezaji vinaongeza shinikizo katika ardhi. Katika mazingira haya, taasisi za serikali zinahitaji maeneo ya kutekeleza majukumu yao. Hata hivyo, upangaji wa miji unaozingatia watu wote unapaswa kutambua kuwa baadhi ya wananchi wako katika hatari kubwa ya kupoteza vyanzo vya kipato wanapohamishwa. Maendeleo jumuishi yanahitaji mashauriano ya mapema, taarifa inayoeleweka, muda wa kutosha wa maandalizi na mpango wa wazi wa kupunguza athari kwa wanaohamishwa. Kwa watu wenye ulemavu, mpango huo unaweza kujumuisha eneo mbadala linalofikika, usafiri wa kuhamisha vifaa, muda wa kurejesha shughuli za uzalishaji, pamoja na ushirikiano wa karibu wa jumuiya zao. Watu wenye ulemavu wa kusikia, ushirikishwaji unahitaji kwenda sambamba na mawasiliano yanayowafikia. Katibu wa jumuiya ya viziwi, Abdallah Alawi Abdallah, anasema taarifa ya kuhama, mkutano wa mashauriano au mpango wa eneo mbadala unapaswa kutolewa kwa namna inayoweza kueleweka na kila kundi, ikiwemo matumizi ya wakalimani wa lugha ya alama.
3: Kwa maana sasa hivi sisi kama jumuiya ya Zanzibar tupo katika hali ngumu. Vifaa vyote vya vitendea kazi vyote amevitupa. Vile vifaa tumevinunua kwa mashirikiano na wadau wa kimaendeleo, mabalozi mbalimbali ya kimataifa tumevinunua vile. Hatujanunua sisi, hatuna. Si jumuiya ya kuzalisha faida. Tunategemea wadau wengine. Alafu hao wamevirembea. Sisi tumekwenda wamefukuza. Sisi tumekwenda kama mara mbili.
1: Hapa ndipo mjadala unapoanza kupanuka. Kwa upande mmoja, serikali na taasisi zake zina wajibu wa kutekeleza miradi ya maendeleo na kutumia ardhi ya umma kwa mpango unaoendana na mahitaji ya sasa. Kwa upande mwingine, maendeleo hayawezi kupimwa kwa majengo, maegesho au barabara pekee. Hupimwa pia kwa namna wanavyolinda utu, kipato na fursa za wananchi wote. ZBS inasema ilifuata taratibu za kuondoa waliokuwa wakitumia eneo hilo. Kwa mujibu wa taasisi hiyo, eneo lilikuwa chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara kabla ya kukabidhiwa ZBS. kwa ajili ya matumizi ya taasisi hiyo. Mkurugenzi wa ZBS Yusuf Majid Nasor anasema baada ya mipango na matumizi ya eneo kukamilika, wahusika walipewa taarifa ya kuondoka ndani ya wiki mbili.
4: Mimi kama mtendaji mkuu wa hii taasisi ambaye nashughulikia hapa taratibu sheria na kanuni, naomba document ili niweze na mimi sasa niwasaidie. Manake nyinyi mnasema eneo mlipewa. Sasa mlipewa kwa taratibu gani? Manake eneo lile kama serikali kuna taratibu tatu. Either kuna barua ambayo ilisainiwa kuonesha lile eneo ulipewa wewe kwa muda fulani, au kama ulipangishwa kuna mkataba wa pango tuoneshe, au kama una hatimiliki kutoka kamisheni ya ardhi tuoneshe. Akasema hizo zote hatuna sisi hata moja.
1: ZBS pia inaeleza kuwa katika mazungumzo ya viongozi wa UWZ haikupatikana hati au nyaraka rasmi zinazoonesha kwa umoja huo ulipewa umiliki wa eneo hilo, ambapo aliyekuwa mwenyekiti wa UWZ Salma Sadat anasema walipigiwa simu tarehe 10 Januari 2022 kutoka Ikulu na kuombwa waandike kwa maandishi eneo walilotaka kutumia.
5: Barua ipo, kwa hiyo tukaelezea kwa maandishi maeneo yote yale kwa kuchukua. Kwa hiyo nimeandika barua mbili Ikulu wakati nipo moja Lemao, lakini hazikujibiwa hadi hii leo. Lakini barua kuu ambayo nilielezea maandishi yote kwa jumla na nini tulikifanya UWZ na haikujua tulipeleka. Lakini kilichosikitisha kwamba hata kama kulikuwa na utaratibu hawataki kutujengea, lakini serikali ilikuwa itujibu kwa maandishi, kwa sababu sisi pale hatukwenda kuhamia wenyewe. Tulipewa na serikali ya Mapinduzi Zanzibar na tukafanya taratibu ambazo za kujenga, na hakuna asiyejua kwamba pale kuna watu wenye ulemavu wanazalisha.
1: Hii ni hoja yenye uzito katika usimamizi wa ardhi na mali za umma. Nyaraka rasmi hulinda taasisi na wananchi dhidi ya migogoro, huweka wajibu wa kila upande na husaidia mipango ya maendeleo kufanyika kwa uhakika. Lakini hata pale ambapo umiliki rasmi haujakamilika, swali la kijamii hubaki. Je, watu waliotegemea eneo hilo kwa miaka mingi wanawezeshwaje kuendelea na maisha na uzalishaji wao baada ya kuondolewa? Kwa mtu mwenye ulemavu, kuhama si sawa na kubeba vifaa na kuvipeleka eneo jingine. Kuna masuala ya usafiri unaofikika, gharama, usalama, mazingira ya kufanyia kazi na upatikanaji wa wateja. Kwa upande wa ZBS, utayari wa kukutana na UWZ unaweza kuwa mwanzo wa suluhu. Mazungumzo hayo yanaweza kusaidia kubaini mahitaji halisi ya walioathirika, kutafuta eneo mbadala na kuweka makubaliano yanayolinda pande zote. Serikali inaweza kutekeleza mpango wake wa miundombinu, huku watu wenye ulemavu wakibaki na nafasi ya kuendelea kuzalisha, kujifunza na kujitegemea.
4: Kwa sababu mamlaka husika zote zipo. Kwa hiyo mimi ofisi yangu iko wazi kuweza kuwasaidia wao. Yani hata sasa hivi niko wazi. Uwaje tukae, waniletee document niweze kuwasaidia. Na ndio ulikuwa msimamo wangu from the day one. Ningekuwa sitaki hivyo nisingewakaribisha ofisini kwangu.
1: Wachambuzi wanaona hili pia ni somo kwa taasisi zote zinazotekeleza miradi ya maendeleo. Kabla kuanza mradi, ni muhimu kutambua watu wanaotumia eneo, kutathmini athari za kijamii na kiuchumi, na kuwaweka mezani wale wanaoweza kuathirika. Ushirikishwaji haupaswi kuwa hatua ya mwisho, badala malalamiko kuanza. Uwe sehemu ya mwanzo wa kupanga maendeleo. Na kufikia hapa ndio mwisho wa makala yetu leo. Niliye kuongozea ni mimi Salma Said.

0: DW. Sema uvume.
1: Jamii ya Wahindu kwa miaka mingi imekuwa ikiabudu kwa kutumia tembo katika sherehe na ibada mbalimbali za kidini. Hali hiyo imechangia kuripotiwa kwa visa vya tembo hao na wakati mwingine kusababisha maafa. Lakini sasa ujio wa teknolojia umewezesha kuundwa kwa roboti anayefanana na tembo, hatua inayotarajiwa kubadilisha namna baadhi ya mahekalu nchini India yanavyotekeleza shughuli zao za kidini. Teknolojia hii ndiyo inatuongoza leo katika makala hii ya Sema Uvume. Jina langu ni Michael Kwena. Nje ya moja ya mahekalu ya Kerala, tembo mkubwa amesimama akiwa amepambwa kwa mavazi ya sherehe. Kwa mtazamo wa kwanza, anaonekana kuwa tembo wa kawaida. Hata hivyo, ukimtazama kwa makini, utagundua kuwa huyu si mnyama hai, bali ni tembo wa roboti. Tembo huyo anaweza kupepesa masikio, kusogeza mkonga wake, kufumbua macho na pia anaweza kuyumbisha mkia. Harakati zote hizo zinaendeshwa kwa mfumo wa umeme na mitambo maalum. Hatua hii imekuja wakati ambapo kumekuwa na ongezeko la wasiwasi kuhusu ustawi wa tembo wanaofugwa kwa ajili ya sherehe za kidini. Makundi ya kutetea haki za wanyama yamekuwa kieleza kuwa baadhi ya tembo kupitia mazingira magumu ya maisha na mafunzo yanayoweza kuwaumiza. Mbali na hilo, kumekuwa na matukio kadhaa ambapo tembo wamewajeruhi au kuua watu katika mikusanyiko mikubwa ya kidini. Mmoja wa bunifu wa tembo hao wa roboti ni Prasanth Prakshan, ambaye pamoja na timu yake hutengeneza tembo hao katika karakana maalum. Kila tembo hugarimu karibu dola 6,000 za Marekani na tayari wamepelekwa katika maeneo mbalimbali duniani ikiwemo Amerika Kaskazini na Dubai. Prakashana anasema wazo hili lilipata umaarufu baada ya video za tembo wa roboti kusambaa kwa kasi mitandaoni. Baadaye, shirika la PETA India liliwasiliana nao na kuwapa oda ya kwanza ya kutengeneza tembo wa kutumia katika mahekalu.
2: Tulikuwa na video kadhaa za tembo hawa wa roboti ambazo zilisambaa sana mtandaoni. Hapo ndipo Khushbu Gupta kutoka PETA India alipowasiliana nasi. Walitaka tengeneze tembo wa roboti kuchukua nafasi ya tembo hai mahekaluni na wakatupa oda yetu ya kwanza. Huyo alikuwa Erinjadapili Raman.
1: Katika hekalu la Injapidli Shri Krishna, viongozi wa kidini wanaamini teknolojia hiyo imeleta suluhisho muhimu. Wanasema mahekalu madogo mara nyingi hayana uwezo wa kugharamia utunzaji wa tembo hai, hivyo tembo wa roboti wamekuwa njia mbadala inayokubalika na salama zaidi. Kwa sasa, licha sheria kali za umiliki wa tembo, jimbo la Kerala bado lina mamia ya tembo waliofugwa. Hata hivyo, idadi hiyo imeendelea kupungua katika miaka hivi karibuni. Wasimamizi wa mahekalu pia wanaeleza kuwa matumizi ya tembo wa roboti yanapunguza hatari ya ajali zinazoweza kuacha maumivu kwa familia nyingi. Wanasema hata kama bima inaweza kulipa fidia kwa waathiriwa wa mashambulizi ya tembo, haiwezi kufidia kikamilifu hasara maisha binadamu. Kuhani katika hekalu la Injadapli Shri Krishna Rajkumar Nambuthiri anaeleza zaidi.
3: Katika mahekalu haya madogo, kuwa na goridi la tembo ni gharama kubwa sana, hivyo tunahitaji njia mbadala. Tulifikiria kuhusu hilo, tuwajiliana na PETA India na walitusaidia kupata mfadhili aliyetoa tembo huyu wa roboti, Erinjadapili Raman.
1: Utengenezaji wa tembo hawa wa kisasa unahitaji umakini mkubwa.

0: za ibada za hekalu nchini humo. Hadi wakati mwingine tena tutakapojumuika kwenye makala mengine, ni kushukuru sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo wa kipindi hadi mwisho. Kutoka Bonn, jina langu ni Michael Kwena.
1: Asante Michael, na upande wa pili bado na kuona. Unajua,
2: tangu mwanzo nasikiliza hiki kipindi. Fikiria mtu wa Afrika Mashariki kwa mfano, mwambie kwamba kuna tembo wa roboti katika nyumba ya ibada. Zipo
1: wana
2: imani ambazo kwa kweli unaweza ukasema zinakushangaza, lakini watu katika maeneo mengine dunia wanaziheshimu.
1: Wanaziheshimu. Unaambia India hata ng'ombe hachinjwi. Hachinjwi ng'ombe kule. Akipita barabarani, yani nyemsi mami, hata kama atapita dakika 20 mpaka apite amalize njia, ndo na nyinyi mwendeleza
2: sasa. Ukiwaambia watu wa Manyara huko Tanzania ndani kwamba ng'ombe huyo achinjwi, sidhani kama watakuelewa.
1: Yeah, ndo maswala ya imani. So let me be, naona ulibaki za kiporo.
2: Muda ule ulinikatisha kidogo, muda haukutosha. Lakini nataka nikuulize swali kwanza. Ukitaka kupata habari za usajili wa wachezaji duniani, ni kurasa upi ambao wewe huo unakimbilia kuhakikisha ama kuzipata taarifa nyepesi nyepesi za mapema mapema?
1: Nazo ziamini kwa Fabrizio Romano.
2: Basi hapo hapo umepatia. Sasa klabu ya Yanga ya Tanzania ambayo ni mabingwa watetezi wa ligi kuu soka Tanzania bara imemtumia mwandishi huyu uliyomtaja Fabrizio Romano, raia wa Italia huyu, kutambulisha jezi zake za kimataifa zitakazotumika katika michuano ya CAF Champions League msimu huu mwaka 2026-27. Yaani fikiria,
1: hebu subiri. Yanga Romano ametambulisha jezi ya
2: Yanga. Yaani ametumia ukurasa wake wa mtandao huo huo ambao huo unaofuatilia wewe. Ku unbox zile jezi rasmi za Yanga ambazo zitatumika katika michuano ya kimataifa kwa mwaka 2026-27. Unajua Romano huyu amejizolea umaarufu mkubwa sana ulimwenguni kupitia usajili wa wachezaji kama ulivyosema. Yeye mara zote huwa anasema here we go. Sasa Yanga wameitumia na watu wengi wamepongeza sana hatua hiyo, wakisema kwamba Yanga sasa, chapa ya Yanga imefahamika ulimwenguni mzima, kwa sababu Romano anafuatiliwa na watu ulimwengu mzima wanaofuatilia kandanda. Kwa hiyo Yanga ime piga hatua kubwa hiyo ya kutambulishia jezi zake za kimataifa kupitia mwandishi huyu nguli. Ndio kinachovuma kwenye mitandao huko Tanzania kwenye uwanja huu wa michezo michezo na mambo kama hayo.
1: Sasa upande wa pili mnasemaje?
2: Upande wa pili unajua sasa hivi ile ni kitu kimoja video kielewe. Hapa tunazungumzia Yanga. Ibaki kuwa Yanga. Hao upande wa pili watajua wenyewe watakapokuja na namna yao pia, lakini ambacho tunakisubiri
1: tumtafute Ahmed.
2: Tumuulize vipi. Lakini sasa sasa sikujibu. Lakini vile vile mimi ambacho nimekifurahia ni kwamba timu zetu sasa za Afrika Mashariki zimekuja na ubunifu sana. Hasa mitandaoni kusema lo kweli. Haijalishi kama wewe ni mshabiki wa Yanga ama wa Simba au Azam ama timu yoyote ile. Lakini ubunifu ambao tunaoona kwenye vilabu hivi vya Tanzania kwenye namna ya kutangaza vitu vyao, kusema lo kweli, ni unaweza kusema ni extraordinary.
1: Kabisa.
2: Na hata maoni ya watu wanasema, kwa mfano mwishoni pale Fabrizio alisema kwamba Yanga bingwa. Ni neno la Kiswahili. Kwa hiyo watu wanasema kwamba sio tu ameitangaza chapa ya Yanga, manake ameitangaza hata lugha ya Kiswahili. Lugha adhimu kabisa hii. Sasa huyo anaitwa Remy Kaisoda anasema hii ndio timu kubwa na yenye mvuto mpaka watakubali wenyewe. Sasa watu wakokubali sijui ni kina nani, lakini bila shaka anazungumzia wapinzani wa Yanga. Lakini hili ni jambo ambalo linavuma pia huko Tanzania kwenye masuala ya kandanda.
1: Sulema, najua roi na kuma, lakini ufanyaji sasa. Nashukuru sana na msikilizaji, endelea kuwa nasi. Tuna makala nyingine nzuri kabisa kwa ajili yako.
3: DW Mwangaza wa Ulaya.
4: Karibu katika makala ya Mwangaza wa Ulaya kutoka DW. Wiki hii tunaangazia kura ya maoni iliyofanyika nchini Iceland mwezi uliopita, ambapo wananchi wa kisiwa hicho wamekataa kuanzishwa tena kwa mazungumzo ya kujiunga na Umoja wa Ulaya. Matokeo hayo yameonyesha hali ya mgawanyiko na maoni mseto kati ya wale wanaoona ushirikiano wa karibu na Ulaya kuwa muhimu kwa usalama na uchumi wa nchi hiyo, na wale wanaotaka kulinda uhuru wa taifa hilo, hasa katika sekta ya uvuvi ambayo inachangia takriban 15% ya pato la taifa na karibu 40% ya mauzo ya bidhaa nje ya nchi. Je, matokeo haya yana maana gani kwa Iceland na kwa Umoja wa Ulaya? Ungana nami Bakari Ubena kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Wapiga kura nchini Iceland walipiga kura ya kukataa kuanzishwa tena kwa mazungumzo ya kujiunga na Umoja wa Ulaya, hatua ambayo imehitimisha kwa sasa mjadala wa muda mrefu kuhusu hatima ya nchi hiyo katika bara la Ulaya. Matokeo rasmi ya kura ya maoni yalionyesha kuwa

0: 152.8 ya wapiga kura walipinga kurejeshwa kwa mazungumzo hayo, huku asilimia 47.2 wakiunga mkono. Zaidi ya asilimia 82 ya wapiga kura waliostahili kushiriki walijitokeza kupiga kura, jambo linaloonyesha umuhimu wa suala hilo kwa wananchi wa Iceland. Kura hiyo ilifanyika wakati ambapo mazingira ya kisiasa duniani yamekuwa yakibadilika kwa kasi. Wafuasi wanaopigia upato kujiunga na Umoja wa Ulaya walisisitiza kuwa ushirikiano wa karibu zaidi na nchi za Ulaya ungeimarisha usalama wa Iceland katika kipindi cha mvutano wa kimataifa. Hoja hiyo ilipewa uzito zaidi baada ya kauli za Rais wa Marekani Donald Trump kuhusu kuchukua udhibiti wa Greenland, eneo ambalo liko karibu na Iceland. Baadhi ya viongozi wa Ulaya walisikitishwa na uamuzi huo, kama alivyoeleza waziri wa mambo ya nje wa Austria Bettina Reisinger.
1: Ni uamuzi huru wa watu wa Iceland, na hilo lazima liheshimiwe. Binafsi nadhani ni jambo la kusikitisha, kwa sababu naamini umoja ni nguvu. Sasa ni wakati wa Ulaya kuamka na kutambua kwamba tunahitaji ushirikiano zaidi kuliko labda kufikiria kuhusu swala la wanachama au la, bali tuwe kama familia kubwa na pana. Na bila shaka, Iceland ni mmoja wa familia hiyo, kama zilivyo Norway, Canada na labda hata Australia.
0: Hata hivyo, kwa wapinzani wa mpango huo, suala kuu halikuwa usalama pekee, bali uhuru wa taifa la Iceland. Wengi walihofia kuwa kujiunga na Umoja wa Ulaya kungewalazimu kukubali sera za pamoja za uvuvi za umoja huo, jambo ambalo lingeathiri udhibiti wa Iceland juu ya rasilimali zake za baharini. Sekta ya uvuvi ni uti wa mgongo wa uchumi wa Iceland. Kwa karne nyingi, raia wa nchi hiyo wameitegemea bahari kujipatia riziki zao. Uvuvi si shughuli ya kiuchumi tu, bali ni sehemu ya utambulisho wa taifa. Ndio maana wamiliki wa kampuni za uvuvi na jamii nyingi za vijijini waliongoza kampeni kali ya kupinga kujiunga na Umoja wa Ulaya. Wapinzani walikumbusha pia kuwa Iceland tayari inanufaika na soko la pamoja la Ulaya pamoja na eneo la usafiri huru la Schengen bila ya kuwa mwanachama kamili wa Umoja wa Ulaya. Kwa mtazamo wao, hali hiyo inairuhusu Iceland kufurahia manufaa ya kiuchumi huku ikiendelea kufanya maamuzi yake yenyewe kuhusu masuala muhimu ya kitaifa. Kwa upande mwingine, wanaounga mkono mpango huo wa Iceland kujiunga na Umoja wa Ulaya walieleza kuwa hilo lingeweza kusaidia kudhibiti mfumuko wa bei na kupunguza viwango vya riba, na kwamba matumizi ya sarafu ya euro yangeongeza uthabiti wa kifedha ikilinganishwa na sarafu ya Iceland ya krona, ambayo si imara na mara nyingi thamani yake hubadilika. Baada ya kutangazwa kwa matokeo hayo, waziri mkuu wa Iceland Kristrún Frostadottir, ambaye alikuwa akiunga mkono kura ya ndio, alisema haoni matokeo hayo kama kushindwa kwa serikali yake, bali ushindi wa demokrasia.
2: We had over 80% of the country participate in a matter.
3: Zaidi ya 80% ya wananchi walishiriki katika hili, wakati kulikuwa na watu waliotabiri kuwa watu wasingeshiriki au hawavutiwi na jambo hili. Lakini raia wa Iceland wameonyesha kuwa wana busara, wanaweza kushikamana kushughulikia mambo haya, na matokeo yake ni jambo ambalo tutaliheshimu. And the result
0: is something that we will respect. Waziri mkuu huyo alisisitiza kuwa serikali yake itaheshimu uamuzi wa wananchi na haitafufua tena mazungumzo ya kujiunga na Umoja wa Ulaya katika kipindi chake cha sasa cha uongozi. Hata hivyo, alibainisha kuwa Iceland itaendelea kuimarisha uhusiano wake na jumuiya ya kiuchumi ya Ulaya. Kiongozi wa upinzani kwa upande wake, Gudrun Hafsteinsdóttir, ambaye alipinga kurejeshwa kwa mazungumzo hayo, alisema matokeo hayo yanatuma ujumbe wa wazi kwamba wananchi wa Iceland wanataka kuendelea kusimamia mwelekeo wao wenyewe wa kisiasa na kiuchumi. Hata hivyo, amesema kuwa nchi hiyo itaendelea kudumisha uhusiano wa karibu na Umoja wa Ulaya na mataifa mengine duniani.
4: Matokeo ni ya wazi na hayana shaka. Watu wameonyesha hawataki kujiunga na Umoja wa Ulaya, na serikali lazima sasa iheshimu uamuzi huo. Hata hivyo, ni muhimu kuweka wazi kwamba watu wa Iceland hawapingi ushirikiano wa kimataifa. Walichokataa ni kuanza mazungumzo ya kujiunga na Umoja wa Ulaya. Kama ilivyokuwa hapo awali, tutaendelea kuweka msisitizo mkubwa kwenye ushirikiano wa kimataifa na kuimarisha uhusiano wetu na nchi zingine, ikiwa ni pamoja na nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya.
0: Matokeo hayo pia yamepokelewa kwa hisia tofauti ndani ya Umoja wa Ulaya. Viongozi wa umoja huo wamesema wanaheshimu uamuzi wa kidemokrasia wa wananchi wa Iceland, ingawa kura hiyo imekuwa pigo kwa wale waliotarajia kuona Umoja wa Ulaya ukipata mwanachama mpya mwenye uchumi imara, utawala wa kidemokrasia na viwango vya juu vya maendeleo, lakini pia kuimarisha ushawishi wa umoja huo katika eneo la Arctic. Kwa miaka mingi, Iceland imekuwa ikitazamwa kama moja ya nchi ambazo zingeweza kujiunga na Umoja wa Ulaya kwa haraka zaidi kuliko mataifa mengine yanayosubiri uwanachama. Hata hivyo, kura hii imeonyesha kuwa swala hilo bado linawagawanya wananchi wa Iceland. Kwa sasa, mjadala huo umewekwa pembeni angalau hadi mwaka 2028. Lakini kama ilivyotokea mara nyingi katika historia ya Iceland na Ulaya, mabadiliko ya kisiasa na kiuchumi yanaweza kulirudisha tena mezani katika miaka ijayo swala hilo, kama anavyoeleza mchambuzi wa masuala ya siasa Heather Grubb.
5: So they could pick up whenever they wanted to.
1: Wanaweza kuanzisha tena mazungumzo hayo wakati wowote watakapotaka. Hapa ni kujua ni wakati gani swala hili litaibuliwa tena katika siasa za ndani. Huenda ikawa wakati wa serikali mpya, na Iceland haina kawaida ya kuandaa kura za maoni mara kwa mara. Kwa hivyo nadhani itachukua miaka kadha kabla ya swala hilo kuibuliwa tena, au labda kutokee mgogoro mkubwa wa kiusalama ambao utahitaji tathmini ya haraka kuhusu wanachama wa Iceland kwenye NATO, ili kufahamu ikiwa unatoa hakikisho la usalama ama ikiwa Iceland inahitaji ushirikiano zaidi na EU dhidi ya aina nyingine ya vitisho.
0: Kutoka Brussels hadi Reykjavik, kura hii imeonyesha kuwa masuala ya utambulisho wa taifa, uhuru wa kiuchumi na usalama wa kimataifa yanaendelea kuwa sehemu muhimu ya mjadala kuhusu mustakabali wa Ulaya. Ikumbukwe tu kwamba Iceland iliomba kujiunga na Umoja wa Ulaya mwaka 2009 baada ya kukumbwa na mgogoro mkubwa wa kifedha, lakini serikali iliyopinga mpango huo ilisimamisha mazungumzo hayo mwaka 2013. Kufikia hapa, kipindi cha Mwangaza wa Ulaya hakina la ziada, na leo hii tulikuwa tukiangazia uamuzi wa wananchi wa Iceland kupitia kura ya maoni wa kukataa kurejeshwa kwa mazungumzo ya kujiunga na Umoja wa Ulaya. Je, huu ni mwisho wa safari hiyo au ni mapumziko ya muda kabla ya mjadala huo kurejea tena? Bila shaka muda ndio utakaoamua. Mimi ni Bakari Ubena, asante kuwa nasi hadi wakati na mara nyingine. Kwa heri kwa sasa.

Na unaweza ukasikiliza makala hiyo na nyingine kwenye mitandao yetu ya kijamii. Tafadhali usiache kutembelea, kuna mengi huko. Fungua tu DW Kiswahili kwenye mtandao wa Facebook, Instagram, tuko hadi TikTok, YouTube, utatupata huko. Tafadhali usiache kututembelea. Basi kabla sijafunga matangazo yetu, ninakusomea kwanza ujumbe wako ambao umetuandikia, na ninafungua ukurasa wangu wa Facebook hapa. Namuona Rafael Kapesa wa Songwe, Tanzania, anasema kwa kweli, kwa nini viongozi wakubwa msikae meza moja mmalize hivyo vita? Jamani, Mungu tutendee haki kwa jambo la vita hivyo, vimalizike huko Iran. Enki na Amos Madirisa wa Tabora, Tanzania, anasema Umoja wa Mataifa, hakikisheni sehemu zote zenye machafuko amani inapatikana. Ahmad Suvi kutokea Ukonga Mazizini anasema hizi habari za Iran kuishambulia Marekani, imeshambulia kambi za Marekani zilizoko katika eneo la Guba. Msikilizaji, haijashambulia Marekani kwenyewe. Hai, nadhani utakuwa umenielewa hapo. Maneti Magongo Kioni wa Iringa Uluti anasema litakuwa jambo jema sana kama amani ya kudumu itarejea Ukraine. Hassan Mlacha wa Kaloleni Moshi, Tanzania, anasema asante DW, nawapata vyema tokea mjini Moshi, niko hadi mwisho. Mgasa Mboye anasema Urusi na Ujerumani sasa ndo kunaanza kunoga, mbona kufungia na vituo vya utamaduni na lugha ya Kijerumani. Mbaga Karim wa Mbezi, Dar es Salaam, anasema siku zote mwanzo wa ngoma ni lele, yanayoendelea huko Ujerumani na Urusi si mazuri hata kidogo. Edmund Jonathan anasema Ujerumani wasipokuwa makini nao watajikuta kwenye vita vikubwa. Saleh Mkoma wa Shelui, Singida, anasema DW nipo nanyi mpaka tamati mchano huu kwenye matanga. Asante sana Sale. Nani huyu anaitwa Komev Vif wa Goma da DRC anasema hakuna nchi iliyo na uadui na nchi nyingine, sema tu viongozi wetu ndio wanaochochea uadui. Licha ya hayo yote, vijana tunazidi kuongea na wale wa nchi nyingine kupitia mitandao ya kijamii. Na Sudi Alawi anasema sema nchi za magharibi ndio kama zinachochea uadui kwa nguvu dhidi ya Urusi na kurefusha vita. Ndi ujumbe wa mwisho huo kwa mchana huu. Ninakushukuru sana kwa kuwa nasi. Saa 12 kamili za jioni tutakuwa na matangazo mengine. Tafadhali usiache kuungana nasi. Naitwa Lilian Mtono, mchana mwema. Mlikuwa FM. You're not you. Usiondoke.

Kichwa cha neno la leo, uungwana wa kusikiliza. Sijui kama umewahi kushuhudia siku hizi jinsi ilivyo vigumu kumpata mtu anayekusikiliza kulikweli. Mazungumzo mara nyingi ni kama mashindano, kuona ni nani anayeweza kuongea kwa sauti kubwa zaidi, kwa haraka zaidi na kwa ukali zaidi. Lakini wakati hakuna anayemsikiliza mwenzake, wote wanapata hasara. Adabu hubadilishwa na kelele, na heshima hubadilishwa na kukatia na kauli. Haujambo, mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Mwigizaji na mcheshi maarufu wa Uingereza, Rowan Atkinson, aliwahi kusema hivi: kumkatia mtu kauli kunazidi kuwa tabia inayotisha, kana kwamba muda ule mfupi wa ukimya katikati ya maneno ni mwaliko wa kumkatia mwenzako kauli. Katika ulimwengu huu unaozidi kukosa adabu, kumsikiliza mtu kulikweli hadi amalize kuzungumza ni ustaarabu unaonekana kwa nadra, ingawa ni mojawapo ya dalili kubwa za heshima ambayo mtu anaweza kumuonyesha mwingine. Watu wa Japani wana desturi wanayoita ma. Hii ni thamani ya kutulia katikati ya mazungumzo ili kupata nafasi ya kutafakari yale ambayo mwenzako ametoka kusema, kujaribu kuelewa anapotoka na kuonyesha heshima. Yesu alikuwa kielelezo cha aina hiyo ya heshima. Hakuwa na haraka ya kuwakatia watu kauli. Alisikiliza kilio cha vipofu, maswali ya waliokuwa wanatafuta ukweli, na hata mashtaka ya maadui zake. Baadaye ndugu yake Yakobo anatukumbusha yafuatayo. Ukisoma Yakobo sura ya kwanza mstari wa 19 inasema, "Hayo mnajua, ndugu zangu wapenzi, basi kila mtu awe mwepesi wa kusikia, bali si mwepesi wa kusema wala kukasirika." Changamoto kwako ni hii: je, unawasikiliza kulikweli watu walio katika maisha yako, wenzi wako, watu wako, rafiki zako, hata wale ambao hamkubaliani nao? Kwa sababu kusikiliza si udhaifu, bali ni upendo. Kunamwambia mtu mwingine, ninakuthamini, ndio maana niko tayari kukusikiliza. Kwa hiyo leo, jaribu kujizuia usimkatie mtu kauli. Dhibiti hamu ya kujibu kwa haraka. Sikiliza kwa makini, kwa sababu pale unapomuonyesha mtu heshima ya kumsikiliza, Kristo mwenyewe anaweza kusikika kupitia wewe. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atuletee neno. Karibu.

Nakusalimu rafiki msikilizaji katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Hakika tumebarikiwa kukutana tena ili tuendelee kujifunza hilo litupasalo, kwa kuwa imani yetu yadhibitika na kuendelea kukua kutokana na kama hili tunapolitenda. Kwa hivyo mpendwa, karibu kwenye mafundisho yetu ya leo yaliyoko kwenye kitabu cha Injili ya Yohana. Somo letu latoka kwenye sura ya 11 tukianzia aya ya 17 hadi ile aya ya 57. Sehemu hii au sura hii yashughulikia au kunena habari za Yesu na kazi aliyotenda ya kumrejeza Lazaro kuwa hai baada ya kufa kwa siku nne. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 17 hadi ile aya ya 19. Basi Yesu alipofika, alimkuta amekwisha kuwamo kaburini yapata siku nne. Na Bethania ilikuwa karibu na Yerusalemu kadiri ya maili mbili hivi. Na watu wengi katika Wayahudi walikuwa wamekuja kwa Martha na Mariamu ili kuwafariji kwa habari ya ndugu yao. Kulingana na maandiko haya, tuona kwamba Lazaro na dada zake walijulikana sana, maana watu walitoka hata Yerusalemu na kufikia pale kuwafariji wanawake wale wawili. Mji huo haukuwa mbali, maana ilikuwa ni kama maili mbili hivi kutoka Yerusalemu. Kisha kwenye aya ya 20 hadi 22, twapata hayo yaliyotendeka baada ya Yesu kufika pale nyumbani kwa Lazaro. Maandiko matakatifu yatuambia hivi: basi Martha aliposikia kwamba Yesu anakuja, alikwenda kumlaki, na Mariamu alikuwa akikaa nyumbani. Basi Martha akamwambia Yesu, Bwana, kama ungalikuwapo hapa, ndugu yangu hangalikufa. Lakini hata sasa najua ya kuwa yoyote utakayomwomba Mungu, Mungu atakupa. Yaonekana kuwa Martha alikuwa mwanamke wa kutaka kuona mambo yakitendeka moja kwa moja bila ya kuchelewa. Katika tabia yake twaona imani nzuri ya ajabu, ila pia kuna hali ile ya haraka haraka. Pamoja na hili, kuna hali ya kukosa kuyapokea mapenzi ya Mungu kama yalivyo. Yeye ni tofauti sana na Mariamu aliyeamua kukaa pale nyumbani. Huyu Mariamu ndiye alijifunza kukaa miguuni pa Yesu. Hili lililotendeka latuonyesha kwamba ingelikuwa heri kama Martha angelifanya kukaa miguuni pa Yesu zaidi ya vile alivyofanya. Alimwambia Yesu kuwa ajua kwamba akiomba lolote kutoka kwa Mungu Baba atampa. Martha hakufahamu kuwa alikuwa akinena na Mungu aliyedhihirika katika mwili. Alikuwa amekaa na yeye, akala naye, lakini hakutambua kuwa ni Mungu. Rafiki yangu, ni muhimu kuchukua wakati wetu na kukaa miguuni pa Yesu daima ili tumsikilize na kujifunza kutoka kwake, na zaidi pia kuendelea kumjua yeye ni nani kwetu. Kisha kwenye aya ile ya 23 hadi 26, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi. Yesu akamwambia, ndugu yako atafufuka. Martha akamwambia, najua ya kuwa atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho. Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapo kufa, atakuwa anaishi. Naye kila aishie na kuniamini, hata kufa kabisa hata milele. Je, unayasadiki hayo? Martha aliamini kwamba ufufuo utakuwepo. Lakini sikiliza, hakuna bidii katika imani. Kuamini kwamba siku moja kutakuwepo na ufufuo, na kwamba tutapokea miili ya roho iliyotukuka, kama vile hatuhitaji kuamini sasa kuwa wale wanaomngojea Bwana na kumtumaini watafanywa nguvu zao kuwa mpya. Utakubaliana nami kwamba ni rahisi kuamini kuwa Bwana atarudi na wafu watafufuka kuliko kuamini kwamba naweza kuishi kwa ajili ya Mungu leo na hata kesho liwe liwalo. Ni rahisi, ndugu msikilizaji, kuwafariji waliofiwa na kuambia kwamba jipeni moyo, kwani hivi karibuni mtamuona mpendwa wenu. Kunena maneno kama yale hayachukui hatua ya imani, ila ya kuhitaji kuwa na imani kusema kwamba nimempoteza mpendwa katika jamaa yangu, lakini ninayo faraja kwa kuwa Mungu yu pamoja nami, naye atanitenda mema. Martha alifahamu yale yaliyoandikwa kwenye Agano la Kale na kuyaamini yote, ila huenda hakujua au hakuamini kwamba Yesu aweza kumsaidia papo hapo wakati huo alipohitaji. Yesu naye alimuuliza akisema, Martha, hujui kuwa mimi ndiye ufufuo na huo uzima? Rafiki msikilizaji, tukiwa naye Yesu tunao uzima. Yeye amwaminie ijapo atakufa, hayo mauti ya kimwili, lakini katika roho ataishi. Na baada ya hapo, Bwana wetu Yesu Kristo pia aendelea kusema kwamba yeye amwaminie
ataishi milele. Uzima, msikilizaji, waanza mara tu mtu anapomkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi. Yeyote anayeishi na amwamini Kristo hawezi kufa, kwa kuwa Yesu tayari alikufa kwa ajili yake. Hii ina maana kwamba hawezi kuhukumiwa kwa ajili ya dhambi zake, kwa kuwa tayari Kristo alilipia deni ya dhambi. Muumini katika Kristo hatatengwa tena na Mungu, kwa kuwa Kristo kwa mauti yake alitupatanisha na Mungu. Ndiposa neno lasema kwamba, yani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao. Yasome hayo kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili, sura ya 5 aya ya 19. Tunapogeukia aya ya 27, neno la Bwana lasema hivi: akamwambia, naam Bwana, mimi nimesadiki ya kwamba wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu, yule ajaye ulimwenguni. Martha, kama Simoni Petro, alielewa kuwa Yesu Kristo ndiye Masihi. Kisha neno latuambia hivi kwenye aya ya 28 hadi 31: naye alipokwisha kusema hayo, alikwenda zake, akamwita umbu lake Mariamu faragani, akisema, Mwalimu yupo anakuita. Naye aliposikia, aliondoka upesi akamwendea. Na Yesu alikuwa hajafika ndani ya kijiji, lakini alikuwa akalipo pale pale alipomlaki Martha. Basi wale Wayahudi waliokuwapo na Mariamu nyumbani wakimfariji, walipomwona jinsi alivyoondoka upesi na kutoka, walimfuata, huku wakidhania ya kuwa anakwenda kaburini ili aliye huko. Ijapokuwa Martha alizungumza na umbu lake kwa siri, Mungu alibadilisha mpango huo, kwani aliwataka watu wote kuwepo kwenye kaburi la Lazaro. Wao hawakujua kwamba alikwenda kukutana na Yesu. Bila shaka, hao waliokuwa wamefika pale kwa fariji hao dada, hawakutaka hata kidogo waone huzuni peke yao. Naweza kusema kwamba waliwapenda hao watu. Tuendelea kuona yafuatayo kwenye aya ya 32. Basi Mariamu alipofika pale alipokuwapo Yesu na kumwona, alianguka miguuni pake, akamwambia, Bwana, kama ungalikuwapo hapa, ndugu yangu hangalikufa. Katika moyo wa hawa dada, walifahamu kuwa iwapo Yesu angalikuwapo, asingalikufa ndugu yao. Baadaye, msikilizaji, Yesu atanena kuhusu umuhimu wake kuondoka katika mwili huu, umuhimu kwa hao wanaomwamini. Iwapo ataendelea kukaa katika mwili, atakuwa tu kwenye mipaka ya sehemu hiyo. Ila, akiondoka, atampeleka mfariji, naye ndiye Roho Mtakatifu wa Mungu, kuwa pamoja na waumini. Naye, atakuwa na kila mtoto wa Mungu. Sasa hivi, ndugu yangu, Roho Mtakatifu yu pamoja nasi, naye ndiye amefanya maskani yake ndani ya waumini. Roho Mtakatifu yu kila mahali, yupo hapa na mimi, na yuko nawe hapo ulipo sasa hivi. Yesu alisema hivi kwenye sura ya 16 aya ya 7 ya kitabu hiki cha Injili ya Yohana: lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yawafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka, huyo msaidizi hatakuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Baada ya kuona hayo, msikilizaji, kwenye aya ya 33 hadi 35, neno laendelea kutuambia hivi: basi Yesu alipomwona analia na wale Wayahudi waliofuatana naye wanalia, aliugua rohoni, akafadhaika roho yake. Akasema, mmemweka wapi? Wakamwambia, Bwana, njoo utazame. Yesu akalia machozi. Ndugu msikilizaji, iwapo wataka kujua Mungu ajihisi vipi kuhusu kifo cha yeyote umpendaye, mtazame Kristo Yesu. Aliugua rohoni, akafadhaika. Kifo ni jambo la kutisha sana, na wakati unapopitia wakati mgumu kama huo, yeye huhusika katika kila hali. Huruma zake zikwa hao walio hai, maana yeye, kwa habari ya Lazaro, alijua atafanya nini. Yesu alilia machozi. Naam, ni kweli kwamba injili hii imeandikwa kuonyesha uungu wa Kristo, na sasa kile tunachoona ni hali yake halisi kama mwanadamu. Hata aliuliza alikolazwa Lazaro, kwa kuwa yeye ni mwanadamu. Nitarudia kusema hivi, ya kuwa hili lililotendeka katika maisha ya Yesu, ndivyo Mungu ahisi kuhusu hali yako kama hii na nyinginezo. Bwana wetu alilia wakati watu walipokuwa wakilia, akaugua ndani mwake, akalia machozi. Kwa hivyo, mpendwa msikilizaji, iwapo muumini atalia kwa sababu ya kumpoteza mpendwa wa jamaa yake, hiyo ni sawa, wala hamna kosa. Bwana wake alilia kwa sababu ya hilo lililompata mmoja wa kondoo wake, na je,
wamtaka afanye nini huyo aliyefiwa ila umuache aomboleze? Mauti ni ya kutisha. Yesu alilia alipoona hilo ambalo mauti limewatendea hao aliyowapenda. Aya ya 36 na hiyo ya 37 zasema hivi: basi Wayahudi wakasema, angalieni jinsi alivyompenda. Bali wengine wao wakasema, je, huyu aliyemfumbua macho yule kipofu hakuweza kumfanya na huyu asife? Wayahudi licha ya kuwa walifikiri kwamba Yesu alilia kwa sababu ya kumpenda Lazaro, haikuwa jinsi hiyo. Yesu alikuwa akiwalilia hao waliokuwa hai. Mkutano uliokuwa umekusanyika pale ulikuwepo alipomponya huyo kipofu. Jambo lile liliwagusa sana kwa kiwango cha wao kufikiri kuhusu uwezo wa Yesu hata katika kumfanya Lazaro asife. Tunapoangalia aya ya 38 hadi 40, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: basi Yesu hali akiugua tena nafsini mwake, akafika kwenye kaburi. Nalo lilikuwa ni pango na jiwe limewekwa juu yake. Yesu akasema, liondoe ni jiwe. Martha, dadake yule aliyefariki, akamwambia, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku nne. Yesu akamwambia, mimi ni utauona utukufu wa Mungu. Jinsi ufahamuvyo msikilizaji, mauti au kifo ni jambo asilopenda wanadamu kulizungumzia sana. Watu wanaoshughulikia maiti hujaribu kwa njia zote kuwafanya waliofiwa kuona kana kwamba kifo ni kitu kisichohitaji kufikiriwa sana. Ila kweli inayotutazama moja kwa moja ni kwamba hatuwezi kubadilisha mauti kwa kuuvalisha ule mwili suti nzuri na kisha kuuweka kwenye jeneza nzuri na kupangia maua mazuri pale. Ijapo kwa haya yote ufanywa ili kupunguza mshtuko, mauti si jambo nzuri hata kidogo. Martha alimwambia, Bwana, ni siku nne tangu alipokufa, kwa hiyo mwili wake umeoza na sasa wanuka. Iwapo utafikiri kuwa maneno yaliyoko kwenye Biblia kuhusu huyo aliyekufa ni mazito, rafiki yangu, hivyo ndivyo mauti yalivyo. Kwenye aya ya 41 na 42, neno lasema hivi: basi wakaliondoa lile jiwe, Yesu akainua macho yake juu, akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Nami nalijua ya kuwa wewe wanisikia siku zote, lakini kwa ajili ya mkutano huu wanaohudhuria nalisema haya ili wapate kusadiki kwamba ndiwe uliyenituma. Sikiliza, yote haya aliyoyatenda Yesu yalikuwa kwa lengo moja, nalo ni kumtukuza Mungu. Kwa hiyo aomba kwa sauti ili watu wajue kwamba atatenda mapenzi ya Mungu, naye Mungu Baba atukuzwe. Alifanya hili kwa faida ya hao waliokuwepo pale. Aya ya 43 na 44 zasema hivi: naye akisha kusema hayo, akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huku nje. Akatoka nje yule aliyekufa, amefungwa sanda miguuni na mikononi, na uso wake umefungwa leso. Naye Yesu akawaambia, mfungueni, mkamwache aende zake. Rafiki msikilizaji, napenda kukukumbusha kwamba hili alilotenda Kristo ni kati ya mengi aliyotenda, ila kama vile mwandishi atuambia, aliandika machache ili tuamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Lazaro alirejeshewa uhai wake kwenye mwili wake wa zamani. Je, wakumbuka ufufuo wake Bwana? Alipofufuka aliacha mavazi yote aliyozikwa nayo. Hili lilitendeka kwa kuwa alikuwa na mwili uliotukuka. Nalo jiwe lililoondolewa lilikuwa kwa lengo na kusudi la kuwezesha hao waliokuwa nje kuingia ndani. Mwili wake uliotukuka hauwezi kuzuiliwa na mawe au lolote lile. Hii ni picha nzuri ya wokovu wetu. Tulikuwa tumekufa katika dhambi na makosa yetu, hatuna uzima wa Mungu, ila sasa tumehuishwa au kufanywa kuwa hai kwa Mungu katika Kristo Yesu. Ila ndugu yangu, sote kama Lazaro, zile nguo za kaburi zatusumbua. Paulo alilia na kusema hivi kwenye kitabu cha Warumi sura ya 7 aya ya 15 na ile ya 24. Hebu sikiliza. Maana sijui nifanyalo, kwa sababu lile nilipendalo silitendi, bali lile nilichukialo ndilo ninalo litenda. Ole wangu, maskini mimi, ni nani atakaye niokoa na mwili huu wa mauti? Huyu anenaye msikilizaji si mtu asiyemuamini, bali ni mtume Paulo, mtu aliyemwona Yesu akasamehewa dhambi zake alipokutana naye kwenye ile njia ya kwenda Dameski. Yesu
apenda sana tuwe huru, zile nguo za jeneza zisitufungie kutenda mapenzi yake. Kwa hiyo akutangazia sasa kwamba umefunguliwa uhuru katika jina lake. Aya za 45 na 46 zasema hivi: basi wengi katika Wayahudi waliokuja kwa Mariamu na kuyaona yale aliyoyafanya wakamwamini. Lakini wengine wakenda zao kwa Mafarisayo wakawaambia aliyoyafanya Yesu. Bila shaka ndugu yangu, haiwezekani watu hawa kupuuza muujiza uliotendeka hapa. Hiyo ni kama vile ilivyokuwa vigumu wao kupuuza ule uponyaji wa yule kipofu. Muujiza huu wa Yesu ulikuwa wa mwisho katika huduma yake kwa mkutano. Huduma hii ilianza hapo Yohana alipomjulisha kama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu, kisha kumalizikia hapa kwenye kaburi la Lazaro. Ni rahisi kwetu kufikiri kwamba muujiza huu ungeliwashawishi Wayahudi kuhusu yote aliyowanenea hapo awali kujihusu. Lakini mambo yalikuwa mengine. Bwana alisema hapo awali kwamba iwapo hawatamsikia Musa na manabii, hawawezi kumsikia hata huyo aliyetoka katika wafu. Hii ndiyo sababu ambayo Mungu hawezi kupasua mbingu na kushuka kwa maonyesho makuu. Baada ya kanisa kuondoka ulimwenguni, nao wakati wa dhiki kuu kuingia, miujiza itakuwepo, lakini wengi hawatamwamini Mungu. Leo hii watu hawamwendei Yesu kwa msingi mmoja tu na wale Wayahudi, yani hali hiyo ya kutokuamini. Ila injili ni hii kwamba Yesu alikuja, akafa msalabani, akazikwa, akafufuka siku ya tatu, na sasa ameketi kwenye mkono wa kuume wa Mungu Baba, anaendelea kutufanyia maombezi. Yeyote amwaminie huyo hupita mautini na kuingia uzimani, na ule uzima ni wa milele. Aya ya 47 yasema hivi: basi wakuu wa makuhani na Mafarisayo wakakusanya baraza wakasema, tunafanya nini? Maana mtu huyu afanya ishara nyingi. Nadhani hili ni jambo la kushangaza msikilizaji. Si kwamba walikosa kuona ushahidi wa Yesu uliowashuhudia kuwa ni mwana wa Mungu, bali mioyo yao ilikuwa migumu.

ya Kristo watafanya bidii ya kuondoa hata ushahidi wa hilo alilotenda kwa pamoja, licha ya wao kuwa mahasimu. Kwa hiyo msemo wao watimia, adui yangu akiwa ndio adui yako, basi tu marafiki. Tumwangamize, kisha tutayashughulikia ya kwetu baadaye. Wengi watafuta kumkana Yesu kama vile amefunuliwa katika maandiko, hata hivyo wachache wamwamini na kupokea uzima. Nami imani yangu ni kwamba wewe ni kati ya hao wanaomwamini. Wakuu hao waendelea kusema hivi kwenye aya ya 48 hadi 52. Tukimwacha hivi, watu wote watamwamini, na Warumi watakuja, watatuondolea mahali petu na taifa letu. Mtu mmoja miongoni mwao, Kayafa, aliyekuwa kuhani mkuu mwaka ule, akawaambia, ninyi hamjui neno lolote, wala hamfikiria kwamba yafaa mtu mmoja afe kwa ajili ya watu, wala lisiangamie taifa zima. Na neno hilo yeye hakulisema kwa nafsi yake, bali kwa kuwa alikuwa kuhani mkuu mwaka ule, alitabiri ya kwamba Yesu atakufa kwa ajili ya taifa hilo. Wala si kwa ajili ya taifa hilo tu, lakini pamoja na hayo awakusanya watoto wa Mungu waliotawanyika ili wawe wamoja. Hofu ya makutano kumgeukia Yesu iliwafanya hawa viongozi wa kidini kupanga jinsi ya kumwangamiza. Maana iwapo makutano yangelimgeukia, taifa lote lingepigwa na utawala wa Warumi. Uoga uliwasukuma kuyafanya haya yote. Na leo hii wengi wameruhusu uoga kuwazuia kumwamini Kristo. Usiruhusu uoga ukuzuie kumwamini Kristo au kutenda hilo likupasalo kulingana na maandiko. Uoga wao uliwafanya kupanga jinsi ya kumwangamiza Yesu kwa kigezo kwamba heri mtu mmoja afe kwa ajili ya taifa zima. Hilo waliloamua, hasa maneno yale yaliyotoka kinywani mwake Kayafa, kuhani mkuu wa mwaka ule, yalitimia sawa na mipango yao, kama ilivyokuwa kwa yule Balaamu aliyenena kuhusu Israeli kwa maneno ya kweli, lakini mwishowe akaangamia. Kwa kumalizia sura hii ya 11, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya hii ya 53 hadi 57. Basi tangu siku ile walifanya shauri la kumuua. Kwa hiyo Yesu hakutembea tena kwa wazi katikati ya Wayahudi, bali alitoka huko, akaenda mahali karibu na jangwa mpaka mji uitwao Efraimu, akakaa huko pamoja na wanafunzi wake. Na Pasaka ya Wayahudi ilikuwa karibu, na wengi wakakwea toka mashambani kwenda Yerusalemu kabla ya Pasaka ili wajitakase. Basi wao wakamtafuta Yesu, wakasemezana hali wamesimama hekaluni, mwaonaje, haji kabisa sikukuu hii? Na wakuwa makuhani na Mafarisayo walikuwa wametoa amri ya kwamba mtu akimjua alipo alete habari ili wapate kumkamata. Aya hizi, msikilizaji, zafungua kitengo kingine, nacho ni kuhusu uhasama wa hao viongozi wa kidini dhidi yake Yesu. Wakati huo mkutano uliokuwapo Yerusalemu walipojiandaa kwa siku kuu ya Pasaka, mazungumzo miongoni mwa watu yalimhusu Yesu, nao walikuwa wamegawanyika katika mawazo yao na maoni yao kumhusu. Mkutano ulijua kwamba viongozi wao walitaka kumwangamiza Yesu, nao hawakujua kama atafika kwenye siku kuu hiyo. Hawakumwamini Musa, wala hawawezi kuamini hata kama wamemwona akimfufua mfu. Rafiki yangu, naomba ujichunguze maishani mwako, uone ni kitu kipi kinachokuzuia usimwamini Kristo. Ni woga au nyadhifa yako katika jamaa? Hicho au hivyo vinavyokuzuia, je, vyastahili kuliko hilo analokupa Mungu kwa njia ya mwana wake Yesu? Mwamini Yesu, nawe utakuwa ni mbarikiwa. Hebu tuombe pamoja. Nakushukuru ewe Mungu wa kweli, ambaye umetunenea siku hii ya leo kupitia kwenye neno lako kwenye Biblia. Naomba kwamba kulingana na mafundisho tuliyopokea leo hii, utamsaidia ndugu yangu msikilizaji apate kuenenda kwayo, na zaidi ya yote aendelee katika imani kwa huyo Yesu Kristo ambaye ni mwana wako wa pekee. Jina lako libarikiwe unapomsaidia, unapomuinua na unapomwezesha kutenda yale yote yanayohitajika kwake, hasa kumwamini Yesu na yote ambayo ameyanena. Naomba nikijua kwamba utamwezesha ashinde vizuizi vyote vinavyomfanya asijitambulishe na Kristo jinsi inavyohitajika. Yote najua kwamba utamwezesha kwa Roho wako Mtakatifu, maana tumeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Mpendwa, wewe ni mbarikiwa na utaendelea kubarikiwa kwa sababu ya yote ambayo Mungu atayatenda maishani mwako unapoamua kumfuata kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo. Tukutane kwenye kipindi kijacho, tuendelee kujua zaidi
ya Yesu

0: na pia kumjua huyo aliyetupenda upeo. Na hadi wakati huo, mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Kufikia hapo msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na lengo lako ni kulitii neno hili la Mungu katika kila njia. Kabla ya kukuaga, kuna hili ambalo nataka ufahamu. Nalo ni kwamba waweza kuwa mshiriki katika kudhamini kipindi hiki ambacho ninaamini kimekuwa cha baraka maishani mwako. Ni hicho tu ambacho uko nacho ndicho Mungu atakuagiza utoe kwa ajili ya kuliendeleza neno hili. Basi toa, naye Mungu atakubariki maishani mwako. Nami hapa kwa niaba ya Transworld Radio Kenya na kushukuru sana kwa hilo ambalo utalitenda. Tafadhali usitume pesa taslimu. Na kuomba tafadhali tumia hundi au money order na uiandike kwa Transworld Radio Kenya. Kisha uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514 Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514 Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Asante sana ndugu msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi, na iwapo una swali au pendekezo, tafadhali utumie anwani hiyo hiyo ambayo nimekupa. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri na neno litaendelea.

0: Namna hiyo msikilizaji wa 90.5 Rudajo FM, mimi nikiwa na matumaini kwamba hujambo na unaendelea na majukumu yako ya hapa na pale. Mimi ninakusalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Utaitika vile ambavyo inahitajika kuitika. Sasa nikukaribisha katika kipindi cha afya yako, kipindi ambacho kinakujia kila siku kuanzia saa 8:30, saa 8:30 mchana mpaka pale saa 9 kamili alasiri. Tunakuwepo hapa kwa ajili ya kuzungumzia afya. Na leo nipo na Daktari Riza Modesty na jina langu ni Urida Sayo. Mitamboni yuko Daniel Amando ambaye pia ni msimamizi ni wa matangazo hapa 90.5 Rodeo FM. Sasa nikukaribishe sana sana ili uweze kuwa nasi. Tunaenda kuangazia kuhusu uhusiano wa homa na magonjwa mengine. Tunaenda kuangazia kuhusu uhusiano wa homa na magonjwa mengine ya akili au magonjwa ya akili. Daktari atakuwepo hapa kukutofautisha magonjwa ya akili ni yapi, lakini pia homa ni nini na mambo mengine mengi utaweza kuyasikia. Na nambari yetu ya kushiriki pamoja nasi ni 0768150190, 0768150190. Ukituma swali lako nitaweza kulisoma na daktari ataweza kujibia. Nambari nyingine 0768386899. Ukituma huko pia swali lako nitaweza kuliona. Karibu sana daktari.
1: Asante sana.
0: Wajionaje na hali?
1: Hali iko safi kabisa.
0: Uko salama?
1: Niko salama.
0: Okay. Tunaenda kuzungumzia kuhusu uhusiano wa homa na magonjwa ya akili. Uhusiano wa homa pamoja na magonjwa ya akili. Kwanza tufahamu tunaposema homa ni nini? Homa.
1: Asante sana. Tunaposema homa ina maana mtu amepata maambukizi alafu mwili unachemka, joto la mwili linakuwa juu kuliko kawaida.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo homa unaposema homa si malaria, wanamaanisha nini?
1: Asante sana. Tunasema homa sio kila mtu ana homa ni malaria. Homa inaweza kusababishwa na vitu vingi sana. Tumepata maambukizi ya malaria utapata homa. Unaweza kupata pneumonia ukapata homa, ukapata UTI ukapata homa, ukapata tonsillitis ukachemka, ukapata maambukizi kwenye ngozi, cellulitis mwili ukachemka, ukapata magonjwa mengine ambayo ni bacteria infection au viral infection.
0: Yes,
1: lakini bado mwili kwa nini ukachemka? Lakini kuchemka kwa mwili unaweza kusema ni malaria moja kwa moja, maana kuchemka mwili ukachemka kwa na joto zaidi ya kawaida. Vinaweza ikawa ni vitu vingi, sababu zikawa mbalimbali.
0: Okay.
1: Sio lazima iwe malaria peke yake.
0: Kwa maana hiyo tuseme sasa homa ni kiashiria au ni inaweza kuwa dalili ya kwamba mwili mtu hayuko sawa kiafya.
1: Ndio. Okay. Maana mtu akipata homa ni kiashiria kia cha ugonjwa fulani.
0: Ndio. Sawa. Na tunaposema magonjwa ya akili,
1: Tunaposema magonjwa ya akili ni pale ambapo mtu anakuwa anatoka katika hali yake ya kawaida. Isivyokuwa kawaida yake, tabia kubadilika, ukaona anakuwa katika mwenendo ambao sio sahihi. Tunasema huyu mtu ana tatizo la ugonjwa wa akili au magonjwa ya akili. Mtu anakuwa katika sio kawaida yake tulivyomzoea. Unaona anabadilika, labda anakuwa mchangamfu zaidi au anasononeka sana, au anafurahi sana kuliko kawaida. Lazima ujiulize kwa nini huyu mtu ametoka katika hali yake ya kawaida isivyo inavyotakiwa. Unakuta havai nguo wakati mwingine, hafui, nywele chani, anabaki ni mchafu. Sawa. Basi unajua kwamba huyu mtu katika akili zake haziko sawa. Maana sio kawaida binadamu jinsi alivyokuwa mwanzoni alafu anakuwa katika hali ambayo sio kawaida. Tabia zake zinabadilika.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Kuna sababu zinapelekea mtu kuwa hivyo?
1: Kuna sababu ambazo kampelekea mtu akawa na tatizo la ugonjwa wa akili. Yako magonjwa ya mbalimbali ambayo yanajitokeza mtu akawa katika hali hiyo, magonjwa ya kuena mbalimbali. Sasa tunapokuja kuongea tatizo la homa na magonjwa ya akili, ina maana katika jamii. Sawa. Kuna mambo mengi, imani potofu hasa ndio inaweza ikawa chanzo kikubwa cha watu kutomhudumia mgonjwa. Maana unamuona mtu ameumwa, sawa, amebadilika, lakini kumbe ana tatizo ambalo linamsumbua. Ndio maana akasema kuyaweka wazi haya. Usipoweka wazi, unakuta mgonjwa anaachanizwa, hawatamjali kama ndugu au jamii. Wanaona kwamba huyu mtu labda anafanya nini? Amerogwa. Kumbe hajarogwa. Kumbe kuna matatizo ambayo anaweza kuyapata. Kwa mfano anapata homa, sawa, akachanganyikiwa. asiwe katika hali ya kawaida. Lazima uangalie kwa nini mtu amechanganyikiwa. Lazima mpeleke katika vyanzo vya kuna vya tiba, kuna zahanati, vituo vya afya, hospitali za wilaya na hospitali za rufaa. Na hizo zote huyu mgonjwa atamwangalia katika hatua za awali kwenye zahanati. Wakiona kwamba hawezi, unajua wataalamu wa afya kuhusiana na magonjwa ya akili kwenye ngazi za zahanati unakuta mara kwa mara wapo, lakini wataalamu wapo ambao wataweza kubaini huyu mgonjwa tatizo alionalo anapaswa kuonana na mtaalamu wa magonjwa ya afya ya akili.
0: Sawa.
1: Ndio.
0: Sawa, msikilizaji, kama ulivyomsikiliza, huyu ni Daktari Luisa Modesti anazungumzia kuhusu uhusiano uliopo kati ya homa na magonjwa ya akili. Daktari, nishawahi kusikia mtu anasema eti homa imepanda kichwani. Hii nayo inakuwaje?
1: Asante sana. Ndiko tunakoelekea.
0: Okay, twende
1: huko. Homa imepanda kichwani. Homa inaweza kupanda kichwani kwa nini? Wanasema hivyo. Lakini kuna kuwepo na sababu.
0: Okay.
1: Maana homa iwezi kupanda hivi hivi. Maana homa ikisha panda, inaweza kampelekea mtu akafanya nini? Akachanganyikiwa. Ana homa alafu akachanganyikiwa. Kwa mfano, tuangalie, kuna mtu anaweza kupata ugonjwa wa malaria. Sawa. Si mtu anachemka. Homa inakuwa kubwa sana. Unakuta unaweza kupata malaria. Huyu mtu aliyepata malaria hakawa katika hali ambayo sio kawaida. Maana kuna malaria ambayo inapanda kichwani.
0: Okay.
1: Vile vimelea vya malaria. Kuna kipindi si watu wote ambao wanapata malaria inapanda kichwani. Ina maana kwamba vile vimelea vya malaria tunaposema kupanda kichwani, na kwamba vile vimelea vimejipenyeza sawa mpaka kwenye ubongo. Sawa.
0: Sawa.
1: Tunasema cerebral malaria. Malaria imepanda kichwani. Na kwamba malaria vile vimelea Plasmodium falciparum vimepanda wapi? Kichwani. Na ubongo sio rahisi wakati mwingine kufikika kwa vimelea vya malaria, huwa ni kwa nadra, lakini kuna wagonjwa ambao wakipata malaria inapanda kichwani. Sasa ikipanda kichwani, huyu mgonjwa anakuja katika hali ambayo sio kawaida. Sio kama tulivyozoea mtu anayepata malaria.
0: Sawa.
1: Atakuja katika hali ya kuchanganyikiwa. Utaona nakwambia kuna watu wanaona hapa, au utaona anazungumza kama anaongea na mtu. Lakini ukiangalia mbele yake hakuna mtu, lakini anaongea kwa ishara. Sasa ni malaria ambayo tunasema ni malaria kali. Malaria kipanda kichwani ni malaria ambayo tunasema ni severe malaria. Kuna malaria ya kawaida, malaria kali na malaria wastani. Sawa. Aina tatu malaria. Inaweza ikawa kwamba ya chini ya kawaida ambayo watu wamezoea. Sawa. Alafu akona malaria ambayo sio kali sana. Sasa unakuta malaria kisha kuwa kali ni tatizo la uharaka. Severe malaria ya kawaida na malaria kali. Lakini sasa watu wamezoea kuona kwamba mtu ana malaria anakaa katika hali ya kawaida, anajieleza, anasema anaumwa hivi na umwa hivi. Lakini sasa huyu ambaye amepata malaria severe malaria imepanda kichwani anakuja katika hali ya kuchanganyikiwa. Hata wakati mwingine anakuwa mkali, inabidi watu kumshika. Anakuwa mgomvi, anakuwa katika hali ambayo sio kawaida. Unasikia? Lakini sasa ikisha kuwa katika hali hiyo, katika jamii huku wanaanza kusema hapana, hapa kuna kitu, usio ugonjwa wa kawaida, kumbe ana malaria. Lakini sasa kwa kuwa jamii hawezi kuelewa, uelewa haupo katika jamii, utakuta huyu mtu hata kama akiletwa katika kituo cha kutolea huduma, baada ya kuanzishwa matibabu, si baada anaendelea kusumbua, yani anakuwa aggressive, unakuta anataka atoke, akimbie, atoke hospitalini. Maana sitaki dawa zenu, nakataa. Nataka kumpa dawa, nakataa. Na wakati mwingine anaweza kukuumiza, akakupiga ngumi kichwa, meno kuuma, akakuuma. Lakini sasa ndugu zake wakiona katika hali hiyo, wanakaa pembeni, wanaanza kusema bwana. Wanajadiliana, wanakaa. Mwisho wa siku anakuja akwambia, daktari, tunaona mgonjwa wetu, ugonjwa wake sio hospitalini. Ugonjwa wake anapashwa apelekwe katika matibabu mengine, sio hospitali. Huu ugonjwa sio hospitali. Unaona kinachokuja sasa?
0: Okay.
1: Na mtu anapokuwa tunasema severe malaria au cerebral malaria, ni malaria ambayo ni kali. Huyu mtu yuko katika hatari ya kupoteza maisha. hatua za haraka kama hazikuchukuliwa, basi mgonjwa anaweza kufanya nini? Akapoteza maisha. Kwa nini anapoteza maisha? Uelewa watu kuweza kuchukua jukumu, maamuzi yao ni yapi? Je, watachukua maamuzi ambayo ni sahihi au sio sahihi? Matokeo yake unakuta wachukua maamuzi ambayo sio sahihi, wanapeleka kwa mganga wa kienyeji. Matibabu ambayo yapo, ambayo inatakiwa kapewe, na amesha pima. Na hii naisema kwa nini? Nimesha shuhudia, amesha mpima mgonjwa. Unaona kwamba huyu mgonjwa ana malaria. Ameletwa katika hali ya kuchanganyikiwa. Lakini bado ndugu anaamua, anasema hapana. Tunaona hali ya mgonjwa, tumpeleke katika tiba nyingine mbadala wanazozijua wao.
0: Okay.
1: Basi unakuta na kawaida utawasainisha. Sio kumwacha hivi hivi. Maana binadamu ni kigeugeu. Waweza kusema halituruhusu tukaondoka.
0: Okay.
1: Ukishaona hilo, una uhakika huyu mgonjwa alikuwa ni amepima ni malaria. Basi lazima kuandika tunamchukua mgonjwa wetu kwa hiari bila kulazimishwa.
0: Sawa. Najiuliza, umezungumza kwamba anaweza akapata changamoto mgonjwa aina hiyo mpaka kafa.
1: Ndiyo.
0: Sasa najiuliza, hivi hii malaria au homa inayopanda kichwani,
1: ndiyo,
0: inaweza kapelekea mtu akaendelea kuwa na changamoto ya akili mpaka maisha yote, kulingana chanzo kikiwa ni homa?
1: Asante sana. Na ndio maana inatakiwa kutibiwa haraka sana. Unajua ubongo unapokuwa umeingiliwa, uwepo wa hilo tatizo, basi maana kwenye ubongo ikaleta itilafu ambayo inakuwa wakati mwingine iko ya kudumu. Na au wakati mwingine mgonjwa ni maambukizi. Sawa. Utaponaje? Huyu mgonjwa

0: isingie kwenye tena kwenye ubongo. Maana utaratibu kwa nini tunakuwa kwa mfano una malaria ya kawaida. Sawa?
1: Ndiyo.
0: Si kuna malaria kali na malaria sio kwa kali. Sasa malaria ambayo sio kwa kali ndioweza kapelekea mtu akapata malaria kali kama ukuitibu mapema. Maana vile vimelea vinakaa mwilini. Sawa? Mwisho wa siku vinaingia kwenye ubongo. Vile vimelea vya malaria plasmodium falciparum vinaingia kwenye ubongo. Sasa usipomtibu mapema huku mwanzoni malaria ambayo sio kwa kali, basi unampelekea huyu mgonjwa anapata malaria ambayo ni kali. Lakini kama akipata matibabu yanayostahili, mgonjwa anapona. Kwa hiyo unasema homa imepanda wapi? Imepanda kichwani. Lakini bado kuna magonjwa mengine, sio malaria peke yake. Na ndio maana tuliongelea kwa mapana na marefu. Mtu anaweza kupata ugonjwa wa kifua kikuu. Tuberculosis.
1: Pia.
0: Kifua kikuu,
1: Okay.
0: Maana ni ugonjwa ambao mtu akiupata. Sawa? Ni ugonjwa mkubwa. Uwefikia matibabu mpaka miezi sita huko kwenye dawa. Sasa mtu anapoona yuko kwenye dawa muda mrefu, unaweza kukuta mtu anabadilika. Sawa? Msongo wa mawazo. Sasa huyu mgonjwa anapaswa kufuatilia dawa. Umezaji wake wa dawa, matumizi ya dawa. Kila siku iendaye kwa Mungu. Sasa inaweza asipoangaliwa, asipopimwa, una mgonjwa amebadilika, asema labda amerogwa. Hau kuna kitu kingine ambacho kimefanyika kuna katika familia. Maneno yanasemwa mengi. Kumbe tatizo ni kifua kikuu. Sawa. Kifua kikuu inatakiwa matibabu ya ufuatiliaji sahihi. Usipofanya hivyo, huyu mgonjwa utampoteza. Ana kifua kikuu, na kwamba samesha changanyikiwa. Unaona kwamba hayuko katika hali ya kawaida. Maana unajua mapokeo mtu anapokuwa ameambiwa. Na ndio maana kuna ushauri na sawa kwa wagonjwa kuwafanyia counseling, kumwambia ugonjwa ukoje, muda wake wa matibabu, dawa zikoje, atakavyozikuwa anazitumia, unamweka sawa. Lakini sasa tunajua mapokeo yanatofautiana kutoka mtu mmoja alikwenda mtu mwingine. Anaweza kabadilika akaingia katika hali ambayo sio kawaida. Sasa anapoingia katika hali hiyo, unakuta zile dawa hatazitumia. Utumiaji wa dawa kwa usahihi inavyotakiwa. Maana dawa za kifua kikuu sio chini ya miezi sita tunameza dawa. Kwa kwamba anapona moja kwa moja. Sasa akishaingia msongo wa mawazo, anakuwa na huzuni, zile dawa hatazitumia jinsi inavyotakiwa. Unakuta amebadilika, unakuta amezofika, amesononeka, hana raha. Kwa hiyo utumiaji wa dawa hautakuwa katika usahihi. Maana psychologically katika mfumo wake wa akili hauko sawa. Kwa hiyo ule kujua napashwa kutumia dawa, ukubwa wa ugonjwa ukoje, nisipotumia dawa itakuwaje, utakuta mgonjwa hiyo hana. Matokeo yake naweza kumwambia umemeza dawa, sema nimemeza. Kumbe hajameza. Sasa anamkumua nani? Unaona? Yeye mwenyewe, kwa hiyo hatapona. Inakuwa ni tatizo kwa ugonjwa wa kifua kikuu. Lakini bado sio kifua kikuu peke yake. Kuna ugonjwa homa ya matumbo. Haya ni baadhi tu. Lakini magonjwa yote ambayo yanaweza kusababisha homa, yanaweza kufanya yakamfanya mtu akaingia katika kubadilika. Sawa. Homa ya matumbo ni ugonjwa ambao mtu akiwa nao, unapofika katika kiwango fulani, haukutibu mapema, unakuta mtu amechanganyikiwa. Anapata confusion. Kumbe ni homa ya matumbo. Na ikisha kuwa katika hali hiyo, kama nilivyosema tangu mwanzo, mara nyingi wagonjwa katika jamii tuliyomo, wakiona anaanza maneno maneno kama anachanganyikiwa, ule ufuatiliaji wa karibu haupo. Wanafikiria kwamba huyu mtu amefanya nini? Karogwa. Unasikia?
1: Okay.
0: Sasa na kama tunavyojua homa ya matumbo haukutibu kwa usahihi jinsi inavyotakiwa, mnaanza kufikiria mafikirio mengine ambavyo havipo. Tumpeleke kwa mganga wa kienyeji. Mganga yuko wapi? Unasema yuko Kasuru, yuko Kibondo, sijui yuko wapi, yuko Heruju. Unasikia? Wanaanza kuulizana. Wakienda kwa mganga, wanakwamba mgonjwa maendeleo yake sio mazuri. Hali inazidi kudhoofika.
1: Anataka pesa.
0: Inazidi kudorora. Pesa zinatumika. Sasa huyu mgonjwa bwana, tunaona kwa huyu mganga hapana. Tubadilishe mwingine. Kwa mwingine. Hela zinatumika vile vile. Sawa. Lakini mwisho wa siku tunajua madhara.

0: Mara ya homa ya matumbo, sawa, vile vibak, wale wa bakteria salmonella watasambaa sehemu zingine za mwili, mzunguko wa damu nakuwa na vimelea vya bakteria vinasambaa salmonella, mtu anakuwa katika hali ambayo ni ngumu zaidi. Lakini mbali na hilo, bado utumbo unaweza kufanya nini? Ukatoboka. Utumbo unatoboka, matundu inakuwa mengi, na mgonjwa akishafikia katika hiyo hali kapata perforation, utumbo umetoboka, kumponyesha huwa ni mara chache sana. Sasa utakuta mwisho wa siku wanakuja kwenye kituo cha kutolea huduma.
1: Okay.
0: Wanakuwa maombi yakiwa magumu, sasa wanakuja katika hatua za mwishoni, wanamleta mgonjwa, lakini bado utakuta inakuwa ni shida, mgonjwa atapoteza maisha. Kisa ni nini? Uelewa jamii, uelewa ndio kitu ambacho ni kikubwa, kinakuwa kinatusaidia kwa kiwango kikubwa. Mgonjwa ameumwa, sehemu gani mpeleke ambayo ni sahihi akapate matibabu ambayo yatamsaidia. Lakini bado kuna virusi vya ukimwi au ukimwi, sawa. Mtu nakuta amechanganyikiwa, virusi vya ukimwi vinapo mtu amevipata, mapokeo kukubali hali alionayo, unasikia, ndio mtu akatu ni ngumu. Ndio mtu akatu tunahimiza watu, jamani, kapime ukajue mapema, ukatumie dawa, itakusaidia kabla hali haijaanza kuwa katika hali hiyo.
1: Kwa hiyo daktari, hapo homa inaweza ikawa chanzo, yani mtu mwenye maambukizi ya virusi vya ukimwi
0: ndiyo
1: akipata homa ndio inayopelekea akili kupata changamoto ya akili, au inakuwaje hapo? Malaria, homa pamoja na maambukizi ya virusi vya ukimwi, then tunakuja kwenye changamoto ya akili.
0: Sawa, asante sana. Si unajua mtu mwenye virusi vya ukimwi

0: anapata ugonjwa wote wa mgongo. Sawa. Magonjwa yote mtu mwenye virusi vya ukimwi vyote vinarundikana kwake. Anakuwa na mambo mengi sana. Hakuna mpaka. Tena huyo ndo anakuwa sasa afadhali mtu ambaye ana maambukizi ya malaria peke yake. Asiwe na virusi vya ukimwi. Na ndio wakati mwingine uhusiano wa malaria na virusi vya ukimwi wakati mwingine vyenye vina mahusiano moja kwa moja. Sasa unakuta mtu anapokuwa katika hilo mapokeo ya ugonjwa amepata homa, unakuta anafanya nini? Anachanganyikiwa. Sawa. Ana homa alafu anakuwa anachanganyikiwa. Mvurugiko wa akili unajitokeza moja kwa moja. Sasa ni vizuri katika jamii tukaelewa. Mtu anaweza kaanza kuchanganyikiwa. Ukaona tabia zake zimebadilika. Maana mtu mwenye tatizo la ugonjwa wa akili atakuwa anajitenga. Tabia zake kubadilika isivyo kawaida. Anaona vitu ambavyo havipo. Sawa. Kumbe ana tatizo. Tumeshaona wagonjwa. Mimi navyosema hivi. Mgonjwa anakuja na ugonjwa wa malaria. Anakuambia bwana, simba huyu. Nyoka, nyoka. Unasikia? Anapiga kelele. Lakini sasa yuko chumbani. Anakupatiwa matibabu. Huyu nyoka anatoka wapi? Unajua kwamba huyu mtu amesha tena changanyikiwa. Unajua kwamba hii ni sebo malaria. Malaria kawaida ipandi kichwani.
1: Okay.
0: Ambayo ni kawaida. Lakini sasa ukishona kama hii imepanda kichwani. Lakini sasa mtu utamwambia jamii huwa wanakuwa wagumu kuelewa. Kwa hiyo mabadiliko ya tabia yasiyo kawaida, kuona vitu ambavyo havipo, kujitenga, kuwa na huzuni, kuwa na mahono na njonzi ya vitu ambavyo havipo. Juu kwamba huyu mgonjwa anaweza kawa na tatizo linalomsumbua. Sasa utalijuaje?
1: Okay.
0: Ni pale ambapo mgonjwa lazima kumpeleka katika kituo cha kutolea huduma. Aweze kufanyiwa uchunguzi kipi kinamsumbua na aweze kupata matibabu ambayo itakuwa inamsaidia.
1: Sawa, kwa hiyo kikubwa hapo jamii bado ina kuna baadhi ya watu bado wana imani potofu kuhusu homa na changamoto ya akili. Homa au na magonjwa ya akili.
0: Magonjwa ya akili.
1: Kwa hiyo nini kifanyike sasa kuhakikisha kwamba jamii inakaa sawa, kwamba mtu anapougua homa anaweza kuchanganyikiwa, akili inaweza ikachanganyikiwa au malaria inaweza kapanda kichwani. Mnafanyaje nyie kama wataalamu wa afya kuhakikisha kwamba hao wananchi au huyu mwananchi anaelewa kwamba changamoto hii ikitokea yawezekana ni homa, nimpeleke mtoto hospitali au nimpeleke mtoto hospitali?
0: Asante sana. Ni swali zuri. Maana sio kwamba hapa tumeona magonjwa ambayo yanaweza mtu akayapata akapata homa alafu akachanganyikiwa akatoka katika kana mwenendo tabia zikawa sio sahihi akatoka katika hali yake ya kawaida. Lakini bado mbali na magonjwa ambayo yanasababisha homa, lazima tuende zaidi. Mtu anapokuwa amebadilika tabia, sio mpaka magonjwa ya homa wakati mwingine.
1: Okay.
0: Kuna mama kina mama fulani wakijifungua, sawa, wanajifungua, tunasema huyu mama ipata psychosis kutokana na mvurugiko wa homoni mwilini. Unakuta mama anabadilika, hamtaki mtoto, hataki kumnyonyesha, amjali mtoto aliyejifungua. Huyu mtoto wake hawezi kumnyonyesha, hawezi kumpeleka kliniki. Kumbe huyu mama lazima ubaini, mbona haiko katika hali ya kawaida, amjali mtoto wake, kumnyonyesha. Kwa hiyo makuzi ya mtoto hayatakuwa mazuri. Sasa hivi vitu ambavyo vinakuwa vinavuruga akili, mtu akatoka katika hali ya kawaida, lazima kuvibaini ni tatizo, chanzo ni kipi. Lazima kuna chanzo. Watu wengi katika jamii wanaamini mtu akisha labda anao kwamba amebadilika tabia, anakwenda ovyo ovyo, anabeba vivi takataka, na kwamba huyu amerogwa. Wengi sio nasemaga hivyo.
1: Ndio.
0: Aliiba kitu fulani, alimuiba kama alikuwa konda, aliiba ile ya mteja, akachomoa kala, wakamroga. Lakini nipende kusema sio hivyo. Magonjwa yapo. Mtu anaweza kana uvimbe kwenye ubongo. Ubongo kisha kitu ambacho kinaita itafu katika ubongo. Tunaposema uvimbe kwenye ubongo, watu wanaweza kafikiri labda ubongo uvimbe ni kama umevimba kama size ya kama ukubwa wa yai
1: jiwe,
0: au kama jiwe. Hapana. Uvimbe kwenye ubongo unaweza kukuta ni kama punje punje za mchanga, lakini uvimbe umevimba sio kawaida yake kuwepo. Huyu mtu utaanza kubadilika. Sasa ninachotaka kusema, watu wanapaswa kuelewa tabia mtu imebadilika. Sisi kama jamii, kama wana ndugu au wagonjwa kuwachaniza ni kosa kubwa sana. Unakuta atapoteza maisha, tatizo litaendelea maana hatapata tiba. Na ndo mahana utakuwa ni shahidi. Unaona vijana wengi, hao wengine watu wazima, wanatembea mitaani ovyo ovyo. Je, unafikia wana ndugu? Lakini wamemwachaniza. Hawampeleki katika matibabu. Labda kama angepelekwa akapimwa akaangaliwa ni kitu gani kinamsumbua, itamsaidia. Lakini bado unaona wanazunguka ovyo ovyo. Yaani kama hawawajali.

0: huyu ah, acha hivi hivi. Jamii inakuwa inakosea, ndugu wanakuwa nakosea, okay. Au wagonjwa tuwapashwa tukae nao kwa karibu, tuwapeleke kwenye vituo vya tiba, wafanyiwe uchunguzi, mwisho wa siku anarudi katika hali ya kawaida.
1: Sawa, daktari, mimi ni kushukuru sana kwa kuja siku ya leo na kutoa elimu kubwa sana kwa huyu mwananchi ambaye anakusikiliza, msikilizaji ambaye nimekusikiliza.
0: Asante sana.
1: Na msikilizaji, kufikia hapo sisi hatuna ziada katika afya yako mchana wa leo, na tulikuwa tukiangazia kuhusu uhusiano uliopo kati ya homa na magonjwa ya akili, na aliyekuwa akikuelezea kwa undani zaidi ni Daktari Ruiza Modesty. Langu jina ni Urida Sayoni na mitamboni alikuwepo Daniel Amando. Tunakuaga namna hii na endelea kuisikiliza 90.5.

Uhari gani mtoto? Natumaini uko poa kabisa. Ni siku nyingine tena ambayo tumebarikiwa uzima mimi na wewe. Naamini kabisa nilivyo salama mimi ndivyo na wewe unayenisikiliza upo salama. Si ndio eh? Na siku ya leo nimekuandalia hadithi nyingine nzuri sana. Natumaini ukisikiliza utafurahi lakini pia utajifunza. Lengo la hadithi ni kukufurahisha lakini pia kufanyaje? Kukufundisha kitu. Hadithi yetu ya leo inasema Binti Falme na Dragon. Tafadhali tuzuri ambatana nami tangu mwanzo hata mwisho wa kipindi ujue ni nini nimekuandalia ndani ya hadithi hii. Na hadithi tunaanza kama ifuatavyo. Hapo zamani za kale katika mji mmoja kulikuwa na jumba kubwa la kifalme ambako waliishi malkia na mfalme. Malkia na mfalme hawa wawili waliishi muda mrefu sana bila kufanikiwa kupata nani? Sawa mtoto mzuri. Mfalme alitamani sana kupata mtoto wa kiume. Japo kwa muda mrefu hawakupata, basi waliendelea kumuomba Mungu. Hawa wawili, Malkia na mfalme, walikuwa ni watu wanaomtegemea Mungu. Hawakuacha kumuomba Mungu usiku na mchana bila kukata tamaa. Mtoto mzuri, Malkia na mfalme walikuwa kitamani sana kupata mtoto wa kiume ili awe mrithi lakini pia awe kiongozi mkuu wakati wa vita. Kwani kati ya mji huu kulikuwa na vita za kifalme kati ya ufalme mmoja na ufalme mwingine. Basi katika kuzidi kuomba bila kukata tamaa, siku moja usiku akiwa amelala, ndoto ilimjia mfalme. Na aliota hivi kwamba yeye na mkewe huwa wakitembea katika msitu mkubwa, nao walikuwa wakitafuta mtoto. Sasa akati wamefika katika msitu, katikati ya msitu, ghafla alitokea malaika mbele yao. Nao walipomuona walishtuka na kupiga magoti, kisha wakafanyaje? Wakasujudu. Ndipo yule malaika akawauliza, "Je, mnatafuta nini katika msitu huu?" Mfalme na malaika walimjibu kuwa tunatafuta mtoto. Malkia akamwambia, malaika akamwambia, "Nendeni nyumbani nanyi mtapata mtoto wa kike ambaye atauangaza ulimwengu wote kwa mwanga mkubwa." Basi mfalme na malkia wakamshukuru malaika na kisha wakashika njia na kurudi nyumbani. Na mara baada ya hapo ndipo mfalme alishtuka kutoka kwenye ile ndoto, naye alimwamsha mkewe na kuanza kumsimulia ndoto aliyofanyaje aliyoiota. Mke wa mfalme alifurahi sana na kumwambia mmewe, "Mfalme, mara nyingi mambo ambayo hutokea ndotoni ni wakati mwingine huwa ni kweli. Sasa hem tusubiri tuone matokeo yake." Basi wote wawili walirudi usingizini. Hatimaye siku hii ilipita na siku nyingine iliwadia tena. Basi siku iliyofuata malkia alianza kusikia dalili ya ujauzito, naye alimwambia mfalme mmewe. Mfalme aliposikia habari hii alifurahi sana. Mtoto mzuri, kadri siku zilivyozidi kuongezeka ujauzito ulikuwa na hatimaye sasa siku ya kujifungua ikawadia. Wao malkia alifanikiwa kujifungua mtoto wa kike aliyekuwa mrembo sana. Mfalme naye alikuja na kumuona. Mfalme na malkia walifurahi sana kumpata mtipatia mtoto wao jina la Violet. Basi mtoto Violet alilelewa vizuri hadi akafikia hatua ya kuwa binti mkubwa sasa anayeweza kujitegemea. Violet alikuwa ni binti wa tofauti sana, kwani vitu vingi alivyojifunza vilikuwa vya kiume. Violet alijifunza namna kupigana na upanga, namna kurenga mishale na namna kukimbiza farasi. Naye alimwomba baba yake ajiunge na jeshi la mapigano. Baba alimkatalia sana, lakini Violet aling'ang'ania baba yake na hatimaye akawa amemruhusu. Mfalme na malkia walimshangaa sana mtoto wao, kwamba mambo aliyokuwa akiyafanya, mchezo na mambo aliyokuwa akijishughulisha nayo, yalikuwa ni ya kiume tu. Basi siku moja habari ya kutisha ilisikika ya kuwa kuna dragon aishie katika pango lililokuwa karibu sana na mji. Naye huyu dragon huwa hawaachi watu salama. Wanajeshi wa mji huu walimpelekea taarifa mfalme. Aliamuru dragon yule awindwe na auawe. Nao wanajeshi walipanga vikosi na kuelekea mahali ambako dragon alikuwa akiishi. Lakini japo walikuwa na silaha nyingi na juhudi, hawakufanikiwa kumuua dragon, ila tu baadhi yao walikufa. Nao waliamua kurudi kumpasha habari mfalme wale waliofanyaje waliosalia. Na wakati habari ikimwendea mfalme, habari ya kwamba wanajeshi walioenda kumwinda yule dragon na wachache wamefariki waliobakia ndio hao, wakati habari hiyo ikimfikia na habari nyingine ya kuvamiwa kwa ufalme na mdogo wake malkia, ilifanya iliwasili katika jumba la ufalme. Ufalme
mfalme na malkia wakachanganyikiwa sana kusikia habari hizi mbili, zote zilikuwa zikifanyaje zikitisha. Moja, dragoni ana ambaye anapoteza maisha ya watu, ambaye anaua watu, yupo karibu na mji wao. Lakini habari nyingine kwamba mdogo wa malkia anafanyaje, ana mpango kufanyaje wa kupindua ufalme huo na kutaka kumiliki ufalme ambao yeye alikofanyaje akimiliki. Ndipo akawa akizungumza, na wakati alipokuwa akizungumza, binti Violet alikuwa akifanyaje akisikia, kwani alikuwa amebana pembeni ya mlango. Mara aliondoka na kuelekea mahali farasi wake alipokuwa, akafika na kumpanda yule farasi. Mkuu wa jeshi alimuona na kumfuata, akamuuliza, je, unaelekea wapi binti mfalme? Naye alimjibu, na kwenda kumtafuta dragon mahali alipo. Ha, mkuu wa jeshi alishangaa na kumuuliza, watu wengi wanamuogopa dragon, kwani ni mnyama hatari sana, usiende huko, maisha yako yasija kapotea. Ha, binti mfalme alicheka na kusema, hakuna chochote ninachokiogopa hapa chini ya jua. Nitakwenda kumtafuta dragon popote alipo, haijarishi itanigharimu kiasi gani. Na kisha akaanza safari. Mkuu wa jeshi alimkimbia na kwenda kumpasha mfalme habari, lakini alikuwa ameshachelewa, kwani binti mfalme alikuwa amekwisha kwenda zake na kuepo wa kumzuia. Mfalme aliporudi kwenda kutazama pale binti yake alipokuwa, alipoambia kwamba binti yake alikuwa amesimama pale na farasi akati anataka kuelekea kumtafuta dragon, mfalme akufanyaje hakumuona. Mfalme alikuwa na wasiwasi sana, kwani alijua mwisho wa maisha ya binti yake umefika. Mfalme kwa pressure, yani kwa kupata mshtuko, akadondoka, maana yule mtoto walimpata kwa muda mrefu. Lakini pia walivyompata kwa muda mrefu walikuwa ni yani ni kama mboni ya jicho lao, walikuwa wanamtegemea sana mtoto. Kwa hiyo mfalme alipopata taarifa kwamba yule binti tena ameondoka na kwenda kumtafuta dragon, tena dragon mwenyewe alikuwa anaua watu, hamna mtu alienda kumtafuta dragon, akabaki salama. Yani alikuwa amebakia salama, ni ameponea chupuchupu. Kwa hiyo mfalme alijua kwamba mtoto ameenda peke yake. Jeshi lilikuwa inaenda jeshi na watu wengi, watu wanakufa, wengine wanabakia wachache. Je, ameenda peke yake? Alikuwa anajua kwamba mtoto amepoteza nini maisha. Kwa hiyo pressure ikamshika mfalme, akadondoka. Wale wanajeshi wakamnyanyua na kumpeleka mfalme kule. Malkia naye alivyouliza akampasha habari kwamba kilichomfanya mfalme adondoke ni hichi. Malkia wasiwasi, hofu nyingi ikamshika. Akaanza kuwaza mtoto wake, yani yule binti yake atakuwa na hali gani huko. Basi wakakaa pale nyumbani, kwa sababu walikuwa hawana jinsi, hawana njia ya kufanya. Walibaki tu wanasubiri matokeo yoyote ambayo yatatokea huko ambako binti yao alikuwa amefanyaje ameelekea mtoto mzuri. Hofu sana malkia na mfalme aliishi. Binti Violet aliondoka, alifika hadi nje ya pango ambalo dragon alikuwa akiishi. Binti mfalme alichokifanya, aliweka zile silaha zake na kuziacha pale nje. Silaha zote alizitupa na kuacha pale nje alizokuwa nazo, na kisha alitafuta ua zuri lililokuwa likinukia mno, na ndipo akaingia nalo ndani ya pango, na kwa sauti akasema, "We ewe dragon mwenye roho nzuri, kama aliua, uko wapi? Zawadi hii ni kwa ajili yako." Dragon aliposikia sauti nzuri ya upole ikimuita, alitoka na kumuona yule binti. Binti naye akuenda kuonesha papala, akashuka chini kwa mfumo, yani kwa mfano wa mtu kufanyaje kusujudia. Yule binti akashuka chini, afaka alishikiliwa mkononi. Akarudia tena yale maneno ambao wakati anaingia aliyasema, akasema, "Ewe dragon mwenye roho nzuri kama iliua, uko wapi? Nikuzawadie zawadi hii ni kwa ajili yako." Dragon aliposikia sauti nzuri tena ya upole ikimwambia tena hivyo, dragon alisogeza pua lake pale mahali ambapo lile ua lilipokuwa. Dragon akalinusa lile ua. Alipolinusa lile ua, akasikia harufu nzuri, akatabasamu na kusema, "Asante kwa zawadi. Sijawahi pewa zawadi na mtu. Hakika utakuwa thamani, nami nitakuwa thamani kwako." Basi tangu hapo binti mfalme akawa rafiki na nani? Na dragon. Na dragon akaweza tena kumwoa binti mfalme, badala yake akageuka kuwa nini? Kwa marafiki. Baada ya hapo binti mfalme alimueleza dragon kuhusu vita inayotaka kutokea katika falme yao, kwamba ufalme ule wa mjomba wake unataka kuvamia ufalme wa baba yake. Dragon akamwahidi kuwa atamsaidia katika kupambana na vita hii. Basi yule binti falme akaondoka na kumwacha dragon ndani ya pango, akaondoka na kwenda katika ufalme wa babake. Alipofika akamweleza babake kitu ambacho kilitokea. Babake hakuamini, akasema kwamba sijai kuona mtoto jasiri kama wewe. Mtoto ambaye hauogopi, jeshi la wanaume limeogopa kwenda, lakini umeenda peke yako. Akamwambia, "Baba, unajua ukitaka kupambana na adui usitumie lugha kali, tumia lugha
yani lugha raini, lugha ambayo ni ya upole, ndipo utakufanya utakapomweza adui. Akasema kweli, ninajivunia sana kuwa na mtoto mwenye akili na jasiri kama wewe. Kweli unazidi hata mtoto wa kiume. Basi Malkia pamoja na mfumo wako mkumbalia mtoto wao Violet kwa kitendo cha ujasiri alichokifanya. Basi siku iliyofuata wale ile falme kwa mjomba wake ukawa umekuja kweli katika falme yao na kuanzisha vita. Yaani kwa sababu yule Violet akashampasha habari Dragon naye hakuchelewa kwa wakati alifika pale. Dragon yule vita wakati wale wengine wanapigana na visu, Dragon akawa anatema moto na kujikuta lile jeshi lote la mjomba wake na Violet limefanya limeteketea. Wakafurahi sana kwa ule ushindi. Violet akamshukuru sana Dragon, akamzadia zawadi nyingine na falme pamoja na ile jopo lake wakamfanyaje, wakamsaidia nani yule Violet zawadi kubwa, yani wakamsaidia zawadi ya samani kwamba ni nini, ni jasiri amefanya kitu cha tofauti ambacho watu wengi jeshi kubwa walifanyaje lilishindwa, lakini yeye mtoto wa kike amefanyaje ameweza. Basi mfalme na malkia wakajivunia sana kuwa na mtoto jasiri na mwenye uwezo mkubwa kama nani, kama Violet. Na tangu siku hiyo Violet akawa amerithishwa kiti cha nini, cha kimalkia, yani akawa ni malkia. Mfalme naye akavua madaraka na kumkabidhi nani, kumkabidhi yule binti yake Violet, ndio akawa sasa kiongozi mkuu katika mji huu na watu wote walimfurahia na walimfurahia Violet kutokana na uongozi wake mzuri, lakini pia kwa sababu alikuwa ni mtu jasiri. Kwa hiyo aliwafanya hata wale waliokuwa waoga kupata kuwa jasiri, wakawa hawaogopi tena kufanya mambo ambayo watu wengine wanaogopa kufanya, nao wakawa majasiri, hawakuogopa tena kufanya mambo hayo, kwa sababu kama Violet aliweza kufanya jambo lile kubwa, na wenyewe wakaamini kwamba anaweza kufanya mambo makubwa bila nini, bila uoga. Na hadi hapo mtoto mzuri, tumefika mwisho wa hadithi hii. Hadithi inakufundisha nini kama mtoto? Hadithi inakufundisha kwamba usiogope. Uwe nini? Uwe jasiri. Sawa? Usiwe mwoga. Uwe nini? Uwe jasiri. Hata hapo mtoto mzuri, ndio mwisho wa kipindi cha hadithi hii. Endelea kusikiza vipindi vinavyoendelea. Ulikuwa nami Dada Lilian siku hii. Asante kwa kunisikiliza na kwa heri.

0: na hili ndilo neno la Mungu. Lakini mimi ninawaambia, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi.
1: This is the word of God. But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you.
2: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania, chaguo la wote.
3: Hatunaka mchezo. Hey, wataweza kweli?
2: Chaguo la wote.
4: Asante, asante sana kutoka Radio Joy 90.5 barabara ya Noradi kuelekea Kibirizi Manispaa ya Kigoma Ujiji, moja kwa moja raivo kutoka katika viwanja vya chuo cha hali ya hewa, ambapo tunakuletea matangazo mbashara ya mashindano ya kumwenzi Dr. Livingstone, ikiwa ni mfululizo wa michuano hii ambayo inaendelea katika viwanja viwili kwa hapa Manispaa ya Kigoma Ujiji msimu wa 2026. Na ni kuambie tu moja kwa moja tunasikika hapa ikiwa ni mwendelezo wa michuano hiyo, na mchezo huu ukiwa ni mchezo wa kwanza ambapo leo hii bwana ni Kagera dhidi ya Businde Rangers, Kagera dhidi ya Businde Rangers, mchezo wa mapema majira ya saa 9 hapa. Lakini baadaye tutashuhudia mtanange mwingine kati ya Kigoma Ujiji dhidi ya Rutale FC. Mchezo yote hii kama kawaida tutakuwa tunakuletea update mbalimbali katika mitandao yetu ya kijamii, lakini mchezo mmoja unakuwepo, tunatangaza moja kwa moja. Na mimi ni Fulbert Gabriel, niko na Pasco Fadhili KH mwekezaji, ambaye ni fundi mitambo anayenifanya nisikike vema kabisa leo hii. Hii ikiwa ni kundi B, lakini kundi A nako kule kuna michezo ambayo mpaka sasa itapigwa katika viwanja vya pale Kibirizi. Nitakuja nikwambie ni nani na nani, lakini mpaka sasa nikwambie timu 12 tayari zimeshakata tiketi ya kuingia hatua ya 32 bora. Airport wakiwa siku ya kwanza kabisa ya ufunguzi wa michuano hii wakiwa wamefuzu hatua ya 32 bora, lakini pia kuna Ujiji Veterani, Kibirizi Combine, Mwanga City, kuna Kahabwa Fighters, Asas Generation, Mwamahunga FC, Jomo FC, Matwi Sports Academy, Veta Kigoma, Mwanga United pamoja na Buhanda Ranger. Leo ni nani na nani? Basi yote utayapata hapa hapo baadaye katika mfululizo wa michuano hii ya kumwenzi Dr. Livingstone Cup. Na timu zote tayari zimeshafika hapa kiwanjani kwa ajili ya maandalizi ya kuendelea kuelekea katika mchezo huu ambao hivi punde tu tutaweza kushuhudia mbashara mahala hapa. Na ni kutajie tu lineup kwa timu zote mbili. Kwa upande wa Kagera FC ambao ndio wenyeji wa mchezo huo, ni kwamba golini ni Hilali Siloni, Yahya Hussein mbavu za kulia, kushoto ni Hussein Rajabu, katikati ni Ibrahim Kagina pamoja na Musa Kagina, nambari 6 nambari 8 ni Michael Vincent pamoja na Fred Aroisi, winga kulia na kushoto ni Ramadhani Hussein pamoja na Ngema Daniel, washambuliaji ni Sostenes Bakwira pamoja na Oki Gires. Lakini kwa upande wa Businde FC golini ni Silas Badi, kulia na kushoto ni Chimpa pamoja na Hija, katikati ni Alex pamoja na Kitama, viungo ni Mau pamoja na Riabu, winga zote kulia na kushoto ni Dam pamoja na Ata, katikati Mrema pamoja na Kunda. Mechi zote ndo hivyo, na katikati tunatarajia kuona ushindani mkubwa sana katika game hii ya leo, mambo yakiwa ni moto kweli kweli wakati huu. Na tayari kipenga kimepulizwa sasa, inaanza moja kwa moja kule Businde, wanaanza nyuma huku, inagongwa safi kabisa kumtafuta yule ni Alexi, anaipituma ndefu kule, lakini wanachukua jezi nambari 14, yule ni nani, ni Fred anaweza kutakina na poko kule, wanagonga kule na kwenda kule, wale ni Businde, inapigwa ndefu lakini wanakuwa vizuri pale Kagera Lenchi, lakini inakumbwa ni offside pale, mchezaji mmoja wa Businde alijenga kibanda, nani yule nitakuja nikwambia hapo baadaye. Haya, nyuma ya mali pale ni Ibrahim Kagina, anaangalia anzie wapi. Kagina plus Kagina ndio kizazi hiki, sio ni familia moja. Tajua anapiga ndefu huko kumtafuta Steve, inakuwa kwa kudefara kwa katika ngumbusindo atakuwa vizuri kabisa pale kitama na kwa, lakini mwamuzi anasema offside. Pia ulijeka kibanda wewe Steve Bakwira. Na moja kwa moja tunakuletea matangazo mbashara, nipo na Leopold Masere, mchambuzi wangu ambaye tutashirikiana naye mpaka pale tamati. Sasa ni offside inapigwa sasa pale, anapiga mau pale, anapigwa ndefu huku juju huku kumtafuta Mrema. Mrema anagonga kwa kichwa kumtafuta mkono, anagonga kule lakini bado atachukua pale jezi nambari 16 yule ni Eliabu. Eliabu anapiga ndefu lakini pale inakuwa Wantereza, inagonga pale katikati pale, anachukua mali mau. Mau anapiga ndefu huku namna gani, anakwenda pale, anasimama pale vizuri kabisa Kagina. Kagina lakini bado hapo kwa mara anakwenda tena Kagina, anapiga ndefu huku kumtafuta winga kushoto huku Nehemia. Nehemia anakimbia namba mbaba kule, anatoka nje, anatoka nje kule, inakuwa ni ya kurusha kule kuelekea lango la timu ya Kagera. Kagera wanatoa upande wa kaskazini kuelekea upande wa kusini mwa uwanja, huku Busindi wakitoa upande wa kaskazini kuelekea kusini. Haya, inarushwa sasa huku, anakwenda kule ile ndama, inagonga vizuri kabisa, anasimama vizuri yule ni Huseni. Usiragonga kule lakini bado inagonga katikati yule ni Mikele. Mikele anagonga namna gani pale, inagonga pale tena katika eneo lile la upande wa kushoto kule, anakimbia kwa uzuri kabisa jezi nambari 8 yule ni Oki, inagonga kule namna gani tena, anatishia, anakimbia, anapita kule yule ni Nehemia, inagonga kule kina nokoa kwa uzuri kabisa yule ni Hija, inagonga tena pale, bado anakwenda Msidi, anakwenda tena, anachukua pale jezi nambari 16 Eliabu, inagonga kule tena namna gani, anafinya pale kwa uzuri, inagonga tena pale katikati eneo la kiwanja jezi nambari 10 ile ni Nkunda, anagonga kwa Nkunda na kwa chini, mwamuzi anasema kuna matambi yamefanyika. Niko na Leopold Masere. Bwana, habari za wakati huu?
5: Bwana, ni salama tu na tayari niko katika mazingira mazuri ya kutoa kile ambacho tunakishuhudia kwa siku ya leo. Kagera Football Club dhidi ya Busindi katika mazingira yale yale ama ladha zile zile za Dr. Livingstone Cup mwaka 2026.
4: Huduma zimeboreshwa, zimewekwa kwa usawa kabisa. Watu wa Msalaba Mwekundu huduma ya kwanza wapo mahali hapa kwa ajili ya kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri kabisa. Madhambi yamefanyika, inapigwa kuelekeza katika lango la timu ya Kagera FC. Na nyuma mali ni nani? Tutakuja tujue hapo baadaye. Nyuma mali ni nani? Baadaye tutakuja tujue hapa. Nitakuja nikwambie hapo baadaye. Haya, anakwenda kupiga pale. Haya, nyuma mpira pale ni yule ni Eliabu, anaangalia aiweke wapi Eliabu. Haya, anaandaa, mwamuzi anaruhusu, anapigwa moja safi huku, anatwisha vizuri kabisa jezi nambari 15 yule ni nani yule. Haya, anakuwa vizuri na kwenda, lakini katika maeneo ya juu, lakini bado kama unavyosikia coach anaendelea kuambia waendelee kuchukua tahadhari, waendelee kuchukua tahadhari kama kawaida. Haya, inapigwa tena huku sasa. Bado papatu ni nyingi Masere.
5: Yes, kila timu bado inajaribu kuweza kutumia nafasi ambazo wako nazo katika mazingira ya football. Tunasema kwamba robo saa ya kwanza ya mchezo ndio muda ambao kila timu inatumia kuweza kumsoma mpinzani wake. Ndicho ambacho wanakifanya Kagera Football Club dhidi ya mpinzani wao kwa siku ya leo, kwa maana ya Busindi.
4: Haya, inakwenda sasa tani katika lango la magari, inakolewa pale, inakuwa ni goal kick. Shambulis moja ambalo kama halikuwa na madhara, lina madhara vile 50-50.
5: Ilikuwa ni 50 ya 50 katika mazingira ya namna hile. Walijaribu kuplace Kagera namna ambavyo waliweza kutokea upande wa kushoto wa lango lao, na ikawa ni shoot off target katika mchezo wa leo.
4: Haya, anapigwa sasa kule na Kitama, anapiga ndefu huku, anasimama vizuri kabisa pale Mikel Vincent, anarusha pale nyuma namna gani, anatoka nje na kuwa ni ya kurusha. Bado hakuna utulivu mpaka sasa, magoli ni 0-0, mtanange kati ya Kagera FC dhidi ya Busindi Football Club, michuano ya kumwenzi Dr. Livingstone ikiwa inaendelea hapa katika viwanja vya chuo cha hali ya hewa. Inarushwa sasa kule na Chimpa, anarusha ndefu lakini anajitusha vizuri tena, bado inagonga tena kule jezi nambari 14 yule ni Dama, anaigonga kule namba ambayo inatoka nje na kwenye kurusha tena kuelekea katika lango la timu ya Kagera FC. Nyuma mali pale ni jezi, ni fullback ya kulia Chimpa, anaangalia iweke wapi, anarusha moja kwa moja pale, anamtafuta nani? Anamtafuta Dama. Dama anaigonga nje lakini bado inatoka kwa kapteni, inagonga pale inatoka nje na kwenye kurusha. Mwamuzi anasema hii ni ya kurushwa, anakwenda kurusha tena, ni kwa pande mwingine tena Chimpa, kwa mna mwingine tena, anaangalia yuko wapi, anajivuta, anaachia ndogo huku, inagongwa tena pale jezi nambari 10 ile ni Nkunda, anaangalia Nkunda na mbamba na Nkunda na kile chini, lakini anatembea kwa mikono pale, lakini bado yakuswa pale, lakini bado anaguswa pale tena, anakwenda tena kuchimpa, anagonga kwa kichwa kule, lakini bado anagonga tena hapa msindi, anagonga tena bado chura, lakini bado
5: wow, mzuri sana,
4: inagonga tena tarikabara magani. Mwamza nasema madhambi yamefanyika, kuna mtu kajenga kipanda pale, inakuwa ni faida kwa upande wa Kagera FC. Bado mipango ya magoli haionekani,
5: bado kila timu inajaribu kuweza kufanya high pressing, lakini kila timu pia imeendelea kuonesha jinsi gani ambavyo wana ubora mkubwa hasa katika upande wa kuzuia. Mpaka hivi sasa timu zimekuwa zinafika katika lango la timu pinzani, lakini umakini wa walinzi ndio ambao umetunyima magoli mpaka hivi sasa, 0-0.
4: Haya sasa madhambi yanafanyika, mpira ule unatolewa nje. Okay, inaonekana kuna mpira miwili pia iliingia katika lango, na moja kwa moja sasa kandanda iendelee, na mlishwa kandanda iendelee. Haya, nyuma mali pale beki wa kati Kitama anapiga ndefu, Kitama huku inapigwa inambamba huku, anatokea kwa uzuri goalkeeper Hilali Siloni, anaangalia yote wapi hapa, kama unavyosikia kelele hizo mwalimu wa timu ya Kagera FC. Haya, inapigwa ndefu sasa huku, inambamba hiyo, inakwenda inatoka nje, inatoka, inakuwa ni goal kiki. Mipango mikakati, bado nalia na mipango mimi.
5: Nafikiri ndicho kitu ambacho kinakosekana katika mchezo huu kwa timu zote mbili, lakini namna ambavyo wamekuwa wanania nzuri, namna ambavyo wamekuwa wanafanya ile transition kuanzia katika eneo lao, wanavuka mstari wa kati, lakini katika upande wa utulivu katika eneo la finishing ndicho ambacho kimeweza kuwagharimu mpaka hivi sasa. Tazama namna ambavyo Kagera wamekuwa wana ubora mkubwa, wanatumia mawinga wao wa pembeni, lakini wamekuwa hawana ule ufanisi mzuri na wanakosa ile sifa ya mchezaji ambaye anaweza akatumika kama funguo wa kuifungua defense line ya timu ya Businde.
4: Haya bwana, ni Kagera FC dhidi ya Businde, sio Kagera Sugar hii ya kule mkoani Kagera, hii ni Kagera ya Ujiji hii ya hapa mjini Kigoma. Haya, anakwenda sasa pale Businde, anakwenda inagongwa kule jezi nambari 7 na sokobana na magani, madhambi yamefanyika. Mwamuzi anasema hata amecheza wa madhambi, na moja kwa moja ipigwe kuelekea katika lango la timu ya Kagera FC.
5: Kwenye maandiko ya Biblia anasema kwamba alipita katikati yao, ndicho ambacho alikuwa anakifanya mshambuliaji wa kikosi cha Kagera, jezi yake nambari 7, lakini akaweza kufanyiwa madhambi ambayo inakuwa ni faida kwa upande wa Businde. Eneo zuri kwa upande wao, lakini ni eneo la hatari mno kwa upande wa Kagera.
4: Ngoja tuone Mau sasa, nyuma kidogo ya mstari wa 18, inapigwa huku safi huku, namna gani atakatwa jitende, pigwa kichwa taka vizuri kabisa, Hilari Siloni.
5: Nafasi nzuri ilipigwa follow ambayo ilinyinyizwa, lakini ikaishia kwenye mikono ya goalkeeper. Tazama namna ambavyo ilikuwa ni mahesabu mazuri, shoot on target ya kwanza kwenye mchezo.
4: Haya, inapigwa sasa huku, anasababa vizuri, anakwenda tena kule, yule ni Mawe, anadosha vizuri kabisa, lakini bado anasimama tena kule katika winga ya katikati pale, inakwenda katali katika, inapigwa bado, na mnajibu goal! Steve Bakwira, Steve Bakwira katikati ya walinzi watatu mpaka wanne, anachia mkwaju moja mkali kweli kweli, shoti moja liloshiba katika engo ile ya kulia upande wa kushoto wa goalkeeper, anawaandikia Kagera goli la kwanza. Ah,
5: Steve Bakwira katika nafasi nzuri alitani left akaiweka light, hatimaye nyavu zimecheka katika upande wa Kagera Sugar, wanaongoza mpaka hivi sasa.
4: Chuma moja hiyo, Kagera moja Businde sifuri. Haya, inaanza sasa hapa, wanaanza tena nyuma pale, Kitama, Kitama anapiga ndefu huku kumtafuta jezi nambari 7, yule ni Ata, Ata anatuliza, inakwenda pale tena, chukua pale katikati jezi nambari 6, yule ni Mau, Mau anapokota pale kuchukua Eliabu, Eliabu pale na ushindani mkubwa kwa ngoo pale tena pale katikati kwa Kitama. Kitama kwa kwenda kile kwa mara nyingine tena kwa Steve. Steve namna gani akiwa muunda pale anachukua kwa uzuri kabisa Silas Badi, goalkeeper wa timu ya Businde.
5: Paka hivi sasa Philbert, mechi imechangamka. Kila timu sio kinyonge. Inajaribu kupush, inaangalia nafasi ambazo wanaweza wakazitengeneza na kuweza kuwa bao. Kagera wanatumia ubora wao ambao wamekuwa nao kutokea pembeni, kitu ambacho kinawapatia ugumu mno walinzi wa timu ya Businde.
4: Haya, anakwenda sasa katika eneo la pembeni kule, lakini toka nje pale kule, inakuwa ni ya kurusha kule. Dakika inakwenda ya 11 michuano Dr. Livingstone Cup 2026. Tupo hapa katika viwanja vya hali ya hewa tukiendelea kupewa shavu na mabati ya Simba Doom. Tunasema bado lipo na lilipo litakuwepo na litaendelea kuwepo toka enzi za Pele, Maradona mpaka sasa Messi, Ronaldo. Sasa tunazungumza Kylian Mbappe na Erling Haaland. Bado bati la Simba Doom lipo likiwa lina madini ya aina mbalimbali, aluminium, zinc, silicon, kwa ubora mkubwa zaidi, bati ambalo halina kutu, madhubuti kwa kuzuia kutu, yani hapa sahau kabisa kuhusu kutu, mapana makubwa zaidi ya kukufanya uwezeke kwa bati chache, lakini pia ikiwa lina ubora zaidi. Kadi ya njano inatoka kwake jezi nambari 12, huyu ni Yahya Hussein analambwa kadi ya njano pale, na mimi naweka kumbukumbu zangu sawa. Kadi ya kwanza dakika ya 12, kadi ya kwanza ya njano kwa Yahya.
5: Nafikiri ni matumizi ya nguvu pia yameendelea kuonekana katika mchezo huu. Inakuwa ni faulo ya pili nzuri kwa Businde, lakini hii itakuwaje katika eneo kama lile la mara ya kwanza, lakini hii ni nyuma kidogo.
4: Haya, anapiga sasa kule Mau namna gani tena, anadokoa vizuri kabisa, lakini bado katika eneo lile. Inapigwa tena nyingine, kunakuwa tena. Inakuwa hatari, lakini bado. Inagongwa tena huko namna gani? Piga ni kupiga ile. Anabinuka na ile tunahitaji ile. Hata tunahitaji au namna gani? Lakini kaupiga. Tunahitaji ile iwe hata aliyopiga ile.
5: Dhamira ilikuwa nzuri, lakini namna ambavyo alilipa mgongo goli ndicho ambacho kimempatia ugumu katika maeneo kama yale. Washambuliaji bora kuwahi kutokea katika ardhi ya Tanzania akiwemo Medi Kagere anasema kwamba goli ukilipa mgongo, basi make sure kwamba unageuka kwanza ndipo ambako unashuti, lakini imekuwa tofauti kwa mshambuliaji wa Businde ambaye alishuti huku goli amelipa mgongo.
4: Haya bwana, inawezekana aina ya washambuliaji hao tulio tunaona hapa ndo aina ya Leopold Masele washambuliaji tulionao sasa. Wao na nyavu, unashika kichwa kwanza, unajiuliza vipi wataskoa kweli au itakuwa wamekuja wamekula embe mawazo. Basi tusubiri tuone. Inaanza sasa huku. Kagina anapiga ndefu huku kumtafuta nani kule, jitu mtu huu Steve Bakwira, lakini bado inarudi tena, inagonga kule winga kulia kule na damu, lakini bado inambamba kule, inatoka inakuwa ni kurusha kuelekea katika lango la timu ya Kagera FC. Bwana Kagera anaongoza, lakini kama vile ameamua kurudi nyuma ili alinde alichonacho.
5: Nafikiri ni positional discipline na namna ambavyo mwalimu wao amejaribu kuweza kuwa na nidhamu ya kiulinzi pale ambako timu ikiwa haina mpira, wamekuwa wanakaa nyuma kwa namba nyingi ya wachezaji, kitu ambacho kinawapatia ugumu washambuliaji wa timu ya Businde. Katika mazingira namna hiyo, anakuwa anategemea counter attacks ambayo anaweza kaitumia.
4: Haya, mpira unapigwa sasa, unatoka nje na kwa ni kurusha faida kwa upande wa timu ya Kagera FC. Anakwenda kurusha jezi nambari 12 ya Haya Huseni, anaangalia yuko wapi. Anaanza na Steve Bakwira. Steve Bakwira jitu msitu. Steve Bakwira jitu msitu. Steve Bakwira jitu msitu. Ana control na kwa chumba na sebuli. Inakwenda na kwa Wantereza. Haya, anachukua tena Mau. Anaanzisha kwa kiko hata. Hata nagonga, lakini kuna madhambi yamefanyika. Inakuwa ni faida kwa upande wa Businde FC. Haya, nani nyuma mali, nani yule? Nyuma mali anakuja kusimama nani? Anakuja kusimama Alex, anaangalia iweke wapi. Yule ni Kitama, yule jezi nambari 4 Alex yule. Sawa, Alex anaangalia iweke wapi tena kwa mara nyingine. Anamuuliza mwamuzi, vipi nipige hiyo? Anamwambia ndio. Haya, inapigwa ndefu huku mchawi mbio inakwenda kwa Ata. Anakimbia tena, lakini bado Kagina tena kwa mara nyingine. Haya, mbona gani pale Ata? Ata anaambiwa umecheza madhambi dhidi ya Kagina.
5: Kumekuwa kuna bato kubwa katika upande wa kushoto wa Businde Football Club. Ata jezi yake nambari 7 juu ya mgongo wake, namna ambavyo amekuwa ni msumbufu mpaka hivi sasa. Kimo chake ni kifupi, lakini namna ambavyo amekuwa na kasi ambayo inawapa ugumu mno walinzi wa pembeni wa timu ya Kagera, ndicho ambacho mpaka hivi sasa kimekuwa kinawapa upinzani.
4: Haya, Kagina sasa anapiga ndefu huku inagongwa katikati, lakini bado anapiga tena Kagina tu, maana kuna Kagina wawili hapa. Anakimbia, lakini bado Steve anagonga kwa kishirikina, anazidiwa maarifa, lakini katika eneo hilo anadaka kwa uzuri kabisa goalkeeper Silas Sibadi. Anaanza haraka sasa, anamtafuta Hija. Hija anatuliza, Hija anaangalia yuko wapi. Hija anainua macho. Hija anapiga ndefu kule kwenda kumtafuta Mlema. Mlema anazidiwa na Kagina, anakwenda kwa kichwa kule, lakini baada kwenda tena pale kwa namna nyingine tena, anachukua Kitama, anapiga ndefu kule, anamtafuta tena hii Kagina. Hija anagonga kule tena, anakimbia jezi nambari 14 yule ni nani? Ni Dama. Dama anagonga kule, anatuliza, anatisha, anarudisha jina nyuma, anatani bado. Piga ni kupige, inaendelea, inakuwa ni madhambi yale, ipigwe kuelekea katika lango la timu ya Kagera FC. Nyuma mali bado yeye mwenyewe Dama anaangalia weke wapi. Sasa sijui ni Damas au Damali au inakuwaje, maana majina yameandikwa kwa ufupi, wakati mwingine inakuwa ngumu. Haya, Dama anaangalia, inaipiga huko juu juu kule kumtafuta hata anajitwisha kichwa kule, kwa ni chakula kwa goalkeeper la ini kabisa.
5: Shuti
4: Businde wanafika, lakini huwaoni kwenye nafasi za hatari.
5: Mpaka hivi sasa wana shoots on target mbili ambazo wameshazifanya mpaka hivi sasa. Hii inakuthibitishia jinsi gani ambavyo wamekuwa wana ufanisi wa kusogelea lango la Kagera, lakini ule utulivu na mtu ambaye anaweza akawa na ubora mkubwa wa kuweka mpira kwenye kimia, ndicho ambacho wamekikosa mpaka hivi sasa. Ngoja tuone, game iko live.
4: Dakika ya 17 kipindi cha kwanza. Haya, inapigwa ndefu sasa kwa goalkeeper. Inakuwa je tagonga tena kule, lakini Mwamza anasema kona. Alirudishiwa pale goalkeeper Silas Badi. Control ikawa chumba na seburi.
5: Na hiyo ndiyo maana halisi ya high pressing. Tunakabia pale ambako tukipoteza mpira, ndicho ambacho wanakifanya vijana wa Kagera. Wao kwao katika upande wa kuzuia, wanaanzia popote pale ambako mpira utapotea. Wamefanya high pressing ambayo imewapa faida ya kupiga kona. Pigo la adhabu.
4: Haya, inapigwa kona sasa moja safi huku inajazwa katika lango la timu ya Busiri. Kona inaweka run. Kazi nzuri kabisa ile imefanywa na Nehemia Daniel. Kajitwisha mpira ule tena akiwa free kabisa, akiwa peke yake.
5: Hakika ni uzembe wa walinzi wa Businde katika mazingira kama yale ya kona, ambayo kwenye football tunazungumza kwamba inahitajika kuwa na man to man marking, kila mtu na mtu wake. Lakini alienda hewani akapiga ile, ni bicycle kick ya mchongo mchongo, lakini ikawa shoot off target.
4: Haya, inapigwa ndefu sasa kule, anakwenda kutafuta Dama kule. Anakimbia kwa uzuri kabisa, lakini anazidiwa maarifa pale. Anasimama tena kwa uzuri, mpira umetoka na kwani wa kurushwa. Anarushwa shaye mwenyewe. Inagongwa pale eneo la ulinzi pale, lakini bado anasimama kwa uzuri kabisa pale Kagina na mwenzake. Anagonga kule jezi la bali tano Kitama. Anarushwa katikati pale, inagongwa tena na Mikel. Mikel gonga tena pale katikati, lakini bado wanachukua sasa Kagera. Inapigwa ndefu huko kumtafuta Jitu Msitu Steve. Inamba mbaku kule inakuwa ndefu mpaka mikononi mwa goalkeeper, ananyaka kwa uzuri kabisa Silas Badi. Anaanza sasa. Anaanza haraka haraka na mtafuta Alexi anapiga ndefu huko kumtafuta Dama. Inagonga tena Dama, anaweka kwenye umiliki. Inagongwa huko ndio, inagonga namna gani? Dama anacheza madhambi pale. Anawekwa chini. Tuna Simba Dumu ambao wanaendelea kutufanya tusikike vema, lakini sio Simba Dumu tu, nataka nikwambie Rupimo Sanitarium Clinic, hawa ni mabingwa wa matibabu, wakiwa wanatoa matibabu kwa magonjwa mbalimbali ya binadamu. Rupimo bwana, wanatibu kwa kutumia dawa asili magonjwa kama kiharusi na mengine mengi, shinikizo la damu, kisukari, kote wanatibu. Wewe ukiwahitaji wapo Kigoma mjini, lakini pia pale Kasulu wanapatikana. Wapigie simu namba 0693664848 na 0715949441. Rupimo Sanitarium bwana, wao wanakuambia huduma zao ni za uhakika na huduma zao ni za uhakika. Haya, inarushwa sasa kule, anakwenda Mikele anaanguka mwenyewe pale, namna gani tena pale.
5: Na bado vijana wa Kagera wamekuwa wanapeleka mashambulizi, lakini bado katika upande wa ufanisi mara kadhaa imekuwa inawaangusha. Pengine ni uharaka wa kuweza kufanya maamuzi ambayo imekuwa inawasababisha wasiwe na ile efficiency ama mwisho mzuri, ndicho ambacho kimewagharimu.
4: Hata kwenye tali namna gani anakuwa vizuri sasa na kazi Kagina pale, lakini bado iko kwenye tali. Hija anatishia. Hija anafinya mtu. Anawekwa chini Hija namna gani pale. Kadi nyingine ya pili ya njano inakuwa nyekundu sasa. Njano ya pili ile.
5: Yahaya Huseni ndiye ambaye alipewa kadi mara ya kwanza, pengine mwamuzi kama akiangalia kwenye kumbukumbu zake.
4: Inawezekana mwamuzi hakumbuki. Anyway, ngoja tuone.
5: Eneo zuri kwa Businde.
4: Mimi naendelea kuweka rekodi zangu sawa. Haya, inapigwa. Haya. Jitisha moja. Kuna gani? Handaka wazuri kabisa pale.
5: Hakika wanaongeza idadi ya shoots on target mpaka sasa, Businde akiwa na mashuti yaliyokwenda lango ni matatu, huku Kagera wakiwa na lo moja pekee ambalo ndilo goli. Hii ina maana gani? Kwamba Kagera wana ile namba nzuri na takwimu ambazo kila wakisogelea na wakishoot wamekuwa wana wastani mzuri wa kuweza kufunga goli. Ngoja tuone.
4: Mchezaji mmoja wa Busindi yuko chini. Yule ni Alex, yuko chini baada ya madhambi kuwa yamefanyika mpaka hivi sasa. Naona kama kuna mawasiliano fulani hivi. Yuko chini pale. Ukiangalia namna ambavyo goli lilivyo, Busindi wakiwa naongoza goli moja kwa bila, lakini ni kama vile bado kuna kukamiana na kupaniana pia kwa uzuri kabisa, lakini si kwa ubaya, maana bado ni vijana ambao soka bado mili inachamka na nguvu bado inafanya kazi, bado mili sio kama mwili wa Shanko Karo Bigizi. Hii ni afya ya vijana ambao wanafanya mazoezi, ambao bado mili yao iko timamu, mili iko fit, iko fresh.
5: Nafikiri mara kadhaa nimekuwa nikizungumza kwamba kwenye mpira wa miguu vitu muhimu ni vitatu mpaka vinne, kwa maana ya utimamu wa mwili, ufundi, lakini pia kuweza kuwa na psychological ambayo ipo vizuri. Ndicho ambacho tunakishuhudia katika mechi hii. Vijana wako timamu katika upande wa fiziki, wanajaribu kuonesha kile ambacho wako nacho katika upande wa kipaji, lakini kile ambacho mwalimu anapatia kwenye uwanja wa mazoezi. Mechi nzuri, mechi safi, mechi ambayo hakuna mnyonge. Kila timu haikai nyuma, kila timu inajaribu kuweza kusogelea lango la mwenzake, licha ya kwamba Kagera ametawala katika baadhi ya maeneo muhimu, jambo ambalo limemfanya aweze kuwa mbele mpaka hivi sasa.
4: Endelea kutuandikia ujumbe mfupi 0768150190, tuambie unatupata ukiwa wapi, lakini pia utuambie nani unamtakia ushindi katika mtanange huu wa leo kati ya Kagera FC dhidi ya Busindi FC. Hao wote ni kwamba hata kama sio majirani sana, lakini ni baadhi ya timu ambazo zinafahamiana kwa sababu zina mazingira wanayotoka yanashabihiana. Zote zinatoka katika mazingira ambayo kidogo yana ujirani, kwa maana nyingine zinakutana. Hii inawezekana, ndio maana hatuoni ufundi mwingi, tunaona matumizi ya nguvu makubwa Leopold.
5: Kwa maana ya dabi, watu ambao wanatokea katika maeneo ambayo yapo karibu karibu. Vizuri, ni kwamba Kagera ni miongoni mwa timu ambayo hicho ambacho mmekizungumza tayari wamekwisha kionesha. Muda mwingi wa mchezo wamekuwa wanafanya matumizi makubwa ya nguvu, jambo ambalo limekuwa linawagharimu katika upande wa kufanya madhambi mengi, lakini mpaka hivi sasa wa vijana wa Busindi wameshindwa kunufaika na fouls ambazo wamekuwa wakizipata, ambazo nyingine zimekuwa zikitokea karibu kabisa na ile semi-circle, kwa maana nusu duara, lakini wameshindwa kutumia nafasi hizo moja kwa moja.
4: Haya bwana, bado naona kuna mazingira ya mchezaji kumia goalkeeper yule wa timu ya Busindi FC, ambapo sasa inawezekana tukaona mabadiliko yasiyokuwa ya lazima. Hili linaweza likawa na madhara gani kwa Busindi kama watafanya mabadiliko yasiyokuwa ya kiufundi, mabadiliko ya lazima?
5: Siku zote tunasema kwamba mchezaji anayeanza kwenye kikosi cha kwanza bila shaka ana ubora mkubwa kuliko yule ambaye yuko kwenye bench. Ndicho ambacho huenda kikaenda kuwagharimu vijana wa Busindi. Goalkeeper ambaye hadi hivi sasa ameonekana kuwa na ubora mkubwa, licha ya kwamba amekusha ruhusu nyavu zake kuweza kutikiswa, lakini amekuwa ni muhimili mkubwa. Tazama hata tukio ambalo ameweza kulifanya, ilikuwa ni mpira wa juu ambao alikwenda kucheza close, ndipo wako ameweza kupata majeraha ambayo yamemgharimu, na kwa ishara ya mwamuzi huenda asiendelee na mchezo.
4: Huenda asiendelee na mchezo, kwani goalkeeper Silas Badi bado yuko pale chini akiendelea kusikilizia maumivu, na wahudumu wa huduma ya kwanza wakiwa bado wapo wanaendelea kumpa huduma, wakiendelea kumgangaganga. Na kwa kawaida kikanuni, goalkeeper ana muda wake.
5: Dakika tano za goalkeeper kuweza kufanyiwa surgery ama matibabu ndani ya uwanja kwa kile ambacho amekuwa anakionyesha, na kwa namna ambavyo goalkeeper Silas Badi aliweza kwenda hewani na kutua vibaya, ndicho ambacho pengine huenda kikaa kimempatia majeraha, na anakwenda bench goalkeeper Silas Badi kwa majeraha ambayo ameweza kuyapata.
4: Haya bwana, naona tayari mabadiliko yanafanyika, anaingia goalkeeper mwingine, goalkeeper namba mbili, Silas Badi anakwenda bench. Nitakwambia baadaye anaingia nani hapo baadaye. Shanko Carlo Master Bigizi anaendelea kufuatilia ili tujue nani ametoka. Nikwambie tu dakika ni ya 26 sasa pale Kibirizi, nako pia michuano hii inaendelea, tutakuletea matokeo hapo baadaye, ngapi mpaka sasa, lakini hapa ni Kagera FC dhidi ya Busindi FC, Busindi Ranger Football Club. Wote hawa ni watoto wa nyumbani, watoto wanaofahamiana vema, watoto ambao wao bwana soka sio shida zao, soka sio matatizo yao, wao wanachoamini ni kandanda ipigwe. Lakini ukiangalia kama vile anaingia goalkeeper mtoto vile, sijui inakuaje hapa.
5: Wanasema sura sio roho, ndicho ambacho huenda toka kushuhudia kwa goalkeeper ambaye anakwenda kuingia katika upande wa muonekano. Anaonekana kuwa ni mdogo, lakini maajabu yake huenda yakaenda kuwashangaza wengi kwa siku ya leo, kama vile ambavyo tumekuwa tukishuhudia tamthilia mbalimbali ambazo zikiwa zinazungumza kile ambacho tumeshawahi kukishuhudia. Ni mabadiliko ambayo yalikuwa hayakutegemewa kwa upande wa Businde, na mwalimu ameamua kumuingiza golikipa mwingine katika lile eneo.
4: Haya bwana, haya mpira umeanza sasa huku, wanakwenda sasa huku Businde, lakini Kagera wanapoka mali pale, inakwenda tena kwa upande mwingine kule, anachukua kule ni Dama. Dama anaangalia kiwa pale, Dama anaondoka nao kule, Dama winga kulia, Dama anashampoka mali kule, Dama tayari wanachukua Businde sasa, inatoka nje, lakini inakuwa ni ya kurusha kuelekea katika lango la timu ya

0: ya uvunguni, sliding tackle ya maana, ambayo anakwenda kuhakikishia usalama vijana wa Kagera katika maeneo kama yale. Utamkumbuka Henock Inonga Baka, mlinzi wa kati zamani ya kundwa wa Simba, kile ambacho alikuwa anakifanya. Amekwenda uvunguni akaenda kucheza mpira na wako salama vijana wa Kagera. Kona katika lango lao,
1: inakwenda kupigwa kona kule. Sasa nyuma ya mpira ni Mau. Mau anaangalia iwe kiwapi, anapiga kona moja safi huko, atanajitisha kichwa, toa kwa zuri.
2: E bwana,
1: namna gani pale wanakuwa kwenye mstari? Ah, haya bwana, wanagonga tena, inakuja kule Msindi, wanapokwa pale mara, anakwenda sasa kule hatari katika lango. Okay, namna gani anakuwa kwa uzuri, inarudi tena nyuma, anachukua yule ni jezi nambari 14, yule ni nani yule? Dama anagonga ndefu, lakini bado anakuwa chini tena, anakwenda kule jezi nambari 14, ni Ngunda. Ngunda anapiga majaro safi huko, hatari katika lango, na bado offside.
0: Bundi alikuwa anazengea zengea kwenye lango la Kagera. Ilianza shambulizi ambayo ilitokea kushoto, ambako ilipigwa kona ndefu, ikapigwa ndosi ambayo mlinzi akaenda kuokoa kwenye mstari. Goalkeeper alifanya one glove save ambayo ilikuwa ina thamani ya bilioni 5. Anawaweka salama hapa Kagera. Ah, ilikuwa ni hatari sana ile.
1: Haya bwana, Kagera bado wako salama. Kagera bado wako salama. Lakini si salama sana ile. Nataka nikwambie pale Kibirizi mpaka sasa Voda wako mbele kwa goli moja kwa bila dhidi ya Butunga FC. Voda wanaongoza goli moja kwa bila mpaka sasa. Madhambi yanafanyika pale. Inakuwa ni faulu, inapigwa kuelekezwa katika lango la timu ya Kagera FC. Nyuma ya mali ni jezi nambari ngapi? Jezi nambari 4 Alex, ambaye ndio huyo aliyefanywa madhambi pia. Wanaangalia sasa.
0: Mpaka hivi sasa vijana wa Businde wana shots on target 4, huku vijana wa Kagera wao wakiwa wana shot on target moja pekee. Na hii inakuthibitishia kwamba sometimes unaweza ukawa umeoga lakini mjini usiende.
1: Haya bwana, unaweza ukaoga mjini usiende, sio mimi huyo, ni Leopold Masere ambaye anaendelea kukwambia unaweza ukaoga lakini mjini hakuna kwenda, mjini hakuna kwenda. Haya, inapigwa huku safi sasa katikati huko, anapiga akrobati kimoja fupi huko, lakini anaokoa kwa uzuri kabisa yule Yahya Hussein, lakini bado ina mbamba, inazengea zengea Kagina. Kagina anapiga ndefu huku, lakini wanakutwisha vizuri tena katika eneo la katikati. Steve tena anaigusa kwa kichwa kule, lakini bado wanakwenda tena. Yoki Oki Oki namna gani anatishia, anapiga tena kwenye njia, anakwenda kumtafuta nani kule, anakwenda kumtafuta yule ni kwenda toka nje kule.
0: Shambulizi zuri la kushtukiza ambalo Kagera walikuwa wanalifanya kuanzia katikati mwa uwanja, ambako ndipo ambako walipoka mpira, ikapigwa nipe nikupe raha tupate, ikawekwa pembeni upande wa kushoto, ikapigwa ndani ambayo mlinzi akasimama kidete. Kona katika lango la Businde.
1: Haya sasa, kona katika lango la Businde, kona katika lango la Businde. Hakwenda kupiga kona pale nani? Haya, ngoja tuone watafanya nini katika kona hii. Kagera wakiwa wanaongoza goli moja kwa bila. Haya, mwamuzi anasema lete ngoma hiyo, lete ngoma hiyo. Anapiga moja ya kona safi huku, inakuwa katika kona akoa vizuri kabisa pale Businde, lakini bado inapigwa moja nyingine hapa chini. Namna gani pale
0: shuti la pili lilolenga lango kwa upande wa vijana wa Kagera, ilipigwa kona nyunyizo ambayo kidogo ingie, ananikumbusha kichu ya kona katika mechi moja ya dabi ya Kariakoo ambayo alishawahi kufanya kama vile, lakini hivi sasa ilikuwa almanusula, na wapo salama kwa mara nyingine tena vijana wa Businde, lakini ilikuwa ni miongoni mwa hatari kubwa katika lango lao.
1: Ilikuwa ni hatari kabisa katika lango, lakini sasa mpira umetoka na kwani wa kurusha, na kwenda kurusha kule ni Chimpa, anaangalia iweke wapi, ana hesabu ya 2-3, anarusha katikati huko, anamtafuta hata, lakini kwa ndefu hata tena kwa mara nyingine, mabada anatupeka tena kwa kona safi kabisa cross huko, kumtafuta jezi nambari 14 yule nani, dama anaangalia iweke wapi, dama tuliza, dama tena angalia iweke wapi, dama tuliza, anakuwa vizuri kabisa hapa hawa vijana wa Kagera FC, na mpira unabamba kule unakuwa ni wakurusha sasa kuelekea katika lango la timu ya Kagera FC. Bado hali haijawa shwari sana kwa upande wa Kagera FC. Haya, inarushwa sasa kule na jezi nambari 8, huyu ni Hija, inapigwa katikati kule, lakini bado anaruka kwa uzuri kabisa kule, Kagina anaondoa kwa uzuri kabisa kule, yule jezi nambari 7, yule ni Ramadhani.

0: anapiga kura lakini bado inakwenda, inapigwa ndefu huko kumtafuta Steve Jitu Msitu. Steve Jitu Msitu anagonga kura lakini bado. Steve Jitu Msitu inambamba kura lakini bado, anakwenda tena kule namna gani pale, ilikuwa ni goal kick.
1: Hakika mpaka hivi sasa, msikilizaji, vijana wa Businde wameonekana kuwa na ubora mkubwa, lakini utulivu na ufanisi katika eneo la mwisho ndicho kitu ambacho kinawaangusha. Wamekuwa hawana ile end product nzuri, wamekuwa wanapapara pale ambako wakifika karibia na lango la timu ya Kagera mpaka hivi sasa, lakini ni miongoni mwa timu ambayo ina transition nzuri, inafika na inaweza kushambulia vizuri.
0: Haya, mpira unatoka nje sasa, anasimama kwa uzuri kabisa Kagina. Huyu ni Mikel Kagina, huyu ni Musa Ibrahim Kagina, anaitoa nje pale, inakuwa ni ya kurusha nyuma. Mpira ipo nani pale? Haya, anakwenda kurusha pale, ni Hija. Hija, kijana mdogo, mwili mdogo, shughuli nzito. Haya, anamwachia pale jezi nambari 12, yule ni Chimpa. Ambia Chimpa, subiri kwanza, rudi nyuma kidogo. Eneo hilo sio eneo lako salama la kurusha mpira ule. Haya, Chimpa angalia yuko wapi. Anarusha katikati juu huku, inagongo kwa kichwa kule lakini bado. Anasimama jezi nambari 7 Ramadhani. Anabinuka kule lakini Hija tena anagonga pale. Angalia yuko lakini bado. Inagonga tena kwa namna gani, mtu anavuta kule kutoka chini, madhambi pigwa kule katika lango la timu ya Kagera. Si mbali sana na ile D ya 18.
1: Simba ni sana na inakwenda kuwa faulo ya tatu katika maeneo ambayo kama yale yale ambayo wanapata vijana wa Businde, lakini mpaka hivi sasa wamekuwa hawana matumizi mazuri ya nafasi ambazo wanakwenda kuzipata. Ngoja tuone hii.
0: Haya, nyuma ya mali pale jezi nambari 14 ni Dama. Tuone atafanya nini na miguu yake Dama huyo. Miguu miembamba lakini huwa inatoa mashuti kweli. Mbamba wa leli bwana, treni inapita. Anapiga bojo shoot sub na kwa goal kick. Juu kabisa kule.
1: Makadirio na vipimo yamekuwa na tofauti. Jezi nambari 14 kwa upande wa Businde, kwa maana ya Dama, alipiga faula ya moja kwa moja ambayo madhumuni yalikuwa ni tofauti na kile ambacho kimekwenda kutokea moja kwa bila katika uwanja wa hali ya hewa hapa.
0: Haya bwana, sawa. Inagongwa pale. Anaanza haraka haraka sa golikipa Hilali Hisroni. Anaanza naye Kagina. Kagina anapiga ndefu huko kumtafuta Steve lakini anakataliwa. Inagonga tena katikati bado lakini kwa ina kanigonga nipige nikupige. Inagonga tena kule na Alex. Alex anagonga lakini bado namna gani? Alex tena anapiga huko lakini chini kule lakini bado. Inagonga tena kwake Hija. Hija anagonga lakini namba mbamba kule inatoka jira kwa ni kurusha kuelekea katika lango la timu ya Businde. Haya, nyuma ya mali ni Yahya Hussein. Yahya Hussein anagonga huko. Anakwenda tena kule jezi nambari 15, yule ni nani yule? Inagonga namna gani pale, yule ni Mikel. Mikel bado hata katika lango namba kwa kauzuri kabisa pale, madhambi yamefanyika. Hatari nyingine bana, Steve anaonekana kuwa hatari sana.
1: Steve ana faida mbili kiwanjani, kasi yake ambayo ipo nayo, interception kwa maana ya uharaka wa kusogea katika maeneo sahihi, lakini ile physical appearance, ana mwili mkubwa ambao unamfanya aweze kuwa bora katika upande wa yale mapambano na walinzi wa timu pinzani. Mpaka hivi sasa ameonekana kuwa mwiba mchungu kwa upande wa timu ya Businde.
0: Haya bwana, wanaanza sasa huko, inapigwa huko sasa Businde FC. Inagongwa lakini wanasimama katika uzuri kabisa pale, yule Mikel Vincent. Anagongwa lakini bado anasimama vizuri. Mikel tena kwa mara nyingine anakwenda, yule ni Ramadhani. Inagongwa huko, madhambi yamefanyika na mwamuzi anajisearch pale. Jezi nambari 4 anakula kadi ya njano. Jezi nambari 4. Huyu ni Alex. Anakula yellow card. Na mimi naweka kumbukumbu zangu sawa. Yellow card dakika ya 36 anakula yellow card. Anakula yellow card dakika ya 36. Kadi sasa zimefika mbili kwa upande wa Kagera, kadi moja kwa upande mwingine tena kwa upande wa Businde.
1: Mwamuzi mpaka hivi sasa ameonekana sio mtoyo wa kadi. Ukifanya kosa ambalo haliendani na sheria na kanuni za mpira wa miguu, amekuwa na kuadhibu. Ananikumbusha mwamuzi Hamza El Farouk kutoka nchini Morocco. Alikuwa
0: moja safi huko. Goal kick. Ulikuwa mzungumzia mwamuzi.
1: Ilikuwa ni jaribio zuri kwa upande wa vijana wa Kagera, ambako ilipigwa faula moja kwa moja ambayo imepaa juu ya lango. Lakini wako salama kwa mara nyingine Businde, na hii inakwenda kuongeza namba za shots off target katika upande wa timu ya Kagera.
0: Haya bwana, magoli ni moja kwa bila Kagera Sugar FC wa Kagera FC, sio Kagera Sugar FC kumradhi. Kagera FC wakiwa wanaongoza goli moja kwa bila. Haya sasa inapigwa moja safi huko kuelekea katika lango la timu ya Businde FC. Anambamba nayo kule ni Ramadhani, inatoka nje na kuania kurusha kuelekea katika lango la timu ya Businde. Dakika 37. Inarushwa sasa huku. Inambamba, kuna magari ile control kwa chumba na Sebuli, control ya Oki. Inatoka nje, wanaanza tena huku. Anaanza na Hija. Hija anaangalia rushe wapi. Anarudi nyuma Hija, mwili mdogo lakini ugumu ukubwa wa reli. Inagongwa huku, anajistuisha vizuri kabisa kule, anakimbia lakini bado namna gani pale. Okay, ananyang'anywa pale. Hija tena. Hija anamwaga majaro safi huku, inambamba pale namna gani, goalkeeper anachelewa lakini bado ananyaka kwa uzuri kabisa. Haya, anarudi tena huku, anaona nafasi yao kwa namna gani pale. Anaangalia, anarushpiga huku ndefu Hilali Hisloni, anapiga ndefu katikati, inagonga kwa kichwa pale, inarudishwa pale katikati, bado wanagonga kule jezi nambari 10 yule ni Nkunda, inagonga tena huku, anapokwa sasa katika lango kutoka nje kule, inakuwa ni ya kurusha kuelekea katika lango la timu ya Businde FC.
1: Paka hivi sasa kila timu imekuwa inacheza, kila timu imekuwa ina push kuweza ku make sure kwamba hawaondoki kapa katika mchezo huu. Tazama namna ambavyo tumekuwa tunashuhudia mchezo wenye kasi, timu hazikae nyuma, zinasogea katika maeneo ya timu pinzani, na hizi ndizo ladha ambazo unazipata kupitia mashindano haya ya Dr. Livingstone Cup kwa mwaka 2026.
0: Haya, inapigwa sasa. Baada ya tuliza namna gani? Bado pressure iko juu sana. Anakiwa pale shinikizo lakini bara kwenda. Hija namna gani anakiwa mchezo wa madhambi pale Hija. Hija anacheza wa madhambi. Na mwamuzi anampa faida, anamwambia hapana, acha maisha mengine yaendelee. Nyuma mali sasa ni jezi namba 4 yule ni Alex, ambaye tayari ipo kwenye kitabu cha mwamuzi. Alex anapiga ndefu huko, inabamba ile mbali kule namna gani, na kingine anaondoa kwa uzuri kabisa, inakuwa ni ya kurusha kuelekea katika lango la timu ya Kagera FC.
1: Dakika ya 40 ya mchezo kwenye football tena Filbert, kumekuwa kuna kasumba ya wachezaji ambao muda kama huu ni muda ambao wanafikiria zaidi kwenda half time na kuweza kupata mawaidha ya makocha, lakini ndio muda ambao ile concentration inakuwa inapungua. Huenda ni muda ambao tukashuhudia goal jingine hapa.
0: Haya, inarushwa sasa katika lango, kisha kichwa kwa pande, anapiga acrobatic ya kuokoa ile, lakini bado inagurudishwa tena, inagongwa kwa kichwa lakini ile kwa kichwa mtelezo, wanagonga bado kwa uzuri kabisa wanaomiliki. Inagonga tena kwa Hija anakwenda ananyang'anya pale, inapigwa tena pale kwa katika lango lakini bado anajitwisha pale kwa uzuri kabisa. Rama anagonga kwa lakini bado hand, inaitwa hand to ball, sio ball to hand, kwa amenawa pale,
1: anataka kufanya mambo ya mkono wa Mungu hapa, lakini mwamuzi ameona.
0: Haya, nyuma mali sasa ni Rama. Ramadhani anagonga huko. Ina utura lakini hatari tena kwa mara nyingine tena Steve! Nje. Goal kick.
1: The Busweka, Steve alifanya interception nyingine kama vile ambavyo nilizungumza katika eneo swafi kabisa. Upewe nini Steve? Amefanya ile ukisikia kwamba kumuua sisimizi kwa rungu ni ile. Alibaki yeye na goalkeeper eneo ambalo ilibidi atulie na kuchagua lengo, lakini akapiga shuti ambalo limekwenda nje. What a miss kwa upande wa Steve.
0: Madhambi yamefanyika pale. Wanaitwa wataalamu pale. Ile faulo ile namna gani ile? Ile faulo wakati mwingine inafikirisha.
1: Yupo chini mchezaji wa kikosi cha Businde katika mazingira namna ile, anagagaa mithili ya nyoka ambaye amemagiwa mafuta ya taa, dhahiri shahiri kwamba jeraha ambalo amelipata limeweza kumpa maumivu makali, ambapo tayari matabibu pamoja na madaktari wale wamekwisha ingia kiwanjani. Lakini kwa jumla mechi ni nzuri, mechi imechangamka, ni mechi ambayo kila timu imekuwa inacheza, hakuna timu nyonge, kila timu imekuwa inaonyesha ubora wake ambao amekuwa nao. Lakini mpaka hivi sasa kwa kila timu umakini ndio ambao umekosekana, sio kwa upande wa Businde, lakini pia sio kwa upande ambao mpaka hivi sasa wako mbele, kwa maana ya vijana wa Kagera.
0: Haya, yuko chini mchezaji yule wa timu ya Kagera FC mpaka sasa, baada ya kukutana na Songo Mbingo madhambi yale, na mwamuzi yuko mahala pale, ngoja sijui atachukua uamuzi gani katika lile, lakini bado mwisho wa siku mpira huu, mpira wa miguu sio drafti, ni mpira ambao tunatakiwa kucheza tukiwa tunagusana, lazima tukutane, lazima tucheze kwa kugusana, tushikane, tugongane. Huu ndio mchezo wa mpira miguu unavyotaka, ndio mchezo wa mpira miguu unavyotakiwa, ndivyo mchezo wa mpira miguu ambavyo unachezwa. Sio bao kwamba wewe utakakulia mimi nitakakushoto basi tucheze. Haya, inapigwa majaro nyingine safi sasa huku. Anatafutwa nani? Lakini wanasema vizuri kabisa kule. Anakwenda kule, yule ni Kagina. Inagongwa ndefu huko lakini bado anasema vizuri kabisa jezi namba 7 anapoka mali ile, yule ni Ramadhani Huseni. Ramadhani Huseni anagonga bre. Inagonga tena namna gani tena wanapoka tena mali ile. Yule ni Oki. Oki namna gani anaambiwa amecheza, ametumia nguvu kubwa sana. Amegonga kipepsi au ndio amegonga kipepsi? Sawa bwana. Ya Haya Huseni sasa nyuma ya mali. Anaangalia iwe kiwa pia Haya Huseni. Ananyosha mikono na ipiga ndefu huku, Yoki anatuliza. Anapaka hatari katika lango tena, yule ni nani anapigwa? Namna gani pale? Ah. Haya bwana. Anakwenda sasa yule namba 6, yule ni Mau. Mau anapiga ndefu lakini bado tuna Mau tena kwa mara nyingine. Anatuliza. Mau anazunguka, anaiachia pale lakini bado namna gani tena anapigwa pale, inatoka nje na kwa nia ya kurushwa.
1: Kitu ambacho kimenivutia mpaka hivi sasa kwa upande wa vijana wa Kagera, wana ile teamwork. Tazama namna ambavyo wakiwa wanakwenda kushambulia, wamekuwa wana namba nyingi ya wachezaji, lakini pale ambapo mpira watampoteza, wamekuwa pia wana ile teamwork, wanakaa wengi katika eneo lao, jambo ambalo linawapa ugumu vijana wa Businde mpaka hivi sasa.
0: Haya, anakwenda sasa Nkunda. Nkunda anamfinya mtu. Nkunda anaachia pale, anamtafuta yule ni Ndama, lakini Ndama anarudisha nyuma tena huko inakuwa Hija. Hija anapiga tena hovyo lakini bado wanatuliza tena pale, yule ni Kitama. Kitama anapiga huko ndefu, lakini unaona namna gani tena pale jezi unabali cheza yule mambo ya kibanda. Mlema umejenga kibanda, Mrema umejenga kibanda, sio Mlema Augustine Ratonga Mlema, huyu ni Mlema mwingine wa Businde.
1: Hakika Mrema jezi yake namba 9 mgongoni, alikuwa tayari amekwisha weka kibanda katika eneo la Tarula, ambapo kimsingi mwamuzi akatafsiri kwamba alikuwa amekwisha otea, ni offside kwa upande wa vijana wa Kagera.
0: Haya bwana. Mpaka sasa dakika ya 45 ya kipindi cha kwanza, tunasubiri dakika za mwamuzi ataongeza ngapi. Nyuma ya mali ni Musa Kagina. Musa Kagina anapiga ndefu kwa Kagina, anamtafuta Steve lakini anasema vizuri. Hija, Hija anaigonga kule kwa uzuri kabisa lakini bado wanagonga tena Businde kwa mara nyingine tena. Steve namna gani? Steve anaambiwa umejengwa kibanda mahali ambako huruhusiwi. Sasa nyuma mali jezi namba 4 Alex anaangalia iwekewa hapa, anasogeza pale taratibu. Wameanza haraka haraka kwake Mau. Mau anapiga ndefu huku. Anapiga ndefu kule, anakwenda kumtafuta kule ni Dama. Dama namna gani? Anagonga kule tena kule, yule ni bado. Anatuliza tena vizuri kabisa. Anagonga kule, yule ni Kitama tena. Inagonga juju huku namna gani? Anaambiwa amejenga kibanda August Mrema. Amejenga kibanda bwana Mrema. Amejenga kibanda mahali ambako huruhusi kujenga kibanda bwana Mrema. Kwa hiyo tulia bwana Mrema. Haya. Anarudi tena sasa. Inapigwa ndefu huku. Mpira ni half time. Mapumziko. Dakika 45. Tutarajie nini? Kipi ambacho tumekiona? Kipindi cha pili tutarajie nini?
1: Kipindi cha kwanza kimekuwa ni kipindi ambacho kila timu imekuwa inajaribu kupush na kusogelea lango la mwenzake. Lakini ni kipindi ambacho muda mwingi pia wamekuwa wanautumia katika upande wa kuweza kupimana namna ambavyo kila timu imeingia katika mchezo huu. Lakini kwa upande wa Businde, umakini katika eneo la mwisho ndicho kitu ambacho walikuwa wanakikosa. Just imagine, shoot on target 4 lakini bado hawajafunga goli. Lakini kwa upande wa vijana wa Kagera, shoots on target 2 wakiwa na goli 1. Ni dakika nzuri ambazo tumeshuhudia mpira mzuri, dakika ambazo tumeshuhudia ushindani.
0: Mwalimu wa Kagera afanye nini ili kupata ngalama badiliko kidogo na marekebisho aweze kurejea mchezoni?
1: Nafikiri mwalimu wa Kagera muda mwingi amekuwa ana ile discipline ya kiuchezaji. Timu ikiwa haina mpira, amekuwa na ubora mkubwa wa kuzuia, lakini pia pale ambako anakwenda kushambulia, amekuwa na ubora mkubwa na amekuwa anatumia numbers ya wachezaji wengi katika zono ya timu pinzani. Jambo ambalo kama Businde wangetumia hiyo faida katika kipindi cha kwanza, basi angeweza kuadhibiwa katika upande wa counter attacks. Kwa hiyo kipindi cha pili itampasa aweze kuwa na umakini mkubwa katika eneo hilo, kwa lengo tu la kuweza kupunguza riski ambazo anaweza akazipata katika second half.
0: Haya bwana, asante sana mwenzangu. Ni Leopold Masere, mimi ni Fulbert Gabriel. Turejee tena studio tulipe bill, alafu tukirejea tutaendelea na kipindi cha pili.
2: Hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
3: Mimi wewe takufana wewe mimi.
4: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani, ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
5: Ah, samani wewe, sifundia damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
6: Ah, kweli aise, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
5: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
6: Eh.
5: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
6: Ah, aise, ipi hiyo ndugu yangu?
5: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
6: Aise, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
4: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
7: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
8: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
9: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
8: Kwani zina thamani gani?
9: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
8: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
9: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
10: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
7: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
11: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma, jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi ₪1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5/10/2026 kwa ada ya ₱100,150 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa. Bishwa.
3: Someta mtoto shule, apate elimu, atafaidika kwa maisha yake.
12: Oya, zanate, suka, beba hao wapenda nao.
13: Utatuacha kijiweni.
12: Nipeni nauli, mbona muonekani kama wagonjwa?
13: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
12: Tayari, hongera bana.
14: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
13: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
12: Kweli ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
14: Kwa nini?
12: Oya abiria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
13: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
14: Kumbe mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
12: Mpeleke kliniki mapema.
14: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
12: Kweli kabisa.
15: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
16: Tunza afya yangu.
17: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

0: kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
1: Eyo, mimi ni Christian Bello Obama, CBO, King of the Best Melodies, ndani ya Joy FM. Ni moto fire.
2: No, Serna.
3: Asante sana msikilizaji, tumerejea tena mara baada ya mapumziko dakika 45 za kipindi cha kwanza zikiwa zimetamatika, na sasa tukielekea kuziangazia dakika 45 za kipindi cha pili. Michuano ni Dr. Livingstone Cup mpaka sasa, Kagera wakiwa naongoza kwa goli mbili kwa goli moja kwa bila, lakini kule katika kituo cha Kibirizi nako pia michuano hiyo inaendelea mpaka sasa half time. Ni kwamba kwa mujibu wa jicho letu Timotheo Leonard, ni kwamba Vodacom ya Kibirizi wanaongoza goli moja kwa bila lilofungwa na kazi nyingine aidha ni dakika ya saba mpaka sasa. Kwa hiyo mpaka sasa wote waliopo nyumbani, kwa maana wenyeji wa michezo, wanaongoza kwa goli moja kwa sufuri kila upande. Tumerejea tena.
4: Hakika ni kipindi cha pili ambacho tunakwenda kushuhudia mtanange wa mashindano Dr. Livingstone Cup mwaka 2026. Kagera Football Club wakiwa mbele goli moja kwa sifuri dhidi ya Businde. Miongoni mwa mchezo ambao hadi hivi sasa tumeshuhudia burudani, hakika kila timu imekuwa sio kinyonge, kila timu imekuwa inajaribu kuweza kutoa kile ambacho wako nacho. Walimu wataingia kufanya nini na kile ambacho wachezaji wamekipokea kutoka katika mawaidha ya walimu wao, ndicho ambacho tunakisubiria kwenda kushuhudia. Kagera, timu ambayo kwenye kipindi cha kwanza wamepiga mashuti ambayo wamekanda lango ni mawili tu, wakati huo kwa upande wa Businde wakipiga shots on target, kwa maana mashuti yalenga lango manne. Ngoja tuone kitu gani ambacho huenda wakaenda kufanya katika kipindi hiki cha pili.
3: Haya bwana, mpaka kipindi cha pili tuone nini. Timu zote bado zinaonesha hakuna mabadiliko, bado zinarejea katika hali ile ile ili zilivyoingia katika kipindi cha kwanza kama kawaida.
4: Asante Philbert, asante msikilizaji, karibu kwenye matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa katika uwanja wa hali ya hewa Kigoma, Tanzania Magharibi. Moja kwa moja mashindano ya Dr. Livingstone Cup mwaka 2026, kipindi cha pili, mchezo Kagera Football Club dhidi ya Businde. Kagera wakiwa wako mbele goli moja kwa sifuri, goli ambalo limefungwa na Steve Bagwira katika kipindi cha kwanza. Kitu gani ambacho huenda tukaenda kutoka kishuhudia katika mchezo huu, ndicho ambacho mashabiki na wewe msikilizaji ambaye unasikiliza Radio Joy hivi sasa unaweza ukawa unatamani. Hakuna mabadiliko na kila timu imeingia vile vile kama ambavyo walimaliza kwenye kipindi cha kwanza. Pengine Philbert, tutegemea kwanza kushuhudia mchezo wa aina gani kwa kile ambacho tumekishuhudia katika kipindi cha kwanza?
3: Ushindani kama kawaida eneo la katikati ya kiwanja, kwa sababu ni timu ambazo zote zinafahamiana, wachezaji wanakutana katika mechi nyingi na ushindani tofauti tofauti. Kwa hiyo hakuna kitu cha ziada ambacho tunakitarajia. Matumizi ya nguvu na faulu za hapa na pale, kidogo ni ngumu kwa timu hizi kuweza kushuhudia ule mpira mzuri ambao tuliutarajia, kwa sababu ukiangalia hata katika mazingira ya mizania bado zinaonekana ni timu ambazo zina mizania sawa.
4: Asalamu alaykum, amani ya Bwana iwe nawe. Karibu tena katika uwanja wa hali ya hewa hapa mkoani Kigoma. Kipindi cha pili kimekwisha anza sasa. Jezi yake nambari 16. Gonga pasi kule kwa upande wa Kagera sasa. Wanatafuta kile ambacho alikifanya kwenye kipindi cha kwanza, na unakuwa ni mpira wa kurushwa. Tayari kushaanza kule. Anakwenda kule ndani ya boxi. Anaingia vizuri kule. Piga gola hiyo. Nafasi ya gola.
3: Moja ya momenti nzuri sana ambazo wamekuja nazo hawa Businde, kwa sababu ukiangalia namna shambulizi lilivyojengwa utakuta kuna mabeki au walinzi takribani sita ambao wote hao walikuwa wanafanya majukumu ya kulinda, lakini licha hivyo idadi ndogo ya wachezaji kwenye nafasi ambazo mtu ulikuwa huwezi kutarajia, inapigwa katika wavu wa juu, na wote wakiwa wameshangaa walinzi takriban katika hao sita, walinzi takriban wawili tu ndio ambao walikuwa wanashughulika kuweza kuzuia. Kwa hiyo unaweza kaona, inaonekana ndio kile tulichokuwa tukizungumza kipindi cha kwanza kwamba Busindi wanafika katika goli la timu pinzani, lakini changamoto yao ni namna ya kutengeneza nafasi kwa uzuri, na kitu ambacho inaonekana ameenda wamezungumza wamefanyia kazi.
4: Ngemia Daniel anawaandikia goli la pili hapa Kagera Football Club. Msikilizaji, ilikuwa ni shambulizi la kushtukiza wakati mpira umeanza tu. Ilipigwa pembeni na Kagera wameendelea pale ambako walipoishia. Kushaanza kule. Cheza nani yule? Weka katikati mwa uwanja na weka kwa chini wa mtu sema twende. Madhambi katika lango la timu ya Kagera, aliwekwa chini jezi nambari 14 Dama wa kikosi cha Businde, yuko chini na odha huyu anagaragara. Pengine mazingira kama haya na goli ambao limefungwa Philbert kwa upande wa Businde inakwenda kuwaathiri kwa namna gani?
3: Haiendi kuathiri. Kuna namna ambapo unaona spirit ya upambanaji kwa Busindi na imezidi kuongezeka, licha kwamba matumizi ya nguvu yamekuepo tangu mwanzo, lakini kuna namna ambavyo unaona ushindani umeendelea kuongezeka. Hili mimi nilitarajia, na ikiwa ataendelea kurudisha kusimama hivi hivi, basi kuna uwezekano tukaona cha tofauti, na ndio maana unaona juhudi za kujituma zimekuwa kubwa.
4: Haya, tena Busindi katika lango la timu ya Kagera anaokoa hapa, cheza kule. Yule ni Matu anawekwa chini mwamuzi sema ni madhambi katika eneo zuri kweli kweli. Alikuwa anaondoka Hija jezi nambari 8 ya kikosi lakini anawekwa chini hapa
3: na kadi ya njano imetoka. Nimeona kadi ya njano pale imetoka. Nkunda anazawadiwa kadi ya njano dakika hizi. Kwa hiyo kuna kadi ya njano mpaka sasa hivi zimefika kadi za njano mbili kwa upande wa Busindi FC. Kadi ya njano ya kwanza ikitoka kwa Alex mlinzi wa kati, na kadi nyingine hii inatoka kwa mshambuliaji Nkunda baada ya kurudi nyuma kwa ajili ya kusaidia.
4: Haya, eneo zuri anakwenda kuchonga hapa, pija kule, weka nani kule, pagua goalkeeper kule vizuri kabisa hapa. Nini? Ni goal kick.
3: Amesaidia kuokoa kapteni pale, ilikuwa ni nafasi ambayo ilitakiwa aweze kufanya umiliki kapteni, lakini alichokifanya yeye ni kwenda kuzuia mpira ule, akaweza kusaidia kuokoa. Huyu ni kapteni Okgires, akaweza kusaidia kuokoa. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani ambavyo anaendelea kuwaweka wenzake kwenye wakati mgumu. Tulitarajia aweze kufanya kitu bora zaidi ya pale kila alichokifanya.
4: Haya, akaenda kuanza kule, vijana wa Businde. Cheza kule kulia mwa uwanja, mlinzi wa pembeni huyu anapiga mpira mrefu unazuiliwa hapa. Haya, cheza tena nani yule jezi yake nambari 5 Kitama anaiweka ndani kule, kataa vijana wa Kagera, zuia tena kule. Nini mwamuzi asema umeonawa mpira jezi nambari 9 kijana huyu Mrema, na inakuwa ni faida kwa upande wa vijana wa Kagera. Mpira unachongwa katikati mwa uwanja, ngoja tuone hii. Kwishaanza kule Kitama, gonga kichwa kwenda, nakataa vizuri, cheza kwenye katikati mwa uwanja. Wanaondoka hapa vijana wa Businde katika njia. Haya, anaondoka kule vijana huyo, nani yule Mrema anaweka nani kule, Mrema kataa vizuri kule jezi namba 5 nani yule,
3: Kagina, Kagina family ile.
4: Haya, no. Tena Kagera katika njia, nini afanye? Jezi yake namba 7 anayokuwa kwenye njia, hata anakimbia, anakataa kule mlinzi wa kikosi cha Businde yule ni Chimpa, na mpira unakuwa ni wakurushwa kadereza katika lango la timu ya Businde. Msikilizaji ambaye uendelea kutufuatilia kupitia matangazo haya moja kwa moja kutoka katika uwanja wa Hali ya Hewa, mchezo ni wa mashindano ya Dr. Livingston Cup mwaka 2026 Kagera FC zidi ya Businde, mchezo wa moja kwa moja kwenda kule kurusha mpira jezi namba 3 yule, cheza kule tena kule, weka cross ndani kule, kataa kule mlinzi wa kati. Haya, cheza kule sasa vijana wa Kagera katika miliki ya mpira. Hussein Rajabu anatoa mpira nje, unakuwa ni wa kurushwa katika lango la Kagera. Philbert, mechi imechangamka.
3: Imechangamka, lakini ukiangalia Kagera namna wanavyoshambulia unagundua idadi yao ni ndogo sana, hasa kwenye boxi pindi wanapokuwa na umiliki. Lakini ukiangalia pia kuna namna ambavyo pasi ya mwisho huioni kwa upande wa Kagera, kitu ambacho wanatakiwa warekebishe kwenye mazingira hayo, lakini kuna namna ambavyo bato imekuwa kubwa.
4: Sawa, katika umiliki kule unakuwa ni mpira wa kurushwa katika lango la timu ya Businde. Na msikilizaji, nikwambie tu matokeo ni
3: moja moja
4: katika uwanja wa Hali ya Hewa. Kagera FC 1 Businde 1, wakati nimekwambia goli la kusawazisha hapa limefungwa na jezi nambari 9 kwa upande wa Businde, yule ni Mrema. Tumeweka sawa hapo msikilizaji, kwenda kule kurusha kushaanza nini, mwamuzi asema twende ni madhambi, na inakuwa ni faida kwa upande wa Kagera. Mpaka hivi sasa kumekuwa kuna matumizi ya nguvu na nidhamu katika timu zote mbili, Philbert.
3: Matumizi ya nguvu ndo yale ambayo yanaendelea kutunyima kandanda safi, yanaendelea kutunyima burudani safi. Matumizi ya nguvu ni makubwa, lakini huo ni ufundi. Lakini ukiangalia mchezaji mmoja mmoja kama Hija ambao kidogo ana mili midogo, kuna namna unaona kwamba kuna vitu vimo mguuni, lakini ule vile vitu huvioni kwa sababu timu hizi zote kuna namna kama vile zinacheza kwa kufahamiana, na kuna baadhi ya marking ukiziangalia unagundua kabisa ni marking za makusudi, kwamba tunamfahamu fulani, basi tuone tunakwenda kucheza naye vipi.
4: Kushaanza kule, vijana wa Kagera piga mpira mrefu kwa kisha katika uwanja, control ball nani ule anaongoza katika hatari, bado ipo kwao vijana wa Businde na mpira sasa pembeni kule. Anafanya nini kule? Anaweka ndani kule, bado katika njia, nafasi ya wazi, anawahi kule goalkeeper wa kikosi cha Kagera, yule ni Rajabu Siromi. Haya, katika umiliki sasa hapa Kagera na mpira, babatiza kule mpira na kuwa ni wakurusa katika lango la timu ya Businde. Mechi msikilizaji imekuwa ni ya kuvutia kipindi cha pili, kila timu imekuwa inajaribu kuweza kuonesha kile ambacho wako nacho. Pengine Philbert, kitu gani ambacho nyakati kama hizi kila timu inabidi ifanye kwa lengo tu la kuhakikisha kwamba anapata kile ambacho anakihitaji?
3: Nadhani wanachotakiwa wafanye kwa kila timu sasa, walimu wanatakiwa kuwasaidia wachezaji wao wacheze kwa mapana ya uwanja, pasi za haraka ambazo zitakuwa zina mapana, ambazo zitaweza kutoa nafasi katikati. Na ukiangalia wanacheza kwa nafasi ndogo au kwa mapana finyu, lakini offside zimekuwa nyingi. Hii ni kwa sababu hakuna matumizi mazuri ya uwanja, na ndio maana unaona paka sasa tunaona matumizi ya nguvu kubwa, matumizi ya faulo nyingi, ambazo faulo zenyewe hizo wakati mwingine zinakuwa si salama kwa wachezaji.
4: Haya, nafasi kwa Businde, anakwenda kule, yule ni nani? Weka nani kule, kataa kule mlinzi, bado tena katika nafasi, anaokoa hapa vijana wa Kagera katika umiliki tena, goma kichwa kule, bado katika njia, anakataa kule mlinzi, jezi yake namba 3 wa kikosi cha Kagera, yule ni Hussein Rajabu, kwenda kurusha hapa vijana wa Businde, yule ni Eliabu, kushaanza kwa haraka haraka, anatoa mpira nje, mwamuzi anasema uwe ni wakurusha katika lango la timu ya Businde. Na mabadiliko wakati huo wanafanya vijana hapa wa Kagera, anakwenda kwenye bench mchezaji yule, na anakwenda kuingia jezi nambari 13 kwenye kikosi cha Kagera. Mabadiliko haya, Philbert, tutegemee kitu gani kwa namna ambavyo tumeshuhudia fatiki kwa wachezaji, lakini pia ile kasi ambayo wapo nao vijana hawa wa Kagera?
3: Nafikiri kwa sababu ya hali ya hewa, jua jinsi ilivyo, mwamuzi mwalimu atakuwa anataka nguvu mpya, energy mpya, kuweza kuongeza ufanisi katika maeneo ambayo amekusudiwa, kwa sababu kiangalia aliingia anakwenda kucheza katika eneo la wing back, eneo la winga, inawezekana kule mwalimu anataka kupata mtu ambaye atakwenda kutanua makubwa ya uwanja. Sasa hiki ndicho ambacho mimi nakiona pia kingeweza kuwa suluhisho.
4: Haya, nafasi ile kwa upande wa Kagera, offside. Ile shuka la mwamuzi lipo juu likitafsiri kwamba alikuwa amekwisha zidi mchezaji wa kikosi cha Kagera, na mabadiliko ambayo amefanyika, amekwenda bench Nehemia Denieri, jezi nambari 10 ameingia, na
3: Ramadhani
4: Ayubu ameingia kuchukua nafasi ya Nehemia Daniel. Haya, katika umiliki hapa Kagera, weka mpira mrefu kule, makosa anakuwa katika hatari kule, Haya. Cheza kule nani ule. Ajabu muamuzi asema kwamba umeona kwa mkono na ni faida kwa upande wa Kagera. Kushanda haraka. Muamuzi asema hapana, tulia, anza polepole, mpira usitembee. Haya. Mabadiliko tena kwa upande wa Businde. Anakwenda anakwenda bench. Jezi yake mgongoni ikiwa inaonekana kwa maana ya jezi nambari 5 kwa upande wa Businde Kitama, na nafasi yake anaichukua Chido, jezi nambari 3 juu ya mgongo wake. Ni mabadiliko juu ya mabadiliko. Wakati huo Kagera anakwenda kuchonga mpira wa adhabu, kushaanza kule ndani ya boxi. Kipa akamata na kuwa ni chakula kwa upande wake. Haya, kushaanza kwa goalkeeper. Aoni apige wapi, piga mpira juu juu kule. Wakakisha kwa katika mwanja, bado wanamiliki hapa vijana wa Businde. Haya, control board kule ananganywa. Hidia anafanywa madhambi, mwamuzi asema ni foul katika lango la timu ya Businde, na inakuwa ni faida kwa upande wao. Pengine fullback tumeshuhudia Kagera mpaka hivi sasa akichukua mchezo katika dakika hizi.
3: Kagera kuna namna ambavyo wamerejea. Mwanzo walipopata goli walirudi kucheza chini eneo lao wakiwa wanalinda kile walichonacho. Lakini sasa baada ya mabadiliko na kuruhusu goli, wamefanya mabadiliko, wameamua kuanza kufanya high pressing. Na hii yote ni kutokana kile ambacho.
4: Haya, nafasi ya Steve! Goal! Dakika ya 57 ya mchezo. Soccer Force. Steve Bagwira anawapa uongozi Kagera FC goli la pili katika mchezo wa leo. Kagera wanarejea kwenye mchezo. Ni makosa yale Philbert, makosa ambayo waliyafanya walinzi wa kikosi cha Businde. Ilifanywa setup ikaenda kutua kwenye mikono ya goalkeeper. Semi volley ambayo imejaa kwenye kimia. Goli gani hili anafunga hapa Steve Bagwira? Jezi yake namba 9 juu ya mgongo.
3: Anapata nafasi ambayo yuko peke yake, nafasi ya wazi kabisa. Ikumbuke kwamba goli la kwanza amefunga katika mazingira magumu ambayo alikuwa amebanwa katikati ya msitu wa walinzi wawili. Lakini hii anaipata katika nafasi ya wazi ambapo anafunga moja ya magoli. Unaweza ukasema ni mepesi, lakini kumbuka goli la kwanza kafunga kwa mguu wa kushoto na goli la pili kafunga kwa mguu wa kushoto vile vile. Kwa hiyo nafasi ambazo moment zinazofanana lakini zenye uhalisia kama ule ule.
4: Tena Businde kwenye umiliki kwenda kuchonga foul jezi yake nambari 6 juu ya mgongo wake. Yule ni Alex, yule ni Mau. Weka mpira mrefu kule juu kule. Kamata hapa goalkeeper wa Kagera, yule ni Hiral Sironi. Anaambia tulieni, tupo mbele magoli mawili kwa moja. Hatuna haraka, kushaanza kule juu juu. Piga mpira mrefu kule, gonga kichwa kule. Mamuzi anasema ni madhambi ambayo amewafanya Businde na ichongwe katika lango la timu yao. Businde wanaonekana kutokuwa na utulivu Philbert.
3: Businde hawana utulivu kuanzia kipindi cha kwanza. Dakika za mwanzo walivyoanza kuna namna ambavyo walikuwa na utulivu, lakini ndio hivyo. Na ukikaa katika saikolojia ni kwamba mwamuzi mwalimu anapokuwa ametoa maelekezo katika kipindi kile cha kwanza, basi maelekezo yale huwa yanatekelezwa tu kwa dakika 15. Baada ya pale kuna uwezekano mchezaji akasahau kile ambacho mwalimu alimwambia akaanza kufanya kwake. Sasa hata wao sishangai, kwa sababu kama unavyojua wachezaji wengi humu ni wale ambao wamecheza mpira katika mazingira ya kivyetu vyetu. Kwa hiyo kukuta labda wamesahau sio issue sana hapa.
4: Dakika ya 59 msikilizaji, matangazo ya moja kwa moja ya mashindano ya Dr. Livingston Cup mwaka 2026, mchezo wa Kagera FC dhidi ya Businde. Kagera FC wakiwa mbele ya magoli mawili kwa moja. Haya, katikati mwa uwanja Businde anaondoka hapa, fanyiwa madhambi, mwamuzi anasema ni foul katika lango la timu ya Businde, na yupo chini mchezaji mmoja wa kikosi cha Kagera akiwa anaugulia maumivu, na mwamuzi amekushafika pale kuweza kumwangalia hali yake. Philbert, mchezo bado umekuwa ni 50-50. Businde na wao pia hawapoi katika tukio hili.
3: Hawapoi, na nafikiri wanachotakiwa kukifanya Businde ni kuongeza utulivu, wacheze tu mpira sasa, waache matumizi ya nguvu, watumie zaidi akili ili iweze kuwasaidia, kwa sababu kiangalia makosa wanayoyafanya wao ndio wako nyuma na faro nyingi zinaelekezwa kwao. Kwa hiyo nao wameshaona hawa Kagera wameshaona namna ambavyo wanaweza wakacheza nao na kujikaa kwenye njia. Lakini nataka nikwambie kule katika kituo cha Kibirizi mpaka sasa Butunga wameshafungwa magoli matatu. Vodacom wanaongoza goli tatu kwa bila na magoli ya Vodacom yakiwa yamefungwa na Bakora, mchungaji pamoja na Michael Arois. Michael Arois najua utakuwa unamkumbuka, kijana mmoja ambaye amewahi kupita field pale kwetu pale Radio Joy FM.
4: Haya, huku katika uwanja wa hali ya hewa Kagera ndiye mbabe mpaka hivi sasa dakika ya 60 ya mchezo wakiwa wanaongoza magoli mawili kwa moja, na unakuwa ni mpira wa adhabu ambao unachongwa kuelekea katika lango la timu ya Kagera. Businde ndio ambao wanakwenda kunufaika. Weka mpira mrefu kule kumtafuta jezi nambari 7, anaingia kule nani ule katika boksi, anawekwa chini,
3: ile ni penalty,
4: anawekwa chini, mwamuzi asema ni penalty
3: kwa yule ndani ya boksi.
4: Businde wanapata mkwaju wa penalty, alikuwa anaondoka jezi yake nambari 7, yule ni Ata. Ata alikuwa anaondoka na akafanyiwa madhambi kwenye 18 ambayo mwamuzi anatafsiri kwamba ni mkwaju wa penalty, na ni adhabu ambayo wanakwenda kuipata, na lakini pia kadi ya njano ambayo anaweza kumuonyesha mlinzi wa timu ya Kagera. Alikuwa amekusha muache pale fullback
3: kabisa, alikuwa ameshamwacha. Na ikumbuke ukimwangalia Ata, aina ya uchezaji wake ni aina fulani ya wachezaji wa janja janja ambao wana speed, wana uwezo wa kukimbia, wana uwezo wa kuficha mali. Na nafikiri kilichofanyika ni kwamba Ata hakutaka kumpa nafasi mlinzi yule, ili angalau aweze kuona kama anaweza kuambulia chochote, kama sio mali basi aweze kupata hata wala watafaru. Kwa hiyo amefanikiwa na alichokipata ndio hicho, ni madhambi ambayo kwa namna moja ama nyingine kwa mlinzi mwenye uzoefu ilitakiwa tu aweze kusimama kwenye njia ili aendelee kumbana kuhakikisha mpira unatoka nje au anageuka, lakini yeye aliamua kucheza mwili wake, na ndio hicho ambacho kimeweza kuwapa faida Businde mpaka sasa. Businde sasa wanapata mkwaju wa penalty, na penalty unakuwa na 70% ya kwamba unakwenda kupata goli mpaka 90 10% basi ni kazi ya goalkeeper, na haya yote yanaweza akatokea, yote yanawezekana, na ndio mpira. Mwisho wa siku kama itaishia hivi dakika 90, maana yake tunakwenda kushuhudia mkwaju wa penalty. Mkwaju wa penalty aina mwenyewe, jana tumeshuhudia Kibirizi veterani penalty zao zote tatu wameweka nje. Kwa hiyo huo ndio mpira ambao unakuwa na matokeo ya ajabu.
4: Na nyuma ya mpira yupo jezi nambari 8 Hija, kiungo wa kikosi cha Businde, ndiye ambaye ameonekana kushika gozi la ng'ombe, na mwamuzi akiwa anatoa maelekezo kadha wa kadha kwa mpigaji sanjari na kwa golikipa kuweza kuzingatia sheria na matakwa wakati wa upigaji wa penalty. Katika penalty tunasema kwamba mpigaji ndiye mwenye faida ya kuweza kufunga bao. Basi ukiona mtu amekosa penalty tena goalkeeper kucheza, basi inabidi umpongeze kweli kweli goalkeeper kwa kazi ambayo ameifanya. Ni nafasi nyingine kwa upande wa Businde, nafasi ambayo wanayo ya kujiuliza wanaweza wakalevo scoreboard kwa namna gani, na ni tukio ambalo hakika linakwenda kushuhudiwa katika uwanja wa hali ya hewa hapa mkoani Kigoma, ikiwa ni mashindano tu ya Dr. Livingstone Cup mwaka 2026. Anakwenda kuchonga penalty na goalkeeper akiwa anafanya manjonjo njonjo, akiwa na muhadaa mpigaji wa mkwaju wa penalty yule.
3: Namkumbuka Jez Dudek, Similani na Liverpool, wakati Jez Dudek anaondoa penalty kadhaa alikuwa na mbwembwe za namna ile.
4: Haya, anakwenda kuchonga, yule ni Mrema, jezi yake nambari 9 Mrema. 1, 2, 3 Mrema! 2-2
3: Penalty moja nzuri sana, penalty moja nzuri. Ni kweli inawezekana alimuonesha mlinzi goalkeeper yule kwamba anaiweka wapi, anaiweka kushoto kwake, naye akajiandaa, lakini mwisho wa siku penalty ilikuwa ya kasi yenye nguvu yenye afya ambayo alichagua eneo sahihi akaweka pembeni tena mbali kabisa, na penalty ile ikawa kamba na kuweza kuwafanya waweze clever scoreboard, na wanaweza kurejea sasa kwenye mchezo mpaka hivi sasa. Sasa matokeo 2-2, inawezekana tukashuhudia sasa battle lingine ambalo kila timu itaamua kucheza kwa tahadhari, kwa sababu mpaka sasa tunapozungumza zimekasoro dakika chache sana, takribani dakika zisizopungua dakika ni ya 66, ambapo Kama zimebaki dakika hizi 66 hii, basi kuna uwezekano dakika zikazi zimesalia 24 tu kuweza kumalizika. Manake mtakifungwa mahala hapa, basi manake ndo habari yake imeishia hapa.
4: Mechi dume, mechi ya wanaume kweli kweli, na wakati huo Businde wanafanya mabadiliko. Jezi nambari 13 ameingia. Nitakwambia hivi punde nani ambaye ameingia kuchukua nafasi yake, lakini mpaka hivi sasa mzani umebalance 2-2 katika uwanja wa hali ya hewa hapa. Haya, cheza kule Businde na kwa tatari kule, bado miliki wao tena, weka mpira mrefu kumtafuta Mlema. Haya, Mlema katika njia ana shoot offside. Line one tayari alikuwa amekwisha mnasa mshambuliaji Mlema katika eneo la kuotea. Mlema ni miongoni mwa washambuliaji wa kuchungwa kwelikweli
3: kabisa, washambuliaji wa kuchunga. Sasa hivi kuna staili yake moja amebadilisha kiuchezaji. Kama umeona mwanzo alikuwa anacheza kama mshambuliaji, alikuwa anarudi nyuma sana. Sasa hivi anacheza na kufanya pressing kwa press walinzi wa juu, na anakimbia mapana yote ya uwanja, kulia, kushoto na katikati. Hii imeendelea kumpa faida kutokana na kile ambacho anakifanya mpaka hivi sasa.
4: Na uzuri ama kitu ambacho kinapendeza mchezo huu ni namna ambavyo magoli yote manne yamefungwa na watu wawili. Kwa upande wa Kagera FC, magoli yamefungwa na Steve Bagwira, wakati wa upande wa Businde magoli yamefungwa na Mrema, na wote hawa ni washambuliaji. Inakuwa ni mpira wa kurushwa katika lango la timu ya Businde, karibu kabisa na ile corner flag, na wanakwenda kurusha hapa, kushaanza la karaka, anatoa nje mpira, unakuwa ni corner. Faida kwa upande wa Kagera, na anakwenda kuchonga jezi nambari 8 ni Okigiresi. Okigiresi anakwenda kuchonga kona kutokea katika mazingira ambayo hakika kila mmoja anasubiri kuona. Sikilizia kona hiyo, weka ndani kule, kona nzuri kule, nafasi ile kataa kule, bado haya anakuwa katika fali hapa, vijana wa Businde bado tena. Giresi, Okigiresi anaweka ndani hapa, Okigiresi kula madhambi, mwamuzi anasema na ni faida kwa upande wa Businde. Shambulizi zuri ile, Felbert,
3: shambulizi zuri, lakini ukiangalia namna wanavyocheza hawa Kagera, kuna namna wanalikimbia lango, kuna namna wanakaa mbali, kuna namna ambavyo huoni ile akili na tabia ya kunusa hatari. Haya yote yana madhara, na ndio maana unaona wanatengeneza mashambulizi ambayo yanaweza kuwa hatari, lakini mwisho wa siku huoni matokeo yote namna vyovyote vile. Kwa hiyo hii bado haijaleta afya sana kwa upande wao Kagera.
4: Haya, Kagera kwa jumiliki sasa. Haya, Businde hija anaweka katikati kule, mfalani ule offside, amekwisha jenga kibanda hata kiungo mshambuliaji kutokea upande wa kulia, jezi yake nambari 7, miongoni mwa wachezaji ambao kwa hesabu za haraka haraka tu wewe ndiye ambaye akawa anaongoza kwa kukutwa katika eneo la kuotea mpaka hivi sasa.
3: Anakimbia kama haendi, ukimwangalia aina yake jinsi alivyo huwezi kuamini kama anaweza kaa na mwendo. Kwa hiyo kuna namna ambavyo unaweza kumshuhudia, lakini shughuli yake utakuja kuiona ndani ya 18 au katika penalty box. Lakini nataka nikwambie mchezo wa baadaye ni baada ya mchezo wa Kagera dhidi ya Businde ni Kigoma Ujiji dhidi ya Rutale FC.
4: Haya, nakuwa ni mpira ule wa goal kick, faida kwa upande wa Kagera. Na msikilizaji, mashindano haya pia yataendelea kwa siku ya kesho katika viwanja viwili, uwanja wa Kibirizi shule ya msingi katika eneo la Kibirizi, lakini pia katika eneo hili la hali ya hewa. Haya, kushaanza hapa. Kagera, mlinzi wa kati ule anapiga mpira mrefu kumtafuta jezi nambari 7, anakataa kule Ramadhani Huseini. Haya, hija kataa kule, piga mpira mrefu katika uwanja, goma kichwa pale, nini afanye goalkeeper, anasema I miss, anapewa pasa na kamata mpira wa mtoka, kamata tena goalkeeper wa timu ya Kagera bila haraka, anafanya nini hapa, bado anao piga mpira mrefu kule, nani afate? Haya, hija shap, hija
3: hija shamtelida
4: hija anaweka nani kule kumtafuta nani yule jezi namba 6, anakataliwa hapa. Mechi imekuwa ina kasti katikati mwa uwanja, Felbert,
3: inakaa sikarikati mwa uwanja, na kuna namna ambavyo nimekwambia wanafahamiana, na kuna namna ukimwona mchezaji akizubaa kidogo basi mtu anapitia mali pale, na wakati mwingine kaski wakubwa basi kuna namna unaona madhambi yanafanyika ambao wakati mwingine ni madhambi ambayo yanaweza kuhatarisha. Lakini mwisho wa siku tunashuhudia mbungi nzuri, licha kwamba haina ufundi mwingi, lakini kuna mbungi, kuna kitu ambacho unakiona kwa mwenye mpira wetu wa hapa Kigoma. Lakini nataka nikwambie kwamba baada ya mchezo huu kwa kule kituo cha Kibirizi ambako Butunga washachukua chuma tatu kutoka kwa Vodacom Gonga, baadaye watakuwa wanacheza na Karago Football Club ya kutoka kule Karago Sunuka huko.
4: Haya msikilizaji, unakuwa ni mpira wa goal kick unakwenda kuchongwa na golikipa wa kikosi cha Kagera Hiral Sironi. Namna ambavyo golikipa amependeza jezi yake ile ya rangi ya kijani na soksi zake nyeupe kushaanza hapa. Baba kisha kule
3: kapendeza, lakini keshachukua kambani kule chuma mbili kule.
4: Anasema kwamba sura sio roho. Inakuwa ni faida kwa upande wa Kagera, mpira wa adhabu ambao anakwenda kuchonga beki. Jezi nambari 4 ni Musa Kagima. Musa Kagima piga mpira mrefu kule. Baba kisha kule mlinzi wa kikosi cha Businde. Haya bado anaumenya mpira pale. Control kule Businde pembeni. Kataa kule mlinzi anaumenya tena. Haya. Nafasi kwao vijana wa Businde. Anaondoka hapa Mrema. Mrema anawekewa kigingi na beki wakati Musa Kagina na mwamuzi anasema kwamba ni madhambi. Mchezo sio kiungwana pale Magima.
3: Mchezo ambao haufai kabisa ule. Labda sijui mwamuzi atamua nini.
4: Kadi ya njano. Anaonyesha kadi ya njano Musa Kagima, jezi nambari 4 ambaye alikwenda kucheza mchezo sio kuwa kiungwana kwa mshambuliaji wa kikosi cha Businde, namna ambavyo ilikuwa ni kukuru kakala katika eneo la uwanja karibu kabisa na ile corner flag ambako ndiko alipokwenda kufanya madhambi mlinzi wakati wa kikosi cha Kagera Musa Kagima. Na yuko chini mshambuliaji Mrema, jezi yake namba 9 mgongoni, mshambuliaji ambaye mpaka hivi sasa amekuwa ni mwiba kwenye kikosi cha Kagera FC.
3: Kabisa amekuwa ni mwiba, kuna namna ambavyo amehakikisha anawamudu na kuweza kuwaweka kwenye umiliki walinzi wote Kagina wawili, Musa na ndugu yake. Kuna namna ambavyo ameshindwa kuweza kumdhibiti na mwisho wa siku anacheza madhambi. Na hata hivyo nafikiri waombe hekima tu ya mwamuzi, kwa sababu ukiangalia faulu ilikuwa ni ya makusudi ile. Kwa hiyo kuna namna ambavyo pia unaweza ukaona labda coach wa timu hii ana kila sababu ya kuweza kufanya mabadiliko ya kimbinu au vyovyote vile ili kuhakikisha timu inarejea na kubaki kwenye shape nzuri, kwa sababu mwisho wa siku kadi ya njano kama itatokea waendelee kupata pressure zaidi, inawezekana wakafanya makosa zaidi ya pale na mwisho wa siku tukashuhudia adhabu nyingine zaidi ya hiyo.
4: Haya kushaanza kutoka Kagera sasa.

0: haya yanakuwa ni madhambi tena na yanakuwa ni faida kwa upande wa Kagera. Yanakwenda kuchongwa hapa, piga mpira mrefu kule, anapiga mpira mfupi unazuiliwa hapa. Haya, nafasi ile, haya, Mrema anakataa kule mlinzi, kuna bato kale kati ya mshambuliaji Mrema na mlinzi wakati wa timu ya Kagera, kwa maana ya Musa Kagina.
1: Bato hili tutaendelea kulishuhudia mpaka sasa, mpaka dakika mwisho, kwa sababu inaonekana kuna kitu ambacho Mrema anakitafuta na sio magoli tu peke yake, kwa sababu ndio bado unaona hachezi mbali na walinzi hawa.
0: Haya, nafasi kwao kule Kagera, anaiweka pasi kule, nafasi ile, nafasi yao, kipa anakamata kule mpira. Ilikuwa ni nafasi ya wazi, msikilizaji, kwa upande wa Kagera, aliwekewa pasi lakini uzito ukaweza kumgharimu Philbert.
1: Ilikuwa ni nafasi ya 50-50 na ukiangalia goalkeeper alikuwa kwenye nafasi nzuri pia. Nafikiri timing ya goalkeeper ilikuwa nzuri, licha kwamba tulikuwa na mashaka kuangalia namna gani. Kuna namna ambavyo pia tumsifie goalkeeper, namna ambavyo alichukua maamuzi.
0: Dakika ya 75, msikilizaji, matangazo ya moja kwa moja ya lugha adhimu ya Kiswahili kutoka hapa katika uwanja wa hali ya hewa mkoani Kigoma, mashindano ya Dr. Livingston Cup mwaka 2026, Kagera FC 2 Businde 2, mechi dume mpaka hivi sasa. Haya, kwenda kule kurusha vijana wa Businde, yule ni Hija kushaanza gonga kichwa kule, mpira unambamba kule, kwenda kule Mrema anaweka cross ndani kule, nafasi kwa anakataa kule we mlinzi wa kikosi cha Kagera. Haya, nafasi, Hija cheza kule nyuma, anakataa kule, bado Businde hapo na mpira, nini afanya? Anaweka chini, ni madhambi, aliwekwa chini jezi nambari 16 Eliabu, kiungo wa kikosi cha Businde, na inakuwa ni faida kwa upande wao. Ni karibu kabisa na ile duara la katikati mwa uwanja. Kishaanza hapa Businde, Mrema offside, mwamuzi msaidizi nambari moja anasema kwamba alikwisha jenga kibanda mshambuliaji jezi nambari 9 Mrema, mfungaji ambaye mpaka hivi sasa amekwisha wafunga goli 2 Kagera Football Club.
1: Kabisa, kuna namna amewapa uhai hawa Businde FC, na kuna namna anawapa shida sana, hasa hawa Kagine, Kagina familia ambao wote wanacheza katika eneo la katikati. Ukiangalia vimo vyao, wote ni warefu, wote wana nguvu, lakini yeye mwili wake wa kawaida, na mwisho wa siku kuna namna ya striker halisi. Unaweza kaangalia namna ambavyo anaingia kwenye miguu yao, namna anavyofika, yote hii inakupa tafsiri kwamba ni mshambuliaji halisi ambaye anafanya kila kitu kwa uzuri.
0: Haya, inakuwa ni madhambi na wanakwenda kuchonga, wakati huo ni mabadiliko yanafanywa na kikosi cha Businde. Anakwenda nje
1: Ata,
0: jezi nambari 7 Ata anaingia jezi nambari 15 juu ya mgongo wake. Mabadiliko ya namna hii, Philbert anaashiria nini?
1: Nafikiri anataka kuongeza pia, kwa sababu Ata kuna namna kasi ya ushambuliaji ilipungua kwa kiasi kikubwa. Sasa mabadiliko haya inawezekana, anataka kuongeza kasi ya ushambuliaji, lakini ukiangalia mshambuliaji aliyeingia naye ana kimo. Inawezekana pia anataka kuongeza idadi ya watu ambao wanaweza kashindana kwenye mstari wa juu. Sasa labda tusubiri tuone matumizi ya walinzi wa pembeni itakuwaje. Je, ni watakuwa labda wanamwaga maji ili tuone cross nyingi, au aliyeingia ana kasi kubwa, ingawa unamwona kwa sehemu kubwa anafanya majukumu ya kiulinzi zaidi kuliko kushambulia. Inawezekana yote akani mpigaji mzuri, lakini hatari ile
0: nafasi ile anakataa kwa goalkeeper wa kikosi cha Businde katika nafasi. Ilikuwa ni nafasi nzuri kwa upande wao
1: kabisa, na yule alikuwa ni Steve nafikiri, ambaye alikuwa anayenyemelea leo, alikuwa anatoka na hat trick.
0: Amekwenda kwenye bench jezi nambari 7 Ata, na nafasi yake imechukuliwa na Hamisi, jezi nambari 15 juu ya mgongo wake kwa upande wa kikosi cha Businde. Na nikwambie tu msikilizaji kwamba baada ya mechi hii kutamatika katika uwanja huu wa hali ya hewa siku ya leo, majira ya saa 11 kamili jioni watakuwa na mchezo mwingine, ambapo Kigoma Ujiji watakuwa na mchezo dhidi ya Rutare FC, na tayari timu zimekwisha wasili hapa kiwanjani wakiwa wanapasha misuli joto kwa ajili tu ya kujiandaa na mchezo huu ambao unaendelea. Ni dakika 79 katika umiliki hapa Kagera. Anaona mpira, mwamuzi anasema huu ni mpira wa miguu.

0: Sio mikono. Kuna sintofahamu hapa imetokea ya kimaamuzi. Mwamuzi alichanganyana hapa na msaidizi wake. Awali alitafsiri kwamba ilikuwa ni mpira umeshikwa na faida kwa upande wa Kagera, lakini ikawa tofauti. Cheza kule mpira katika mikono.
1: Changamoto ambazo wakati mwingine zipo. Kumbuka mwamuzi yule kutoka Zambia kwenye AFCON aliwahi kuchezesha dakika 80 akamaliza mpira akamwambia bado.
0: Yule alikuwa sikazwe.
1: Dakika 5 tena akamaliza tena. Mwisho wa siku ije kuonekana alikuwa na changamoto. Kwa hiyo waamuzi nao ni binadamu, haya yanawakuta na yapo.
0: Haya anakwenda kurusha jezi nambari 3 kwa upande wa Kagera. Yule ni Hussein Rajabu, mlinzi wa kushoto. Umbile lake linanikumbusha mlinzi wa zamani wa Young Africans Haji Mwinyi Ngwari, namna ambavyo alikuwa anafanya. Anakwenda kurusha pale jezi nambari 3 Rajabu. Kushaanza Rajabu, bado anao yeye, anamwekea nani ule. Haya anakwenda kule, anakataliwa, anavuta jezi kule, mamuja wa 80 anawekwa chini, bado twende, anakataa, waondoka hapa. Sasa Businde weka mpira mrefu, ameunawa mpira Rajabu Hussein, na mwamuzi anasema ni madhambi, na yuko chini jezi nambari 16 Eliabu, akiwa anaugulia maumivu, na mwamuzi amesimamisha mchezo. Wakati huo yuko chini Eliabu, mshambuliaji wa kikosi cha Businde, na madaktari amekushafika pale,
1: ambaye kwa kiasi kikubwa ukiangalia pia kuna namna amekuwa na mchango mkubwa. Ukiangalia hata katika kipindi cha kwanza Eliabu kuna namna alikuwa ki drive team kwa namna moja ama nyingine, licha kwamba anakataa kutoka, ya vingine ni janja janja ya wachezaji, lakini kuna namna alikuwa na drive team kwa ukubwa kabisa. Na ukiona hayote mpango kazi, kuna namna unaanza kutiki, lakini je, wanajiamini kwa mikwaju ya penalty? Maana ukiangalia dakika zilizo kasoro ni takriban dakika 8 tu, ambazo hizi baadaye zitapeleka kwenye mikwaju ya penalty. Kwa hiyo mikwaju ya penalty nayo huwa haina mwenyewe.
0: Haya, wanaondoka hapa Businde, nafasi ile unakuwa ni mpira mrefu, inakuwa ni goal kick
1: kabisa. Pasi moja ambayo haikuwa na macho, ilitakiwa walau basi iweze kupikwa cross kuja katika eneo la juu, lakini bado. Lakini najaribu kuangalia matumizi ya Hamisi ambaye ameingia hivi punde kwa upande wa Businde FC, kuna namna naona utofauti wa matumizi yake. Businde nitarajia kwamba labda ni kuongeza mshambiaji, lakini nachokiona hapa ni kwamba huyu ameingia atumike kama katika mazingira ya kuzuia, na ndio maana unaangalia katika matumizi yake yote sasa hivi amerudi katika eneo la katikati. Kwa sehemu kubwa anacheza kama kiungo, timu ikiwa haina mpira, ikiwa inashambulia basi anashambulia, lakini mipira haiendi kwake kwa kiasi kikubwa. Hii yote ni kwamba faida wanayotaka kuitumia ni hiyo tu ya kuweza kuhakikisha hawafungi goli.
0: Dakika ya 82 ya mchezo, msikilizaji, Kagera FC dhidi ya Businde FC, matokeo yakiwa ni 2-2 mpaka hivi sasa, na inakwenda kuwa faida kwa upande wa Businde, mpira ambao unakwenda kuchongwa katika lango la Kagera kutokea kabisa katika zoni yao. Vijana wa Businde anakwenda kuchonga, mlinzi wa kati anaangalia apeleke mpira wapi kule, anakwenda kupiga mpira ule, weka mpira mrefu kule unambamba, kumakisha kule mlinzi wakati jezi nambari 4 ule, kontrola kule boli. Haya, Businde anaondoka na kiwa konga, wamuzi asema ni madhambi.
1: Dakika ya 84, dakika 6 ziwe kasoro kutamatisha dakika 90.
0: Haya, madhambi mengine akwenda kufunifika nayo hapa vijana wa Businde. Weka mpira mrefu kule, anakataa nafasi kule, bado pia kule Mlema.
1: Shuti moja ambalo kwa kiasi kikubwa lilikuwa halikulenga lango, lakini ni shuti ambalo lilikuwa lina malengo kabisa ya kuweza kumaliza mchezo, lakini mwisho wa siku bado wameendelea kukaa kwenye nafasi salama hawa Kagera. Ila kuna namna ambavyo unaona Kagera eneo la katikati sasa hawachezi tena kama mwanzo. Kuna namna ambavyo unaona mipira mingi eneo la katikati hawatengenezi nafasi, kitu ambacho sio kizuri kabisa.
0: Haya, kwenda kuchonga goal kick, mlinzi wa kati jezi nambari 4 yule ni haya, gonga kichwa hapa Rajabu, control kule bado katika uwanja, anakataa kule, wanaondoka hapa Hamisi Businde hao. Hamisi anaweka kule munda ile, mamuja sana mpira kurushwa, katika lango la timu ya Kagera, na watu wanakaanga chipsi hapa wakipinga maamuzi ya mwamuzi. Ilikuwa ni munda ile, weka tuweke, na mwamuzi ametafsiri kwamba ni mpira wa kuruhusu katika lango la timu ya Kagera, na anapewa kadi ya njano jezi nambari 8. Yule ni Okigiresi wa kikosi cha Kagera akipinga maamuzi ya mwamuzi mpaka hivi sasa. Hakika wachezaji damu zimechemka, Felbert.
1: Damu zimechemka na unaweza ukasema hivyo, lakini ndiyo matokeo. Dakika hizi bwana ni dakika ambazo ni ngumu kwa timu yoyote kuweza kukubali. Sasa hivi karibia timu zote matokeo ni magoli mawili kwa mawili, wanawaza namna ambavyo wanaweza wakaweza kujikwamua kwenye eneo hilo.
0: Haya, mechi ni kama vile kila timu hivi sasa inajaribu kutafakari namna ambavyo wanaweza wakafanya katika mikwaju ya penalti. Dakika ya 85 ikielekea dakika ya 86 hapa, msikilizaji. Matangazo ya moja kwa moja kutoka katika uwanja wa hali ya hewa mkoani Kigoma, mashindano ya Dr. Livingstone Cup mwaka 2026. Mashindano makubwa katika mkoa wa Kigoma ambayo yanahusisha timu kadha wa kadha kutokea katika mkoa wa Kigoma. Haya, kushaanza hapa vijana wa Kagera. Nini afanye pembeni kule, weka mpira mrefu kule, unazuiliwa, inakuwa ni kona na faida kwa upande wa Kagera. Wanapata kona vijana wa Kagera, na inakuwa ni kona ball, inakuwa ni mpira wa kona ambao wanakwenda kunufaika nao vijana wa Kagera FC. Matokeo yakiwa ni 2-2 mpaka hivi sasa, scoreboard ikiwa imefanana. Sikilizia kona hiyo ndani ya redio yako msikilizaji, inaweza kuona kwa nafasi kule kata kwa gola wazi kule, bado sasa kule Kagera hawa wanaondoka, weka nani kule, bado tena nini afanye, nafasi kwa kule, bado nafasi kwa kule, kule. Oh,
1: katika moja ya changamoto ambazo nimekwambia mapema ni kwamba hawa Kagera FC hawako kwenye nafasi nzuri ya kunusa zile hatari ya wapi tusimame, na ndio maana unaona mipira mingi inapita katika maeneo ambayo wao wangeweza kumaliza mechi, basi wanajikuta hakuna nafasi hiyo. Na tayari Businde nao walishajua kwamba Steve ndiye mtu pekee ambaye ni hatari katika eneo la juu, kwa hiyo hata marking kwa kiasi kikubwa inafanyika kwake, tofauti na hao wengine Businde ambao kwa namna fulani kuna namna wanajaribu kugawa mashambulizi yao yanakwenda katika maeneo tofauti tofauti. Kwa hiyo haya yote nafikiri kuna namna ya ambavyo inaendelea kuwagharimu, lakini kama angekuwa na mtu Steve hafaka na mwingine tena ambaye ana uwezo wa kunusa zile hatari, basi inawezekana tungekuwa tunazungumza habari nyingine kwa upande wa Businde.
0: Dakika ya 90 na mchezo umetamatika katika uwanja wa hali ya hewa, Kagera FC 2-2, na sasa ni wakati wa mikwaju ya penalti, wakati ambao unamhitaji Mwenyezi Mungu. Ombeni nani mtapewa, tafuteni nani mtaona, bisheni nani mtafunguliwa, ndicho ambacho kila timu hivi sasa inabidi wakifanye. Philbert, mechi imekwisha, tumeshuhudia mechi aina gani katika siku ya leo?
1: Moja ya mechi ya timu ambazo zinafahamiana, kwa hiyo tumeshuhudia ushindani na bato la kutosha, ambapo mpaka hivi sasa hii sare ya magoli mawili kwa mawili ni sare ambayo timu zote zilistahili, kwa sababu makosa ambayo yalifanyika ni makosa ambayo kila timu iliweza kutumia, na hiki ndio hicho ambacho kimeweza kupatikana. Lakini katika uzuri na ubora wake ni kwamba wachezaji inaonekana moja moja wanafahamiana, moja moja wanajuana, hata uchezaji namna ya kumkaba hatari ndio kiwapi, ndio hivyo. Nafikiri vitu vingine na magoli unaweza kuyaona kwamba kuna talent binafsi na uwezo binafsi umeweza kuamua hizi mechi. Hapo tunazungumzia wachezaji wawili wote wenye jezi nambari 9, tunamzungumzia Mrema, tunamzungumzia pia Steve, ambao wote kwa sehemu kubwa kuna namna wameweza kuiamua hizi mechi katika mazingira ya utashi wao kutokana na ubora walionao.
0: Asante sana Philbert Gabriel, na msikilizaji tu nikwambie kwamba sasa ni wakati wa mikwaju ya penalti. Kila timu italazimika kuweza kutumia nafasi 5 za mikwaju ya penalti ambazo wako nazo kwa lengo la kuhakikisha kwamba wanafanikiwa kuingia katika hatua inayofuata, na hapa ndipo ambako unahitaji uweze kuwa na goalkeeper bora mwenye ubora ambaye anaweza akakuhakikishia kile ambacho unakitegemea moja kwa moja. Philbert, nyakati kama hizi wewe mpira umeucheza, kitu gani ambacho wachezaji kwa umoja wao inabidi wakifanye kwa faida ya timu?
1: Kwanza hakuna ufundi tena. Kama hujafanya maandalizi ya kujengwa kisaikolojia au kuwajenga wachezaji wako kisaikolojia, hakuna ufundi tena. Kinachobaki sasa ni uwezo, namna ambavyo mwalimu alikwisha kukujenga miaka mingi. Lakini kisaikolojia ndo kazi mwalimu tutataka kwenda kuifanya, kuambia wachezaji wawe na utulivu, watumie nafasi zao kwa weledi na mtu achague kwa uhakika. Lakini pia goalkeeper aweze kuangalia maamuzi yake yawe sahihi. Unataka kudive, unaamini mpira unapigwa upande gani, basi uweze kudive katika mazingira ambayo ni sahihi na yaliyo salama. Hiki ndicho ambacho mwalimu anakwenda kukizungumza. Lakini kwa upande wa magoalkeeper, najua kwao ni pressure tupu. Unaweza kwa sababu mwisho siku bwana penalty namna kuzicheza huwa ni hisia na bahati. Ufundi unakuwepo, lakini ni kwa kiasi fulani sana ambacho ni kwa kiasi kidogo. Na ndio maana unakuta hata magoalkeeper wale mahiri tunawajua katika NBC Premier League hawana uhakika sana na namna ambavyo wanaweza kuzicheza zile penalty. Kwa hiyo mwalimu hapa ana kazi tu ya kujenga kisaikolojia, lakini kiufundi manake mambo yote yameishia hapa.
0: Hakika msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM kwani Kigoma, ni matangazo ya moja kwa moja ya kandanda, mashindano ya Dr. Livingston Cup mwaka 2026, mchezo wa Kagera FC dhidi ya Businde, mchezo ambao kwa hivi sasa tunakwenda kushuhudia mikwaju ya penalty baada ya dakika 90 kumalizika kwa sare ya mabao mawili kwa mawili, na hivi sasa waamuzi wakiwa wanaendelea na semina kwa magolikipa namna ambavyo inabidi wazingatie sheria ya pengine kutotoka katika mstari kabla ya mpira kuchezwa. Hizi ndizo nyakati ambazo nimekuwa nikizungumza. Juma Kaseja, humfungi tano Philbert.
1: Juma K. Juma alikuwa sio goalkeeper wa kawaida, na hakuwa na kimo kirefu, ni sawa tu na goalkeeper wa Businde. Ndio maana kwamba nakwambia ni ngumu kuweza kumdharau kwa sababu ya kimo chake. Nakumbuka story moja ya Ramadhani Boniface Pawasa, aliwahi kutupa story akasema wakati wanacheza na Al Zamalek, aliwahi kumwambia bwana, sasa kwa sababu anatuletea pressure, mimi nataka niachie moja, lakini ninakuhakikishia hawezi kutufunga tena. Naachia moja tu, ila hawatatufunga tena. Na siku na utakapofika kwenye mikwaju ya penalty, nakuhakikishia lazima niokote moja. Nyie kazi yenu mnatakiwa mfunge tu penalty zenu, mimi naokota moja, nawahakikishieni. Na kweli aliweza kuachia goli le moja. Na anakuambia wakati wanaingia kwenye mikwaju ya penalty, aliwaambia kabisa, jamani, tutakwenda kwenye mikwaju ya penalty, mimi ninao moja pale. Kwa hiyo ninyi kazi kwenu kuweza kuhakikisha mnafunga penalty zenu. Kwa hiyo haya yote yanawezekana, na ndio maana unaona hii hali iko hivi. Mwamuzi hana cha kufanya, wala refari coach hana cha kufanya, ila katikati ya uwanja wa pigaji na eneo la goalkeeping ndio wenye maamuzi.
0: Na wanakwenda kuanza kuchonga mkwaju wa penalty ni vijana wa Kagera FC, jezi namba 4 Musa Kagina. Musa Kagina anakwenda kuchonga mkwaju wa penalty wa kwanza katika timu ya Kagera FC. Ngoja tuone, 1, 2, 3, Musa Kagina, Musa Kagina, imekaa kwenye net.
1: Penalty nzuri, shuti la hatari, shuti la maana. Goalkeeper kaenda kushoto kwake, ngoma ikapita kulia kwake, inakuwa ni moja ya penalty za maana. Na wakati mwingine ninamuelewa kwa nini kaamua kuanza na Kagina. Kagina ni mlinzi wa kati. Kagina ni mlinzi ambaye maana kimizi wa kati kwa sehemu nyingine hao huwa wana kaliba ya uongozi. Kwa hiyo ni jambo lingine hilo.
0: Wameanza vizuri vijana wa Kagera. Haya, Businde hao. Pita kwa lego, amefunga hapa mkwaju wa penalty. Jezi namba 6 kwa upande wa Businde. Yule ni Mau.
1: Upande ule ule. Upande ule ule. Kipa anakwenda upande wa kushoto, mpira unapita upande wa kulia. Inakuwa ni katika mazingira yale yale. Mau, mchezaji kiongozi ambaye alionekana kuwa na spirit ya uongozi. Lakini wakati mwingine ni utani tu. Ukiona mchezaji hajachafuka, basi ujue kazi yake ilikuwa nyepesi, hakuwa na kazi kubwa uwanjani.
0: Haya, ni zamu ya Steve Bagwira. Steve Bagwira, striker force wa kikosi cha Kagera, ambaye katika muda wa dakika 90 uwanjani amefunga magoli mawili na nidhamu yake kiwanjani ndio ambayo imemfanya aweze kufika hapo ambako amefika, nyuma ya mpira Steve Bagwira. Sikilizia penalti hiyo msikilizaji. Bagwira bado hajapiga. Bagwira moja mbili atakwenda. Bagwira wako amefunga hapa.
1: Mguu ule ule. Goli tatu katika uwanja mechi moja. Mguu ule ule. Goli la kwanza kafunga kwa mguu wa kushoto. Goli la pili kwa mguu wa kushoto. Goli la tatu hili kipa akamwelekeza kule kule ambako kipa alianza kubend. Lakini yeye katuma kule kule. Shoot kali. Inaza goli la tatu inakuwa ni penalty ya pili kwa upande wa Kagera FC.
0: Haya. Kagera penalty ya pili hiyo amepata mpaka hivi sasa msikilizaji. Na nizamu ya Businde na yupo nyuma ya mpira ni jezi namba 10 juu ya mgongo wake. Yule ni Mkunda. Mkunda jezi namba 10 mgongoni. 1, 2, 3 Mkunda. Mkunda amechukua golikipa, amekosa baba. Amekosa penalti hapa Mkunda.
1: Moja penalti nyepesi sana ambao Mkunda amepiga. Mguu wake wa kulia anaweka upande wa kushoto na kipa alibendi mapema kabisa akijua kabisa hii inakwenda kwenda upande huu. Kwa hiyo moja kwa moja inakwenda upande mwingine na anawapa faida sasa Kagera. Lakini anawapa kazi hawa Businde. Goalkeeper ana kazi ya kufanya kuhakikisha anachomoa tena penalti moja angalau waweze kulevel scoreboard kama ambavyo walitanguliwa wakalevel scoreboard, sasa wametanguliwa tena.
0: Haya, azamu ya Fred Alois na Odha. Fred Alois amefunga hapa. Amefunga Fred Alois kwa upande wa Kagera. Naodha huyu na anawaendeleza pale ambako ameishia wenzake moja kwa moja.
1: Kabisa penalti nzuri, haina ufundi lakini unaweka mbali. Kipa kimo chake ni kidogo. Kule hawezi kufika. Kwa hiyo ni kuweka tu huko. Ndio maana unaona mwisho wa siku unapokuwa unaona mambo yanaweza akakuwa magumu. Hakuna haja ya masuala ya ufundi. Wewe tundika tu. Na ndo alichokifanya, katandika upande ule ambao anajua kipa kimo chake ni kifupi, hawezi kufika na imeweza kuzaa goli. Kwa hiyo wanaendelea kuwaongoza. Tuone itakuwaje penalty na ufuata.
0: Haya, Hamisi kwa upande wa Businde anakwenda kuchonga mkwaju wa penalty. 1, 2, 3 Hamisi. Ngoja tuone Hamisi tayari kule. Hamisi ametoa nje. Amekosa Hamisi.
1: Tafiti zinaonesha kwamba pindi mchezaji anapokosa penalty basi wengine kinachofuata huwa ni pressure au shinikizo. Labda ukute ni wachezaji wakomavu, lakini kama hao underground mara nyingi inakuwa ni shinikizo. Na ndio maana unaona hivi wakati mwingine watu tunaaminishana kwamba labda ni nguvu za giza, lakini hapana, shinikizo tu linaweza likakufanya ukatoka kwenye uwepo. Unachokiona Hamisa amekifanya wakati mwingine ni shinikizo.
0: Haya, na kama akipata hii msikilizaji basi Kagera watakuwa tayari. Haya, Hussein Lajabu. Lajabu go! Kagera wanakwenda kwenye hatua inayofuata msikilizaji. Businde safari yao kwenye mashindano ya Dr. Livingstone Cup mwaka 2026 yanaishia hapa katika uwanja wa hali ya hewa mkoani Kigoma. Moja kwa moja Kagera wanafanikiwa. Filbert, tumeshuhudia mechi aina gani?
1: Tumeshuhudia mechi nzuri, mechi ambayo ilikuwa na ushindani, mechi ambayo inaonesha ilikuwa na wachezaji na timu zinazofahamiana, mechi ambayo ilikuwa na bato kubwa. Na mpaka sasa tumeweza kuona kila timu imeonesha kulingana na uwezo wake, na mikwaju ya penalty mpaka kuweza kutofikisha hapa ni kitu ambacho kwa usemi mkubwa tunasema ni game iliyokuwa imebalance. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine ni swala la kupongeza kwa timu zote, na nafikiri kuna mapungufu machache ambayo sasa mwalimu wa Kagera anapaswa kwenda kuyafanyia kazi kwa sababu hatua inayofuata na kutana na nani hajajua, lakini bado kazi ipo kweli kweli. Na ukija kutazama sasa kwa upande mwingine tunaendelea kusema hawa Kagera wanaungana inakuwa timu ya 13 ambayo pamoja na Vodacom inakuwa timu 14 ambazo zimefuzu hatua 32 bora katika zile timu 64.
0: Paka kwa siku baadaye pia watakuwa kuna mchezo mwingine hapa msikilizaji. Kigoma Ujiji watakuwa wana mechi dhidi ya Lotaga katika uwanja huu huu wa hali ya hewa madira ya saa 11 hivi punde tu hapa. Anakwenda kuanza. Kwa niaba ya wenzangu wote kutoka hapa katika uwanja wa hali ya hewa mkoani Kigoma, jina langu ni Leopold John, sauti ya mvua. nilikuwa hapa na Philbert Gabriel, mchambuzi kwa siku ya leo, lakini alikuwepo pia msimamizi wa matangazo ambaye ni Shanko, bila kusahau fundi mitambo alikuwa ni mwekezaji Pasco Fadhili. Hadi wakati mwingine, endelea kuwa nasi.
2: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
3: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma, jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi ₪1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya ₪100,150 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.

Una kero inaokwaza jamii yako? Maji, barabara, huduma za afya, elimu au usalama? Sauti yako sasa inapata jukwaa. Karibu kwenye Sauti ya Jamii, kipindi kinachowaleta pamoja wananchi na viongozi kutafuta majibu na suluhu za changamoto zinazotukabili kila siku. Sikiliza Meza ya Malalamiko, ufafanuzi na uwajibikaji, sauti ya msikilizaji, hatamu ya suluhu. Usikose, ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 11 jioni hadi saa 12 jioni hapa 90.5 Joy FM. Sauti ya Jamii, tunachochea mabadiliko, tunatafuta suluhu.

0: Uhaligiani msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Ni matumaini yangu kwamba ni mzima wa afya na unaendelea na shughuli zako za kila siku. Ni kualike kwenye kipindi cha sauti ya jamii, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumatatu, majira ikiwa ni saa 11 kamili mpaka saa 12 kamili, ambapo tunakusogezea habari mbalimbali ambazo zinapatikana hapa mkoani Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma. Kikugusa moja kwa moja wewe msikilizaji katika jamii yako, vitu gani ambavyo vimekuwa changamoto kwenu huko, basi sisi tunakuletea hapa kwenye sauti ya jamii. Kama ilivyo katika kauli yetu kwamba sauti ya jamii tunachochea mabadiliko, tunatafuta suluhu, basi suluhu zote zinapatikana katika kipindi hiki cha sauti ya jamii. Namba ya ushiriki hapa studio ni 0768150190, 0768150190. Kama una ujumbe wako mfupi ambao unataka kutuma, basi utatuma kupitia nambari ya simu hiyo ambayo nimeitaja hapo awali. Lakini pia kama hapo mtani kwako unapoishi kuna changamoto yoyote ile ambayo inapatikana hapo, basi usisite kutuma ujumbe wako mfupi ukieleza changamoto hiyo ni ipi, na sisi tutatafuta suluhu kutokana na changamoto hiyo ambayo inapatikana hapo mtani kwako. Na hodha kipindi hiki siku ya leo ni mimi Esperance Ramadhani, lakini siko peke yangu, niko na Shangwe Seluke, ambapo tumekuandalia habari mbalimbali mbali. Na hapa tutapokea ufafanuzi zaidi katika habari hizi ambazo tumekuandalia siku ya leo. Shangu, vipi?
1: Safi, uko poa?
0: Niko salama kabisa.
1: Leo ni Alhamisi, si ndio?
0: Leo Alhamisi, watu wanasemaga siku ya leo ni TBT.
1: Yaani TBT, ukiangalia mwaka 1939 mpaka mwaka 1945. Ilikuwa ni vita ya pili ya dunia. Na ilikuwa ni tarehe kama ya leo leo. Kwamba vita ya pili ya dunia ilikuwa ni tarehe 3 mwezi wa 9 mwaka 1939 mpaka 1945. Kwa leo ni TBT ya vita ya pili ya dunia.
0: Ilikuwa ni muendelezo ndio ilianza.
1: Ni muendelezo
0: kwa sababu vita ya pili ya dunia ni tarehe 1 mwezi wa 9.
1: Ilikuwa ni muendelezo.
0: Sasa msikilizaji, huyo ni Shangwe Seluke bwana, anasema kwamba siku ya leo ni muendelezo wa vita ya pili ya dunia, ambapo wazungu wanasemaga leo ni siku ya throwback, nani? Throwback Thursday. Yaani TBT.
1: Unakumbuka mambo ya nyuma.
0: Wewe msikilizaji, una jambo gani nani la zamani lile ambalo ukikaa chini unakumbuka unasema da, ili jambo bwana, huwa nikilikumbuka bwana nakumbuka mambo mengi sana ya zamani. Ni jambo gani? Basi tuambie lo jambo lako ni lipi kupitia nambari ya simu 0768150190. Msikilizaji, kabla hatujaenda kufanua habari tulizonazo, kabla hatujakupa zile habari tulizonazo, tunataka kwanza tukapate burudani ya muziki. Unajua ule muziki wa zilipendwa?
1: Zilipendwa?
0: Aha.
1: Unaimbaje?
0: Zilipendwa? Zilipendwa. Ukisikia zilipendwa wewe nakujia nini kichwani?
1: Maana yake mimi nikisikia zilipendwa, maana yake yani ulivipenda. Hapo leo ukavipotezea.
0: Huo ni kwa mujibu wa Shangu, anasema kwa ulizipenda alafu baadaye ukazipotea. Tuende tukamsikilize Mbaraka Mwishehe, anakuambia kwamba urafiki gani wa mwisho wa mwezi.

0: ni wimbo kutoka kwa Kembaraka Mwishehe. Anakuambia urafiki gani huo wa mwisho wa mwezi, siku za muhao hauonekani.
1: Ila hapo kweli ameua. Kwa sababu kuna marafiki wengine tusiani tusifiti. Kuna marafiki wengine mwisho wa mwezi ndio rafiki.
0: Lakini siku ukiwa una haha yeye hayupo.
1: Ehe, au ukiwa na shida siku ukimuomba kitu anakuambia sina. Yaani kila siku ukimwambia anakuambia hana. Lakini yeye mwisho wa mwezi ndio anakutafuta. Anakuona kabisa wa karibu. Anashangaa kila siku asubuhi anakutafuta, kila siku asubuhi anakutafuta. Kumbe najua ni mwisho wa mwezi kuna kitu umekiingiza.
0: Wewe una rafiki wa design hiyo?
1: Mimi ni naye.
0: Siku za muhao.
1: Sio rafiki yangu tena.
0: Alafu siku ya mwisho wa mwezi
1: ni rafiki.
0: Msikilizaji bwana, kibao hicho ni chake Mbaraka Mwishehe. Umesikiliza kabisa hapo, anakuambia kwanza urafiki gani wa mwisho wa mwezi. Kibao hiki wewe kimekukumbusha wapi? Ukiwa wapi enzi hizo mwaka 2011? Maana ndio wimbo huu ulitoka. Ulikuwa wapi? Kwa hiyo ukisikiliza hivi unakumbuka kitu gani? Asa msikilizaji, tuachane na hilo, tukusogezee saa habari ambazo tulizonazo katika siku ya leo. Unajua bwana Shangwe, unajua kwa mkoa wetu wa Kigoma,
1: ndio
0: wananchi wengi sana wanatumia vyombo mbalimbali kwa ajili ya usafiri kuelekea maeneo mbalimbali. Sasa leo bwana, pale hapa mkoani Kigoma kulikuwa kuna tukio ambapo linaweza kwamba umoja wa miliki na wasafirishaji wa maboti mkoani Kigoma wanaofanya shughuli zao katika ziwa Tanganyika wamesitisha utoaji wa huduma ya usafirishaji, wakilalamikia sheria zinawazuia kusafirisha abiria na mizigo kwa pamoja. Akizungumza kuhusu hatua hiyo, Kaishia Adam, mwenyekiti wa umoja huo, amesema kwa sasa wamefikia siku tatu tangu kusitisha huduma na kwamba wataendelea na msimamo huo hadi pale ambapo mamlaka husika zitakapatikana na kutoa ufumbuzi wa changamoto hiyo. Wakizungumza wakati wa mgomo huo, wamiliki na baadhi ya wafanyakazi wa vyombo hivyo wamesema hali hiyo imewaweka katika mazingira magumu ya kiuchumi, huku wakidai kuwa wenzao upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaruhusiwa kusafirisha abiria pamoja na mizigo. Sasa kabla ufafanuzi zaidi, twende tukasikilize au wasafirishaji wa maboti na wamiliki wa maboti.
2: Unasafirisha mizigo kwenda Bujumbura kwa maana ya Burundi, Uvira kwa maana ya Congo DRC, lakini pia na Zambia. Sasa leseni zetu sisi zimeandikwa tupeleke mizigo tu. Lakini ni washindani wetu tulionao kwenye soko la biashara ambao ni wakongomani, wao leseni zao ni za mizigo na biashara na abiria. Kiasi kwamba tukifika sokoni, mimi mteja nikimwacha, Mkongo akimleta, hawezi kuweka mzigo kwenye boti langu. Kiasi kwamba mnaona kabisa maboti kama hivyo mnavyoona, kazi hakuna. Nimemwandikia mkurugenzi mkuu wa TASAC barua tangu siku ya Jumatatu, tumesitisha shughuli mpaka swala letu litakapokuwa limefatua ufumbuzi.
3: Kwa sababu sheria inaonekana imepitwa na wakati kutokana na sasa na hali ya sasa ilivyo ya kibiashara. Leo wenzetu wa Kongo wanabeba mizigo na abiria, sisi boti zetu zinakatazwa wakati tunatumia biashara soko moja.
4: Lakini hapa hao wote wameathirika, kwa sababu ukiangalia jinsi ilivyo ni kwamba kuna wabeba mizigo, kuna mabaharia. Sasa ukiangalia kila boti moja katika maboti ya zaidi ya 100, ina maana na wafanyakazi hawa wanne mpaka watano, kuna boti nyingine na wafanyakazi mpaka sita, unajumlisha takriban watu zaidi ya 600, aidha 600. Kwa hiyo kifupi tu ni kwamba ukichukua wabeba mizigo hao ma declaration na sisi viongozi wamiliki wenyewe wa maboti ambayo ndio sisi, unaweza kukuta takriban hata watu zaidi ya 1000 ambao wanaathirika na tukio hili.
5: Ndio maana tumekuja kwenu ili muweze kulifikisha kwa mama aweze kunisikia, tuweze kusaidiwa. Kwa sababu kama uwezi kufanya kazi yoyote leo siku ya tatu, ni kwamba watoto wanalia njaa. Lakini sasa utakwenda kufanya kazi na nani, na au unafanya nayo kazi wanakukimbia?
0: Hao ni wamiliki na wasafirishaji wa maboti mkoani Kigoma. Lakini akijibu hoja hizo, afisa mfawidhi wa shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC, Adam Mamilo, amesema swala hilo limetokana na kuwepo kwa tofauti za sheria na taratibu za usafirishaji kati ya Tanzania na nchi jirani. Tumsikilize.
6: Kutokana na utofauti wa sheria kati ya Tanzania na nchi jirani ya Kongo na nchi zingine za tunazo changia ziwa Tanganyika, inatuletea changamoto sana kwenye usimamizi, kwa sababu Tanzania yenyewe imesaini mikataba ya kimataifa inayohusiana na mambo ya bahari. Sheria zetu na kanuni zetu zinatutaka chombo kisajiliwe na kitoa huduma kwa mujibu wa mahitaji ya chombo husika. Kwa hiyo kama chombo kimesajiliwa kubeba abiria, kisichanganye mizigo.
0: Sasa kama chombo kimesajiliwa kubeba abiria, kisichanganywe na mizigo. Unajua Shangwe, kuna wiki zile zilizopita kuna kijiji kimoja kinaitwa Kalia. Kulikuwa kuna klipu fulani hivi zilikuwa zinatambaa sana mtandaoni kuonyesha kwamba kuna boti ilikuwa inazama kutokana na ujazo kwanza wa mizigo, lakini pia uwepo wa watu
1: wa abiria wengi.
0: Uwepo wa abiria wengi katika boti. Sasa kutokana na hili nikiliangalia kwa mtazamo wa pili, nani kugoma kwa ajili ya kuacha shughuli ambazo wanazozifanya kwa upande mmoja si sawa.
1: Ni kweli.
0: Kwa sababu ukimsikiliza msafirishaji mmoja alisema kwamba mpaka sasa hivi ni siku ya tatu ambao wafanye shughuli hizi. Na hii shughuli ndio inategemea familia wale, ndio wanajipatia kipato, lakini mpaka sasa hivi siku ya tatu mgomo umetokea. Familia inaishije?
1: Na sitoshe tu watu tunategemeana. Yeye anategemea asafirishe mizigo apewe nini? Apewe hela. Na wale wanaosafishia mizigo wauze na wapate hela nini ya kujikimu. Lakini pale ukisikiliza wamesema kwamba sheria za Tanzania na nchi jirani zinatofautiana, ni sawa. Yaani mimi hapa naona ni cha msingi tu ni kukaa wajadiliane ili kusudi ili swala liishe, watu waendelee na shughuli kama kawaida. Kwa sababu sio wakikaa hivyo hawafanyi shughuli, wamekaa, familia inawategemea, ndugu anawategemea, ni hali ambayo inaweza kusababisha uchumi kuzidi kudidimia.
0: Na tukiangalia katika ziwa Tanganyika, ajali nyingi sana za maboti zimekuwa zikitokea. Chanzo kikubwa sana kimekuwa ni ujazo wa mizigo, lakini pia uwepo wa abiria wengi katika boti. Hali ambayo inasababisha baadhi ya watu kupoteza maisha, baadhi ya watu kupoteza mizigo, kupata hasara. Watu wanasafirisha vitu kutoka hapa Kigoma kuelekea nchi jirani, kama hivyo Kongo, wengine wanaenda Burundi kufanya biashara. Sasa kutokana na hali hii ya ujazaji wa watu na ujazaji wa mizigo kuwa mingi, hasara zinatokea.
1: Ni kweli.
0: Sasa mamlaka yenyewe kama imeona hivi na imesema kwamba waendelee, kama leseni yako imesema kwamba wewe unahitaji chombo chako kipakie tu abiria, pakia abiria. Lakini leseni yako inasema kwamba pakia mizigo, pakia mizigo. Kwa sababu sheria zipo kwa ajili zifuate. Sheria na kanuni zipo kwa ajili zifuate. Kwa kama mamlaka imeamua hivyo, basi wamiliki na wanaofanya kazi waendelee kufuata sheria.
1: Ya cha msingi tu wazingatie sheria. Kama ni mtu ameamua labda boti yake bebe mizigo kama hivyo, bebe mizigo peke yake, au kama itabeba abiria ibebe abiria, ili kusudi kuepusha hizo ajali ambazo zinatokea kila siku.
0: Sasa msikilizaji, tukiachana na hilo, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti wa mkondo wa juu wa petroli Charles Sangweni amesema Tanzania miongoni mwa nchi zinazobahatika kuwa na utajiri wa gesi asilia duniani. Akizungumza leo Septemba 3, 2026 katika kilele cha kongamano la tano la kitaifa la ushiriki wa Watanzania katika miradi ya kimkakati na uwekezaji, Sangweni amesema kutokana na uwepo wa utajiri huo, PURA imekuwa ikifanya kila jitihada kuhakikisha sio tu Watanzania wananufaika nayo kwa kutumia gesi, pia wananufaika katika eneo la ajira. Amesema tangu kuanzishwa kwa PURA mwaka 2015 kumekuwa na ongezeko la ajira kwa wazawa katika taasisi hiyo kutoka 50% mwaka 2015 hadi 80% mwaka 2025. Twende tukamsikilize mkurugenzi mkuu. Mkurugenzi wa mamlaka ya udhibiti wa mkondo wa juu wa petroli Charles Sangweni.
7: Mheshimiwa mgeni rasmi, katika mkondo wa ongezeko la thamani ya mazao ya petroli tuna mikondo mitatu: mkondo wa juu, wa kati na wa chini. Na kwa upande wa mkondo wa juu unahusisha shughuli zote za utafutaji, uendelezaji na uzalishaji wa zao ambalo litapatikana. Mheshimiwa mgeni rasmi, nchi yetu imejaliwa kuwa na rasilimali ya gesi asilia hadi sasa. Na sisi ndio tunadhibiti shughuli ambazo zinafanyika kwenye utafutaji kwa hiyo gesi asilia, uendelezaji kwa maana ya kuweka miundombinu ya kuitoa kulikogundulika na uzalishaji. Wenzetu wa EWURA wanaanzia kwenye kuisafisha, kuisafirisha na kuidistribute kwa maana ya ugavi. Kwa hiyo tusichanganye PURA na EWURA. Lakini mheshimiwa mgeni rasmi, sisi tuko hapa na wenzetu wa NIC sio kwa bahati mbaya. Shughuli zetu zinahusisha makampuni mengi ya nje kuja kuwekeza nchini na kufanya kazi hizo za tafiti. Sasa ni muhimu kuhakikisha kwamba wanapofanya kazi za tafiti wanahusisha au wanafaidisha Watanzania ambao ndio wenye rasilimali yao. Kwa hiyo swala la local content au ajenda ya kuwezesha wazawa ni kitu cha kwanza kabisa kwenye kazi zetu. Na kwa ufupi tu mheshimiwa, tokea tuanze kazi hizi, kwa kuwa PURA imeanza mwaka 2015 kupitia sheria ya petroli, tumeweza kuona mafanikio mengi. Lakini kwa ujumla wake, ukuaji wa ushiriki wa Tanzania kwa upande wa ajira umetoka 50% mpaka 85%. Na hapa nieleweke, ninaposema ajira sina maana ajira ndogo ndogo hizi za kusafisha maeneo na kufanya nini. Tunahakikisha kwamba Watanzania wenye uwezo wanapata nafasi za juu kwenye mashirika na kwenye projects zote ambazo zinakuja kufanyika hapa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kumalizia, naomba niseme tu kwamba wenzetu wa NIC tumeanza kushirikiana nao toka mwaka 2018 kwenye kongamano la kwanza ambalo lilifanyika pale BOT, na bado tunao na nasema tutaendelea kuwa nao.
0: Huyo ni mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti wa mkondo wa juu wa petroli Chazi Sangweni. Amesema katika mamlaka hiyo takriban 80% za ajira zimetoka na vijana ndio wahusika. Ninatazama hili kwa upande mwingine, unajua kumekuwa na miradi mbalimbali ambayo inatokea katika jamii. Tutolee mfano hapa mkoani Kigoma, kulikuwa kuna mradi fulani hivi wa utengenezaji wa barabara. Wananchi wengi huwa wanalia kwamba hii miradi inapokuja, hususan ni vijana, hii miradi inapokuja kwamba wale wanaofanya kazi pale si wazawa wa pale, bali wanatoka maeneo mengine.
1: Ndio ni hakika.
0: Sasa kutokana na hili kutokana na hili la mkurugenzi kwamba kutokana na mradi huu ambao unaoendelea umesaidia 80% ya ajira kwa vijana. Tukiangalia ajira imekuwa ni changamoto kubwa sana hususan kwa vijana.
1: Ndiyo.
0: Ambayo inasababisha baadhi ya vijana kukaa mtaani, hawana kazi, wanatangatanga. Kuna wengine ambao wamesoma, lakini kuna wengine ambao hawajasoma. Wanakuwa hawana kazi. Lakini ikitokea kama fursa hizi zinatokea na wazao ndo wanapewa kipaumbele, tutaondokana na ile hali ya vijana kukaa wanatangatanga mtaani, kukosa kazi, kukosa kile ambacho wanachotakiwa kufanya wakipewa kipaumbele.
1: Lakini mda mwingine kitu ambacho wanawaza, kuna kauzembe mda mwingine sisi vijana tunako. Nikiangazia kwamba fursa inaweza katangazwa ndio kwenye maeneo, kifano kama hii ya gesi asilia, wakatangaza kabisa. Lakini kijana naona kwamba mimi nikienda kwa labda nazungusha na nafanyeje, anaona kama vile nini ni usumbufu. Fana anaanza kuwaza, fana kinioni atanionaje? Fana kinioni atanionaje? Hali ambayo inaweza kumsababishia kwamba yeye bora aishinde kijiweni kuliko aende.
0: Hivi kuna hao watu wa design hiyo kwamba kuna fursa imetokea na asiende kufanya kazi.
1: Bado anawaza fulani akiniona atanionaje? Mda mwingine mtu labda amesoma, si ndio? Amemaliza zake chuo, amerudi nyumbani. Anategemea kazi afanyeje? Ajiriwe labda na serikali. Si ndio? Sasa kiona serikali imechelewa kumwajiri, zikaja fursa zingine, anawaza, kifono mimi niende labda nikafanye SGR. Nianze kuponda ponda zile kokoto na elimu yangu. Anaona hapana.
0: Kwa hiyo kuna watu ambao wanaacha kuchangamkia fursa kutokana na elimu walizonazo. Lakini kuna wengine ambao hawana hata elimu lakini hawachangamkii fursa.
1: Hapo sasa hao wengine tuseme ni kundirika. Maana mtu ukiwa una rafiki ambaye hapendi kazi, usiniambie kwamba wewe unaweza ukawa na yule rafiki. Maana anasema ndege wanaofanana huruka pamoja. Na wasiofanana mwezi mkaruka pamoja. Kwa unavyokuwa na rafiki ambaye akiona fursa za kazi anakuambia, ndugu yangu, hata ukienda kule uwezo kupata kwa sababu zile kazi zina wenye nazo. Si ndio kazi zikitoka na mtu anakuambia kwamba ukienda kuomba kule unakaa usipate kwa sababu pale wanaleta tu taarifa wameshawalenga watu. Yaani ndo skendo zilizopo mtaani.
0: Ndio taarifa zinazozagia mtaani, lakini inawezekana zina ukweli ndani yake. Kwa sababu ninaamini kwamba kuna mtu ambaye anaweza akasema mimi sina kazi, au mtu mwingine, kuna msikilizaji ambaye ana kazi lakini kuna fursa ambayo imetokea ipo mtaani, kwamba kuna mradi ambao umetokea ni utengenezaji wa barabara, na hii barabara watu ambao wanapewa kipaumbele zaidi ni vijana wa mtaa ule. Zitangaze zile fursa, alafu kijana ambaye hana kazi yoyote ashindwe kwenda kufanya ile kazi. Mimi siamini hilo.
1: Wapo.
0: Mimi siamini kabisa.
1: Kwa sababu kuna tuseme vijana wengine kama hizo kazi za kutengeneza tuseme barabara. Si kuna ile kusomba zege, kusogezea sijui maji. Ehe. Kwa kijana naona mimi mbona kama nitakuwa najichosha. Yaani kuna sijui niseme vijana waaje. Yaani kuna vijana ambao kabisa hawapendi kazi kabisa, ni hawapendi.
0: Kwa hiyo ni uvivu.
1: Ni uvivu mda mwingine.
0: Ndio unasababishia wasidani. Na hao ambao sasa wavivu. Na wenyewe tuweki wapi?
1: Wao wanachangamkia fursa, ndio maana unakuta kijana, kuna kijana ambaye hakatagi tamaa. Imetokea nanili fursa ya TARURA, ataomba. Jina lake alitorudi. Kwa sababu mda mwingine amekosa labda vigezo. Atatulia. Akiona fursa nyingi ataomba, mwisho utafanikiwa, utapata. Siamini kwamba mtu anaweza kwamba zaidi ya mara 10 ukakosa pote.
0: Lakini inawezekana na vigezo ambavyo vinavyowekwa labda ikawa inachangia labda vijana kutochangamkia fursa. Tunaona labda kuna miradi inaendelea. Na fursa hizo zipo. Lakini unaambiwa kwamba na ni kigezo cha kwanza uwe na NIDA. Uchimbaji wa mtaro.
1: Ndiyo.
0: Uwe na NIDA. Kigezo cha pili uwe Mtanzania halisi. Kigezo cha tatu wewe unatakiwa labda uwe una ule uzoefu wa uchimbaji wa mitaro. Sasa kuna huyu ambaye amemaliza labda chuo, amemaliza yupo mtaani, ana huo uzoefu, hii ajira ataichangamkiaje?
1: Hapo. Hapo cha msingi anaweza akachangamkia kwa sababu kuchimba mitalo au kuwa na vigezo vingine anaweza kawa navyo. Ana cheti cha kuzaliwa, cheti cha NIDA, kitambulisho cha mpiga kura, ni raia wa Tanzania, uzoefu wa kuchimba mitaro.
0: Hivi kuna mtu ambaye ana uzoefu wa kuchimba mitaro? Mtu umetoka chuo, hebu fikiria. Kuna mtu ambaye umetoka chuo, afu umwambie kwamba uzoefu wa kuchimba mitaro.
1: Lakini tegemeana mazingira, kiufupi. Kwa sababu kwa mfano mtoto wa kijijini niseme, wazi kumwambia kwamba uzoefu wa kuchimba mitaro ukatana lima hata mabondeni. Mabondeni sio anachimba mitaro. Mfano wa kuchimba mitaro, si kuchimba mitaro kawaida kama ile ya mabondeni. Kuna tofauti ya mitaro ile ya nanili.
0: Kuna mitaro ile ya kupitisha maji wakati wa mvua. Msikilizaji, kupitia 0769150190 unaweza kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya simu hiyo ambayo nimekutajia hapa. Wewe una mawazo gani bwana katika uchangamkiaji wa fursa ambazo zinatoka huko kwenye mtaa wako? Vipi kuhusiana na vijana wengi kutochangamkia fursa hizo ambazo zinapatikana huko mtaani? Shida ni nini? Una mawazo gani katika hilo? Tukiachana na hilo sasa, Shangwe. Unajua bunge linaendelea leo, bunge la 13
1: ndio
0: lilikuwepo leo, ambapo siku ya leo mkuu na nani, waziri mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania siku ya leo amezungumza katika bunge lolo la 13, ambapo amesema malipo ya veterani walioshiriki vita Kagera yanaweza kuanza kufanyika ndani ya mwaka huu wa fedha baada ya kukamilika kwa hatua muhimu zinazoendelea, kwa sababu bajeti yake ilishatengwa. Akijibu swali la mbunge wa Nkasi Kaskazini Bazilio Ubwilo, waziri mkuu, amemshukuru Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuona umuhimu wa kuwalipa veterani walioshiriki vita Kagera vilivyojiri mwaka 1978 hadi 1979, kwani kabla ya hapo hakukuwa na mpango wa aina yoyote ile wa kuwalipa hawa maveterani. Amesema ili kufikia hatua hiyo, serikali ililazimika kufanya mabadiliko ya sheria ili kuwatambua rasmi wapiganaji hao. Amesema ucheleweshaji wa malipo ya wazee wetu hao pia ulichangiwa na baadhi ya wapiganaji kutotambuliwa vyema kwenye mifumo kutokana na mazingira yaliyokuwepo wakati wa vita hivyo. Twende tukamsikilize Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Mwigulu Nchemba.
8: Mheshimiwa Spika, ni kweli serikali ilitoa kauli kuhusu kuwalipa maveterani wetu, wazee wetu walioipigania nchi yetu kizalendo kabisa kabisa katika vita vya Idi Amin. Mheshimiwa Spika, nimpongeze pia Mheshimiwa Rais kwenye hili, kwa sababu jambo hili ni la tangu mwaka 78-79, na miaka yote hii lilikuwa halijafika hatua hii ya kuweza wazee wetu hawa kulipwa. Na Mheshimiwa Spika, nia ya dhati ya Mheshimiwa Rais imeonekana kwanza kwa kubadilisha sheria ili kuweza kuwatambua wapiganaji wetu hao waliopigana katika vita hivyo vya Idi Amin. Mheshimiwa Spika, sababu ambayo imefanya malipo haya yakachelewa muda wote ule ilikuwa ni kwa sababu aina ya wapiganaji wetu waliokwenda kule, wengine walikuwa bado hawatambuliwi na sheria hizi za wastaafu wa jeshini kutokana na mazingira ya wakati huu. Lakini hivi tunavyoongea, Mheshimiwa Rais alielekeza, na nakumbuka nikiwa waziri wa fedha pamoja na wenzetu wa upande wa jeshi la wananchi, jeshi letu la wananchi, tulikaa kutekeleza maelekezo hayo, na baadaye mwanasheria mkuu alileta marekebisho hayo. Sheria ilisharekebishwa kuwatambua wazee wetu hao. Sasa kilichosalia ni nini? Ilikuwa ni masuala ya kuyanisha taratibu tu za kimalipo. Kama unavyojua Mheshimiwa Mbunge, serikali tunatekeleza mambo yaliyoko kwenye ahadi, mambo yaliyoko kwenye mipango, lakini kuna taratibu za malipo ambazo zinasimamiwa na sheria ya fedha, sheria ya budget, lakini pia na maelekezo ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, ambayo taarifa nilionayo ilishafikia hatua nzuri kiasi kwamba naweza kulihakikishia bunge lako tukufu kwamba malipo hayo yataanza ndani ya mwaka huu wa fedha. Nitumie bunge lako tukufu, Mheshimiwa Spika, kuwaelekeza Wizara ya Fedha pamoja na Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa kukaa pamoja ili kuweza kuharakisha mchakato huo, kwa sababu kwenye bajeti tuliweka na sheria tulishabadilisha. Kwa hiyo sasa hivi ni hatua za kuyanisha taratibu za kimalipo, na jambo hilo litaanza ndani ya mwaka wa fedha huu.
0: Huyo ni Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba amesema kwamba sheria zimeshabadilishwa kwa ajili ya kuwalipa maveterani waliopigana vita ya Kagera.
1: Na hiyo ndo maana harisi kwamba fanya kazi kwa moyo. Ipo siku utafanyaje? Ipo siku utalipwa. Na ukiangalia watu waliopigana juu dhidi ya hivyo vita kati ya Uganda na Tanzania, walijitolea kwa ajili ya kupambana. Na ukiangalia ni takriban miaka 40 tayari sasa ishapita. Na vita hiyo inasemekana kwamba ilikuwa sababu ya msingi iliyosababisha vita ilikuwa ni uvamizi wa Uganda katika eneo la Kagera la Tanzania. Na madai ya Idi Amin Dada kwamba eneo hilo lilikuwa la Uganda. Sijui naelewa. Ambapo ilikuwa mnamo Oktoba 1978. Jeshi la Uganda lilivamia mpaka na kuteka sehemu ya Kagera. Baadaye Idi Amin Dada alitangaza kwamba eneo hilo limeunganishwa na Uganda. Tanzania nayo ilikuwa chini ya uongozi wa Rais Julius Nyerere. Ilikataa madai hayo na kuamua kulikomboa eneo lake kwa nguvu za kijeshi. Hapo ndo vita sasa ikaanza.
0: Hizo
1: ndo zilizokuwa sababu.
0: Sama veterani leo sasa ndo
1: na sababu

0: sababu ndo kama hii ya kulipo.
1: Mm.
0: Eh bwana huyo huyo ni shangwe anasema kwamba mzalendo yote ambaye anafanya kazi kama hii basi anahitaji kulipwa. Na ninakwambia tu msikilizaji kwamba kazi yoyote ambayo unaoifanya leo inawezekana isiwe na malipo leo, lakini baadaye ikakupa malipo makubwa sana ambayo ulikuwa uyatarajii. Nichukulie mfano wa maveterani, labda walikuwa wameshakwisha kukata tamaa kusema kwamba ile tulifanya tu bwana kwa ajili tu ya kutetea nchi yetu, hakuna kitu chochote ambacho tutaenda kuambuliwa. Lakini siku ya leo waziri ametoa kwamba hawa ni lazima walipwe kwa kazi kubwa ambayo walioifanya kwa ajili ya kuitetea nchi yao ya Tanzania.
1: Wao walifanya tu na hizo walifanya tu kwa moyo, kwa sababu nchi yetu ya Tanzania haiwezi kuvamiwa na watu kwamba Tanzania ili eneo la Kagera liende Uganda. Hicho kitu ni kitu ambacho hakiwezekani. Sana mtu labda mtu umepakana uanze pale nyumbani, halafu akwambie kuanzia hapa ni kwangu huko. Wakati uliponunua ulionyeshwa hapa ni kwako.
0: Mhm.
1: Kwa na wao ilikuwa hivyo kwamba ili eneo la Kagera inabidi liingie wapi? Liingie Uganda. Hasa waleo ndo kasema kwamba ili eneo haliwezi likaingia Uganda, wakati lipo wapi? Lipo Tanzania. Ndo ikaanzisha vita nini? Vita dhidi ya Uganda na Tanzania, ambayo tunasema ni vita nini? Ya Kagera.
0: Mhm. Ni vita ya Kagera. Msikilizaji, tukiachana na hilo kwamba hiyo ni vita ya Kagera na maveterani kulipwa, lipo hili hapa WMO, shirika la hali ya hewa duniani. Limeonya kuhusu kuimarika kwa El Nino, ikisema hali hiyo inaweza kufikia kiwango cha nguvu sana katika miezi ijayo. WMO imesema El Nino inaweza kuendelea hadi Februari 2027, huku joto la bahari katika maeneo ya kitropiki ya Pacific ikiwa juu zaidi ya kawaida. Hali hiyo inaweza kubadilisha mifumo ya mvua na joto katika maeneo mbalimbali duniani na kuongeza hatari ya mafuriko, ukame na joto kali. Kwa Afrika Mashariki, WMO inatarajia hali ya hewa kuwa ya joto na mvua nyingi kuliko kawaida katika kipindi cha Oktoba hadi Desemba 2026. WMO imesisitiza umuhimu wa kuimarisha maandalizi ya mfumo ya tahadhari za mapema ili kupunguza athari zinazoweza kusababishwa na El Nino, mvua za El Nino. Unakumbuka bwana mwezi uliopita, mwezi wa 8 ule? Tunaona mamlaka ya hali ya hewa TMA ilitoa utabiri wake wa mvua hizi za El Nino, na watu walishauriwa sana kuweka chakula ndani, kuwa tayari, yani kuwa tayari kujikinga na athari au na mvua hizo ambazo zinazotarajiwa kunyesha kuanzia mwezi huu wa 9 mpaka mwaka 2027. Naona hapo hivyo ni kipindi kirefu sana. Sasa wananchi wakaambiwa kabisa kwamba wewe tayari kuweka chakula, kwa sababu mvua zinaponyesha sidhani kama kuna mtu ambaye anapata ule muda wa kwenda kutafuta chakula nje. Hapana.
1: Unaweza kupata ule muda kaenda sokoni, ukaenda labda ukaenda kutafuta hicho chakula. Sasa nani anakuuzia? Kwa sababu msingi tu wananchi tufuate kile tunachoambiwa kwamba tuandae vyakula, tuweke ndani. Kwa sababu kuna kale ka situation mvua inanyesha kuanzia asubuhi hadi jioni. Ukiangalia ndani huna mboga, huna mkaa, huna unga. Ndio ile mnakaa mnaangaliana.
0: Mnaangaliana mvua inanyesha.
1: Mnakuwa mnapiga tu mia kwa sababu kiangalia sina mboga ndani. Sina nenda kuemea wapi? Kwa msingi tu ni sisi wananchi tukae tayari, tujiandae na hizo mvua zikinyesha. Basi ziponyesha tena tumshukuru Mungu, kwa sababu watabiliwa yao washasema kwamba sitakupa mvua kubwa. Mvua zitanyesha kwa wingi sana.
0: Na tukiangalia Agosti 18 mwaka huu, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge na Uratibu na Wenye Ulemavu, Profesa Pala Magamba, aliwataka wananchi pia kutopuuza wito wa TMA. Maana unajua kuna baadhi ya wananchi uoga wana ile tabia wakisikia taarifa fulani huo wanapuuza, anasema hata mwaka fulani walitangaza lakini hayakutukia. Hata hii nayo itakuwa vile vile. Sasa na waziri akasema kabisa, ni akaendelea kutia msisitizo kwa wananchi kwamba waache kupuuza taarifa ambazo wametolewa na mamlaka ya hali ya hewa TMM kwamba kuwepo kwa El Nino kwa mwaka huu zitakuwepo mvua nyingi sana. Na tukiangalia kwa nchi ya Tanzania, kumewe kupitia kipindi kadhaa vya El Nino ikiwemo mwaka 1950, mwaka 1997 na 98, mwaka 2015 na 16 na mwaka 2023 na 24. Lakini

0: Kahu pia. Mvua hizo za El Nino, uwezekano wa kunyesha upo. Kwa hiyo tu msikilizaji ambao unatusikiliza siku ya leo, tusio tuna ile tabia ya kupuuza taarifa ambazo tunazozisikia na tukawa na ile hali ya kujiwekea mazoea kwamba tumewahi kutangaziwa hivi lakini haikutokea. Waswahili siku zote waga wanasema kwamba tahadhari kabla ya hatari. Na majuto siku zote waga ni nini? Ni mjukuu. Siku ya leo unaweza kusema kwamba bwana walitangaza na haikutokea.
1: Ndio ule msimu wanasema kwamba amini Mungu yupo. Sisemi Mungu alipo kaenda mbinguni kamkuta. Kana kwamba nilikuwa namaanisha kwamba mfano kama service anasema kuhusu hizo mvua zinazokuja kunyesha, wanatushauri kwamba wananchi tufanye usafi wa mazingira, tusafishe mitaro. Kwa hiyo kuna baadhi ya wananchi muda mwingine anasafisha, kuna wakati serikali inatangaza watu safisheni mitaro, tunapita kukagua, tukikuta kwenye mtaro wako kuna uchafu tutatozwa fine, afu baadaye wasikague. Kwa hiyo kirudia tena kutangaza kwamba wananchi safisheni mitaro, toeni yani msipe uchafu kwenye mitaro, mnaweza mkusababisha nini? Yale maji yasipite kwenye mitaro yakaelekea sehemu na yanayostahili, yakaingia kwenye majumba nini? Kwenye makazi ya watu. Kwa hiyo safisheni mitaro ili kujiepusha na mafuriko. Lakini baadaye mwananchi anawaza, mimi sasa kila siku tunasafisha, ambao hasafishi hawaji kukagua, hawatozi fine. Kwa muda mwingine mwananchi tu anaviacha hivyo hivyo. Watu usafi wa mazingira ni jukumu la kila mtu ili kujiepusha na mafuriko.
0: Na tunaona toka mtaani mifereji mingi sana.
1: Mifereji mingi
0: ina uchafu. Hapa ina uchafu. Watu wanasubiri kwenye mvua.
1: Mvua yani manake mvua hivi vipitie vile ipeleke kamage. Muda mwingine sasa inaweza kapitia ule uchafu badala ya kupeleka huko sehemu na ustahiki, ikapeleka kwenye miji ya watu. Kitu ambacho kinaweza kusababisha mafuriko. Kwa sababu pale ile nanili ule uchafu ukigoma kwenda, maji si yanakuwa yanakuja yanafika pale halafu yanasambaa sehemu ambayo haikustahili kwenda. Kwa hiyo muda mwingine ndo anasababisha kujaza nyumba za watu maji. Ndo chanzo cha mafuriko hicho. Na kutokana na mvua nyingi hata ikinyesha lazima mafuriko yatokee.
0: Ndio. Na sababu mojawapo ni utupaji wa taka ovyo, lakini pia kupuuza maagizo ambayo wananchi wanapewa. Tuendelee kuzingatia maagizo yote ambayo tunayopewa ili athari hizi ambazo zinaweza zikasababishwa na mvua hizi za El Nino zisitukumbe. Inawezekana zikatukumba kwa asilimia chache sana kwa sababu tumechukua tahadhari. Lakini tusipochukua tahadhari, msikilizaji, usipochukua tahadhari, inawezekana ikakuathiri zaidi na zaidi. Kwa hiyo tuna utaratibu wa kuzingatia hali ambayo tunayo elekezwa. Sasa unajua shirika la LED Tanzania TCRC siku ya leo limekanusha madai ya kuwa ujenzi wa reli ya kisasa SGR umesimama, akieleza kuwa utekelezaji unaendelea katika vipande mbalimbali, huku ujenzi wa kipande cha Isaka hadi Mwanza kufikia 69%. Mkurugenzi mkuu wa TRC mhandisi Machibia Masanja amesema tofauti ya kasi ya utekelezaji katika baadhi ya maeneo inasababishwa na changamoto za fidia, uhamishaji wa wananchi na miundombinu, pamoja na maandalizi ya awali ya miradi ambayo inaweza kuchukua muda kabla ya kazi za ujenzi kuonekana kwa kasi. Mhandisi Masanja amesema TRC inalenga kuhakikisha miundombinu iliyojengwa inalindwa dhidi ya athari za mvua na majanga mengine, huku akieleza kuwa endapo kasi ya utekelezaji itaendelea kama ilivyopangwa, treni zinatarajiwa kuanza kupita katikati ya baadhi ya maeneo ya mradi kuanzia mwisho wa mwaka 2028 kuelekea mwaka 2029. Tuende tukamsikilize mkurugenzi wa TRC mhandisi Machibia Masanja.
2: Kuna watu wanasema ujenzi umesimama. Haukusimama. Sisi tulikuwa na mpango mzima wa ujenzi wa reli hii. Na tulianza na Dar es Salaam mpaka Makutupora kwa vipande hivyo viwili, ambapo kwa sasa uendeshaji unaendelea. Kuna ile ukamilishaji wa kimkataba. Ndio maana mnasikia kuna 98%, 99%. Ni zile za kimkataba. Lakini kwa maana ya uendeshaji unaendelea. Tuliruka tukaje kuanzia Mwanza kuelekea Isaka. Kwa nini? Changamoto za kuingia kwenye miji mikuu zimekuwa ni challenge kutokana na muingiliano wa shughuli zingine za kijamii. Lakini ndani ya hiyo miji tumekuta kuna miundombinu mingine ambayo inabidi tuhamishe ili kuweza kuconnect na mradi huu mkubwa. Sasa hiki kipande cha lotify unachenye kina changamoto hizo hizo, kwamba sasa hivi mtaona lakini tukifika Pfela kwenda Mwanza mjini kilomita 20 mpaka sasa hivi bado tuna changamoto. Kuna masuala ya compensation kwa maana ya wananchi kuwaondoa kwenye miji, gharama za compensation ni kubwa na zinahitaji utulivu waondoe wananchi waweze kutoka kwenye maeneo hayo. Vipande cha 4 kwa maana ya Tabora Isaka pamoja na Makutupora Tabora, sisi kwetu ni vipande rahisi. Kwa hiyo utekelezaji wa mkataba wa kipande cha 5 kama mnavyoona sasa tuko asilimia zaidi ya 69 kiko mbele.
0: Huyo ni mkurugenzi wa TRC mhandisi Machibia Masanja ambaye anaeleza kwamba utekelezaji wa mradi huu wa SGR kwamba haujasimama bali unaendelea tu. Kwa hiyo tuachane na huo uvumi wa kwamba watu kusema kwamba mradi huu hauendelei kwamba umesimama. Msikilizaji kupitia 0768150190 unaweza tuma ujumbe wako mfupi hapa. Sasa kuna ujumbe hapa msikilizaji hapa anaitwa Rukanika Jafeti, wilaya Buhigwe. Kuna mradi wa maji unaoanzia kijiji cha Murela ambao una utakapokamilika utahudumia vijiji vya Kibande, Kibwigwa, Kitambuka, Msagara, Mkatanga, Munanila na Nyakimwe. Kwa ajabu huu ni mwaka wa 6 wamelaza mabomba, hakuna kinachoendelea. Hivi wananchi wa kijiji hivi hatuna haki ya kupata maji. Shukrani sana msikilizaji kwa ujumbe wako huo mzuri, na tunakuahidi kwamba tutafuta mamlaka husika kwa ajili ya kujibu hoja hiyo. Huyu hapa anaitwa Amsosongwa, anasema kwamba tuko pamoja live. Shukrani sana Amsosongwa. Kuna huyu hapa anaitwa Hamisi kutokea Makamaya, Tangawizi. Vijana tufanye kazi ili tupate maendeleo. Anasema kwamba vijana wafanye kazi wapate maendeleo. Shukrani sana msikilizaji kwa kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio. Tunaangalia bwana mda wetu si rafiki siku ya leo. Unalipi la kumwambia msikilizaji?
1: Mimi nakumwambia msikilizaji hasa sana sisi za kwa upande wa vijana, kwamba vijana tuamke, tupunguze utegemezi.
0: Utegemezi.
1: Yani kuna unajitafutia hela we mwenyewe. Kuna kale tu kahali tu, yani unakuwa na comfortable tunasema. Unakuwa unajiamini kuliko kutegemea hela ya mtu. Kwa vijana tuamke, tujitume, tufanye kazi.
0: Msikilizaji, si kupitia hapo kipindi cha Sauti ya Jamii hakina la ziada. Ulikuwa nami Esperance Ramadhan, lakini pia nilikuwa na Shangwe Seluke. Nikualike tu siku ya kesho, nao ni siku nikutakie jioni njema na kwaheri kwa sasa.

0: Imetimia saa 12 kamili jioni.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi.
3: This is the word of God. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you.
4: Muda wa kwenda shule, kabla hajatoka nyumbani, akishavaa uniform tu, anaanguka anazimia anakuwa kama mwenye kifafa. Muda wa shule ukipita anakuwa mzima kabisa. Yaani chanzo anadai kwamba anaota ndoto anakimbizwa.
5: Kila ninapofanya biashara ninaanguka, ninapochukua pesa sehemu nikaweka kwenye biashara inaharibika. Yaani biashara zangu zinakuwa hazikui.
6: Je, unaishi kwa hofu ya mauti, ndoto za makaburi, au unaona kana kwamba kuna nguvu inayopambana na maisha yako?
7: Habari njema, Yesu Kristo ni mshindi wa mauti. Unaalikwa kwenye ibada ya kwanza ya nguvu yenye mada kuteketeza roho ya kifo na makaburi ya ukoo.
6: Neno la Mungu, Zaburi 118 mstari wa 17 linasema, sitakufa bali nitaishi, nami nitazitangaza kazi za Bwana. Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la Ukombozi Katubuka.
7: Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja roho ya kifo cha ghafla, kufuta mipango yote ya mauti dhidi ya maisha yako, kuvunja laana za vifo vinavyojirudia katika ukoo, kufungua mlango wa maisha marefu, afya na ushindi.
6: Hutakufa bali utaishi. Kama kuna tarehe iliyopangwa na kuzimu ya kukatisha maisha yako, Jumapili itafutwa kwa jina la Yesu Kristo. Njoo ukutane na nguvu za Mungu zitakazovunja kila kifungo cha mauti na kukuletea ushindi.
7: Njoo na kipande cha nguo nyeusi. Katika ibada hii kutakuwa na tendo la kiimani ambapo nguo hiyo itachomwa moto kama ishara ya kuacha nyuma hofu, maombolezo na vifungo vya mauti, huku tukimtumaini Kristo aliyeshinda mauti na kutupatia uzima.
6: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti, kurejeshewa matumaini.
7: Karibuni sana. Usije peke yako, mwalike ndugu, jirani, rafiki na kila anayehitaji maombi. Mungu anaweza kubadilisha historia ya maisha yako. Huu unaweza kuwa mwanzo wa ushuhuda wako. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741-877-885, 0741-877-885, 0741-877-885.
8: Sibatili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
9: Wewe Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
10: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
9: Kwani zina thamani gani?
10: Zina faida. Tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
9: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
10: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
11: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
8: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
12: Oya, zanate! Suka, beba hao wapenda nao.
13: Utatuacha kijiweni.
12: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
13: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
12: Tayari. Hongera bana.
14: Ni mjamzito? Mbona mmeenda mapema? Hata huonekani.
13: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndio uanze kwenda kliniki.
12: kweli ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
14: Kwa nini?
12: Oya abiria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
13: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
14: Kumbe, mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
12: Mpeleke kliniki mapema.
14: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
12: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
15: Tunza afya yangu.
16: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
4: Muda wa kwenda shule, kabla hajatoka nyumbani, akishavaa uniform tu anaanguka na azimia na kuwa kama mwenye kifafa. Muda wa shule ukipita anakuwa mzima kabisa. Yaani chanzo anadai kwamba anaota ndoto anakimbizwa.
5: Kila ninapofanya biashara ninaanguka. Ninapochukua pesa sehemu nikaweka kwenye biashara inaharibika. Yaani biashara zangu zinakuwa hazikui.
6: Je, unaishi kwa hofu ya mauti, ndoto za makaburi, au unaona kana kwamba kuna nguvu inayopambana na maisha yako?
7: Habari njema, Yesu Kristo ni mshindi wa mauti. Unaalikwa kwenye ibada ya kwanza ya nguvu yenye mada kuteketeza roho ya kifo na makaburi ya ukoo.
6: Neno la Mungu, Zaburi 118, mstari wa 17 linasema, sitakufa bali nitaishi, nami nitazitangaza kazi za Bwana. Kwa msingi wa ahadi hiyo, Kanisa la Ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika Kanisa la Ukombozi Katubuka.
7: Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja roho ya kifo cha ghafla, kufuta mipango yote ya mauti dhidi ya maisha yako, kuvunja laana za vifo vinavyojirudia katika ukoo, kufungua mlango wa maisha marefu, afya na ushindi.
6: Hutakufa bali utaishi. Kama kuna tarehe iliyopangwa na kuzimu ya kukatisha maisha yako, Jumapili tafutwa kwa jina la Yesu Kristo. Njoo ukutane na nguvu za Mungu zitakazovunja kila kifungo cha mauti na kukuletea ushindi.
7: Njoo na kipande cha nguo nyeusi. Katika ibada hii kutakuwa na tendo la kiimani ambapo nguo hiyo itachomwa moto kama ishara ya kuacha nyuma hofu, maombolezo na vifungo vya mauti, huku tukimtumaini Kristo aliyeshinda mauti na kutupatia uzima.
6: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti, kurejeshewa matumaini.
7: Karibuni sana. Usije peke yako, mwalike ndugu, jirani, rafiki na kila anayehitaji maombi. Mungu anaweza kubadilisha historia ya maisha yako. Huu unaweza kuwa mwanzo wa ushuhuda wako. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741-877-885, 0741-877-885, 0741-877-885.

0: Ni kualike msikilizaji katika wasaa wa kimichezo kwa siku hii ya leo ambayo ni Alhamisi. Alhamisi ya kwanza kabisa ya mwezi wa tisa, msikilizaji, ikiwa iko safi, dakika ni nane zimekimbia toka ipotimia saa 12, imeingia tayari dakika ya tisa, msikilizaji. Ni tarehe ya tatu leo Septemba, to remember kama ilivyo kawaida. Watu wengi wamekuwa wakizungumza namna hiyo, na ndio maana pia matukio yamekuwa ni mengi sana huko mtaani. Kwa huko imekuwa ni balaa sana katika mwezi huu, msikilizaji, katika upande mzima. Kama kawaida Alhamisi ikiwa ni TBT, tumekuwa tunaangazia mambo mengi sana ikiwemo yale yaliyopita, lakini pia tumekuwa tukiwa na nafasi ya mausawa kutazama zile makala ambayo tunakuwa tumekuandalia kwa siku husika. Na leo pia tunayo ya mkongwe na gwiji, unaweza kusema ni beki bora kabisa kwa kutokea katika nchi ya Italy, lakini pia katika ulimwengu wa soka kwa ujumla. Tutakuwa tunamtazama hapa baadaye. Huyu si mwingine ni De Kaiser, anaitwa Franco Baresi. Tutakuja kutazama katika upande mzima wa kimataifa. Lakini ukiachana na hayo ambayo nimekujuza kidogo hapo, ni kuendelea kwa ligi kuu Tanzania bara. Leo tunajua makocha wameanza kuzungumza, ambapo kesho ligi kuu itakuwa inapigwa katika viwanja viwili. Utakuja pia kusikia yale ambayo makocha wameweza kutanabaisha. Mashujaa FC pia nao utakuwa anacheza kwa siku ya kesho majira ya saa 1 za usiku, msikilizaji. Lakini pia tumeona pia siku ni ya tatu sasa toka maafisa wa CAF waepo nchini kwa ajili ya kutazama, kutembelea na kuona miundombinu mbalimbali ya maandalizi AFCON kuelekea mwaka 2027, katika kwenda kutazama na kwenda kuona tunahodhi vipi michuano hiyo. Tutakuja pia kusikia sauti za baadhi ya viongozi, rais wa TFF na katibu mkuu wa BMT wakizungumzia katika maandalizi hayo na kile ambacho kimetolewa taswira na viongozi hao wa CAF kwa awamu hii hapa, msikilizaji. Lakini kimataifa zaidi ni kuendelea kwa baadhi ya ligi mbalimbali ambazo moja kwa moja zimefanyika na zitaendelea kufanyika pia. Kwa hiyo ni baadhi ya vitu ambavyo tunavyo hapa kwa ujumla kwa siku ya leo, bila kusahau pia ile mipango kazi, lakini pia baadhi ya mambo mengine ambayo yamekuwa yakienda kufanyika katika hizi siku, bila kusahau kwamba ile US Open bado inaendelea na imeshaanza tokea tarehe 30 na inaendelea kupigwa pia katika juma hili mpaka hivi sasa bado inaendelea kulindima. Tutakuja pia kupita huko ili tuende kuangazia hapo katika upande mzima wa mchezo huo wa tennis, msikilizaji. Ulama Babulams yuko hapa, Leopard John yuko hapa, kwa mitambo tunaye Morovan Shepa kwa siku hii ya leo. Mimi ni Sadiki Kibwana, Brazil wa Grimio, niite Garincha Jayara. Nikusie nikwambie karibu sana.
1: Nani, uwe na heshima bwana. Sawa, uwe na heshima ndugu yangu.
2: Hamjui kiangazi athari yake ni ipi.
3: Nakwambia kila mwenye gwande gwande atachukua ile kubwa ile inajifunika hapa na
4: ule. Nyosha mstari moja tu, Yanga kaingia finali mzee.
5: Haipendezi klabu kubwa kama hii nzuri iliyofanya kazi nzuri mnakuwa na kaugomvi na katoto.
6: Tunashukuru Mungu, Azam FC wamesema sisi tuko tayari kumnunua Faisal Salim, ni jambo la kiungwana. Ndio football iko hivyo. Tulia bwana.
4: Hakuna jambo la kujaji tena.
3: Hey, tulia wewe. Wewe tulia kabisa. Kaa kimya.
7: Jambo limekuwa na kusema kweli, jezi za blue na nyeupe zinapendeza. Hasa zikiwa zimechorwa namba 6 mgongo.
3: We bingwa. We bingwa. Wana Simba vaeni makoti yenu. Vaeni makoti yenu.
8: Sikia kapempen, nataka fungulie doo. Kapempen, nataka fungulie dogi bwana.
9: Lakini tunawakumbusha tu kwamba wale sio marumo.
3: Wewe ndo kaa kimya kabisa. Tena nilikuwa nakusaka, nitakudhalilisha.
8: Manazo kifa uongo.
3: Najua uko live kwa sababu ule ana heshima.
10: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
11: Tambo za mashabiki.
12: Yani hapa nimetoka Kigoma ndo nimeingia Mbeya na Ntenge. Tuna uwezo.
13: Mashujaa kwa sababu ni ya nyumbani. Mimi nyumbani ni huko. Lakini nashabikia mashujaa kwa sababu na timu inaonipa raha.
10: Taibu la matokeo.
11: Na habari muhimu za michezo. Kila mchezo ni fursa ya ushindi. Tuna kufungulia.
10: Timu la michezo.
11: Kutoka Kigoma.
10: Viwanja
11: vya nyumbani.
0: Anga la nyumbani, msikilizaji, ndo anga ambalo tunaenda kulianza kwa wakati huu hapa. Vizuri mahbub, mambo yakiwa yako fresh kabisa. Ndugu zangu, muhali gani?
14: Salama bwana.
0: Barabara
14: nataka kuikimbia hiyo sarafu, lakini hii haikimbiliki.
15: Bwana mzee wangu leo amekuja
0: Kijenzi
15: bwana.
0: Kwa nini?
15: Oh, muone masikioni.
0: Hapo kaidaki bwana.
14: Kijana anabuku sana.
15: Chepa, chepa kawa anamwambia wazee wa Kimarekani.
0: Ndio huyu bwana.
15: Azeki bwana. Hautaki kabisa wazee. Hapa nilipo ananionea wivu bwana.
0: Kwa nini? Anataka ujana.
15: Anataka ujana kwa lazima. Akati ushamkataa kabisa.
0: Ni
15: mazingira tu ambayo mzee wangu anayaweka, lakini hawezi kufanana na mimi katika muonekano bwana. Bado.
14: Na chepa anajua tabia za wazee wa Kimarekani zao.
0: La,
14: anajua.
0: Sawa. Sawa, msikilizaji, ndio hivyo, sisi tushatia timu hapa na tunaangazia yale ambayo tulionayo. Na hii ni 90.5 Radio FM, na hili ni dimba la michezo. Sawa, kwamba pia tupo na wadhamini mbalimbali. Tunao pia hapa shule za St. James Kigoma. Tutakuja pia tupatie ujumbe mzuri kutoka kwao ambao tumekuandalia ili uweze kufahamu. Lakini pia Lupimbo tunao hapa vizuri kabisa maridadi. Kwa uzuri pia tutakuja kutazama hapo na ili uweze kufahamu katika hilo hapo, msikilizaji wetu. Tuanzie katika ligi ya kumwenzi Daktari David Livingstone ambayo inaendelea katika makundi mawili kwenye viwanja viwili, kiwanja cha hali ya hewa pale TMA, lakini pia kwa upande mzima wa kiwanja cha Kibirizi pale shule ya msingi, ambapo leo tumeshuhudia michezo na kuna michezo ishatamatika na kuna michezo ambayo inaendelea kwa hivi sasa. Michezo mapema ambao tulikuwa na mbashara kabisa kwa siku leo, kule hali ya hewa ilikuwa ni Businde Ranger yalikuwa nacheza dhidi ya Kagera FC, mchezo ambao umetamatika baada ya sare. Baada ya sare tukaenda kuona kwenye mikojo ya penalti, ambapo
14: bila magoli
0: sare ya 2-2. Okay, penalti zilikuwa ngapi?
15: 4-2.
0: Sawa, hebu tupatie taswira jinsi mchezo ulikuwa Leopard, maana wewe ulikuwa jicho pale na umeweza kutangaza mchezo.
15: Ya, ilikuwa ni mechi nzuri ambayo ilizihusisha timu mbili ambazo kimsingi zinafahamiana kama sio kujuana kabisa. Kagera FC dhidi ya Businde. Ni miongoni mwa mchezo ambao muda mwingi tulikuwa tunashuhudia kasi na kupishana kati yao kwa kile tu ambacho tulikuwa tunakishuhudia. Unajua hawa vijana wa Kagera wao ndio walikuwa kwanza kupata bao. Wakawa wametawala mchezo mapema tu, lakini wakati kipindi cha pili kimeanza tukashuhudia namna nzuri ambayo vijana wa Businde waliingia nao kwenye kipindi cha pili. Sekunde ya kwanza kwenye kipindi cha pili wakaanza kusalisha bao na kuwa goli moja kwa moja. Katika mazingira ya namna hiyo tukaanza kushuhudia mchezo ambao upo 50-50, lakini baadaye tukashuhudia pia Kagera akifunga goli la pili sama pia, na baadaye Businde akaweza kuchomoa. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi ya piga ni kupige, mechi nzuri. Timu zilikuwa zinapishana kwa maana kushambuliana, lakini pia tulikuwa tunashuhudia ule ubora mkubwa kwa timu zote mbili, hasa katika eneo la katikati mwa uwanja. Kwa upande wa kikosi cha Businde walikuwa wana mchezaji jezi nambari 8 ambaye alikuwa anaitwa Hija. Ni miongoni mwa wachezaji ambao hii leo amepiga kazi sana katika ule mchezo. Lakini kitu kingine ni namna ambavyo mechi hii imeshuhudia magoli manne ambayo amefungwa na wachezaji wawili wote washambuliaji kwa kila upande. Magoli mawili kwa upande wa Businde yamefungwa na bwana mdogo anayefahamika kwa jina la Mkunda. And then katika upande wa Kikosta Kagera yamefungwa na Steve, miongoni mwa washambuliaji ambaye ana physical nzuri, kwa maana body lake ana mwili mzuri, anakimbia kwenye half spaces. Lakini pia
0: alikuwa ni Mrema kwenye. Ni Mrema sio Mkunda.
15: Yeah, ni Mrema of course. Mrema, majina yao yanafanana. Mrema kwa hiyo katika mazingira kama hii kama hayo yalikuwa yanafanya mechi iweze kuwa katika ubora mkubwa na mechi ilikuwa imechangamka. Lakini kwenye mikwaju ya penalty, kama vile ambavyo tumekuwa tukizungumza mara kadhaa, ni eneo ambalo halina mwenyewe. Kwenye mikwaju ya penalty vijana wa Kagera wakaweza kupoteza mikwaju miwili ya penalty, jambo ambalo likawapa nafasi Businde ambao wao hawakuweza kupoteza penalty yeyote. Kwa hiyo ni nyakati tu ambazo tumezishuhudia na ni miongoni mwa michezo mizuri ambayo tumeshuhudia ushindani na ladha halisi ya mashindano ya Dr. Livingston Cup mwaka 2026.
0: Kwa hiyo Businde ameingia katika hatua inayofuata.
15: Yeah, Businde ameingia katika hatua inayofuata.
16: Na Businde ndo walikuwa Buhanda au?
0: Hapana, hao ni Businde.
16: Wale mabingwa wa 2020.
0: Buhanda.
16: Buhanda.
0: Ambao wamecheza jana, wameshinda jana. Sawa. Bao moja kwa bila wakiwa pungufu.
16: Yeah.
0: Yeah.
16: Buhanda.
0: Buhanda, yes.
16: Ndio wale ambao jirani yako.
0: Ah, ndio kwetu mimi napoishi ndio katangu.
16: Ndio chama lako?
0: Au Businde ni ndio watani zetu sisi.
16: Ah, okay.
0: Ndio watani. Ambapo zamani ilikuwa ni kata moja.
16: Ah, okay.
0: Buhanda Businde ilikuwa ni kata moja.
16: Okay.
0: Kwa hiyo sasa hivi kila mmoja na tunganishwa na kuna mtu kule anatenganisha.
16: Kwa hiyo ulikuwa na furaha kati bwana Philbert akiumia
0: jana
16: na wazee wenzake kule Mapetelani.
0: Ah, jana tukicheza nao.
16: Ah, nasema wewe ulikuwa na furaha.
0: Ah, yes, nilikuwa jana hizi.
16: Na Mapetelani wenzake baada ya kupigwa 3-2.
0: Hata leo nimefurahi.
16: Kwa hiyo kwenye mkwaju wa penalty.
0: Hata leo nimefurahi. Unajua asubuhi hapa kwenye kickoff nilikuwa nazungumza na Kiravu kwamba mimi Businde naifahamu vizuri kwa sababu ulikuwa ni mahasimu wetu wakubwa. Kwenye soka hili la kuanzia ligi ya wilaya, mkoa huu ndani, ligi mbalimbali ambazo zilikuwa zinaandishwa katika ukanda wetu hule. Kwa hiyo ukiangalia Businde ambao tunaona hivi sasa, bado mimi ninavyoifahamu Businde kwa sasa hivi ndio iko inaendea kuisheshia kwa sababu unachaji kama kina Damas yule ambao uko unamuona ni nahodha kwa siku leo Leopard pale. Huyu Mrema ambao unamtaja, hawa ndio vizazi ambao vinaishia ya Businde ambao ukiangalia waliopo sasa hivi bado kabisa, yani kwenye lobola ambao Businde ambao tuweza kushuhudia. Kwa hiyo kama umepata nafasi ya kuingia katika hatua inayofuata, basi kwa asilimia kubwa wamepiga hatua, kwa sababu ilikuwa ni nadra sana kuwaona Businde katika uwezo ule ambao tuweza kushuhudia katika miaka ya hivi karibuni. Lakini mchezo mwingine imeendaje, matokeo kama umeyapata?
15: Ah, mechi nyingine ambayo ilikuwa inaendelea kwa baada ya mechi ile kutamatika, kulikuwa kuna mchezo kati ya Kigoma Ujiji dhidi ya Rutare. Mechi ambayo bila shaka tutamtafuta Shanko na atakuwa akitupatia updates ambazo kile ambacho kinaendelea katika mchezo huo katika uwanja wa Hali ya Hewa.
0: Na kule Kibirizi matokeo yalikuwaje pale?
15: Kibirizi bado sijafahamu matokeo yake kwa namna ambavyo leo.
0: Paka half time ilikuwa niambiwa ni bao moja kwa bila. Sawa, tutapata hapa matokeo usuni tumsikizaji na kisha tutakujuza yale ambayo yameendelea katika ligi ya kumwenzi Daktari David Livingstone Cup kwa mwaka huu wa 2026. Dakika ni ya 22 hapo. Ungana nasi kwa jumbe kupitia namba 0768 150 190, msikizaji, ili tuweze kuelewana kwa upande mzima wa jumbe ambayo tumekuandalia hapa. Lakini Mashujaa kesho wanacheza na Dodoma Jiji, na kocha Manjosia ameweza kuzungumza katika ule mkutano na waandishi wa habari, na haya ndio ambayo ameweza kuelezea kuelekea katika mchezo hapo kesho majira ya 1:00 za usiku.
17: nafikiri tumefika salama kwenye mji huu na maandalizi yetu yamekwenda vizuri, tukiamini kwamba tunakutana na timu ambayo hata kama ilianza vibaya lakini matokeo yaliyopita yamewapa ile confidence ya kuendelea na mechi. So ni timu ambayo tunaiheshimu. Dodoma Jiji ni timu ambayo tunaiheshimu kwa maana wachezaji walioko hapo pamoja na benchi la ufundi chini ya Mashami. Ninaamini kwamba ni timu ambayo inajijenga na itakuwa iko strong, so na sisi tumeapproach mechi hiyo kwa uimara huo. Kwa hiyo mpaka sasa hivi nafikiri ni timu ambazo zinakutana wote tumetoka kupata matokeo ambayo ni mazuri. So kila timu iko na confidence ya kuona namna ambavyo tunaweza kuiendea mechi, lakini muhimu ni kwamba lazima tuheshimu pia timu ambayo inacheza nyumbani. Lazima pia tuheshimu pia Dodoma kama timu ambayo iko na wachezaji wazuri pamoja na staff nzuri. Tujua ni timu ambayo inajitengeneza, sio timu ambayo imeshafika katika level ya kusema ya kuaminika kwamba inatoa. Ndio kwanza toka kwenye pre-season ambayo ipo fupi, lakini pia tuna mechi za ushindani. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambavyo nafikiri kwamba tunaimarika siku hadi siku. Ni muhimu sana tukiwa tunashinda ili kusudi ile confidence iwe kikosini kwa ajili ya kuendelea kujenga kile tunachokijenga. Kili ni mechi ambayo tunapaswa kutulia sisi kisaikolojia, tuone namna ambavyo, si swala la kuelekeza mimi against my former team. Ni mpira kama zilivyo mechi zingine. Advantage ipo lakini huwezi kusema ni kubwa, kwa sababu kwenye mpira kuna swala la wachezaji, alafu kuna zile details ambazo zinatoka kwa kocha anataka nini kwenye mechi hiyo. So si kwamba itakuwa Dodoma Jiji inacheza vile vile. Ukianza kuangalia kwenye mechi mbili tatu, kuna mechi ambazo wamecheza vizuri wakakosa matokeo, si ndio? Hususan mechi kama ya Pamba walikuwa ni best team, hata mechi ya Mbeya City pia. So inategemea kuwafahamu wachezaji ni jambo moja, lakini zile details na approach ya mwalimu kuelekea kwenye mechi yako ni kitu kingine. So uwezi kwenda ukabweteka ukasema ninawafahamu wale. No. Wewe umeamkaje, umeapproach vipi? Issue si kukamia kwamba labda naenda kukutana nao. Issue ni wewe una maelezo gani unataka kushindaje?
0: Kocha Mani Josia anasema issue sio kukamia, je unaingiaje katika huo mchezo? Kesho hiyo. Achokizungumza mwalimu hapa kinatupa ama kinaashiria kitu gani kuelekea katika mchezo wa kesho dhidi ya Dodoma Jiji? Amesema kuwafahamu sio issue. Maana kuna mambo mengine ambayo mwalimu anakuwa ameweza kuyabadilisha.
16: Yeah. Na hii ni kweli, mwalimu amezungumza kitu cha msingi sana. Unaweza ukawa umetoka kwenye club fulani ukiwa kama mwalimu, lakini kumbuka ulipotoka kuna mabadiliko pia mengine yamefanyika katika klabu hiyo. Kwa hiyo hata hiki ambacho anakizungumza mwalimu Amani Josia kinasadiki, ndio maana yeye pia hataki kuchukulia advantage kwamba yeye anawafahamu zaidi Dodoma Jiji, na yeye ni moja kati ya mwalimu ambaye amehakikisha Dodoma Jiji wamebaki msimu uliopita. Lakini huyu Amani Josia alikutana katika mechi ya mwisho ambayo alichezea hapa Dodoma Mei 20 kipindiko Mashujaa wanajipapatua katika harakati za kuhakikisha kwamba wanasalia ligi kuu. Sale mechi ilitoka sare moja kwa moja Mashujaa akiwa anafundishwa na mwalimu Julio. So far kwa unaweza kuona namna gani ambapo mwalimu mwenyewe alikutana mechi ngumu pia, lakini so far hata hiki ambacho anaenda kukutana nacho, kwa sababu ikumbukwa hata msimu uliopita Dodoma Jiji na Mashujaa mechi zake zote mbili hakupatikana mtu ambaye alifanikiwa kupata alama tatu. Mechi zote zilienda sare. Mechi hapa nyumbani Dodoma Jiji walipata sare ya bila, lakini Mashujaa walivyoenda pia pale Dodoma pia walipata sare ya moja moja. Kwa hiyo na baada ya pale nakumbuka Mashujaa wakaenda kucheza mechi zidi ya Coastal Union wakapoteza, walipotoka pale wakaelekea na Fountain Gate ndo wakaenda kupata matokeo katika mechi ya Fountain Gate. Baada hapo sasa ndo wakarudi hapa nyumbani katika kucheza mechi zidi ya KMC, lakini baadaye akamaliza mechi zidi ya Tanzania Prison. Kwa hiyo katika msafara ambao uliweza kumtengenezea points Mashujaa kubaki katika msimu uliopita, moja hapo zilikuwa mechi tano hizo za mwisho. Lakini pia kitu kingine ambacho kinaenda kumjenga mwalimu Amani Josia, anakumpa utofauti wa Mashujaa na kuamini kabisa kwamba kuna Mashujaa kitofauti ambayo imebadilika. Msimu uliopita katika mechi tano za Mashujaa ambazo walicheza za kwanza kabisa katika ligi, walifanikiwa kupata alama tano tu katika mechi hizo. Lakini asilimia kubwa ya mechi ambazo walicheza katika hizo mechi tano, walicheza mechi tatu za away, lakini mechi mbili zilikuwa katika ardhi ya nyumbani. Na hizo mechi mbili zilikuwa zile za kwanza za mechi dhidi ya JKT ambayo ilitoa sare ya moja moja, afu mechi iliyofuata ilikuwa na Mtibwa ambao alishinda moja bila. Lakini katika hizo mechi pia waliweza kufunga magoli matatu na kuruhusu magoli manne. Lakini msimu huu katika mechi nne ambazo Mashujaa wamecheza, unaweza kuona katika mechi nne wamecheza wakiwa away, wamefanikiwa na mechi moja nyumbani ambayo mchezaji ya Kagera Sugar, lakini katika mechi hizo wamefanikiwa kuwa na alama sita, lakini pia na magoli manne na kuruhusu magoli manne. Kwa hiyo kunaonekana kuna utofauti kidogo wa the way jinsi walivyoanza msimu uliopita Mashujaa na msimu huu. Kwa hiyo so far sasa hivi wana alama 6. Kwa hiyo kama watafanikiwa kupata alama yote kesho, inaweza ikawafugeza kuwa na alama 7 au kuwasogeza kuwa na alama 9. Kwa hiyo kuna kitu kikubwa ambacho mwalimu Amadi Jose amekuja kukibadilisha kwa Mashujaa, kutokana na the way jinsi Mashujaa walivyokuwa walivyoanza msimu uliopita, na msimu huu ndo alianza tofauti, kwa sababu angalia mechi zake 3 zote za kwanza wameanza wakiwa away, ambapo msimu uliopita mechi zake za 2 walianza wakiwa nyumbani, alafu mechi zake 3 zilizofuata walianza wakiwa away, walienda away. Kwa hiyo msimu wameanza away 3, wamerudi nyumbani 1, wameenda away 1, alafu baadaye ndo watarudi tena hapa. Kwa kuna namna kidogo mwalimu Amadi Jose amejaribu kukibadilisha kikosi, na unaweza kuona hata idadi ya pia magoli imeanza kuonekana. Zamani mechi kama hizi ilikuwa ushafuka goli 3 na kuruhusu goli 4, lakini so far sasa hivi katika mechi 4 wana goli 4, wameruhusu goli 4, ambapo msimu uliopita walikuwa na idadi ndogo sana ya ufungaji wa magoli, magoli si almost 16, ambapo ilikuwa ni magoli machache zaidi na kuruhusu magoli zaidi 29 msimu uliopita, ambao ni tofauti na msimu wa mwaka juzi ambao walikuwa wamesharuhusu magoli 20, wameruhusu magoli 33 na kuwa kufunga magoli 29. Kwa msimu huu mwalimu Amadi Jose anatakuja na kitu cha tofauti ambacho Mashujaa katika misimu yake michache yote nyuma aliyofanya hajawahi kupitia, nani takwimu bora zaidi tofauti na msimu huu. Kwa hiki ambacho mwalimu kwa heshima Dodoma Jiji, lakini pia kusema kwamba kufundisha kwake haitokuwa kwamba ndo nafasi kubwa kwenda kupata mshindi, lakini pia anaonesha kabisa kwamba anaheshimu yule kocha wa Kinyarwanda aitwa Vincent Mashashi, kwamba anajua kabisa na Dodoma Jiji nao hali yao sio nzuri. Kama tunavyojua wamepata ushindi juzi katika mechi yake ambao wameshinda, lakini mechi zake zingine 4 zilizopita huko nyuma 3 wamepoteza mechi 2, wametoa sare mechi 1. Kwa hiyo unaona bado walikuwa wana utafuta ushindi kwa kiwango kikubwa zaidi katika mechi zake ambazo zocheza. Kwa hiyo so far kwa hiki ambacho kinaendelea kwa Dodoma Jiji, nayo wanatamani kuona mechi hii ya nyumbani wanapata alama 3 nyingine ili kuwasogeza kuwa na alama 7. Kwa hiyo katika mechi ambayo inaenda kuamua position ya mtu, Dodoma akishinda anamshusha Singi, anamshusha Mashujaa. Au Mashujaa akipata ushindi anasogea mbele zaidi, na Mashujaa hawezi kukubali kutokea kama kile kilichotokea wakati acheza Police Tanzania. Dodoma Jiji hawezi kukubali. Nakumbuka mechi ya Dodoma ya kata cha Police Tanzania, the way jinsi gani alivyokuwa na struggle, yani alivyoumia, yani kwamba kapoteza mchezo akiwa katika ardhi za nyumbani.
0: Sawa, msikilizaji, hiyo ni kesho Mashujaa watakuwa wanacheza na hiyo timu ya Dodoma pale. Matokeo unayonaje, unategemea kipi msikilizaji? Tupe maoni yako kwa namba 0768150190. Taswira ya moja kwa moja. Leopard, tia neno kidogo japo kwa dakika moja.
15: Ya, nafikiri ni mchezo ambao Amadi Jose anarejea nyumbani. Msimu uliopita alikuwa anaifundisha Dodoma Jiji. Bila shaka huenda akawa anafahamu vyema baadhi ya maeneo muhimu kwenye timu hiyo, licha ya kwamba for this time around nafahamu kwamba Dodoma Jiji ipo chini ya kocha mwingine ambaye na yeye pia ana falsafa zake zingine tofauti na vile ambavyo alikuwepo Amadi Jose. Mashujaa anapitia ugumu kwenye huu mchezo kwa sababu anakwenda ku compete au wote kwa pamoja wanakwenda kucheza huu mchezo wakiwa wametoka kuibuka na ushindi kwenye mechi zao za mwisho. TRA alifungwa na Dodoma Jiji akiwa katika uwanja wa nyumbani, jambo ambalo linampa uwanja mpana Dodoma Jiji kuelekea katika mchezo wa kesho. The same pia kwa Mashujaa, kumbukumbu nzuri akiwa katika uwanja wa nyumbani mechi yake ya mwisho dhidi ya Wanasupa Nkurukumbi, aliibuka na ushindi magoli 2 kwa 1. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo yanafanya mchezo yani ugumu uendelee kuwa mkubwa kwa jinsi ambavyo timu zote mbili zina ile consistency lakini pia morali kwenye kuelekea kwenye mchezo huo. Kwa hiyo ni mechi ambayo nafikiri tutashuhudia kasi na mwenendo mzuri kwa timu zote mbili, na hakutokuwa na timu ya kukaa nyuma kwenye huu mchezo kwa aina ya ratiba ambazo wako nazo, lakini pia kile ambacho wanakiamini.
16: Dodoma sina mechi ngumu
0: TRA ambayo mpaka sasa ana hali mbaya. TRA mwenye hali mbaya.
15: Mashujaa Kagera sio mgumu.
0: Aliku wote ni wagumu lakini
16: current performance na tofautiana. Hamna mlaisi.
0: Sawa, msikilizaji, tuandikie maoni hapa kwa namba 0768150160, lakini nikwambie katika kule Kibirizi bwana, matokeo ninayo hapa nimeyapata katika mchezo ule ambao ulitamatika ule wa mapema wa saa 9. Mchezo kati ya Butunga na Vodacom bwana umemalizika kwa Vodacom kuibuka na ushindi wa mabao 4 kwa bila.
16: Ndio.
0: bao la dakika ya 7 la Kazingine Aidan, bao la dakika ya 51 la Bakora Mchungaji, bao la dakika 54 la Michael Alois, na bao la dakika 86 la Kazingile tena Aidani. Kazingile kati ya 2. Kaika goli 2, mambo yamekuwa safi. 4-2. Hao pia kutana ambao wanafahamiana. Kata moja watu. Kwa hiyo imekuwa ni yani leo ukiangalia ratiba leo ni timu ambazo zinafahamiana. Kwa asilimia kubwa ndio zimeweza kukutana katika hatua hii. Na msikilizaji bwana, nikupe habari njema kutoka shule za St. James Kigoma, ambapo kwa asilimia kubwa zinapenda kujulisha zaidi. Mzazi na mlezi kuwa nafasi za masomo bwana zipo kwa mwaka 2027, na zinapatikana kwa ngazi za Nassal School, namaanisha English Medium, umri ni wa miaka 4 na kuendelea pale. Standard 1 pia ni English Medium. Kwa kidato cha kwanza kinapatikana pia kwa wanafunzi, lakini ni wale waliomaliza darasa la 7. Na pia zipo nafasi za kuhamia kidato cha 2, kidato cha 3 na kidato cha 5. Zote hizi zinapatikana, na masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 21 mwezi huu wa 9 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 kwa mwaka huu pia 2026. Shule za St. James Kigoma, msikizaji, kuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote, mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu ina nafasi nzuri katika mitihani ya ndani na ya kitaifa. Pia tunatoa elimu na malezi bora kwa wanafunzi. Ada ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu, na kwa nasal na primary shule wao ni kutwa tu. Lakini nikwambie, shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC pale Mlole. Lakini pia fomu za kujiunga shuleni hapo zinapatikana pale pale shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake wa kesho. Mawasiliano ni 0755093324, 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora, nyote mnakaribishwa zaidi. Msikizaji, tuna kidogo break, kisha tutarejea tena.
18: Yeah. Kinachompa ufundi Pakome sio bleach. Na mimi kama Pakome, wewe unaweza kwa Pakome.
19: Yaani tukishinda unafikiri hata kuna utatumia maneno mengi.
20: Huyo imediali anavyowapa moyo. Msasawa kama na media Titanic wale watumbuizaji.
19: kwamba watu tumejifungia tu ndani. Tiketi zetu ziko mkononi.
21: Hapo naitwa Pofione. Bandika tunamevaa. Yaani wewe usitumie nguvu kubwa, bandika tu.
20: Kweli ndugu yangu. Ngoja tuteseke blaza. Inawezekana mbeleni watajirekebisha bro.
19: Yaani sisi sio kufungwa tano.
22: Sibatili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
23: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
24: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
23: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
24: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
23: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
25: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
22: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
26: Oya, zanate. Suka, beba hawa penda nao.
27: Utatuacha kijiweni.
26: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
27: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
26: Tayari. Hongera bana.
28: Ni mjamzito? Mbona mmeenda mapema? Hata uonekani?
27: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndio uanze kwenda kliniki.
26: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
28: Kwa nini?
26: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
27: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
28: Kumbe, Mke wangu ni mjamzito, tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
26: Mpeleke kliniki mapema.
28: Aisee, elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
1: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
2: Tunza afya yangu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
4: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
5: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
4: Hizo zinakuaje?
5: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
4: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
5: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Bana shuti la mbali. Nabi Kamara.
7: Ha, Yanga, Yanga sinitumwaneti tunamachaje, tuna msemo wetu, mlungu shibidu, wakunani kawia pasi, wapasi agenda kunani.
8: Wewe unasemaji unajitaka, ujitaka.
7: Mlungu anageuka.
9: Tunakiri Simba timkubwa.
11: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
29: Hawa mabwana, bado tutaendelea kuwafunga.
30: Yanga tunatangaza ubingwa kabla ya mechi tatu.
31: Asiniguse Yanga, naweza ngompike kichwa.
11: Ile ni dipa. Na hapa ni mahali pa mabingwa.
32: Kujitia kama kuzo kipa kama Max.
7: Hey, kipa na kichaza. Bado!
11: Michezo 2026 tuna kufungulia anga za kimataifa.
0: Yes, hakika utajutia muda wako msikilizaji, na hakika utajutia zaidi kutune na kusikiliza dimba la michezo kwa hii siku hii ya leo, maana tuna mengi ambayo tumekuandalia kukupatia ya kimichezo msikilizaji. Dakika ni ya 41 saa 12 za jioni, bado haujachelewa kabisa. Hapa tupo katika ubaa wa kitaifa zaidi kwa hivi sasa, na tunaenda kutazama jambo la nchi, jambo ambalo kubwa zaidi ni wale maafisa wa CAF ambao walikuja kutazama kuona utayari paka sasa uko vipi kuelekea AFCON 2027, ambao walikuja na kuangalia, wakacheki, wakatazama, wakasema hiki na hiki, akasema na amekuwa na maoni yao baada ya kufika. Tusikie hapa rais wa TFF ambaye alikuwepo katika ukaguzi huo wa viwanja vya CAF ambao vimeanza tokea siku ya juzi, ambao alianzia pale Mkapa kaelekea kule visiwani Zanzibar, na kisha ataelekea kule Arusha kwenda kutazama na kuangalia hali iko vipi katika uandaaji huo, wenyeji huo wa hivyo viwanja. Tumsikie hapa yale ambayo walitokea, ama yale ambayo yalizungumzwa na maafisa kupitia rais wa TFF.
33: Sisi tunaona kwamba tuko bado kwenye yale malengo yetu. Wao wamekuja kukagua, watatupa mrejesho, lakini ninavyoona kuna vitu vingi wameriska navyo kwa siku yetu ya pili leo. Jana tulianza Dar es Salaam, leo tumekuja hapa Unguja kwa maana ya Zanzibar, na tutaenda Arusha. Tunaendelea vizuri kama ambavyo mmeona wenyewe, mabadiliko ya haraka sana wameona walivyokuja mara ya mwisho. hali ilivyokuwa na sasa, hasa kwenye kiwanja hiki cha Fumba, mabadiliko makubwa sana, na wamepewa malengo kwamba mwezi wa 12 uwanja utakuwa tayari, vitu vichache vimebaki, civil work. Baadaye wakimaliza civil work wataingia kwenye pitches, kwa pitches zote mbili tatu, hii main pitch ya uwanja mkubwa, lakini na sehemu zile za viwanja vya mazoezi. Lakini mimi niseme kwamba ukiona nyuso zao wameridhika.
0: Wameridhika kile ambacho
2: nyuso zao.
0: Kutazama nyuso zao. Wameridhishwa na maandalizi yetu mpaka hivi sasa sisi huku Tanzania. Lakini tumsikie naye pia katibu mkuu wa BMT Neema Msita, naye kielezea hayo hayo, lakini kwa upande mzima wa serikali nao wameona vipi.
10: Serikali imedhamiria kufanya shindano hili na imefanya uwekezaji mkubwa, na ukaguzi ni sehemu ya kazi kwa sababu wao wana viwango vyao wanavyovitazama. Na tunafahamu kwamba serikali ya Zanzibar hapa tumekuja leo Fumba, serikali ya mapinduzi imeshafanya jambo kubwa sana kwenye uwanja, lakini kule Dar es Salaam Benjamin Mkapa pamoja na Arusha, sisi tuna matumaini makubwa, na hata kwa mazungumzo yetu na wenzetu tunaona tunapokea mambo ambayo ni ya kuboresha zaidi, kwa sababu mwisho wa siku lengo letu ni kuwa na shindano lililo zuri. Shindano zuri sio kwa ajili ya CAF peke yake, lakini pamoja na sisi wenyeji, kwa sababu ni shindano ni la CAF, lakini tumelifanya sisi. Kwa hiyo tuna matumaini makubwa.
0: Katibu mkuu huyo akizungumza kwa niaba ya serikali. Tumemsikia hapo katibu mkuu wa baraza la taifa la michezo, Bi Neema Msita. Ulama, taswira jumla hapo inaashiria nini? Tuko vizuri, si ndio?
2: Ya, taswira jumla maana tuko vizuri, na hata yale maandalizi ambayo tunaendelea kuyafanya naona pia na yanasadiki kuona ule ubora namna gani ambao tunaweza tukahost michuano ya AFCON, na hiki ambacho kinatokea hata kwa baadhi ya viwanja kutotumika inaonesha kabisa kwamba ni namna gani ambao maandalizi pia yanaendelea. Sipo kuna viwanja baadhi sasa hivi havitumiki kwenye michuano yetu tofauti kwa sababu ya maandalizi hayo hayo, lakini pia maandalizi hayo pia yanaendana pia na muda, sababu ikumbukwe michuano hii ni mwezi wa 6 mwakani. Kwa hiyo inahitajika vitu vikamilike mapema, ili wakaguzi kama hivyo wanapopita wanakuwa naona progress namna gani jinsi maandalizi yetu yanavyoenda pia. Kwa hiyo kwa kauli ambayo amesema Mheshimiwa Rais wa Shirikisho la Mpira Tanzania TFF, lakini pia katibu wa Baraza la Michezo Tanzania BMT, unaona kabisa kwamba tuko vizuri katika maandalizi ya AFCON.
0: Sasa tuko vizuri katika maandalizi hayo ya AFCON, lakini
2: ile ule uwanja wetu wa Dodoma wamesema hautatumika.
0: Na ule haumo ile sose.
2: Ule sose. Kwa ule mdogo mdogo.
0: Ule tuna ile sio mdogo mdogo. Wa makandarasi wale watakiwa wamalize ndani ya muda ambao tumekubaliana. Ni mwakani ndio.
2: Mwakani wamalize.
0: Lakini wamalize muda ambao tumekubaliana. Nadhani itakuwa mwezi wa 12 mwakani.
2: Mwakani.
0: Kwa
2: labda utatumika tu kwenye michezo mingine
0: ya ndani.
2: Ile ule wa Arusha ule. Ule ndio upo kwenye mkakati.
0: Ule upo kwenye mkakati. Ule ushafikia 90% na ngapi sasa hizi?
2: Ule unaenda.
0: Shaisha.
2: Zanzibar Amani.
0: Fumba ule.
2: Benjamin Mkapa pale. Hivi na ule wa Fumba nao upo.
0: Upo.
2: Sasa manifanya kama vitatu.
0: Viwili.
2: Na hiki kuna wa Fumba nao.
0: Si ndio Fumba ule mwingine haupo, nataka kuzungumza ule Gombani. Wa wapi?
2: Gombani.
0: Gombani haupo.
2: Ule Pemba.
0: Haumo ule.
12: Gombani ule ni nyasi bandia.
2: Yaani Zanzibar kwenye

0: ajili ya usalama wa wachezaji, lazima umekishwa kwamba unachezea kwenye mashindano yenye nyasi asilia. Na Zanzibar ndo alikuwa nao tu mmoja, kwa hiyo kuongezeka kwa uwanja wa Gombani huenda ikatoa fursa kubwa.
1: Fumba. Sasa tutoke hapo msikilizaji na tuangazie ya ligi kuu Tanzania bara kesho. Kesho ligi inaendelea tena kwa viwanja viwili. Kachile mbali mchezo mashujaa, mchezo mapema utakuwa ni TRA dhidi ya Mbeya City.
2: Da, wazee wa kodi hao.
1: Hawana ushindi mpaka sasa.
2: Mambo magumu kwao.
1: Sare mbili, vipigo viwili.
2: Hawajaanza vizuri kabisa na kipigo cha mwisho.
1: Da.
2: Cha maumivu makali umepigwa pale pale nyumbani
1: kwao. Dodoma.
2: Pale Arusha.
1: Dodoma si ndio miangisha kipigo.
2: Umesha kipigo Arusha ba.
1: Sawa. Tuwasikie makocha. Tuanze na kocha Etienne Daragije. Yeye alikuwa na haya hapa msikilizaji ya kuelezea kulingana mchezo huo dhidi ya hao Mbeya City.
3: Tunashukuru Mungu tuko sawa baada ya kupata matokeo ambayo tujatarajia, sio mazuri kwetu last time. Tumeweza kutumika kikosi mkicho kwanza tusiwe na pressure, tukiwa kwenye process ya kujitafuta na kuweza kufanya kile ambacho tunahitaji, na imani kwa dalili ni nzuri, wameelewa na wametumika vizuri. Kwa hiyo tunashukuru Mungu, tunatarajia kuwa na mchezo mzuri kesho. Cha msingi kwanza ni sisi kufanya kile ambacho tuna imani au tunajua tunaweza. Sisi bado tuko kwenye process ya kama kisema kujitafuta, kwa hiyo hatujali na yote iko vipi. Tunalijua kuwa Mbeya City wameanza vizuri, so sisi hatujaanza vizuri. Kwanza la msingi ni ku make sure kama tunafanya kile ambacho tunaamini kwetu kiko sawa. Kwa hiyo tuna focus sana kwa upande wetu kuliko kutazama wengine.
1: Mwalimu Etienne anasema wao wanaangalia kwa upande wao, hawatazami wengine. Lakini tumsikie pia hapa Salma Yanga naye kwa upande mzima kikosi cha Mbeya City. Ana yapi matokeo? Mchezo mitatu mtawali yamepata matokeo ya ushindi hawa Mbeya City.
4: Tumepata vipindi kadhaa vya mazoezi baada ya mchezo wetu wa kwanza ugenini, na mategemeo yangu kesho tutacheza mchezo mzuri na kuona tunaendelea kutafuta points nyingine za ugenini. Tuko kwenye ligi, nadhani timu zote zilizokuwa ligi kuu tutakutana nazo. Kwa hiyo TRA tutacheza naye kama ambavyo tumecheza mechi zilizopita, lakini kama ambavyo tutacheza mechi zijazo. Kwa hiyo tunajua ni timu nzuri, timu bora, lakini tuko kwenye ligi, lazima tucheze nao na lazima tutafute points. Tunacheza na TRA tukijua tunaenda kupambana nao vipi. Kuhusu wachezaji wawili niliokuja nao wamepata majeraha, Baraka mara nyingi amepata majeraha kidogo, anaendelea na matibabu, hatokuwepo kesho, na Azizi Ada pia amepata majeraha, kesho atakuwepo. Waliosalia wote wako kwenye hali nzuri na mategemeo yangu tutacheza vizuri pia.
5: Wachezaji wote tunaendelea vizuri, tuna hali nzuri.
1: Sawa sawa, makocha hao tumewasikia msikilizaji na tumeona mchezo wenyewe. TRA wana mapato wako nyumbani. Mchezo wa tano huu, tuone wakipata matokeo ya ushindi kesho. Ulama,
2: na ni mechi ambayo kusema kweli ni mechi ambayo TRA wanaitaka sana. Kwa sababu mechi zao nne, sare mbili, wamepoteza michezo miwili, wana alama mbili. Sio matokeo mazuri kwao kwa namna walivyomaliza msimu uliopita. Kwa hiyo unaweza kuona kesho hata kwenye duru zangu zinawapa nafasi kubwa sana TRA kufanya vizuri katika mechi hiyo. Kwa sababu ni mechi ambayo ya kufanya renovation, kurudi upya na kuonesha kwamba vile bado na uhai katika mapambano katika ligi kuu. Kwa sababu kwa timu kama TRA, kwa performance ambao wanaendelea nao sasa hivi, inakuwa isadiki kile kitu ambacho kinaendelea. Lakini pia huu ni mpira wa miguu. Ikumbukwe anacheza pia na Mbeya City, ambao Mbeya City hawa katika mechi zake tatu zilizopita wamepata alama 9. Yaani baada ya Mbeya City kupoteza mchezo wake wa kwanza dhidi ya Geita Gold,
1: mchezo uliofuata yote wameshinda.
2: Lakini pia kitu kingine ambacho ni advantage kwa Mbeya City, msimu uliopita moja kitu ambacho kilikuwa kinawanufaisha Mbeya City ni michezo ya away. Katika alama zao 30 ambazo wamezipata msimu uliopita Mbeya City, alama 17 wazipata katika viwanja vya ugenini. Kwa sababu katika viwanja vya ugenini hivyo waliweza kupata ushindi wa mechi 5, wakatoa sare mechi 2 na kupoteza katika mechi 8. Lakini katika viwanja hivyo nyumbani walishinda mechi 2 tu.

0: kwa na kutoa sare mechi 7. Kwa hiyo inaonekana matumizi yao makubwa ya points waliyopata katika viwanja vya ugenini. Kwa hiyo hiyo ni arity nyingine pia kwa TRA kwamba licha kwamba wanahitaji kupata alama, lakini kumbuko pia wanacheza na timu ambayo imekuwa ikifanya vizuri katika michezo ya away msimu uliopita. Katika zile timu 6 bora ambazo na performance nzuri ya michezo ya away, pia City ni miongoni mwa timu ambayo ina performance nzuri. Lakini kwenye timu zile ambazo yenye performance nzuri za kiwa nyumbani, Mbeya City ni ya mwisho kutokea chini kwamba ina performance mbaya ikiwa anacheza katika ligi yake ya nyumbani. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba hiyo ni kitu kingine ambacho TRA nao wakiangalia, kwamba TRA wanahitaji kupata alama katika mechi hiyo. Na ikumbukwe pia TRA wamekuwa mechi iliyopita waliweza kupoteza ya Dodoma Jiji katika uwanja wake ule ule ambao wanacheza pale, ambao wanaenda kucheza tena kesho. Kwa hiyo wiki ambacho kinaendelea wanatakiwa wawe makini kweli kweli, kwa sababu lolote linaweza likatokea. Lakini pia Mbeya City hawa walinufaika sawa mechi zake mbili za walizopata ushindi. Walipata ushindi katika ardhi ya nyumbani zidi ya Dodoma Jiji pamoja na Mashujaa. Lakini hawa Mbeya City so ule uwanja ambao wanaenda kuchezea kesho, bana hawakuondoka.
1: Umewatandika wa Fountain Gate.
0: Fountain Gate pale 28. Kesho tarehe 4. Mwana wali kupo pale pale Arusha. Na Fountain Gate alikufa pale pale Arusha.
1: Pale, yes.
0: Kwa hiyo bado Mbeya City na sadiki ile kauli yangu kwamba ni wazuri pia katika viwanja vyake pia vya ugenini. Kwa hiyo ni mechi ambayo mwalimu wa TRA anatakiwa awe makini sana kama kweli anataka kurudisha ule ubora wa timu yake na imani kubwa ya watu ambao aliiweka kwa kuipa nafasi kubwa TRA msimu huu, huenda kaka katika nafasi nne za juu au ika challenge kwa kiwango kikubwa zaidi kwa zile timu ambazo zimedominate nafasi. Kwa hiki ambacho mwanzo walioanza haitakuwa mechi rahisi.
1: Leopa, ukitazama TRA toka wamekuwa TRA waje kuifunga Mbeya City. Mchezo wa kwanza wa ligi ya kukutana msimu huu walifungwa bao 2 kwa bila kwa mwezi wa pili pale. Lakini mchezo wa pili majana tarehe 30 mwezi wa 6 wakatoa suluhu
0: bila kwa bila.
1: Kwao wameshindwa kuwafunga watu licha kwamba walikuwa ni msimu wao bora kabisa TRA. Watu wengi wako naogopa. Kina Ami Mapaka mnakumbuka vizuri, show kali sana Chobwedo pia. Lakini kwa Mbeya City ilikuwa ni mkate na chai.
2: Nafikiri ni historia na favorite kwa upande wa Mbeya City, lakini ni nyakati nyingine katika msimu mwingine. Na safari hii hata ukiangalia hao TRA hawapo katika ule ubora kama vile ambavyo walikuwa nao kwenye msimu uliopita, and then akaweza kupata sare. Mimi nafikiri ni wakati wa kwenda kushuhudia kile ambacho kesho tunakwenda kukielekea. Walimu wa timu zote mbili ni walimu ambao wanapenda kucheza. Kwa upande wa Mbeya City, Salum Mayanga ni kocha ambaye tunafahamu kile ambacho yupo nacho katika upande wa falsafa. The same pia kwa upande wa kocha wa TRA kwa maana ya Etienne Ndaragije, ni mwalimu ambaye sio muoga hata kidogo. Ni mwalimu ambaye anapenda kufunguka, ni mwalimu ambaye ana enjoy kuweza kucheza mpira mzuri, na unfortunately anaingia kwenye mchezo wa kesho akiwa hana kumbukumbu nzuri ya mechi yake ya mwisho ambayo alipoteza dhidi ya Dodoma Jiji. Kwa hiyo anakwenda kuikabili Mbeya City ambayo kimsingi ipo katika form. Ametoka kumfunga Fountain goli 2-0 tena katika uwanja wa ugenini. Tena hapo hapo Mbeya City kuna wachezaji ambao wapo katika peak ya ubora mkubwa. Unamzungumzia Mwajanga ambaye amekuwa na mwendelezo mzuri wa kufunga magoli mpaka hivi sasa. Ni miongoni mwa washambuliaji ambao ana mabao matatu. Amekuwa ni fox on the box, jambo ambalo linampa faida kubwa mwalimu wa Mbeya City kuelekea kwenye mchezo wa kesho. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo yanafanya awe anaongeza mchezo kuweza kuwa ugumu na kuweza kufuta historia na rekodi ambazo zilikuwepo nyuma.
0: Goli matatu kwenye dakika chache zaidi alizocheza.
2: Alafu jamaa anaingia sabu tu.
0: Super sub.
2: Anaingia sabu anafunga 2-1.
0: Akiwa ya kwanza akiwa Tanzania Prison. Yule Oscar Mwajanga hata msimu mmoja kati ya wachezaji ambao wenye magoli ambayo ameyafunga katika amefunga magoli matatu katika dakika 159.
1: Super sub umekuwa.
0: Alizocheza. Kwa hiyo katika dakika chache alizocheza ameweza kufunga magoli matatu. Ni tofauti na wachezaji wengine ambao wana idadi nayo inafanana naye kwa magoli.
1: Kina Dumbi alioanza mchezo dakika nyingi.
0: Au wengine ambao wanaongoza kwa magoli, kwa mfano kina Chilwa amecheza dakika nyingi kuliko wachezaji wote ambao
1: kinapita Shalulile pia na mabao mengi
0: na magoli, lakini amecheza dakika nyingi pia. Kwa hiyo Oscar Mwajanga katika ile rate average ya magoli na dakika zocheza, yeye ndio superb kwa ligi yetu sasa hivi kwa msimu huu katika wale top scorer ambao wanaongoza katika ufungaji.
1: Sawa, msikilizaji, hayo ni ya ligi kuu Tanzania bara, mchezo wa kesho. Kwa kesho tunaona vipi? Mwenyeji anashinda?
0: Mimi kwangu binafsi nampa sana nafasi TRA kutokana na the way performance yake jinsi ilivyo. Unajua licha kupoteza mechi zake lakini bado unaona kuna kitu anakuofa aina wachezaji ambao yuko nao, lakini the way jinsi anavyocheza. Kwa hiyo mimi still bado nampa nafasi TRA ya kupata ushindi wa mechi ya kesho, licha kwamba Mbeya City wana takwimu nzuri wanapokuwa katika viwanja vya away. Kwa lakini nadhani katika mechi hii wanaweza waka drop point kama ilivyokuwa msimu uliopita katika mechi zake nane za away walivyo drop point mechi tofauti, ingawa haku drop point walivyocheza na TRA.
1: Sawa, msikilizaji, tuandikie hapa maoni, tuwaambie kwako wewe mzunguko huu wa tano kwa michezo ya kesho unaona vipi? TRA saa 10 dhidi ya Mbeya City na saa 1 ni Dodoma Jiji dhidi ya Mashujaa FC. Tuone Mashujaa kishinda au vipi? Kidogo tu ule pale. Unaona nani anashinda hapo?
2: Yeah. Hey. Ni mechi ngumu na mechi nzuri, lakini moja kwa moja Mashujaa nampa ushindi katika mechi ya kesho.
1: Sawa, msikilizaji, tutoke hapo tukatazame mambo mengine ambayo tumekuandalia hapa. Na mwingine ni uzinduzi wa jezi wa Dar es Salaam Africa mapoi. Tumeshuhudia usiku wa kuamkia leo wananchi wakitambulisha jezi zao ambazo zinaenda kutumika moja kwa moja kwa msimu huu, lakini katika upande mzima wa kimataifa ambazo zinaenda kutumika siku ya Jumamosi. Na hili itumika kwa mwanahabari mkongwe na maarufu Fabrizio Romano akitumika kwenda kuinasibu jezi ya wananchi moja kwa moja, ikiwa moja kwa moja ni kwa mara ya kwanza jambo hili akilifanya, hasa katika kupitia yeye mwenyewe akinasibu jezi ambazo zimetolewa. Nitamani hapa msikilizaji tumsikie hapa akizungumza mzee wa Here We Go, akizungumzia kidogo namna ambavyo alipokuwa akianikiza ama akisherehesha kidogo jezi za Yanga ambazo siku ya jana ziliweza kutambulishwa. Na tutazame sisi hapa, je, jezi hizi ambazo zimetambulishwa ama utambulishaji huu unatupa taswira ipi moja kwa moja katika upande mzima wa hiki ambacho tumekishuhudia kwa Fabrizio Romano, msikilizaji ambaye aliweza.
3: Look at this. Fantastic, eh? Also the yellow one. Ooh, amazing. And then this is the best one. Here we are and here we go. Young Africans Sports Club, the most decorated football club in Tanzania, East Africa, presents the CAF Champions League 26-27 kit. Wananchi Pride, built for the continental stage. Yanga Bingwa.
1: Tumesikia hapo Fabrizio Romano, msikilizaji, akielezea moja kwa moja katika ufumbuzi ama uzinduzi huo wa jezi ya Yanga ambayo itaenda kutumika. Hii inaashiria kitu gani? Kuna chote ambacho Yanga kinaongezeka kwao katika hiki ambacho kimefanyika?
0: Yeah, kwenye upande wa marketing na digitals, Yanga wanajitahidi kwenye hilo. Fabrizio ni moja kati ya mwanahabari ambaye anafuatiliwa sana ulimwenguni, na haswa katika kipindi hiki cha usajili, si ndivyo? Katika tetesi tofauti amekuwa ni mtu ambaye anahusika zaidi, na mara nyingi na yeye pia ndo amesababisha hata kuna baadhi ya watu wengine kupita katika njia zake kwa jinsi ya kuleta tetesi za katika uchambuzi. Kwa hiyo hiki ambacho Yanga amekifanya, angalia pia kipindi ambacho pia dirisha dogo, dirisha limefungwa la usajili barani wala kwa baadhi ya sehemu tofauti. Kwa hiyo bado alikuwa yupo kwenye peak ya ufuatiliaji na watu kutokana na the way taarifa zake nyingi akiwa akiziposti wakati huo. Kwa hiyo ambayo Yanga walifanya ni kuhakikisha kwamba jezi yao wameitangaza, lakini wameitangaza kitofauti kwa sababu imefikika sehemu nyingi za dunia. Ndio maana wao walisema kwamba dunia itajua. Na hii ni kwa sababu pia wameenda kutangaza kwa mtu ambaye ana wafuasi wengi kwenye mitandao yake ya kijamii, lakini pia ni famous vile vile. Kwa hiyo kwenye hiki ambacho Yanga amekifanya, kimewasogeza kwa namna moja ama nyingine. Kwa ni uzinduzi wa kipekee ambao wao wameamua kufanya na kuhakikisha kwamba unaweza kubrandi ile image yao ya Young Africa. Kwa sababu Fabrizio, nilikuwa naangalia hapa Fabrizio Romano kwenye mtandao wa Instagram ana wafuasi milioni 50. Kwa hiyo unaweza kuangalia mtu mwenye wafuasi milioni 50 so far ni namna gani ambao the way jinsi gani anaenda kuwafikia wafuasi yake wa milioni 50 kwa wakati mmoja. Lakini pia mda mwingine hao wafuasi hata the way tu unavolicha kuwa sio mtu ambaye labda umemfollow, lakini anapoposti hata kama kuna jirani ambaye labda ndio amemfollow, taarifa pia inamfikia katika namna nyingine pia. Kwa hiyo so far kwa Yanga kusema kweli wanastahili pongezi, ni ubunifu mzuri ambao wameweza kufanya japokuwa kwenye nchi yetu na haswa virabu ambavyo vinakinzana watani wa jadi havikosi vya kusemwa. Mara huyu kamposti sio jenzindo anajua zaidi insta stories kitu gani, labda leo pale anaweza akani brief zaidi kwamba why ukiposti insta story na ukiposti sehemu nyingine effect yake ni nini. Sababu huyo aliposti sio asema insta story
1: insta story
0: sivyo eh
2: yule kapo yani kwenye account yake ya Fabrizio Romano ambayo ina wafuasi milioni 50 na point ila alikuwa ana account nyingine ya ziada ambayo kimsingi ni kama vile
1: nasema nika kuweka nenda kuweka status
0: status okay
1: ambapo pale mara nyingi ni masaa 24 tu pale yani wanasema hakuposti kwenye ukurasa wake yani kwenye post ile ya chapisho
0: kwenye chapisho ambayo ile angepost kwenye ukurasa wake ikikaa yani kwa muda na muda na muda na muda labda mwenyewe aitoe ambayo ilikuwa na varu zaidi
1: kulingana hiyo
0: kuliko na kupost ile insta story. Insta story ni kitu cha muda mfupi tu 24 hours tu kama status tu vile mtu anapopost kwenye kwenye WhatsApp
1: yes.
0: Lakini ilienda.
1: Ya imeenda. Viewers wengi tu walienda kutazama pale. Watu wengi walienda kutazama. Yes.
0: Una takwimu yake ya viewers wangapi pale?
2: Ambacho kinaangaliwa sio account ambayo amepost. Nani mtu ambaye mwenyewe amezungumza au ameonekana katika ile content.
0: Okay, kwa hata kama yeye alipost insta story lakini ile content ikachukuliwa ikachapishwa.
1: Yes.
0: Same zingine.
2: Kuna watu wengine wakizungumza content. Ndio maana hata kipindi kile mzee wako alikuwa akiongea kitu
0: yatembea
2: kikoa kinaniliu katika mazingira kama hayo
0: maanisha sivyo
1: sasa tutazame jezi hizi bwana. Jezi kuna jezi nyeusi kuna jezi ya kijani na kuna jezi ya njano. Jezi hizi naona jezi hizi kama vile bunifu huyu bwana amekuja kuja kujikosoa mwenyewe bunifu. Kwa maoni yangu mimi hizi jezi zitakiwa ziepo za msimu.
0: Za msimu
1: zile za mwanzo. Amejikosoa mwenyewe kujikosoa kabisa yani mwenyewe.
0: Kabisa chapwa. Hizi zitaenda sana kwa sababu haina hata
1: tazama ya kijani bwana hii.
0: Inavutia kusema kwa hata mimi mwenyewe nilipoiona jana
1: ile kijani.
0: Nikaziona akasema kuna tofauti mkubwa kati ya zile jezi ambazo zilizunduliwa hapa zo hizi za msimu za ligi kuu ambazo zinachezewa na michuano mingine ya hapa ndani
1: na hizi
0: na tofauti na hizi. Hata nadhani Yanga wenyewe wataona namna gani zinavyotembea, huenda sistembee kwa sababu kipindi watu wataka kununua
1: yes hizi
0: zingine afu papo naletea mambo ya kiuchumi, unajua zile sio kila mtu anaweza kwa foot back to back kununua jezi. Kuoleza kazi tembee sana, lakini jezi ambazo ni nzuri zaidi kuliko zile ambazo.
1: Leopard wewe una maoni yapi labda?
2: Na kama sijibu swali lako, na hii Young Africans wamefanya ni yani ni mara ya kwanza, kwa sababu tumekuwa tunazoea kwamba timu zinazindua jezi zake za ligi ya mabingwa pale ambako zikiingia katika hatua ya makundi. Lakini Yanga wao imekuwa mara ya kwanza wamezindua katika mechi za hatua
0: za awali
2: kwa mara ya kwanza. Ikiwa tu ni sehemu pia ya kibiashara na kuweza pia kutoa wito au ile muhamko kwa ajili mapema ya mashabiki wao na wapenzi kuweza kununua jezi. Of course mimi sio mbunifu wa mavazi, lakini jezi zinavutia katika upande wa muonekano, ni nzuri namna ambavyo ametumia logos za 3D inaonesha kama jinsi gani ambavyo kuna development katika upande wa uzalishaji. Na sasa hivi Young Africans ipo tofauti kidogo na misimu kadhaa nyuma, ambapo tulikuwa tunaishuhudia Young Africans walikuwa wakiprovide jezi ambazo zilikuwa zinatengenezwa na Sharia Ngoi. Sasa hivi wametoka huko, na ambaye ana create jezi zao ni huyu bosi wao ambaye ana ramani ya Afrika pembeni. Katika mazingira kama hayo yanaweza yakakupatia taswira Young Africans kuna kitu gani ambacho wanakitafuta. Lakini baada ya jana kuona jezi ya Young Africans zimetoka, nikakumbuka kwa ndugu zetu hawa, jezi ziko wapi?
1: Zitu wapi?
2: Kwani baba si mmoja?
1: Baba ni mmoja, ndio ushangaa.
2: Kwa nini mtu anatoka mbili? Yaani mbili zinakuja afu.
1: Tuliambiwa kwenye meli.
2: Kwenye meli hizi zimetoka wapi?
1: Hizi ndege.
0: Watu tunaenda shuko kwenye nani?
2: Raundi ya 5 shee.
0: 5 hii bwana. Na tunarudi hapa 6.
1: Huo msimali tutaupiga wiki ijayo. Nyumbani, soko kwa nyumbani hapo.
0: Sasa katufanya tushaini vipi? Watu tunakwenda na mitupio ya zamani bwana.
1: Jezi ipi ambayo imewapendeza tukitoka hapo? Naona mnataka kuharibu shule.
0: Umechukizwa kwa sababu watu wale wale.
2: Watu wale wale. Mmoja. Kama vile kwenye familia moja. Baba anakutoa wewe out kila siku.
1: Tutokeni huko jamani. Tutazame haya kidogo.
0: Mimi bwana, jezi ambayo imenifurahisha
1: ile ya kijana ambayo mmezungumza.
0: Very honest hata mimi mwenyewe.
1: Ya bendera ya taifa kwa pembeni huko umeona kama vile.
0: Hii jezi nzuri kusema kweli. Jezi nzuri.
2: Mimi pia ya njano imenivutia. Ime
1: wapenda Utanzania hapa
2: kwenye kwa. Majenzi. Tukipiga kama ile afu nzuri
0: of course. Kwenye mikono jinsi ilivyokuwa imekaa. Umeona imevutia pia. Tumeona jezi za michuano ya ndani. Ilivyokuwa zimekaa. Unajua kuna jezi aina fulani hivi. Hata mtu kama unafanya mazoezi nini. Hata kama wazee wa Kimarekani masweba zangu nao ndio mitupio yetu ile ya jezi namna hiyo, kwamba inakukaa vizuri na inakupa muonekano mzuri pia. Kwa hiyo jezi
1: safi
0: ambazo, safi
1: na, na hata njano ina mambo mengi.
0: Yes, obvious kusema kweli. Hazina doubt kusema kweli. Sijaona watu wakizizungumzia vibaya.
1: Ni wewe mwenye kuchagua watu.
0: Ni wewe mwenye kuchagua hata. Unajua kuna zile changamoto zimekuwa kwamba hii jezi gani hii, lakini watu wamezipokea na jezi nzuri, lakini pia tunaona ni ubora pia ambao unazidi kuboreshwa na mtengenezaji kama ulivyosema kajisaisha mwenyewe. Zile za kweli za mara kwanza ulizotoa ni mashabiki kutokana na mapenzi yao na timu zao. Kuna muda mwingine
1: ile ni ma, ile ni waiwai.
0: Ile jazz ile bwana.
1: Sawa, msikilizaji sijui umebatia kutazama lakini
0: nyama vipi?
1: Sijajua kama watatoa. Sijajua.
0: Itoa
1: Mkajana hawakutoa.
0: Waliboresha tu
1: hapa kwenye mdhamini. Wakaweka kutoka kwenye ubashiri wakaweka kwenye kinywaji.
0: Kwenye kinywaji lakini mzigo ulikuwa ule ule.
2: Lakini unajua sema nitaonekana tofauti. Lakini sidhani timu nyingi barani Afrika. Jezi huwa ni moja.
1: Na ndio ina maana ndio official nasema gaya.
2: Yaani wakizindua jezi mwanzoni mwa msimu. Wanatumia
1: hiyo. Yes.
2: Na sasa hivi zote ni kwamba hata kule pia mzamini abadiliki ni yule. Zamani silikuwa inatoka ila sasa hivi unaruhusiwa kwenda vile vile. Kwa hiyo timu nyingi barani Afrika, tutatolea mfano cha Malangu National Alali, imezindua jezi ya gharama sana msimu huu. Alali hautowaona sana katikati mwa msimu wakizindua jezi nyingine. Ni ile ile ambayo wanatumia kwenye ligi kuu ya nchini Misri, wanatumia kwenye FA Cup ya nchini Misri, ndio hiyo hiyo watakwenda kuitumia katika mashindano ya kombe la shirikisho ambako huko atakwenda kushiriki. Lakini yani sisi kwetu huko ni kama vile hata Azam mwenyewe, Azam waga afanya.
1: Yes, ngoja nikusimulie kitu kimoja. Leopards ile. Kwa Simba tukikumbuka vizuri kama siasau ambacho nachohisi sasa, na pia hata tukiangalia kwa mfano kwa kina National Ahly ni kwamba wenzetu bwana, kwanza kumbuke kampuni gani anakutengenezea cha kwanza ni hicho. Ile brand yake yeye auziwi kwa peke yako, kwa maduka yake yote nchi nzima duniani inakuwepo ile chapa. Sasa ile chapa hazikuitoa mara mbili mara
2: mbili, hii si ya msimu
1: gani? Yeye hii ngoja bwana.
2: Paka hivi sasa Young Africans nafikiri wana kits zaidi ya tatu. Kuna ligi kuu, kuna mazoezi walitoa katikati na safari hii jana wametoa nyingine.
1: Ambapo nasema ilikuwa
2: ni kwa ubaya, atogeo kwa ubaya, lakini ni namna yani Young Africans wanafanya hivi of course katika lengo la kibiashara. Kwamba waweke masoko yao, yani izungumzo Yanga moja, izungumzo Yanga mbili.
1: Kila wakati.
2: Yani si ndio biashara? Bwana mimi nimeleta nguo fulani haijaenda. Na change biashara naweka hii. Kwa Yanga nikambako wanafanya katika mtindo huo. Na hii ni kasumba ambayo Yanga kibiashara huenda akawa anafanikiwa, lakini kuja sasa kiuhalisia katika mlengo uliokuwa mzuri. Na timu nyingi barani Afrika kwa uzoefu wangu nimekuwa nikizishuhudia, wamekuwa wakitumia jezi moja katika mashindano yote ambayo wamekuwa wakishiriki.
1: Hivi huku ni kukosa ubunifu au namna gani ulama? Mimi nawaza kwamba kama unaona jezi labda haiendi sokoni, brand yako haizungumzwi, wanatakiwa ufanye nini?
4: Kuongeza ubunifu.
1: Ambao ndio huu au kuna mwingine zaidi?
4: Unaongeza ubunifu, lakini pia muda mwingine wao wanaweza kuona pia katika kibiashara, kutanua wigo wao kwenye biashara.
1: Tuachane na huu labda sasa kwa brand nyingine, mfano National Ahli labda brand yake haiendi mjini. Ndio hivyo.
4: Ubunifu tu.
1: Ambao upi?
4: Ambao jamaa wameongeza.
1: Sasa sasa huu tunaona moja kwa moja sio
2: Garincha.
4: Maana wao maana kama vile ile ya kwanza ingekuwa ni jezi wanatumia moja. Ile maana kama haikuenda.
1: Ndio tunasema hivyo, kwa mfano ndio moja hiyo
4: hiyo. Sasa next time sasa wanatakiwa naporudi katika juzi kuzindua msimu mwingine. Wanatakiwa wae makini, kwa sababu anajua isipoenda hii ndio imetoka. Ila hao unaona kama isipoenda hii wana backup nyingine ya kutoa.
1: Sasa mfano sasa labda ndio jezi moja, unatakiwa ufanye nini sasa kuongeza ushawishi sokoni?
4: Ndio hicho, waongeze ubunifu.
1: Yaani nasema msimu ni huo huo.
4: Msimu ni huo huo.
1: Huo unaendelea, umeshatoa jezi yenu moja.
4: Na hakuna chochote.
1: Hakuna kabisa, haiendi. Unatakiwa ufanye nini sasa?
4: Wao wenyewe ni kufanya advertisement tu.
2: Kwani simba
4: ni kuaminisha kitu ambacho hata sicho. Kwani mara ngapi imetokea hapa Garincha unaambiwa hii jezi sio na hiki na hiki. Unapushi. Kwani ni mara kwanza Young Africa kunya na jezi ambazo hazivutii? Hata mwaka jana pia. Kulikuwa na jezi ambazo zilikuwa hazivutii.
1: Zile za mwanzoni zile baada zingeza pigo nzuri tena.
4: Wewe mshashiko, lakini the way jinsi wanapopush. Unapush kwa namna yake, unajua hivi ni vilabu vikubwa kwa namna ambayo wakipush ni rahisi
1: zaidi. Ni agenda fulani tu.
4: Ni kumbadilisha mtu fikra, bwana hebu njoo huku. Ndio maana msimu uliopita vilabu haraka sasa jezi bia jezi ilishuka.
1: Promotion ilikaja.
4: Majezi 10,000. Majezi 10,000 na ngapi? Na kabisa official wao wanakuambia nenda same fulani maduka fulani utapata jezi ile kwa shilingi kiwango fulani. Hivi unakumbuka ule mkasa Garincha wa jezi nyeusi Yanga?
1: Nakumbuka vizuri sana ule
4: mkasa. Kwa kila mechi wanacheza jezi nyeusi.
1: Nasema ndio unabahati nazo.
4: Jezi unabahati nayo. Na kuna stage ikakumbuka wakacheza
1: simu wanabi.
4: Wakacheza na club moja kwa City Ally. Mtibwa. Mtibwa Sugar kama yashuka daraja nao wakawakomalia Yanga nao wakajezao wakasema sitatumia nyeusi. Sababu wao ndio walikuwa wa wenyeji wa ile mechi. Ili Yanga sasa badilishe jezi afu tuone yeye
1: kitatokea nini.
4: Nini kitatokea? Lakini walipoteza ile mechi, nakumbuka Mtibwa Sugar.
1: Na unakumbuka kipindi kile kama jezi ya sau ile kasumba ilianzia IFU.
4: IFU ile.
1: Ile kasumba ilianzia IFU ile kasumba. Ndani kwa mvua kama si kijani ni njano. Yefu ule bwana matokeo kasi mazuri kule mashamba ya mpunga. Kasema hizi tuna mikosi nao, na kama sijazao kuna sare ametoka nyuma yao kama mbili. Akapoenda pale akapata kipigo.
2: Mara ya kwanza Yanga anafungwa na Yefu alikuwa ana unbeaten ya 49. Anakwenda kufungwa na Yefu anavunjiwa
1: rekodi
2: ya 49. Anafungwa 2-1 katika uwanja
1: Kasumba ikaja.
2: Mbalali.
1: Mbalali ndio hiyo Mbalali. Na ndugu zetu wakabidi wakaambiwa wamefuata shughuli gani.
2: Na unajua baada ya jana ya Young Africans kumtumia Fabrizio Romano. Mtandaoni huku watu wametafuta picha ya
1: ya JPK ile kipindi msimu 2018 si 17 kipindi kile ameshika jezi ya Simba.
2: Ameshika jezi ya Simba sababu kwamba Young Africans wamepita ambapo
1: Simba alipita.
2: Simba ameshapita.
4: Vilabu bwana
2: kama sio mpya.
4: Amna mmoja anaweza kufanya kitu kizuri mwingine kwa sababu mwaka jana Simba walizindulia jezi zao kule Mlima Kilimanjaro hapo ilikuwa ni kitu kizuri
1: sana sana.
4: Lakini bado watu walipiga vita moja kati ya idea nzuri ambayo Simba alifanya msimu uliopita kwenda kuzindua jezi katika Mlima Kilimanjaro, hata hii ya juzi kwenda Ngorongoro sababu Simba tu wenyewe walishinda namna gani
1: kuipush vizuri
4: ile, ndio hiyo kidogo iliwapa changamoto, lakini wana Simba wana idea nzuri ila namna ya kuzipush ziweze kutembea ndio imekuwa changamoto. Young Africans hapa karibuni wamekuwa janja. Timu yao ya digital ile imekuwa very creative. Yes. Wana unajua kupush jambo. Ajenda hata iwe namna gani. Sijui zinasikia kwa wanauza picha sio ya goli la Sharulile. Ile goli alofunga mechi sio zidi ya Pamba sio ya kuingiza mguu hivyo. Mechi ya Pamba ile. Sio kwa anauza picha yake. Asa unaweza kuona ubunifu tu wame trend yani unajua wao unajua jisikia ya kumfanya mtu awe na thamani ya namna yake yani ukiamua kutoka na wewe watembea na wewe watatembea na wewe
1: sawa sawa msikilizaji ni jezi za Yanga tumetazama hapa kuelekea msimu wa kimataifa ambao unaenda kuanza kesho kwa kabingwa tunaenda kushuhudia michezo kina kupigwa huko moja kwa moja tuelekee maoni kama umeweza kuzishuhudia zile jezi. Tuambie wewe muonaje. Maana jezi ya njano nikikupa kidogo taswira kidogo japo uweze kufahamu. Jezi ya njano ni jezi ambayo ukiangalia kwenye kola kwanza haina kola lakini ni kola fupi tu sio hizi za kufunga labda kama form 6 lakini ina kama mchirizi fulani mweusi umezunguka alafu kuna hapa katikati ambapo wanasimaga mara nyingi na kuwa kifungo kuna bendera ya taifa ambayo imesimama hapo lakini ukiangalia kuna kama michirizi fulani hivi minazi inaonekana kwa mbali kwa nitazama lakini ina nakshi kwa upande mzima wa katikati hapa imepita kama unjano moja kwa moja lakini pembeni ndio kama kuna nakshi fulani ya njano ambayo imesogea sana lakini ukiangalia kwa hii ya kijani hii bwana ni kijana ambaye imeiva kwanza ni kijana ambaye imeiva nasimaga kijani ya jeshi unaweza kuita namna hiyo ambayo kiangalia humu kwenye kati wanasemaga sijui ni wanapaita wapi humu kwenye kwapa kwa pembeni kushuka chini kuna kama vile rangi zimetengenezwa kwa muundo kama ufanana na bendera ya taifa fulani hivi ambayo imeunganishwa hapo lakini yenyewe ina nakshi imetengenezewa kuanzia kwenye eneo lake la kola kushuka paka chini lakini ukitazama ni rangi ambayo Yanga na hii kwenye upande mzima wa GSM wenyewe wameka kwa muundo kama wa shaba fulani hivi imekaa moja kwa moja lakini ukitazama nyeusi yenyewe ina mambo mengi sana. Kwa pande kidogo wa chini kidogo ya kwapa hapa kuna kama unjano fulani umepita hivi lakini ni nyeusi ambayo haina tofauti sana na jezi ya msimu kama juzi yule ile nyeusi lakini ni jezi ambayo imetulia kabisa haina mbwembe nyingi ambazo tumezishuhudia kwa baadhi ya jezi ambazo zimekuwa zikitoka kwa baadhi ya timu msikilizaji
4: wamesema bei hivi
1: bei sijaona kwa kweli. Labda bei umeiona bei?
2: 40.
1: Sawa.
4: Kwa hizo jezi bwana kama tunafanya mazoezi kama sisi. Inakukaa vizuri kabisa. Yaani ukiwa mtu wa mazoezi, inakupendeza vizuri sana kwa jinsi.
1: Mimi sio mtu wa mazoezi zinipendezi hizi.
4: Hiyo kidogo lazima utaona kama vile kama
1: kwa mimi ambaye sio mazoezi zinipendezi.
4: Hiyo itakuwa itakwaya kwa sababu ilipokaa kwenye mikono taji kidogo
1: mtu. Utakiwa mtu ukikaa namna gani? Nikana
4: safi. Mbona kama ilipomkamata jenzi
1: hiyo
4: t-shirt yetu ya Dr. Livingstone
1: kivaa hizi
4: inamkaa vizuri.
2: Sasa inategemea na mwili wa mtu.
4: Si ndo kama sisi
1: watu wa Marekani. Sio mazoezi.
2: Hamna.
4: Au producer chamber pale umeona. Aona sio tabu.
1: Atavaa kweli yule baba?
4: Anavaa hiyo.
1: Hizi atavaa hizi.
4: Hiyo. Ola beti ya gift tu.
1: Ah wewe.
2: Haizi kukataa.
1: Anakataa. Mbona kwanza amevaa jezi gani?
2: Nimemwona.
1: Sasa haizi kuvaa hiyo.
2: Sasa nchi yetu huru.
1: Sasa hiyo kwa yeye.
4: Hayo naona manyinga anapenda sasa kuvaa jezi ya national team
1: bwana. Huyu bwana ni hizo bwana. Aniambia bwana paka kwake kuna rangi ya vitu fulani vya rangi fulani.
4: Okay.
1: Yeye anapenda vitu vya iki na nini nimechukijifunga hapo
4: kwa kati wewe.
1: Napenda sana rangi.
4: Kuna watu unajua wana hizi timu zipo kindakindaki kwao.
1: Kabisa ndugu yangu.
4: Shukrani
1: sana nini.
4: Kwa mtu mmoja nilikwenda kwa bahati mbaya alikuwa na kikombe cha rangi ya njano. Hataki kabisa kukitumia yani. Na bila uli yake moja hivi ya njano. Yaani hivyo vitu nakwambia hapana.
1: atumii kabisa.
4: Eh, atumii kabisa yeah. Rangi ambazo zinaendana na virabu ambacho yeye akimhusudu. Hataki yeah. Kabisa.
2: Umetumia Kiswahili.
1: Eh, bilauli. Tuseme gasi.
2: Gasi wale.
1: Bilauli. Wewe sio mwanalisi ya utu uzima?
4: Wafikia taka tumia maneno kama ya kwako bwana.
2: Bilauli. Unajua kwa sasa hivi kuna mtu mwingine ungemuliza maana ya labda juice
1: sharubati
2: kwa Kiswahili anapata tabu kweli kweli.
4: Ah, si unakumbuka Gen Z kuna sehemu tulipita nilikuwa na Gen Z nikamwambia bwana mna sharubati hapo. Akaniuliza zaidi ya mara tatu.
1: Ndio nini?
4: Wakati mimi naiona kwenye kwenye jokofu lake pale.
1: Sharubati naiona.
4: Jokofu. Gen Z ya fry.
1: Sikia ni jokofu.
4: Hostibiti.
1: Unajua ukizungumza sijui kama bwana anafahamu kama kuna kitu kinaitwa kawa pia.
4: Fahamu.
2: Mtu wa pwani bwana.
4: Nishafika siku ya Ramisi hapa na tabu sana.
2: Mtu wa pwani wa.
1: Na umenikumbusha kuna nilikuwa nawaza sasa swala tabidi tumtenge kidogo huyu kijana. Kunaanza katika ligi yetu Tanzania labda msikilizaji pia atakuwa nakumbuka. Kwa yote wa kigeni walikupita. Kwa mchezaji bora kweli kwa kupita kwa ligi yetu kuliko Shaban Nonda.
4: Ya Papi.
1: Maana alipita akaenda Monaco, kaenda Roma huko.
4: Papi kwa progress ambayo amekwenda nayo. Hakuna. Sababu moja kati ya mchezaji wa kigeni ambaye alipita afu akapata mafanikio haraka zaidi
1: ni yeye.
4: Papi. Shaban Nonda. The rest wengine unaona wanaenda lakini sio kama alivyofika kwenda Shaban. Hata juzi Mayele licha ya kupita lakini hakwenda vile kama alivyoenda Shaban Nonda unajua. Mayele papu katoka kaenda Pyramids.
1: Mafanikio makubwa.
4: Lakini hata wachezaji wengi sana wakitoka hawendi mafanikio kama yale
1: ya Nonda.
4: Ya Shaban Nonda. Papi.
1: Wananchi wa zamani watakuwa namkumbuka vizuri. Shaban Nonda. Miaka ya 2004 huko. Kwa wananielewa vizuri. Na tunaelewa na vizuri hapa katika upande mzima huu.
4: Na kipindi hicho alichoenda pia aliwasaidia pia hata Monaco wenyewe.
1: Monaco yes.
4: Kufika hata kwenye finali za UEFA Champions League ile 2004. Ambapo alienda kufungwa na Porto
1: yes.
4: Kwenye finali kwa unaweza kuona hata ile progress yake tu katika msimu ule ambao alienda kule akiwa na Monaco msimu 2002 2003 aliweza kufunga magoli 26 kwa hiyo licha kutoka kwenye ligi yetu pap lakini pia kule napo alienda kufanya vitu vikubwa ambavyo aliviwasha kwa so far mimi kwangu mimi sijui wasikilizaji pia na watu
1: watuambie labda
4: labda inawezekana kuna baadhi ya chaiti tumewasahau. Mimi mwenyewe nasaliki kichwa ambacho kiuliza kwa Shaban Nonda, mimi binafsi nilikuwa napenda kumuita Papi.
1: Papi. Nitazame jumbe mbili tatu hapa msikilizaji kutoka kwako. Tukitazama kidogo kuhusiana na ile swala la jezi ambazo Yanga wamezindua. Ile swala kwako unalitazama vipi? Lakini jezi yenyewe umeziona umeshawishika labda na jezi gani? Tukianza na huyu anasema kila laheri mashujaa kesho. Anaitwa Idi fundi wa redio wa Ujiji pale. Anasema kwa upande wake pia jezi za Yanga za kijani ni nzuri sana kushinda zote. Haya asante. Huyu anaitwa nani Vento. Patikana Msambaa anasema Yanga kesho inacheza. Hapana haichezi, inacheza Jumamosi ndugu yetu. Kulwa Lubanga kutokia Mpanda Katavi asema sifieni sana ila kumbukeni huyu atakuwa wa kwanza kutoka kwenye mashindano. Nani huyo ndugu yetu? Au kwa sababu tunazungumzia jezi
4: itakuwa zikana ujumbe wake kwa sababu tumewazungumzia sana Yanga Afrika na juu ya jezi ndio maana pia msikilizaji
1: amekereka au
4: ametoa
1: mambo yake sasa labda amekereka. Sawa. Singida yasema anaitwa Moshi tokia Sigunga Sigoma. Yanga Afrika wamezindua jezi mpya za CAF mpaka sasa hivi namba zinasemaje kwenye kuuza jezi pia tujafahamu bwana, ngumu sana kufahamu kwenye hilo ndugu yetu. Tunafahamu tu waga wanatangaza lakini mauzo waga tupataki. Na kwa
4: pintu lizungumza kati wanaenda kuzindua jezi zao vila kubikubwa. Wangekuwa natupa pia takwimu
1: za mauzo yes. Kama jinsi ilivyo kwenye tiketi.
4: Eh, kama ilivyo kwenye tiketi pia.
1: Kwamba kijani muzika asilimia hizi. Mm-hmm. Nyekundu asilimia hizi.
4: Na jezi pia. Hizi asilimia hizi. At least atakuwa asilimia kama hataki kutupa idadi rasmi. Kamili. Lakini asilimia utazipima vipi? Kwa sababu asilimia ama usipime kutokana na useme kwamba nimeleta jezi 100,000, nimeuza jezi 70,000. Ni asilimia. Kwa pale tutapima sasa. Kwa tupe tuone. Au taarifa zao za ndani.
1: Wao
4: wanafanya hivyo?
1: Wenzetu wanafanya. Sio ndio manalisi ya upimaji wa nili wa mafanikio.
4: Makisi tunawaambia tu kwenye budget mauzo ya mapato sio yanatokana na mauzo ni yanajumlisha yote kwa pamoja. Ndio tunaambiwa haba kiasi fulani. Lakini ungepata hizo training zingesaidia pia. Wasione aibu.
1: Sawa, naitwa Deus Jivinali kutoka Nyamnyus, Nyamnyus anasema anauliza Depu bado ipo Yanga? Hapana, shaondoka. Sema kumbe Samata si wa kwanza kucheza Ulaya. Kuna Nonda. Samata si Mtanzania bwana.
4: Tanzania. Hapo tulikuwa tunazungumzia mchezaji wa kigeni.
1: Kigeni.
4: Ambaye alikuja kucheza kwenye ligi yetu ya Tanzania. Na Papi yeye alicheza katika vilabu vitatu tu hapa barani
1: Afrika.
4: Moja hapo kiwa Young African ambao pia kilipush kuelekea katika klabu ya Monaco. Kwa hiyo na yeye Papi watu tunazungumzia hata idadi yake ya magoli aliyofunga atakiwa na timu ya taifa ya DRC Congo katika mechi takriban 22 ambazo ambazo alikuwa alizocheza alifunga magoli 14 katika michezo ile. Kwa hiyo unaweza kuona bado ni mtu ambaye alikuwa ni potential pia hata kwenye national team pia DRC Congo.
1: Sawa, sasa kesho anatakia TRI na Mashujaa ushindi. Katika michi zao anaitwa Finiasi Helman wa Mkabogo. Asante Finiasi. Lakini namuona hapa anasema anaitwa sema hakuna uzi pale. Wamezindua madera ya sherehe za mahafali. Sasa nitakula Yusufu Nyanduye wa Mubanga ndio mahafali ndio sasa hivi ya darasa la 7.
4: Darasa la 7 bado hajafanya.
1: Kuna wengine washaanza kufanya mahafali.
4: Aibu na mahafali anafanya. Yeye
1: na kabla.
2: Alafu hivi Nekta ni wiki ijayo.
1: Wiki ijayo, Jumatano ijayo.
4: Kuna wengine wanafanya kabla hajaenda kwenye mtihani.
2: Na madogo bana. Amenikumbusha.
1: Umekumbuka. Wiki ijayo ndugu wetu. Darasa la 7 wanaingia kuchomeka. Hivi sasa kwani wanaungua sana?
4: Sizani unajua mambo yanabadilika .
1: Alafu sio kama kipenzi zetu.
2: Hawa ambao wanamaliza mwaka huu ndio inakuwa mwisho wa wanafunzi kufika mpaka darasa la 7. Watakuwa na ishara la 6.
1: Mambo mwakani utaenda la 6 na la 7 wote 2028 wanakutana kwenye chungu kimoja. Form 1.
4: Wanaenda kufanya mtihani darasa la 7 unapikiwa chakula kingi chakula. Ukienda na asubuhi unapoenda kwenye mtihani una
1: Zamani kwa unaulizwa mimi ni kuulizwa kupe fedha au tukuvete chakula kwa ni fedha bibi
4: unatoka ya pepa mzee unakutana na wali maharage safi afu rafikia na kinywaji chenye aina ya gesi
1: chemikola kibiki kwa chemikola
4: kirudi unarudi kwa pepa lako safi kabisa
1: napiga ile
2: aise kila naheri kwao.
4: Mimi nilifanya mitihani ikiwa michache, mitihani ikiwa mitatu.
1: Mitatu wewe?
4: Mimi nilifanya ikiwa mitatu. Ila baadaye yakabadilika ikaanza kwa mitano.
2: Mimi ndiye nilifanya mitano.
1: Sio kushidishedi. Haya kushidishedi.
4: Iza kushedi zile. Mimi nilifanya bwana ikiwa mitatu.
1: Lakini nikwambie kitu. Nikwambie kitu. Jenzi wameenjoy sana kwa kweli.
4: Sala.
1: Unajua Jenzi sasa hivi hata wasumbuki. Zamani kwa sababu TBT msikizaji usikasirike. Zamani bwana ilikuwa matokeo unaenda kwa ofisi ya mtendaji kata.
4: Ndio nakuta mebandiko.
1: Unaenda mbandikwa pale mtafuta jina lako.
4: Ni kweli.
1: Unasubiri unahangaika kuangalia pale lipo au hamna. Lakini sasa hivi si mtu. Nakaa nyumbani ndani angalia amenimu bwana.
4: Tapi bwana katika
1: umenisishwa bwana.
4: Taalamu ambao alikuwa nao somo ambao alikuwa hodari basi ilikuwa hesabu ndugu zangu wewe.
1: Hongera sana bwana.
4: Ndio maana pia yani
1: takwimu
4: zilipiti mbali.
2: Baburamso nakumbuka. Naenda kufanya pepa ya mase. Hiyo mase mara nyingi waga wanaweka asubuhi.
1: Hesabu
2: hapo sasa niko shule ya sekondari. Nimefika kwenye chumba cha mtihani, mathematics. Kufungua mtihani. Umekuona.
1: Huyu bwana si HK yellow. Alikuwa anachitafutia kombi, unajua?
2: Unajua? Of course, history. Miongoni masomo ambayo nalikubali sana.
1: Maisha.
2: Yaani ndio bwana Dr. Livingstone, namna ambavyo ukimzungumza katika uwanda mpana, unakuwa una enjoy kile ambacho anakitoa. Hizo sema kwamba zile vianzilishi vya ukoloni. Sasa katika mazingira kama yale, history ulikuwa unapiga, history 1, history 2. Ah, umenikumbusha shule.
1: Sawa, msikizaji, tuendelea. Hili ni Dimba la Michezo. Kabla ya kupumzika hapa bwana, nikupe habari kutoka shule bora kwa mtoto wako. Na hii ni Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata ya Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Sekondari ilishika nafasi ya pili mkoa wa Kigoma, jambo lililo dhihirisha ubora wa elimu ambayo inapatikana. Tunapokea wanafunzi kwa preform 1, na pia tuna walimu wa kutosha wenye taaluma na uzoefu na weledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu 0717 116 678, yani ni 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School, elimu bora, msingi wa mafanikio. Nyote mnakaribishwa zaidi. Msikizaji, tuende break kisha turejee hapa. يتقدم من هنا بحث عن التقدم مرة من الأول سدد أرسل كرة جول
5: pakone. Kama ingekuwa ni halali kabisa, ilitakiwa licha ya Yanga kumlipa, bodi ya ligi na TFF wamlipe.
6: Sasa wewe acha tu ndugu yangu, eche Maloni goli wa kumwanzisha namba 6.
7: Tuna kazi pia kuonyesha njia Man City jinsi ya kumfunga Al Ahly. Ndio kweli.
8: Kwanza lazima upige jezi, lakini la pili msuli unafungwa hivi. Usitovalie misuli baadaye mkaa imeanguka.
6: Shinde wa Yanga wananchi ile game sio ya kumfunga Simba goli 5. Inawezekana kuna hujuma zimeuchimika.
9: Simba asipofungwa leo, wallahi wa billahi, naomba washabiki wa Simba popote mlipo wana Tanzania, mnikate mkono wangu. Na usipo mkata mkono wananiogopa.
10: Karibu Johnny Marumaru Hardware. Johnny Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma, pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija Johnny Marumaru Hardware, utajipata ya simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard, ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka Johnny Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la Johnny Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 84. Watu wote mnakaribishwa.
11: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma. Tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
12: Kutoka viwanja vikubwa vya dunia.
13: Habilita, habilisho, habilisho, vino para Benzema.
14: Afrika,
12: Amerika, Asia,
14: mpaka Ulaya.
15: Nakati si toka na mechi uranda bo me Mbappe.
16: Encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol.
17: Cristiano!
12: Wekezaji sisi
14: hatukuangushi.
12: Uchambuzi safi na baada ya mechi
14: ni shangwe tu.
12: Wewe!
18: That's why no one did four Premier Leagues in a row. That's the reason why it's so difficult. Ridiculous possibility, my friends.
14: Historia ya michezo inaandikwa.
12: Dunia yote viwanjani.
15: Harry Maguire!
14: Dimba la michezo
12: 2026.
14: Anga za

0: Tumerejea dakika 38. Dah, jumbe ni nyingi kiukweli, na nashukuru sana kwa hilo. Nikitazama jumbe asema ubadilishaji wa jezi za Yanga unapoteza uhalisia wa rangi walianza nayo. Naitwa Remi Matias Mishamu Mpanda ndio anatoa maoni yake hayo, asema yeye anataka mpira wa kimataifa, sio jezi. Naitwa Ezi Konda kutokea pande za Rungwe Mpya, isema iko nasi mpaka tamati. Shukran sana bwana Moshi Sigunga, sawa, nimeona jumbe yako hiyo tena kwa mara nyingine, shukran sana. Sema tuko wote mpaka mwisho kipindi. Mbolegwa Junior yupo Mkungwe pale. Asante sana bwana. Sawa. Asema anafuatilia sana kwa pande za Kagina. Hajataja jina lakini yeye ametuambia hivyo. Rudavi nimekuona pia. Sema ukipenda tumuite Msabato. Lakini huyo anaitwa Frankie Bilantanyi maarufu kama Dangote, yuko Kilelemba pale, Kilembela Buhigwe. Tumatakia ushindi Mashujaa hapo kesho. Asante pia kwa jumbe yako hiyo. Young anacheza lini? Inaitwa Salu wa Kagera Ujiji. Yanga anacheza Jumamosi ndugu yetu. Jezi ni za kawaida ila mnazipamba sana. Kioza Muhinda. Ah, sawa bwana. Maoni yako haya bwana yameona hivyo, sisi pia tutakuwa tumeona kwa upande wetu ndugu yetu. Marini Yohana naye nimemwona pia hapa kwa jumbe asema mechi ya kesho ni ngumu sana. Mashujaa ni kujitahidi na kuhakikisha wanapata sare. Asante sana bwana kwa jumbe yako hiyo. Anaitwa Daudi kutokea wapi? Daudi Matiasi, huyu ni mshabiki wa Azam, anasema anapenda kuuliza Azam anacheza tarehe ngapi? Azam kimataifa yeye alipumzika kidogo, atacheza katika tour inayofuata. Mohamed Moshi nimemwona pia hapa tukana pale Nyarubanda, sema natakia Mashujaa ushindi wa mabao mawili kwa moja. Sema yuko na sisi, shukran sana sana sana. Januari nimemwona pia patikana Mlela Uvinza, sema naomba kuuliza Yanga na Simba kwenye mashindano ya CAF hapo nafasi ya ngapi? Bado ni hatua ya awali, sio katika hatua ya makundi ndugu yetu. Hamisi Mustafa nimemwona pia asema kilaheri Mashujaa katika mchezo hapo kesho, ushindi ni muhimu sana, hao Dodoma tunawaweza. Asante sana. Tuelekee kimataifa Leopardi na Afrika, kuna nini zaidi?
1: Bwana, tukianzia barani Afrika tunaelekea katika nchi ya Namibia ambapo Peter Shalulile amejumuisha kwenye kikosi cha timu hiyo ya taifa ambayo itaingia kambini siku za hivi karibuni kujiandaa na mashindano ya kufuzu AFCON mwaka 2027 ambapo ataiongoza timu yake ya taifa ya Namibia katika mashindano hayo moja kwa moja. Shalulile ni miongoni mwa wachezaji wa kongwe na wenye mafanikio makubwa katika taifa la Namibia. Kwa hiyo katika hiki ambacho kinaendelea kinathibitisha jinsi gani ambavyo amekuwa na ubora mkubwa, lakini pia namna ambavyo amekuwa ana mchango mkubwa kwenye kikosi cha timu yake ya taifa. Lakini pia Zanzibar huko, timu ya Al Ahly Tripoli imekwisha wasili katika visiwa vya Zanzibar ikiwa tu ni tayari kwa ajili ya maandalizi ya mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika ambapo watakuwa wana mchezo dhidi ya KMKM. Na Al Ahly Tripoli bwana, kama tulivyofahamu kwamba wamefanya sajili kubwa kwa msimu huu wakimweka Jean-Claude Grimugisha ambaye wamemnunua kwa bei ghali kutokea kwenye klabu ya Al Hilal Omdurman, lakini pia Fisto Kalala Mayele amerejea tena katika ardhi ya Tanzania, lakini safari hii akiwa na kikosi cha timu ya Al Ahly Tripoli ya huko nchini Libya. Lakini kuelekea katika mchezo wa Simba dhidi ya Mighty Wanderers Jumapili hii September 6 mwaka 2026 katika uwanja wa Bingu National Stadium katika mji wa Lilongwe nchini Malawi, shirikisho la soka barani Afrika limemteua mwamuzi kutoka nchini Ghana kwa maana ya Charles Bulu kuwa mwamuzi wa kati kwenye mchezo huo ambao Simba atakuwa katika uwanja wa ugenini. Kwa hiyo mechi ya Simba na White Wonder na Mighty Wanderers itaamuliwa na mwamuzi kutoka Afrika ya Magharibi kwa maana ya raia wa Ghana.
0: Sawa. Punde hapa Al Ahly atakuna cheza na Simuha katika muendelezo wa ligi kuu ya Misri, lakini nikujuza tu msikilizaji kwamba kesho itakuwa ndio inaenda kwanza ile hatua ya awali kupande mzima wa michuano ya kabingwa kwa Afrika. Na kesho nimeona KVZ atakuwa anacheza kwa siku ya kesho, msikilizaji, KVZ anacheza na naitwa Aswehil FC kutoka kule nchini Libya. Hawa watu ndio nakutana nao kesho kicheza na KVZ, itakuwa ni saa 2 mchezewa ugenini, yuko ugenini. KVZ yuko ugenini. Yes. Lakini mchezo mwingine ambao kesho pia utakuwa unapigwa, msikilizaji, wa kupande mzima wa kabingwa barani Afrika, ni mchezo wa Port watacheza na Zamalek siku ya kesho, itakuwa pia majira ya 2 ya usiku. Hawa Port wanatokea wapi hawa? Wanapotia Djibouti hawa. Ndio wanakutana na mfupa huo wa Zamalek ambao mambo yamekuwa mambo kwa upande wao. Na tukumbuke Zamalek ni wakilishi wa Misri kama tunavyofahamu, na wao ndio wanakuja kama wakongwe katika michuano hii kutokea katika Misri, katika nchi hiyo ambapo tunajua National Ali wenyewe wameangukia kule championship. Lakini je, Saul anacheza na Horoya? Huu mchezo utakuwa ni mzito kwa kweli.
1: Horoya ya Saura
0: na Horoya Gine. Yes.
1: Jesora ya
0: Algeria.
1: Algeria.
0: Sitakuwa saa 3 kamili usiku siku ya kesho wanakutana katika mchezo huu.
1: Safari hii sehemu ambayo CAF alizingatia ni baadhi ya mechi kutokuwa gizani, kwa maana hazionyeshwi. Unajua miaka ya nyuma
0: kwa mwenyeji anaamua
1: ulikuwa unapangwa mimi mechi yangu haionyeshwi, unapigwa vibomo. Unafanywa vigisu. Lakini story nyingine kuhusu barani Afrika, Garincha, ni kuhusu Young Africans, ambapo kuna tetesi na taarifa ambazo zinamhusu kiungo mshambuliaji raia wa Komoro, kwa maana ya Hussein Zokwani.
0: Yes.
1: Ambaye ana uwezekano mkubwa wa kukosa mchezo dhidi ya Gaborone siku ya Jumamosi kutokana na majeraha ambayo ameyapata katika session ya mazoezi ya siku ya leo. Na kwa ripoti za madaktari ni kwamba zinaeleza mchezaji huyo amepata majeraha ambayo itakuwa sio lazima sana kwake yeye kuweza kutumika, kwa lengo tu la kuweza kumpa uwanda mpana wa kuweza kurecover kwa ajili pia hata kwenye mchezo wa marejiano ambako Young Africans atakuwa katika uwanja wa nyumbani. Lakini pia juzi hapa niliripoti kwamba kuna dili ambalo linaendelea kati ya tetesi kwamba Young Africans kuna ofa ambayo pengine watapelekewa kwa ajili ya kumtaka ya Okwasi Atola kwa kipindi hiki. Na unajua paka hivi sasa nchini Afrika ya Kusini kunako ligi kuu soka nchini humo bado dirisha lao la usajili halijafungwa, linasubiri mpaka Septemba 22. Na kwa namna ambavyo Mamelodi wamekuwa wana uhaba wa mlinzi wa kulia baada ya kuumia kwa mchezaji Koriso Mudau, mwalimu Miguel Cardoso amekuwa anapitia kipindi kigumu na kuwatumia baadhi ya wachezaji ambao special sio katika eneo lao alisia. Kwa hiyo kocha ametoa pendekezo kwamba anahitaji mchezaji mlinzi wa kulia mwenye ubora mkubwa na mwenye uzoefu. Na sasa hivi ukimwangalia ya Okwasi Atola ni miongoni mwa A-list fullbacks kwa upande wa kulia kutokea barani Afrika, ambaye anaweza akakaa meza moja na mlinzi kama Mohamed Hani wa National Al Ahly, mlinzi

0: Eshi ita tiki au kuna namna yote ambayo itaenda kujitokeza, tunasubilia kwenye hilo. Tukienda kidogo kwenye tennis, imeendelea tena US Open kwa baadhi ya michezo. Jana pia ilipigwa, lakini leo pia inaendelea tena. Hii kwa ile singles ni moja moja dhidi ya mwingine, itaendelea tena. Na hivi sasa kuna mchezo ambao unapigwa ambao ni mitatu hivi sasa, lakini kuna mchezo ambao ishatamatika. Kwa sasa hivi bado ni mingi sana, msikilizaji, bado tunajenga katika ile hatua ya 16 bora ama nusu finali na robo finali. Michezo sasa ni mingi ambayo imekuwa ikilindima moja kwa moja. Nimeona mchezo ambayo kihusisha baadhi ya hawa wacheza tennis. Kuna mchezaji wa Andre Manarino alikuwa anacheza na Alexander Bubin. Bubin bwana ameshinda seti 3 kwa bila, ambazo ameshinda 6-3, 6-1 na 6-1. Kwa hiyo ametoa kichapo kwa kwenye upande mzima wa volleyball, kikapu tunasema ni sweeper. Amekula sweep, maana amechezea zote. Lakini nikujuza tu kwamba baadaye pia kuna mchezo mwingine itakuwa napigwa, ambapo upande mzima wa tennis tena, msikilizaji, itakuwa napigwa baadaye. Kwa leo itakuwa naisha majira saa 5:30. Saa 5:40 itakuwa naisha kwa leo. Kwa hiyo ni upande mzima huo wa mchezo ya tennis, na inapigwa kwa wanawake na kwa wanaume, yote inafanyika kwa siku moja. Hii US Open inafanyikia kule Marekani, imeanza tokea siku ya Jumamosi tarehe 30, itaenda mpaka huko, ambapo tutakuja baadaye kujuza itatamatika lini moja kwa moja katika hatua hii ya awali. Kwa hivi sasa, msikilizaji, tutoke hapo tuamie katika mchezo pendwa ambao naamini unapenda sana kusikia stori zake, mpira wa miguu. Ambapo kwenye mpira wa miguu bwana, ukiachilia mbali mchezo ya Ali, lakini leo La Liga Santander kuna mchezo mmoja saa 4, ambapo ni Real Sociedad dhidi ya Celta Vigo, na kesho ni na baadaye pia kwenye kule Championeo Faransa ni Toulouse dhidi ya Lille Metropole, ni saa 3:45 za usiku inapigwa. Lakini jana tumeshuhudia pia baadhi ya michezo ambapo Bayern Munich ilikuwa inacheza na VfL Osnabrück, na mabao 4-1 Bayern wakaweza kuisambua na kuichalaza hawa vijana. Mabao ya Harry Kane ambao alifunga mawili, Tom Bishop pamoja na Michael Olise ambao pia alifunga bao moja katika ile hatua ya awali ya DFB Pokal. Lakini kesho pia kuna michezo mingine itakuwa inapigwa kwa baadhi ya maeneo. Ligi Kuu Uingereza itaendelea kwa mchezo mmoja tutashuhudia, lakini tutashuhudia pia mchezo mwingine itakuwa ni kwa upande mzima wa La Liga Santander. Madrid na Betis watacheza pia, na mambo kama hayo yatakuja pia. Lakini usisahau kwamba kesho pia kuna Paris Saint-Germain dhidi ya AS Monaco, na mchezo ambao pia utapigwa kwa siku ya kesho moja kwa moja.
1: PSG
0: na Monaco.
1: Si mchezo.
0: Napigwa kwa siku ya kesho. Lakini hiyo iko hivyo, nikumbushe wiki ijayo ni UEFA Champions League.
1: Kazi inaanza
0: yes.
1: Ile ratiba sasa inaanza kufanya kazi.
0: Wiki ijayo
1: burudani inarejea.
0: UEFA inaenda kuanza.
1: Siku ya Ulaya.
0: Siku ya Ulaya unarejea tena, msikilizaji. Mbapo ukitazama itakuwa ni balaa tupu. Inter Milan na Madrid Jumanne wiki ijayo itakuwa ni hatari. Tumeona rasmi tayari mchezaji wa Liverpool Brad Bakola, na kesho atakuwepo kwenye mchezo. Mwalimu Andreola amethibitisha na mchezaji wake Asima na furaha sana. Na atakuwa sehemu ya mchezo kesho dhidi ya Ipswich Town.
1: Ongezeko zuri kwa timu ya Liverpool, kwa sababu kujepo angalia hapa katikati wamekuwa hapati matokeo mazuri. Mechi mbili za awali wametoa sare mechi zote, mechi dhidi ya Newcastle, mechi dhidi ya Nottingham Forest. Kwa hiyo kuongezeko la mchezaji kama Bradley Bakora, uwezo alikuwa nao, aenda kuongeza nguvu katika eneo la pembeni. Kumbuko tangia Mohamed Salah ameondoka Liverpool, bado kuna gap limeonekana kuwepo, kwa sababu ni mchezaji ambaye kwa key player alikuwa na uwezo pia kuibeba mechi binafsi. ile yani individual na mwisho wa siku na kuifanya timu ipate

0: matokeo. Kwa kuja kwa Bradley Bacola inamuongezea mwalimu machaguo ya wachezaji tofauti tofauti, lakini pia anaenda kujenga timu kwa namna moja ama nyingine. Uwezo wa Bradley Bacola unajulikana akiwa na PSG, mmoja kati ya mchezaji ambaye alikuwa na performance pia nzuri, lakini pia ni mchezaji ambaye ameshiriki katika mafanikio ya PSG katika kuchukua ligi kuu ya Ufaransa, Ligue 1, lakini pia kwenye kuchukua ubingwa wa Champions League. Kuoneza kuona kabisa quality aliyokuwa nayo Bacola akienda kuiongeza zidi ya Malivandoli, hata ndo maana amekwambia hata kesho pia anatamani kumtubia, kwa sababu ameshagundua kuna sehemu ina
1: kuna ombwe kwenye Liverpool.
0: Ndo maana mapema tu ndani, hamna kusubiri siyo uzoee siyo nini.
1: Sawa, kuna swala hili nimeliona bwana, ambalo lina huenda likawakumba UEFA, ikawafungia Mathieu Guendouz pamoja na Mason Greenwood baada ya zile vurugu kwenye mchezo wao dhidi ya Olympic Lyon, kama unakumbuka vizuri. Natajwa kuna jambo ambalo lilifanyika ambapo ni kama walienda kumpiga shabiki.
0: Na linaendelea kuwasumbua.
1: Yes, UEFA anaifuatilia na huenda akafungiwa hawa watu.
0: Mason Greenwood usindio alikutana na kashfa.
1: Kipindi kile.
0: Kipindi kile, si ndio? Akapewa ilikuwa kipindi kile akiwa Manchester United. Baada ya kuhusishwa na makosa tofauti tofauti, si ndivyo?
1: Yes.
0: Lakini baada
1: ya kosa la kumpiga yule mchumba wake yule.
0: Lakini pia ndio ile sakata ambalo mechi yake zidi ya Fenerbahce pia ndio limeanza pia kuchunguzwa. Anapitia matukio ya kitofauti katika kariera yake, na ile tukio lilivyotokea ndio lilimfanya pia kuondoka hata Manchester United la awali.
1: Lile la awali,
0: kukimbilia nchini Spain.
1: Spain, yes, ikawa mkopo kidogo kule.
0: Kwa boosted. The end of the day akarudi tena kwenye piki na kujumuishwa kwenye timu nyingine pia.
1: Sawa, msikilizaji. Lakini nimeona taarifa na muhusu McDean bwana. Bwana kuna kitu ambacho nimekiona. Huenda kuna mashtaka mashabiki wanataka kumfungulia. Kuna jambo ambalo amelifanya, sijui umeitazama ile, ambalo moja kwa moja huenda likamkumba huyu mwamuzi mstaafu mwenye miaka 58 hivi sasa. Mwamuzi wa zamani wa ligi kuu Uingereza ambaye alichezesha kwa miaka 20 iliyopita, McDean. Huenda kidogo kuna kadhia ambayo nimeiona, kuna maneno kama aliyasema sana, nadhani huenda inaonekana kama yana utata fulani hivi. Kwa hiyo ni jambo ambalo nalo unasema liko linatafsiriwa na linachunguzwa, lakini mashasa kwa upande mzima wa mashabiki wamekuwa wakilifuatilia katika hilo hapo. Kuna lingine labda lililopo ambao tunaweza tukalipata kwa wakati huu hapa katika upande mzima wa kimataifa.
2: Ya kimataifa huaga hayakosi, ni namna tu ambavyo tumeshuhudia Gabriel Martinelli amejiunga na Al Hilal, namna ambavyo dili lake lilikuwa ina ukakasi, jinsi gani ambavyo Arsenal wanaweza wakamwachia kwa urahisi, na pengine wao hawana uhitaji wa mchezaji aina ya Martinelli, lakini euro milioni 70 zimemfanya aweze kutoka kwenye timu ya Arsenal na kujiunga na kikosi cha Al Hilal ya huko nchini Saudia. Na kwa namna ambavyo lisahili la usajili limepita, limekuwa usajili ambazo zimegusa maeneo mbalimbali, na Saudia ni kama vile wamerejea kwenye ile motivation yao ambayo walikuwa nayo kwa misimu miwili nyuma ya kuchukua wale top player na A-list players kutokea barani Ulaya. Na this time around imekubali kwa upande wa Gabriel Martinelli ambaye amejiunga na Al Hilal.
1: Sawa, msikilizaji, sisi tuondoke hapa na tupishe taarifa ya habari ambayo tutakuwa nafuatia moja kwa moja kwa siku hii ya leo. Ni kuombe radhi kwamba makala kwa siku hii tutakuwa tunayo, tutaitazama wiki ijayo moja kwa moja. 0768 ndio namba ambayo tulikuwa tunapatikana hapa. Ni kwa naye hapa Ulama Babu Ramso, lakini kwa mitambo tulikuwa naye Mulvan Chepa. Kwa niaba ya Leopard nasema tu uwe na wakati mwema. Mimi ni Sadiki Bwana Alamsiki Binur.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 2 kamili usiku.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Timotheo Leonard. Miongoni mwa habari utakazo zisikia ni pamoja na wamiliki na wasafirishaji wa maboti wamesitisha utoaji wa huduma ya usafirishaji. Takribani makundi 1030 ya manunuzi ya umma yamesajiliwa katika halmashauri nchini. Kimataifa, Urusi imetangaza kuwa itavifunga vituo vya utamaduni vya Ujerumani. Na katika michezo, ofisa uhamiaji Ghana kuamua mechi ya Simba na Mighty Wonders CAF Champions League. Habari za kitaifa, tuanzia hapa mkoani Kigoma. Umoja wa wamiliki na wasafirishaji wa maboti mkoani Kigoma uamaki wanaonya wanaofanya shughuli zao katika ziwa Tanganyika wamesitisha utoaji wa huduma ya usafirishaji, wakilalamikia sheria zinazowazuia kusafirisha abiria na mizigo. Wakizungumza na vyombo vya habari mkoani Kigoma, wamiliki na baadhi ya wafanyakazi wa vyombo hivyo wamesema hali hiyo imewaweka katika mazingira magumu ya kiuchumi, kupoteza wateja na kupunguza kipato chao. Akizungumza kuhusu hatua hiyo, mwenyekiti wa umoja huo Kashinye Adam amesema kwa sasa wamefikia siku ya 3 tangu kusitisha huduma na kwamba wataendelea na msimamo huo hadi pale mamlaka husika zitakapopatikana na kutoa ufumbuzi wa changamoto hiyo.
4: Tunasafirisha mizigo kwenda Bujumbura, Uvira kwa maana ya Congo DRC, lakini pia na Zambia. Leseni zetu sisi zimeandikwa tupeleke mizigo tu, lakini ni washindani wetu tulionao kwenye soko la biashara ambao ni wakongomani, wao leseni zao ni za mizigo na biashara na abiria, kiasi kwamba tukifika sokoni, mimi mteja nikimwacha mkongo akimleta hawezi kuweka mzigo kwenye boti langu, kiasi kwamba mnaona kabisa maboti kama hivyo mnavyoviona, kazi hakuna.
3: Kwa upande wake, afisa mfawidhi wa shirika la wakala wa meli Tanzania Task, Adam Mamilo, amesema swala hilo limetokana na kuwepo kwa tofauti za sheria na taratibu za usafirishaji kati ya Tanzania na nchi jirani. Wakazi wa wilaya ya Kibondo mkoani Kigoma wametakiwa kuendelea kushirikiana katika kulinda amani ya nchi kwa kukemea watu wenye nia ya kuharibu amani iliyopo. Mkuu wa wilaya ya Kibondo, Kanali Mstaafu Agrey Magwaza, amesema hayo wakati akifungua kongamano la vijana ambalo limefanyika shule ya sekondari Malagarasi. Kanali Magwaza amesema watu wote wana haki ya kuishi nchini pasipo kuvunja sheria za nchi, na kila mmoja anapaswa kuwajibika katika kulinda usalama wa taifa.
5: Unaweza ukawa ni wa kulalamika tu, mimi sifanyiwi hivi, lakini je, wewe unawajibikaje kuijenga hii nchi yetu Tanzania ambayo ni yetu sote? Hakuna mwenye haki ya kusema kwamba hii ni nchi yangu peke yangu, ni yetu sote, tuwe na fursa sawa, amani itamalaki, umoja wetu, mshikamano, na yule anayechezea taifa letu, basi kwa pamoja tuweze kumkemea au kuchukua hatua zinazotakiwa.
3: Kongamano hilo limefanyika ikiwa ni maandalizi ya kuelekea mapokezi ya Mwenge wa Uhuru, na mada mbalimbali zimetolewa na kuwajenga vijana kifikra, hasa katika kudumisha amani na mshikamano. Kutokana na changamoto ya kupanda kiholela kwa bei ya saruji nchini, serikali imekuja na mpango wa kuanzisha viwanda vya saruji katika kanda mbalimbali nchini, huku ikitoa kipaumbele kwa wawekezaji wanaolenga kuzalisha bidhaa hiyo. Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba ameliambia bunge kuwa mpango huo unalenga kuanzisha viwanda vya saruji katika mikoa mbalimbali, ambapo utekelezaji wake umeanza mkoani Kigoma, ambapo kiwanda kinachojengwa mkoani humo kitahudumia ukanda wa magharibi na kusaidia kupunguza changamoto za usambazaji zinazochangia kuongezeka kwa gharama ya saruji.
6: tulikaa ndani ya serikali, tukakaa na wadau wa usafirishaji, tukatafuta namna ya kuepusha kupanda kwa gharama za usafirishaji. Hivi tunavyoongea kule Kigoma, kuna kiwanda kimoja wapo ambacho kiko katika hatua za utekelezaji ili kuweza kuwa na viwanda vingine vinavyozalisha bidhaa hii upande wa magharibi mwa nchi yetu, ikiwemo Kigoma, Kagera, Katavi, ili kuepusha kutoa bidhaa hiyo kuanzia Mtwara ama kuanzia Tanga, jambo ambalo linasababisha bidhaa hiyo kupanda gharama kutokana na hizo gharama za usafirishaji na gharama za usambazaji.
3: Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMKI limewataka Watanzania kuchukua tahadhari na kuimarisha utunzaji wa mazingira kuelekea mvua za El Nino, kufuatia tahadhari iliyotolewa na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TMA. Akiongea na vyombo vya habari leo, kaimu meneja mawasiliano na uhusiano kwa umma NEMKI B Martha Kawishi amesema mvua ni muhimu kwa maendeleo ya taifa, lakini utupaji holela wa taka, kuziba kwa mifereji, ujenzi katika njia za asili za maji na uharibifu wa maeneo oevu vinaweza kuongeza hatari ya mafuriko. Ameongeza kuwa baraza limewataka wananchi kutotupa taka kwenye mifereji, mito na makorongo, huku mamlaka za serikali za mitaa zikihakikisha njia za maji zinasafishwa na kubaki wazi. NEMKI pia imewataka waendelezaji wa miradi, viwanda, vituo vya mafuta, migodi, hospitali na maeneo yanayohifadhi kemikali au taka hatarishi kuhakikisha vitu hivyo vinasimamiwa kwa usalama ili visisombwe na maji ya mafuriko na kuchafua vyanzo vya maji na makazi ya wananchi. Kwingineko, mkurugenzi mkuu wa Mamlaka ya Udhibiti wa Ununuzi wa Umma PPRA Dennis Simba amesema hadi kufikia Agosti 2026 takriban makundi 30,000 ya manunuzi ya umma yamesajiliwa katika halmashauri nchini kilinganishwa na makundi 2,000 yaliyosajiliwa mwaka 2025. Ametoa kauli hiyo leo Septemba 3, 2026 katika kilele cha kongamano la tano la kitaifa la ushiriki wa Watanzania katika miradi ya kimkakati na uwekezaji linalofanyika katika ukumbi wa mikutano wa PSSSF jijini Dodoma. Amesema usajili huo uliofanyika kupitia shughuli za Mwenge wa Uhuru unalenga kuhakikisha Watanzania wanapewa kipaumbele na fursa ya kushiriki katika manunuzi ya umma, hatua inayolenga kuongeza ushiriki wa wazawa katika zabuni za serikali. Aidha, amesema PPRA inashirikiana na Wizara ya Viwanda na Biashara pamoja na Baraza la Taifa la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi NEEC kubaini kampuni za kigeni zinazodai kuwa za wazawa ili kuomba zabuni za serikali, hatua inayolenga kudhibiti udanganyifu na kuhakikisha fursa zinawanufaisha wa Tanzania.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM, na sasa ni habari za kimataifa.
3: Kimataifa, Kenya imeanza kuwakamata na kuwahamisha mamba wakubwa katika ziwa Baringo baada ya kupanda kwa maji kuwasogeza karibu na makazi na kuongeza migogoro kati yao na wakazi. Maafisa wa shirika la huduma kwa wanyamapori Kenya KWS wameanza kuwakamata mamba katika ziwa Baringo na kuwahamishia kwenye hifadhi kufuatia kuongezeka kwa mashambulizi na migogoro kati ya wanyama hao. Maji katika maziwa ya bonde la Ufa yamefikia kiwango ambacho hakijashuhudiwa kwa takriban miaka 50, huku wanasayansi wakihusisha hali hiyo na mvua kubwa zinazochochewa na mabadiliko ya tabianchi. KWS imesema mamba 13 tayari wamekamatwa, huku lengo likiwa ni kuwahamisha wasiopungua 30, ambapo ziwa Baringo linakadiriwa kuwa na mamba zaidi ya 200. Tangu mwaka 2010, ukubwa wa ziwa hilo umeongezeka kwa 70% na kusogeza mamba karibu na makazi ya watu. Hata hivyo, wafanyabiashara wa samaki wamepongeza operesheni hiyo wakisema mamba wamekuwa wakiharibu nyavu na kutishia usalama wao. Kwingineko, Urusi imetangaza kuwa itavifunga vituo vya utamaduni vya Ujerumani vya Goethe Institute katika miji kadhaa nchini humo. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov amesema hatua hiyo ni jibu baada ya Ujerumani kufunga kituo cha Russia House mjini Berlin na ubalozi mdogo wa Urusi mjini Bonn. Ujerumani ilifanya uamuzi huo kwa madai Urusi ilihusishwa na jaribio la shambulio la drone katika uwanja wa ndege wa Leipzig au Halle. Siku ya Jumatano Ujerumani ilitangaza kuwa uchunguzi na taarifa nyingine za kijasusi zimethibitisha kuwa Urusi ilihusika na jaribio la shambulio la drone ambalo limeibua mzozo kati ya nchi hizo. Hata hivyo, waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani John Defel ameelezea masikitiko yake kuhusu uamuzi huo akisema taasisi ya Goethe Institute imekuwa ikijenga daraja la mahusiano ya kitamaduni na kijamii kati ya wananchi wa Urusi na Ujerumani hata katika mazingira magumu.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
3: Na katika habari za michezo, mwamuzi Charles Bulo kutoka Ghana ameteuliwa na shirikisho la soka Afrika CAF kuchezesha mechi ya raundi ya kwanza ya wali ya ligi ya mabingwa Afrika itakayozikutanisha Simba dhidi ya Mighty Wonders. Bulo ambaye pia ni ofisa uhamiaji wa Ghana alianza safari yake ya uamuzi wa soka zaidi ya miaka 10 iliyopita kabla ya kupanda hatua kwa hatua hadi kufikia ngazi ya kimataifa. Uwezo wake katika ligi ya ndani ulimsaidia kutambuliwa zaidi, hatimaye akafikia hatua ya kuwa mwamuzi wa kimataifa wa shirikisho la soka duniani FIFA mwaka 2019. Kabla ya uteuzi wake wa mchezo wa Simba dhidi ya Mighty Wonders, moja ya mechi zake za karibuni za mashindano ya CAF ilikuwa ni ya ligi ya mabingwa Afrika katika hatua ya makundi iliyozikutanisha Al Hilal ya Sudani na MC Alger ya Algeria Novemba 21 mwaka 2025 katika uwanja wa Amahoro Kigali, Rwanda. Jumapili Septemba 6, 2026, Bulo atashika filimbi kwa mara nyingine tena katika uwanja wa taifa wa bingu huko jijini Lilongwe, ambapo wenyeji Mighty Wonders watavaana na Simba ya Tanzania. Mwisho wa habari za michezo na burudani. Katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na wamiliki na wasafirishaji wa maboti wamesitisha utoaji wa huduma ya usafirishaji. Takribani makundi 1030 ya manunuzi ya umma yamesajiliwa katika halmashauri nchini. Kimataifa, Urusi imetangaza kuwa itavifunga vituo vya utamaduni vya Ujerumani. Na katika michezo, ofisa uhamiaji Ghana kuamua mechi ya Simba na Mighty Wonders CAF Champions League. Mwisho wa taarifa ya habari, punde ni kipindi cha Radio Joy Matukio. Utasikia taarifa kwa undani zaidi. Mimi ni Timothy Leonardi, usiku mwema.

Nam hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Radio Joy Matukio kwa dakika 30 za kuangazia matukio mbalimbali yaliyojili kutoka hapa mkoani Kigoma na nje mkoa huu wa Kigoma. Tulionayo siku ya leo. Halmashauri ya mji Kasulu imesema itaendelea kupima maeneo ya wazi na kuyapatia hati miliki. Wakazi wa kata ya Gungu wameomba serikali kujenga mitaro kupitisha maji kipindi cha mvua. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Tryphone Orders utakuwa nami Orida Sayuni, karibu sana.

0: Ni kukumbushe msikilizaji pia unaweza kufuatilia moja kwa moja matangazo haya kupitia tovuti yetu ya www.radiojfm.co.tz. Na mkaribu sasa tuanze kuangazia yale tulionayo. Halmashauri ya mji Kasulu mkoani Kigoma imesema itaendelea kupima maeneo ya wazi na kuyapatia hati miliki, hatua inayolenga kulinda maeneo hayo dhidi ya uvamizi na migogoro ya ardhi. Mwanahabari wetu wa Geru ya Gila na taarifa kamili.
1: Kauli hiyo imetolewa na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya mji wa Kasulu Mwalimu Vumilia Simbeye, ambaye amesema tayari halmashauri imeanza zoezi la kupima maeneo yote ya wazi na kulinda kwa mujibu wa sheria.
2: Tumeshaanza kulifanyia kazi na yapo baadhi ya maeneo ambayo tayari tunahuni mpango wetu kama halmashauri kuhakikisha kwamba tunalinda maeneo haya ya wazi kupatia hati miliki. Ni pili tunapopata miundombinu mingine ambayo yanakuwa inalenga katika kuhudumia jamii, basi tusiwe na migogoro na wananchi. Zoezi hili tayari kama halmashauri tumeshaanza na baadhi ya maeneo tumeshapima na tayari maelekezo yameshatolewa ofisi ya ardhi kuendelea kuyabaini maeneo mengi zaidi kupitia waheshimiwa madiwani kwenye kata zetu, lakini pia na uongozi mzima wa kata. Kwa hiyo ahadi yetu ni kwamba tutahakikisha kwamba tunafikia maeneo yote yaliyopimwa.
1: Mwenyekiti wa ACT Wazalendo wilaya ya Kasulu, Haruna Kwasakwasa, amezungumzia faida ya maeneo ya wazi, ambapo amesema ni muhimu katika kuhakikisha maeneo ya wazi yanalindwa na yanatumika kwa manufaa ya wananchi na serikali kwa ujumla.
3: Kwa jamii na umuhimu, maeneo ya wazi yanapokuwa yamepimwa, yale ni maeneo ambayo yana faida nyingi. Watoto wanaweza kuwa naburudika kwa ajili ya michezo, lakini pia kuna dharura mbalimbali ambazo zinajitokeza kwa ajili ya huduma za kijamii. Serikali inaweza ikapendekeza kwamba eneo hili tulitumie ingalau kwa jambo fulani, aidha hata kujenga maeneo ambayo ni taasisi za serikali za dharura kulingana na mazingira yalipo. Huo ni umuhimu mkubwa sana na ni faida kubwa sana kwa wananchi. Kwa tukizingatia michezo ni muhimu, inaleta afya kwa watoto, lakini pia inaleta maendeleo kwa watoto kwa sababu michezo ni afya. Michezo pia ni dawa pia kwa mambo mbalimbali ya mwili wa binadamu kabisa. Kwa hiyo faida zipo nyingi.
1: Baadhi ya madiwani wa halmashauri ya mji wa Kasulu wamesema kupima na kuyapatia hati miliki maeneo ya wazi kutasaidia kuyaweka salama, kudhibiti uvamizi na kupunguza migogoro ya ardhi katika maeneo hayo. Nikiripoti kutoka wilayani Kasulu mkoani Kigoma, Hagai Ruyagila wa Radio Joy FM.
0: Undani wa taarifa hiyo. Wakazi wa kata ya Gungu manispaa ya Kigoma Ujiji wameomba serikali kujenga mitaro mikubwa kwenye mradi wa ujenzi wa barabara ya Gungu kwa ajili ya kupitisha maji kipindi cha mvua ili kunusuru kazi zilizopo jirani na barabara hiyo. Taarifa kamili na Josephine Kirafu.
4: Wakizungumza na kipindi hiki kwa nyakati tofauti, licha ya kushukuru serikali kwa ujenzi wa barabara hiyo ambayo hapo awali ilikuwa na korongo, wameomba TARURA kujenga mitaro kwa ajili ya kupitisha maji.
5: Tunaomba wakandarasi wazidishe kuweka miundombinu nzuri ya maji ili tusipate tena mafuriko. Lakini kwa barabara tunashukuru, barabara imekuwa ni imara, haina shatatizo yoyote. Hali ilikuwa mbaya sana. Tulikuwa tunaloanisha mahindi, maji yanatoka huko yanaingia mpaka mashineni tunaloanisha magunia.
6: Jina langu ni Matias Po, naishi katika kata ya Gungu. Barabara ikikamilika itakuwa imeturahisishia kupita hata kwa urahisi, kwa sababu hapo nyuma mvua zikinyesha ilikuwa haipitiki kabisa.
7: Mimi kwa jina naitwa Emmanuel Petro, nipo katika mtaa wa Mwengi. Maana tumekuwa na wakati mgumu kwa siku za nyuma zilizopita, maji yalikuwa mengi, tumepata shida, vitu vya watu vimerowana, yani kila kitu kiliharibika. Lakini kwa sasa leo sasa barabara yetu iko safi.
4: Mwenyekiti wa mtaa wa Mwenge, Ramadhani Mkoko, amesema awali wananchi walikumbana na changamoto ya makazi yao kujaa maji, hata wengine kupoteza maisha, lakini ujio barabara hiyo ni ya hueni na inakwenda kufungua mtaa huo na kata ya Gungu kiuchumi.
8: Hapo nyuma hali ilikuwa ni mbaya sana, kwa sababu maji, mvua ilikuwa ikinyesha, nyumba zote zilizoko upande wa chini zote maji yalikuwa yanapita yanaingia mpaka ndani ya mitaa. Mimi mwenyewe pamoja na ujumbe wangu serikali ya mtaa, kijana wangu alipelekwa na maji, alikwenda kuokolewa huko chini. Baada ya kuwa watu wanapiga kelele, ndio watu walijitolea wakakaa barabarani kwenye msingi, ndio waliweza kumnasa.
4: Kwa mujibu wa meneja wakala barabara za mjini na vijijini Tarura wilaya ya Kigoma, mhandisi Elias Mtapima amesema mradi huo unagharimu takriban shilingi milioni 449.8 na tayari awamu ya kwanza ya utekelezaji imekamilika na kinachosubiriwa ni fedha kwa ajili ya awamu ya pili ya utekelezaji.
9: Ni mradi ambao ulilenga kuifungua hiyo barabara ya Gumbu kwa sababu ilikuwa imeshakuwa korongo, imekuwa njia ya maji. Kwa hiyo tukalazimika kudizaini na kuijenga kwa zege kwa awamu. Kwa hiyo kwa sababu tunajenga kwa awamu ya kwanza, tumemaliza, tunaendelea kuangalia kuomba fedha kwa ajili ya awamu ya. Umejengwa mtaro mkubwa upande wa kushoto kwa ajili ya kupokea maji yote ya barabara na yameelekezwa kwenye mtaro mwingine, na kwa hiyo tunaomba tunaelekea kwenye awamu ya pili, ule mtaro wa upande mwingine nao tutausafisha na kuupanua kwa ajili ya kupokea haya maji yote, kusudi makazi yote na wananchi wote wawe salama kipindi cha mvua.
4: Kutoka manispaa ya Kigoma Ujiji, jina langu ni Josephine Kiravo.
0: Na wananchi wa kata ya Titi, halmashauri ya wilaya ya Kasulu, wametaka kujitokeza kwa wingi kuulaki mwenge wa uhuru ambao utakesha katika kata hiyo Septemba 9 baada ya kumaliza kukagua miradi ya maendeleo. Taarifa kamili na Emmanuel Kamango.
10: Wito umetolewa na mtendaji wa kata ya Titi, halmashauri ya wilaya ya Kasulu, bwana Haruna Bakuza, ambaye amewataka wananchi pamoja na vyama vya siasa katika kata hiyo kuhakikisha wanajitokeza kuulaki mwenge wa uhuru, ikiwa ni kuonesha umoja na mshikamano.
11: Kwa wananchi, ninatumia fursa hii kualika viongozi wote wa vyama vya siasa, vyama vya ushirika, kuweza kufika siku ya mkesha, tukeshe wote tukisherekea shughuli mbalimbali zilizofanywa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwenge wa uhuru, Mheshimiwa Rais pale ni mwakilishi wake. Kuwepo sisi pale kwa wingi, tunamwamini na tunapenda mambo anayoyafanya Mheshimiwa Rais.
10: Aidha, bwana Bakuza amewataka wananchi wa kata hiyo kutumia fursa ya mwenge wa uhuru kujenga mabanda ya biashara katika viwanja utakapolala, ikiwa ni pamoja na mabanda ya vyakula, ili kuhakikisha huduma mbalimbali zinapatikana sambamba na kujipatia kipato.
11: Kwa wafanyabiashara wadogo wadogo, wale wanaochoma nyama, wanauza vitu mbalimbali, ili mtengeneze vibanda vya muda, kwa maana siku hiyo kufanya biashara. Siku ya Jumanne ya tarehe 8 mnada utafanyikia pale, ili shamla shamla zianze mapema.
10: Kwa upande wao, wananchi wa kata ya Titi, mmoja akiwa Bi Magdalena Mahwatala, wameahidi kuhakikisha wanaupokea mwenge wa uhuru kwa nderemo na vifijo, na zaidi wakiona kuwa ni fursa ya wao kujipatia kipato kutokana na mwingiliano wa watu utakao kuwepo katika viwanja vya mkesha.
12: Tumejiandaa kupokea mwenge kwa kishindo kikubwa, na hisi ni bahati au ni neema katika kijiji chetu cha Titi. Itatuingizia uchumi, itatubadilisha, tutajifunza mengi. Kwa wafanyabiashara, tumejiandaa kupeleka hii biashara zetu kule, tumeshajiandaa kwenda kujenga majumba ya kuwauzia wageni watakaopita kulala hapo na mwenge, ili wasihangaike vyakula, tutawasogezea karibu eneo la tukio la mwenge.
13: Sisi kama wakazi au wananchi wa kata Titi tumejiandaa kipekee kwa namna mbalimbali, fursa za biashara, wafanyabiashara wadogo wadogo, fursa za sisi kama wakazi wa Titi. Kwa namna fulani kwanza tunafarijika mwenge wa uhuru kulala katika kata yetu. Ni kwa mara ya kwanza tangu historia ya kijiji hiki au historia ya kata hii. Kwa tumejiandaa vizuri kiukweli, na tumejiandaa kwa namna mbalimbali katika kutimiza wajibu wa kupokea mwenge kwenye maeneo yetu. Asante.
10: Mwenge wa uhuru katika halmashauri ya wilaya Kasulu unakusudia kutembelea mradi wa umoja wa madereva Makere, kuzindua na kutembelea mradi wa ujenzi wa bwaro la chakula na majiko banifu Makere, kuweka jiwe la msingi Lemi Petro Station Nyachenda, kuzindua mradi wa upanuzi wa zahanati Kitema, kuzindua mradi wa skimu ya maji Nyamnyusi, pamoja na kuzindua mradi wa ujenzi wa vyumba viwili vya madarasa Nyenge, ambapo miradi yote hiyo inagharimu zaidi ya bilioni 2. Kutoka hapa wilani Kasulu, Emmanuel Kamangu, Radio Joy.
0: Namshukuru sana Emmanuel Kamangu kwa kutusomea taarifa hiyo na kutuandalia taarifa hiyo. Lakini shukrani sana msikilizaji kwa kuendelea kuichagua 90.5 Radio FM, kituo cha bora cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Asante zaidi na zaidi kwa kuendelea kusikiliza Radio Joy, matukio na kuletea matukio mbalimbali kutoka hapa mkoani Kigoma na nje ya mkoa huu wa Kigoma. Upande wa wakati tayari saa 2:25 za usiku. Jina langu ni Orida Sayoni. Tunapata mapumziko mafupi na tukirejea moja taarifa utakazozisikia. ni pamoja na wamiliki na wasafirishaji wa maboti walalamikia sheria zinazowazuia kusafirisha abiria na mizigo.
14: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha tatu na kidato cha tano zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
0: Na tumerejea tena msikilizaji baada ya mapumziko mafupi. Sasa tuangalie taarifa nyingine. Umoja wa wamiliki na wasafirishaji wa maboti mkoani Kigoma, UWAMAKI, wanaofanya shughuli zao katika ziwa Tanganyika wamesitisha utoaji wa huduma ya usafirishaji ukilalamikia sheria zinazowazuia kusafirisha abiria na mizigo kwa pamoja. Taarifa zaidi na Shangwe Seluke.
15: Wakizungumza na vyombo vya habari mkoani Kigoma, wamiliki na baadhi ya wafanyakazi wa vyombo hivyo wamesema hali hiyo imewaweka katika mazingira magumu ya kiuchumi, kupoteza wateja na kupunguza kipato chao.
16: Leo wenzetu wa Kongo wanabeba mizigo na abiria, sisi boti zetu zinakatazwa wakati tunatumia biashara soko moja.
17: Lakini hapa hao wote wameathirika, kwa sababu ukiangalia jinsi ilivyo ni kwamba kuna wabeba mizigo, kuna mabaharia. Sasa ukiangalia kila boti moja katika maboti ya zaidi ya 100 ina maana na wafanyakazi hawa wanne mpaka watano, kuna boti nyingine inafanya kazi mpaka 6, unajumlisha takriban watu zaidi ya 600. Kifupi tu ni kwamba ukichukua beba mizigo hao ma declaration na sisi viongozi wamiliki wenyewe wa maboti ambao ndio sisi, unaweza kukuta takriban hata watu zaidi ya 1000 ambao wanaathirika na tukio hili.
18: Ndio maana tumekuja kwenu ili muweze kulifikisha kwa mama aweze kunisikia, kwa sababu kama uwezi kufanya kazi yoyote leo siku ya 3 ni kwamba watoto wanalia njaa. Lakini sasa utakwenda kufanya kazi na nani, na au unafanya nayo kazi wanakukimbia?
15: Akizungumza kuhusu hatua hiyo, mwenyekiti wa umoja huo amesema kwa sasa wamefikia siku 3 tangu kusitisha huduma na kwamba wataendelea na msimamo huo hadi pale mamlaka husika zitakapopatikana na kutoa ufumbuzi wa changamoto hiyo.
19: Tunasafirisha mizigo kwenda Bujumbura kwa maana ya Burundi, Uvira kwa maana ya Congo DRC, lakini pia na Zambia. Sasa leseni zetu sisi zimeandikwa tupeleke mizigo tu, lakini ni washindani wetu tulionao kwenye soko la biashara ambao ni wakongomani, wao leseni zao ni za mizigo na biashara na abiria, kiasi kwamba tukifika sokoni, mimi mteja nikimwacha, mkongo akimleta, hawezi kuweka mzigo kwenye boti langu, kiasi kwamba mnaona kabisa maboti kama hivyo mnavyoona, kazi hakuna. Nimemwandikia mkurugenzi mkuu wa TASA kibarua, tangu siku ya Jumatatu tumesitisha shughuli mpaka swala letu litakapokuwa limefatua ufumbuzi.
15: Naye afisa mfawidhi wa shirika la wakala meli Tanzania TASA Adam Mamilo amesema swala hilo limetokana na kuwepo kwa tofauti za kisheria na taratibu za usafirishaji kati ya Tanzania na nchi jirani.
20: Kutokana na utofauti wa sheria kati ya Tanzania na nchi jirani ya Kongo na nchi zingine za tunazochangia ziwa Tanganyika, inatuletea changamoto sana kwenye usimamizi, kwa sababu Tanzania yenyewe imesaini mikataba ya kimataifa inayohusiana na mambo ya bahari. Sheria zetu na kanuni zetu zinataka chombo kisajiliwe na kitoa huduma kwa mujibu wa mahitaji ya chombo husika. Kwa hiyo kama chombo kimesajiliwa kubeba abiria, kisichanganye mizigo.
15: Kwa upande wake, mkuu wa wilaya Kigoma Dr. Rashid Chuachua amewashauri wamiliki wa vyombo hivyo kuchagua aina mojawapo ya huduma wanaweza kutoa kati ya kusafirisha abiria au kubeba mizigo.
21: Sheria hii kwa upande wetu sisi Tanzania tunaona ni nzuri, inatuepusha na majanga ya kwenye ziwa Tanganyika. Sisi tutaendelea kuisimamia. Ninawashauri wamiliki wa vyombo, kama unaona kusafirisha abiria ndiko kuna faida kubwa kwako, basi vyombo vyako tumia kusafirisha abiria. Ukiona kusafirisha mizigo ndiko kuna faida kubwa kwako, basi tumia chombo chako kusafirisha mizigo.
15: Kutoka chumba cha habari, Shangwe Seruke, Joy FM.
0: Na msikilizaji, tuhitimishe kipindi cha Radio Joy Matukio kwa ripoti inayoelezwa kuwa baadhi ya wananchi wa manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma wameomba serikali kufanya ukarabati wa mitaro ya maji iliyoharibiwa na mvua za msimu uliopita ili kukabiliana na athari za mvua zijazo. Hivi karibuni mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA ilitoa taarifa za angalizo dhidi ya mvua za El Nino zinazotajwa kuwa zinaweza kuwa na athari katika baadhi ya maeneo hapa nchini ikiwemo kaskazini mwa mkoa wa Kigoma. Kufuatia taarifa hiyo, kipindi hiki kimezungumza na baadhi ya wananchi kuhusu wanavyoshiriki kutunza miundombinu ya barabara, na wabainisha kuwa baadhi ya mifereji ya kupitisha maji ilijaa kwa mvua zilizopita, hivyo serikali wasaidie kutatua changamoto hiyo.
2: Tosha hivi taro, bado vijaa nini, mchanga mbao, kutunia hii barabara, hiyo bado. Mwake ya mitaro utimisa, mchanga hini toka utoka uko, inaishia barabarani.
3: Tukua taka mdusaidio kuhusu hilo, kwa sababu tayari imeshajulikana kwamba barabara mvua ikinyesha changamoto inakuwepo ya mchanga barabarani. Kwa tunaomba hilo jukumu jaribu kutusaidia kama
2: na sio kwamba kwa mfano mwenyekiti wa mchanga amezidi baba hajijua kama mimi nimeziba. Sawa. Na chanzo kuziba ni kwa sababu yale maji yako yeye baba kufanya kuzibisha hii. Aje ngeze barabara. Kwa kama hiyo inakuja kunyesha, je, itakuwaje kusema mitaro? Mpaka sasa hajizibuliwa. Na kama mpaka sasa hajizibuliwa, itabidi tena maji yatafanya itajia wapi? Barabarani tena. Maji yakishaje barabarani tafanyaje?
0: Afisa mtendaji kata ya Mwanga Kaskazini Richard Magai amesema ameendelea kuhamasisha wananchi kushirikiana na mamlaka husika kusafisha mitaro ili kuepuka athari za maji ya mvua punde zitakapoanza kunyesha.
22: Mvua zikishanyesha mitaro kama imeziba, maana yake mwisho wa siku maji yanatafuta njia nyingine. Sasa maana yake ni kwamba kama babazi zitatarulu wakisubiri tarulu ndio waje kufanyie, atakayepata madhara ni nani? Si ni wewe mwananchi? Kwa hiyo tunajitahidi kuhamasisha waone umuhimu, sababu barabara ni za kwao, pamoja kwamba zinatumiwa na TARURA au na TANROADS, kushirikiana na hivyo vyombo, kwa sababu muda mwingine hizi huduma za kijamii ndo muda mwingine zinafanyaje, zinachafua mazingira na barabara ushasiku mitaro inaziba. Muda barabara, kuna baadhi ya barabara nyingi makolongo ni mengi hazipitiki. Lakini tumejaribu kuwasiliana na vyombo vyetu ambavyo ni TARURA, ofisi ya mkurugenzi, kuona namna gani zinaweza zikafanywa zikatengenezwa. Kwa hiyo sisi tunashirikiana na wananchi kuona namna gani tunaweza tukapita.
0: Kwa upande wake, meneja wa wakala wa barabara za mijini na vijijini TARURA wilaya ya Kigoma mhandisi Paul Mtapima amethibitisha kuwa ukarabati wa mitaro ya maji iliyoharibiwa na wakandarasi wakati wa ujenzi wa barabara utakamilika kabla mvua kuanza kunyesha.
23: Kazi ya kusafisha mitaro ambayo inatokana na michanga ambayo wananchi wanafagia wenyewe na kuweka kwenye mitaro ni serikali za mitaa, kwa maana ya watendaji wanaosimamia usafi kwenye mitaa hiyo. Tunafanya constructive maintenance ya kama kuna mitaro iliyobomoka tunaendelea kurekebisha ile ambayo imetokana na wakandarasi walikuwa wanatengeneza labda wakaacha udongo kwenye mitaro. Barabara ya Bangwe Brega Uchichi wanaendelea kusafisha pamoja na zingine. Kwa hiyo mpaka kipindi cha mvua tutakuwa tumesafisha na mitaro yote tumeifungua.
0: Radio Joy Matukio haki na la ziada siku ya leo ni miongoni mwa habari ulizozisikia. Ni pamoja na halmashauri ya mji Kasulu imesema itaendelea kupima maeneo ya wazi na kuyapatia hati miliki. Wakazi wa kata ya Gungu wameomba serikali kujenga mitaro kupitisha maji kipindi cha mvua, na wamiliki na wasafirishaji wa maboti walalamikia sheria zinazowazuia kusafirisha abiria na mizigo. Kwa niaba ya msimamizi wa matangazo Daniel Amando, fundi mitambo akiwa ni Mulovani Chepa, jina langu ni Orida Sayuni, nikutakie usiku mwema.

0: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware utajipa tia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma zima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara ya kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 84. Watu wote mnakaribishwa.
1: Kigoma, aye Kigoma wewe.
2: Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro anawaalika wakazi wote wa mkoa wa Kigoma kujitokeza kupokea mwenge wa uhuru mwaka 2026. Mapokezi yatafanyika Septemba 7 mwaka 2026 viwanja vya shule sekondari Kanyonza wilayani Kakonko. Kisha mbio za mwenge wa uhuru zitazifikia halmashauri zote 8 za mkoa wa Kigoma kuzindua, kuweka jiwe la msingi, kutembelea miradi mbalimbali na kukagua afua mbalimbali zinazotekelezwa mkoani Kigoma. Wakazi wote mnaalikwa kujitokeza kuulaki, kukimbiza na kushangilia mwenge wa uhuru mwaka 2026. Kauli mbiu ni Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Imetolewa na kitengo cha mawasiliano serikalini, ofisi ya mkuu wa mkoa Kigoma.

Kanisa la FPCT Masanga chini ya mchungaji Leonard Yotham wanakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili utakaoambatana na semina ya neno la Mungu. Mkutano utaanza tarehe 3 hadi tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika viwanja vya kanisa la FPCT Masanga kuanzia saa 9:30 alasiri hadi saa 12 kamili jioni, na semina itaanza saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Mtumishi wa Mungu mchungaji Michael Protas kutoka Dar es Salaam atahubiri. Amani kwaya watahudumu na kwaya kutoka Ilagala na nyingine nyingi zitahudumu. Walete wagonjwa wenye shida mbalimbali wataombewa na Yesu atawakomboa. Watu wote mnakaribishwa.

Kichwa cha neno la leo, uungwana wa kusikiliza. Sijui kama umewahi kushuhudia siku hizi jinsi ilivyo vigumu kumpata mtu anayekusikiliza kweli kweli. Mazungumzo mara nyingi ni kama mashindano, kuona ni nani anayeweza kuongea kwa sauti kubwa zaidi, kwa haraka zaidi na kwa ukali zaidi. Lakini wakati hakuna anayemsikiliza mwenzake, wote wanapata hasara. Adabu hubadilishwa na kelele, na heshima hubadilishwa na kukatia na kauli. Haujambo, mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Mwigizaji na mcheshi maarufu wa Uingereza, Rowan Atkinson, aliwahi kusema hivi: kumkatia mtu kauli kunazidi kuwa tabia inayotisha, kana kwamba muda ule mfupi wa ukimya katikati ya maneno ni mwaliko wa kumkatia mwenzako kauli. Katika ulimwengu huu unaozidi kukosa adabu, kumsikiliza mtu kweli kweli hadi amalize kuzungumza ni ustaarabu unaonekana kwa nadra, ingawa ni mojawapo ya dalili kubwa za heshima ambayo mtu anaweza kumuonyesha mwingine. Watu wa Japani wana desturi wanayoita ma. Hii ni thamani ya kutulia katikati ya mazungumzo ili kupata nafasi ya kutafakari yale ambayo mwenzako ametoka kusema, kujaribu kuelewa anapotoka na kuonyesha heshima. Yesu alikuwa kielelezo cha aina hiyo ya heshima. Hakuwa na haraka ya kuwakatia watu kauli. Alisikiliza kilio cha vipofu, maswali ya waliokuwa wanatafuta ukweli, na hata mashtaka ya maadui zake. Baadaye ndugu yake Yakobo anatukumbusha yafuatayo. Ukisoma Yakobo sura ya kwanza mstari wa 19 inasema, "Hayo mnajua, ndugu zangu wapenzi, basi kila mtu awe mwepesi wa kusikia, bali si mwepesi wa kusema wala kukasirika." Changamoto kwako ni hii: je, unawasikiliza kweli kweli watu walio katika maisha yako, wenzi wako, watu wako, rafiki zako, hata wale ambao hamkubaliani nao? Kwa sababu kusikiliza si udhaifu, bali ni upendo. Kunamwambia mtu mwingine, ninakuthamini, ndio maana niko tayari kukusikiliza. Kwa hiyo leo, jaribu kujizuia usimkatie mtu kauli. Dhibiti hamu ya kujibu kwa haraka. Sikiliza kwa makini, kwa sababu pale unapomuonyesha mtu heshima ya kumsikiliza, Kristo mwenyewe anaweza kusikika kupitia wewe. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Mkuu wa chuo cha ufundi stadi VETA Nyamidaho anawatangazia wananchi wote nafasi za kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi kozi za muda mrefu kwa muhula unaoanza Januari 2027 katika fani zifuatazo: umeme wa majumbani, yani electrical installation; ubunifu na ushonaji wa mavazi, yani designing sewing and cloth technology; uhazili, yani secretarial and computer application; uashi, yani masonry and bricklaying. Umeme wa majumbani na uhazili, muombaji au amehitimu kidato cha 4 na kuendelea. Uashi, ujenzi, ubunifu na ushonaji wa mavazi, muombaji au amehitimu darasa la 7 na kuendelea. Ada ya mafunzo kwa mwaka, bweni ni shilingi 120,000 tu na kutwa ni shilingi 60,000 tu. Muda wa kutuma maombi ni kuanzia tarehe 6 Julai hadi tarehe 30 Septemba 2026. Fomu zinapatikana chuoni VETA Nyamidaho, pia kupitia tovuti ya VETA www.veta.go.tz, ambapo unaweza jaza kwenye mfumo wa online application. Ada ya maombi ni shilingi 5,000 tu, ambapo zinalipwa wakati wa kurejesha fomu. Wanawake, watu wenye ulemavu na wanaotoka katika mazingira magumu, hao watapewa kipaumbele zaidi. Kwa ufafanuzi zaidi unaweza kupiga nambari za simu 0763 464 286 au 0756 383 950, 0763 464 286 au 0756 383 950. Nyote mnakaribishwa.

Bwana Yesu asifiwe sana mpenzi msikilizaji. Kwa majina ninaitwa Mtume na Nabii Moses kutoka jijini Dar es Salaam. Ninakukaribisha sana katika usiku wa rehema. Katika usiku wa rehema nitasimama na neno la Mungu linalotoka kitabu kile cha Joshua sura ya 6 mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema, basi Yeriko ulikuwa umefungwa kabisa kwa sababu ya wana wa Israeli. Hapana mtu aliyetoka wala hapana mtu aliyeingia. Hii ni ngome iliyokuwa inaitwa ngome ya Yeriko. Na maandiko matakatifu yanasema Yeriko ulikuwa umefungwa kabisa kwa sababu ya wana wa Israeli. Yaani Yeriko ilisimamishwa kwa sababu ya watu fulani, na ilisimamishwa kwa sababu ya wana wa Israeli. Na maandiko matakatifu yanasema hakuna aliyetoka wala aliyeingia. Zipo ngome nyingi katika maisha yetu zinatusababisha tusitoke wala kuingia. Iko ngome ya magonjwa, ziko ngome za uasherati, ziko ngome za uongo, ziko ngome za mizimu, ziko ngome za kufilisika, ziko ngome za kila aina zinazosababisha sisi tusiweze kutoka na kuingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna ngome zimesimama kwenye maisha yako na zimekutesa. Yawezekana sio wewe tu, zimetesa mpaka wazazi wako. Hazijawahi angushwa, hazijawahi dondoka. Usiku wa leo, katika usiku wa rehema, hizo ngome zitakwenda kuanguka katika jina takatifu la Bwana Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Nitasoma kitabu kile cha Joshua sura ya 6 na mstari wa 5, inasema: kisha itakuwa watakapopiga hizo pembe za kondoo waume kwa nguvu, nanyi mtakaposikia sauti ya tarumbeta, watu wote watapiga kelele kwa sauti kuu, na ukuta wa mji utaanguka chini pale pale, na hao watu watapanda kila mtu akiendelea mbele kukabili. Maandiko matakatifu yanasema Mungu akatoa maelekezo kwamba watu watakaposikia tarumbeta wapige kelele, na baada ya kupiga kelele tena anasema hivi, kwa sauti kuu, na ukuta wa mji utaanguka chini pale pale. Unakuja kugundua sauti ulionayo inaweza angusha ngome iliyosimama kwenye maisha yako. Wana wa Israeli katika safari yao ya kuelekea Kanani, nchi ya ahadi, nchi ya hatima, walikutana na ngome inayoitwa ngome ya Yeriko. Na ile Yoshua 6:1 inasema Yeriko ilikuwa imefungwa kwa sababu ya wana wa Israeli. Wale watu wa Yeriko waliposikia kuna watu wanaitwa Israeli wanakuja, wakaamua wafunge ngome ili wasipite. Kuna watu wanajua kabisa wewe ni mtu mkubwa, kuna watu wanajua wewe utaolewa, kuna watu wanajua wewe lazima utasoma, watu wanajua una kibali, una nyota, una kalama kubwa, wewe ni mwimbaji mkubwa, wewe ni mwanasiasa mkubwa, wewe ni mfanyabiashara mkubwa, lakini wametengeneza ngome ili kusudi usitoke mahali uliko wala

Kazi unafukuzwa, wengine wanakaa miaka mingi, wewe unafanya kazi tu miezi mitatu, miezi mitano, mwaka mmoja umefukuzwa. Hata ukufika mwaka ni bahati nzuri. Nataka nikuhakikishie, hiyo ni ngome inayokuzuia mahali pa kuingia. Kuna ngome imesimama na kuzuia usisome, inazuia watoto wako wasisome, inazuia ndoa. Hiyo ngome lazima usiku wa leo idondoke katika jina la Yesu. Kama unaamini sema amen. Kwa hiyo hii ngome ilikuwa imesimama kwa sababu ya kuwazuia wana wa Israeli. Na wanapokutengenezea ngome, wanainuia kabisa kwamba hii ngome ni kwa ajili ya fulani. Wanataja majina yako kwamba hii ngome itamzuia fulani asifike sehemu fulani. Hii ngome itazuia familia fulani, watoto wa ile familia wasije wakafanyikiwa. Wanaona mna dalili za kufanyikiwa, wanaona mna dalili kama za kujenga, wanaona mna dalili kama za kuanzisha kampuni. Wanapokucheki wale watu, wanakuona kama una dalili za kutoka nje ya nchi na ukafanyikiwa. Wanatengeneza ngome, wanatoa makafala na ndio maana ni muhimu sana kutambua thamani ya kumtolea Mungu katika safari yako ya wokovu, kwa sababu kuna nguvu unapoachilia sadaka yako kwa Mungu. Hawa watu wamejifunza vitu vya kiroho ambavyo vinaweza vikamwataki hata mtu aliyeokoka. Lakini leo nataka nikupe mbinu usiku wa leo, ili hiyo ngome iliyosimama kwenye maisha yako ianguke katika jina la Yesu. Nitakwambia ya kwamba ni ngome gani zimesimama kwenye maisha yako na kwa nini haziondoki. Hizo ngome haziondoki kwa sababu wewe umenyamaza kimya. Kama ungekuwa unajua namna ya kuutumia ulimwengu wa roho, hizo ngome zingekuwa zimeshaondoka. Na ndio maana maandiko matakatifu yanasema wana wa Israeli wakaambiwa na Mungu kupitia kinywa cha Joshua ya kwamba watakaposikia zile tarumbeta zinapigwa, wapige kelele kwa sauti kubwa. Watakapopiga zile kelele, maandiko matakatifu yanasema hivi, hiyo ngome itaanguka hapo hapo. Na walivyofanya kama Mungu alivyoelekeza kupitia kinywa cha nabii Joshua, nataka nikuhakikishie ile ngome ilianguka. Sasa usiku wa leo nataka nikupe siri kwa nini ngome zako hazianguki. Umenyamaza mtu wa Mungu. Mtu wa Mungu umenyamaza, hautumii ulimwengu wa roho. Umekaa kama mtu wa mwilini, kumbe wewe sio mtu wa mwilini. Mambo yako ili yaende lazima uutumie ulimwengu wa roho. Na unawezaje kuutumia ulimwengu wa roho? Lazima upaze sauti yako. Sauti gani? Upaze kelele zako. Kelele gani? Kelele za maombi, za kuvunja nguvu za giza, kelele za kumtolea Mungu sadaka, kelele za maombi, kelele za tumikia Mungu, kelele za mifungo lazima zipazike katika anga yako, ili kuhakikisha hiyo ngome ya shetani inafanyaje, inaanguka. Mtumishi wa Bwana, nataka nikwambie ni kelele zipo nataka kuzipiga leo. Nitakufundisha kelele moja tu, kelele ya maombi. Ziko kelele nyingi ambazo unaweza ukazipiga na mashetani yakafa na ngome zikaanguka. Usiku wa leo na kuelekeza kelele moja yenye nguvu, ni kelele ya maombi. Ziko kelele nyingi sana. Sasa hizi kelele ukizipiga katika anga yako, hakuna ngome itasimama, hakuna uchawi utasimama, hakuna mapepo yatasimama, hakuna majini yatasimama. Hizo ngome zote zitakwenda kuanguka katika jina la Yesu. Yesu aliwaambia mitume, kitabu kile cha Luka 10:19, tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowazuru. Tafsiri yake ni nini? Ameshakupa authority, mamlaka. Una mamlaka tayari, unatakiwa sasa upaze sauti, utoe kelele ya kuangusha ngome, kwa sababu una mamlaka kuangusha ngome. Ukiwa na mamlaka usipoitumia ni sawasawa hauna. Kwa lazima ujifunze kutumia mamlaka ulionayo. Yeyote anayemkiri Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake, ndani yake ana mamlaka ya kuangusha ngome. Simama usiku wa manane, chapa maombi. Asubuhi unapoamka, chapa maombi. Tenga ratiba ya mifungo, tenga sadaka kwa ajili ya kuachilia mbele za Mungu kwa ajili ya kuangusha ngome. Aleluya, watu wa Mungu, usiku wa rehema. Usiku wa leo nataka tuombe ili kila ngome iliyosimama kwenye maisha yako ianguke. Tupaze sauti zetu, tutumie vinywa vyetu kuhakikisha ngome yoyote iliyosimama kwenye maisha yako inaanguka katika jina la Yesu. Hajalishi imesimama kwa miaka mingapi, ngome ya utasa, ngome ya kiburi. Una kitu cha kiburi mpaka mwenyewe unajishangaa. Dhambi ya uzinzi haikuachi, imekuwa kama ngome kwako. Dhambi ya uasherati haikuachi, dhambi ya wizi haikuachi, ulevi haukuachi, imekuwa kama ngome kwako.
hasara zikuachie, wewe ni mtu wa hasara, wewe ni mtu wa kupotea.

Teza ni mtu kuzalauliwa, mangome yamesimama, hawezi kutoka, hawezi kufanikiwa, hawezi kukusudia jambo likathibitika, wakati maandiko yanasema mtakusudia jambo na lile jambo litathibitika. Kwa kama unakusudia jambo lisithibitike, kuna ngome inakuzuia. Leo na kuombea katika jina la Yesu, kila ngome iliyosimama kwenye maisha yako inakuzuia kufika Kanani, hiyo ngome ivunjike katika jina la Yesu. Ngome inawezekana ni tabia tu, kuna tabia unao ni chafu, kwa ukifika katika kazi kwenye eneo fulani, kwenye kampuni fulani, kwenye ofisi fulani, ile tabia ikijifunua tu inakukosesha kibali. Kumbe mtu ana tabia mbaya namna hii, inakaa kama ngome. Leo hiyo ngome ianguke kwa jina la Yesu. Ngome inawezekana ni akili zako tu hazijakaa sawa. Ngome inawezekana ni mwenendo wako hujakaa sawa. Huo mwenendo kurekebisha si mwilini, najua inawezekana umejitahidi sana kurekebisha imeshindikana. Kuna wakati ni vifungo vya kiroho, na ndio maana ninaita ngome inakuzuia kuingia kwenye destination yako. Kuna watu wana kalama nzuri, ila ngome ni nini? Tabia yake, mwenendo wake haufai mbele za Mungu na kwa wanadamu. Kwa unamfungia milango, unamwekea ukuta mbele yake. Kwa na kuombea katika jina la Yesu, kila ngome iliyosimama kwenye maisha yako iweze kung'oka kwa jina la Yesu wa Nazareti. Nataka tuombe. Namba yangu ni 0682 20 67 25. Namba yangu ya mawasiliano, tuma meseji majina yako matatu, tuma meseji mahitaji yako, nipigie simu, nami nitaomba pamoja na wewe, na Mungu ataangusha kila ngome iliyosimama kwenye maisha yako. Haleluya. Ongeza sauti ya redio yako, nami nitakuombea. Baba, katika jina takatifu la Bwana Yesu, ninamwombea mtu huyu anayesikiliza sauti ya usiku wa rehema, katika jina takatifu la Bwana Yesu, kila ngome iliyosimama kwenye maisha yake, yawezekana ngome alionayo ni umaskini, yawezekana ngome alionayo ni tabia mbaya na amejitahidi kuacha tabia mbaya imeshindikana, yawezekana ngome alionayo ni uvivu, yawezekana ngome alionayo anayejua mwenyewe na hataki kumwambia mtu, inamfanya yeye awe maskini mpaka leo, inamfanya yeye asiolewe mpaka leo. Baba, katika jina la Yesu, ninamuombea kila aina yote ya ngome. Zingine ni ngome za kiganga, za kichawi, za kipepo, ngome za kurogwa, za kunuiwa. Mtu ameenda kutoa sadaka kuzimu ili afungwe, alogwe. Hizo ngome zote na amuru zianguke katika jina la Yesu. Katika usiku huu leo, ninaamrisha kila ngome iliyosimama kwenye maisha yake, iliyosimama kwenye ndoa yake, iliyosimama kwenye kazi, iliyosimama kwenye ofisi, hiyo ngome idondoke, hiyo ngome ianguke katika jina la Yesu. Kila ngome ya uganga, kila ngome ya uchawi, ibatirike, ivunjike, ianguke, iharibike katika jina la Yesu. Hakuna uganga wala uchawi utakaosimama juu yake, kama ilivyoandikwa kitabu cha Hesabu ile sura ya 23 na ule mstari wa 23. Nami nasimama kinyume na kila aina ya ngome za kuzimu, majeshi ya pepo wabaya, wakuu wa giza hili, wenye mamlaka wa giza, wafalme, wachawi, mizimu, maneno machafu yaliyotangiwa mtu huyu yamesimama kama ngome, manuizi yaliyosimamishwa kwenye njia panda, kwenye makaburi, kwenye lima, ili mtu huyu asitoboe, asifanyikiwe, asisafiri, asiolewe, asioe, asijenge, asianzishe biashara, asianze kampuni yake. Ninavunja hizo ngome katika jina takatifu la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Hizo ngome zivunjike, hizo ngome ziharibike, hizo ngome zivunjike katika jina takatifu la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ulikuwa nami mtume na nabii Moses kutoka jijini Dar es Salaam. Namba yangu ya mawasiliano ni 0682 20 67 25. Namba yangu ya mawasiliano ni 0682 20 67 25. Narudia tena, namba yangu ni 0682 20 67 25. Karibu sana katika usiku wa rehema.

0: Imetimia saa 3 kamili usiku.
1: You are listening to Kigoma's first, best, and greatest local radio station, Radio Joy. Radio Joy. 90.5 FM, Radio Joy, number one. Number one.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Bali msipo wasamehe watu makosa yao, wala baba yenu hata wasamehe ninyi makosa yenu.
3: This is the word of God. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive you your trespasses.
4: Muda wa kwenda shule, kabla hajatoka nyumbani, akishavaa uniform tu, anaanguka na azimia na kuwa kama mwenye kifafa. Muda wa shule ukipita, anakuwa mzima kabisa. Yaani chanzo anadai kwamba anaota ndoto anakimbizwa.
5: Kila ninapofanya biashara, ninaanguka. Ninapochukua pesa sehemu nikaweka kwenye biashara, inaharibika. Yaani biashara zangu zinakuwa hazikui.
6: Je, unaishi kwa hofu ya mauti, ndoto za makaburi, au unaona kana kwamba kuna nguvu inayopambana na maisha yako?
7: Habari njema, Yesu Kristo ni mshindi wa mauti. Unaalikwa kwenye ibada ya kwanza ya nguvu yenye mada kuteketeza roho ya kifo na makaburi ya ukoo.
6: Neno la Mungu, Zaburi 118, mstari wa 17 linasema, sitakufa bali nitaishi, nami nitazitangaza kazi za Bwana. Kwa msingi wa ahadi hiyo, Kanisa la Ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika Kanisa la Ukombozi Katubuka.
7: Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja roho ya kifo cha ghafla, kufuta mipango yote ya mauti dhidi ya maisha yako, kuvunja laana za vifo vinavyojirudia katika ukoo, kufungua mlango wa maisha marefu, afya na ushindi.
6: Hutakufa bali utaishi. Kama kuna tarehe iliyopangwa na kuzimu ya kukatisha maisha yako, Jumapili itafutwa kwa jina la Yesu Kristo. Njoo ukutane na nguvu za Mungu zitakazovunja kila kifungo cha mauti na kukuletea ushindi.
7: Njoo na kipande cha nguo nyeusi. Katika ibada hii kutakuwa na tendo la kiimani ambapo nguo hiyo itachomwa moto kama ishara ya kuacha nyuma hofu, maombolezo na vifungo vya mauti, huku tukimtumaini Kristo aliyeshinda mauti na kutupatia uzima.
6: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti, kurejeshewa matumaini.
7: Karibuni sana. Usije peke yako. Mwalike ndugu, jirani, rafiki na kila anayehitaji maombi. Mungu anaweza kubadilisha historia ya maisha yako. Huu unaweza kuwa mwanzo wa ushuhuda wako. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741-877-885. 0741-877-885. 0741-877-885.
8: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

Karibu ndugu msikilizaji katika kipindi pekee, kipindi maalum ambacho tunakwenda kujifunza juu ya kanuni za afya na magonjwa mbalimbali. Unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Leo napenda tuende kujifunza juu ya kitu cha pekee, kitu kizuri sana ambacho watu walio wengi tumejikuta tukiangukia kama vile kwenye mikono ya adui. Ulishaona mtu alikuwa anatembea na kwenda hivi, alafu anastukia yuko katika mikono ya adui. Anajuta. Anafikiria akimbieje, anashindwa. Kitu hiki ambacho napenda tuende kujifunza leo ni namna ya kuweza kuzaa mtoto mwenye afya. Afya ni nini? Afya ni ukamilifu kimwili, kiakili, kimazingira, katika watu wa dini tunasema na kiroho. Sasa mtu anaweza akawa mkamilifu katika haya. Na ndio maana ni rahisi sana. Ni rahisi sana. Tuna uwezo wa kuwa na kizazi cha pekee. Inawezekana. Lakini sisi wenyewe tunaweza tukakirani kizazi. Ndio maana hata leo watu wanasema yani hiki kizazi cha leo, hawa vijana wa leo. No, sio hivyo. Sema wazazi wa leo wameharibu watoto. Maana wamezaliwa na wewe. Wewe ndiye uliyemleta duniani. Na ameharibikia mikononi mwako. Ina maana wewe ndio hukujua namna kuweza kumsaidia. Sasa unawezaje kuzaa mtoto mwenye afya, mwenye ukamilifu? Huyo akawa mkamilifu mpaka uzee wake. Na ndivyo Biblia ilivyosema kwamba mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Umlee katika njia nayo mpasa. Kwa hiyo ni wewe. Ukiona ameharibika, wewe ndio umemharibu. Ukiona yuko vizuri, wewe ndio umefanya vizuri. Na ndio maana Biblia inasema hivi, kati ya mwanaume na mwanamke tunagawanyika. Biblia inasema mtoto akiwa ni mpumbavu huwa ni mzigo wa mama yake, ila mtoto mwelevu huwa ni fahari kwa baba. Sema, yule mtoto wangu yule bwana. Akiwa mjinga anaenda kwa mama yako wewe. Mama ndiye anahangaika naye. Lakini unaweza kukuta anahangaika naye si katika njia za kumsaidia. Yeye anafikiri kumjaza ugali na maharage ndio kumsaidia. Sasa nataka usikilize kwa makini. Star of Jerusalem Clinic tuko sehemu mbalimbali. Kwa Kigoma hapa tuko ukifika Ujenzi tu, barabara kuelekea Nazareti, shuka nayo. Mkono wa kulia kuna jengo la ghorofa kama nyumba ya 9 hivi. Nyumba inayofuata kutoka kwenye ghorofa ndipo tulipo. Lakini kasuru tunapatikana Murubona katika jengo la Kahurananga liloko hapa Murubona. Na ndilo jengo ilipokuwa Upendo Dispensary ya zamani, au barabara ya Mauseni. Kutoka tuko Mauseni tenamuka tu kidogo, utaona uwanja wa mpira, jengo linalofuata tuko hapa. Namba zetu za simu ukitaka mawasiliano unaweza kutumia namba hizi. Tunapatikana tu muda wote. Ni 0763 44 01 49 07 63 44 0149. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. Aha. Sasa unawezaje kupata mtoto mwenye akili? Namna kuweza kumpata, jambo la kwanza, unapokuwa umempata mwenzi wako.
kitu cha kwanza ni kupima afya. Muwe na afya. Mkapime afya. Kila mmoja. Watu tunajua kupima kwa sababu ya sheria tu, kwamba mkapime afya zenu mkiwa bado wachumba mnapotaka kuoana. Na walio wengi wanaishia kupima maambukizi ya VVU. Basi. Kosa kubwa. Pima vitu vingi. Lakini hata mkisha oana, kwamba sasa tumeoana, au mnajua kwamba tumekaribia wiki ijayo au mwezi ujao tutakuwa kitu kimoja kwa neema ya Mungu, nenda hospitali. Nendeni. Mwanaume anapimwa na binti anapimwa vitu mbalimbali, hata katika mfumo wenu wa uzazi. Mkisha kupimwa mtaambiwa shida zenu, na mkishaambiwa shida zenu mtajitibia. Mkishajitibu inafika siku yenyewe. Katika ile siku, jambo la kwanza inatakiwa pia mchague itakuwa tarehe zipi. Je, ni tarehe ambazo mmezipendekeza kulingana na matakwa yenu na mahitaji yenu? Mnatakaje? Kwa mnapendekeza iwe tarehe fulani, na kuwe na sababu kiwezekana. Au unajua mimi tarehe fulani zitakuwa hivi, itakuwa hivi, kwa ni vizuri tarehe kadhaa. Na ndio maana licha hata ya kuzaa mtoto mkamilifu

likizo. Kwa hiyo mtakuja kujiana tena huko mbele baada ya zile siku nane. Lakini katika zile siku nane, siku tano katika zile siku nane, siku tano za mwanzo, huwa ni za watoto wa kike. Ndiyo maana walio wengi tunazaa watoto wa kike, kwa sababu zile siku tano za mwanzo ni za watoto wa kike, na siku tatu za mwisho huwa ni za watoto wa kiume. Kwa nini ziwe za wa kike na ziwe za wa kiume? Sababu ni hii: ute katika hizi siku tano huwa ni mzito, ambao sisi wanaume huwa tunakereheri. Hata tunapotembea, tunatembea haraka haraka, kukimbia, kufanyaje, wanawake wanakwenda taratibu. Hata mbegu ya kike inaenda taratibu hivyo, na mbegu ya kiume inatoka haraka hivyo hivyo. Sasa mbegu ya kiume inapotoka haraka, sharp, inakwenda kwa kasi, inachoka. Inapochoka, ile ya kike sasa inakuja kwa malingo, inatembea, inakwenda, inapita ile ya kiume, inakwenda, inaingia kwenye yai. Lakini katika zile siku za tatu za mwishoni ni rahisi, ute ni mwepesi, ikipenya inakwenda moja kwa moja. Ijapokuwa kwa ute huo huo yawezekana huyu akawa na zao watoto wa kiume tu. Ni mambo mengi ya kuweza kuchanganua. Kwa hiyo una uwezekano wa kuchagua uzae wa kiume au uzae wa kike. Ni namna ya kupanga. Biblia imeshasema, ni namna ya kupanga. Na mjiane kwa muda. Kuna hitaji likizo, mbegu ziweze kuwa imara, ili muweze kujirisha vizuri, na kisha mnajiana kwa muda. Kwa hiyo mkisha pima sasa kule, mkapata lishe yenu na mkapanga sasa, mkisha kupata hiyo lishe yenu vizuri, ndipo ukishapata ule ujauzito. Maana tunachotafuta ni mtoto aliye kamili kiakili, kimwili, na kimazingira, na kiroho. Ehe. Wewe mama sasa uliye na ujauzito huo, inatakiwa umekwisha kutumia lishe vizuri kabla, lakini na baada ya kupata ujauzito uwe unapata lishe nzuri. Sio vyakula tu hivyo hivyo kila siku. Upate matunda, unapata mboga za majani kwa wingi, we unapata vyakula tofauti tofauti. Lakini pia ujue hili: mtoto akiwa tumboni anajua, ana akili. Ndio maana hata unapozaa mtoto haweza kalia, si kulia tu, unampa ziwa ananyonya, amepata wapi hiyo akili? Kwa hiyo katika sehemu fulani ya ubongo anakuwa na ufahamu fulani, japokuwa sehemu nyingine ubongo ni mweupe pe kama karatasi. Unahitaji kujazwa sasa vitu na wewe mzazi. Kabla sijaendelea sana, nipende kukukumbusha pia, unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Kwa Kigoma hapa tunapatikana barabara kuelekea Nazareti. Ukitokea Ujenzi, teremka tu na barabara hiyo, kama unaelekea Nazareti, nyumba ya 9 utaona gorofa, na nyumba inayofuata ndio hapa tulipo. Lakini kwa Kasuru tunapatikana Murubona, au karibu na uwanja wa shule ya msingi Murubona. Ukitoka tu kwenye uwanja, jengo linalofuata, au jengo la Kahurananga liloko Murubona, au iliyokuwa Upendo Dispensary ya zamani, ya Dr. Bujiji ya zamani, sio pala lipo kwa sasa, utakumefika. Namba zetu za simu ni 0763 44 01 49. Narudia, 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 44 90. 0713 46 42 90. Kwa hiyo mtoto anapokuwa tumboni anasikia na anajua. Unachotakiwa kufanya, kile unachotamani mtoto wako awe, kwamba nahitaji mtoto wangu awe hivi, nahitaji mtoto wangu awe nani, nahitaji mtoto wangu awe na tabia za namna gani, wewe mama inatakiwa uanze kuziishi ukiwa na ujauzito tangu mwanzo. Nahitaji mtoto wangu awe na kiasi katika mambo yote.

wewe uwe na kiasi katika mambo yote. Nahitaji mtoto wangu awe mpole. Ebu na wewe uwe mpole basi. Harafu, uwe unamwambia mtoto wako. Akiwa tumboni, mwambie, mwanangu, umefika muda wa kuomba. Tunataka kusali. Unamwimbia wimbo. Ukisha kumwimbia wimbo, unaomba, unamwombea na yeye. Unahitaji awe si mtu wa namna gani. Mwambie. Ndio maana mtoto, hata kama pale anapokuwa amezaliwa, akina mama ninyi mna uzoefu, unakuta umekashika katoto, unakanyonyesha, unakaangalia, unakasemesha, unafanya hivi, lakini kanafanya hivi, mnaelewana. Elewa kwamba mtoto mdogo akiwa mchanga anajua kwa kiwango chake. Ndio maana ukimwangalia vibaya mtoto mchanga, na yeye anabadilika sura. Ukimkoromea, analia, anabadilika sura. Ukitenda kitendo chochote kibaya, anajua. Ukitenda kitendo kizuri, anajua. Unacheka, na yeye anacheka, anafurahi. Kwa hiyo, jitahidi kutengeneza kizazi kilicho bora. Ndio maana watu tunapata magonjwa ambayo baadaye tunasema si haya magonjwa ya ukoo. Hakuna cha ukoo. Hakuna cha ukoo, na usikubali hilo. Kwamba sisi ni ukoo wa hivi, hakuna. Nani amekuambia hivyo? Unapandikizo ya uongo. Kuna uwezekano wa kubadilika, inawezekana. Ni ukoo wa Kisukari, sisi ni ukoo wa Sikoseri, sisi ni ukoo wa nini? Hakuna kitu hicho. Inawezekana kubadilika na ukawa na kizazi kizuri. Sasa kwa sababu basi, usije kuanza kujiingiza huko. Tengeneza basi kizazi chako vizuri. Jitengeneze mwenyewe. Tengeneza kizazi. Tamani kuwa na kizazi kilicho bora. Tamani kuepukana na magonjwa yasiyo na sababu. Inawezekana. Na magonjwa yanadhoofisha uwezo wa ufahamu, uwezo wa kufikiri. Unaweza kuwa na mapungufu fulani fulani. Mtu akawa ni mwenye hasira, yani hataki amwambie mtu mara mbili mara tatu hajamuelewa, anakasirika, anafanya hivi paka familia mpaka inamshangaa, mbona hakuwa hivi? Ni kwa sababu ya magonjwa wakati mwingine ambayo yanaathiri ubongo. Hata magonjwa ya moyo yanaathiri ubongo. Upungufu wa vitamini kadhaa, madini kadhaa yanaathiri ubongo. Matatizo ya kisukari yanaathiri ubongo. Na vitu mbalimbali. Malezi yanaathiri ubongo. Shinikizo rika katika uchaguzi wa marafiki yanaathiri. Unakuwa na mitazamo fulani. Kwa hiyo, tukijitahidi kuwa katika mifumo ambayo ni mizuri, ambayo Mwenyezi Mungu ametuwekea, ile kuvuka mipaka ndiyo inayoleta shida. Hata kama ungelikuwa ni driver, wewe unakwenda barabarani, iwe kulia sawa, uende kushoto sawa, utagonga watu, utaua watu, utagongana na gari zingine. Hata katika maisha ya binadamu tuna mipaka. Katika vyakula, mwingine anakuambia kwamba vyakula vyote bwana wewe kula tu chochote kile. Yaani wewe utakula ule mpaka na mawe. Ndio ile unaweza kukuta watu wengine wanakula nyoka, wengine wanakula kenge, wengine wanakula hiki. Hebu jiulize, hata wazee tu wa zamani hawakuishi hivyo. Kuna mipaka. Ingelikuwa tu kila kitu tu ni twende tu, basi tungelikuwa kama wanyama. Anayeolewa na kaka yake sawa, unaoa mama yako sawa, si hakuna mipaka, kila kitu ni sawa sawa. Lakini haiwezekani, kuna mipaka. Kulikuwa na nyakati huko mwanzoni, watu walioana bila mipaka ilikuwa ni ruhusa. Lakini baadaye Mwenyezi Mungu akaweka taratibu, akaweka sheria. Asema anayeoa jamaa yake ya karibu na araniwe. Ndio maana huwezi kuwa dada yako. Huwezi kuwa mama yako. Huwezi kuolewa na ndugu yako. Harikadharika hata katika vyakula kuna mifumo. Tumewekewa vyakula
ambavyo Mwenyezi Mungu anasema kwamba hivi nimewapatia mvipokee kwa shukurani. Lakini baadaye mwanadamu anasema akawa na mavumbuzi mengi. Mavumbuzi mengi ndio yanayotuharibu. Kujaribu jaribu, yani uko tayari kufa ili ujaribu tu kitu fulani. Kwa hiyo tunatumia vile ambavyo si vizuri na kuacha vile vilivyo vizuri. Kuta mtu mwingine anang'ang'aniza katoto, biskwe, pipi, jojo, kama kuomba. Badala kumzoeza matunda, unamzoezesha vitu ambavyo vinakwenda kumuharibu ubongo, vinakwenda kumuharibu afya, vinakwenda kumuharibu tabia. Kitu chochote kilicho kibaya hakikuachi salama kwa namna yote ile. Nacho kuambia ni ukweli. Hata aliyezoezwa kuiba ataona uizi ni halali tu. Angalia wavivu. Aliye mvivu yeye anajua kwamba kisaidiwa tu, hiyo ndiyo haki. Sio kwenda kufanya kazi. Wakati mwingine unafanya kazi mpaka na usiku. Yeye anaona kwenda kuomba ndiyo halali yake. Kuna kuomba kwa sababu umekoswa. Ni sahihi. Hakuna aliye mkamilifu katika kila kitu. Ila ninachozungumza ni juu ya wavivu. Mfano, mvivu mwanaume, mvivu wa kiume, lazima huyo atakuwa mwizi. Na mvivu wa kike, lazima atakuwa mzinzi. Unaona, matokeo ya chochote kile kukosea kanuni kinaharibu. Mungu atusaidie sana ili tuwe na kanuni katika kila jambo. Iwe katika ndoa kuna kanuni, iwe katika maisha yoyote kuna kanuni. Na hivyo jitahidi kutumia kanuni katika kila jambo. Namba zetu za simu nipende kukumbusha ni 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. Mungu awabariki.

0: in Radio Joy. Tisini Nuktetano FM.
1: Kanisa la FPCT Masanga chini ya mchungaji Leonard Yotham wanakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili utakaoambatana na semina ya neno la Mungu. Mkutano utaanza tarehe 3 hadi tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika viwanja vya kanisa la FPCT Masanga kuanzia saa 9:30 alasiri hadi saa 12 kamili jioni, na semina itaanza saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Mtumishi wa Mungu mchungaji Michael Protas kutoka Dar es Salaam atahubiri. Amani kwaya watahudumu na kwaya kutoka Ilagala na nyingine nyingi zitahudumu. Walete wagonjwa wenye shida mbalimbali wataombewa na Yesu atawakomboa. Watu wote mnakaribishwa.
2: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
3: Huu ni mradi wa utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
4: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
3: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
0: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

0: Karibu tena msikilizaji kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, na leo tuko na Dr. Madila pamoja na Dr. Msagati kutokea Lupimo Sanitarium Clinic. No. Na kwa wewe ambao umekuwa ukitufuatilia mara zote, ukisikia tu huo mlio wa Lupimo Sanitarium Clinic,
1: unajua nini kinaendelea. Unaelewa tu nini kinaendelea.
0: Basi ukisikia hivyo unajua tayari Lupimo Sanitarium Clinic wapo ndani ya studio, na ni kweli tuko nao hapa. Na pengine unajiuliza sasa, siku ya leo sijui watakuwa na jipya gani Lupimo. Maana Lupimo mapya hawaishiwi. Kila siku wanakuja na kitu kingine kipya. Na nikwambie kwamba wewe jiandae na swali lako lolote linalohusiana na afya. Pengine kuna dalili huko zinakusumbua, huelewi. Unapata changamoto fulani hivi ya kiafya, huelewi. Basi andaa swali lako, na tukisha kutajia namba ya simu,
1: ndiyo,
0: utatuma swali lako moja kwa moja, na leo madaktari watakuwa wanajibu maswali yako. Juzi jana ile kuna watu ambao hatukupita na maswali yao kabisa. Basi leo tutapita na swali lako, na wataalamu wa afya hapa watakujibu. Kumbuka Lupimo wanatoa huduma mbalimbali ikiwemo huduma ya vipimo, huduma ya kutoa sumu mwilini, mambo ya ushauri wa kiafya. Unapata package ya kutosha. Na kwa wamba unatamani wafikia lakini ufahamu wanapatikana wapi? Kwa mkoa huu wa Kigoma wanapatikana sehemu mbili. Kwa wale wakazi wa Kigoma mjini utawapata moja kwa moja. Wanapatikana Kigoma mjini jengo la CRDB floor ya pili.
1: Ndiyo.
0: Lakini kwa wale wakazi wa Kasulu, Lupimo wanapatikana Kasulu mjini mtaa wa GTZ. Wanatazamana na ile fence ya chuo cha walimu. Na ukifika hapo GTZ kuna bango lao kubwa sana utakumewapata. Lakini cha muhimu zaidi ni namba ya simu. Kila siku huwa nazungumza hapa. Ukitaka kwenda sehemu yoyote, hakikisha una namba ya mwenyeji wako.
1: Hakikisha umewapigia.
0: Ndio. Kwa hiyo hata ukitaka kwenda Lupimo, hakikisha una namba ya Lupimo Sanitarium Clinic ili uweze kupata maelekezo vizuri, uweze kufika bila shida yoyote. Na namba yao ya simu ni 0715 94 49 41 0715 94 49 41 Ukiona hiyo namba iko busy sana, kile unapopiga iko busy, basi piga namba hii nyingine ya 06 96 63 66 48 48 06 96 63 66 48 48 Kumbuka kipindi hiki huwa kina ujazo.
1: Ndio.
0: Kimejaa.
1: Ndio.
0: Masuala mbalimbali ya afya ikiwemo ushauri kutoka kwa wataalamu wa afya, lakini pia elimu juu ya changamoto mbalimbali za kiafya, elimu juu ya vyakula. Lakini huwa tunapata pia wasaa kuwasikiliza wale watu ambao tayari wameshanufaika na huduma za Lupimo. Na muda huu pia tutaenda kumsikiliza huyu ambaye naye ni mmoja kati ya watu ambao tayari wameshanufaika na huduma za Lupimo. Tutarejea hapa mara baada ya muda mfupi. Tuanze kwa kujitambulisha jina lako. Unaitwa nani?
2: Josephine Mugani.
0: Ulifahamu vipi Lupimo Sanitarium Clinic?
2: Nilifahamu baada ya mume wangu kuwa nasikiliza kwenye taarifa ya habari. Nilipokuwa nasikiliza, akasema wewe sikiliza tu kwenye redio. Basi akawa amefungua, nikawa nimesikiliza, ndo nikawa nimeielewa. Nikasema sasa hapa ina maana kwamba na wao hawabahatisha. Akasema hamna, yawezekana dawa zao zinafanya kazi. Ndio sasa tukawa tumekuja.
0: Umekuja hapa Lupimo kwa ajili ya kupata huduma ya changamoto gani?
2: Tatizo la mguu huu. Ulikuwa kuna vitu vinacheza huko kwenye mguu. Basi nilipokuja hapa ndio nikawa nimeanza tiba. Nikawa nimepewa dawa aina tatu. Zile dawa nilizotumia tu, baada ya wiki nikaona kuna msaada. Ndio nikawa nimefanyaje? Nikawa nimeendelea kutumia mpaka hizo wiki mbili zikawa zimekwisha. Nikawa tena nimeingia dawa nyingine.
0: Sawa sawa. Umesumbuka kwa muda gani na hili tatizo?
2: Tatizo la mguu ni kama kuna muda, si kama mwaka mmoja hivi, ndio nilianza kusikia changamoto ya mguu.
0: Ulivyofika kwa mara ya kwanza kabisa unafika Lupimo Sanitarium Clinic, huduma pamoja na mapokezi yalikuwa vipi?
2: Nilipokelewa vizuri. Ndio sasa Nikawa ni nani hii nimekuja hapa ndio nikapata huduma akasema tutakupa dawa aina tatu ukajaribu. Basi nilivyojaribu wiki moja tu nikaona kidogo napata unafuu. Ile wiki ya pili nikasikia kabisa na unafuu kabisa, nikasema basi ngoja nifuatilie hizo dawa. Nikaja mara ya pili nikapewa dawa nikaenda nyumbani.
0: Ni jambo gani ambalo limekuvutia zaidi baada ya kupata huduma za lupimo?
2: Kitu kilichonivutia, tiba ilikuwa nzuri. Ndio maana nikaja hapa.
0: Sawa sawa. Na baada sasa ya kufika lupimo, ukaanza matibabu, ulitumia muda gani mpaka kuanza kuona matokeo au unafua changamoto yako?
2: Baada ya wiki mbili ndio nikapata nafuu. Nikajisikia nafuu kabisa.
0: Sawa sawa. Kwa mtazamo wako sasa, ni kitu gani ambacho unadhani kinaitofautisha hii kliniki ya lupimo na sehemu zingine ambazo ulishai kwenda na kupata huduma?
2: Lazima vitofautiane kwa sababu hizi na hii nyingine nilipewa kweli dawa. Nilitoa dawa, nikawa nimetoa hela wakati niko Dar es Salaam. Nilipotoa hela, zile dawa nimetumia hazijanisaidia chochote. Ila hizi kwa ile mara ya kwanza zinisaidia.
0: Sawa sawa. Kwa mtu ambaye anasumbuka na tatizo kama la kwako hilo, pengine naye amehangaika sana bila kupata matibabu, amehangaika sana bila kupata suluhisho, na bado anaogopa na anasita sita kuweza kutafuta huduma, ungependa kumwambia nini?
2: Namshauri aje. Hata hivyo kuna mama mmoja hivi nishamshauri aje, alafu nikaja nikamshauri tena mwanangu aje, na kweli amekuja ametumia tiba.
0: Huyo ni mmoja kati ya watu wengi ambao tayari wameshafika lupimo, na kuna wengine ambao tutaendelea kuwasikia kwenye vipindi hivi vya afya. Kwa hiyo kama unahitaji kuendelea kuwasikia, basi wewe endelea kutufuatilia tu. Utaendelea kuwasikia kadri ambavyo utakuwa unafuatilia vipindi hivi vya Ijue Afya Yako. Nikukumbushe tena ya kwamba siku ya leo wewe ndio utakuwa mzungumzaji mkuu na daktari hapa atakuwa akikujibu. Yaani tuma swali lako, daktari atakujibu. Kumbuka kuna wataalamu wa afya wawili. Kwa hiyo ukituma swali lako liko salama kabisa, tena litajibiwa kwa ukamilifu. Dr. Madila.
3: Naam.
0: Bila shaka uko salama daktari.
3: Kwa kweli mimi niko salama na mimi nashukuru nimewakuta mko salama pia.
0: Sisi tunamshukuru Mungu kwa kweli. Ndiyo. Mungu anatupa afya lakini pia virutubisho vya kwenu vinatusaidia.
3: Nashukuru sana. Mimi huwa nafurahi ninapowaona mnakuja ofisini kwa ajili ya kupata huduma, kwa kweli nafurahi sana. Lakini zaidi ya yote nimshukuru msikilizaji wetu ambaye kile ninapofika majira haya nafungulia redio yake. Lengo na maksudi ni kupata dondoo mbalimbali ambazo zinahusu afya kwa ajili ya kumsaidia kuweza kuongeza maarifa zaidi ambayo yatakwenda kusaidia afya yake. Lakini nimhakikishie kwamba kila siku sisi tutakuwa tunakuja na elimu mbalimbali ili kusudi kuhakikisha jamii yetu inaweza kupata elimu nzuri kuhusiana na mambo mbalimbali ya kiafya. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic, na siku ya leo tuko kamili gado kwa ajili ya kupokea maswali ya wasikilizaji wetu. Kwa hiyo msikilizaji wetu, kama una swali lolote, tutakutajia namba ya simu muda si mrefu, tuma swali lako tuweze kujibu hapa. Lakini hata kwa wewe ambaye hatutabatika kulisoma hapa, basi tutaendelea kujibu hata mara baada ya nje ya muda huu wa studio. Tutaendelea kujibu swali lako. Lakini ukiweza kutupigia itakuwa ni vizuri zaidi, kwa sababu ukipiga ni unapata majibu kwa urahisi zaidi au kwa wepesi au kwa uharaka kuliko mtu anayetuma meseji moja moja. Kwa hiyo tupo tayari kwa ajili ya kusoma meseji yako msikilizaji. Lakini mara baada ya muda huu wa studio, basi tupigie tuweze kuzungumza na tuweze kupeana ushauri.
0: Naam, huyo ni Tabibu Madila kama ambavyo amejitambulisha na amesema yuko kamili gado. Mkono wangu wa kulia ninaye tabibu mwingine. Karibu sana.
4: Asante sana.
0: Habari za lupimo?
4: Nzuri kabisa. Habari za hapa?
0: Ni njema. Uko kamili gado?
4: Nipo kamili gado kama alivyosema Dr. Madila. Ni wakati mwingine imempendeza Mungu tumekutana tena kwa mara nyingine. Kwanza kabisa niwakaribishe Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tunatoa matibabu kwa tiba asili, tiba lishe, mimea pamoja na mboga mboga. Lakini pia mbali na kutoa matibabu, tunatoa ushauri kutokana na matatizo tofauti tofauti. Kama una maswali yako, una changamoto zako, unataka utibiwe, unataka upatiwe ushauri, fika Lupimo Sanitarium Clinic, ni sehemu salama kwa ajili ya kupatiwa maelezo tofauti tofauti kulingana na changamoto ulizokuwa nazo. Lakini niwakumbushe tu wasikilizaji kwamba takwimu zinasema watu ambao wanafanya vipimo vya afya ni miongoni mwa watu ambao wanaishi muda mrefu. Kwa hiyo kama una changamoto au una muda huu unaona kabisa upo salama lakini haukufanya vipimo muda mrefu, fika Lupimo Sanitarium Clinic, tunafanya vipimo. Tunafanya vipimo kwa sababu kuna watu wengi tunakutana nao anakuambia kwamba ni muda mrefu sana sijai kupima pressure, muda mrefu sana sijui hata uzito wangu, sijui hata maendeleo ya afya yangu.
0: Muulize sasa hivi una hivi wewe uzito wako ni ngapi?
4: Haelewi. Yaani mtu unakuwa upo tu huelewi maendeleo ya afya yako. Fika Lupimo Sanitarium Clinic tuweze kukupatia vipimo hivyo ili ujue maendeleo ya afya yako. Sasa msikilizaji wetu, Lupimo Sanitarium Clinic kwa mkoa huu wa Kigoma, tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor namba 2. Lakini kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana Kasulu mjini mtaa wa JTZ karibu na chuo cha TTC, yani chuo cha ualimu. Lakini pia unaweza ukatupata kwa mawasiliano yafuatayo: 0715 0715 94 94 4941. Nitarudia: 0715 0715 94 94 4941. Lakini kama namba hiyo itakuwa ipo bize, unaweza ukatupigia kwa namba nyingine ambayo ni 0693 66 68 4 8 4 8 4 8 nitarudia 0693 66 68 66 68 4 8 4 8 4 8.
0: Na msikilizaji, tuma ujumbe wako kupitia namba hizo ambazo tumekwisha kukutajia, na muda huu ni muda wako sasa kuweza kuuliza chochote kinachohusiana na afya. Usiulize tu ili mradi chochote. Mwingine ukisema chochote anasema sasa ngoja. Daktari, unaweza kanikopesha hela hapo daktari. Watu wanajua kuchangamkia fursa
1: fursa.
0: Uliza chochote kinachohusiana na afya, masuala ya afya, na masuala ya afya.
3: Na cha kuongezea hapo ni kwamba kuna watu wanatuma message, mtu anatuma message mambo. Yaani anatuma message kabisa vipi?
0: Au anakutumia hello.
3: Hello. Sasa unapotuma message unahitaji msaada kwa sababu message ni nyingi. Siwezi nikakujibu mambo poa. Unaendeleaje mzima? Hatuwezi kupata huo muda.
1: Unapondio.
3: Piga. Unapotuma message, nenda moja kwa moja kwenye point. Daktari, habari na changamoto 1 2 3. Manake hapo inakuwa rahisi kuweza kukujibu. Message ni nyingi, zaidi ya 300, zaidi ya 200 zinakuepo kwenye simu, na zote zinahitaji majibu. Hatuwezi kuanza kuhangaika na message moja ambayo imeandikwa mambo tukaacha message ambayo mtu tayari ameshaeleza tatizo lake. Kwa hiyo ni muhimu sana wanapotuma message waende moja kwa moja kwenye point.
0: Hilo lilivyosema piga hapo, unakuta mtu akakuandikia PG.
1: Sasa
0: anamaanisha piga.
1: Yani ndo anamaanisha piga.
0: Sasa si bora hata
3: na hiyo voucher amekuwekea.
0: Afadhali hata useme daktari, naomba unipigie sina dakika.
3: Hiyo piga ni amri. Yaani yani piga nipigie.
0: Tutaanza moja kwa moja kupita na jumbe zako msikilizaji, na tukianza na huyu au tuanze na huko kwako.
1: Nafikiri tuanze na huyo kwanza.
0: Tukianza na huyu anasema daktari, mimi nina changamoto moja. Anasema kwamba huwa nikijisaidia kwenye ile haja kubwa kuna kuwa na chembe chembe za damu bichi. Anauliza hii ni dalili ya changamoto gani?
3: Okay, kwanza ni mpe pole ndugu yetu huyu kwa changamoto hiyo. Lakini unapokuwa unajisaidia haja kubwa unapata hali ya damu bichi, ni dalili ya changamoto ya bawasiri ya ndani. Kitaalamu tunaita internal hemorrhage. Manake tayari kuna mishipa ya damu imesha vimba, imesha tanuka, hali ambayo ikapelekea ile mishipa kuweza kupasuka. Mishipa ile inapopasuka, basi unakuta inakuwa inatoa damu. Sasa damu ile mara nyingi inakuwa ni damu mbichi, damu ambayo ni kama mtu ametoka kujikata na kiwembe. Damu inakuwa inatoka nyingi. Sasa hali hiyo kwa kweli si ishara nzuri. Msikilizaji wetu, unapopata hali kama hiyo, chukua hatua za makusudi. Ikikupendeza, fika Lupimo Sanitarium Clinic uweze kupata msaada wa matibabu. Kwa sababu unapoendelea kukaa na hali hiyo, inaweza kupelekea damu zikatoka nyingi na ukapata changamoto ya upungufu wa damu, hali ambayo ikapelekea changamoto nyingine kubwa zaidi. Kwa hiyo ni muhimu sana, kama una shida hiyo, fika siku ya kesho kuanzia saa 2, milango iko wazi kwa ajili ya kukudumia, utafanyiwa vipimo na utapatiwa msaada wa matibabu kwa sababu dawa zipo.
1: Kuna mama mwingine anatusikiliza. Yeye anasema, habari za hapo studio, nimesikiliza matangazo yenu. Na anasema ana muda mrefu, ana miaka 6 kwenye ndoa, hajafanikiwa kupata familia. Sasa anaomba msaada wa matibabu, kama ana uwezo wa kupata matibabu ya changamoto hiyo.
4: Kwanza kabisa, huyu tumpe pole ndugu yetu huyu kwa changamoto hiyo, lakini pia tumpe hongera kwa kuwa kwenye ndoa, bado yupo kwenye ndoa, kwa sababu tunasema ndoa ni baraka. Tumpe hongera, lakini changamoto hiyo
3: na hiyo hongera inatakiwa pia iende kwa mwenza wake kwa kuwa mvumilivu. Kwa sababu kuna wengine inapofika tu miaka 2-3 tayari kelele zinakuwa nyingi.
1: Miezi 6 baba, miezi 6
3: tayari.

0: Kusema moja kwa moja kwamba imesababishwa na vitu gani, kuna maswali lazima daktari atamuuliza ili kujua ni changamoto gani ambayo imemsababishia kutopata ujauzito kwa muda wote huo. Inawezekana akawa ana uvimbe kwenye kizazi, inawezekana kuna uvimbe maji kwenye mayai, inawezekana mabadiliko ya homoni. Vyote hivyo vinaweza kusababisha tatizo hilo. Hivyo ni vizuri zaidi kufanya vipimo ili kujua kwamba kinachopelekea kutopata ujauzito kwa muda wote huo ni kitu gani. Lakini pia ni mshauri kwamba ni tatizo ambalo la kawaida na tatizo ambalo linatibika. Fika Lupimo Sanitarium Clinic uweze kufanyiwa vipimo kujua kutopata ujauzito kunasababishwa na kitu gani.
1: Na cha kuongezea ni kwamba ni vyema wakafika wote wawili, yeye na mwenza wake, kwa sababu mwanamke anaweza asiwe na tatizo. Unajua sisi wanaume kwenye swala la kupata watoto katika familia, sisi wanaume huwa tunajitoa. Tunajitoa na mzigo wote unabaki kwa mwanamke. Sasa kumbe na sisi wanaume tunaweza tukawa ni chanzo cha yule mwanamke kutobeba ujauzito. Kwa hiyo ni vyema sana watakapokuwa nakuja wafike wote wawili, mke na mme, wote huwa tunashauri hivyo. Ili kusudi wote waweze kufanyiwa vipimo ili endapo kama tutabaini mwanaume naye ana changamoto, naye aweze kupata msaada wa matibabu, kwa sababu dawa zipo, anaweza kusaidiwa na kakaa vizuri.
2: Hivi katika mazingira, katika scenario hiyo hiyo, inawezekana wakija wote wawili, ukakuta mwanamke ni mzima, mwanaume ndo ana tatizo, inawezekana?
1: Inawezekana kabisa. Na wanaume wengine huwa hawako huru kupewa majibu mbele za wake zao. Huwa tunaruhusu pia waweze kuingia mmoja mmoja. Yani tunaruhusu aingie mwanamke, alafu then aingie mwanaume. Lakini kama watakuwa huru, wanaweza kuingia wote bila shida yote. Ndio.
3: Lakini hapo kuna tatizo daktari. Sasa kama nyinyi ni mwili mmoja, inashindikanaje sasa?
1: Sasa wanaume wengi huwa hawapendi kuonyesha udhaifu wao mbele za wanawake. Yani hiyo ni changamoto kubwa. Na ndio maana unakuta mwanaume anakuja ofisini, ukimwambia bwana tunatakiwa tukupime, na kwa mimi sina shida, mimi niko vizuri. Mpime tu mke wangu, ila mimi
3: hii imenipiga usoni.
2: Hakuna cha mwili mmoja hapo. Hakuna cha mwili mmoja hapo.
3: Sawa. Twende kwa huyu anaitwa Ray. Yeye anasema, "Dokta, mimi naomba msaada kwa sababu anasema yeye wakati wa kushiriki tendo la ndoa na mume wake huwa hasikii chochote, na mbaya zaidi anasema mume wake sasa huwa haelewi chochote na anamfosi. Anapata maumivu makali sana."
1: Ya, kwanza tumpe pole dada yetu huyu kwa changamoto hiyo, lakini hiyo ni dalili ya matatizo ya hormone. Yawezekana uzalishwaji wa hormone katika mwili wake hauko sawa sawa. Hali hiyo kwa kweli imekuwa kiathiri familia nyingi. Kwa sababu mwanamke unapokuwa ndani ya ndoa lazima utimize haki za ndoa kwa mwenza wako. Sasa endapo ukishindwa, manake ndio chanzo cha mgogoro, kwa sababu mwanaume anapopata zile hisia za tendo la ndoa, mtu pekee wa kumsaidia ni mke wake. Manake usipomsaidia unatengeneza mianya ya yule mwanaume kuanza kufikiria mahali pengine. Lakini kumbe basi wewe mwanamke lazima uhakikishe kwamba unalinda ndoa yako. Na moja kati ya njia za kulinda ndoa yako ni kuhakikisha unatoa huduma za kindoa kwa mume wako. Sasa endapo kama unashindwa kutoa hizo huduma, hali hiyo sasa kwa kweli inaleta changamoto kubwa na migogoro mingi katika familia. Kwa ni kuombe tu dada yetu, jitahidi uweze kufika. Jitahidi uweze kufika ofisini kwa ajili ya kupata msaada wa kimatibabu. Lakini vile vile hapa nitoe wito kwa wanaume wenzangu, unapoona mwenza wako anakuwa na hali kama hiyo, pengine anakuambia anapata maumivu wakati wa tendo la ndoa, au pengine anakuambia anakosa hamu, msaada zaidi ambao unatakiwa kumsaidia ni kumleta aweze kupatiwa msaada wa kimatibabu. Inawezekana akawa na shida katika mfumo wake wa uzazi, kuliko kuanza kutupa lawama na kuanza kuona kwamba pengine anatoka nje ya ndoa. Hiyo haiwezi kusaidia familia yenu. Kinachoweza kusaidia ni kumfikisha katika vituo vya afya kwa ajili ya kupata msaada wa kimatibabu. Na sisi kama Lupimo Sanitarium Clinic tutamsaidia vizuri na atakaa sawa sawa.
3: Kwanza tu hiyo mambo ya kutaka kusema kwamba sina hamu ya tendo la ndoa. Mwanaume ukimwambia tu hivyo, kwa ugomvi, yani hicho tu kitendo cha kusema sina hamu, sina hamu na wewe.
2: Kikao kinaanzia hapo hapo.
3: Kwa nini? Yaani kwa nini? Mke wangu umechoka.
1: Kwa kweli maswali lazima yawe mengi, kwa sababu yeye anategemea apate haki hiyo kwako wewe mama. Sasa endapo usiposhindwa kuitoa,

0: Lazima maswali yawe mengi na ni na si rahisi sana kuweza kukuelewa. Kwa hiyo ndio maana nikasema msaada zaidi ni kumfikisha katika vituo vya afya kuliko kuanzisha ugomvi, ambao ugomvi ule unaweza kusababisha changamoto kubwa zaidi. Lakini kumbe basi pata nafasi ya kukaa na mwenza wako vizuri kwa upendo, zungumza naye aweze kukueleza shida ni nini, na endapo basi ikitokea ukajua kwamba pengine changamoto hii ipo katika mfumo wa uzazi, basi mlete lupimo sanitarium clinic aweze kupata msaada wa matibabu.
1: Naam, msikilizaji, kipindi hewani ni Ijue Afya Yako. Tupo na wataalamu wa afya kutokea Lupimo Sanitarium Clinic. Dr. Madila yuko hapa. Dr. Huseni pia yuko hapa. Na nikukumbusha kwamba tunaendelea kupita na zile jumbe ambazo umetutumia msikilizaji. Kumbuka ukituma ujumbe andika unaitwa nani, lakini kisha eleza changamoto yako. Usitume ujumbe mfupi mfupi. Dr. Hussein, nafikiri utukumbushe namba ya simu, pengine kuna msikilizaji ndio kwanza amefungulia redio yake muda huu.
2: Naam, msikilizaji wetu kwa mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor namba 2. Lakini kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana Kasulu mjini, mtaa wa JTZ karibu na chuo cha ualimu TTC. Lakini pia unaweza ukatupata kwa mawasiliano yafuatayo: 0715 944941. Nitarudia 0715 944941. Lakini pia unaweza ukatupigia kwa namba nyingine ambayo ni 0693 664848. Nitarudia 0693 664848.
1: Naam, tunaendelea kupita na ujumbe wako mfupi. Kama hujatuma namba ni hizo, endelea kutuma ujumbe wako. Tunaendelea.
3: Kuna mtu anaitwa Shabani. Anasema habari ya usiku watumishi wa Mungu.
1: Salama.
3: Anasema jamani, mimi nina tatizo la kupata choo kigumu alafu kinakuwa cheusi. Anauliza tatizo ni nini?
0: Okay, kwanza Mr. Shabani nikupe pole kwa changamoto hiyo. Lakini tunaposema tatizo la choo kigumu, kitaalamu tunaita constipation. Sasa mtu huyu anapopata choo kigumu mara kwa mara, si dalili njema. Iwezekana kwa kuna hitilafu katika mfumo wake wa mmeng'enyo wa chakula, hali ambayo inapelekea mtu huyu basi choo kinakuwa kigumu. Lakini vile vile iwezekana basi unakuta hatumii vyakula vyenye nyuzi-nyuz au vyakula vyenye fibers kama vile mboga za majani, matunda, hanywi maji ya kutosha. Hali hiyo inapelekea mtu huyu anapata choo kigumu. Au pengine anapopata haja anakaa muda mrefu bila kwenda kujisaidia. Hiyo pia nayo ni moja kati ya chanzo kikubwa ambacho kinaweza kupelekea mtu kupata choo kigumu. Lakini vile vile kutoa haja kubwa ambayo ina rangi nyeusi. Haja kubwa yenye rangi nyeusi si dalili njema. Inawezekana pia kana changamoto ya vidonda vya tumbo ambavyo tayari vimeshakomaa. Unaona? Hali ambayo imepelekea vimeshaanza kutoa damu. Ile damu mpaka inafika kwenye haja kubwa, basi unakuta inakuwa na rangi nyeusi. Sasa hali hiyo ni muombe tu ndugu yetu asiendelee kukaa nayo. Afike Lupimo Sanitarium Clinic kwa ajili ya msaada zaidi wa vipimo pamoja na matibabu. Hali hiyo tutamsaidia na atatibiwa vizuri, atakaa vizuri. Aandae tu kiasi chochote kwa ajili ya kuanzia matibabu, aandae na shilingi 20,000 kwa ajili ya vipimo pamoja na faili ambayo ni gharama za awali. Baada ya hapo sasa anaweza kaa na kiasi chochote kuanzia matibabu ambacho kitamsaidia aweze kuchukua dawa za kwenda kutumia. Hali hiyo itaimarika ndani ya muda mfupi na atarudi katika hali ya kawaida.
1: Sawa sawa. Huyo anasema daktari Samahani, anauliza kwamba yeye ana mchumba wake. Na huyo mchumba wake tumbo huwa linamuuma sana, hasa akiwa katika siku zake za hedhi. Na moja kati ya ushauri ambao alipewa ni kwamba huyo mchumba wake inatakiwa bebe ujauzito, ndo njia pekee ya kupona hiyo changamoto. Anauliza, je, daktari, hakuna njia nyingine tofauti na hiyo?
2: Tumpe pole ndugu yetu huyu kwa changamoto hiyo ya kupata maumivu akiwa kipindi cha mzunguko wake. lakini haijaja kitaalamu zaidi kwamba ni lazima awe abebe ujauzito eti ndo maumivu yaondoke moja kwa moja. Maumivu hayo yanaweza kusababishwa na vitu vingi. Kwa kuna maswali mengi ambayo ataulizwa endapo atakutana na daktari, ataulizwa ili kujua kama changamoto yake hiyo inasababishwa na nini. Moja kwa moja mtu akiwa ana maumivu hasa wakati wa mzunguko wake, inawezekana akawa ana uvimbe maji au tunaita ovarian cyst. Mara nyingi watu hawa wanakuwa wana maumivu makali, maumivu ya chini ya tumbo, yanaweza kusababisha hiyo changamoto. Kwa hiyo moja kwa moja ni vizuri zaidi kufanya vipimo ili kujua changamoto gani ambayo inamsumbua. Kwa hiyo ikimpendeza ndugu yetu huyu amlete mwenza wake, amlete mchumba wake Lupimo Sanitarium Clinic, ni sehemu salama, atafanyiwa vipimo, atagundulika kama kutakuwa kuna changamoto gani ambayo inamsumbua na kupatiwa matibabu.
1: Nafikiri swali hilo liende sambamba na huyu anasema yeye ni mjamzito.
2: Naam.
1: Lakini anatokwa na uchafu sehemu za siri. Anauliza, dawa zenu zinaweza zikaniponyesha bila kuathiri ujauzito wangu?
2: Tumpe pole pia ndugu yetu huyu kwa changamoto hiyo. Hatutegemei mwanamke akiwa katika ujauzito kwamba kuna uchafu uwe unatoka. Lakini pia kwa swali lake ni swali zuri ambalo ameuliza. Lupimo Sanitarium Clinic, dawa zetu ni salama ambazo haziwezi zikamdhuru yeye wala kiumbe ambacho kipo tumboni. Kwa hiyo kwa changamoto yake, moja kwa moja tunaweza kuitatua kwa kumpatia dawa sahihi ambazo ni salama kwake pamoja na kiumbe ambacho kipo tumboni.
1: Naam, muda wetu umekwenda kweli kweli msikilizaji. Nikwambie kwamba kama ujumbe wako hatujapita nao hapa, usijali. Kiwezekana mara baada ya kipindi hiki wapigie moja kwa moja Lupimo. Yaani nenda hewani, usikae kinyonge.
3: Yako haijasikika hapa, wewe piga simu.
1: Piga simu moja kwa moja watakusaidia. Daktari, tukumbushe Lupimo mnapatikana wapi?
2: Naam, msikilizaji wetu kwa mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB, floor namba 2. Lakini kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana Kasulu mjini, mtaa wa JTZ, karibu na chuo cha ualimu TTC. Lakini unaweza ukatupigia simu kwa namba zifuatazo: 0715 944941. Nitarudia, 0715 944941. Lakini pia unaweza ukatupata kwa namba nyingine ambayo ni 0693 664848. Nitarudia, 0693 664848.
1: Na msikilizaji, ni wataalamu wa afya kutoka Lupimo Sanitarium Clinic tulikuwa nao hapa kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, Dr. Madila pamoja na Dr. Msagati. Natumaini ya kwamba kwa wao ambao ulikuwa nasi mwanzo mpaka mida hii, basi kuna kitu ambacho umetoka nacho na kitakusaidia kuweza kulinda afya yako. Lakini kikupendeza zaidi, fika Lupimo Sanitarium Clinic kwa ajili ya vipimo, matibabu pamoja na ushauri. Sisi hatuna la ziada, msikilizaji. Hadi wakati mwingine. Oh,

0: mwempitimu akizega chini ya mchungaji kiongozi mchungaji Alex Kayumba anawakaribisha watu wote katika mkutano mkubwa wa injili. Mkutano wa injili utaanza siku ya Jumanne tarehe 8 mwezi wa 9 2026 hadi siku ya Jumapili tarehe 13 mwezi wa 9 2026 katika viwanja vya kanisa la mwempitimu akizega. Na mhudumu wa mkutano ni askofu wa makanisa ya MMPT Askofu Emmanuel Simon. Kwaya mbalimbali zitahudumu, kwaya rasmi ikiwa ni Ukombozi kutoka Munzeze, kwaya kutoka Kapala Msenga,
1: watu wako bize sana,
0: na kwaya kutoka Kasuku Bangwe. Lakini pia kutakuwa na harambee kwa ajili ya kuchangia ujenzi wa kanisa siku ya Jumamosi tarehe 12 mwezi wa 9 2026, na watu wote mnakaribishwa. Walete wenye shida na wagonjwa wataombewa na kuponywa kwa jina la Yesu Mungu aliye hai. Kwa mawasiliano zaidi piga nambari za simu 0623 628 574, 0623 628 574.

0: Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro anawaalika wakazi wote wa mkoa wa Kigoma kujitokeza kupokea mwenge wa uhuru mwaka 2026. Mapokezi yatafanyika Septemba 7 mwaka 2026 viwanja vya shule sekondari Kanyonza wilaya ya Kakonko. Kisha mbio za mwenge wa uhuru zitazifikia halmashauri zote 8 za mkoa wa Kigoma kuzindua, kuweka jiwe la msingi, kutembelea miradi mbalimbali na kukagua afua mbalimbali zinazotekelezwa mkoa ni Kigoma. Wakazi wote mnaalikwa kujitokeza kuulaki, kukimbiza na kushangilia mwenge wa uhuru mwaka 2026. Kauli mbiu ni Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Imetolewa na kitengo cha mawasiliano serikalini, ofisi ya mkuu wa mkoa Kigoma.
1: Kigoma yetu, Kigoma, karibu ni Kigoma. Kigoma, Kigoma yapendeza. Kigoma, Kigoma inang'ara. Kigoma,
2: Kigoma yetu. Kigoma inasikiliza 90.5 FM.

0: Ndugu msikilizaji wa kipindi chetu pendwa cha Tenda Miujiza, tunakukaribisha tena siku ya leo ambayo imebarikiwa na Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Niliopo mbele yako kwenye mike ni Mtume Matthew Elgas kutoka mji wa makimbilio. Leo nataka nikukaribishe ndugu msikilizaji, kwa sababu leo kuna mada kubwa ambayo tunakwenda kuisikiliza na kuijadili kwa pamoja. Maandiko yanasema, watu wangu wanahangaika kwa kukosa maarifa. Taifa la Bwana limepotea kwa sababu ya kukosa maarifa. Na Mungu wa baba yetu ametupa neema ya kuja kukupa wewe maarifa yale ambayo na sisi tumeyapata. Mimi nilioko mbele yako unayenisikiliza leo, nilikuwa ni askofu ambaye nilikuwa nikiangalia makanisa ya RCC. Lakini nilikuwa na magonjwa mengi sana. Nilikuwa nasumbuliwa na ugonjwa wa moyo, ulinitesa miaka mingi. Nilikuwa nikisumbuliwa na pressure, madonda tumbo. Mke wangu pia alikuwa nasumbuliwa na maumivu chini ya kitovu. Lakini tulipata shida sana miaka yote hiyo, tukiwa tunaombea watu na sisi huku ni wagonjwa. Na ndipo nilipogundua kwamba kuna watumishi wengi wanaojiita watumishi, wana maradhi na magonjwa mengi, lakini uwezo wa kujiombea hawana, kwa sababu neema ya uponyaji, neema ya Mungu mzima haipo ndani yao. Wengi wanaitwa wachungaji na maaskofu, lakini wameteseka na pressure. Miaka nenda miaka rudi, wanahangaika na pressure. Na mimi nilikuwa ni hivyo hivyo, ndugu yangu. Ila namshukuru Mungu, baada ya kukutana na hii neema ya Nabii Mulindwa Julius, neema ya ufungulivu, neema ya uponyaji, hakika namshukuru huyu Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Nilipona magonjwa yote, tena sikuwekewa hata mkono, lakini nilipokanyaga tu katika malango ya mji wa makimbilio pale kwa mzee Chobo, mtaa wa Masanga, hakika nilipona, na mke wangu pia na yeye akawa amepona. Na ndo maana nataka nikuambie ndugu yangu, umehangaika muda mrefu vya kutosha, sasa ni mwisho, kwa sababu tunayo neema ambayo Mungu ameiweka ndani yetu. Hata hivi tu unavyosikia hii sauti, ni sauti iliyojaa na upako na ufungulivu, ni sauti iliyojaa moto wa Roho Mtakatifu. Hivi tu unavyosikia hii sauti, unaenda kupona na kufunguliwa. Nataka nikuambie, wakati wa kuhangaika ni mwisho, wakati wa kuhangaika ni mwisho, wakati wa kutapeli watapeliwa na mambo mwitu ni mwisho. Maana wengi wamekuja kwa jina la Yesu, lakini hawajatumwa na Mungu, wamejituma wenyewe kwenye kazi hizi. Wanafanya utapeli kwenye madhabahu za Mungu, wanafanya ushirikina kwenye madhabahu za Mungu, wanaleta ukamchape kwenye madhabahu. Yale ambayo walikuwa wakiyafanya kwenye ukachape, wamehamisha kwenye madhabahu, huku wakiwa wamejivika ngozi ya kondoo, kumbe ndani ni mambo mwitu. Ni watu wasiokuwa na huruma. Maana wewe unaenda kwake ukiwa ni mgonjwa, umehangaika miaka mingi, hauna pesa, haufanyi kazi, lakini mtumishi anakuambia kabla ya kumuona lazima utoe pesa. Sasa hebu ujifikirie ndugu yangu, wewe umeumwa miaka ya kutosha, hizo pesa utazitoa wapi? Maana mahali ambapo ulitakiwa ukapeleke pesa, ambapo ni wezi na matapeli, tuliamini ni waganga wa kienyeji. Lakini sasa hivi hakuna utofauti kati ya mganga wa kienyeji na mtumishi wa Mungu. Na ndio maana Mungu akasema katika kitabu kile cha Yohana 15:15 kwamba siwaiti tena watumishi, bali ninyi ni rafiki, kwa sababu mtumishi hajui atendalo bwana wake. Ukiwa wewe ni mtumishi, na maana siri za mbingu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, siri za Mungu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, utabishi katika maisha ya kutumikia pesa, lakini rafiki wa baba anafanya mambo kwa mapenzi mema, kwa kufanya kazi ya baba kwa mapenzi yote. Na sisi watoto wa mji wa makimbilio tunaitwa ni familia ya wapiga mapepo, familia ya watu huru. Maana tumekuwa huru, hatufungwi tena na mafundisho ya uongo, hatufungwi tena na mafundisho ya kitapeli, hatufungwi tena na mafundisho ya ujinga ambayo yamepotosha walio wengi. Kristo anasema nini? Kiyeyote aliyekutana na Kristo hakurudi na unabii, bali alirudi juhudi na ushuhuda. Na wewe ndugu yangu, hivyo unavyosikia sauti, ushuhuda unaingia ndani yako. Hivyo unavyosikia sauti ndugu yangu, unapona moja kwa moja. Na ndio maana nakuomba usisite kufanya hatua ya kuja katika malango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu takatifu, madhabahu yenye uponyaji, madhabahu yenye utisho, madhabahu yenye kutisha wachawi, madhabahu inayopiga mapepo, madhabahu inayoponya na kufufua. Tunapatikana pale Masanga katika ukumbi wa mzee Chobo. Karibu sana. Pia nataka nikutajie namba ya simu, unaweza ukataka kuwasiliana nasi ili uweze kupewa anwani vizuri, uweze kupewa maelekezo zaidi. Huduma hii ni bure, maana Mungu mwenyewe amesema, Kristo alipowaita wanafunzi wake, alipowaita wanafunzi wake 12, ukienda kusoma katika kitabu cha Mathayo pale sura ya 10 na mstari wake wa kwanza, amesema nini? Kwamba akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu. Lakini ukija kusoma mstari huu wa 8 inasema nini? Kwamba toweni pepo wachafu, pozeni wagonjwa, takaseni wenye ukoma, mmepewa bure, toweni bure. Ina maana neema iliyotoka kwa Mungu wetu aliyeziumba mbingu na nchi, ambaye amekumba wewe na mimi, aliyekuumba kwa sura na mfano wake, yeye anakuponya bure bila kulipia hata 100, bila kulipia hata senti 5. Lakini wameinuka manabii wengi wa uongo na matapeli wengi wanaojiita watumishi, wanawaibia watoto wa baba fedha, wanawaibia watoto wa Mungu pesa. Mtu anakuambia ili umuone utoe pesa, mwingine anakuambia ili uombewe, kuna maombi ya 200,000, kuna maombi ya 50,000, kuna maombi ya kiwango fulani. Nataka nikwambie hizo zama zimepitwa na wakati ndugu yangu. Neema ya kweli imekujia, neema ya Mungu anapimu lindwa Julius imekuja Tanzania kwa ajili yako. Mimi imeniponya magonjwa ya pressure na moyo, imemponya mke wangu pia maumivu ya chini ya kitovu, mimi mwenyewe tena nikapona madonda tumbo, na hiyo neema ikanivaa. Na wewe ukija katika lango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu ya Mungu na nabii mlindwa Julius, kitendo cha wewe kufika tu lazima upone. Na baada ya kupona, neema inaingia ndani yako, na wewe ukiweka mikono juu ya wagonjwa, wagonjwa wanapona, na wewe ukisema neno la baraka kwa mtu yeyote anapata baraka. Na mimi leo nakutangazia baraka za Baba ziingie ndani yako. Hivi tu unavyosikiliza hii sauti, huyu Mungu wa baba yetu na nabii mlindwa Julius akubariki, akubariki na uzao tumbo lako. Asante sana. Ngoja nikutajie namba ya simu, ni 0617 0617 82 92 36. Narudia tena, 0617 0617 82 92 36. Labda nikupe ya voda kwa faida nyingine, ni 0749 22 63 32. Narudia, 0749 22 07. Narudia, 49 22 63 32. Hiyo ni namba ambayo unaweza ukatuma message kwa ajili ya kupewa maelekezo ni namna gani utakavyofika katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Tunapatikana mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya ndugu yangu, kwenye ukumbi wa Zepchobo. Watu ni wengi, watu wanapona, shuhuda ni nyingi, na hivi karibuni mtasikiliza shuhuda. Nimependa kukukaribisha siku ya leo, nimekuja kukutia moyo wewe ambaye umeteseka, umehangaika miaka mingi. Wakati wa kulia ni basi, leo ni mwisho wa kulia kwako. Leo ni mwisho wa mateso yako. Leo ni mwisho wa vifungo vyote. Hakikisha unambatanisha sauti hii na imani yako. Hakika unaenda kufunguliwa na unaenda kupona. Karibu sana katika malango ya mji wa makimbilio, madhabahu inayofufua na kuponya watu. Katika malango hayo tunapatikana pale mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya, karibu na stendi mpya kwenye ukumbi wa mzee Chobo. Ndio tunaweza kwenda kusikia shuhuda ili uweze kuona kazi ya Mungu inayotendeka katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Karibu.
1: Sema letera. Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa, mtoto wa nabii mlindwa Julius.
2: Amen.
1: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili, nilikuja hapa mji wa makimbilio nilikuwa na kusumbuliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, ilikuwa inaniuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka, mpaka mtu anishike mikono ndo aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama, yani kwa kuchuchumaa mpaka niinama au nisimame ndio nafanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema ya mjomba Kimbilio, Mungu ameniponya. Sasa hivi natembea vizuri na nafanya kazi zangu zote vizuri. Vigelegele vya shangwe kwa baba. Zidisha vigelegele. Ileta raha. Najua mahali hapa nataka kumwaibisha shetani. Na nataka kumshukuru Mungu wa Julius kwa makuu alionitendea. Mimi nilikuwa niko nyumbani. Nilipatwa na ugonjwa ghafla. Niliumwa sana sana sana. Mpaka naambia mtoto wangu nimekufa, naanza kuwapa usia, yani nilikuwa sijitambui kabisa.
2: Ugonjwa gani?
1: Nikapelekwa hospitali Ujiji. Nikapimwa vipimo vyote, nikaambiwa ni UTI sugu. Nikadungwa masindano kwenye mishipa, wakanifanya wanavyojua wenyewe. Nikaruhusiwa, nikaa kama wiki nzima nikaruhusiwa, nikatoa 200,000. Nikaja nyumbani. Nimekaa siku tatu, hali ikabadilika. Hapo najisikia mwili mzima unawaka moto vibaya. Pressure imeshuka, yani sijisemi nini. Nasema nimekufa. Alafu nilikuwa na uvimbe hapa. Kilikuwa kimetuna, utasema ni kichwa cha mtoto tumboni. Ah, nikasema nimekufa. Nikasema kuna dokta ambapo ni dokta alikuwa ni dokta wa Kongo. Anatibu sana, nikampigia simu. Akafika nyumbani, akaniambia mama weka 300,000 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida. Akaanza huduma zake, nikampa 300,000 akatibu wapi? Nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni. Maweni nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile. Wakachukua 80,000 vipimo vyote. Wakatoa majibu. Wakaniambia mama tukuona ugonjwa wote ule, mbali tumeona damu, nani tumbo nzima limejaa damu na muda wote unatapika damu. Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa. Wapi? Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. Watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko wananitibisha. Maana watoto wenyewe hawana hela, hawana uwezo. Walikuwa wanafanya vikazi, wanachukua hela kwa mabosi yao kwa uficho ili mama apone. Lakini wapi hakiwezekani. Semeni leta raha.
2: Leta raha na utujaze raha.
1: Nikasema naanza na kienyeji. Kila mwenye kuja marecho umeshaumwa sana, nenda kwanza kwa ganga kienyeji, huu sio ugonjwa wa heri tena. Tukuanza kuuma huponi, usimami. Nenda kwa ganga kienyeji. Nikasema mimi siendi kwa ganga kienyeji, nasema ni madonda ya tumbo tu. Madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana, usikiaji dawa. Unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga. Nikawa nimeacha, sikwenda. Nikasikia mawazo yangu, sikwenda. Nikakaa, nikaanza kutumia vya kienyeji sasa. Masufuria, mpaka nakosa sufuria la kupika. Kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii. Na meza, na meza, na meza, wapi? Akaja babu mwingine kuniona, akaniambia mimi nina dawa, nataka nikupe chemshe. Nikamwambia babu, sioni dawa yako itaniponya kwa madawa nimesha meza kienyeji. Semeni leta raha.
2: Leta raha.
1: Nikasema mimi sioni dawa itakayonipa itakayoniponya ugonjwa wangu. Mimi ni wakufa tu, mniache nife. Nimeacha watoto wangu, na mimi ndio baba ndio mama nyumbani. Nikakaa. Watoto wakasema mama, hapana, twende Nyamasovu ukapasulie hicho kivimbe kiko tumboni. Nikasema acheni kwanza niende kwenye mji wa Makimbilio, anatangaza kwenye kanisa, kwenye redio. Nikaa nimefika hapa, nikamkuta Mtume Amani. Yule baba alitupokea vizuri tu, akanihudumia, akaniambia mama, hivi umefika hapa, usio na wasiwasi, utapona. Nikafikiri labda analitania. Nikasema roho kwangu wala sio kweli, nataka niponye ugonjwa wangu, mimi sijui hata nitampa nini kwa kweli. Semeni leta raha.
2: Leta raha.
1: Nikakaa, Mtume Amani akaniombea, akaniombea, akanipa maji, akasema maji ya mama tumeyaombea, nenda unywe na watoto wote wanywe hayo maji. Nikaenda nyumbani, hivyo kunywa yale maji, kulala, nikajua labda yule baba ndo alikuwa ameniroga. Kwa mepata afadhali. Asubuhi yake nikaja kanisani, nikawa nakuja kila siku. Kwa kweli hali yote ilishia hapa, na kile kiuvimbe ilikuwa nasema niende Nyamasoko nikapasuliwe, vyote vilishia hapa kwenye mji wa Makimbilio. Kwa kweli
2: amen,
1: huyu Mungu anatenda. kweli namshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo na nina miezi sisikii tena. Namshukuru Mungu wa mji wa Makimbilio kwa kweli. Aliniponya magonjwa yote, nimeharibu hela na 200 ilikuwa nimeandaa niende nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona. Na wewe umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli hapa pana nguvu, utapona tu. Wala usikati tamaa.
3: Majina naitwa Mama Sirdia la mtoto na Bimundo Jin na Mama Ima.
4: Amen.
3: Mimi nimekuja hapa mbele zenu kumshuhudia Mungu na Bimundo Jin kwa makuu maajabu aliyonitendea. Semeni letera. Semeni letera. Mimi namshukuru Mungu na Bimundo Jin kwa kuniponya na kunifanya mwimbaji wake. Tena nimekuja kumshuhudia Mungu kwa sababu nilikopona umwa vidonda vya masikioni pia mdogo wangu. Tulikopona umwa yani vidonda mpaka masikioni taka kuoza. Kwa neema ya Mungu na Bimundo Jila ametuponya na kutufungua. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu. Tena namshukuru Mungu na Bimundo Jila kwa kutufikisha hapa Tanzania kwa mama salama. Na rai naendelea, vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
5: Kwa jina naitwa Consolata Gervas. Natokea Nyanzore, namshukuru Mungu kunifikisha katika mlima huu wa Makimbilio. Mimi nilikuwa na miguu inawaka moto mwili mzima. Siku moja nikahudhuria kwenye redio, wakawa nasema maombi ya kanisa la mlima Makimbilio hapa karibu na Chobo. Ilikuwa usiku, tuko na mume wangu tukahudhuria. Tukaamka asubuhi tunakuja, tukakuta mtumishi akatupokea, akatufanyia huduma, akatuelekeza huduma za hapa. Lakini kutokana tunakaa mbali, hatukuweza kuwa tunahudhuria kila siku. Lakini nilipokuwa naendelea kuja, napata huduma ile ya jioni, naombewa ile hali ya miguu, nasikia inaendelea kuwa ule moto unapiga
6: sikia. Piga makofi na vigelegele. Kwa majina naitwa Lesa Elias Kidehe, ni mzaliwa wa Kasulu. Kwa wale wanaonifahamu wanajua nilikuja na shida gani. Kila mtu aliyoko ndani ya mji wa Makimbilio amekuja na shida yake. Hakuna mtu aliyekuja hapa bila shida. Ila shida ya kila mtu inazidiana. Mimi nilikuwa na shida kiasi kwamba hata nikikuelezea hapo unaweza ukasema sasa basi kumbe mimi afadhali. Semeni leta la. Mimi nilikuja na matatizo mengi sana. Ila tatizo lililonileta lilikuwa tatizo moja tu kuhusu mume wangu. Ila kuna mengine yalikuwa nyuma ambayo nilikuwa naona hayana uzito kama lililoko mbele yangu. Semeni leta la.
7: Leta.
6: Mimi nilikuja hapa nilikuwa nasumbuliwa na ganzi sana. Muda mwingine ganzi ile moto ukiwaka kwenye miguu, moto unawaka, ganzi nakuja. Moto unawaka, ganzi nakuja. Ganzi kiwepo, nachemsha maji ya moto naingiza miguu kwenye yale maji ya moto. Ganzi kiisha natulia. Moto ukiwaka kwenye miguu natafuta maji ya baridi naweka. Nimeenda na hiyo hali kwa muda mrefu sana. Nimetumia dawa za hospitalini nimeshindikana. Nimeenda kwa waganga nimeshindikana. Nimepambana sana. Na hapa mnaponiona hamna mtu aliyeko ndani ya hili kanisa alishaenda kwa waganga kama mimi. Niulize, nimetembea Tanzania nzima napambana na matatizo nilionayo. Lakini hakuna hata siku moja ambapo nilipata afadhali. Kila siku mimi ilikuwa ni machozi kulia, machozi kulia. Riziki nazo ndani ndio siseme, muda mwingine nalala njaa na watoto. Niko mimi peke yangu na wanangu. Sema leta la. Hizi siku ngapi hii wiki ambapo tulikuwa tunakatakata sana kamba? Huwezi amini. Jana nimeamka ni mzima wa afya, sisikii ganzi aina yoyote wala moto kwenye miguu yangu.
4: Semeni leta la. Hadi mpaka sasa hivi changamoto ya mimi kusema kuparalyze mpaka kuna siku nilikuwa natembea hapa na chechemea. Nawaambia jamani acheni kilichonikuta mimi ndo najua. Mguu ulikuwa umevimba, nina ganzi mguu umevimba bila sababu. Ghafla naamka nasikia mguu umevimba hata kuja kwenye ibada sikuja. Huyo ni shetani tu alikuwa anapiganisha mimi nisiweze kufika mahala hapa. Ila kwa uwezo wa Mungu wa Nabii Mlindwa Julius anaendelea kututetea wana mji wa Makimbilio. Sema leta la. Una matatizo, una magonjo, ukishafika hapa sema leta la. Mimi nimeamka mpaka leo nashangaa wanangu wananiambia mama mbona miguu unasema sasa hivi imepona. Hebu jaribu hata kusema kwamba ulukeluke. Maana siku ya kukatakata nilikuwa naruka kama kicha. Hata mtu akiniangalia anacheka. Kumbe mimi nahangaika najua. Kinachoniumiza ni kipi? Nataka nijue je kweli unapokuwa unakata kila kitu kinaisha? Kumbe nimeamini kila kitu kinaisha. Familia yawapiga yawatu jamani, kama mtu anakuambia kauli yetu nayasema ya familia ya matajiri, familia ya watu huru, kweli ni familia ya matajiri. Mimi nilikuwa nikiamka hata sielewi naishije na kulaje. Yani sielewi nipo nipo. Hapo waganga walishapeleka nyota zote sijui. Ila toka nimeingia hapa. Nadhani nilipokuja na sasa hivi mnaniona tofauti. Sana. Niko vizuri. Yaani hapa watu kuniambia leta fanya kitu fulani mimi nafanya. Kwanza nilipoanza kuingia mji wa Makimbilio nimepigwa vita hata nauli ya kunileta hapa nilikuwa nakosa. Namwambia mtume mkiona siku mbili zimepita sijafika mjue nauli sina. Akaniambia wewe kaza buti. Utafika. Mwanangu akamwambia akasema mama tutakuwa tunatembea kwa mguu mpaka madhabahuni tunafika. Tutarudi kwa mguu. Na kweli wiki hiyo nilifanya hivyo. Tukao tunakuja mimi na kaka Zegunga. Fikiria barabara yote tunatembea kwa mguu mpaka hapa. Kurudi narudi napitia Mngonya. Maji yamejaa. Unapita mlu meloana. Wiki ile nilipofanya vile nilifunguliwa kila kitu. Semeni leta la. Tuna shida. Semeni leta la. Mji huu ni mji wa kuheshimu sana. Tumshukuru baba Nabii Mlindwa Julius kwa kuwa Mungu alimtakasa sana. Amekuja kwa niaba ya kutuokoa watu wa Tanzania wote. Na atatuokoa. Mimi niwaambie tu walioko hapa, endeleeni kuvumilia, kueni na subira. Yaani msiwe na papara. Kila kitu kinaenda taratibu ila jitahidi kunafika kukatakata. Maana ya kukatakata tunawaangusha maadui wako wote.
7: Mungu wa hapa ni Mungu kwa kweli, nimeamini ni Mungu. Mimi Jumaa jina langu naitwa Riziki Zakaria. Nilikuja hapa kweli niko nalia. Napika misusa aliyonifanya hivyo mpaka nacheka. Alianza kwanza kaja mtoto wangu ananiambia hivi mama anamwaka anameza mate anameza chakula anashindwa. Kaniambia hivi mama kanitafutie dawa nimehudhuria kwenye maombi imeshindikana. Huyu dada tumepanga naye mama Jabiru, mama Jamara akasema hivi njoo tuende mlima wa Makimbilio unaponya utaponya. Kwa hiyo mtoto wangu kaja hapa kaombewa kila kitu kikashuka mpaka tumboni. Akarudi tena jioni akaja siku nyingine akasema mama kimeisha nimepona. Kimepona nikasema hivi kweli nikienda na mimi hizi shida zangu zitaisha? Mama Jamara akasema wewe njoo akuombee. Nikasema kazi zangu nikienda pale zitarudi? Akasema jama zitarudi. Sasa Ijumaa nikawa nimekuja tena hapa. Kawa nimejishika hivi. Shema ashakaja kunitoa mkono hivi. Nimetoka hapa naenda nyumbani. Mtoto wangu nikamkuta yuko anafuma shuka. Na hao walikuwa wamenitengeneza na yeye yuko anafuma shuka. Akaniambia hivi mama Mungu ametenda kazi zako zimerudi. Walikuwa wananipigia simu uende. Nikasema yani kwa shida nilikuwa nazo siogopi jua. Nikashika njia mpaka nikateremka mjini. Nimeteremka mjini nikakutana na ndugu yangu tunatoka kijiji kimoja. Akasema nilikuwa sijui sehemu lipo. Akasema kuna tajiri huko Dar es Salaam yuko natafuta wa kwenda kuangalia kibanda chake cha kuku. Na ni kibanda kikubwa sana. Nikasema mimi Dar es Salaam sijaenda. Akasema ngoja nimpe kwanza huyu bosi simu muongee umsikie, maana alikuwa anataka kijana. Tukaongea na yule mama, akasema hamna kijana tena, simtaki, nataka wewe. Nikasema mimi huko sijaja, halafu nina familia. Akasema huko hauna ndugu? Nikasema kuna wako zangu wako huko, wamejenga nyumba huko, walihamia huko. Akasema waambie waache kupaangalia kwangu, kama naogopa naweza nikakuuza au nikakufanyia kitu chochote. Mimi nataka unyanyue na familia yako, nina nyumba za kutosha, uje ukae ufanye kazi. Nikasema nikalia. Yule mama akasema usilie. Nikasema yani kwa hali nilikuwa nimefikia eko, nilikuwa nimefikia pabaya sana. Yani yule wale walikuwa wamenitengeneza, alitupa shuka chini, akaniangalia kwanza. Nikasema niangalie Mungu ametenda, maana ulinifanyia mabaya, nilikuwa sijakufanyia mabaya. Kwa kweli hapa ni suluhisho kweli. Nayo sio sinayo leo. Leo nina furaha, na usiku nimetanua. Yule mama kaniangalia paka kajishika hivi. Kwa kweli namshukuru Mungu, na wala sijaishia hapa. Siku nikipata hela nitakuja kumshukuru vizuri.
8: Mama, wewe ni Muislamu Mkristo?

0: Kwa majina naitwa Isaya James, ni mkazi wa Ujiji. Napenda kumshukuru Mungu wa mlindwa kwa mengi alionitendea. Kipindi nakuja mji wa makimbilio mara ya kwanza, ndo nakanyaga mji wa makimbilio, nilikuwa na shida sana. Nilikuwa hata sina amani ndani ya moyo wangu. Lakini namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, mengi amenitendea kwenye maisha yangu. Na kabla sijaja hapa nimezunguka sehemu nyingi sana, nimezunguka kwa waganga, wanaojiita wachungaji, wanaojiita manabii. Na kuna baadhi ya vitu nilikuwa naomba nifungulie kwenye maisha yangu, kwa sababu nilikuwa na magonjwa ambayo yalikuwa yanapenda kunisumbua. Sio magonjwa ya kulazwa, lakini ni magonjwa ambayo yananipelekea mimi yani kuwa tofauti. Yaani mwili wangu unakuwa, sema ni mambo ya kimila tu, mambo ya kichawi, kishirikina. Nilipofika pale, yule anaita akaniambia, maka kuna yeye ana ofisi yake. Sio kama hivi utaratibu wa kodi, si unaongea na mtume bure, kuna utaratibu. Paka utoe hela ndio unaonane naye. Nilipoingia mule ndani akaniambia, naomba utoe hela. Kwanza aliniambia, wewe unaonekana una shida sana. Na wewe unabati sana, usingekuja huko. Ungekuwa na maisha magumu sana. Ila kama umekuja huko utakuja kuwa tajiri mkubwa. Wewe una nyota kali sana. Ila toa kwanza sadaka. Toa 10,000 nikupe chumvi. Kaitumie ndani ya muda. Tuna mambo yako akiwa vizuri. Nikamwambia mama yangu. Nikamwambia mtume, mimi hapa nabii, ajiita nabii. Mimi hapa sina 100 hata hii. Na paka wana nimekuja kwako, mambo yangu ya kiuchumi hayako sawa. Naomba uniombe. Na nitakapoenda, nitakapofanikiwa, nitakuja kutoa shukrani kwa Mungu. Akanambia iwezekane, kama hauna ondoka. Nikamwambia mama yangu. Mama yangu akanambia hivi, mimi nitajitahidi nitaitoa. Nikamwambia mama yangu, yeye bora tukanue nani? Tukanue samaki tule. Hapa hamna mtu wa Mungu hapa. Hapa kuna shetani. Haiwezekani uniuzie mimi maombi. Mimi nimekuja kwako uniombee nifunguliwe. Tena ananiambia nitoe hela. Nikamwambia hapana, kitu kama hicho. Usitoe hiyo hela, tuondoke. Hatukusurudiki tena kwa mwenyewe, hapana. Lakini tangu nilipokuja mji wa makimbilio nimepata neema bure. Nimepona baadhi ya magonjwa ambayo kwake nisumbua ya kimila, ambao waliweka mababu na mababu kuanzia hapo kwake nisumbua, natokwa na damu. Mbona? Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye anajisikia kifua changu kinanukia damu muda wote, na nikichukia na lazima nitafute bakuli la damu au kikombe, yani kama ni akuku kama ni nini ninywe ili akili yangu na sila zangu zitulie. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye wakichinja nyama lazima nakuwa na uroho wa kula maini mbichi au tumbo au bandama. Najisikia amani kweli, lakini tangu nimeingia mji wa makimbilio hiyo hali ikapotea kabisa. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu, tangu nimeingia mji wa makimbilio maisha yangu naona yakibadilika taratibu kwa hapa na pale. Naona kabisa anakuja anabadilika, ni tofauti na jinsi nilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu na nitamshukuru kila itwapo leo, kwa sababu ni mengi amenitendea na siwezi nikayaongea yote kulingana na muda, kwa sababu kuna wengine ndio wapate neema hii ya kushukuru. Ila napenda kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo ananitendea. Mungu wa Julius Lindwa anatenda. Nataka niwaambie kitu ambacho mnanisikia kwenye redio, lakini pia wale ambao mnaniona hapa na mkinisikia pia. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa na tabia mbovu mno. Nilikuwa nakaba. Mimi unayenisikia, wewe unayenisikia kwenye redio, mimi nishai kukaba, nishai kubaka, nishawahi kumpiga mtu manusu ya kumuua, na sijui kama alikufa au ni mzima. Nishafanya tendo vya kiajabu, vya ajabu ajabu. Vijana wenzangu ambao mnanisikia mpo mtaani, kumbukeni kwamba hao ambao mnawafanyia vitu vya ajabu, na mkumbuke kwamba pumzi ambayo mnayo hamwilipi ushuru, na haumjui, umemsahau mtu ambaye amekupa hiyo pumzi, aliyokupa huo uzima. Kuna watu hapo hospitalini. Ukitaka kujijua kwamba wewe ni hodari au sio hodari, ukitaka kujijua wewe ni wa muda hapa duniani au sio wa muda, nenda hospitalini. Angalia watu ambao wanapumulia mashine. Ndugu zao wasipokuwa na hela wanakufa. Lakini sisi, wewe ambaye unanisikia, umepewa uzima, na huo uzima unautumia kwenye wizi, unautumia kuwapiga watu, unautumia kuwadhulumu watu mali zao. Kwa Mimi nakusii wewe ambaye uko mtaani, njoo mji wa makimbilio. Kila kitu, kila shida yako itakuwa sawa tu, tofauti na kufanya hivyo vitu. Mungu wa mji wa makimbilio anatenda. Mimi nishaye kutolewa hadi kafara ili mtu apate mtoto. Nikapelekwa kwenye vichuguu, nikapelekwa kwenye makaburi. Mtu ameona amekaa muda mrefu bila kukua na mtoto. Akaona mimi kwamba ndo ninafaa kutolewa kafara ili yeye apate mtoto. Na ilikuwa ni rafiki tu wa mama yangu, amesema ni ndugu, yeye ni ndugu yako, akanichukua akanipea kwa rafiki yake. Kumbe yule mtu ni mbaya, anataka kuniua. Amekaa muda mrefu bila kupata mtoto. Alipoona mimi kwamba sijui nina nyota ya kumfanya yeye kuwa na mtoto, wakanipea kwa mganga. Wakanifanyia matambiko kwenye makaburi, kwenye vichuguu. Baada ya hapo akaniambia nenda kwenu bila hata kunipa nauli, na sehemu yenyewe ni mbaya. Kufika nyumbani nikazimia. Manusura ya kufa. Nimekaa hapo masaa, mama yangu akanibeba akanirudisha kwa, kaniambia huyo mtu anatakiwa awe mzima, bila hivyo umtafune nyama. Ndio nikawa mzima. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, ni mengi ambayo amenitendea kwenye maisha yangu, sitoweza kumsahau. Nitamshukuru kila itwapo leo, japokuwa vita ni kubwa sana.
1: Kwa majina naitwa Amos Jumanne, ni mzaliwa wa Kasulu. Mimi nimefika hapa nimemuguza mke wangu. Alikuwa atembei. Yaani alikuwa ni mtu wa kunyenyua, hajiwezi chochote. Lakini kabla sijafika hapa nilianzia makanisa mengine. Lakini ya makanisa mengine nilikaa na muuguza pale kwa miezi mitatu. Ila sikuamulia chochote zaidi ya kuteketeza pesa. Lakini baadaye nilipata mtu anakuja kwenye ile kanisa, mwanamke mmoja hivi. Alikuwa ametokea vijijini. Sasa akafika pale akamkuta mke wangu kanisani. Siku ilikuwa ni siku ya kawaida, sio siku ya ibada. Maana yeye alikuwa ni mtu kulala mle kila siku kanisani. Akamkuta mle. Akamkaribisha vizuri sana, pamoja alikuwa anaumwa, lakini baadaye akasema kwamba mimi naulizia kanisa fulani, sio hili. Niambiwa kanisa fulani. Kwa hiyo alikuja pale kama mtu ambaye amekosea kanisa. Basi baada ya hapo akakaa na mke wangu sana, wakazungumza vizuri. Akaongea sana, baadaye akawa mwelekeza kwamba natafuta kanisa la mji wa makimbilio. Akasema kwamba nimejisikia kwamba linaponya. Basi mimi kwa muda huo sikuwepo. Nilikuwa kwenye mizunguko yangu. Baadaye nikawakuta mke wangu pale na yule mama. Yule mama alikuwa ni mgeni. Basi akasema kuja msudie mume wangu nimweleze hili, kama atakubaliana nalo basi naondoka na wewe mpaka mji wa makimbilio. Ndivyo fika mke wangu alinielezea. Akasema bwana, mimi sina la kuongea zaidi, lakini huyu mama anayotaka kukuambia. Yule mama akaniambia, baba, mimi nimekuja hapa nimekosea kanisa, lakini nimekuta mgonjwa mwenzangu huko kanisani. Sasa mimi nilikuwa naona kwamba tuungane na yeye tuende mji wa makimbilio, mimi nimekosea kanisa. Nikasema ina shida mama, kwanza mimi nishateseka sana, nishaukuza sana, lakini mabadiliko siyaoni. Basi haina shida, kama utakuwa ulisikia ni kanisa zuri, na mimi tunaambatana na mimi moja kwa moja, nishachoka hili kanisa, maki sio mabadiliko. Kwa kweli siku hiyo mara ya kwanza nafika huko, mke wangu mimi nilikuwa sipo, sikuja huko, ndikuja kama kesho yake. Lakini siku hiyo hiyo mke wangu ni mtu ambaye alikuwa hatembei kabisa na kunyanyua. Alipofika huko mara ya kwanza, anaombewa siku hiyo na kuanza kusimama. Jamani,
2: ndio ndugu msikilizaji, tunakushukuru sana kwa muda wako. Kama ulivyosikia shuhuda, shuhuda ni nyingi sana, muda utoshi. Shuhuda ni nyingi sana, na hapa studio sipo peke yangu, nina mitume wa mji wa makimbilio, wapiga mapepo hawa, watu ambao wana hasira na mapepo kabisa, tuyaonee huruma, na wachawi pia tuwaonee huruma. Ukija na uchawi wako kanisani kwetu unapigwa, utapigwa kiroho na lazima utakimbia. Pia nina mpendo hapa, siko peke yangu kama nilivyowaambia. Ndugu yangu kutoka Morogoro, karibu, ebu wasalimie ndugu zetu wa Kigoma, karibu.
3: Asante sana. Kwa majina naitwa Michael Isaac Banda.
2: Ndio.
3: Sikuwa nilivyojiunga na mji wa makimbilio, sikuwa jinsi nilivyo. Nilikuwa na matatizo mengi sana.
2: Ndio.
3: Ndani ya matatizo hayo nilihangaika sana mahospitalini. Kuanzia hospitali kubwa kama mnavyoifahamu Muhimbili.
2: Ndiyo.
3: Kaluganzila, hizo zote nime nani, lakini sikupata mafanikio yoyote.
2: Ndiyo.
3: Nilikuwa nasumbuliwa na figo, ini, pamoja na madonda tumbo.
2: Ulikuwa unasumbuliwa na figo na ini pamoja na madonda tumbo.
3: Yeah.
2: Magonjwa hayo yamekusumbua kwa muda gani? Watu wangetaka kusikia.
3: Yamenisumbua ndani karibu ya mwaka mmoja na nusu.
2: Ndani ya mwaka mmoja na nusu. Sasa ikawaje baada ya kufika katika kanisa la mji wa Makimbilio? Nini kilitokea?
3: Nilikuwa nimehangaika sana huko mpaka kwa waganga kienyeji, lakini ilishindikana, ikabidi niende kwenye madhabahu. Nilienda kwenye madhabahu aina mbalimbali, lakini ilishindikana. Baada ya kupata simu kutoka kwa kaka yangu, kaniambia bwana, nimepata nani hapa redio nimeisikiliza. Kuna namba hapa na kutumia, jaribu hapo, labda Mungu anaweza akasaidia.
2: Ndio, ndio.
3: Nilivyofanya mawasiliano, nikaambiwa bado hujachelewa, huduma ni bure.
2: Ndio.
3: Fika katika mji wa Makimbilio, nikapewa location.
2: Ndio.
3: Nikaweza kufika katika mji wa Makimbilio.
2: Ndio.
3: Nilivyofika mji wa Makimbilio, hata mwenyewe nilikuwa sijaamini kabisa kilichokuwa kimetokea.
2: Ndio.
3: Shida niliyoenda naye pale. Mpaka tumbo lilikuwa limevimba sana, limejaa sana. Lakini ndani ya wiki mbili nikaona Mungu jinsi alicho kitu alichokitenda.
2: Ndio, ndio.
3: Sikuamini machoni mwangu.
2: Kabisa. Sababu
3: kitendo nilivyoingia tu pale ngasa, nimefika madhabahu moja ina sheheni ya mawatu, lakini imeshindikana, lakini hapa nitapaona kweli. Lakini namshukuru Mungu amlindwa, ametenda.
2: Amina.
3: Yaani ilifika kiwango nilishakata tamaa ya maisha
2: kabisa.
3: Na jinsi watu walioniona kipindi hicho na wakiniona sasa hivi nilivyo. Yaani sijui nisemeje. Yaani namshukuru sana wewe Mungu amlindwe.
2: Amina.
3: Na vile vile kwamba nawaeleza wengine wenye matatizo aina mbalimbali bado hawajachelewa.
2: Ndio.
3: Nawaambia wawai
2: karibia katika madhabahu ya
3: mji wa Makimbilio. Mji wa Makimbilio ndio kila kitu.
2: Amina, amina.
3: Yeah.
2: Nakumbuka hata mke wako alikuja, alishangaa sana, maana mlipoteana muda mrefu, alikuwa tayari ameshakukimbia.
3: Mwaka mzima nilikuwa sina hata nani mawasiliano naye.
2: Kabisa.
3: Lakini alivyosikia kwamba mimi niko safi, alimtuma na mtoto wake alivyokuja, akasema, baba mpaka umefikia hali. Kweli Mungu huyo aliyokutendea.
2: Ndio.
3: Yaani atusemi sana. Akampigia mamake simu.
2: Ndio.
3: Mamake akasema ni kweli yeye. Nikashangaa tu simu inaingia, mimi nakuja siku fulani, nikamwambia karibu hujachelewa.
2: Ndio, ndio.
3: Amefika naye akaanza kushangaa sana.
2: Kabisa.
3: Kila akasema da, mpaka nilimkimbia baba huyu kwa sababu ya matatizo haya.
2: Ndio, ndio.
3: Lakini kutokana na neema hii.
2: Ndio.
3: Hata mimi nasema kweli kwamba kule nako sari sasa hivi naachana nako. Naamua kurudi katika mji wa Makimbilio.
2: Vigelegele kwa baba. Hakika neema ya mji wa Makimbilio ni kubwa sana. Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius anazidi kutenda na atazidi kutenda zaidi. Maana agano la neema hii ni ufungulivu na kuwatoa watu katika ujinga. Maana taifa la baba limeangamia kwa kukosa maarifa. Nakumbuka ndugu yetu huyu anaitwa ni Michael kutoka mkoa wa Morogoro. Tulimpokea kwenye madhabahu hii, alipewa namba na mtu mwingine ambaye alitendewa mambo makubwa na huyu Mungu wa Mulindwa. Na alivyofika, hakika hata sisi tuliompokea tulimshangaa sana. Maana tumbo lilikuwa limevimba zaidi ya kawaida ya hata mama mjamzito ambaye anaenda kujifungua mapacha. Lakini kwa neema hii alipona ndani ya wiki mbili. Matatizo yakawa yameisha kabisa. Mke wake alipokuja alishangaa mpaka akaanza kulia na kuwaomba kina mama wenzake pale kanisani msamaha, maana aliona kama amefanya kitu ambacho akistahili kumwacha mwenzake kwenye matatizo na kumkimbia. Na wewe ndiyo mpendwa, familia itakuwa imeshachoka kukutibisha, watu wamekukataa, lakini yupo Mungu ambaye ni mtetezi, ambaye amesema katika kitabu hichi cha Mathayo sura yake ya 11 na mstari wa 28, amesema kwamba njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa mkuu mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Nataka nikuambie, ukija katika madhabahu ya mji wa Makimbilio, hakika hata kama una magonjwa na shida za aina gani, zote huyu Mungu anaenda kuziondoa. Kuna mtu mwingine ametuma SMS hapa, maana tumetaja namba, tumesema watu wanaweza wakawasiliana na sisi, akawa naomba maombi ya kwenye simu. Nikamwambia hata tu unavyosikia sauti utaamini, utaelewa kabisa sisi muda wote tupo kwenye kazi ya kuomba. Kazi ni kubwa, watu ni wengi, na ndio maana tunawaalika kwenye madhabahu kanisani, maana pale ndipo tunapokutanika. Maandiko yanasema haya, njoni ninyi nyote, njoni tusemezane, asema Bwana. Ina maana tunapokuwa pamoja, tunapokutanana kwa pamoja, ni kama vile kuni ambayo tunakwenda kukonga moto kwa pamoja, tunawasha moto, mapepo tunayapiga kwa pamoja. Na hapo ndipo anapokamatwa hata mchawi wa maisha yako, tunamkamata, aidha kwa ndugu yako, aidha kwa rafiki, aidha kwa mtu yeyote, hata kwako pia tunamkamata, alafu anatoa siri zote. Kwa hiyo haujachelewa, na ndio maana nimekuambia zile zama za kutabiriwa tabiriwa zimeshaisha, zimeshapitwa na wakati. Sasa hivi unawekewa mkono, kama kuna mchawi yeyote ndani ya familia ambaye amegusa maisha yako, ambaye amefunga zae, ambaye amefunga usiolewe, ambaye amefunga usiajiriwe au usifanikiwe maisha, biashara, yeyote yule ambaye amegusa

0: mapepo ni roho, na roho inavyokamatwa na roho wa Mungu inaujiwa. Mapepo ni kama mwizi aliyevamia nyumba yako. Ukimkamata mwizi kwenye mji wako, kwenye nyumba yako, hautomwacha aende hivi hivi apeleke vitu vyako. Utamkamata na utamweka chini ya ulinzi, na unaanza kumhoji, wewe umefuata nini na kwa nini umekuja kuiba? Haya, toa kile ulichokichukua. Kama ni simu anarudisha, kama ni TV anaachia. Na sisi tunapokamata mapepo pale, tunaioji na kuipiga kiroho. Tunaposema shika nyundo, tunaponda nyundo hiyo, inaenda kuharibu katika ufalme wa giza, na tunamlazimisha toa chochote. Tunamuuliza pepo, mmeshafanya nini kwa huyu mtu? Anatuambia, anasema hadharani, watu wanasikia, huyu tumeshafanya moja, mbili, tatu. Mko wangapi? Tuko fulani na fulani, majina yanatajwa pale. Na kwa nini mmefanya hivi? Tumefanya kwa sababu ya moja, mbili, tatu. Mikataba mlio saini iko wapi? Yala, leta hiyo mikataba, leta miuri, tunachoma vyote. Haya, mmechukua nini kwake? Tumechukua nyota au tumechukua uzazi, kizazi chake? Tunamnyang'anya, tunasema rudisha vyote kwa amri na mamlaka tuliyopewa na Mungu wetu, maana tumepewa amri na mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka. Na pepo ni nge, na wachawi ni nge, nyoka ni bilisi mwenyewe. Hata bilisi mwenyewe tukimkamata, tunamtandika viboko na anaachia maisha ya watu wa Mungu. Na wewe hujachelewa ndugu yangu, karibu katika madhabahu ya mji wa makimbilio pale Masanga, Kigoma mjini. Hapa tunapatikana Kigoma mjini, mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya ya basi. Ukifika hapo, uliza mtu yoyote, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo. Ibada zetu ni kila siku asubuhi, kuanza saa moja kamili mpaka saa mbili na nusu tunakuwa tumemaliza kukatakata na kuomba, na tunaanza kuombea mtu moja moja kuanzia saa tatu na kuendelea. Lakini ikifika pia saa kumi jioni, tunaanza ibada yetu ya jioni, tunaanza kusifu na kukatakata pia na kuomba. Mungu wa Mulindwa anatenda makuu pale tunapoombea watu. Inafika hata mida saa tatu mpaka saa ngapi, tunapokea watu, tunawaombea watu. Kwa hiyo sisi hatuna muda maalum, muda wowote wewe njoo, kwa sababu utapokelewa na wapiga mapepo pale, utasikilizwa na utahudumiwa. Karibu sana ndugu yangu, hujachelewa. Ni mimi Mtume Matthew Kiza Elgas, ni mimi mtume wako Matthew Elgas. Nimekualika siku ya kuanzia kesho. Tafuta muda wako, asubuhi tupo, mchana tupo, jioni tupo. Mchana ni muda wa kupokea mtu moja moja, lakini asubuhi hiyo saa moja mpaka saa mbili na nusu ni muda wa ibada ya watu wote, maombi ya watu wote. Na jioni pia saa kumi na kuendelea mpaka saa kumi na mbili ni muda wa ibada ya watu wote. Na sisi mitume tunabaki pale kusikiliza mtu moja moja, kuombea, kupiga mapepo kama mapepo yamekamatwa. Hata kama itakuwa saa ngapi ya usiku, sisi tuko pale mpaka mtu afunguliwe. Karibu sana. Lakini pia mwisho wa kipindichi tutaombea maji, na kuomba uandae maji hapo ulipo kwenye chupa au kwenye kikombe. Na tutakapoombea, nabii wetu Mulindwa Julius ataombea maji na kuambia ndugu yangu, hayo maji akishaombewa, akisema tu amena, basi tumia hayo maji na Mungu atakuonekania huko huko ulipo. Na ndio maana nimewaambia zama za matapeli zimeisha. Kama kuna watu walikuwa wanawauzia maji ya upako, wanawauzia chumvi za upako, wanawauzia sijui vifaa gani vya upako, sasa neema imekuja, neema ya bure. Utaombewa huko huko ulipo. Ipo maji ataombewa hapa hapa kwenye redio, na wewe utatumia na utaona Mungu huyu atakavyokwenda kukutendea. Basi ni muombe DJ atuandalie maombi ya baba yetu, amkaribishe baba yetu Nabii Mulindwa Julius kwa ajili ya kuombea watoto wa Mungu. Karibu.
1: Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache, ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya redio yako niweze kuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima, na mkono wake simfupilia siokoe. Tayari na kuombea baba katika jina la, asante kwa ufunua neno la, asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno pole pole vile unituma kulisema, na umewafongo na memwari, unawaambia haiwezekane mtu aendende muludini afuatefate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna mama amekaukia kwa misalaba saa mkeke, kuna wengine wajibeba misalaba bakasau na Yesu wa mkeke, kuna wengine bameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo yuko unatenda, unafungua. Na leo Bwana, naamini unaenda fungua watoto wako. Ndio maana na kualika Kristo, ingia mnyumba ya umama anayenifuata, ya ubaba, kutana na wavijana na wasichana, iwe wa authority wa nchi. Ingia Bwana maji yote ya nchi, ingia maji yote, hata lake, hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha. E Bwana, maji yote kwa mama gaze, maji yote, na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani Bwana, sababu wewe ni maji ya uzima. Nguvu zako ziingie, sababu msalabani ulisema

yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba, maji kadondoka kutoka bavini mwako na damu. Kumbe ulijua tutahitaji yale maji, sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu, amewafanya mbuzi zake, ako anakunywa damu ya watu njoo vee yake. Ndio maana leo nakualika Bwana, ingia mwile maji yote, yale maji aliyobubujika pale Kalvari bavuni mwako yaingie mkila chombo. Vyema, ameshika radio pia, ingia ndani yake. Kila mwiko nanifuata nasikia sauti, ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, ya kwamba kwa kupigwa kwako tulishakapona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa Bwana, kupitia neema hiyo ya Golgotha. Ingia maji yote, watu wako akiatumia wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia, sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mwiko nadanganya watu kwamba zile ni nyoka na yeye anakunyoka imai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa inosa, e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo kwa mvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu meisha, watoto wako wanaingia mdhuruwa sawa, wafungue akili, wasingeingie mubidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa idini? Mbona watu walikufuata? Sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa na mule hakuna kitu. E Bwana, na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu, sio kuangusha chini, lakini kwa kuna angushwa wanafanyiwa vituko. E Bwana, fungua watoto wako. Ndio maana nakuomba leo, dhihirika Bwana, mwenye biashara iliabika inawiri, bashomeri wafungue wape kazi. E Bwana, na nchi yetu ekonomi ipande, kila mmoja aone clear na ndoto safi, kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako, sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto wako ushuke malize adui ya wasikilizaji wangu, adui ya Wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi, maliza wote Bwana kwa moto wako. Na zaidi wa adui ni wanajita wakubwa wa madini wako, nadanganya watoto wako, maana kuya na imani eti watasaidika, kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie madui wa imani, huo moto wamalize, na watoto wako waishi kwa imani, waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mwiko nanisikia, iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, maana nisikia mchana, acha neema yako imwingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue, bebako mumasoko wafungue, bebako maktiviteza wafungue, watoto wako wako mwegzeta wafungue, na wanafunzi masomo wafungue. E Bwana, na jeshi letu ulifungue, na wapolitisi ya nchi wafungue, mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana, uko Mungu, sababu wewe uko upande wetu. Nisema kio upande wetu hakuna aliye juu yetu, ndio maana kushukuru kwa neema hiyo Bwana. Nakumbuka Elia Bwana, siku hiyo kwa mlima Karmeli walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha nchi, yeye ndio analoga watu, ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka, mpaka premier dame Yezebeli alimkimbiza aende kumuua, lakini ukamchunga, akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usija nie ni mie, ni hawa watu wa Yezebeli, mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha nchi, na hii njaa ya miaka 3.5. Si njaa Bwana imekuwa mingi, haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba we Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana, jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako, watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana, sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu, ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu, Elia aliona mkono wako. Oh, na watu wote wakasujudu wakasema, hakika Mungu wa Elia ndiye Mungu. Hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu wa mlindo wa Israeli ndiye Mungu. Mungu wa mji wa makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie. Najua umesikia na umetenda. Pokea sifa, sababu hakuna siku tulikuomboka kosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana aone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia, na hakuna siku nikuomboka kosa kujibu. Asante kufungua mama huyu, asante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali, kuna tatiza taifa lako. Usiwahurumie Bwana, waanguke kwa upanga, na vyao vyote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko natenda. Nakumbuka siku ya Pentekoste ulimwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu, na roho wako ashuke ndani ya maji yote, kila matakunywa maji ipo wana ndani ya nchi, na wote wananisikia wajazwe na roho, wasidanganywe tena, wafunguliwe, na kwa ndoto waone uchi wa wale mbwa mwitu wanaowadanganya na kuwaloga, wawaone wazi, na mwenye walibia nyota irudi tena anapotumia maji yako kwa kunywa wala kwa kunawa. Ebwana, nyota kirudi, mwata ya mimina kwa kazi yake hata sokoni, kama ilogo afunguliwe.
wanafunzi wakiatumia akili zao ziwe timamu, basi elibaki anao apate ndoa. Wewe walishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia. Sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentecost ulimwaga roho ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana, uligeuza maji kuwa divai, maji yote yanageuza kuwa damu yako. Kila mmoja akitumia umusafishe makosa na dhambi. Maji yote yanageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili. Kila mmoja akitumia Bwana. Hata aligonjwa Ebola ya kulogwa ishie pale, hata iwe sida ishie pale, iwe wazimu ishie pale, iwe tansio, hata mbona nataka opere afunguliwe, mweko mopitali arudi kwake kiroho na kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana, mweko posedea kuwe delivre wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifa zikurudia. Asante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako akadivie mpango wa Mungu juu ya maisha yako, akakutia mask, akakutia magonjwa, umaskini, akatatiza maisha yako, akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye alikufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha balozi yako imerudi mara elfu, kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amena. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka, umefunguliwa, na usifiche ushuhuda hata ni nini najua imefunguliwa. Na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa shule, na kupenda sana ndugu yako, na Bwana anakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mji wa makimbilio, njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema, mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana, asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu. Mbarikiwe. Kuzimu wapendwa wasipopenda, wala wachawi na mapepo, neno litaendelea, na kuzimu wameshanyamaza. Amena.

0: Hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Kanisa la FPCT Masanga chini ya mchungaji Leonard Yotha wanakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili utakaoambatana na semina ya neno la Mungu. Mkutano utaanza tarehe 3 hadi tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika viwanja vya kanisa la FPCT Masanga, kuanzia saa 9:30 alasiri hadi saa 12 kamili jioni, na semina itaanza saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Mtumishi wa Mungu mchungaji Michael Protas kutoka Dar es Salaam atahubiri. Amani Kwaya watahudumu na kwaya kutoka Ilagala na nyingine nyingi zitahudumu. Walete wagonjwa wenye shida mbalimbali wataombewa na Yesu atawakomboa. Watu wote mnakaribishwa.

0: MMPT Mwakizege chini ya mchungaji kiongozi mchungaji Alex Kayumba anawakaribisha watu wote katika mkutano mkubwa wa injili. Mkutano wa injili utaanza siku ya Jumanne tarehe 8 mwezi wa 9 2026 hadi siku ya Jumapili tarehe 13 mwezi wa 9 2026 katika viwanja vya kanisa la MMPT Mwakizege. Na mhudumu wa mkutano ni askofu wa makanisa ya MMPT Askofu Emmanuel Simon. Kwaya mbalimbali zitahudumu, kwaya rasmi ikiwa ni Ukombozi kutoka Munzeze,
1: Itashetani kwa imani,
0: kwaya kutoka Kapala Msenga,
1: watu wako bize sana,
0: na kwaya kutoka Kasuku Bangwe.
2: Tulio ndani, ndani ya Yesu.
0: Lakini pia kutakuwa na harambee kwa ajili ya kuchangia ujenzi wa kanisa siku ya Jumamosi tarehe 12 mwezi wa 9 2026, na watu wote mnakaribishwa. Walete wenye shida na wagonjwa wataombewa na kuponywa kwa jina la Yesu Mungu aliye hai. Kwa mawasiliano zaidi piga nambari za simu 0623 628 574, 0623 628 574.

0: muda wa kwenda shule kabla hajatoka nyumbani, akishavaa uniform tu anaanguka, anazimia, anakuwa kama mwenye kifafa. Muda wa shule ukipita anakuwa mzima kabisa. Yaani chanzo anadai kwamba anaota ndoto anakimbizwa.
1: Kila ninapofanya biashara ninaanguka, ninapochukua pesa sehemu nikaweka kwenye biashara inaharibika. Yaani biashara zangu zinakuwa hazikui.
2: Je, unaishi kwa hofu ya mauti, ndoto za makaburi, au unaona kana kwamba kuna nguvu inayopambana na maisha yako?
3: Habari njema, Yesu Kristo ni mshindi wa mauti. Unaalikwa kwenye ibada ya kwanza ya nguvu yenye mada kuteketeza roho ya kifo na makaburi ya ukoo.
2: Neno la Mungu, Zaburi 118 mstari wa 17 linasema, sitakufa bali nitaishi, nami nitazitangaza kazi za Bwana. Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la Ukombozi Katubuka.
3: Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja roho ya kifo cha ghafla, kufuta mipango yote ya mauti dhidi ya maisha yako, kuvunja laana za vifo vinavyojirudia katika ukoo, kufungua mlango wa maisha marefu, afya na ushindi.
2: Hutakufa bali utaishi. Kama kuna tarehe iliyopangwa na kuzimu ya kukatisha maisha yako, Jumapili itafutwa kwa jina la Yesu Kristo. Njoo ukutane na nguvu za Mungu zitakazovunja kila kifungo cha mauti na kukuletea ushindi.
3: Njoo na kipande cha nguo nyeusi. Katika ibada hii kutakuwa na tendo la kiimani ambapo nguo hiyo itachomwa moto kama ishara ya kuacha nyuma hofu, maombolezo na vifungo vya mauti, huku tukimtumaini Kristo aliyeshinda mauti na kutupatia uzima.
2: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti, kurejeshewa matumaini.
3: Karibuni sana. Usije peke yako, mwalike ndugu, jirani, rafiki na kila anayehitaji maombi. Mungu anaweza kubadilisha historia ya maisha yako. Huu unaweza kuwa mwanzo wa ushuhuda wako. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741-877-885, 0741-877-885, 0741-877-885.
4: Kigoma ina sauti yake.
5: Na sauti hiyo ni Radio Joy
4: 90.5 FM.
5: Utasikia ukweli.
6: Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa, sasa tunapatikana Kigoma mjini,
3: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
6: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo, hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio, utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
3: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
6: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

0: Nikukaribishe tena siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema, wewe msikilizaji popote ulipo. Kipindi ni juu ya afya yako. Nikukaribisha sana. Mimi ni mwinjilisti na mtabibu Joseph Kajigiri. Niko pamoja nawe katika kipindi makini kwa wakazi wa kanda Kigoma na vitongoji vyake wanaotupata kwa masafa karibu na masafa mbali. Nikukaribisha popote ulipo. Mpigie simu jirani yako, rafiki yako, mwambie kipindi kile makini sana leo kiko hewani. Afungulie redio yake asikilize kipindi hicho. Kabla sijaomba ni kukaribishe tusome neno la Mungu katika Biblia, kitabu kile cha Kutoka 23, sura ya 23 ya kitabu cha Kutoka, halafu aya ile 25. Anasema hivi: nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Maana katika Yeremia 8:22 anasema, kwa sababu ya maumivu ya binti ya watu wangu nimeumia mimi, ushangao umenishika. Je, hapana zeri katika Gileadi? Huko hakuna tabibu? Mbona basi haijarejea afya ya binti ya watu wangu? Ndilo neno la Bwana linauliza swali. Kwa nini watu wanaendelea kuwa wagonjwa wagonjwa? Kwa nini magonjwa yanaendelea kutesa watu? Wanakuwa kwenye tashwishi kubwa. Ngoja nikwambie rafiki yangu, kabla tujaanza kipindi chetu, tushukuru Mungu kwanza. Asante Mungu mwenye rehema, asante Mungu mwenye upendo na mwenye nguvu na uwezo, uliyeruhusu tuweze kukutana na msikilizaji wako kwenye kipindi hiki cha Ijua Afya Yako. Utujalie kuendelea na kipindi hiki vizuri, na wewe kama tabibu wa matabibu umesema katika kitabu cha Kutoka 23 aya ile 25 ya kwamba utalinda chakula, utalinda afya zetu, hapatapatikana magonjwa. Sasa sababu za magonjwa zinatoka wapi? Wewe utatuelekeza na kutufundisha zaidi. Zaidi ya hayo, utubariki, utulinde, utuongoze katika kipindi hiki katika jina la Yesu. Amina. Leo nazungumzia chakula kwa ajili ya binadamu. Binadamu anapaswa kula chakula cha aina gani? Viko vyakula vingi vinavyoliwa. Wanadamu wanaweza kula chochote kama chakula, tangu vile vitokanavyo na maziwa hadi chembechembe za madini, chumvi ya mezani, pamoja na matunda, maua, mbegu, shina, majani, kuvu, mayai ya ndege na samaki, au hata mizoga ya wanyama mbalimbali. Vyote hivi vikiwa vimechakatuliwa kwa viwango vikubwa au kidogo, huzalishwa na kuletwa sokoni kama vyakula vya aina nyingi tofauti. Kwamba tunaweza kula aina hizi tofauti za vyakula huimaanisha kwamba vyakula vyote hivyo hufaa kwa matumizi ya binadamu. Je, kuna chakula bora kwa binadamu ambacho pamoja na kuboresha huduma za afya kinaweza pia kumkinga dhidi ya maradhi? Ndiyo, vipo vyakula ambavyo kivira vinaweza kuzuia usiwe mtu wa kuugua. Kubahatisha au mpango makini, mhandisi amehitimisha kazi yake kubwa ya kutengeneza injini. Aliyoitengeneza imekamilishwa kwenye benchi, ikivutia kwa mng'aro wake, ikisubiri matukio ama kutumika kwa mara ya kwanza katika chombo fulani hivi cha usafiri. Ukiondoa maziwa ya mama katika kipindi cha utoto, hakuna chakula ambacho kwa chenyewe kinalishe yote anayohitaji mwanadamu. Vivyo kujua jinsi ya kuchagua na kuchanganya vyema vyakula ni muhimu sana. Hii inaweza kukusaidia. Lakini haya ni mafuta katika ile injini. Haya ni mafuta ambayo ni lazima uyatumie katika injini hii, mhandisi anamwambia msaidizi wake. Hakuna kingine kitakachokupa matokeo bora kabisa, ila usisahau mafuta ni lazima yawe mafuta ya aina hii tu. Ni yule aliyebuni na kujenga injini pekee anayeweza kuelekeza kwa ufahamu mafuta na virainishi gani vinahitajika katika injini hiyo ya gari. Vyakula vilivyopendekezwa mahususi, je, haiko hivi katika kwa binadamu? Kama uwepo wa mwanadamu kwenye sayari dunia umekuja kibahati na kama matokeo yasiyotarajiwa ya uibukaji, basi kusingekuwa na chakula mahususi kwa ajili ya mwanadamu huyu. mwanadamu angeweza kula chakula chochote kile kinachopatikana bila kupata madhara yoyote yale, na vyakula hivyo vingeweza kumpatia afya njema na uzima. Ingawa kama mwanadamu aliumbwa na mwenye uweza wa juu zaidi kwa kufuata mpangilio au mpango mahususi maalum, basi kutakuwa na chakula mwafaka kwa ajili ya kudumisha utendaji bora wa mwili. Waumini wengi hupata majibu ya maswali haya katika sura ya kwanza kitabu cha Mwanzo 1:29. Kwa nini? Maana pale katika kitabu cha Mwanzo 1:29 inasema hivi, msikilizaji wangu. Mwanzo 1:29. Mungu anatoa maelekezo ya chakula cha binadamu. Anasema Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche. Kila mche. Kwa mfano mchicha ni mche. Spinach ni mche. Mahindi ni mche. Ngano ni mche. Kwa hiyo kila mche. Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu. Siku hizi kuna matunda yamechakachuliwa, yametengenezwa kwenye maabara, yameondolewa mbegu mle ndani. Ukiyala unakuwa kama unakula kitu kile ambacho tunakiita flexible. Yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu. Mungu akaliumba chakula cha binadamu, akaweka hapo ili kiliwe, ambazo ni jamii ya nafaka, na kwa maana pana jamii ya kunde, matunda kutoka kutoka kwenye miti, na mboga ambazo ziliongezwa baadaye kwenye lishe ya spishi ya binadamu. Mboga ni moja ya vyakula muhimu sana katika mwili wa binadamu. Mungu aliweka hii ili iwe inatumika kwa binadamu ili iweze kujenga afya ya kudumu. Afya ya kudumu. Ukiangalia katika Zaburi ya 104:13. Zaburi ya 104:13 inasema hivi. Huinyeshea milima toka orofa zake, nchi imeshiba mazao ya kazi zako. Aya ya 14 inasema huyameesha majani kwa makundi na maboga kwa matumizi ya mwanadamu, ili atoe chakula katika nchi. Kwa hiyo mboga za majani, harafu na zile nafaka za vyakula, mikunde, dengu, na wacha nikuchekeshe na nikushangaze, ili kile ambacho katika Mwanzo 2 Mungu amekizungumza ya kwamba dunia hii ilikuwa inaotesha vyakula kwa kutumia umande wa mbinguni, wakati mvua hazijawahi kunyesha kabla ya gharika hapa juu ya anga. Kabla hilo anga la blue sky unaloliona, kulikuwa na anga lingine hapa katikati, ambalo hilo lililokuwa katikati lilikuwa linasababisha mvua zisinyeshe, harafu lilikuwa linaotesha mimea na kukuza mimea kwa kutumia umande, na hiyo ikasababisha watu wakashiba na kula. Maana dhambi ya binadamu kubwa ni kwamba anapokuwa ameshiba ndipo watoto wanapatikana, anapokuwa ameshiba ndipo anapoweza kufanya chochote anachotamani kufanya kwa sababu ameshiba. Lakini can you imagine hujashiba? Unashinda ukiwa umefunga na kufanya maombi kwa Mungu, huwezi kuwa mtu mtenda mabaya. Mtu mwingi, muda mwingi unajibidisha kumtafuta Mungu. Muda mwingi unajibidisha kufanya maombi na sala, unajibidisha kwenda kufunga. Kwa hiyo kushiba, na ndio maana ukisoma katika habari ya Sodoma na Gomora, Adma na Seboimu na Soari, miji mikuu mitano ambayo iliangamizwa wakati Ibrahimu, katika kitabu cha Kutoka 19, Biblia inasema kwamba Mungu alipopita nyumbani kwa Ibrahimu akauliza, "Je, nimfiche Ibrahimu kile ninachoenda kukifanya kule Sodoma? Na kule Gomora? Na kule Seboimu? Na kule Soari? Na kule Adma? Niende nimfiche?" Maana miji mikubwa hii mitano, usifikirie Sodoma na Gomora ilikuwa ni mji mmoja. Sodoma ilikuwa ni mji tofauti, Adima alikuwa ni mji tofauti, Gomora alikuwa ni mji tofauti, Sohari alikuwa ni mji tofauti, na Seboimu alikuwa ni mji tofauti. Miji yote mitano hii iliangamia kwa gharika, kwa moto. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema dhambi ya Sodoma na Gomora ilikuwa kushiba na kula na kufurahi. Sasa wakafika mahali kwenye furaha hii wakapitiliza, Biblia inasema wakatamani malaika waliokuwa wametoka mbinguni. Lutu anafika mahali anasema, jamani, nina wasichana wangu hapa hawajui mume. Naomba mukutane na hawa. Wanamwambia hamna. Sisi hatuna shida na hao wanawake. Tuna shida na hao wanaume wenzetu. Maana wale malaika walipotua nyumbani kwa Lutu walikuwa ni mfano wa wanaume. Walivyo na uvaji wao na utembeaji wao. Kwa hiyo hiyo inaonyesha namna gani binadamu ambavyo anavuka mipaka ya maisha yake. Kwa hiyo tunapozungumzia juu ya chakula na mboga, ambazo vyakula hivi vinaweza kufanya kukuongezea siku za kuishi, kubadilika kulingana na mazingira ndio, lakini sio kuondoa baadhi ya vyakula. Binadamu wana uwezo mkubwa wa kubadilika kulingana na mazingira na kuzoea vyakula vipya. Licha ya kufanya hivyo, sayansi ya lishe imethibitisha kwamba kuna baadhi ya vyakula ambavyo haviwezi kuondolewa, mathalani matunda, mboga za majani isiyogandishwa. Si kila mlo unaleta afya njema. Haidhuru tumezoea kiasi gani vyakula fulani, hivyo havifanyi bora katika mwili wako. Kama vile vyakula asili, nyama, bado tunahitaji mboga ambazo hufaa kwa hufaa na bora zaidi kiafya. Kwa mfano, Waeskimo wa Alaska waliozoea kula samaki ila hukumbwa na magonjwa sugu yanayotokana na kutokula matunda na mboga mboga. Hiyo ni tatizo kubwa. Vyakula vya mboga, chanzo cha afya na nguvu ya uponyaji. Kumekuwako na ongezeko la haraka la idadi ya uvumbuzi za kisayansi hao na sayansi miaka ya hivi karibuni zinazohusiana na vyakula vya asili ya mboga mboga. Kadri mbinu na uchunguzi wa kikemikali zinavyozidi kuwa sahihi, inathibitika kwamba licha ya kuwa matunda, nafaka jamii ya kunde vimekuwa ni vyakula vinavyohitajika ndani ya mwili zaidi, vyakula vya jamii ya mimea kama vile chakula dawa huwa vina viini ambavyo vina athari za kifamakolojia zilizo sawa na dawa zingine zozote zile, ila zikaambatana na manufaa yafuatayo: huzuia na kurekebisha mwelekeo wa kupata magonjwa pamoja na kuwa na sifa ya kuponya. Kwa kweli hazina madhara, lakini pamoja na mboga mboga kuwa na virutubisho vinavyopatikana kwenye vyakula vingine vyote, bado vyenyewe pia huwa na vina vingi viwili ambavyo havipatikani kwenye vyakula vya asili: nyama, antioxidant, baadhi ya vitamini na madini ya kemikali za foito zenye tabia ya uponyaji. Wanasayansi wengi wamekuwa ni wadadisi juu ya asili ya umuhimu wa viini hivi vyenye manufaa vinavyopatikana kwenye mboga pekee. Kwa nini binadamu huvihitaji kwa ajili ya afya zao? Kwa nini waendelee kuvihitaji hata baada ya karne nyingi au milenia nyingi za kugeukia kwenye lishe ya nyama, kama ambavyo inathibitika katika lishe za kibinadamu na Waeskimo? Kwa nini kiwepo chakula mahususi kwa ajili ya afya ya binadamu? Kwa nini? Uwezekano wa aina mbili. Kuna wale wanaoamini kwamba binadamu walijikuta wakila chakula hiki chenye nguvu na uponyaji kwa bahati tu. Na wale wanaokitetea nadharia hii huamini kwamba mboga hizi zilitengeneza uwezo wa kuzalisha virutubisho na viini vya ugonjwa muda mrefu baada hata kabla ya binadamu hawajakuwepo. Lakini tunaweza kuangalia kihalali mtazamo mwingine wenye mantiki kwamba yuko Mungu ambaye ni msanifu na mbunifu, muumbaji mwenye nguvu, aliyemuumba mwanadamu na mwanamke na akawapatia na mafuta ya kufaa.
1: chakula cha jamii ya mboga. Bila shaka mengi yanatokea tangia hapo, hivyo basi kulingana na hali ya sasa ya asili, mazingira na ya binadamu na vyakula vitokanavyo na wanyama vinaweza kuwa vya lazima katika baadhi ya mazingira, ila si kwamba kamwe haviepukiki. Hata hivyo, msingi wa lishe ya binadamu pamoja na chanzo cha chakula chenye afya kitaendelea kuwa ni muhimu kama matunda, nafaka, mbegu na mboga za majani. Utofauti wa hili ni katika kipindi cha mwanzo cha uhai wa binadamu, kipindi cha kunyonya, na hitimisho hilo hilo kwa mtizamo wote ule. Kati ya hiyo, haidhuru mtu anaamini katika asili au la, tafiti nyingi za kisayansi zimethibitisha kwamba vyakula vya mboga vilivyoandaliwa kwa njia rahisi hutupatia mafuta bora kabisa kwa ajili ya injini zetu, hutoa nishati kwa ajili ya utendaji kazi bora, na viini kwa ajili ya kupunguza kasi ya kuchoka na kuchakaa inayoonekana na miaka mingi kuzeeka, na hivyo kukinga mwili usije ukashindwa kufanya kazi zake. Hivyo basi usisahau kupatia injini hii mafuta yake, ambayo ni vyakula bora vinavyoweza kuimarisha mfumo wako wa mwili na kufanya mwili wako kuwa madhubuti. Chakula na afya. Afya zetu hutegemea jumla. Maamuzi madogo ambayo tunafanya kila siku. Kwa maneno mengine, mtindo wetu wa maisha. Kusema kweli, matumizi yanayofanya tunayofanya na yanayoathiri zaidi afya zetu kwa kiwango kikubwa huwa yanahusiana na chakula tunachokula. Kuna chaguzi nyingi ambazo lazima tuendelee kuzifanya, ni vyakula gani tuchague na viandaliwe kwa ubora gani. Taarifa chunguzi sahihi za afya, kadri tulivyo na taarifa kamili kuhusu vyakula vilivyopo, ndivyo ilivyo rahisi kwetu kufanya maamuzi bora kwa ajili ya afya zetu. Vyakula vinavyodhuru vyakula vyenye mafuta, na binadamu huhitaji chakula katika maisha yao yote, licha ya kwamba chakula hutupatia nishati pamoja na virutubisho. Baadhi ya vyakula hivyo vinaweza kusababisha dosari pamoja na madhara kiafya, wakati ambapo vingine hutuletea afya na uponyaji. Hivyo kuna vyakula vyenye manufaa na vyakula vyenye madhara. Katika utafiti tunagundua kwamba vyakula vyote havina thamani sawa. Kukifahamu chakula vyema, ni muhimu kuvielewa vyakula vyema ili kuweza kuchagua vyakula viwe vile tu vinavyosaidia kudumisha afya yetu ambayo iko hatarini leo, na vile ambavyo vinatibu maradhi mbalimbali. Kitabu mfululizo wa mtindo mpya wa maisha, chakula kifaacho kwa afya, kinaweza kusaidia kwa ajili ya kukupatia ufahamu huo kwa urahisi, kwa sababu kuna vyakula vingi kutoka kwenye jamii ya madini. Maji na chumvi ni vyakula vya aina mbalimbali, kwa maana pana na vyenye asili ya madini. Tofauti na vyakula vingine vyote, maji na madini tunavyokula havitokani na kitu chochote chenye uhai. Kutoka kwenye jamii ya wanyama, baadhi ya vimiminika, mayai na nyama na viumbe vya majini na wanyama wa nchi kavu, hata hivyo sio vyote vyenye manufaa. Kwa hiyo kutoka kwenye jamii ya mboga, hivi ni vyakula vilivyo na virutubisho vingi zaidi kwa afya na vyenye viini vingi vya uponyaji. Aina mbalimbali za jamii ya mboga zinaweza kutumika kama chakula. Magugu maji haya huliwa mazima yakiwa na seli moja isiyoonekana kwa macho ya kawaida, isipokuwa kwa darubini kama zilivyo spinach au seli zaidi ya moja kama yalivyo magugu. Mimea iliyo na, na mfumo wa madhubuti wa usafishaji wa maji na chakula kwa desturi hizi ni vyakula vinavyotokana na sehemu mbalimbali za mmea, tunda, mbegu, kiazi, mzizi na kadhalika. Uyoga pamoja na kwamba zinaweka kwenye kundi la vyakula vya asili, mboga kuvu ziko kwenye kundi linalojitegemea likiwa na tabia zake zenyewe. Kwa hiyo, matumizi ya vyakula hivi vya kiasili kupunguza maji mwilini kupitia haja ndogo, kwa mfano nguvu ya uponyaji ndani ya mimea, figiri, huongeza uzalishwaji wa mkojo, husaidia katika utendaji kazi wa figo na kupunguza uvimbe mwilini. Yani kwa mfano ukianza kula figiri, kwa mfano na tatizo la figo, kula sana figiri, yale majani ya figiri yanauzwa sokoni hapo, unayafahamu. Yanasaidia sana utendaji kazi wa figo na kusababisha mkojo kutoka kwa wingi badala ya kutumia dawa mbalimbali za kizungu, lakini ukitumia hii ni tiba moja nzuri sana figiri kwa kusaidia figo zako zifanye kazi vizuri bila shida yoyote. Husaidia katika utendaji kazi wa figo na kupunguza uvimbe mwilini. Kwa mfano kama mwili umevimba mahali, unapokula figiri kwa wingi inasaidia kutengeneza mwili wako kinga ya kujitibu yenyewe bila shida yoyote. Vyakula vingine vinavyosaidia kupunguza maji mwilini kupitia mkojo, biringanya, tikiti maji, kitunguu maji, alafu na mmea mingine inaitwa asparagus, hii huwezi kuipata, lakini hiyo niliyokutajia inaweza kukusaidia kuanza kutumia. Hiyo inasaidia sana. Ndio maana unakuta kwa mfano mtu ana tatizo la figo, pale wa Beroya mara nyingi huwa tunamshauri ale sana matango kwa wingi, halafu na tikiti maji ale kwa wingi sana. Anapotumia hiyo ina flush out toxin, zile sumu zilizorundikana ndani ya mwili na kusababisha utendaji wa figo zake kutokuwa imara. Anapokuwa anatumia na dawa yetu ile inayoitwa rungwe inayotibu figo vizuri, inamsaidia mgonjwa wetu kuweza kuimarika haraka zaidi. Lakini kama bado hujafika ofisini kwetu, unaweza kutumia hiyo system niliyokuambia ya kula figiri kwa wingi, matikiti maji kwa wingi, matango kwa wingi, halafu katumia kitunguu maji, ukatumia pia matango, inakusaidia kuweza kutengeneza mwili kujitibu kwa haraka sana. Kusafisha ini, kusafisha ini husaidia ini kwenye uzimwaji wa sumu mwilini na utokaji wa sumu kwenye nyongo. Vyakula vingine vinavyofanya kazi ya kusafisha ini ni sambia, kartum, hizi hapa hazipatikani sana, lakini unaweza kutumia pia kiwavini kwenye mkojo kama kasberi, kukinga dhidi ya athari za homa ya mapafu kwa mkojo pamoja na magonjwa ya ini ya njia ya mkojo UTI bila ya kusababisha usugu wa bakteria. Hiyo inasaidia sana. Ni matunda. Yani kitendo cha kula matunda kwa wingi kinaweza kusaidia sana kufanya mwili wako uweze kuwa standard. Ndio maana nimekuwa nikifundisha mara nyingi ile nafaka kuu tano au sita. Unachukua mtama mwekundu kilo 2. Unachukua uwele kilo 2. Unachukua ulezi kilo 2. Unachukua mahindi ya njano kilo 2. Unachukua na ngano kilo 2. Halafu unachukua na muhogo kilo 2. Changanya hivi vitu vyote baada ya kuvipepeta na kuvisafisha vizuri, kasage kwenye mashine upate unga wake. Asubuhi unakunywa uji, mchana unakula ugali na mboga unayoipenda, jioni kula matunda tu kalale. Tatizo la kuumwa figo, unajua hii ni tiba moja ya ajabu sana. Usipende sana kula nyama usiku, jitahidi kama ni nyama kula labda asubuhi au kula mchana. Lakini ni vizuri sana nyama ikiwezekana ule nyama ambazo tunazita white meat. White meat ni samaki, dagaa, perege, sangala, hizo ni white meat. Lakini ukichukua kwa mfano kuku, pia ni white, iko kwenye kundi la white meat. Ipikwe kiasi kwamba unaweza ukainyofua na mikono na kuila, inakusaidia sana. Maana katika Biblia inasema kwamba itokose nyama sana, uhakikishe inaiva, mpaka inaachana na mifupa, inakusaidia. Lakini wale unakuta kwamba nyama inavutana sana na inavutana na mdomo, unavutana nayo huku unatumia nguvu, wakati mwingine unajigonga na kujigonga kwa sababu ya kuvutana nyama, hiyo bado ni mbichi. Lakini pia kama ni ulaji wa nyama unaweza kupunguza kidogo kidogo. Ndio maana nakuta kwamba wale ambao ni wagonjwa wa moyo, wagonjwa wa pressure, wakifika kwa madaktari wao wanawashauri mara nyingi ya kwamba acha matumizi ya nyama, maana ile supu ya nyama au mchuzi wa nyama ukiingia ndani ya mwili, yale mafuta yake yanageuka kuwa dutu. Yanapokuwa dutu, yanatengeneza vinundunundu kwenye mishipa ya damu na kutengeneza kitu kinachoitwa mucus blood demand. Baadhi ya mishipa ya damu inashindwa kupokea damu ya kutosha kwenye moyo na kusababisha moyo kupiga kwa nguvu. Unasikia tutu tutu tutu tutu, unashindwa hiki ni kitu gani, kama moyo unataka kuchomoka. Hiyo ni changamoto kubwa ambayo inasababishwa na mishipa yako inapokuwa dutu kwa sababu ya ulaji wa vyakula vyenye mafuta mengi. Kwa hiyo unakuta wengine anapika wali, akipika ule wali, ukichukua ule wali, ukiuminya kwenye ngumi hivi, kama unatengeneza ngumi, unakuta mafuta yanamwagika huko juu. Kana kwamba maji ya kupikia ule wali ilikuwa ni mafuta. Kwa hiyo ninachotaka kukuambia msikilizaji wangu ya kwamba hiyo yote ni hatari kwa afya yako. Kwa hiyo ili kudumisha afya yako bora, makini, usifike mahali pa kuniambia kwamba mimi natumia alizeti, mimi natumia kolie, mimi natumia oki, mimi natumia mawese. Mafuta ni mafuta, ili mradi yanaweza ukipika, ukizidisha kwenye kupika, yanaweza kutengeneza madhara kwenye mfumo wa misuli yako ya damu na kusababisha madhara makubwa. Kwa hiyo ili kuchagua chakula kilicho bora ni kufuata kanuni za uraji bora. Mungu anapozungumza katika kitabu cha Mwanzo 1 aya 29 ile, anasema ule kilicho bora, anapozungumzia juu ya kwamba nimekupatia mboga za kondeni, halafu na nimekupatia pia matunda yenye mbegu ndani. Manake ule vyakula vya asili kama mananasi, kama machungwa, kama maembe, kama mapapai, sio uende kunywa kinywaji kilichotengenezwa kiwandani, kilichofanywa prosesi, halafu unasema nakunywa embe, nakunywa nanasi, nakunywa chungwa. Hapana. Kunywa original, kula, tengeneza juisi original ya matunda halisi ya Kigoma au yanayotoka mahali penginepo popote, lakini ni matunda halisi ambayo unayaona na wewe yakata na yatengeneza mwenyewe. Itakusaidia sana kuimarisha afya yako na kupunguza mlundikano wa kemikali za sumu ndani ya mwili zinazotokana na vyakula vya viwandani ambavyo vimesindikwa na kuwekewa vitu vinavyoitwa preservative. Hizo preservative huwa zinasababisha mlundikano wa sumu kuongezeka ndani ya mwili na kusababisha magonjwa maumivu ya mgongo, magonjwa maumivu ya jointi za miguu, magonjwa maumivu ya uvimbe, uvimbe kwenye figo, uvimbe kwenye mapafu, matatizo ya ini. Yote hayo yanaweza kushughulikiwa kama utafuata kanuni bora za uraji bora na wewe ukawa ni muhanga wa kutafuta tiba kamili. Kumbuka Wabeloya Kliniki, tuko Kigoma mjini. Pale hapo ninapozungumza na wewe, tuna kitabu pale Wabeloya Kliniki kinachoitwa Ijue Afya Yako. Hichi kitabu kinachoitwa Ijue Afya Yako kinauza shilingi 15,000 tu. Wengi wamekuwa kikiuliza kitabu hicho kinapatikana wapi? Kinapatikana pale Wabeloya. Kinafundisha vitu vingi sana. Namna ya kujitibu, namna ya kujihudumia, namna ya kuishi bila maradhi ukiwa nyumbani kwako. Namna ya kuishi bila magonjwa magonjwa. Kimeelezea kwa mapana na marefu falsafa ya utabibu na namna ambavyo kinaweza kukusaidia kufanya familia yako ikaishi bila kuumwa kwa kufuata maelekezo ya namna ya kula. Kuna wengi unaniuliza kwamba kwa nini sasa kuna ongezeko la magonjwa ya kansa, magonjwa ya nini? Ngoacha nikwambie rafiki yangu, magonjwa yanaongezeka kwa sababu tumekataa kula vyakula vya asili. Nimekuambia kwa mfano mboga za maboga zinatengeneza damu ndani ya mwili. Yaani unapokula tu zile mboga za maboga, kwa mfano leo jioni ukaamua ushibe mboga za maboga tu uende kalale, zile mboga za maboga zinatengeneza damu yako kuwa safi na salama ndani ya mwili wako. Hasa wengi unakuta kwamba kila mwezi anaenda kuongezewa damu, anaenda kuongezewa damu. Fanya mboga kuwa ndio chakula chako asubuhi, mchana na jioni kwa muda wa wiki mbili tatu, utakuta tatizo lako la kuumwa limeisha. Lakini pia kana kwamba itoshi, unaweza kutembelea pale Wabeloya Kliniki ukapata vile vitumbisho vyetu au dawa zetu ambazo zimepata msaada na kibali cha Wizara ya Afya kwa kusajiliwa, kama ile dawa inaitwa Orosekero, nitakuja kuambia habari zake. Kuna dawa nyingine imesajiliwa pale inaitwa Jocha, nitakuja kuambia habari zake. Tuna dawa nyingine pale Wabeloya Kliniki imesajiliwa inaitwa Omega 1, nitakuja kuambia habari zake. Tuna dawa nyingine iko pale Wabeloya ambayo imesajiliwa inaitwa Endumbura. Pia dawa hizo zote zimesajiliwa, ziko vizuri sana, zimeleta mafanikio makubwa kwa watu wote na wanaotumia ofisi zetu. Ofisi zetu ziko Kigoma hapa karibu miaka 17 sasa, lakini pale Tabora tumekuwepo kwa muda wa miaka 22 na pale Mbeya tumekuwepo kwa muda wa miaka 22. Pale Tanga tupo kwa ajili ya karibu miaka 18. Halafu pale Nzega
0: na Kahama, tuko pale pia tuna ofisi zetu. Kwa hiyo na pale Kasuru tuna ofisi zetu maeneo ya Nyasha, eneo la Kirombero. Nyasha, eneo la Kirombero, tuna ofisi yetu pale Kasuru. Kwa hiyo nikushauri tu msikilizaji wangu kwamba tembelea kwenye vituo vyetu kwa ajili ya huduma bora makini ya kinifu zitakazoweza kukusaidia kuimarisha afya yako. Kama una swali kuhusu afya, kwa changamoto inayokusibu au kukusumbua, unatamani kutembelea Waberoya kliniki, tumia namba hii kunipigia. 0618 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja, unaweza kunipigia hapo tukaongea kama unahitaji kuniuliza swali. Leo tuko live, Napozungumzia juu ya kipindi cha Ijua Afya Yako, ni kipindi makini sana. Ni kwa hiyo jitahidi tu uendelee kutupigia kama una swali lolote la kiafya, nipigie kwa namba hiyo 0618 292 044. Namba ni 0618 292 044. Usibipu. Na tunapopokea ukate simu yako, tunapopokea huku simu, uzime redio yako ili tusikilizane vizuri. Jitahidi uzime redio yako ili tusikilizane vizuri. Twende kwa huyu hapa.
2: Hello.
0: Habari ya kwako, tunaongea nani kutoka wapi?
2: Salamu, unaongea na Skrini Mbano kutoka Mayange.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako ndugu yangu.
2: Nimekusikiliza kiundani zaidi.
0: Amina.
2: Ila kuna vitu ulivyotaja hapo sijaelewa zaidi, kwa sababu umetaja vitunguu maji.
0: Alafu
2: kwa ule mfumo uliotaja kuna vitu ambavyo sikuelewa zaidi.
0: Ehe.
2: Hata ungenisaidia tena ukarudia
0: hapo. Nilitaja pale kwamba kuna ile figiri. Figiri uifahamu?
2: Sijaifahamu bado.
0: Hujaifahamu? Kuna majani fulani ukienda kwa wamama wanaouza sokoni pale, ukiambia nataka majani ya figiri, wanayafahamu, wengi wanapanda panda hayo, mara nyingi mengine yanaota mashambani mwetu humo. Hizo figiri ukiuliza tu majirani wawili watatu watakuonyesha hayo majani.
2: Sawa.
0: Yanasaidia sana kurekebisha tatizo la figo na kuondoa uvimbe kwenye miguu.
2: Tafuta, ina shida, mengine nitakupigia zaidi ili nijue nafanyaje.
0: Asante sana. Haya. Kipindi cha maswali, msikilizaji, ni hapa studioni. Usinipigie nikiwa ofisini uanze kuniuliza, ulifundisha jana redioni, ulieleza redioni. Maswali ni hapa, sio kule. Kule ukinipigia nikiwa nyumbani, maana yake ni kwamba uje utibiwe pale Waberoya Clinic. Hello.
3: Hello kaka, habari za usiku doctor?
0: Mwenyezi Mungu amenijalia neema, niko salama kabisa. Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
3: Asante mheshimiwa mtumishi wa Mungu.
0: Amina.
3: Mimi ni mimi ni mtu naishi Kasuru, ila nina ugonjwa fulani wa uvimbe ambao ni uvimbe ambao upo kama sijui kitu gani, au nisumbui katika mambo ya mapenzi wala nini. Lakini unanikera, kuna kitu kinakuwa kinapanda kama korodani nyingine. Sasa sijui hivi dapa.
0: Hiyo ni dalili ya ugonjwa unaoitwa henia au ngiri. Kwa hiyo kama nataka kuthibitisha vizuri, Ijumaa nadhani nitakuwa pale Kasuru, nitaongea na wewe bila shida yoyote. Kwa hiyo kesho nitakuwa Kigoma mjini kuhudumia wakazi wa Kigoma, lakini kesho kutwa Ijumaa nitakuwa pale Kasuru kuanzia saa 2 kamili. Unaweza ukaja pale tukapata kuzungumza na kuelekezana na kujua namna ya kushughulikia tatizo lako, namna ya kulimaliza kabisa. Waberoya Clinic, Mungu ametujalia kuwa na mimea mingi sana inayopambana na changamoto za aina mbalimbali kwenye mwili wa binadamu. Kwa hiyo kama hujafika, tembelea hapo kwenye vituo vyetu, utapata tiba kamili. Halo. Habari ya kwako, tunaongea nani kutoka wapi?
4: Naongea na Rube kutoka Basanza.
0: Karibu Rube.
4: Nilikuwa nauliza hizi dawa ya meno huaga ni dawa gani, maana meno yamekuwa kisumbua watu wengi sana na hawajawahi kupatiwa dawa.
0: Sisi wa Beroya tunatumia dawa moja inaitwa Betameno, inauza shilingi 10,000. Ukifika ofisini kwetu unaipata mara moja, inatibu wadudu wote kwenye meno na kuua wale wadudu vizuri na kusababisha meno yako yaache kusumbua na kuumauma.
4: Aha, na mgongo?
0: Mgongo kuna dawa zake hapo zinaitwa za mivu, kuna dawa nyingine inaitwa opu juisi. Ukifika ofisini kwetu kila kitu kinawezekana.
4: Aha.
0: Asante sana.
4: Haya, nikushukuru.
0: Haya. Msikizaji, endelea kutupigia kwa namba 0618 292 0444. Hello? Hello? Hello? Naam, tunaongea nani kutoka wapi?
5: Unaongea na mtu kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha UF yako.
5: Bado nilikuwa nauliza dawa za madonda.
0: Kuna dozi ya 40, kuna 70, inafuatana ukubwa wa tatizo, lina muda gani, ukitaka kulimaliza, ukitaka kulituliza, dawa zipo, zinaanzia zingine 10,000, zingine 30,000, inafuatana ukubwa wa tatizo baba.
5: Dawa sasa nilikuwa nauliza hayo majani ambayo.
0: Naam?
5: Mboga gani?
0: Majani gani?
5: Kuna majani ya mboga ambayo umezungumza kwamba kwa
0: hata. Yale nimezungumzia kwa ajili ya kutibu figo mzee, sio kwa ajili ya kutibu vidonda vya tumbo.
5: Nimeuliza kwa sababu kuna mtu ana shida hii.
0: Figiri, zinaitwa figiri.
5: Inaitwa figiri.
0: Figiri.
5: Na majani yake yakoje sasa?
0: Mzee, sasa si mpaka ufike ofisini ndio tukuonyeshe, maana kama uyajui, uliza majirani watakusaidia. Maana mimi najua kwamba kuna figiri, kuna mchicha, kuna spinach, kuna chinese, kuna cabbage, kuna mboga za aina nyingi. Ukienda sokoni wale wamama wanauza mboga mboga waambie nionyesheni nani anauza figiri hapa, watakuonyesha.
5: Sawa, asante. Sasa nilikuwa nauliza kwamba nani yule mtu wa Marovera
0: tu. Marovera sijafundisha habari ya Marovera. Subiri siku nitakapofundisha Marovera baba. Haya, msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako, unaweza kuendelea kunipigia kwa namba 0618 292 044. Hello?
6: Niko nauliza. Appendix ni ugonjwa gani?
0: Appendix si mchanga unakuwa umeingia kwa sababu ya kula vyakula vyenye mchanga mwingi kwenye utumbo ule tunaita kidole tumbo. Kwa hiyo ukifika hospitalini wanafanya operation. Mimi sina dawa ya kutibu hiyo tatizo la appendix. Aya. Msikizaji, kipindi ni juu ya afya yako, naweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Hello?
7: Hello?
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
7: Tunaongea na mjumbe aliyepita. Maana hapo umenitajia kuna mboga pale umenitajia ukasema sijui. Na ukasema hili nizijue zaidi niulize majirani, lakini kuna watu ambao nikiwauliza naambia sijui zambaziza ni kweli.
0: Unasema?
7: Kuna watu ambao nawauliza naambia figiri, neno figiri ni mboga inayoitwa zembagiza. Sasa sijajua.
0: Sasa mimi sio muha, mimi ukiniuliza kwa kia, mimi sio muha. Kwa hiyo wao wanapokueleza kwa lugha ya kia, maana yake ni kwamba waambie wakuonyeshe kama unaifahamu ndio hiyo hiyo.
7: Basi sawa, haina shida.
0: Haya baba.
7: Haya, usiku mwema.
0: Na wewe pia. Kuna vitu ambavyo mimi siwezi kuvitamka kwa lugha ya kinyumbani, nitavitamka kwenye lugha ya Kiswahili na lugha ya kisayansi. Kuna lugha ya kisayansi tunaita botan. Botan sio Kiswahili wala Kiingereza. Kwa hiyo nikikitamka pale unakuta kwamba nimeshindwa kupata lugha ya Kiswahili inasemaje juu ya hilo ya hicho kitu. Hello.
8: Habari.
0: Mzuri sana ndugu yangu, habari ya kwako?
8: Salama.
0: Nani kutoka wapi?
8: Naongea na Ali kutoka Lea Kikoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu afya yako.
8: Tatizo langu nilikuwa nasumbuliwa na UTI.
0: Uje kesho asubuhi utatibiwa, dawa ya UTI ni shilingi 10,000 mpaka 20,000 hapo.
8: Ofisi yenu iko maeneo gani?
0: Tuko station ya treni hapa Kigoma mjini.
8: Haya.
0: Msikilizaji, kipindi ni juu afya yako, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Hello?
9: Habari yako?
0: Njema kabisa, tunaongea nani kutoka wapi?
9: Naongea na Kiajali Omari kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu afya yako.
9: Mimi nilikuwa na swali.
0: Uliza.
9: Mimi nasumbuliwa na ganzi kwenye mguu mmoja, mguu wa kulia.
0: Ndio.
9: Kwenye kikanyagio ninapokuwa nakanyaga chini nasikia kinachoma choma.
0: Sawa.
9: Kwa hiyo nafanya hitaji labda nipe ufumbuzi nifanyie.
0: Nikuja tu ofisini

0: Toka api?
1: Naongea na Babboy toka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako Babboy.
1: Hivi dokta, mbona UTI inaathiri sana watu wengi sana? Hivi shida ni nini au kutokunywa kabisa kumaliza ni dawa gani?
0: Kutokunywa maji ya kutosha kunasababisha UTI wasitokee mwilini mwako. Kunywa maji kidogo kidogo ya kikombe unangojea mpaka ukaukiwe koo ni sawa na mtu anayengojea chungu kianze kuungulia ndo aweke maji. Manake ni kwamba amechelewa sana. Kwa hiyo maji haitajiki kuisikia. Yaani unaposikia kiu kwenye mwili, manake mwili umesha kaukiwa kule ndani, mashine zinashindwa kufanya kazi kwa ufanisi, ndipo zinakuambia tuletee kitu fulani huko tunahitaji. Sasa ile ni hatari. Ni sawa na mtu ambaye anaendesha gari, halafu anangoja mpaka taa nyekundu iwake inayomuonyesha kwamba mafuta yameisha ndipo au gari izimike ndipo aende kuweka mafuta. Huyu ni hatari zaidi. Kwa hiyo mwili wa binadamu ukiwa unakunywa maji kwa wingi huwezi kupata UTI hata siku moja.
1: Kwa hiyo maana unatakiwa unakunywa maji hata ambapo nani kabla hujapata hata kiu inabidi unywe.
0: Asante kwa kunielewa vizuri sana. Asante sana.
1: Asante.
0: Haya ndugu yangu. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, unaweza kuendelea kutupigia kwenye kipindi hiki. Namba ni 0614 0618 0618 292 044. Hello. Hello. Aya, huyo alikuwa na bipu, endelea kutupigia kwa namba 0755 07 0618 0618 292 044. Halo.
2: Halo.
0: Habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Naongea na Antoni kutoka Mzeze Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
2: Maana mimi nasumbuliwa na goti. Je, ni tatizo nini?
0: Goti inaweza kuwa kuna tatizo la labda goti lenyewe humo ndani misuli yake imeshindwa kufanya kazi kwa ufanisi, lakini ukija waberoya hiyo kesi inatibika ndani ya siku tatu, utakaa vizuri kabisa. Karibu sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Tuko hewani moja kwa moja. Nipigie kwa namba 0618 292 044. Ala. Naona hujazima redio. Asante sana. Karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Naongea na nani kutoka wapi?
3: Mimi naitwa Manyembe, nipo Kasulu hapa.
0: Karibu sana Manyembe.
3: Mimi sasa hivi na miaka 75.
0: Hongera sana.
3: Ila nasumbuliwa na pressure ya kupanda.
0: Sawa.
3: Pamoja na hemia. Na hemia.
0: Pole sana.
3: Ndio.
0: Hizo kesi zinaweza zikabandizika kabisa bila shida yoyote kifika ofisini kwetu hapo.
3: Hapa Kasulu sehemu gani?
0: Tuko Nyasha Kilombero. Ukifika pale Nyasha, kama unateremka kuelekea Kigoma, unateremka ule mteremko, mkono wa kulia kuna msikiti, mkono wa kushoto kuna bustani fulani ya mitimiti. Pale kwenye bustani ya mitimiti hiyo mtu amepanda hapo, kushoto kwake kulia kwake hapo kuna kibao kimeandikwa Waberoya Clinic. Shuka na hiyo njia mpaka uikute nyumba imeandikwa Waberoya Clinic hapo hapo.
3: Asante bwana, tukijali basi Juma nitakuona ndugu yangu.
0: Karibu sana, utanikuta hapo.
3: Asante.
0: Haya. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, nikukaribisha sana. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Kumbuka kitabu chetu cha Jua Afya Yako kinapatikana pale Waberoya Clinic kwa bei ya shilingi 15,000. Kama uko Kasuru kinapatikana pale ofisini kwetu Kasuru. Kama uko Kigoma kinapatikana hapa Kigoma ofisini kwetu. Kipo kizuri sana. Halo. Alale. Hello.
4: Ugonire
0: tu na majoro.
4: Ndenkaf
0: torosa kwa jogwa reku.
4: Mama.
0: Eh? Hello.
4: Dokta, shida ya mguu, kidole kimevimba.
0: Kidole kimevimba. Uje kesho asubuhi unikute hapo dadangu, sawa?
4: Na.
0: Kesi yako itatatuliwa vizuri tu, Mungu atakujalia neema.
4: Upigie mwana
0: shia. Asante sana, usajigwege. Mungu ni mwema. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kwenda kutafuta kwa namba 0618. 0618. Halo? Halo.

0: Haya, tupigie kwa namba 0618 292 044. Hello?
1: Hello?
0: Yes, habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Naongea na Faustini Chengura kwa Kasulu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako Chengura.
1: Duka lenu liko upande gani hapa Kasulu?
0: Liko pale Nyasha shule ya msingi kwa mkono wa kushoto, ukiteremka na ule mteremko kama unaelekea Kigoma, mkono wa kulia kuna msikiti, mkono wa kushoto kuna kibao cha Waberoya Clinic na kuna bustani ya miti hapo na barabara inayokuja ofisini kwetu moja kwa moja.
1: Sawa sawa sawa, asante mwalimu.
0: Karibu sana mwalimu, ndio ube.
1: Aje.
0: Haya Chengura. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, ni kukaribisha sana popote ulipo, endelea kututafuta kama una swali. Ala.
1: Halo.
0: Eh, hey, zima redio, zima redio. Haya, huyu anazima, baada ya kuzima redio anakata na mawasiliano kabisa. Twende kwa huyu mwingine. Halo. Habari ya zima redio yako?
2: Halo.
0: Naam, naam, tunaongea nani kutoka wapi?
2: Mko Mkongoro, naongea na Useni.
0: Karibu Useni, una changamoto gani baba?
2: Mimi changamoto yangu bwana, ninauma miguu, misuli na nibamba sana kwenye nani misuli ya nyuma.
0: Hujawahi kufika Waberoya Clinic hapa?
2: Hamna, hamna, hujawahi.
0: Njoo kesho, hiyo kesi yako inatatuliwa vizuri mpaka utafurahi Useni.
2: Kwani uko sehemu gani kaka?
0: Niko station ya treni ya hapa, kama una ukiwa hapa, kama uko posta hapa. Kuna dampo la takataka hapa. Kwenye dampo hapa kuna barabara inakuja ofisini kwangu hapa. Hapa wanapoweka mawe ya kusaga ya kutumia kwenye nani kwenye sementi haya. Niko hapo kwa maeneo hayo.
2: Basi Ijumaa nitakuja.
0: Karibu sana.
2: Asante.
0: Haya. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Nikukaribisha sana popote ulipo. Unaweza kutembelea Waberoya Clinic. Tuko hapa karibu na stesheni. Ndipo ofisi yetu ilipo. Halo?
3: Saizi.
0: Nzuri, habari ya usiku. Tunaongea nani kutoka wapi?
3: Naongea na Maimuna ya Haya kutoka Kigoma.
0: Karibu Maimuna ya Haya.
3: Ndiyo, mimi nasumbuliwa na miguu, misuli na bana sana kwa nyuma na kiunoni.
0: Pole sana. Hujawahi kufika Waberoya hapa?
3: Sijawahi kufika, nilikuwa sijui.
0: Wewe sasa umepata ripoti ya leo hii, kesho wewe njoo, utatukuta hapo.
3: Kesho hiyo?
0: Ndiyo, ndiyo.
3: Maeneo gani?
0: Niko hapa ukitokea stesheni.
3: Ndiyo.
0: Ukivuka hicho kidaraja tu mkono wa kushoto utaona kuna dampo la takataka la manispa hapo.
3: Ndiyo.
0: Kwenye dampo hapo hapo kuna barabara inakuja ofisini kwangu hapa mbele.
3: Ndiyo.
0: Utanikuta hapo.
3: Gharama zake?
0: Unaweza ukapata dozi ya shilingi 30,000, 50,000 inafuatana na uwezo wako wa hela.
3: Ndiyo.
0: Eh.
3: Kama dozi zima sote kukamilisha kabisa ugonjwa na kwa shingapi?
0: Sitafuatana na ukubwa wa tatizo mama yangu. Kama umeugua miaka mitatu, unaweza kupona kwa wiki moja.
4: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
5: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
6: Muda wa kwenda shule, kabla hajatoka nyumbani, akishavaa uniform tu, anaanguka anazimia, anakuwa kama mwenye kifafa. Muda wa shule ukipita, anakuwa mzima kabisa. Yaani chanzo anadai kwamba anaota ndoto, anakimbizwa.
7: Kila ninapofanya biashara, ninaanguka. Ninapochukua pesa sehemu nikaweka kwenye biashara, inaharibika, yani biashara zangu zinakuwa hazikui.
8: Je, unaishi kwa hofu ya mauti, ndoto za makaburi, au unaona kana kwamba kuna nguvu inayopambana na maisha yako?
9: Habari njema, Yesu Kristo ni mshindi wa mauti. Unaalikwa kwenye ibada ya kwanza ya nguvu yenye mada kuteketeza roho ya kifo na makaburi ya ukoo.
8: Neno la Mungu, Zaburi 118 mstari wa 17 linasema, sitakufa bali nitaishi, nami nitazitangaza kazi za Bwana. Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi, fika mapema katika kanisa la Ukombozi Katubuka.
9: Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja roho ya kifo cha ghafla, kufuta mipango yote ya mauti dhidi ya maisha yako, kuvunja laana za vifo vinavyojirudia katika ukoo, kufungua mlango wa maisha marefu, afya na ushindi.
8: Hutakufa bali utaishi. Kama kuna tarehe iliyopangwa na kuzimu ya kukatisha maisha yako, Jumapili itafutwa kwa jina la Yesu Kristo. Njoo ukutane na nguvu za Mungu zitakazovunja kila kifungo cha mauti na kukuletea ushindi.
9: Njoo na kipande cha nguo nyeusi. Katika ibada hii kutakuwa na tendo la kiimani ambapo nguo hiyo itachomwa moto kama ishara ya kuacha nyuma hofu, maombolezo na vifungo vya mauti, huku tukimtumaini Kristo aliyeshinda mauti na kutupatia uzima.
8: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti, kurejeshewa matumaini.
9: Karibuni sana. Usije peke yako, mwalike ndugu, jirani, rafiki na kila anayehitaji maombi. Mungu anaweza kubadilisha historia ya maisha yako. Huu unaweza kuwa mwanzo wa ushuhuda wako. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741-877-885, 0741-877-885, 0741-877-885.
10: Kaa hapa hapa 90.5, usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
11: Mimi, wewe, takufa na wewe, mimi.
12: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
13: kila siku,
12: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano.
14: Uhali gani msikilizaji wa 90.5, karibu katika Nuru ya Mahusiano usiku wa leo. Msikilizaji, leo ni siku nzuri kabisa, tunapata neema ya kuanza tena. Hakika msikilizaji, ni kwa neema tu tumeanza tena na tunaanza na mahusiano. Jina langu ni Sofia Cosmas, niko naye mtaalam mchungaji Alex Jeremiah. Msikilizaji, leo tuna mada nzuri kabisa kwa wale wanandoa, tuna mada inayohusiana na tendo la ndoa. Hiyo ndio mada yetu ya siku ya leo. Kumbuka ushiriki wako ni wa msingi, unashiriki nasi kwa nambari yetu ya 0768150 na 190, 0768150 na 190. Tuanze naye Alicia Keys anakuambia no one

0: piano one tumeanza naye na hapa nipa fursa ya kumleta mwalimu. Habari za usiku?
1: Mimi naendelea vizuri ila na mafua kidogo.
0: Pole sana.
1: Nashukuru. Na tumekuja kumwaga upendo kwa wasikilizaji.
0: Sawa sawa.
1: Yeah, natumai wapo salama. Na wewe unaendeleaje?
0: Mimi namshukuru Mungu, sijajua familia huko.
1: Familia yangu bana, Mungu anatusaidia sana, tuko vizuri kabisa. Ya, wewe familia yako?
0: Familia yangu haijambo kabisa.
1: Tunamtukuza Mungu. Unatunza ndoa Sofia?
0: Ndoa inajitunza.
1: Unaihudumia?
0: Yo kwenye kuhudumia hapo, kuhudumia.
1: Sasa wewe ndoa inajitunzaje? Hebu na wewe tuelimishe hapo. Ndoa inajitunza tena?
0: Kwa sababu ndoa ni maamuzi. Mkishafanya maamuzi, mkaamua kutulia katika ndoa, basi inajitunza. Maisha yanaenda. Lakini mkiamua kila mmoja awe na mambo mengi, ndoa inavunjika.
1: Kwa hiyo nataka kutuambia natakiwa kutulia kabla
0: ukishaingia kwenye ndoa, kwa sababu unakuwa ulishafanya maamuzi ya kuingia. Kabla hujafanya maamuzi, chepuka.
1: Unakaa unarukaruka.
0: Ukishafanya maamuzi kwamba hapa nimeamua kuingia.
1: Magonjwa yapo, usirukaruke.
0: Sasa hivi watu hawaogopi magonjwa.
1: Wanaogopa nini sasa?
0: Yaani sasa hivi watu ukimwi hawaogopi kwa kweli. Yaani sijajua kwa nini imekuwa ni gonjwa ambalo watu hawaogopi.
1: Ni kama tunaelekea mwisho wa dunia.
0: Wanakuambia ni afa. Yaani wanakuambia yaani zamani watu walikuwa wanaogopa sana.
1: Zamani.
0: Lakini yani, sasa hivi
1: kila mtu ana ukimwi mnamkimbia.
0: Watu hawaogopi kabisa habari ya ukimwi. Wanakuambia huo ugonjwa wa kawaida. Tena bora wanaogopa hata malaria
1: kwa sababu watu washakuwa na mioyo migumu.
0: Sijijua ni kwa nini, lakini na imani kwamba kuna kitu. Kuna namna ambapo dunia imebadilika kwa kiwango.
1: Inawezekana ni hii teknolojia ndio imetufikisha huko.
0: Ah, sio teknolojia, ni kizazi tu, yani kadiri vizazi zinavyoendelea.
1: Lakini kizazi cha leo kiukweli kinafanya vitu maamuzi ambayo ukikaa unasema mimi nilivyokuwa mdogo.
0: Sikuaga na hivi.
1: Nilikuwa na uwezo kabisa wa kuamka na kuamua haya mambo.
0: Kuna wakati hata mtu anakujibu unajaribu kujiuliza wakati nakuwa mimi niliweza kujibu hivi kweli?
1: Kwanza kuna namna ukimjibu hata jirani vibaya tu. Kesi ikafika nyumbani wewe.
0: Unawaza
1: umepewa laana na ukumbi.
0: Lakini angalia tu hata malezi ya watoto, una watoto. Angalia tu namna mtoto wako anakuwa. Yaani utagundua kuna utofauti mkubwa sana. Wana ujasiri ambao
1: nilikuwa naongea na daktari mmoja akaniambia tupunguze kwa hapa watoto sukari. Watoto kila siku wanakuwa watundu sana.
0: Kwa hiyo ni moja inayosababisha watoto kuwa watundu.
1: Sasa hii mbona imekuwa ni balaa? Kama kula sukari ndio hivyo. Watoto wanapenda kula mapipi, makeki, makorokoro kibao. Tunakosaje kwa hapa sukari? Lakini jamali alivyoniadisia, alivyonielezea mimi alikuwa na make sense.
0: Kabisa. Msikilizaji, ushiriki wako ni wa msingi 0768150190. Tuende kwenye mada, karibu.
1: Nakushukuru Sofia. Leo mimi ngoja mchungaji niongee tu kweli. Na mnipe tu nafasi nizungumze mambo ya ndani na ya nje. Kumekuwa na changamoto kubwa sana kwenye jamii yetu kwa habari ya swala nzima la tendo la ndoa, na naomba wanandoa haswa wanisikilize kwa makini. Hii changamoto inatupa wakati mgumu sana sisi washauri, lakini pia inatupa wakati mgumu sana kama jamii, kwa sababu ndoa nyingi zinaonekana kuwa salama huko nje, lakini ndani hazipo sawa. Kuna ishu kubwa ni kwamba wanawake wengi leo wanawanyima waume zao tendo la ndoa. Naomba nianzie hapa kwa kusema yafuatayo. Ni kweli wanaume wengi, tulio wengi hatujatulia. Na siwezi kusema kwamba ni kweli tumeumbwa, tumeombiwa tamaa na nina support wanaume kutokutulia, hapana. Mimi siwezi kabisa kuunga mkono hiyo hoja, kwa sababu ukipeleka ile jambo kiroho lina mzigo wake, ukileta kimwili lina mzigo wake pia. Ishu nzima wanaume kuchepuka. Lakini pamoja na yote, mimi siwezi kumshauri mwanamke kwamba umnyime mumeo tendo la ndoa eti kwa sababu tu mlipishana. Ni moja kati ya kitu ambacho kinasumbua sana. Ni moja kati ya kitu ambacho kinavunja ndoa za wengi. Wanaweza wasiwe pamoja, lakini mkawaona wapo pamoja, wanaishi nyumba moja, wanatoka mlango mmoja, ila hawapo pamoja kihisia. Kumbuka tendo la ndoa kwa mwanaume ni sawa na chakula. Ukimnyima tendo la ndoa mwanaume ni sawa na kumnyima chakula. Tukumbuke chakula kazi yake ni kutupa sisi afya. Hawezi kukaa siku 30, 50 kavu kabisa ujala. Tuachane kwanza na mambo ya kiroho, ni ngumu kwa mwanadamu wa kawaida. Lakini pamoja na yote, pointi yangu kubwa ipo kwenye wamama kuwanyima waume zao tendo la ndoa. Na niwe kufundisha recently au siku za nyuma kwamba kuna njia nzuri ya wewe mama kumnyima mume wako tendo la ndoa. Just mwambie mume wangu nimechoka, ninakupenda, ninakuthamini, lakini nakuomba nipumzike. Baada ya kuwa nimepumzika nikiamka, nitakupa, maana ni haki yako ya msingi. Nitakupa kabisa. Wanawake wengi leo kuwanyima waume zao tendo la ndoa ni kama vile vita sasa, kwamba usinishike, usinizoe, usinifanye nini, usifanye. Ni kitu ambacho kisaikolojia kinamuua huyu mwanaume. Na mwanaume akifa kisaikolojia ni hatari sana. Ni hatari sana kwa sababu anaweza akafanya jambo lolote na mwisho wa siku kujikuta kwamba umeivunja ndoa yako. Ni nadra sana kumuona mwanaume anamnyima mwanamke tendo la ndoa. Lakini wanawake wengi mko mnawanyima waume zenu tendo la ndoa. Malalamiko tuko tunayapata, tunaletewa taarifa, mchungaji, mimi mke wangu nini na nini. Kiukweli ni kitu ambacho hakipendezi na hakimpi Mungu tukufu. Na hakijakaa sawa. Kuna ambao wanawanyima waume zao tendo la ndoa kwa sababu ya ile ushauri wa marafiki. Wanawanyima waume zao tendo la ndoa, wengine wanadai kwamba ni vyumba vya maombi, wengine wanadai ni manabii na mitume, ameenda kwenye chumba cha maombi huko nabii amemwambia sasa utaki kupa mume wako tendo la ndoa kwa siku kadhaa. Lakini tukumbushane kwamba hata wenzangu walokole tunatakiwa kujua kwamba hata mimi mchungaji ninapotaka kuingia kwenye mfungo wa muda mrefu natakiwa kumhusisha mama mchungaji pia kwamba kuna maelekezo Mungu amenipa. Maana hizi dini zimekuja pia kutuchanganya. Lakini tukumbuke kwamba ndoa ina utaratibu wake. Mwambie mke wangu kuna maelekezo Mungu amenipa, kuna vipindi nataka kuviendea, kiukweli vinaweza vikanibana. Na kama vikinibana sana, inaweza ikawa ngumu mimi kuweza kupata nafasi ya kupa haki yako ya msingi. Huyu mwenza wako anaporidhia, tunashauri kwamba unaweza ukaingia kwenye mfungo. Lakini wewe unaingia kwenye mfungo, mke wako hana taarifa, mume wako hana taarifa, inafika hatua la kutaka, unaanza kumkemea, unaanza kumkaribia. Kiukweli hii haijakaa sawa kwa namna moja au nyingine. Kwa niombe wanandoa tujaribu kuliweka ili jambo sawa, namna ya kuwakatalia wenza wetu kwenye ishu nzima ya tendo la ndoa. Lakini tuje sasa kwenye saikolojia ya tendo la ndoa kwa mwanaume na kwa mwanamke. Tunapokuja kwenye saikolojia ya tendo la ndoa kwa mwanaume na kwa mwanamke, mimi nitaanza kwanza na maandalizi. Wanawake wengi wameaminishwa kwamba tendo la ndoa ili mwanamke aridhike inatakiwa mwanaume awe na uume mkubwa, awe na maumbile makubwa. Lakini naomba niwape taarifa leo. Mwanaume ili awe mbunifu kitandani sio lazima awe na maumbile makubwa. Kwa wale wenye mikono mikubwa kama sisi, tunaambiwa kwamba sehemu za siri za mwanaume ambazo zinalingana na kidole hichi kirefu cha kati zina uwezo wa kumridhisha mwanamke 100%. Sasa kuna wanawake nasema, sasa mchungaji, vipi wale wenye kibamia? Hakuna kitu kinaitwa kibamia. Anaweza akawa mwanaume ana maumbile kama ya mtoto mdogo, lakini kama ana ubunifu, ana ubunifu wa haya mambo, anaweza kukuliza kitandani. Kwa niombe wanawake wafute zana za kwamba maumbile makubwa ndio yanaweza kuniridhisha. Na tendo la ndoa sio tu kuingiza uume na kutoa, kuingiza na kutoa, hapana. Kuingiza uume na kutoa haimaanishi kwamba umeshiriki tendo la ndoa. Tukumbuke kwamba tendo la ndoa linatakiwa kuwa tendo lenye afya. Lifanywe kwa heshima, lifanywe kwa hisia. Na mwanamke anaweza kukuheshimu. Mwanamke anaweza kukuheshimu sana, tena sana. Ila usipomridhisha kitandani, atakuwa anakuangalia kwa jicho fulani hivyo, anasema, "Nyie mnamheshimu tu huyo jamaa, mnamkubali huyo jamaa. Lakini niulizeni mimi ndo mke wake. Kuna vitu vya msingi hafanyi. Ni kweli ana hela, ananinunulia kila kitu, lakini kuna vitu vya msingi hafanyi." Kwa sababu mwanamke anatamani kwenye tendo la ndoa, mwanamke anatamani ile aone ule ukaribu, ile hisia ya mwanaume inavyo flow. Kwa wanawake, naomba niwapeni taarifa kwamba hakuna mwanaume mwenye maumbile madogo. Kuwa na maumbile madogo ni namna anavyoyatumia, kwa sababu anaweza kuwa na maumbile makubwa kweli, lakini hajui namna ya kuyatumia tofauti na kuingia na kutoka, kitu ambacho sio. Ila tunashauri wanaume tuwe wasafi tunapotaka kwenda kwenye tendo la ndoa. Hakikisha hii misitu imefyekwa kidogo. Imefyekwa kidogo. Kwa sababu kama hujafyeka misitu hii, kuna namna lile jasho la kwenye misitu huwa linatoa harufu mbaya. Na tunashauri hata namna ya mavazi ya nguo za ndani. Vaa boxer siku moja. Vaa nguo ya ndani siku moja. Lakini unakuta kuna wanaume anavaa boxer siku tano. Akiivaa Jumatatu anaivua Ijumaa. Na huyu ni mwanaume. Na akumbuke ametokwa na jasho. Kwa anaweza, unaweza ukaoga ndio mwanaume, lakini badili nguo ya ndani pia. Ni sawa na wanawake pia. Mwanamke huwezi kuvaa nguo ya ndani moja asubuhi hadi jioni. Laba uwe kwenye mazingira ambayo kidogo ndo hivyo tena. Lakini tunashauri mwanamke haswa utakiwi kurudia nguo ya ndani. Yaani hichi kitu haitakiwi. Haitakiwi kabisa. Kijikuta kama uko kwenye mazingira ambayo ndo hivyo yanakulazimu uwepo huko kwa muda wa masaa 12 saa. Lakini ukioga, tafadhali usirudie nguo ya ndani ile ile. Tunashauri tunapokwenda kwenye tendo la ndoa tuzingatie usafi, na ndio maana nimesema hilo neno, zingatia usafi mwanaume. Kwa mwanamke anakuja kufafanua kwa ndani, mwanaume hakikisha kila sehemu yako ipo salama. Hilo jambo tunashauri sana, hilo jambo tunaomba sana, na hili jambo lazima lichukuliwe kwa maana. Tuje kwenye upande wa kumuandaa mwanamke. Au kabla tujaenda huko, turudie kwenye usafi wa mwanamke. Mwanamke unatakiwa kuwa msafi. Kwanza mwanamke unatakiwa kuwa na kucha ndefu. Najua hapa watasema, mchungaji, sasa umeanza kutuingilia kwenye mambo yetu. Nakupa tu taarifa kwamba mwanamke unatakiwa kuwa na kucha ndefu, kwa sababu unatakiwa kumake sure kwamba kucha zako zitakiwa kuwa na uchafu, na wewe ndio unasimamia ikulu ya habari ya chakula. Sasa kama utakuwa na kucha ndefu, kuna vitu vingine utawalisha watu chakula ambacho kina uchafu ndani yake. Kulingana na mazingira yetu kama Afrika, tunaishi kwenye mazingira ambayo yana vitu vingi sana. Sasa tukija kwenye usafi, kwenye sehemu za siri za mwanamke huwa kunatoka uchafu. Kuna uchafu ambao unatoka baada ya kuwa umemaliza siku zako. Kuna uchafu unatoka wa kijani, kuna uchafu mwekundu, kuna uchafu mweupe, kuna uchafu wa njano. Na hizi aina zote za uchafu zinatoka kwenye sehemu za siri za mwanamke, zinaashiria kitu fulani. Lakini aina salama ya uchafu ambao unatakiwa kutoka, tunasema hautakiwi kuwa uchafu kwa maana ya uchafu, lakini yale maji meupe ambayo ni colorless water, ambayo haya maji yanakuwa ni ule ute, tunaita kwa Kiswahili ni ule ute, ambao ni muhimu sana kwa sababu kuna wanawake wameumbwa na maumbile tofauti tofauti. Kuna wanawake ambao wana maji maji mengi, kuna wanawake ambao wana maji ya size ya kati ya kawaida tu, alafu kuna wanawake ambao ni wakavu yani. Na tulishauri last time kwamba hawa wanawake wakavu kwa namna moja au nyingine inatakiwa wakati wa tendo kutumia vilainishi, kwa sababu akiwa ni mkavu sana na mwanaume anaposhiriki tendo na aina ya mwanamke huyo, dakika chache tu mwanaume anaanza kuhisi kama vile anachubuka kwa ndani. Unajua kuna wanaume ambao wenyewe tendo la ndoa analifakamia, yani ana kama vile ana kiu, anataka amle mwanamke mzima mzima. Kwa huyu uwezi kumwambia habari za hebu fanya kwanza hivi, tujaribu kutumia vilainishi. Na nitakupa sababu za kutumia vilainishi. Sababu za kutumia kilainishi au sababu za maumbile ya mwanamke kwa nini yawe na maji, ni kwa sababu yale maji yanasaidia hizi sehemu za siri za mwanaume, aidha uume, kwamba mnapokuwa mnashiriki tendo, kinacholeta raha ya tendo, nitumie tu neno, kinacholeta ule utamu wa tendo ni namna ambavyo zile nyama za ndani ya sehemu za siri za mwanamke zinakutana na hichi kichwa cha sehemu za siri za mwanaume. Zinaposuguana, ule msuguano ndo unamfanya yule mwanamke kuhisi yupo paradiso. Kwa ni ule msuguano. Kutagundua kwamba kutumia tu sehemu za siri za mwanaume kuingia straight, moja kwa moja kuingia na kutoka, inaweza isisababishe msuguano wa kichwa cha sehemu za siri za mwanaume na nini, na kuta za ndani ya sehemu za siri za mwanamke. Lakini kama kukiwepo na mikao, hii mikao inasaidia hichi kichwa cha huyu mwanaume kupita kwenye hizi kuta za huyu mwanamke kwa ndani, kwa njia ambayo ni nzuri, na inasababisha mwanamke ajisikie raha zaidi. Sasa tunamwandaaje mwanamke? Tunamwandaa mwanamke kwa njia tofauti tofauti. Tunamwandaa mwanamke kwa njia tofauti tofauti. Tunachokifanya mwanamke ni lazima kwanza awe ameandaliwa. Ndakupa sababu za mwanamke kuandaliwa kabla ya tendo la ndoa. Ipo hivi. Mwanamke mara nyingi huwa anachelewa kufika kileleni kuliko sisi wanaume. Asa, ili mwanamke ajihisi kwamba amefika pale kwenyewe, kinachofanyika ni kitu gani? Mpe maandalizi, mfanyie maandalizi ya kutosha, ili yeye anapokaribia kufika kileleni, wewe ndo unaingia sasa kama mwanaume kuanza kufanya kazi. Utajikuta kwamba anafika yeye kileleni, wewe bado hujapiga mshindo. Kwa Kiswahili tunasema hujakojoa, kwa sababu yeye alikuwa ameshatoka mbali na safari kwenye haya maandalizi, wewe umekuja kuingia, kwa maana sasa ya maumbile haya kuanza kufanya kazi, yeye ameshakaribia kumaliza. Usipofanya hivyo, mwanamke unaweza ukaanza kazi ukamaliza yeye bado hajamaliza. Na wanaume wengi sasa hivi, kulingana na aina ya vyakula tunavyokula na nini na maisha yalivyo, wengi kurudia mambo mabao mawili hadi matatu ni ngumu, kulingana na vyakula tunavyokula. Akirudi akienda tu moja hilo, kipiga mshindo, amekaa pembeni. Kitu ambacho nakuta mwanamke hajaridhika. Sadawa ni nini? Unaweza kumpa mwanamke hilo tendo kwa mara moja, lakini likabaki kichwani. Na ukumbuke mwanamke anaweza asimkatae mwanaume kwa sababu mbili. Anaweza asimkatae mwanaume kwa sababu tu anampenda, lakini anaweza asimkatae mwanaume kwa sababu anajua kushiriki tendo la ndoa. Yaani mwanamke akijua mwanaume unajua, ndio maana ukuta kuna wanawake anamwacha mume wake mwenye hela na kila kitu ndani, anakwenda tu mtaani kumchukua kijana ambaye ni wa kawaida. Kwa sababu gani? Yamkini huyu mwanaume mwenye hela hamfikishi ipasavyo. Lakini huyu kijana wa kawaida ambaye anakula makorokoro mtaani huko, anaweza kumfikisha huyu mwanamke kwa namna moja au nyingine. Sasa tunamwandaaje mwanamke? Kwanza busu ni jambo la msingi sana. Na wanandoa wengi sasa hivi hawabusu. Wanandoa wengi hawabusu. Mbona tunashauri mnapokwenda kitandani hakikisheni mmesukutua midomo yenu. Kuna watu wana magonjwa ya kunuka midomo. Na kunuka mdomo sio kwamba huwa upigi mswaki, hapana. Kunuka mdomo kwingine kunatoka ndani ya tumbo. Ukuna vyakula lazima uache kula ili ile gesi sio inatoka inakuja kujihifadhi mdomoni. Ukiongea mbele za mwenza wako hivi anaona kama vile ni hatari. Kwa kitu nashauri pia kabla mjaenda kulala hakikisheni mmesukutua midomo yenu. Maana loteza likatokea na tendo la ndoa tukisema kuliandaa, busu linaandaa sehemu kubwa sana. Yaani busu linaandaa kwa sababu busu linatengeneza muunganiko wa kweli kwa namna moja au nyingine kwenu nyie kama wanandoa. Kwa mnapotaka kushiriki tendo la ndoa, tunashauri kwanza mwanze kubusiana. Ingawa kuna watu wanasema mna bana sijui nini na nini na nini, mambo ya mabusu haya mambo ya zamani. Hapana, hujaelewa tu. Na kama hujaelewa, fanya tukueleweshe, itakusaidia pakubwa sana. Sasa unapoanza kumwandaa mwanamke kwa busu, hakikisha mikono yako ipo kwenye kifua chake au kwenye huku nyuma kwenye makalio, lakini pia au kiunoni. Nini kinafanyika kwenye kifua? Kwenye kifua wewe unakuwa na binya tu kile kifua, yale matiti ya mwanamke. Unayabinya taratibu. Na kama ni kwenye kiuno unazibinya hizi nyama za kwenye kiuno taratibu. Lakini pia kama ni huko chini nyuma pia na kwenyewe unabinya tu taratibu kwa kupapasa, pia ni jambo la msingi sana. Sababu mwili wake ni laini. Naelewa. Japokuwa kuna ambao na mili migumu, ila kikawaida mwili wa mwanamke unakuwa ni laini. Sasa mnapokuwa hapo, kinachofuata cha pili ni kule kuchezea kifua. Kifua cha mwanamke, zile chuchu za mwanamke zina mishipa zaidi ya 1,800. Kuna hisia kali sana hapo. Unaweza kuwa unabinya ziwa lote au titi lote, lakini pia kikisho unachezea kale ka kitu ka juu, ka chuchu kale, unakachezea taratibu huku ukiwa unambusu. Mwanamke anaposikia huku kuna busu linaendelea na mikono inashika huku, tena sehemu ambayo 95% ya wanawake wote hisia zao zipo kwenye chuchu na zipo kwenye yale kwenye kifua chao, lazima tu ataendelea kuzama zaidi. Anapoendelea kuzama zaidi, kuna wale ambao wanapenda kunyonya maziwa ya kina mama. Lakini tukumbuke unavyonyonya wewe mtu mzima na mtoto mdogo ni tofauti. Tofauti kabisa. Tofauti kabisa. Maana mtoto mdogo anatumia kama chakula. Lakini wewe kwa sababu ni njia ya romance, unachotokea ukifanya ni kutumia tu ulimi wako kidogo kuchezea ile chuchu. Lakini pia kumbuka mdomo wa mwanadamu una ule moto moto. Kwa muda mwingine una ule moto moto unamfanya mwanamke ajisikie kuchanganyikiwa. Baada ya hapo tunakwenda sasa wapi? Tunakwenda kwenye sehemu za siri au maumbile ya mwanamke. Niliwahi kusema hapa, sehemu za siri za mwanamke zina sehemu tano zenye raha na ladha. Sehemu za siri za wanawake zinatofautiana kitu kimoja, mionekano na usafi. Kuna muonekano mwingine kabisa ni binti, lakini ana muonekano ambao kidogo sio wa umri wake. Ndivyo Mungu alivyomuumba, hutaki kumlaumu. Na kuna mtu mwingine ni mtu mzima kabisa na 40 ni wa kike, lakini maumbile yake yamekaa utafikini ya mtoto wa miaka 20. Sasa namna ya kutunza hivyo nje ya maumbile, hayo mambo mimi siyajui, lakini kuna watu waliumbwa hivyo. Kuna hizi kuta za sehemu za siri za mwanamke. Kuna ambao wana kuta ndefu na kuna ambao wanakuta yani hutoziona, unazitafuta kwa namna moja au nyingine. Sasa sehemu za siri za mwanamke zina sehemu tano ambazo ni zenye hisia. Kwanza ni pale kwenye kitu kinachoitwa kisimi. Kile kitu kina hisia kali sana na kina mishipa 1,800 kama zilivyo chuchu za matiti ya mwanamke. Kwa unaposhika, unapochezea kwenye kile kitu kile, ni lazima, nisikudanganye, ni lazima mwanamke ataweuka kwa namna moja au nyingine. Lakini juu ya hicho kitu kuna sehemu nyingine ambayo ni nyeti kuishika. Chini ya hicho kitu
2: kabla hujakwenda yani chini kabisa huko, kabla hujakwenda kwenye same njia nyingine ile, kuna same pia kushika, na haya mashavu mawili yanatakiwa kushikwa, ni muhimu sana. Sasa mnapofika hatua ya tendo la ndoa, usikae kwenye mkao mmoja tu dakika mbili tatu nne tano. Kwanza niwaambie tendo la ndoa lenye afya alizidi dakika saba. Yaani tendo la ndoa lenye afya halitakiwi kuzidi dakika saba kwa namna moja au nyingine. Halitakiwi kuvuka au kuzidi dakika saba. Watu wanakwenda dakika 15, 20 na kuendelea, sio mbaya, lakini kiafya inakuwa sio. Kiafya inakuwa sio. Kwa hiyo pointi ya msingi ni kwamba dakika saba ni sawa na mtu ambaye amekimbia kilomita saba. Kilomita saba ni parefu kutokea Kigoma mjini kwenda kama unakwenda Simbo. Kuna kilomita 20 hapa na Simbo. Sasa jaribu kuangalia kilomita saba kutokea hapa itakuwa wapi? Je, ni Kazegunga au ni mbele kidogo ya Kazegunga? Sasa mtu anaposhiki tendo la ndoa kwa dakika saba, huyu mtu ni sawa na mtu ambaye amekimbia kwa kilomita saba kwa namna moja au nyingine. Naona ni jambo la msingi sana watu wakaelewa hili. Sasa mwanaume unapokuwa unashiriki tendo, kwanza zingatia mikao. Mkao mojawapo ambao unaweza kusaidia hichi kichwa cha mwanaume kicheze na zile nyama za ndani, mkao wa kwanza ni vijana wanaita mkao wa mbwa, ambao ni doggy style. Hii doggy style inasaidia nini? Inasaidia sana hichi kichwa cha mwanaume kusugua kwenye nini? Kwenye hizi kuta za ndani na sehemu za siri za mwanamke. Tunaposema kuna missionary position au kifo cha mende. Hichi kifo cha mende wengi hawajui namna gani wanavyotakiwa kukifanya au namna kukitumia. Ni kweli mwanamke atakuwa amelala tu chali, mwanaume unakuja anakupa nafasi kwa miguu yake. Nakumbuke mwanamke asipokupenda huwa atanui miguu sana, ana kama vile anakubana bana, kama anakupushi usiende mbali. Lakini mwanamke akikupenda anakutanulia miguu kabisa. Ndio maana naomba wanaume tusichezee hisia za wanawake, na wanawake tusichezee hisia za wanaume. Kwa pointi ya msingi ni nini sasa hapo kwenye mkao wa mende ambao ni missionary position? Tunashauri kama mkiwa natafuta mtoto, mwanaume anapotaka kumaliza, kupiga mshindo kwenye kifo cha mende, angalau akushike kiunoni akubinue, au kwenye miguu yako akubinue, uwe kama vile hichi kidude ambacho watu wanatumia kuwekepo mawese kwenye madumu labda niseme. Sio chujio, ni kitu, kuna chujio na kuna machujio ambayo yana kitu kama vile kamdomo huku chini. Hiyo inasaidia anapokibunua zile mbegu zinashuka. Na tunashauri kama mnatafuta mtoto, reproduction sex, mkiwa nafanya tendo la ndoa kwa lengo la kuzaa, hakikisheni kwamba mmepita sehemu zote husika. Na ukimaliza, ukipiga mshindo mwanaume, usiwahi kutoka, usiwahi kuondoa uume ndani ya sehemu za siri za mwanamke, usiwahi, ili kidogo zile mbegu zishuke ziende kukutana nini na yai. Mikao ipo mingi ambayo siwezi nikaielezea hapa, lakini tunaamini kwa msaada wa Mungu tunaweza tukafanyeje, tukapata nafasi ya kurilizi vitini vyetu ambavyo vitakuwa na mikao yote hiyo. Kwa hiyo mkao unasaidia zile nyama za ndani kuweza kusuguana vizuri. Na ukumbuke sasa, mwanamke akijifungua kwa namna moja nyingine, anakuwa ni mzuri, anakuwa ni mtamu, nitumie lugha, anakuwa ni mtamu zaidi kuliko yule ambaye anajifungua, kwa sababu zile nyama za ndani kuna kitu kilipita pa, zile nyama zinakuwa laini. Ni sawa na hawa mishangazi watu wazima, nyama zile zinakuwa laini kwa sababu umri umeshaenda, amekusha kuzaa. Kwa zile nyama za ndani ya sehemu za siri za mwanamke, zile za ndani, maisha, zile kuta za ndani zinakuwa laini. Kwa kidogo unapopitisha hapo tu kichwa cha sehemu za siri za mwanaume, inakuwa ni easy sana huyu mwanamke kuweza kuenjoy na kufikia ile hatua. Sasa mwanaume unapokuwa unashiriki tendo kama tendo, hakikisha kabisa kwamba humweki mkao mmoja na humruhusu atulie, yani tu atulie. Na mnapokuwa kwenye tendo, hakikisheni mnaongea, unamsifia mkeo, unamsifia mmeo, kwamba unafanya vizuri ni moja mbili tatu. Unajua kwa nini mabinti wengi pia na vijana hawaolewi na kuoa kwa sasa? Moja kati ya changamoto ni kwamba walienda kushiriki tendo ambao ni la ndoa, wakashiriki nje ya ndoa na wakaanza kuitana mme wangu ulifanya vizuri, mke wangu ulifanya vizuri. Ni kitu ambacho vijana wengi kinawapelekea utukutu kwa sababu wameshaanza kuitana mke na mme katika kanuni ya kiroho haijakaa sawa. Haijakaa sawa hata kidogo. Sasa pointi ya msingi ni nini? Inatakiwa maandalizi yawepo. Unaweza kuchezea chuchu za matiti ya mwanamke, ukachezea huku chini, sehemu ya katikati, ukawa kipindi upo pale kabisa kwenye tendo, mikono yako iwe misafi, kisha mikono ni misafi, unashika zile sehemu ambazo ni hichi kilichopo juu ya tunasema kisimi, juu yake ile sehemu unaishika vizuri, au unachezea kile kichwa chenyewe cha kisimi, inasaidia huyu mwanamke kuongeza monkari na motisha, wanasema vijana, kuongeza kabisa ile shauku kwamba mimi nataka, naendelea kwa namna moja au nyingine, unaelewa? Lakini pia wanawake tukumbuke kwamba kifua cha wanaume pia vile vidoti vinakupo pale vinagua na tutuchu tudogo sana, tule pia tuna mishipa 8,000. Ndio kwa maana mwanamke akijaribu kutoa tutuchu cha mwanaume, na yeye pia mwanaume anajisikia kama vile hali imebadilika kwa namna moja au nyingine, unaona? Kwa hiyo maandalizi ya tendo la ndoa yanatakiwa kufanyika mapema sana. Yaani watu wasichukulie kawaida. Lazima mfanye maandalizi. Na tunasema anza kumwandaa kisaikolojia. Upo kazini, muandikie message nzuri, message tamu. Sio tu mambo tu. Ongea maneno mazuri na matamu. Ajikute kwamba anaanza kuhisi kukufeel. Ni kama anakuhitaji na kati hujafika. Kwa ukifika, ukianza kufanya ile matendo mema, inakuwa ni rahisi sana huyu mwanamke kupokea kwa sababu ulijua namna gani ya kumweka sawa. Ulijua namna gani ya kumuandaa ipasavyo. Mwanamke anafikaje kileleni? Mwanamke akifika kileleni vizuri, anaweza hata kukutukana. Au kama upo juu yake, anaweza kukushika na kama anakucha, kucha zikaingia kwa sababu ana feel kuna mgeni ameingia. Kuna shahawa zile ni za moto, zile mbegu ni za moto. Kwa zinapomwagwa mule ndani, anausikia moto kwa ndani kabisa. Kwa kiusikia ule moto kwa ndani, hapo ndipo huwa anapagawa. Anaweza kutukana kwa sababu ya raha, akaongea jambo lolote kwa sababu ya nini? Ya kile kinachofanyika hapo kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo, pointi ya msingi sana, tena sana, ni kwamba maandalizi ni muhimu sana kabla ya kushiriki tendo la ndoa. Na tusitumie njia ambazo sio njia sahihi. Njia sahihi za tendo la ndoa zinaeleweka, ni sehemu za siri za mwanamke. Na kwa mwanaume zinaeleweka. Tusitumie njia, milango ambayo sio sahihi. Inakuwa sio sawa. Haijakaa sawa hata kwa Mungu. Kutumia njia ambazo ni sahihi kabisa kabisa, badala ya kutumia mambo ya kuigaiga haya na mengineyo, yanakuwa sio mazuri. Kwa usitumie njia ambayo sio sahihi, hakuna raha yoyote huko, hakuna ambacho na kifaidi, kitu ambacho hakijakaa sawa kwa namna moja au nyingine. Sasa ni muhimu sana watu kujua kwamba baada ya kuwa tendo la ndoa limeisha, kinachofuata mwanaume huwa anarejea kwenye akili zake timamu, huwa anarejea kuwa yeye. Mba kuna wanaume wengine nakuta anaamua kuamka anavaa boxer na kaa pembeni, anaanza labda kufanya mambo kwenye simu, kwenye laptop, kwenye nini. Lakini kisaikolojia nasema mwanamke kimaliza kushiriki tendo la ndoa huwa anahitaji ukaribu mkubwa wa mwanaume. Naelewa. Mwanamke akimaliza kushiriki tendo la ndoa anahitaji ukaribu mkubwa wa mwanaume. Kwa hiyo tunashauri wanaume, hata kama utakuwa mudi imeshakata, umeshamaliza, kumbuka mwambie hata maneno matamu. Muonyeshe mke wangu ni mzuri, nimeenjoy na kuhitaji tena na tena. Na wanawake, hata kama mwanaume hajakuridhisha, tumia lugha nzuri kuongea naye. Mwambie tu mke wangu kiukweli, umelijua kunifurahisha, naomba urudie. Na huko unajua moyoni mwako kwamba hakuwa amekufurahisha, ilikuwa ni uongo. Jaribu sana kutumia lugha nzuri kwenye kwenye masuala kama hayo. Kwenye kuridhika, jaribu kutumia lugha nzuri kwamba mume wangu ni moja mbili tatu, mke wangu ni moja, kwa sababu ukiongea lugha mbaya unamunderestimate, unamvua nguo huyu mtu, kitu ambacho sio kitu kizuri kwa namna moja nyingine. Kwa hiyo wanawake waelewe hili. Na mwanaume akiweza kushirikiana na ndoa huwa anakuwa ni mzima kabisa, anakuwa anarudi kwenye akili yake. Ni hali tu sasa ya mwanamke pia kujua kwamba hili swali mbona lipo nje ya mahaba mtu tutakofanya hapa. Kama lina maendeleo ya kijamii au ya kifamilia, mimi ya kwako na familia yako, basi ya hakikisha unachangia ipasavyo hata kama umetoa kushiriki nini tendo la ndoa. Kwa watu wajaribu kuelewa kwamba hatuna sababu za kunyimana tendo la ndoa kwa mwanaume haswa ni muhimu sana. Unajua kuna watu hawajashiriki tendo la ndoa, kuna siku nilifundishaga madhara ya kuto kushiriki tendo kwa muda mrefu. Wakuta mtu anakuwa ni mkali kiasi kwamba anasema huyu mtu vipi? Kwa hiyo vitu vingine inakuwa hivi. Yaani mtu mbona mtu anafokafoka huyu, kumbe hajashiriki tendo kwa muda mrefu, imekuwa ni changamoto kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo watu wajaribu kulielewa hilo na wajue kwamba tendo la ndoa ni jambo la heshima kabisa ambayo inatakiwa tuwaheshimu. Ni maana tunashauri kwamba mtoto akishafikisha umri fulani asiingie chumbani kwenu. Huko ni madhabahuni ambako mnakwenda kuumba watu wengine, mnakwenda kuumba viumbe wengine. Kwa hiyo kila mtu anataka kuingia chumbani kwako. Kuna mawifi wakuta anaenda kwa kaka yake, anaingia chumbani kwa kaka, anaingia chumbani sijui kwa nani, inakuwa sio sawa. Inakuwa impi Mungu tukufu. Kwa sababu kule ni ikulu kabisa ambako huwa mambo yote mengine yanafanyikapo huko kwa namna moja au nyingine. Kwa watu wakielewa hivi tendo la ndoa itasaidia pakubwa sana. Na kama mwenzo wako anahisi maumivu wakati wa tendo, mpeleke hospitali. Usikae tu unamlazimisha, unamhukumu, unamtukana. Akihisi maumivu na mwambie, na kama unahisi maumivu wewe pia mama, sema kwamba anahisi maumivu. Tukishiki tendo kila wakati mimi nahisi maumivu na kwa sio sawa. Kwa hiyo mpeleke hospitali apate matibabu, maisha mengine yaendelee. Kwa hiyo niseme tu kwamba watu waelewe kwamba tendo la ndoa ni muhimu sana na linafaa sana kwa namna moja au nyingine. Maana huko ndiko wanandoa mizizi yenu inazidi kuimarishwa. Yaani kwenye tendo la ndoa ndo mizizi inazidi kuimarishwa. Mnazidi kuunganisha vitu au mnaviunga vitu kwa namna moja au nyingine. Kwa mimi niseme tu hayo machache kwa namna moja au nyingine, na nitakuwa nimemalizia hapa, lakini hapo mambo mengi ya kufundisha hapa katikati, vilainishi vya aina gani, kuna mafuta ya nazi, usitumie mate, maana mate yana kemikali. Usitumie mate, atushauri hivyo. Tumia tu kuna mafuta ambayo za kutumia kidogo kusaidia kulainisha, na kama mwanamke wako labda ni mkavu sana, kitu kama hicho. Mimi nakushukuru Sofia.
3: Asante sana mwalimu kwa ufafanuzi mzuri kabisa. Natumai msikilizaji, kama umekuwa nasi kuanzia mwanzo, kuna kitu utakuwa umepata hapo. Tulikuwa tunazungumza kwa habari ya tendo la ndoa. Namba yetu ni 0768150190. Unaweza ukashiriki nasi hapa studio, una swali lolote kwa mwalimu basi ukamuuliza. Tumsikilize Zuchu anakuambia utaniua.

0: Ni Zuchu anakuambia utani huu anatuleta kwenye sawa jibu lako, na moja kwa moja nisipoteze wakati nianze naye huyu hapa mwalimu.
1: Ndio.
0: Anasema nisome kama Abeli kutoka Businde. Mimi na mpenzi nashindwaga kumuomba tendo, pasta nisaidie, nitumie mbinu gani ya kumuomba ili asikatae?
1: Ana mpenzi na
0: anashindwaga kumuomba tendo.
1: Sasa atushauri sana tendo la ndoa kufanyika kufanyika nje ya ndoa. Kidogo hii ni changamoto kwa sababu kuna madhara yake. Mwisho siku mnapofanya hivyo, kwanza mnaanza kuzoeana kabla. Unajua tendo la ndoa la nje ya ndoa na ndani ya ndoa vinatofautiana. La ndani ya ndoa linakuwa na amani zaidi. Unafanya unajua huyu ni mke wangu, ni halali yangu. Lakini la nje ya ndoa unakuwa kama vile unaibaiba kitu kama hicho. Lakini mwisho siku mtengeneza mazoea zaidi ya miili yenu, ya hisia zenu. Na mwanadamu ana asili ya kuchoka. Mnaanza kuchokana. Kwa hiyo mimi nishauri kama ni mpenzi, waache kwanza kwa sasa, waoane.
0: Sawa.
1: Wewe unapata muda wote.
0: Huyu anasema mbona mke wangu sasa hivi huwa ananinyima tendo la ndoa tofauti na hapo nyuma, yani kabadilika sasa hivi, je nifanyeje?
1: Mimi ndo nimezungumza hapa Sofia, kama ulinisikiliza. Wanawake waache hizo tabia za kuwanyima waume zao. Wanawatengenezea mazingira wanaume kuchepuka. Kama mtu amefanya kosa, mwambie mume wangu umekosea. Na kosa, hakuna kosa lisilosameheka. Na sio kwamba ninawasemea au kuwatetea wanaume, hapana, wala nina support, hapana, ni sawa kutoka mwanzoni. Lakini ni issue tu nzima ya nyie watu wawili kuelewana, nyie watu wawili kuwekana sawa. Badala ya kunyimana.

0: kuuliza, unaweza kuanzisha mahusiano na mtu ambaye hujawahi kumuona na mkapendana?
1: Hujawahi kumuona kivipi? Yaani ni ngumu sana. Inawezekana labda ulimuona kwenye simu, inawezekana labda ulimuona sehemu yoyote ile, labda kwenye mitandao ya kijamii. Huyo mnaweza kuanza naye mahusiano kwa sababu mmeonana kwenye labda kwenye picha ni sehemu. Lakini kwamba hujawahi kumuona kabisa ni kitu ambacho kipo.
0: Sawa. Wanasema kwa majina naitwa Mboga wa Mboga. Pastor, mimi naomba unisaidie. Mimi kijana sina mke. Ila mimi nikimtongoza mwanamke anakubali, tunaenda sawa. Ila baada ya wiki moja mpaka mbili mapenzi yanapungua mpaka tunapotezea. Shida ni nini hapo?
1: Ni kama nyie watu wawili mnakuwa hamja meet kihisia. Umetongoza ndio, lakini mnakuwa hamjakaa sawa kihisia.
0: Anasema habari za leo mwalimu. Hivi kimfano mwanamke ndo umemuoa leo, halafu kama kesho yake akaenda kwao, atakuwa na maanisha nini mwalimu?
1: Kesho yake akaenda kwao? Akaenda kwao mligombana au ameenda tu
0: kutembea?
1: Hiyo si hatari hiyo. Anakuwa na maana gani? Kwa sababu kama hadi kwenda kwenu lazima uwaje, uweze kwenda kwenu tu hivi hivi unavyotaka, lazima kwenda kwa kuna ruhusa imetolewa. Sasa anaendaje? Yaani ni hatari. Sina majibu aliyonyooka, lakini mpaka nakwenda kwa kuna kitu akipo sawa.
0: Sawa. Habari hapo studio, naitwa Misa, napatikana Buzeba Zeba. Nina mume wangu, kila ninapotofautiana naye analala amevaa nguo ya ndani na analala mwisho wa kitanda. Je, nifanyeje? Naombeni ushauri wenu.
1: Kutofautiana kwenye ndoa kuna hakuna shida, ni lazima kuwepo kwa sababu ni watu wazima, mmekutana ukubwani huku. Lakini kwa nini sasa mume alale na nguo kwamba msigusane? Na mimi nimetoka kushauri hapa kwamba watu peaneni, yani mnatakiwa kupeana hii kitu. Mpeane kabisa. Habari za kusema kwamba mnanyimana kwa sababu tu mmepishana na kuwa sio sawa, niseme hivyo.
0: Mimi naitwa Maulidi Ali na kaa Mlole. Mimi nimepata mwanamke wa miaka 32. Mimi anataka tuishi na mimi. Unasaidiaje mimi? Nina miaka 29.
1: Yeye ana miaka 32.
0: Mwanamke ana miaka 32, mwanaume ana miaka 29.
1: Sio mbaya, hawajapishana sana. Hawajapishana sana kabisa. Kama tu kutakuwa na ile heshima, basi hiyo imekaa vizuri.
0: Lakini akaongeza ana watoto watano.
1: Wana watoto watano.
0: Mwanamke ana watoto watano.
1: Mwanamke ana watoto watano. Tushafundishaga hapa issue za kuoa mwanamke mwenye watoto. Tushafundishaga hapa. Yupo tayari? Sio kwamba haiwezekani, lakini yupo tayari.
0: Mwanaume. Kama yuko tayari anaweza kaishi.
1: Kama yuko tayari kaishi. Na kama mwanamke akimpa nafasi yake kama mwanaume, anaweza kaishi.
0: Sawa. Wanasema naitwa Gilbert, naomba mnisaidie, kuna asali gani kuchukua muda mrefu bila kufanya tendo la ndoa, hasa kwa wale ambao tangu utoto wao hadi ukubwa hawajai kufanya. Afu mimi na mchumba tunapendana, lakini hapendi kuniombaga hela mpaka kuna muda nahisi labda ana mwingine, mimi anani enjoy tu. Sijaelewa kwamba anajali au
1: huyo anaandika ni mwanamke ni mwanaume?
0: Mwanaume.
1: Akidai mwanamke wake amuombi hela.
0: Kwanza kuna athari gani kwenye kutokufanya tendo la ndoa
1: kwa muda mrefu?
0: Tangu utotoni hajawahi kufanya.
1: Kuna vitu vichache tu anaweza kaviona vya kisaikolojia, lakini akija kufanya atakaa sawa.
0: Na ana mchumba, lakini mchumba amuombi hela. Wanaoga nahisi kuna wakati labda na mtu mwingine anamuenjoy.
1: Sawa, so, anaweza kawa na nia njema huyo mchumba, lakini si anampa tu yeye, kuna shida gani? Akimpa jua anakataa.
0: Labda anataka muombe.
1: Sasa kama akuombe wewe mpe.
0: Sawa. Tumalizie na huyu wa mwisho, anasema anaitwa Joeli kutoka nchini Burundi. Kwa sasa nipo Kigoma. Nina miaka 21, mimi sijai kufanya tendo la ndoa. Naweza kupata shida yoyote au
1: bado
0: ila
1: uko sawa?
0: Mimi ni mzima kabisa.
1: Bado uko sawa. Bado yupo sawa. Miaka 21 bado ni mdogo tu.
0: Kwa hakuna shida.
1: Bado yuko sawa, awe na amani.
0: Msikilizaji, tulikuwa tunapita na jumbe zako hapo kama tulivyoweza kumaliza na Joeli kutoka nchini Burundi. Ni mkaribishe mtaalamu.

0: utupe neno la mwisho na namba zako za simu.
1: Namba yangu ya simu ni 0694477982, 0694477982. Mimi nawapenda, nipo hapa kufundisha kutoa upendo, na tunawapenda ndo kwa maana tupo hapa. Kwa hiyo watu waendelee tu kukaa karibu na redio zao kusikiliza 90.5 Radio Jua FM. Usiku mwema.
0: Asante kufikia hapa, tuna la ziada. Jina langu ni Sofia Kosasi, na kuacha naye Nandi nikutakie usiku mwema.